0: bizitako garai ilunak gogora ekarri ditu.
1: Baina hizkuntzak liburuetan bizi direnak, eta baina hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dira ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurran, aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
0: Eta eguraldiari dagokionez, gaur hodei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak behera egingo du. Zerua une askotan hodeitsu izango da eta hodeiak ugariagoak izango dira iparpartean. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake, batez ere ekialdean eta arratsaldean. Horregatik Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago trumoi ekaitzen gatik. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Zu kantaria zara? Kantatu zalea?
1: Kantu zalea naiz, baina kantaria ez, bueno, kantaria ni bakarri nagoenean bai, baina kriston belarri txarra daukat eta orduan ez dut ondo kantatzen.
0: Horregaitik
1: desafinatzen dut. Horregaitik enaiz enaiz kantari
0: rebea, esango dugu. Beraz, entzutearekin konformatzen den horietako.
1: Bueno, eta kantatzen dut, bakarri nagoenean, edo, bueno, edo jende gutxirekin, eta holan, ba, edo beste batek eramaten badu, doinuaren, doinua, ba, orduan, bai, kantatu aldut, bai.
0: Konfiantzazko giroan.
1: Bai.
0: Oso erraz aukeratu dituzu zure bihotzeko kantuak, ezta?
1: Bai, da batzuk geratu zaizkitortik.
0: Gainera, kanpoan. Eta aukeratu dituzun hauen letrak badakizkizu?
1: Gehienak bai. Osorik ez baditut irakurtzen, igual ez, baina bai, gehienak bai.
0: Gehientzuenak bai.
1: Zer nahi duzu kantatzea?
0: Ez, elburu ez da zu kantuan jartzea, baizik, eta zure kantuak entzunez kontutan jartzea, baizik.
1: Bale.
0: Urtsa errazti, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
1: Zue, ongotorriak.

familia abertzale batean jaioa, txikitatik jasotakoaren arrastoa nabarmen azaleratzen zaio, urtsa erraztiri bere historiez hasitakoan. Kantuak entzutean jabetuko zarete. Euskara beti izan da garrantzitsua Laudioko Simeonentzat, eta euskara bultzatzeko, irakasteko, zabaltzeko, indartzeko ekimenetan parte hartzeko Perezarik ez du inoiz izan. Are gehiago, Pereza ez ezik, AEKak joan den mendean hasitako ekimen gaur egun ezagunenetako baten hasia jarri zutenean, bera antzen. Baietz, zorakeria zizudiela, baina posible zela, egin egingo zutela defendatzen. Horregatik ez da bat ere harritzekoa, urtsa erraztiren bihotzeko fonoteka zabaldu, eta lehendabiziko doinua...

0: Korrikaren lehendabiziko kantua urtza. 45 urte geroago entzunda, ze ekartzen dizu gogora?
1: Jo, gauza asko, baina batez ere korrikaren hasiera, aekaren astapenak egia zan ekartzen didana da apuru bat bueno ze zango nuke holako sentimentu berezi bat korrika esken baten niretzat nire alaba da, neska politxa baina nire alaba horrela sentitzen dut, lehenengo zei korrikatan arduraduna, korrika arduraduna neu izan nintzen. Eta korrikaren astapenean eta korrikaren sorpenean neu egon nintzen. Beste batzuekin batera neuk inventatu nuen korrika. Gogoratu nahi ditut, ja danak joan da dira, bat salu. Julen Calzada, Joseba Campo, batez ere Joseba Campo, Jose Pezuazo, Vitor Allende, ondino bizi dago, eta Álvaro Gurria ere, ondino bizi dago, bi da esan ditut bat geratzen dala, baina ez bi geratzen dira, eta ni.
0: Zurekin iru.
1: Bai.
0: Pentsatu zenuten, larogei garen urte hartan, gaur egungo tiradizoa izatera iritsiko zenik?
1: Ez. A ber, pentsatzen genuen ondo izango zela. Momentu hartan, nahikoa genuen, elburua betetzeko. Ola, korrika Bilbora, oinatin hasten zen da Bilbon bukatu Bilbora ailegatzeko eta esan genuen egunean ailegatzeko. Hori zan momentua eta gure esperantzarik handiena. Egia esan gu ere arrakastarekin, lehen korrikaren arrakastarekin gu ere oso jota geratu ginen, harrituta geratu ginen, ez? Eta hortik aurrera erabaki genuen aurrera joatea. Lehenengo korrika, eta horregatik kanta hau, lehenengo korrika egin zen, ba, zerotik hasita, eta bilera asko eta gero, lan asko eta gero, jendeak batzutan dut dago olako historio bat, korrika lagun batzuek afari bat edna, eta holan aekako batzuek inventatu zutela ez da egia. Korrika kanpaina handi bat izan zen. Kampaina serio bat izan zen eta hilabete asko sartu genituen hori montatzen. Baina hilabeteak sartuta ja aste bete falta zela asteko Joseba Campok esan zuen, joder, ez daukagu kantarik. Zer ez daukagula bai, kanta bat behar dugu, ba, furgonetatik edo autobuset eramaten dugun kotxetatik ba, botatzeko tabar korrikaren kanta, digo, Joseba, joder, aste bete faltada, zer ingo dugu. Tranquil, eta berak deitu zuen Amuriza. Amurizarekin ontaz itzegin dut, behin baino gehiago. Eta uste dut inoiz itzegin elkarrizketa bat egin genuela ETV-en, hortaz, Amuriza geratu zen harrituta. Zeran, kanta bat, baina noizko, ba, asteazken erako, edo segun erako. Ze ostiralean azten da korrika. Eta, ba bueno, eta horrela berak, eta askotan esan du gero, ba bueno, musika bat ateratzeko da hori, jo, zeukan denborarik ez ezer da, gogor diskaren musika bat hartu zuen, gogor beraien seminarioan egon zirenean, hoi seminaristak preso egon zirenean, eta seminarioan egin zuten greba eta hori, ba hor, gogor diska existitzen du da gogor diska atara zuten eta hortik hartu zuen musika eta egin zion letra poeta hona da eta horregatik berehala egin zuen eta alaxe egin zen hiru egunetan milatzen ume batzuk eta nor batzuk koloak egiteko eta bar eta bueno hiru egunetan montatu zen korrikaren kanta.
0: Lehendabiziko aldi hartan ba omentzen ala ere asmo bat gerora jarraipenik izan ez duenat eta da kanpaiak jotzearena.
1: Bai, hori bai, pentsatu genuen, ekintza asko pentsatu genituen, eta batza hori zen, Euskal Herri guztiko kanpandorretan kanpaia jotea. Ondo, oso ondo atera zen, nahiko ondo, baina ez genion ikusi zentzu berezirik, gero jendearekin hitz egin da, eta abarzatzen zuten, bueno, oso ondo onda, polita izan da, baina ez genuen pentsatu, ba, gero errepikatu behar zen zerbait zela.
0: Eta hor geratu zen.
1: Bai, hor geratu zen, bai.
0: Bueno, historia hauek baino, dezentez lehenago, askoz ere lehenago, urtsaren etxean, hau entzuten zen.

0: Hau da urtsa zure gurasoen kanta.
1: Bai, hori da aitaren kanta eta amaren kanta. Hori, bueno, hori eta beste batzu, baina hori izan zen, horrek resumitzen du pixka bat, gure gurasoek guri, nire nebarrei, erakutsi zigutena eta irakatsi zigutena.
0: Zenbat zineten?
1: Zenbat?
0: Nebarreba.
1: Bizirik zazpi, sortzi izan ginen, baina bat oso gazte hil zen, oso ume hil zen. Eta zazpi gara. Eta danak abertzaleak danak. Gehiago do gutxiago danak. Eta aita eta amak hori inkulkatu hori sartu ziguten. Eta guk horrela bizi izan genuen. Gainera, jeiki jagiren kanta bat, jagi movimentua kanta bezala erabili zuen, eta jagi nire aitonak montatu zuen, Eli Gallastegite beste batzuen artean. Izan zen...
0: Aitona Jose Marek.
1: Bai, Jose Maria Arrastik, bai. Hori izan zen lehen... zizioa orduko PNU-en EAJ-an eta nire aitona orduan garai hartan Bizkaiburu batzarreko zuzendaria o lehendakaria zen eta berak idatzitako eskutitza Euskadi buru batzarrari ondino etxean gordetzen dut kopiar ze berak dana idazten zuen gero negrita horrekin makinaz eta kopia eginda da hor dago ni kopia baina firmatuta be kopia ere Bizkaiburu batzarkide guztiek. Eta ordutik aurrera bera dedikatu zen aitona hori montatu zuen Euskaltzale Baskuna hori bultzatu zuen iztegi bat zenbat idatzi ipuinak eta nik laburte esbosturte egin nituenean ikastola bat montatu zuen Arabako lehenekoa. Gero itse egingo dugu hortaz.
0: Aipatuko dugu. Baina bai aipatu nahi.
1: Aita tamak izan dira, aita izan da beti militantea, jagi tarra, azken eraino, bultzatu egindu al izan duen guztia, eta ama bardin, eta oieke, bueno, anedota bat esango dizu, eta aitak dauka, bueno, etxean dago, botila bat, hogeta masaik, mila beretzen da hogeta masaikoa. Eta berak esaten du hori, geratzen den errastiak, Euskadi independente izan dakoan zabaldu behar duela.
0: Ez alda bitxin bat ozpinduta.
1: Bai, baina bardin da, baina posik, azken errastiak posik
0: zabalduko du.
1: Bai. Eta hori izan da, bizi izan duguna, eta egiten genituen kantak, kotxean gindoa zela, viajeetan, bidaietan, eta hori, danak ziren horre tipo horretakoak, horretik aukeratu ieki, baina bueno, bai dago askatasun eguzkia basotik urten da, eta beste pila bat gogoratzen dituenez, claro, egunero kantatzen genituen, nik nire belarri txarrarekin, eta zorionez beste nebarrebak belarri oso onarekin.
0: Bueno, aitona, Jose Maria aipatu duzu, bada kantu bat ark, bai. Pentsatzen dugu txikitan kantatzen zizuna, topatu dugu sarean edadeko emakume bat kantari, ez du izenik jartzen, baina ea kantu hau bera den aitonarena.
2: Txako zuri polipat, galdu daku guri, ez eguarria deukat, agertu baledi, belarri baltaketa, bostena belegi, txako zuri polipat, galdu daku guri. Ude barreko lora ederra, non egon zara ni buen, abasuzearen bildurreak, lurretzun barruen.
0: Hau zen?
1: Bai, hori da kanta, baina ez da, doinua ez da exaktamente hola da, txakur txiki polit bat galdu jaku guri, ez augarria dauka agertu baledi. Da, beste guztia bardina da, baina... Esa orain aipatu da doinu honekin.
0: Doinu horrekin. Eta hori aitonak zuri kantatzen zizuna bai. Propos edo denoi?
1: Ez guri. A ber, aitona nik 10 urte nituela hil zen. Orduan nire azken bi anaiak ezituen ezagutu. Eta baina bai, beste hori bai, ni nagusia nintzen eta baina hiru lau nagusiak ba beti genbiltzen bere inguruan eta bai kantatzen zigun hori.
0: Eta kantatu eta gero ikastola bat sortu zizuen.
1: Bai. Nik esaten ikastolara joateko eskolara joateko adina hartu adina llegatu nintzenean ba erabaki zuen euskeraz ikasi behar nuela eta orduan gogoratzen baduzue iruroian hori esen ainarresa
0: etzen beste inon etzen, bueno, orduan txe igual tokiren batean
1: orduan txe bai zegoen azten ustaut Bizkaian olako pisu baten edo Gipuzkoako parteren baten olan pisuetan bat edo bi, baina araba eta araban gertatu zen lehen ikastola hori izan zen, berak montatu zuen Laudion. Aitonak Laudion auzo bat ereiki zuen, Aitona aberatza zen, ni ez, baina Aitona bai. Gertatzen dana, berak seme asko eukizituela, eta nire aitak seme alaba asko, eta nire aitak ere, eta orduan dana ba, zatitu, nire kakatxo bat geratu zait. Baina berak lantegia Laudion montatu zuen, lantegia horregaitik ni Laudiokoa naiz, beraiek bizkaitarrak, bilbotarrak dira danak, hobeto begoñakoak ziren. Eta montatu zuen auzo bat bere langile entzat, batez ere Bilbotik, zebera fabrika Bilbon zeukan, frankismo franko kendu egin zion, gero bere Kubako eta atzerriko familia aberatzekin erosi behar izan zuen barriro, erosi zuen, hori rezibua horren abe badaukat etxean.
0: Eta, Zerena?
1: Fabrika, bere fabrika, kenduziona Franco barriro erosi egin behar izan zuen. Eta, bueno, berak ez eukan dirurik, baina orduan, sedanak kenduzioten, baina bere anai bizak, bat estatu batuetan, da bestea Kuban zeudenak, ba, enpresaria ziren ere, eta eman zioten dirua horretarako, eta erosi zuen. Eta jarraitu zuen, fabrika Bilbon zegoen, orain funikular plaza esaten dan lekuan, o plaza del funikular lekuan, han zegoen fabrika, eta baina Bilbo handitzean, ba, behar izan zuen handikatera, eta Laudion montatu zuen lantegia. Eta Bilbotik Laudiora eraman zuen ba, bere konfiantzazko langilegoa, langilegoarentzat etxeak etxe batzuk egin zituen auzo bat Garmaka deitzen da dago txoriburu batek gero

0: Euskal neobaskoare artearen leku bat, eta etxeak oso polita dira, eta horregin zuen berai bere etxea, bere langileen inguruan, eta langile guzti horiek gehienak ex-gudariak zeran, ziran, osea, gerratik, gerra garaietako lagunak. Eta egin zuen auzo hori, oso polita dena, eta horrein pribatua da, ze lantegia saldu egin ziren bakoitz bizizirenei, eta abar, eta horrein, ba, Laudioko auzo beharra da atseginena, jende guztiak horra bizitzera joan nahi du.
1: Eta zu noiz hasi zinen Otxandiora kantura joaten?
0: Ni amaz...
1: Baiz, aukeratu duzu Agur Santa Marina.
0: Bai, 16 urte nituela, ezagutu noen Joseba Campo. Joseba Campo, euskaltzale amorratua ere, eta bueno, ba, eta bera eta ni, ba, politikan sartutakoak, eta ingen nituen gure gora berak, gora eta bera. Baina ezagutu noen Joseba Campo, eta urtero, batzutan berak Otxandiokoa zen, ziren Otxandion bizi, Bilbo zaharrean bizi ziren Torre Kalean, hangen nuen multikopista, hori vietnamitak deitzen zirenak, Torre Kalean, eta hasi zen berakin Otxandiora joaten, eta bere familia sartu nintzen, da, izan da, eta da, nire bigarren familia bezala, Campo Lasuen tarrak, eta horrein Otxandio Campo Lasuen tarrak. Eta hor, hasi ginen asko joaten, eta Santa Marina jaietan beti joan izan naiz. Beti, urtero.
1: Eta zergatik aukeratu duzu Agur Santa Marina?
0: Horrein, bueno, urte bat ezik, eta, bueno, hiru urte ezik, bat gaizori nengoelako, eta beste bi exilioan nengoelako, edo beste hiru exilioan nengoelako. Agur Santa Marina esan ditiz, hori da kantatzen dana, hori da azken egunean kantatzen dan Otxandioko kantua.
1: Bego, bertara joan berko da entzuteko guk ahotsak.
0: Merezi du entzutea.
1: Puntu eusetik, entzun dugu Gabriel Biteri kantuan, hau ere edadeko gizon bat. Zerrela topatu dugu, bai.
2: Agur Santa Marina, baina ez betiko, beste urte betia, ez nahi zetorriko, aurrele izabarri,
1: hemen beste lagun batek sarean pianoz jarri du kantua, pentsatzen dut zutenok kanta dezazuen berarekin. Oda festa amaierako
0: bai,
1: kantua.
0: Kantu horrekin bukatzen da festa. Eta kantatzen da Danok plazan, eta bueno, kuadrillan, besoak emanda bat abesteari, eta abar. Eta oso polita da, eta erretzen da zapia. Festako zapia erre egiten da, momentu horre kantu horretan.
1: Urrengo urtean berria estrenatzen.
0: Bai, eta Joseba, esan dudan ez lehen, esateko nire anaia izan da. Badozkat anaiak, baina Joseba, esango nuke maiuskulaz nire anaia izan da. Hil zen, bera hil zen, eta bere emaztea, Lourdes, nire emaztearen arreba bebai Joseba bezala, ez ziren ez odolesko arrebak, baina oso lagunak, oso eta biak hil ziren denbora gitxian, beraien semea eta laba gurekin dabiz, gu gara beraien familia, badaukate Otxan, beraien beste familia Otxan dio, baina gu gara bere familia, gabonak eta horre gure etxean egiten dituzte, asteburuak, ospakizunak eta abar. Eta Joseba, nik Agur Santa Marina kantatzen danean malkoak ateratzen zaizkin, baina da horregaitik, nire lagunak, nire Otxandioko lagunak, apurka-apurka nik ja oso edade ondikoa naiz, eta orduan lagunak desagertzen joan dira.
1: Zen batekoa urtza?
0: Irurogeita maika
1: urtean.
0: Bai,
1: erretiro hartuta?
0: Bai, aspaldian, orain dala lau urte, justo pandemian.
1: Hogeian,
0: bai.
1: Bost urte orduan.
0: Bost urte.
1: Zeri lotua joan da zure lan ibilbide profesionala?
0: Nik AEK utzi eta gero, 1989an, laurogeita bederatziaren azkenean, holan AEK utzi nuen, Eta orduan beste gauza batzuaitik, ba ja urte asko AEKako garaiaretan ni Julenen ordezka AEK

0: ko lehendakaria nintzen, sei korrikatanaka korrik arduradun, Bizkaiko arduraduna lehenengo, gero ekonomia arduraduna urte askotan, eta bueno, ba, beti arduratan, ba, joder, naiz politikoa, bueno, bai naiz politikoa, baina ez politikatik bizitzeko ere, ez, baina bueno, utzi nuen. Eta utzi ala, nire aitak bortxatu egin nuen familiko fabrika horretara, aitonarena, hasiera esan dudanez, berak Frankori erositakoa Franko kenduta gero, fabrika horretara, Laudioko fabrika horretara joatea ba, eskatu zidan, lehenengotan ezetze zanion, esan zidan ez banintzan joaten ez gualtatzeko etxetik, eta joan nintzen. Eta ordutik aurrera, ba, izan naiz, urte batzutan, izan naiz, empresarioa, enpresa gizona. Fabrika horretako zuzendari orrokorra, CEOa izatera ligatu nintzen, gero akordio bat egin nuen Austriako enpresa batekin, eta ja izan nintzen arduraduna ez bakarrik Laudioan, ba, multinazional horretan zenbait lekutan ere, ba, Norteamerikako batzordeko zuzendaritza batzordekoa, Ego Amerikan ere, Argentinan eta Venezuelan, Indian, eta Laudion. Orduan, ba, nire bizitza bioietan zen. Osea, nik 180 egun baino gehiago etxetik kanpo lo egiten nuen, gehienetan abioietan, ze bizitzaidan gustatzen bidai luzeak egitea, etxean egotea gustatzen zaizkit. Eta orduan, ba, Juan Etorrian, ba, kontatzen nuen, egiten nuen Juan Etorria beti gabez, eta lo egiten nuen abioietan. Da gero, ba, hoteletan ere, logikaz. Baina hori izan zen nire bizitza, CEOa, eta hor, enpresa munduan. Eta enpresa munduan nengoela, eta ondino naiz, egin induten Mutualiako, por cierto, zu Mutualiako partai de, bueno, Mutualia da zure mutua, ETV guztia.
1: Ah, nirea, esan duzu.
0: Bai, zurea, bai, ETV guztia erena. Eta Mutualiako presidentea izendatu ninduten, elegidu ninduten, eta orain utziko dut. Ose, danak gauza guztiak utzi behar dira, baina orain utziko dut. Nire mandatoa datorren udan bukatzen da, eta, por supuesto, naiz presentatuko barriro. Eta hori izan da nire bizitza. Bukatzeko gauza bat, nire... eta nire aita ondino bizi zen, eta jo, daukat, posori daukat, berak ikusi zuela, gure helburua izan zen, beti aita granika, asko hitz egiten nuen, eta gero, ba, egon dira movimentuak, batez ere, orduko atxe betik bultzatuak, eta, ba, parraldean inbertitzeko, eta gozean hor diru bilketa, eta abar, eta guk, esan genuen, ba, gu dirua, ez gen, ola, emango zaki guzera egingo den, ba, egingo genuen, ala, fabrika bat montatuta egin genuen, eta gaur egun arberatzen, Dona Palau inguruan, eta hori da, hori bai dala nire beretasko alaba bat bere ere, ba, fabrika bat dago 100 piku pertsonarek.
1: Hori horrela, itz gutxitan laburtuta.
0: MFA.
1: Antxon Balberde, Mendigo xaliarena kantatuz.

0: delako, baina batez ere Lauaxetaren hitzak kantatzen ari delako.
1: Bai, Lauaxeta, bueno, Lauaxetaren hitzak, Lauaxetaren idatziak eta poesiak bizkaiera klasiko horretan euskaltzalde baskunak egiten zuen bizkaiera sabindar horretan idatziak dira, eta hizkuntza hori naiz eta ni apurua traidore pixka bat izan da nire familiari, ba orain euskara batua erabiltzen dudan, baina hori bizkaiera hori asko gustatzen zait. Bizkaiera kultoa izan zen Sabino Aranaren jarraitzaileena, eta bueno, egon ziren bere tirabirak euskara batua izanean, baina hori horregaitik gustatzen zait hainbeste, eta horregaitik irakurtzen dut bizkaieraz, eta bueno, ba, gustatzen zait. Gainera esan behar da, ba, Lauaxetak dena eman ziola ere, Lauaxetak eta beste askok kanta hori egin dute benetazko, dana berriako maite dan askatasunari, askok egin dute.
0: Haren historia ere oso gertutik bizitako zara, etxean.
1: Bai, ze bera oso laguna zen aitonarena. Badauzkagu argazki batzu, bera eta bere altxoan nire aita. Eta, bueno, ba, beti onzan harreman oso estua, eta ia esan, aita eta ama eskonduta ja, ez dut gogoratzen, aitak inoiz, amak edo aitak inoiz kontatu dit, baina ez dut gogoratzen ondo, familiar bat etorri zitzaion aitari, amaren gana, aitari, nire aitari, bere pakete bat emateko da. Pakete horretan zegoena zen, Lauaxetaren gabardina, fusilatu zutenean zeukana, eta nahi zuen aita gordetzea, ba ez den hori gordetzen zuen, familiar horrek gordetzen zuen zerbait berezi bezala, eta aita kondo gordeko zuela. Da horrela izan zen, hori indala urte batzuk aita hil baino lehen, erabaki zuen ba familiari eman behar ziola, bilatu zuen familia, eta larra abetzun, egin zan ekitaldi bat, eta ekintza bat, eta ETB-ek ere, ETB-ek eman zuen, eta horretan ba bueltatu eman zitzaion gabardina hori familiari.
0: Gogoendukezu noiz hasi zinen zeure musikak entzuten, urtza alegia zeure lagunak egiten musika munduan ere?
1: Bai, musika munduan lagunak, bueno, lagunak eta ezagunak lehenengo, eta gero lagunak batzuk izan ziren, ba nik ez dut oso ondo gogoratzen, uste dut 13 edo 14 urte nituela, Laudion, lehen aipatu dudan auzo horretan, San Miguel, Mikel Deunaren jaia ospatzen zen. Zeren Eleiza, aitonare eginda ere ikitako Eleiza, San Miguel, Mikel Deunaren izenean dago. Eta urte batez, eta fabrikak diru bat ematen zuen, ba jai hoiek organizatzeko, eta egun batez aitak eta nik lagunduta, eta nik asko egin deiak eta hori egiten eta bilatzen kontaktuak, ba festival bat montatzea, euskal festival bat montatzea erabaki zen, eta ba 70 piko ziren, esan 70 ondino, nik 14 eta bai naiz gogoratzen oso ondo, da festival hori montatu zen, eta etxean egon ziren, eta gero Eleizan kantatu zuten, ba Maite Idirin, Lourdes Iriondo, Laboa, Lete, Benito, Irigaray eta Oskorrik. Eta ba hori izan zen lehen euskal festivala gerra ondoren Laudion, ere Laudion lehen gauza asko egin dira, lehen ikastola, lehen festivala gauza asko egin dira.

0: idazkitza kasi mutikozkorretan egin zenuen zuk lehendabiziko hartu emana euskal kantariekin, eta okerezpa gaude talde horietako batekin beste harreman batera izan zenuen, lotuagoa.
1: Bai, hor dago, Nacho. Nacho ere, egon, Nacho eta Itziar ziren azikeran, eta egon zen festivalaretan, laudioko festival horretan ere.

0: Orduan ezagutu zenituen, kontzertu hartan?
1: Ez, aurrerago. Bueno, orduan bai ezagutu bai, baina biztas, nik orduan 14 urte nituen, da bera, bueno, bera kaskos gehiago ez, baina gehiago. Eta esaten dut, orduan bere arrebarekin kantatzen zuen, zuen Natxo eta Itziar ditzen ziren, bai. Bera arreba zen, du. Ez, gero, apurtxo bat geroago, bueno, ez urte askoz geroago, nik eukinoen nire momentu abertzalea izan ez beti, baina momentu bat, egon zan denbora bat, Euskal Movimendu Komunistako partaide izan nintzena.
2: Eta orduan,
1: han horrela ezagutu nuen. Horregatik ezagutu nuen, movimendu horretan, eta hortik eta gainera, unibertsitatean nengoen, eta nire laguna Joseba Campo, lehen aipatu da nire anai lagun mina, asko ibiltzen zan Oskorrirekin, da Oskorriren festivalak montatzen, eta abar, eta hor ezagutu nuen, ba, jende pila bat, eta hor ezagutu nuen Oskorri Natxo de Felipe, eta ez bera bakarrik, gero garrantzia handia izan zuen niretzat euskosa horrerago Álvaro Gurrea, Polin. Horrek eta Josepe Zuazo, berazen apur bat manajerra Oskorrirena, eta hoiek gero korrikan eukizuten parte hartze handi bat. Izatez izena, korrika Josepe Zuazorena da. Eta karrera egitea Euskal Herrian zehar, Joseperena izan zen ere, lehenengo ideia, gero ja gau ez eta gunez egitea hori da horrez, baina lehenengo ideia bebai. Orduan, horregatik dauka garrantzia handia niretzat, nik Natxo de Felipe ezagutzeak eta Oskorri ezagutzeak batez ere. Da, bueno, Oskorriren fan handia naiz oraindik eta gustatzen zaizkit bere kantak. Bueno, beraienak eta beste askorenak ere, baina beraienak asko gustatzen zaizkit.
0: Gaur egun entzuten duzu musikarik?
1: Bai.
0: Nondik entzuten duzu?
1: Nire iPadean edo bestelan hortin nagoenean, bueno, orain ja gitxi biltzen naiz etxetik kanpo, baina bueno. Eta bestela, ba, naiz joaten festivaletara, Da guzti, baina diskak etxean, eta kriston vinilo kolekzioa daukatu, kristona. Nire lagun guztien enbidizia dena.
0: Andago gogor.
1: Bai.
0: Tan dago egunda Santi Mamiña.
1: Bai, eta Natxo.
0: Eta zergatik dago, zure bihotzean?
1: Zergatik dagoen egunda Santi Mamiña?
0: Zure bihotzean.
1: Nire bihotzean, gogor gaitik. Gogorrek jarri zuen hori, plazaratu zuen, edo egin zuen famoso. Eta horre jode Julen Kalzada eta hauek nire lagunak izan direnak eta ez daudenak ja, ba asko ekartzen nabe neure gruinetara, neure burura. Eta beti gustatu izan zait kanta hori, eta hori kantatzen genuen kotxean ere, osea oso zaharra da kanta. Eta gurasoekin aitari ere asko gustatzen zitzaion, eta bueno, eta gero kantatu izan dugu gure alabekin, eta kotxean joaten, gustatzen zaigu kotxean kantatzea, eta bat.

0: Hortzan.
1: Bai, kanta horre badakizu beste bertsio bat daukala, Gorde dezala Etxebarrietaren Anima. Eta zaitik esaten dut hori, ba, ni, nire lehenengo manifestazioa eta disoluzioa eta golpeak, bo, nik enuen hartu, baina beste batzuk, nire inguruko batzuk bai, ba, ume izan nik, ondino, ez dakit zenbat urte nituen, oso ume izan nik San Antonen, Bilboko San Antone leizan, Don Claudiok eta egin zen Etxebarrietaren funeral bat, eta irtekeran polizia pila bat zegoen eta kargatu zuten eta karga, eta izan da nire lehenengo karga, gero asko turri dira, baina nire lehenengo karga hori izan zen, eta horregatik beti gogoratzen dut kantao eta gogoratzen dut Etxebarrieta.
2: La Barca de Oro entzune genuke, zukasango diguzu zergatik.
1: La Barca de Oro niretzat maitasuna da, da nire emaztearen maitasuna, bere kanta da. Bueno, berak niri, berak niretzat aukeratutako kanta. Bera izan da, urte askotan ez bakarri nire alaben ama, bakarri berai, ba, nire soportea, eta berak egin du, ba, merezi izatea etxera bultatzea, etxean egotea. Nire azken urteetan enpresa gizon izan nintzenean, eta beti kanpotik, ba, berak mantendu zuen hori. Eta bera da pertsona increíble bat, eh? Osea, nagusi izan da, egin du licenciatura bat, master bat nagusitan, eh? Eta ez dut esango bere profesioaz, ez dakit berak nahi duen jakitea, baina emakume ikaragarria da, emakume indartsua eta ikaragarria, eta suerte txarra eukidugu, ze bere aizpa Irune Belaia Ekakide amorratua, eta orain egin omenaldi pila bat egin dizkiote Eka, ba, orain dela gutxi ilzaigu eta ilzaio. Eta kantuetan galdetu zen idanean, jo, horretik galdetu nuen, kastean segin alda, ze hori da niretzat maitasun kanta bat. Nik diodan maitasuna agurtzan eri, eta berak niri

0: Berak adioz umbre esaten dago, eh?
1: Badak zu arazoa zein den urtza.
0: Zein?
1: Ez zaizkigula kabitzen ez leteren abanera.
0: Ah, bai, oso ondo.
1: Ez Imanol.
0: Imanol eta zerbait esan...
1: Bai, esan.
0: Niri Imanol kantari bezala asko gustatzen zait. Gibar bada... Ez dut esango oberena, ze oso zaila da oberena esatea, baina oberenetarikoa diferentzia zuta. Niri asko oso gustatzen zait, egiten dituen kantak eta bere abotsa. Egin zituen kantak eta bere abotsa. Eta bai da pur bat, ba, berak nire historia, esan dizudan ez, abertzale familian, beti abertzalea, momentu bat, hiru lau urtetan emekan, gero barriro bueltatu nintzen abertzaletasun osora, eta ordutik aurrera ba hola izan da, eta Imanol izan zen apur bat zenbait abertzaleen artean madarikatua, bai, pizka bat madarikatua, Madrilera joan salako, eta nik horregatik ba rebindikatu nahi izan dut gaur, zin maz.
1: Errebindikatua geratu da, gu bagenuen asmoa urtza, zuri buruzko laburpen bat egitekoa, kontatuz nola zortzine barrebako familia bertzale batean jaioa zaren, odolezkoak, baina nola ez dauzkazuna azteko beste familiakoak, Joseba Kanporekin, Talurdesekin ere ikitako esate baterako. Aipatzeko asmoa bagenuen zure alabez aparte badituzula beste bi ere, bat korrika, bestea aitaren pozerako arberatzen zabaldutako fabrika, bagenuen esateko asmoa nola museo bat egintzen ezaketen zuen etxean bateko jo Josemarik EAJ-an zergatik uzten zuen kontatuz argitaratu zuen edo egin zuen gutunarekin, independentzia iritsitakoan azken errazitarrak zabalduko duen 36 ardo botilarekin, Franco Pedro jabetu ondoren erositako fabrika, baina etzaigu zure bizitza oso alaburpen batean kabitzen. Urtza errazti, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, ditzearen.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Egipton 5,4 graduko lurrikara izan da, Suezetik gertu 10 kilometroko sakontasuna izan du. Ilargi erdi gorriak jakinarazi duenez, momentuz ez dira kalterik salatu. Gurean Azkeokako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasuna zerbitzuak udalerrian gertatutako sexuerazo baten berri eman dute eta gaurko elkarretaratzea deitu dute Ariben iluntzeko 8:30etan. Gazte asanbladaren hitzetan, jasotakoa ez da gertakari isolatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Bestalde, Algortan 100 lagun elkartu dira joan den arratsaldean erasorik ez erantzunik gabe lemapean pasaden gauean izandako ustezko sexu erasoa salatzeko. Algortako mugimendu feministak deituta 100 pertsona bildu dira teietxegunean gizartearen erabateko gaitzespena adierazteko. Amaia Agirre Getxoko alkatea bat egin du gizarteak erakutsitako gaitzespenarekin.
2: Nire gaitzespenik senduena Algortan emakume batek jasandako sexu erasoagatik, eta nire babes osoa bai berarentzat, bai bere senideentzat. Beti egongo gara biktimekin eta pertsonen askatasunaren aurkako erasoen kontra.
1: Gainera, udalak ohar bidez jakinarazi du emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko udal protokoloa irekita dagoela eta elkartasuna eta babes adierazi dizkio biktimari eta getxotar guztiei eraso sexistak ez onartzeko dei egin die. Ustezko sexu erasoa goizeko 5 aldera burutu zen eta ertzaintzak dio erasotzaile eta biktimarengana hurbildu zenean haiek zuzenean erasoa ikusi ahal izan zutela. 20 urteko gazte atxilotuta, polizia eginbideak amaitu bitartean ertzainetxean jarraitzen du eta datozen orduetan epaileren esku utziko dutela espero da. Biktima gurutzetako erietxera eraman dute. Bien bitartean landetan uztailaren hasieran atxilatu zuten gizona Tarnoseko aisialdi zentroan adingabeen aurkako 6 sexu eraso kasu egin omen zituelakoan zaintza judizialpean aske utzi dute. Pertsona hori mondema zango espetxean zegoen behin-behineko espetxaldian eta aske atera da, alere 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. Unai Macias.
3: Paueko apelazio auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da landetara itzuli, Bretainan bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabeei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
1: Bestelakoetan, Ego Euskal Herriko 11 ondartzatan egin ditu mobilizazioak sarek, euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahi eta beharra aldarrikatzeko elkartu dira. Beste urte batez, abuztuko lehenengo asteburuan. Denak etxera itzultzeko beharra erakutsi dute eta horretarako bidean ondartzetako mobilizazioa deitutakoa azkena izatea nahi dutela adierazu dute. Hala ere, urtarrilaren 9an 5 hilabete barru Bilbon egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu dute. Beñaturi Betxeberria sareko kidea da.
4: Entzuten aurten mobilizatzea azken aldiz ondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur odei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak behera egingo du. Zerua une askotan odeitsu egongo da eta odeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera, ezegonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake batez ere ekialdean eta arratsaldean. Hala ere, ipar Euskal Herrian abisu horia aktibatuta dago trumoi ekaitzen gatik. Guraletik besterik ez, urrengo albistemakizuna lauretan izango duze hemen Euskadi Irratian eta bestera informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Txaikoskiren Eugene O'Neagen operako polonesa eskaini digute James Levine zuzendariak eta Stadtkapelle Dresden taldeak. Eta Errusian giroturiko maisu lan honen ostean, errusieraz egin den operarik famatuena eta Txaikoskiren sonatuena, Goldberg variazioetako bat entzungo dugu, Murray Perahia, pianistaren eskutik. Gero kontatuko dizuet, bere bizitzako unez zail batean, soilik Bach ikasi eta interpretatzea erabaki zuela pianista estatu batuarrak.

Neure Iperagia 15 urte zituela hasi zen profesional moduan lanean. Pau Casalsen ikasle izandakoa da. Abado, Soltiedo eta Fisher Discauren ohiko kolaboratzailea, 18 aldiz izendatu dute Grammyetan eta hoietako 3 sari irabazi ditu beste askoren artean. Baina aspalditik pianista bizidun honenetakotzat jotzen denak etena egin behar izan zuen 80ko hamarkadan. Atz batean gaizki izendatutako ebaki baten ondorioz 5 urte zerretiratuta egon zen. Ez zuen denbora galdu ala ere. Bach jo eta ikastea erabaki zuen, Bach bakarrik, eta espezialista handienetakoa dugu, Bronxen jaiotako piano jolea. Goldberg bariazioetako 7. Interpretatu du oraingoan. Klasikoak EITB.

Neure hiperagiaren pianolan fin eta delikatuetatik organoaren doinu pizutsuetara pasatu gara. Atzera berriz, pieza klasiko unkigarrinetara itzuliko gara laster, baina ez didazu esango ez dela ziraragarria izan, guri diren final para un gran organo hori. Kompositore gazteiztarrak 1960-an idatzi zuen, eta Koro Cervantesek 20. Mendeko erlijio musikari eskenitako oratio diskoan bildu zuen 2003an. Klasikoak eliteben. Eta honen bestez Mozarten musika abestua, Eliz musika baita ere. Askok musikatu izan dute Bibliaren 117. Salmoa, Laudate Dominum hitzekin hasten dena, baina duen emozioa eta edertasunarekin jarraian entzungo dugun Mozarten kanta hau da guztietatik ezagunena. Alfred Einstein zientzilariak esan zuen, lan hau entzun ez duenak ez duela Mozart ezagutzen.

Joel Schwabel, violinista estatubatuar virtuosoa genuen, Mozarten Laudate Dominum ospetsuan, jainkoa goratu, esan nahi du, eta jarraian italiara begira jarriko gara, gai mundutarragoetara jauzi eginez. Opera erromantikoaren maisu handienetako batekin. Etzazue galdu, Juan Diego Flores, Donitze tiren, A mes amis, quel jour de fête, abesten. Tenoren Everest mendia bezala ezagutzen da.

Juan Diego Flores tenorearen ahotsaz gozatu izan dugu beste behin Donitzetik 1840an Parisen estreinatutako Erregimentuaren alaba opera komikoan. A mes amis, quel jour de fête, aria ezaguna eskini digu. Bere 9 do altuekin operaren gailurretako bada. Lehen esan dudanez, Everestekin parekatzen dena. Eta arnaz hartzeko edo, Schuberten lied lasai bat jotzen, Bertrand Chamaillou piano jolea entzungo dugu jarraian. Auf den Wasser zu singen, Tolosako artista gaztearekin utziko zaituztet, uraren gainean abesten.

0: Amaiera zoriontsuko maitasun istorio bat kontatzen du Daniel Auber, kompositore frantsesaren Le Cheval de Provence opera komikoak. Txinan gertatzen den fantasiaz beteriko abentura batean murgilduta Venuseraino bidaiatzen dute protagonistek. Eta oso harrera ona izan zuen izan ere, 19. mendean modan zeuden Julio Verneren eleberriak Frankenstein gizon ikusezina eta antzerakoak. BBC Filarmonik Orkestra gidatzen Jean-Pascal Tortelier frantsesa izan dugu. 1982-tik 2003-ra zuzendu zuen eta ondoren zuzendari emeritua izendatu zuten.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Bajen teklaturako BV bikoitza V 1945 kontzertuaren alegroa entzutera gonbidatzen gaituzte Murray Perahia eta St. Martin in the Fields akademiako musikariek. Eseri lasai eta gozatu.

0: Adituek diote BV bikoitza V1045 bajen kontzertu kontzentratu eta helduenetako batela. Hasierako mugimenduan entzun dugu Murray Perahia pianista Ari Orkestraz lagunduta. Musikari estatubatuarrak hiru diskotan bildu zituen Bajek teklaturako idatzitako lanak. Eta Londresko St. Martin in the Fields orkestrarekin batera jo du Allegro mugimendua.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Pianoarekin segiz, talentu berri bat orain. 1982ko uztailean, Ingalaterra ego aldean jaioa, Benjamin Grobena musika britainararen promesa berrietako bata. Ravel joko du, Le Tombeau de Couperin.

0: Lehen mundu gerran bizia galdu zutenen omenez idatzi zuen Rabelek Le Tombeau de Couperin, Couperinen hilarria, konkretuki gerrara joan eta itzuli etziren bere zazpi adiskidei. Suita osatzen duten sei mugimenduetako bakoitza lagun bati eskaini zion edo kasu batean zendutako bian haiei. Rabelek Berduneko batailan borrokatu zuen kamioi gidari gisa frenteko soldaduei munizioa eramaten. 750.000 soldadu erori ziren infernu hartan, bi bandotakoak, frantsesak zein alemanak. Musikari bezala Rabel etzetorren bat Frantzian konpositore austriar eta alemaniarren lanak debekatu nahi zituztenekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Rabelen piano tokata berezi horren ondoren guztiok ezagutzen dugun Pachelbelen kanona, bertsio abestuan.

Angel Belenkanona izango da bertsio gehien dituen lana eta bere arrastoa nabaria da pelikulako soinu bandetan, telebista saioetan eta jakina pop musikan zein rockean. Londresko Basari Singers kanpera abesbatzak kantatu du oraingoan. Jarraian berriz Julia Gooding sopranoa entzungo dugu. Arneren Where the Bee Sucks.

0: Thomas Arneren Where the Bee Sucks, Sterlock Eye lanaren gaineko moldaketa bat egin zuen Thomas Lindley gazteak, aita ere musikaria baitzuen. Eta hori entzunez gogoratu ditugu, kompositore ingeles biak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian Johann Strauss izango dugu protagonista, semea, hau ere, martxa errusiarra.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguno honentzule, Egipton 5,4 graduko lurrikara izan da, Suezetik gertu amar kilometroko sankontasuna izan du, eta izan dugunez, Suezetik gertu gertatuta, hain justu, 38 kilometrora izan du epizentroa lurrikarak. Ilargi erdi gorria jakin arazi duenez, momentuz ez dira kalterik salatu, baina aktibatu egin du larrialdi plana kaltetu izan daitezken eremuak hartatzeko. Gurean gaur ikuskizun eta ekitaldien sektoreko hitzarmenaren negoziazioetan blokeoa zaratzeko elkarretaratzea egingo dute Gasteizen Andramari Zuriaien jaien atarian. Mugimenduekin batera lan hitzarmen duin exigituko dute. Nekane Kanterok teknikario sindikatuko kidea da.
2: Larrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantzua 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu extra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
1: Esan dugunez, errei mugimenduekin batera lan hitzarmen duina exigituko dute, izan ere, abosturen bostean Gasteizen ez dira kontzerturik egongo, haien aldarrikapenekin bat egiteko, ez da Donostian abuztuaren 14 edo Bilbon abuztuaren 26 ere. Bestelakoetan, polemika sortu da kostaldeko hainbat portutan, Gazteek bertan baino hartzen dutelako eta debekotuta dago. Mundaka edo Lantxobe dira horietako batzuk eta Koldo Goite Eusko Jaurlaritzako portuetako zuzendariako gratu du gehienetan ondartzarik gabeko herrietan gertatzen dela hau. Hori dela eta horregatik seinalizazioa berritu dute, baina bizilagunek diote ez dela nahikorik eta zigorra kezkatu dituzte. Eguraldiari dagokionez gaur hodei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak behera egingo du. Zerua une askotan hodeitsu egongo da eta hodeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera ez egonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Batez ere ekialdean eta arratsaldean. Hori dela eta abisu horia aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian trumoiekan ekaitzengatik. Guraldetik besterik ez, zurrengo albiste bankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esna eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Abantari. Ostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Mendebete baino gehiago historia luzean, zaila da norbere marka ezartzea, baina 70garren hamarkada amaierako eta 80garreneko lehen urtetako Kaikuk arrasto ederra utzi zuen Tostako arraunaren historia, eta merezi du urrezko aroak biltzen dituen txoko honetara ekartzea. Bizkaiko ezkerraldeko bi traineruren arteko norgehiagoka gainera ospotu egin zuen lehia hori, eta hori bertati bertara bizi izan zuen gure gaurko protagonistak. Bermari Abando, ongi etorri.
2: Bai, ekarri oso.
1: Arraulari, zuzendaritza okide, klubaren ordezkari ere bai, zelan ez duzu egin zuke Kaikuren alde, Bermari?
2: Bueno, bai, amarkadatan Kaiko sartu nintzenean, bueno, amazurtzote holan, ba, irogeita mabian izan, bueno, egun ginenan, ez titular moduan, bai, irogeita malau urtetik aurrera, ja, titular moduan zintzen, eta, bueno, ja, Josuliz etorri zenean, egoita mazeina, gorakada izugarri izan, bai.
1: Horrez gain, egin diozu bulego eta golanak ere, pixka bat segidan handia eman diozuzuke Kaikuko ibilbide horri, arraunlari bakarrik ez zara aritu.
2: Bai, bueno, erroli moduan, sortxo eta bi itxinuen bitartean, larogei eta larogei eta bat itxinuen kanpoan, eta gero larogei eta bian, eta hortia bukatu zen, larogei erroli moduan. Eta gero beste bukada batean, treineroan negotezien ja nahiko sartzaroak diritiban aldetik, baina ziaten nola sartzeko gaztetu egibazala, eta, bueno, horra, sartu nintzen beste abarkada bat.
1: Beraz, bi aldi ezberdinetan, baina bakoitzen 10 urtetik gora egin zenituen zuke klubaren jiran?
2: Bai, hortxe inguruan, bai. Bueno, arroli titular moduan, sortxe urte, eta gero diritiban beste 10 urte.
1: Itxura du, Kaiku asko estimatzen duzune elkarte bat dela, esan nahi dut, urte asko egin dituzuzuk, bueno, ba, Kaikuren ejiran, zer du berezia klub horrek zuretzat?
2: Ia, ni sartu nintzenean, Bizkaian talde historikoa tiarbena zegoen, bai, zera zegoen, Santurtzi baita, Portugalete bere bai, orduan, eta Kaiku, bestakit, zer erakarri duen, joan ginen kuadrilla bat, orduan, hiru trainera atatzen ginen, eta, bueno, saltzaren zugarri itxioten trainero bat, patroi bat, eta orduan, batxutan, txanda itxioten izaten merre, da. Bueno, holan izan dezan, orduan, material askaza, pabioik ezago zen, aldaketak egiten duen taller batetan, presidenten tallerean, bueno, hori zen, oikua. Baina, bueno, desfidatu genuen, apurka horatza, eta, bueno, ja, pabioia egin zarean, eta, bueno, ja, hori, bai, zuharrea aldaketa, bai.
1: Gauzak asko aldatuko ziren, ordutik esan nahi dute, baliabide aldetik eta, ni egondakoa naiz Kaikuren pabioian, egon naiz Kaikuren pabioian bertan, eta baita Benediktan dagoen lekuan ere, bi leku ezberdin gazteentzat, eta seniorek eta erabiltzen dutena, hor, baliabideak gehitu dira.
2: Bai, bueno, alde batetik Benediktakoa da baioi municipala, osea, arrauna parte badauzan, bueno, igeregeta dauz talde pilo batan. Baina Kaiku, ni usta dela talde bakarra baioi propio dokana. Mm-hmm. Mm? Bai, horren, bueno, gestio itzela egin zuten direktibakoek, beren dirua jarri, bueno, ez dakit, etzeak edaren jarri zituzten.
1: Bai, eh?
2: Bai. Bai, egeren batzu iztiluk izan zituzte, karro, dirua esan nahi gatzen, eta bai, gestioa, bueno, Madrilean, ordu nintzuten da, bai, goik kargu denak, bai, orduan, peso ezartzen zan orduan, eta Ramon Rubial Madriletik zuzenean, bai, negoziatu zuten, eta, bueno, gero, Eusko Jaurlaritzaz jarri zanean, baita garegotzea, bai, lagundu zuen asko.
1: Gaur egun, jarraitzen alituzu estropadak, pixka bate zuzenaritza lanetatik, bueno, bigarren maila batean zaude, traineruko lanak ere, aspaldu zizenituen, alde horretatik, gaur egun, ze harreman duzuzuke arraunarekin?
2: Bueno, arroldiekin batzu bai ezagutzen dituen gazte mailari zibiltzana, bai oso gutxi, eta bueno, pasan urtean azate batarako egon da nire Andrearen lenguzua lortegi, barriko estarra da, nio bere bai, eta, bueno, arrebanak askotan jote ginen, eta bueno, pentsaten du horti Galizia, ez dakitza erroti doanen, ba, eskursioak egiten, ba, ni jarritzen dugu, bai, beste modu batea, ja, familiakin, lehen familia guretzen, bai, ingu, jote gara familiakin.
1: Nola ikusten duzu arrauna bera, eta nola ikusten duzu keiko?
2: Lehen, dana ginen, edo gehiengoak arrobiko ginen, denpar hartan, eta guain alderantziz da arrobikoa minoria bat da. Eta minoria hori ganera mailaren arabera hor kluaren maila bere hor mantetze da. Osea, hori da problema. Eta nik uste dut hor, bueno, badau gora bera batzuk esate baterako arrobi badau eskola batan bere ditzen esate baterako. Kategoria, beko kategoria da, jente asko dago, baina aurrera ataratzen oso gutxi, oso gutxi.
1: Kaiku 1923an sortutako elkartea da, urte asko ditu, baina urrezko aroa, esaten da, 1978tik, 1982ra, bizizantzula garaipenei dagokienez, nahiz eta, ba, jakin badakigun, hori pixka bat lehenago, hasi zela prestatzen, ba, Jose Luis Cortaren etorrerarekin, eta 1986garren urtean, eta buelta horretan, aipatzen da, zuke bertati bertara, bizizantzen nuen aro hori, 1982garren urteak etzen dituen egin, tostarte horretan, baina gainontzeko urteak bai, nola oroitzen dituzuan, zuk traineru horretan nola bizizen nuen gara gira?
2: Esate baterako, 1988an, irazi genuen lehenengo kotxa, bai, imaginatu. Kainkoitzako, orduan, kontxako estropada izan zen, ba, talde historikoa, bai, oso gutxi. Osea, bai, bengi buskoan, ba, Orio, Lasarte Michelin, daiko fortezagoen, San Juan, Arterakoa, San Pedro Linitakoa, bai, ja, Bizkaian, Tierran, ez dakit noiz irabazitakoa, eta Santurtzin, ba, guizela, aurreko gurraino, urte bat lehenago, irabazuren lehenengo aldiz, usteot. Orduan, 1988a, kontxera parte, usteot izan zala, urte historiko bat. Urte hartan hasi ziren, Euskadiko txapelketak. Batelak, trenilak eta trenaroak. Eta hortik aparte, ustot bat ingenun Bilboko estropada bigarren, beste guztiak irabazi genuen.
1: Amazirik, amairu irabazi zenitu zen okarrezta naiz?
2: Bueno, claro, aurreti ustailan, gote ziren, beko treinura, trepode, ostak izaltader aldean, edo lan jote ziren, bai, beko treinura zeuen orduan.
1: Urte ederra izan ziren, hortan zalantzarik ez da, 1980garren hamarkadaren erdialdean hasi zen, esaten da, Jose Luis Cortaren etorrerarekin pixka bat, urrats bat egin zuela aurrera kaikuk, baina aurreko urteetan ere traineru egon bat zegoen eta zutartean zinen alde horretatik, ez da gita aurreko urte horiek, goia jo aurreko urte horiek nolako izan ziren?
2: Erueta malago ya, irabazien, ba, bi estropada, holan, bueno, hasik eran, botasian hor zandader aldetik eta horrenak joaten izienak. Baina, bueno, bazegoaren Lasarte Michelin talde osin dartxu da, eta, bueno, mirar, en un morti perriñako estropada, eta bestelan bat Kastron bere, bai. Eta Kastron bere izugarri ya gorantza zegoen orduan, ja. Bai.
1: Beraz, egia da, korta etorri zela, eman ziola lako indar bat ekaikuri, baina oinarriak lehen digere bat zeuden, bertago gazteak ere maila altukoak, izango zinez den derrigor?
2: Bai, bueno, 1985an irabazi genuen trainiatan, estatala irabazi genuen, eta lau, ez dakit, ba, hogei urte, lan genituen.
1: Bai,
2: bai, bai, bai.
1: Gazteak?
2: Bai, oso gaztea, bai, sozozka jo marri genuen, bai. Eta gero, bueno, horti sortzi urte jarraian, txapelketa dauz trainiatan. Bai, eta ez dut hori, 1978an, ba, historiko da, ze hortik aparte, dau, txapelketa, munduko txapelketa bat. Orduan, ez dakit taldera mat, hola, lorperik egin duen.
1: Egin duenik ez, tasko, ondiz.
3: Series de minutos. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos!

0: etorri zen korta, talde hasi zen irabazten, oriotarrak zer eman zion Keikuri garai hartan?
1: Hasi ginenean gure taldea batzu nahiko gaztia ginela, 21, 22, hola, eta beste talde bat Josuizen adinakoa zirela. Orduan hor ziren beste 5-6. Eta gau, gaztia hau ba zahar zehozea zaten mazuten, ba, bueno, pardi batzu ginen eta onartu gin behar zan. Eta bueno, aia etorri ziren beti kezka horretan beti gote ziren, ezta? Eta, bueno, kezka ja hori kendu izan, berrak etorri ziren, hola ningo du, eta gitxo. Mm-hmm. Berra zeukan, arruetik ezagutzea nuen, ez dakit entrenamentotan, edo bakarri berroka egiten otekin jenean, bara ikustik nuen, lasartekoa aurrekari bat, arraunean eta agintzen, osea, zer izen oikoa.
0: Bai.
1: Osea, alde bateri Antonio Liden Kriston lana hizo egiten zuten bere bai, baina berak aurreko partean joaten zan, atrakoto trainerako orduan, ze pisoa gara, hau beti gonda 86...
0: Bai,
1: Korta bai, bai. Eta goze pasatzen zuen, korta mantetzeko pisuan, Kristo sakrifizio.
0: Ez zen, grasa gatik, etzen gantzaren gatik pisu hori, hori berezkoa zuen.
1: Bai, muskultara oso, bai, daiko jartzu zen, eta bai, pasatzen neko txarto, mere pisua mantetzeko, bai. Eta, bueno, hori zen, erakazin uskur, jode, hau berra ten, bueno, berrak agitzen zen dara, eta, bueno, kurioso zen bere jarrera.
0: Bai.
1: Bai, ia, ordan zen aurregarian, baina berreta zegoen, bera alde batetik zuzentzen, hori den beste batzuetan, baina zen berezia, zen bakarra, horrela bu ebiltzen zana. Orduan etorri zen ustot, 26 urte, o 7, 26 urte uste zegoela.
0: Garai hartako kronikak, tripulazioak eta pixka eta begiratzen aritu naiz, eta zesan ematen du, oso arraulari balioan itzak ezinatela guztia galegia. Asko ziren, orantxe istriborrean, orantxe ababorrean aritzen zirenak. Hori gaur egun ez da horren oikoa.
1: Bueno, ekida, denbora hartan, ni uste hortarako teknika asko galdu dala. Talde gehienetan, Santurtzi, Orio, San Juan, jete biltzen zan bateletan, treneriletan, tripulazioa zen, zen oikoa, oita bikoa, baina normalizatzen zan, ba, lau, bai. Suplente dona. Digo, deporte hartan, irugitan basortzean, ba, aukik genuen, suplente, geratu ginen suplente bate, eta geratu ginen suplente bari, bai. Bat kadere hausi, eta korta pasatu zen beste aldera, eta holan jarritu genuen deporte guztia.
0: Tale, irabazi.
1: Bai, gurotu zen orduan lesio horik eta horreko basa, ez dakenien nintzen gogoratzen lesio horik eta zehuzi jente, bete langilean gehienak eta ordu peio bat. Kontrolaki, fabriketan 2000-tik gora, gordua, izan dezan.
0: Bai.
1: Zu garrera. Sakrifizio handia zen, ze, bueno, atatzen jaten goizeko zazpietan entzetik, eta bueltatu amartan.
0: Kaikuren urrezko aro hartan, garaion horietan, ze garrantzi izan zuen prestaketa fizikoak?
1: Gure partetik, hirurogeita malauan, orduan Madrilen zegoen Rezeitia Blume orduan, ez dakit hori mantentzen
0: alto rendimiento
1: maila
0: goreneko
1: bai. Portugalte berak oso aleta izugarri izan zen ez dakirin algo garatzen noin utzitakoa eta berak ere ematen zuen preparazio fisikoa eta gero baita Angelanda lehenengo espedizio txispintekoa
0: eberestera joan zen
1: lehenengo espedizio laguntzen zuen bai. Mm-hmm. Beste Iñaki Soaba izin zan atleta izugarri izin zan batez ere berak zeukan espedizioarik bai atletismotik ataratako entrenamentuak pasaten uzkun bai. Mm-hmm.
0: Eta olki mugikorrak baltzun eraginik, traineruaren prestaketan.
1: Nire kasuan ezetan badarako, behin bakarri joan dintzen, txapelketar batea.
0: Doble eskula.
1: Kuatro, garatu ginen, lau bakarri. Justo, txapelketa gau orduan, banko gobein ezetan zen, ba, ustailan horrela. Orduan, ustailan gu gote ginen, trenerilatan. Uh-huh. Orduan, kaiko entzako trenerila, bueno, nahiko berriz ezea mantetzea. Egi da, berakadaz izan, justo, galdu zuten, 83an. Zumaia izan, irabazi trenerilatan, eta hortia, izugarri temporada inzuten, Zumaia, eta zein zezan sortzi urte ostean lehenengo urtean galdu zuten, da, bai.
0: Bertati bertara esan dugu, irurogeita emezortzi eta laurogeita biko garaipenak bertati bertara bizi izan zenituen Kontxan, beste garaipen asko ere bai, garai ederra izan zen izan ere, Kaikuk lau Kontxako bandera irabazi zituen irurogeita emezortzitik laurogeita bira bitartean, Euskadiko eta Espainiako hiru txapelketa, eta horrez gain, Bizkaiko dozena erdi, federazioaren bandera, eta bandera esanguratsu asko ere bai, Nerbioi saria, Korte Ingles, Zarautzen ere irabazi duen bakarra irurogeita emezortzian irabazi zenuten Kaikurekin, alde hortatik urte ikusgarri izan ziren, emaitzei erreparatuta ere lana bakarrik ez, lan horrek saria izan zuen.
1: Urte horretan esate baderako Zarauzko ikurrinan, da lehenengo ikurrina. Osa, ikurrila bera, ikurrila gertzen, lengua orduan Imanol alkate izanan, eta jarri zuen ikurrila Zauzko ikurrila alde batik, eta ikurrila bestaldetik, egin zan lehenengoa. Orduan arte ematen zan, ba, ez da, udaletxekoa emblema eta hola, baina...
0: Imanol muruak,
1: Imanol murua, bai, orduan alkate izanan, eta bai, berak egin zan lehenengoa, eman zuen hori bai.
0: Bandera horiek ere, irabazi, lehen da bizibazeko esan duzu ikurriñaren irudio horrekin, pentsa gaur egunere ikurriñarekin ematen da Zarauzko banderaren garaikurra, alde hortatik horreke zer esan abadu, eta bestea garai hartan oso modako edo oso bueno, azpimarratzeko izan zena, Kaikuren eta Santurtziren arteko lehia hori izan zen, ze bai uretan eta bai lehorrean ere, sekula bai, balea izan zen, zen. Hola, blokoa zen hori.
1: Orduan, guk ez gerukan paioerik. Paioi asistan erikitzen, irugita mazortzian amaitxota ostean ziren, lehenengo metro bat inguruan.
0: Dai.
1: Hola, ose, meretzi nuzteo eta hola, ja genukan ja estakiak da, binita. Orduan, Basilio, berak presidente zeukan taller bat Santurtzin.
0: Basilio Bazkez.
1: Basilio Bazkez, bai, tallerra, eta Santurtziren paioia, orduan, Santurtzin bai, bai, zeukan paioia, zen tabike bat, osea...
0: Gaur egun dagoen ere muorretan.
1: Bai, bai, bai, zen taller, bueno, taller selektro zeuen hor, eta gero zeukan alokatu genuen, bueno, alokatu zitazten Basilio edo iritiba, ja, paio da zen, ja, lujuzkoa, ja, esartio nahi, treneura, karro, eta danar. Baina, arterako, engerukan, antxe, justo, pasilo dagoen treneura, zera, tallerrean, eta Santurtzi, ose, imaginatu. Eta, kurioz ezaz, gu ez ginen sartzen, euren paio, euro batzu bai, etortzen ziren gure, bai, izugarritzen zioa gote zan, bai.
0: Bai, bai, hartu gana hona zen bestela, edo liskarren bat edo izaten
1: bai, zen. Bai, gota, bat ez gurekin erroen egaz, bai, klar, pastera gero sartzen ginen ba, jale horretan, baina gatzen osuiz en kontra, jo, kriston esatzen zioten, bai, joteko handi, la, ez daki, rampa, bi rampa egote ziren.
0: Bai.
1: Bueno, ba, batean, jote ginen normalean, eskubako batean zegozena. Ba, batxotan zezanan norbaite, hau da, gurea, Santurtzikoa.
0: Marka da, gero,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, nahiko, batxotan, momentu nahiko, nahiko txarra, pasaketan, bai.
0: Bionzi, uretan, norbaino norgeiago puntaren puntan aritzen zinetenak, pentsa, ba, iruro gite meretzen esaterako, zuek ez zenuten kontxo gande irabazi, Santurtzik irabazi zuelako.
1: Bai, bai,
0: horre, lehia betean aritu behar, eta zer eta kasik arrapala bera partekatzen entrenamentuetan. Hori ez da
1: zuzen. Bueno, ja, meretzian usto ja genuela egionden ja beste ja puntan. Bai. Iruita mazortzian, ez dakit maiatzan edo holan, nahiko berota zegoen giroa, bai, ez lehen hor lehen hau. Batela gamaitu duzte bai. Eta joan gintzeran ja, ez peloera, nautikara.
0: Nautikara.
1: Alokatu zutenean sotuan eta negon ginen eta oso da zai eta jo, izte jo izela ze, bueno, gozan urtatan dau titulu bat non partekatzen dugu bit, bitre
0: bai,
1: bai
0: Santurtzik eta zuek
1: ez, Lasarte eta gu
0: Lasartek eta zuek
1: bai.
0: Tori zergatik?
1: Ba, ia, euro que alde bat dio ez igazten gu, orden justo amaiera zen nautika inguruan, oin bere Santurtzin horrek egiten da, bai, kable bat botatzen zituzten, eta, bueno, orduan, ez gose, orduan lortu ziren dara batera.
0: Foto finishik eta...
1: Bai, bai, eta, bueno, bera bagertu ziren, bueno, beste bat, norbait egazan zuen, bera basiukala argazki bat, bai, argazki ia, batean eta bestean distantzia da nekulzua bestean aldean esan ikust ten guk ez gare eltzen, baina euro berez diakusten eltzen direla. Proba bai. Guk ez eskatzen genuen beste largo pare bat egiteko, baina eta erditik, baina ez zuten
0: onartu.
1: Bai. Eta kasualidade, trenia horretaz igoazen, Josu Luisen ez dakiko inata, bueno, bai. Gehien hasien beren osokoak.
0: Ingurukoak, orzaikako jendeazko.
1: Noski, bai.
0: Noski. Esan dugu, uretan sekulako gerra, zoeta Santurtzik, Lehorrean ere, itxura denez, gora bera batzuk, bai. Baina zaleek zuten festa esan nahi dut. Hango kolore estanda hori ikusgarri izango zen benetan.
1: Bai, bueno, Santurtzik aukizituen irroita mazazpian kontxa, eta gero irroita mazortzian, uste geratu zela kontxatik kanpo. Kurizuetan betko trainerua sartu zela.
0: Bai.
1: Orduan egite zen, limetero egite zen, ondarribin. Eta, ba, kristori txasua egon zen, ba, bildurran itzazuen, eta sartu zen behi, eta bestia kanpoan. Eta, bueno, temporada benetan, neko estilutsua. Eta, iruita emiretzian, temporada itzela egizituzten, itzela. Ez dakit, laredoko, uste, bat irabazien, non? Baina beste guztietan, bigarren. Eta Euskadiko txapelketa lehenengo aldiz egu gaten zara, digo, eta meretzian, egin zazan lan errekan bere, bai.

0: Gero ia baita ere, elkarte bakoitzak edo herri bakoitzak, Sestaok eta Santurtzik edo Kaikuk eta Santurtzik norabide ezberdinak ere hartu zituzten eta agian horren ondorioz ere izango zen pixkat.
1: Bai, bueno, gero hori, Kaiku jarrituen denpora dagoenak, laroita bat, eta, bueno, zuten hain hona, eta bai, laroita zei osteotekela beste kontxa bat. Baina gero laroita bian Kaiku eta horti ja berakada porka izan bai. Eta bueno, baretu zen asko ja... bai.
0: Garai hartan, zu eta Santurtzi hor moko karitu zineten, baina ia da, Portugaletek, Zierbenak, Algortak, emaitza dezentekoak lortu zituzten, nahiko maila onean aritu ziren, beraz, Bizkaiko itxasadarra, Ibaizabalen itxasadarra, oso modako zegoen.
1: Bai, oin batzutan esaten dugu, ez da, oin, bueno, ekarri bertzu, ez da, igalizatek, ez da, gero, usteot galtzen dutela edo Bizkaikoan abren ingurutik talden nortasunak ia galduta daude. Baina denpora hartan ez dakit, 2 kilometri guran ordutan da ginen Santurtzekoak egin nazien ganera Santurtzekoak. Osa, ez tek igual Zierbenako norraiteke olan, baina gehiengoak han Joseba Urteaga kriston lana egizuen, baina kriston lana. Kriston lana ze, bueno, ez bakarrik usteote makioinari ez dakit geratu zen, zelzeinore nostian edo parekoa iruita meretzian. Osea, triple zeino oso fuerte. Eta ganera ze gaten danak arroi guak angoa. Ordo bizinen, ni bizintzen ordon urdu zen, eta bi ginen nangoak, baina beste guztiok angen ingurukoak, Portugalete, Zierbena, osea, 2 kilometri gurar, eta bestaldetik Algorta, esate baterako, ba, kristo, tebulezio, nigo ratzen ez Algorta, estatalian, nantxe bertan, narrakean jugatu zen, eta ez da gero lugarren, eta gentia, ba, hoxe, lehioa, Algortakoa,
0: bai.
1: Batzu gure zibilitakoa ingura, baina bertakoa, eta oin, Algorta, ez da existitzen ia.
0: Iruro eta margarren amarkadoko amaiera, lauro igarnaren hasiera, oso garai aldakorrak izan ziren arlo sozialean ere. Hori nola txertatzen zen, arrauna nola txertatu zen testu inguru horretan?
1: Batzu eta komentatzen dugu, Iribar eta Kortuaria datara zituzten ikurriak famatzu, zuen herrikoa, hori zen, iru eta maseian, abenduan.
0: Abenduaren bost.
1: Hori da, ba, iru eta maseian, bertan, kontxa nosten, ordon, gran premio garbion, joiak desan, muskizko zetien deitzen da, karizan ez korriña bat. Eta talago baborretik, eta noretik ditu, jode, zigortu izuguare, igual botatzen gitu usten, eta kero, maitu non talago, eta jarri gero nituen, baborretik beren parean jarri zuen. Eta bai, argazki batzuk atalaz duzten aretatik, eta izuna etorri zen, ez dakitan di bilera betera. Eta, bueno, ari gatu zen taldera, eta ez dut esango norri zen zaldan, bota paperon ziren.
0: Ez zen ordaindu beraz.
1: Ez zen ordaindu.
0: Ona, bueno, gero, traineruan, esan dugu, trainerietan ere Kaikuke oso zera urte bereziak izan zituen, bateletan ere Euskadiko txapeldune zuzeu izan dagoa zara okera espaldima naiz, Pasaian, ez?
1: Bai, aurretik, lehenengo txapelketa, bueno, lehenengo txapelketa, Kaikuke bat zeukan eta giro eta bat, hobi txapelketa estatala, bat. Zegroa dauz, bateletan batez ere, ez daki Franco garaian dauz, pilo bat joiatu zaren kontxan, baina ikusten duzu nodon, eta gertzen da, ez daki Balko Bilko, ez daki Alto Zornos, ez da gardu guztu etxuten da, bortu Iberiakoa, bueno, apurtzen azte inguru eta nire zala, bai. Baina gu, bai, irabertzien non, irueta mazortzien. Eta emeretzean Euskadiko txapelketa, bueno, irueta mazortzien eta irueta emeretzi txapelketan. Ez que txapelketa, irueta mazortzien hasi ziren. Eta da, kurioso bat, traineruan, izen zen, bueno, orden egiten zen azkenengo estropada.
0: Bai, bukatzeko.
1: Eta azkenengo estropada...

0: zatozan denpara litzera, eta puntartek ezinatera, eta, bueno, ezan ospatu. Uh-huh. Eta orduan, Euskal Jarraitza orduan, zaitzen, bai...
1: Konsejo Basko edo...
0: Dai, Konsejo Basko, bai, egotzen bitartean, eta bera pletxekoa zen Txabe, uh-huh. Kirol arduen aduna, eta, bueno, hau, mendauktago, eta norbaitek, kuloik esango zuen nori, edo zosketatzen dugu, nori emadu. Eta, bueno, talde guztia zazuten, bueno, irabastekotan, hemen egon dana... urte guztien irabazten kaiku izen da, eta kaiku da horiek, burriña, irabaze bari. Osa, jokatu bari. Osa, kuriosa da bari, nire dota breba.
1: Ba, Pedro Mari, emendo, mila esker, gurean izateagatik, tarte atxegin hau, eskaintzeagatik, arraunak gaur egun ere badu zona, baina orduan eretzen atzera geratzen, eta hori gurean ekartzeagatik, ba, mila esker.
0: Hale, zuhi.

0: Gorputzeko mina eta sentsibilitate galera nekea eta lo egiteko arazoak eragiten dituen gaitz modura definitzen da fibromialgia. Gaixotasun kronikoa da, sintoma nagusia min kronikoa duena eta askotan diagnostikatzen zaila dena. Munduko osasun erakundeak 1982an gaixotasun modura aitortu zuen. Kronikoa den neurrian sendatzeko modurik ez dago eta tratamentua bereziki sintomen arintzereri begirakoa da, egunerokoa eraman mangarriagoa egite aldera. Fibromialgia hobeto ezagutzeko helburuarekin gaixotasuna duen Vanessa Sánchez Caballerorekin egin dugu hitzordua, bizibide elkarteko kidea da bera. Eta fisioterapia lorretik gaixo hauei eskaintzen dieten tratamenduaz hitz egiteko berriz, fisioterapeuten elkargora egin dugu eta Asier Arrizabalaga presidente ordeak eman digu beraien lanaren berri.
1: Euskadi Irratian Taupaka.
0: Vanessa Sánchez Caballero, egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Fibromialgia zer den, zer eragiten duen hobeto jakin nahian, jo dugu zure gana, eta hasiko gara zure kasua pixka bat ezagutuz.
2: Vanessa naiz, oain Idiazabalen bizitzen naiz, nian daingo naiz, berez. Eta fibromialgia oain dela 5 urte santziaten nekana, bai da itz bat ez nekien zer zen, eta lehenengo aldiz haitu nun itz hoi, fibromialgia, ba, pentsatzen nun da zala, ba, buruko min bat, edo horrelako gauz bat. Baina gero azten zea, ba, pixkat ikertzen, eta ikusten duzu fibromialgia ez da bakarrik buruko min bat, ez da bakarrik hankako min bat, gauz asko diela. Aiatu arte horreaino, ba, pasan nun urte asko jakin gabe. Medikuta juten zinean igual astean bi aldiz, juten zinean ba, gaixotasun askokin, ba, adibidez egun batean ba, tripako minakin, beste egun batean buruko minakin, adibidez igual ba, mareatuta zinean, gauza askokin.
0: Sintoma diferenteak zenituen, ondo ez bat eta minak, bereziki?
2: Bai, minak eta mina realak. Osa, maten dula minak ez diela, bai, ba, golpe bat bezala maten zitzuten, baina esaten zuen, aber, atzo hauean, hoian sartzen, sartu nintzen, eta oso ondo nengoen, zergatik gaur goizean, esatzen naiz, golpe bat bezala eman da, ez?
0: Golperik hartu gabe.
2: Hoi da, eta azkenean, bueno, usten zu, eta juten zailanea, zikitzen zu, baina bai sentitzen zinean oso nekatuta.
0: Eta zergatik sentitzen pasaziren urteak izenburua jartzeko, ez zioten garrantziarik ematen?
2: Ez. Ez.
0: Zure kezkei, zuk esaten zenien horri?
2: Ez, gaztea zea, mugitxua zea, lana segitzen zu, egunetako zauna segitzen zu, eta azkenean, bueno, nola gero probak eta egiten dizkizu, bai, azkenean, ba, egualtatik kardiak edazkazu, unbartan, de repente, mina hemen bihotzen, eta juten za medikuta, eta bai, maten dula egualtatik kardia edazkazula, baina zergatik, bastakigu. Eta, bueno, utxiko dugu pasatzen, eta berzemu sentitzen zea, ondik eta gero pasatzen dala, eta ez dezu sentitzen ezer, ez baina gero bendik eta gero, igual bi hilabete eta gero, sentitzen zu beste min bat. Bueno, ba, probak egiten dizkizue, kolonoskopia, gastroskopiak, gauspila. Eta azkenean, ba, denak ondo, analizik ondo, eta zu azkenean esaten zu. A ber, ez dezu nahi, osa, gaizki egon, ez dezu nahi gauz bat, osa, txarra esatea medikua, baina bai batzutan bilatzen zenun, osa, edozein gauz txiki bat esateko, bia, hau dala. Hau da.
0: Eta nola iritsi zineten izena jartzera?
2: Ba, bida, egun batean, mediku bat, ja adineko mediku bat, ja jubilatzeko mediku bat, azkenean pixkat, ba, egin nion, osa, pixkat resumen bat, ba, bida, gertatu zait, hemendik daramat, hemendik 10 urteta, daramat horrelako sintomakin, eta santzian, zudakazu, fibromialgia, bai edo bai, eta esaten nuna, eta fibromialgia zer da, azkenen, eta, bueno, ba, hau da, sintomatologia bazkazu, sistema immunologiko eta sistema biologikoa, ba, pixka dakazula desmadratuta, eta azkenean burmuina o nerbiok eta hoi juten zaizu, eta da pixkat, ba, hasitzen zaizu, osea, nerbioko sistema nervioso eta hoi, ba, gaizki dakazula. Eta hoi, ematen dizue, seinalek, gorputzai, ba, dakazula.
0: Eta bere impresioa zen hori, benetan hori zela zertifikatzeko proba bere ziren bat, edo zerbait egin zizuten, diagnostikoa zehazteko, edo bere ezagutzati
2: baliatu. Bai, bidaltzen dizuten neurologo gona, neurologona bidaltzen dizuta, azkenean jakitzeko zeu zer emanda dagoela, azkenean zu ondo zauden, edo ni jun nintzen neurologoa berkatu, adibidez, pixkat jakitzeko, aber, nola zegoen nire gaixaitasuna. Baina bai egia dan, bai begiratzen dizue, aber, egia edo gezurra esaten naizea. Azkenean nola ez zaizun ikusten dakazula bultoen bat hemen burun, ez zaizute ikusten hanka mostuta dakazula, azkenean esatea mina dakazula saia dala.
0: Ez ulertua sentitu izan zara horregatik?
2: Pilla.
0: Pilla bat.
2: Pilla, eta negarra asko egin detela. Bai, bai, negarra asko, sartzen zea bukle batean, sartzen zea etxean, ez dezu nahi zta hitz egin nahi, eta bai, ni fibromialgia hitza jasotzea asko gustatu zitzaian, azkenean zan, juzguten zen medikuta, eta medikuak ez dakatela oraindikan gaixotasuna hau ikasita. Ez dakite zer dan haiek ez da. Oain ikasten ari diela gukin. Juten gea medikuta eta batzuk ez dakite zer den. Ordun medikuak ikasten ari dienak oain, fibromialgia ez da ikutzen. Osa, itza, osa, ikusten dute gero azten denen lanen. Kasuen bat sortzen bazaie, azten dia ikasten. Osa, zer dan fibromialgia gukin. Eta hoi azkenean gutzako triste da.
0: Ez dute ulertzen eta ez dute ezagutzen, baina badaukate sensibilidadea edo hori ere ez.
2: Batzuk.
0: Batzuk bai.
2: Batzuk bai. Denok ez.
0: Zuk ze uste duzu, fizikoki, zenik ere antzeman ez dizute zer antzematen fizikoki,
2: bai.
0: Fizikoki ikusten ez den hori ulertzen zailago egiten zaigula, bai medikoei eta bai norbanakoei, kalekoei ere.
2: Pila bat.
0: Bai.
2: Pila bat. Bai gure etxekoak, bakite. Gure etxekoak egunero 24 ordu egonten diagukin eta ikusten dia aldaketa. Aldaketa izaten dala egunen edo biegunetan edo badaude egun batzuk, osea oso ondo zauden eta beste egun batzuk daude zaudela, osea lerrinda. Eta bai ezin duzu azkenean ba planen bat egin, nahi zu urrengo egunerako nahi duzu ba baskari bat egitea, ondartzara jutea, baina de repente zu egin duten duzu planoi eta urrengo egunerako jeikitzen zea lerrinda. Ezin duzu plan hoi ja akabo. Orduan, gutzako azkenean oso
0: gaizki baldintzatzen dizu asko.
2: Ba, pilla, ba, pilla.
0: Ba. Eta urte hauetan zehar, okerrera egin du, izan dezu evoluzio bat, gaitzean, edo antzera jarraitzen du?
2: Ez, da montaña rusa bat, esan, esaten bezala. Osa, egun batzuk epetxetan dezula, oso ondo donagon, hau alde indula, baina derrepente, mendikan bi eguneta, azte batea, edo momentu batea, derrepente berriro etortzen dala, eta, esaten zu, ez, hemen du.
0: Psikologikoki eragina handia izango du, pentsatzen dut, egunerokoari aurre egiteko askotan
2: bai.
0: Indarrak nondik ateratzen dira?
2: Bai, ba indarrak bida. Eni psikologona joten naiz, Amaiana Perez eta hoi, eskerrak eman behar dizkiot, bai, hoi bai, beak galdetzen dit niri. Nondik ateratzen duzu indarrak? Ba, ez dakit, ba, azkenean, ba, egin behar dezula. Zure gogoak bizitzeko aurrea ematen dizuna gogoak. Zure familia, zure umek, zure senarra. Azkenean behar dezu izan zea pertsona bat oso mugitua eta naizula bizi, eta derrepente energioi aldetan izea, eta pena badala. Nahi duzu segi.
0: Familia daukazu, lana egiten duzu, etzaude geldirik.
2: Ez.
0: Saiatzen zara.
2: Saiatzen naiz.
0: Bai. Baduzu ulermena hor ere lanean ulertzen dute, zure goera zein den, laguntzen dizute?
2: Bai, eta ez, bai, laguntzen didate, baina azkenean nola ez dakitela zer den, ba, adibidez, ba, hoi egiten dula, ba, geratzen diela pixkan margen onduan, geratzen dizue, bai, pixkat igual, ba, zukin igual zemolu zaude, esaten dizue, baina ez da asko itea.
0: Amarkada batzuk badirela gaixotasun bezala onartu zela, kostata balimada ere onartu zen azkenean, baina oraindik gizartean ezagutzera emateko lan handia dagoela egiteko, ez?
2: Bai.
0: Adirazten ari zara.
2: Bai, bai.
0: Zuk tratamendurik edo hartzen duzu, psikologaren gana joaten zarela esan duzu,
2: bai.
0: Besteak beste egunerokoan eragiten
2: bai.
0: Dizkizun gora
2: bai. Bai. Ematen dizute pastillak eta horrelako minentzako eta hoi pastillak ematen dizute, loitzeko, bai, azkenan fibromialgia loitzeko eta hoi kalte asko egiten dula, gauean ibiltzen zea, ba, moto bat bezala, eskenan brun-brun, eta egunez nekatuta egoten zea.
0: Zaitzea ez dezu lortzen gauetan.
2: Ez. Ba, jartzen dala bukle batean, gorputza jartzen dala igual stop batean, eta derrepente hasten dala korrika
0: nahi dula.
2: Bai, ba, ez dakizu, eskenan nola itxoin gehatu, eta mugitzen zea gauean, zindezu, igual goizeko lautan esatzen zea, eta zindezu ez da loin gero berriro, eta gero kalten dizu egunerokotasunen gentzako, lanentzako eta ibiltzeko egun.
0: Bai, atxedenik ez badezu hartzen, urrengo egunari aurre egite, ez da lan erreza. Bai. Arlo psikologikoa, ba, tratamendua ere bai, eragiten dituen beste kalteak nola baitere harintzeko, loaren atarteko esaten duzu, ze fibromialgiaren gaixotasuna sendatuko duen sendagairik ez dagoelako, eta horrez gain, egunerokoa minoiek gorputza hobeto egoteko ze beste gauza lagungarri egiten dituzu. Bakit masajistaren gana joaten zarela, esan dituzulako.
2: Bai, joten naiz masajistana, fisioterapeuta eta fisioetagoekin negoten naiz, baina gero saiatzen zea, ba, ibiltzen zea, mantso, azkenean, zen azkenean enkatzen zea, eta gero ikalte egiten dizu, oza, juten zea egunero, pixkat zure muskuluk eta zure hobeto egoteko ariketak txikik egiten. Egerokura juten zea, baina pixkat, ebai, zen azkenean, ebai, ura hotza, ez dit ondo etortzen, saiatzen zea, ebai, mindfulness, oi, asko modan do, oain, itzoi, dala pixkat, ba, zure yoga bezela, arnasa, ondo hartu, ondo bo, ota, eta horrelako gauza, baina saia dala. Bilatu behar dezu bai momentuak, eta lana itxema dezu, eta gero momentu horiek bilatu behar dezula, saia izaten dala.
0: Denari tarte bat ateratzea saia izaten da, baina fibromialgiari buruz esaten dute hori dela nola baitere egin behar dena, ez? Horregongo denez, zurekin bizi behar duenez, esfortzuak zaindu behar direla, arlo psikologikoan ere, ba, gauzak ez du ezartzen alegindu behar dela, baina gero hori egunerokoan teoriatik praktikara eramatea, beste edozein bezala, zubire ez zaizu arrexea izango, ez?
2: Ez. Zun nahizu azkenan egun batean esnatzen zea energia pilakin, eta zea azten zaetxen, ba benga, hasiko naiz lehioak garbitzen, ez dakit. O kristo labadora pila jartzen, edo baskari bat egitzen, baina gero handikan eta bi ordura, hiru orduta, oza, zaude, kau da, oian sartu inbeharra. Azkenan, ba, setitzen zanenen ondo, ba, juten zean tope, baina gero kontu zibili behar dala, zenen gero energioi gero kalte egiten dizula.
0: Ondo kudeatu behar dezu energia hori, ez?
2: Pila, eta hoi gaztea, guri osa asko gustatzen zaiguri.
0: Bai, hori, prozesu hori ez da resa. Etxekoek ere prozesu horren ikasketan parte hartuko zuten, noski, zenbuz dara mate?
2: Oso gorra izan dala, nire senarra entzako oso gorra izan dala, aida ikasten nikin, eta eskerrak eman behar dizkiote bai, azkenean beak nirondoan dagoelako, udakagula egunak oso aldaketakin handia, eta beak ebai molatuin behar dala. Eta, bueno, laguntzen dit asko, Bai, asko laguntzen dit.
0: Hala ere, esan duzun bezala, oraindik zer ikasi asko dago gaitzonen inguruan, guk tarte bat horregatik eskaini nahi izan diogu, badakigulako min kronikoarekin jende asko dagoela, itxuraz kalean somatzen ez dioguna, baina bere eguneroko asko baldintzatzen duen minari dagoela. Zuk zer botatzen duzu faltan, zer beharko zenuke jendeak jakitea edo ze urratxe egitea beharko zenuke, bere zuri gaitza horrek ez dizuken duko, baina gutxienez, zure realitate inguruak hobeto hartu zezan edo
2: empatia pixkat zuri igual galdetu segetatzen dan nola ibil ze behar dezun, ez? Baina pertsonai guri ez bale handagola eta azkenan txurumurruk eta hoi esan haien arten eta bueno bale sendatuko ala, baina eske niri triste urutzen zait azkenean ematen dula etiketatu egin behar degula, oza jun behar degula igual txeko zapatillakin ilea da naztuta ojerakin zera azkenan, eta ez, oza egun batean zetitzen mazea ondo, eta zure Espainiak, eta hori pintatzen duzu ba ez seinalatu guri, ez, azkenan, ni sentitzen naiz batzutan jendeen artean gaizki zeren batzutan esaten zula, ba, oso ondo do.
0: Zalantzan jartzen dutela bezala daukazun gaixotasuna?
2: Bai.
0: Eta horrek min egiten du pentsatzen du?
2: Bai, zen, daskazu min pila egun hortan, baina ikasi dezu minogirrekin bizitza normaltasun batean ibili. Azkenean, igual egun hortan zaude oso gaizki. baina saiatzen zean jenden aurrean ondo egotea, eta derrepente tortzen mazea, ba, ondo zaude, ez? Osa, ze ondo zaude, ez? Osa, eta derrepente, jo, jango nun hau, basean, azkenan gaizki zaudela, baina kontu zibili behar dala.
0: Ez ulertuen gaixotasuna dela fibromialgia.
2: Pila.
0: Esaten ari zaren agatik hori da, gehien eragiten dizuna, ez? Pentsatu nahi
2: bai,
0: dut, esan?
2: Bai. Emozen atzen nahi, azkenean, gu izaten gehala, nirengo pertsonak ez dakigula zer gertatzen zaiguna. Baina egea ikasten, bizitzan ematen digun denbora, ez? Ematen digula bezela. Oso gaizki pasatzen dugu gue, bai. Orduan ulertuen zina hoi, azkenean, ba, oso gorra dara.
0: Nik eskertzen dizut, Euskadi Irratira etortzeko egin duzun alegina.
2: Ba, nie, bai.
0: Nahikoa daukazu zure egunerokoarekin esan duzun bezala, lana, familia eta gainera
2: bai.
0: Zure burua zaintzeko denbora atera behar horretan, eta hasieratik ez duzu inolako aitzakiarik jarri ona etortzeko, eta prestutasun osoa, eta erreztasun goztia bai. Jarri dizkiguzu elkarrezketa bai. Egiteko, eta eskertzen dizut, Banesta.
2: Bai, mi esker nie, bai. Zen, ni nahi detena da, azkenean, igual... handagoen pertsona eserita sofan edo kotxean egiatzen edo eta sentitzen badu ba identifikatuta ba dagola jendea laguntzeko prest dagola eta galdetzeko lasai galdetzeko ez gehatu etxean ba ze gure dakigula gorputza nola dan eta pausua emateko osea badaude jendea laguntzeko prest
0: esan dako eskerrezko eta zaindu.
2: Mi esker zuei.
0: Asier Arrizabalaga, fisioterapeuten elkargoko presidente ordeari, fibromialgiari aurre egiteko tratamentu ez farmakologikoen inguruan galdetu nahi diogu. Alegia, beraien lanetik nola laguntzen dituzten gaixotasuna dutenak eta eskaintzen duten terapia hori bera, nola joan den aldatzen ere aztertu nahi dugu berarekin. Asier Arrizabalaga, egunon.
3: Kaixo, egunon, zer moduz zaudete.
0: Bueno, espero dugu denak ondo egotea, baina badira seguruenera fibromialgia dutenak eta adi-adi egongo direnak entzuten, guk beraiekin hitz eginda ikusi duguna delako, askotan ez ulertuak sentitzen direla, eta badu horrek zer ikusia jatorriari buruz izan den iritzi edo ikuspegi ezberdinekin, makarai batean pentsatzen zelako depresioak edo somatizazio nahasmenduak eragiten zuela, gero ikuspegi hori pixkat aldatzen joan da, eta nagusitu da gehiago mina duten min hori nervio sistema orokorrean ematen diren, desoreka neurokimikoen ondorio edo dela, zuek bigarren arlo horretan edo kokatzen zarete edo nola ikusten duzu egaia?
3: Bai, egia esan zuk esan dezun bezala bi ikuspegi ezberdin egon dia, segun ikuspegi bat pixkat neurastenia edo deitzen zan hori, ezta? Esatea ba, mina edo nekea gorputzan bazula egon eta ondorio psikologiko bat bazula egon hor pixkat eragina zeukana, baina gero ikusi da zientziak eta evidentziak ba, argitzen ari da. Egon daitekela beste teoria bat nervio sistema zentralaren ba, disfuntzio garrantzitsua dagoen, ezta? Eta horrek egiten duna da minaren sentikortasunaren ba, pertsepzioa ba, aldatzea, ezta? Eta hortik dijoaz, horren pixkat dauden ikerkuntzak eta sortzen ari diren eskuartzak ere bai, eta fisioterapia aldetik, eskuterapiak eta terapia fisiko nola erabiltzen ditun, nire eguna ikusi nola badegun erantzuna eman nerviosistemaren disfuntzio horri, ezta?
0: Alegia, jendeak uler dezan, ez dugu esaten fibromialgia duten eta tikurruti dagoenik arazo psikologikoak izatea, baina segurunera gehiago ondorio bezala eta ez jatorri bezala, ez?
3: Bai, azkenean fibromialgiari buruz hitz egiten dagunean edo definizio bat ematen badugu, ba, gorputz osoko mina eta nekea eragiten duen gaixotasun kronikoa da, ezta? Eta horrek hainbat sintoma fisiko eta kognitiboa ditu. Mina daukagu, minarekin askotan ere nekea edukiko dugu eta mina eta nekea onima daukagu, ondorio bezala, ba, askotan ba ondorio psikologikoak egon daiteke ba probabilitate handi bat agian ere ez badugu ondo kudeatzen gaixotasun hori fibromialgia duten pertsonak osasun mentaleko arazoak edukitza. Bai, guztiz relazionatuta dago ondorio bezala.
0: Esan duzu gorputzeko mina gauza askok eragin dezakete, horrek berak egin duain zaila edo egon diren teoria ezberdinek egin dutain zaila diagnostikora iristea denbora asko behar izatea.
3: Askotan minaren neurketa egitea eta pertsona bakoitzaren minaren interpretazio hori ulertzea, ba oso subjektiboa izan daiteke, ez da mina esaten dagunean mina neurtzeko zailtasunak edukitzak egorrun karo. Mina zenbateko mina, nolako mina, fibromialgian ezaugarri daukaguna da muskuloen eta zurren mina da, ba, ez da, baina bai ikusten dela gero hori oso erlazionatuta dagoela ere bai, ba loaren nahasmenduekin eta beste ezaugarri asko daude gero pertsona bakoitzak mina hori interpretatzeko moduan, bai.
0: Eta horrek diagnostikoa zaila egiten badu, zuek eskaintzen du zuen laguntzan ere, zailtzen du, pentsatu nahi dut, zuen lehentasuna izango dela eguneroko bizi modua hobeto eraman alizatea. Nola aritzen zarete?
3: Gaixotasun guztia bezala, ikuspegi biopsikosozial batetikan saiatzen gea fisioterapeutik ere, bai, eta biopsikosozial esaten dugunean, gure instrumentu nagusia eskuak dira, eta gero dauzkagu terapia fisikoa ezberdinak, baina, oki behar du ikuspegi bat, un arlo biologiko hori, gorputzari, ez da, kasu egiten dio, baina bai, kasu egin behar dugu, bai, arlo kognitibo, arlo psikologiko hori, ez da, arlo emozionala ere, eta baita arlo sozialari ere. Orduan, guk saiatzen gea egiten esku hartzeak, hiru dimentsio horiek elkarrekin joan behar duten, ezta? Arlo fisikoan saiatuko gea mina murrizten, saiatuko gea pertsonaren nekeari aurre egiteko baliabide gehiago ematen, aerobikoki gaitasun gehiago anima ditu gorputz horrek ikusi da, ariketa aerobikoa egiten badugu nekearen aurrean, ba eragin auki dezakela, minaren aurrean ere bai. Gero ere bai fisioterapia aldetik mugimenduarekin ere eragin auki dezakegu arlo psikologikoan. Orain jarduera fisikoa ikusi da kanpoan egiten bada, dauzkan efektu sentsorialengatik horrek ere eragina eduki dezakela, ezta? Orduan mugitu gaitezke jarduera fisiko konkreto bat egin dezakegu kanpoan, nun mugikortasuna lantzen dugun, gaitasun aerobikoa lantzen dugun, nun oreka lantzen dugun. Indarrarekin ja hor kontuan ibili behar dugu, porque gertatzen dena da fibromialgia duen pertsonak normalean nekearekiko nekea oso errex aktibatzen dela, orduan ariketa ere moldatu egin behar da, baina ikusi da adibidez kanpoan egiten den ariketa basko segokiagoa dela psikologikoki, emozionalki, gustorago daude, mina hobeto jasotzen dute, eta gainetik daukagun input sensorial guzti horiek egiten die ere bai.
4: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Eguno entzulen gaurtik aurrera Karrantzan edateko ura bermatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 250 metro kubiko eramango ditu bertara egunero astenetik ostirara gutxienez hilabetez. Uda beroa izaten ari da urtengoa eta bertan gogor nabaritu dute uda bero hori. Bertako ur erreserbak murriztu egin dira eta horrek ur mozketak eragin ditu herriko zenbat etxetan. Egoeraren larritasuna sohartuta Karrantzako udalak laguntza eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari eta horregatik hasiko dira herria urez hornitzen. Badira laber hilabetez ur mozketekin izan direnak ere. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia ur patzuergoaren instalazioetatik Araniko udalaren biltegietara. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko den ura, erreserben egoeraren eta udalerria hornitzeko premien arabera. Uda ez ezik, ordea gainerako hilabetetako egoerak ere kezkatzen dute Raul Palacio Karrantzako alkateak.
6: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
5: Bien bitartean Gasteizen Andamari Zuriaren jaietan murgiltzeko egun bat baino ez da geratzen, bihar zeredonaren jaitsiera izango da, baina jaigiroa irian dagoia da. Bart gauean Inigo Etxezarreta, ETS musika taldeko abeslariak Gasteizko pregoi eman zuen Plaza Berrian eta euskararen garrantzia oroitu du eta hizkuntzak iraganean bizitako garai ilunak gogora ekarri zituen.
7: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dira ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan, aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
5: Bain justu Gasteizko jaien hasieraren bezperan ikuskizun eta ekitaldien sektoreko hitzarmenaren negoziazioetan blokeoa salatzeko elkarretaratzea egingo dute Gasteizen gaur, herri mugimenduekin batera lan hitzarmen duin exigituko dute. Nekane Kantero teknikariok sindikatuko kidea da.
8: Larrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea. Jornaden arteko deskantzua 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu ekstra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
5: La mirada eskulturaren parian elkarduko dira gaur. Bi urte dara matzate euki patronoarekin negoziatzen eta espero da jaietan eragina izatea. Izan ere, abuztuaren bostean Gasteizen txosnetan kontzertuak bertan bera utzi dituzte, ikuskizun langileen aldarrikapenekin bat egiteko eta berdin egingo dute Donostiako Piratek abuztuaren 14an edo Bilboko Konpartsek 26an. Bestelakoetan, Europar Batasuneko enbasadoreak gaur elkartzea espero da, Zeutako migrazio krisia aztertzeko eta bihar Europako barne ministroek ezoiko bilera egingo dute. 70 pertsona baino gehiago dira muga gurutzatu nahian eta gorpuak ateratzen jarraitzen dute. Atzo aita santu Leon 14a egoeraz arduratuta agertu zen eta bakean oinarritutako konponbideak eskatu zituen.
9: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África.
5: Irtenbide diplomatikoak ere eskatu zituen katolizismoaren buruak. Eguraldiari dagokionez, gaur odei gehiago ikusiko ditugu eta temperaturak bera egingo du. Zerua une askotan odeitsu egongo da eta odeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera eze egonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake, batez ere ekialdean eta arratsaldean. Horregatik indarrean dago abisuria ipar Euskal Herrian eta ipar Euskal Herrian trumoi ekaitzengatik. Guraletik besterik ez, urrengo albistamenkizuna 6etan izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik eta bestela informazioan eusnei eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Asteburua ongi joan alda. Abuztuak hiru ditu gaur. Eta astelena da. Hasi dugu hilabete berri bat, 8. Eta hasi dugu aste berri bat, urteko 32. Eta nola emango diogu baguk ongi etorria abuztuari? Zerura begira, Urdaibaitik mundura, Euskal Herritik nazioartera eta horretan lagunduko digu gaur astelnero moduan edorta una muno biologoak. Gaur, txolarraren eskutik. Aitor Asteluz prest, nire prest, edorta prest, gu prest. Zuere bai, guazen!

0: Eri begira ere bagaude goizeko zazpiak eta bost minutuan aterako da gaur eta sartuko da gaueko 9 terrietan. Itxasoak udazi genuenean zegoen temperatura berean segitzen du, 24 graduan dago itxasoko uraren temperatura. Itxasgora goizteko 8:23 minutuan izango da, eta itxasbera eguerdiko 2:26. Itxasgora berriro gaueko 9:00 gutxian, eta gogoratu ze gaur hilbera da. Entzun behar dugu Euskal Metetik Naiara Barredok egin digun eguraldi iragarpena.
1: Zerua lainotuago egongo da eta ezegonkortasun gehiago izango dugu. Hodeiak gailenduko dira, naiz eta egunean zehar tarteka ostarte batzuk zabal daitezken, eta horrekin batera temperatura jaitsi egingo da. Barnealdean agian 3-4 gradu.

Hildako eta desagertutako dozenaka pertsona utzi dituela migrazioaren inguruko inoizko tragediarik larrienak. 3000 militar eta polizia ari dira tentsio handiko hiria zaintzen. Izan ere, 100 migratzaiek oraindik ezkutuan segitzen dute, eta senide eta gertukoen bila jarraitzen dute. Kiroletan, Afrikak bere lekua egin du Getxoko palmaresean. Natnael Tesfashion eritzearrak irabazi du Getxoko zirkuitoaren 81. garren aldia. Esprentean, Pau Mikel eta Aleix Aramburu mendean hartuta. Traineruan, Oriok nagusitasun osoz irabazi du Lekeitioko bandera eta 11 jardunalditan 8. garaipena eskuratu du, iaz egin bezala. Bestalde, Algortako jaietan, emakume bati sexu erasoa egiten ari zela gizon bat atxilotu dute. Eta amaitzeko, Muskizko gizarteratzen presa bati emandako diru laguntzetan irregulartasunak atzeman dituztela ere jaso du egunkariak. Diario Baskok dakar, Flores tenorrak liluratu egin duela musika 15 hasiera. Peruko tenore ospetsuak sarrera guztiak akortu zituen eta ez zuen utxik egin. Kursalaren txalo zaparrada handia jaso baitzuen. Azalean lekuna barmena hartzen du Halaber Diario Baskon Zeutako migrazio krisiak. Egunkarionen arabera, 100 hildakora iritsi da tragedia eta dagoeneko Espainian izandako migrazio tragediarik handiena da. Oraindik dozenaka pertsona desagertuta daude eta hildakoen artean emakumeak eta hondartzara iritsi ez ziren 10 aur baino gehiago daude. Marokoko agintariek migrazio krisia mafiei, desinformazioari eta auzitegi gorenaren epaiaren inguruko gaizki ulertuei egotzi diete. Bestalde, Gipuzkoan atxilotu dute 7-6-4 izeneko taldeko estatu mailako burua. 17 urteko gazte euskaldun batek adingabei estortzioa egiten zien eta erakundeak iruzurtzen zituen baita izutu ere sare bat gidatzen zuen. Ekonomiari dagokionez, Europako funtsek datozen 10 urteetan 14.000 lanpostu sortuko dituztela Euskadin, hori ere jakinarazi dute. Eta azkenik, Ulmako zuzendari nagusi ohi izandako Iñaki Gabilondo hilda, kooperatiben munduko erreferentea.

Deian irakurri dugu Moncloak ukatu egin duela zeutan izandako sarrera masiboren inguruko informaziorik zuenik. Egunkaren arabera, hildakoak 72 dira datu ofizialen arabera, Alderdi Popularrak Pedro Sánchezzi eskatu dio migratzaierik ez dadila zeutan geratu, eta Santiago Abascalek berriz, muga militarizatzean eskatu du, bere hitzetan, inbasioari aurre egiteko. Nazioarteari begira, Iranek gezurtatu egin du Donald Trumpen adierazpena gezurtatu ditu, eta ukatu egin du Ormuzko itsasartea berriz irekitzeko akordiorik dagoenik. Trumpek esandakoaren arabera, akordio horrek itsasartearen berehalako eta erabateko irekiera jasoko luke. Eta etxera etorrita hezkuntzan berriz, kalte beratasun indizeak Euskadiko ikasgeletan bazterketa orekatzea lortu du. Eskola segregazioaren aurkako estrategiak emaitzak eman ditu Eibarren, emaitza onak, txukunak, Eibarren, Urretxun eta Amurrion. Eta bi urteko gelan, bazterketa kontzentrazioa jeistea lortu da.

Deutako krisiak agerian utzi du Europako batasun horren ahultasuna, migrazio politiken kasuan bai behintzat. Zeutako tragediaren ondoren, arreta Europako agertokira igaro dela dio egunkariak eta bertan agerian geratu dela migrazioaren inguruko ekintza bateratua diskurtso utxala dela. Europar batasuneko 22 estatu kidek Espainiako gobernuaren migrazio politika jo dute tragediaren erantzule. Gutxienez 67 hildako dira eta bitartean Pedro Sánchezek bazkide batzuen jarrera berekoia kritikatu du. Gaur gainera barne ministroek bideokonferentzia bidez bilera egingo dute eta gararen editorialak ere hildo beretik jo du. Krisi humanitarioa motivazio politiko geopolitiko gisa du izenburu editorialak gaur. Irodez lagunduta bestalde, asteburuko kirol itzordu nagusiare jaso du, Eben Epoelek laugarren ez irabazidu Donostian klasikoa eta garaipen marka berria ezarri du. Erreportaje nagusian, Karrantzako minda planta berrieren proiektua jorratzen dute, Berdalia Bio Karrantza SL, enpresaren egitasmoak, herriko ia 3.000 bizilagunak adi ditu batez ere, 5.000 behiek sortzen dituzten gorotzen tratamendurako irtenbidea bilatzen ari diren abeltzainak daude, hain adi. Eta elkarrezketa egin dio Angel Malanda baso suhiltzaileari. Haren esanetan zutei aurre egitea ez da heroi izatea. Abilako brigada heli transportatu batean egiten du lan, eta penintxulako erdialdean milaka hektarea erre dituen zutea itzaltzen aritu da. Basoa defendatu du, eta gaur egun aplikatzen denetik oso bestelakoa den zaintza eredu baten alde egiten du.

Gipuzkoak dio Eibar eta Urretxu direla Euskadin eskola segregazioa murrizteko estrategiaren arrakastaren buru. Hezkuntzaren plangintza goiztiarrari esker bi herrietako bi urteko gelatan kalte beratasun tasa 10 puntu baino gehiago jaitsi da. Gainera, Gipuzkoan atxilotu duten 764 muturreko sarearen estatu mailako erreferentea, Gipuzkoarra omen, atxilotutako adingabeak tiroketa faltsuen alertak bidaltzen zituen eta internet bidez beste gazte batzuk manipulatu ditu. Bestalde, Oiartzunen Klaus eta Jesus Mari, belaunaldi desberdinetako bi pertsona dira, elkarrekin bizi dira, Bizia bi programari esker. Egitasmo horrek gazteak eta adinekoak harremanetan jartzen ditu, bakardadari aurre egiteko besteak beste. Eta azkenik Adunako AEKaren barnetegietan 12 familiak 24 orduz euskaraz eta familian bizitzeko esperientzia egin dute. Argazkian ageri dira Nerea Eraine, Gasteizkoa eta haren bi alabak, Malen eta Alize, Adunako uztartza aterpetxean daude.

Noticias de Álava, Dakar, Iñigo Etxezarreta, ETS taldeko abeslaria, izan dela Gasteizko jaietako ahotsa. Jendetza bildu zuen pregoia gidatu zuen atzo, Aurorek protagonismo handia izan zuten, Aurorek eta jendez gainezka egindako errondak iria zeharkatu zuen. Zeleren omenezko brindisa ere egin zuten. Eta gainera, saldu ondon, ospakizun handia izan dute, egunkariak gehigarri berezia ere argitaratu du Andra Maria Zuriaren jaien atariko. Bestalde, Amurrion ere, emaitza onak ematen ari dela ikasgeletako segregazioaren aurkako estrategia.

0: noticias ek dakar bero handiak nabarmen handitu dituela Nafarrako lehen mailako arretan deshidratazioagatik, zorabioengatik, kolikoengatik, orzueloengatik edota gastroenteritisak jota egindako kontsultak. Bereziki adinekoen artean nabaritu da igoera hori. Mari Jose Dronda medikuak defendatu du kasurik arinenak erizaintzara bideratzea osasun zentroetako presioa arindu dadin. Eta irudiarekin batera Isaban uda garaian bizitza nola biderkatzen den azaldu dute. Natura turismoak, bigarren etxe bizitzek eta familia askoren itzulerak erronkari barreko herri hau Pirineotako helmugatik jendetsuenetako bat bihurtu dute. Bizitariko purua 300 lagunetik ia 1000ra igarotzen da, eta horrek tokiko ekonomia bultatu badu ere zerbitzuak indartzera eta udako jarduera bizi horretara egokitzera behartu du herria bere nortasuna galtzen saiatu gabe. Azkenik, Zangozan desagertuta zegoen 80 urteko emakume baten gorpua aurkitu dutela ere jaso du egunkariak. Eta errepasarekin amaitzeko, astelen honetako errepasarekin bukatzeko, Diario Navarran ikusi dugu, egun handia izan dela Lizarran, 100 lagunek parte hartu dutela pañueladan eta aurten ibilbide berri bat eginez, udalbatzari udaletxeraino lagundu diotela. Iria bete-betean murgildu da San Andresen eta Puiko Ama Birginaren omenezko prozesioan eta aldi berean, zapi gorriz jantzitako jendetza handiak gizonezkoen pañueladaz gozatu du. San Pedro de Belarrua, Elizatik, udaletxerainoko bidean. Bestalde, Nafarroko gobernuak guztira 1,5 milioi euro eskatzen dizkioten 25 prozesu judiziali egin behar diela aurre, dio egunkariak. Zenbatekorik handiena, Aroztegia jauregiko hotelaren auziari dagokio 18 milioi euroko erreklamazioarekin.
1: Argi ibili.

0: Nada, eta gurekin zuzen zuzenean ari da Urdaibai Bertzenterretik Edorta Unamuno biologoa. Edorta, egunon?
1: Egunon, Anoña.
0: Nola esatutarete?
1: Zuzenean.
0: Hori da, begira, hau argitu behar dugu, beti esaten dugu zuzenean ari zarela, baina azte urontan galdetu diate. Aizu, handik sartzen den hori egia da zuzenean sartzen dela, ala grabazioa da.
1: Ez da grabazioa zelan, izango da grabazioa.
0: Hori da. Ez da, eta hemen txari gara, astea elkarrekin asten, da oso adamakigu.
1: Goizean altxatu, ikusi zelan asten da neguna, ez da zuekin ditzegin, da zeo berik.
0: Hori xe, nik emeztu bat digaltzen daizut, Edorta, konektatu mazez, reportit batera, goizeko bostak eta emeztortzi eta hogei aldera. Eta zu txintxo-txintxo hortxe zaude, astean ero.
1: Bai, eta entzuten bat dira zuek, Karuso.
0: Bai, faltan somatzen genuen, horokasten ez genuen entzun?
1: Ez eskandun entzun, beste lego batean egon nintzen da.
0: Hori da.
1: Eta gatz, baina gaur, ramentxe.
0: Hortxe dago.
1: Etxe alboko oliotoki ondoan, Urdaibai Bertzenter ondo karala, eta zuzenan aritzeko zuekin, noski.
0: Zeongi, aizu, nola esnatu zarete gaur padura aldean, ba, zegiro duzue?
1: Ba, esango dutzuet, oren dinok ilun, hori bai, ikusiko duzuenez, baina gauza, bueno, 18,5 gradu dauzka goren txan momentuan hemen, eta hori bai, ezetasun itzela, egondeko bai. 84% daukana, eta gainera, apenas dago ezer, baina gauza, ba, bueno, normal ikusten ez dudana ikusi dut, zerua alde batetik ikusi dut ba izarregin, baina iparrera begiratuta ikusut horrelako laino potolo handi bat, eta noizipen ba, horrelako tximistak ikusten dira.
0: Hori galtu nahi genizun, bai? Ze begira, gure teknikaria Aitor Arzeluz gaur goierri galetik etorri da, eta esan dite iritsitakoan, joe, bidean, Donostiarako bidean, izugarrezko tximista festa ikusi dut, izugarrezko ikuskizuna, eta galetu jozu edortari, ea hor badagoen zerbait, kostaldean zer ikustan duen.
1: Bai, ba, justu esango dizuet, ba, ni nagoen lekutik iparreki alderantza begira holan apurtxo bat, eta hortxe nik amen ikusten dut, ba, gure ikono hau dan ereño Sarmendia eta ermita ikusten ditut etxetik, eta hor alboan ikusten da horrelako laino potolo hori, laino handi bat, ikusten da turmoi lainoa dala, eta egia esan nahiko urruti egongo da, ze entzun ere ez ditut entzuten turmoiak, baina tximistak edo oinastuak bai ikusten diala etengabe gainera, ba holako laino potolo eta goi-goitik eta antxe ikusten dira dantzan tximistak eta ez dakipa, ba hori onuntze torriko dan edo zer da behin goduena eta aber gaur sorpresa daukagun da euri apur batekin esnatzen garan.
0: Bai ez da. Zer dago, berde, lehor dago inguruan, nola dago, gainontzeko guztia
1: bai,
0: zela.
1: Ba, nik suposatzen dut denok ikusten duzuen moduan, ba, bueno, ohikoa baino, ba, garaio bentan edo sasoi honetan egoten dana baino lehorrago ikusten da. Bueno, beti esatu dugu berdina, ez da, azkenean gu eskara oitzen tokatzen zaigunera, eta bai, baina aspalditik ja ziziran larreak eta belarriak eta lehortzen, belar berde batzuk ere balaude noski, baina generalean ba, nahiko horizka ikusten da ingurua, eskerrak ba, guk zuaitzak ugari dozko gula eta zuaitzak ba, horre lurpean ba, aurkitzen dutela bere esaltasuna eta ura, eta bueno, behintzat ostajeak eta berde ikusten dira, baina euri faltatxo ere badagoela esango neuke, eta batez ere ba, hortuak eta dauzkagunok somatzen dugu eta batez ere somatzen dugu ba, gure herrian ba, horrelako murrizketa sartzen direnean, eta gu horrelakoan sartuta gaude hemen Urdaibain. Gainera, kuriosa, eta niri lagunak eta esaten diate, egunotan gainera Kazereseko lagunak izan ditut etxean, eta esaten ziren, baina nola murrizketak hemen Euskal Herrian, edo non eta Urdaibain, ez da? Eta bai, ba, ematen dira, ba, horrelako euribako sasoietan, eta guk hemen ez daukagu holan urtegirik eta gure ura, dator ba gure ba, iturrietatik esango genuke, ez da, okuiferoetatik,

0: Eta horrek egizten azten direnean edo, ba, bueno, ba, murrizketak egiten hasi behar. Mm. Eta, bueno, ba, ba, gure hortuak eta ba, behintzat horretatik bizi eskaran nontzat, ba, bueno, utzi beharko ditugu apurtxo bat, ba, aber, ba, zeruaren esperantzarekin, ez da, ba, gero, mm. Laino potorro horrek botatzen duen, edo ez duen botatzen, edo da, lakoa.
1: Edo hortaz, ze murrizketa motaz, ze pentsa egoren olako aten, albiste aurrera penan ere ikerrek kontatu digu, Karrantzan besteak beste, gaurtik hasiko direla, gaurtik ostirelera bitartean, egunero kamioiak eramango dituzte, ur zerbitzua edo emateko, besteak beste, ur edangarria izan dezaten, bertako herritarrek, 300.000 litro edo, espero dira eguneko, egoera alakoa da, ez dakit zuek nolako murrizketak dituzuen.
0: Bai, bueno, behintzat orain murrizketa lehenengo pausua izango litzake, eta murrizketa horre dira, ba, hainbat herritan, hemen Urdaibaiko hainbat herritan, edo Busturialdeako hainbat herritan, ez dakit osoa den, baina suposatzen dut izango dela dena, ba, bueno, ba, debekatu egiten da, ba, kaleak eurarekin garbitzea, kotxea garbitzea noski, pizinak eta olakoak betetzea, eta ba, ureztaketak, beharrezkoak ez diren, bueno, beharrezkoak edo, behintzat, ba, horretatik bizi ez pasara, ba, bueno, debekatuta dago, komilia artian edo, bueno, komilia artian barik, debekatuta dago, ba, urestatzia ez da, orduan, baina, bueno, bai, a ber, hortaz bizitan jendeak, ba, bai, negutegi erdituen jendeak, eta noski hori egituko aukera dauka, eta gainera norberak ere, kasu haietan, ba, putzuak izaten ditu, eta, bueno, baina bintzat, ba, herriko jentearentzako, ba, horrelako murrizketa jarrita daude. Egi esan, ez dut ezte orain dinok hasi direnik hemen kamioiekin, eta gainera hemen nahiko kuriosoa izaten da, ze Urdaibain ura falta denean itxasontzi zerkartzei egute ura. Eta bai, oso kuriosoa, eta egitutena da Bermion entxufatu egiten dute, zarera, eta gero herrietatik eta sare horretan banatu, ez da? Itxasontziz ez dute entzun, ondino, ekarriko dute.
1: Gokere ez duztu guatzen, alako albisterik.
0: Ez zelan, nik uste dut ostantzean, ba, ia komunikabideetan agertuko zala, badira urtetxo batzuk, ba, gertatu zena, eta, ba, itxasontziz ekarri behar izan ziguten, gainera, ba, zegoen eta ze eskualdetan eta, ba, udagaraian, ba, jendearen edo, bol, biztanleria, ba, bikoiztu egiten da, kasu askotan, ez da, ze, ba, bai, turismoa galarta, eta bai, ba, ba, nola jendea etortzen manu da igarotzera, inguru guetara, eta orduan, klaro, urrezkari ere handiagoa da, eta honek ematen duena. Eta azkenian, ba, bueno, ba, horrelako ziklo batetan sartzen duen gara, ez da, murrizketa ziklo batzutan, eta bueno, eta itxaroten, ba, aber, hortigoitik zerbait datorki.
1: Ikusiko du, ea tximista iek zerrasa nahi diguten, adi.
0: Ez dakit, baina urruti intzute ditut, bueno, ikusten ditut bintzat,
1: Gero egur aldi errandan, goizteko seteretatik aurrera, ja, esango digute, argibilitarrak esango digute.
0: Adi ongora izan zuten.
1: Hori da.
0: Gure tomatitxoak eta posten diran, edo...
1: Hori da, hori xo aiet. Aizu edorta, begira, sartuta nago, astelen eroko lez YouTubeko bai, kanalean, bai, baina ez dakit...
0: Bai, bai.
1: Gure ordenagailua la kamerak dira, o akaso konexiorik ez da biloso santu?
0: Nik uste, ni ere sartu naiz, goizero ez zaitzen ari sartzen, eta ikusteko, eta lo dago.
1: Bale, kargatzen da bilor.
0: Hau bai,
1: kargatzen da bilor.
0: Bai, eta batzutan gertatzen da, ez dakit zer gaitik edo dana galako gaitik, konexioa edo, galdu egiten dela, eta badakite, gero, martxan jarri behar izaten dela, baina niri horreke interneteko, bueno, internet edo, ordenagailu eta konexio eta horrelako gauza, kalambre ematen didate.
1: Bai, guri ere bai, eta telefono kontuak eta askotan izaten dut duomen saltxa bereztian.
0: Eta horretarako daukagu langile bat, Vicente, eta bera ari esan beharko diot, ba, gero txoago, ze, orain, suposatzen lo, egon gara, esan beharko diot, Vicente, ba, behitu hoxe eta hoxe gertatzen da, eta lo antzera dago.
1: Hori da, goiz izango
0: data. Eta atzotik dago, eta konturatu gabe, ba, bueno, ba, gaur behintzat, nita zidatu beharko zarete.
1: Hori da. Zuzara, gure begira da hori, gure begiak dituzun hoiek hori.
0: Bai, bai.
1: Ze giro duzu, ez dakit zerbait ikusten duzun, akaso ez oraindik ez, baina...
0: Bai, ez, oraindik ez, oraindik ez dugu ikusten, baina egia esan giro polita. Polita benetan, egazik kontueri dagokiola bintzat, ba, bueno, martxa itzela. Hmm. Martxa itzela, azte guetan esaten gabiltza, ba, migrazioaren puntu gorenetariko batetan gaudela, segun eta segaztirena, segazti bakoitza bakigu mundu bat dala, eta bakoitza baditu, ba, bere, bueno, bere fenologia dauka, ez da, ba, ba, noiz azten da migratzen, eta batzuk ba, gara izazoi desberdinetan, eta baina asko ja dagoeneko migrazioan hasita daude, eta gure artean ikusten, ba, aspaldian ikusten ez genituen egazti batzuk eta ba, joan dan urtetik edo joan dan sasoi hasieratik ikusten ez genituenak, ba, berriz ere gure artean ikusten ditugu, eta saltza itzela, danetarik ikusten ari gara, bai, txoritxikietatik hasi eta berezitasunak hasi dira ja txioak, etortzen benarriz arruntak ere, baina dagoeneko gure leskarietan eta ikusten ditugu, eta hauek guzti hauek dira, ba, iparrean ugaldu diren egaztitxo hoiek, eta orain, ba, hegoalderantzako bidean, ba, ongizate horren bilatzera begira, ba, gure artean, ba, geldiun edatxo bat egiten dutenak, edo, batzuk, nola ez, ba, etorriko direnak inguru honetara, garai honetan, eta negua gurekin nahi garako dutenak. Mm-hmm. Beraz, ba, aspaldiko lagun batzuk edo ikuste ditugu, eta ez bakarrik aspaldiko lagunak, batzuk aspaldiko direnak, ere ze, adibidez aste honetan, ba, sorpresatxoren batera izan dugu, ze, egaztien artean badaude batzuk, ba, gutxitan ikusten ditugunak Euskal Herrian, ez da, ba, oso puntualki, ba, ikusten ditugunak, alde batetik, ba, gutxi daudelako, populazio hietatkoak, eta beste alde batetik, ba, ez delako adibidez, ba, ohiko bidea, beraiena, baina alako baten, ba, ez dakik guzera gaitik, ba, mentxe agertzen dinera, eta horietariko bat, ikusteko aukera izan dugu, eta, da, Temink, txirria. Betu, izan berrezi dauka, ba, Temink izango zan, norbait izan egin pinizio bat, eta Temink txirria da, horrelako txirri txikitxo bat, limikola bat, polita benetan, eta oso zaila identifikatzeko, ze, beste txirri batzukin ba, nahazteko aukera izaten da, eta kasu honetan, ikusi gardana da, ba, bai, txirria bai, oso polita, ba, gainetik ilunzka, gazpitik zuria, horrelako papar bat dauka, ba, ez da, horrelako pektoral bat izatea moduan, eta ba, desberdintzatzen duena, txirri arruntetik eta, da, hankak txirri arruntetan eta beltzardia, baina Temink txirrian horiak.
1: Ara.
0: Eta bai, horrelako detaletxoak ikusi behar dira, eta ikusi dugu, eta bai, hanka horiekin agertu zaigun txirri bat izan da, eta, bueno, traizkio argazkiak, eta bideoak, eta lanetarikoak, eta hori, ba, gure artean, ohikoa izaten ez dan, ba, egazti bat ere, ikusteko aukera da, Temink txirria. Eta gero aloina, ba, bueno, ba, jarraitzen dute beste egaztiek ere gure artean egon direnak, ba, gure artean, eta batzuk dagoeneko ja bukatu dute abia egitea, adibidez, koartzatxoak eta hortxe daude, koartzatxo itzainak eta koartzatxo txikiak, eta sasoienetan hasten dira lolekuak eratzen, eta jenteak esango zein, zango da, lolekuak, ba, bai, ba, lolekuak da, egiteko lekuak eratzen. Eta ba, egazti asko daude ba, bildu egiten direnak lo egiteko, bakarrik.
1: Bai.
0: Gero, goizean zehar bakoitza ba, bere aldetik joaten da ba, bere janari bila edo danakoa, baina puntual iluntzetan bueltatzen dira lo egitera. Eta kasu honetan, ba, koartzatxoak aukeratzen urteak dira, ba, aukeratzen dutena, ba, haumen, zuzenean ikusten da urmael horretan dagoen bai. Zuhaiz batzuk, tamariz batzuk, eta antxe biltzen dira, egunero, ja hasi da kopuru egotzen, baina egunero, ba, larogei bat koartzatxo txiki, eta itzain, biltzen dira, eta iritsiko da eguna, ba, negurantza, ba, irureun bat ere, gure bilduko direnak, egunero, lo egiten zuhaiz horietara, Gero, goizean, ba, behiak, ardiak eta ganadua dagoen leku eta antzata zabaldu eta joango dira, ba, hortxe, jana bilatu, eta gauero, eta hori, ja, dagoeneko, ja, eratzen hasita dago, eta oso, deigarra izaten da nola, eta polita, iluntzer nola sartzen diren, ikustia, ez da? Eta beste loleku batera aipatuko dizuet, ze badago beste loleku bat sortzen dana da, enarekin. Eta enarak ere, ontxe, ja dagoeneko batzuk honetik txitekin daude, batzuk amaitu dituzte ba, bere ugalketa kontuak, eta oin dagokiena da, eta tokatzen zaiena, ba, migrazioan astea, eta migrazioan asteko lehenengo bildu ibar izaten dira. Eta hortxe biltzen dira, egunero, egunero, bai, iparretik ja dagoeneko ja miliaka batzuk enara igarotzen ari dira, eta narek egiten dutena da, ba, bidaiatzen doazen bitartean, egualderantza, ba, egunero, egunero, gilditu egiten dira, lo egiteko. Lo egiteko hori sakratua dute, gilditu egiten dira, eta gelditzen dira normalen paduretan, ba, leska inguruetan eta gelditzen dira, eta dagoeneko ja hasita gaude ikusten, ba, nola iluntzero, ba, iparretik etorrita, ba, hemen inguru honetan biltzen zaizkigun, ba, egun batzutan ba, pare bat mila enara, bost mila enara, edo gehiago ere. Eta denak, ba, horre gure zentruan alboan dagoen leskadi batetara sartzen dira lo egitera. Eta gu geuk, ba, barakizue dauzkagula gure ikerketa hildoak eta ikerketa lerroak, eta bat ba, erastunketarena ere bada, enaren erastunketarena. Eta, bueno, horti biltzen gara bera egin saltzan, lolekuan, eta joan denaztean ere, ba, egin genuen saioa eta 98 enara harrapatzeko aukera izan genuen. Bai, bai, bai. Denak eraztuna jarri denei eta jarraipena egin. Kasu honetan eskenun aurkitu, ba, eraztunekin beste enararik, baina egia esan, bueno, datu politak ere izan ditugu aste honetan, berri politak enarari dagokiela, eta izan da, bueno, ba, duela amairu urte eraztuna jarri genuen enara bat, dagoeneko nik uste dut irango dala, baina datua, bai, datua orantxe iritsi zaigu, datu oso berezia da, ba, guk erastundutako enara bat, ba, harrapatu ziogutela, esango, bai, Nigerian harrapatu ziguten Italiako talde batek. Beraz, Italiako talde bat Nigerian erastuntzen zegoela, neguan, enara bat harrapatu zuten, guk
1: jarritako.
0: Bai, Bujarritako horrekin zelan da, erastunarekin. Eta horrek, ba, betetzen gaitu, ba, posez, ze hola jakitzen dugu, ba, nora duaten dian, ba, gure enarak neguan, ez da? Ba, Nigeria eta Nigeria inguruko inguru horretara, ba, badaki guaintzat iritsi, iristen dirala. Beraz, behitu, horrelako gauzatxoakin ibili gara aste honetan, eta, bueno, eta beste hainbat gauza, baina utzi beharko ditugu beste zelio batzutarako.
1: Noski, edertan, galdera bat kuriositate utxetik eta ez jakintasunetik noski, betiko lez, baina enarak aipatu dituzu eta migrazio prozesuetan esan duzu ez, enaren kasuan milaka edo ehundaka direla taldean migratzen dutenak.
0: Bai, migratzen dutenak, bai.
1: Egazte guztiak migratzen dute taldean, ala ez?
0: Keba, ez, bakoitza lehen esan dizuet ere mundu bat da, eta enaren kasuan bai gregarioak ero dira, eta orduan bildu egiten dira taldetan dira behin ugalketa amaitza dutenean, baina beste gazti batzuk ez, beste gazti askok, ba, beraien kabuz, ba, ugaldu egiten dira, izate dituzte txitak, eta ez txita, ez inorekin, bakoitza bere kabuz, ba, azten da migrazioan, eta bakar-bakarrik egiten duten gauza da, gainera, zarretan, bueno, hor badaude gauza batzuk ulertzen ez ditugunak, ez da, ze, ba, lehenengo urteko egazti bat jaio berri edo urte horretan jaio dana, eta nola dakin nola joan behar duen, inolako laguntzarik ez badu, ez da, eta adibidez Arrano Arrantzaleen kasuan, kontatuko dizuet egunen batetan, Arrano Arrantzaleak, ba, jaiotzen diran, eta bakoitza bere kabuz, ateratzen da migrazioan, eta kuriosoa izaten da, ba, guretik pasatzen diren gehienak, ba, dijoa zela danak, ba, Senegal, Mali inguru horretara. Eta gauza nola dakite horra joan behar direla, eta ez beste leku batetan. Eta horre gauza korendi behitu, ikertzeko zenbat gauza dauden, eta ulertzen ez ditugun gauza asko, Ze, pentsa, hainbat mila kilometrotan, eta denak inguru berdinera joatia, ez da. Gero, bueltatzeko orduan, ba, bueno, erresagoa da, zeia, non baitetik hasi dira, eta bidea ere ezagutuko dute, baina bestela pentsa zelako, ez dakit, ba, nola egiten duten ez da, ba, jakiteko albokoa ere bertarri joango gara, eta antxe inguru hartan bizidia.
1: Tira, hauek kontatuta, gaur aipamen bate egin behar diguzu, gaur gain nagusirako beste egazti bat dakarki guzulako.
0: Bai, eta egon naiz pentsatzen zebeti gabiltza hitz egiten, ba, migrazioan dabiltza legaztia, eta hor ba ez, ba, urtxe, atzean entzuten dugu legazti honi buruz itxingo.
1: Zein da?
0: Nik uste dut denok, hau, doino entzun dugula, ez dut uste entzule bat ere ez da honik entzun ez duena. Eta da, ba, guretzako, orain arte entzat oso oikoa izan da legaztitxo, eta gure inguruan eta oso urbil bizitana, eta da, ez da gizei zen esan gudan, ze, herri bakoitzean, betu, izen bat dauka, eta irakurein goizkizu ez, ze, bueno, vale. Badago, hola, web horri bat oso, oso, oso polita, Asier Sarasuak egindakoa, txoria.eus, eta hortxe ba, lantzen ditu egazti guztiak, euskeraz noski, eta badago atal bat, ba, jartze dituena, ba, egaztien izenak, euskaldunak, euskeraz dauzkoten izenak, eta, bu, ikusi, txoria hau da, segunetan on, abade txoria, Arta txoria, burgoia, dorre txoria, eliza txoria, errota txoria, etxe txolarrea, etxe txoria, gambara txoria, garai txoria, gorrioi, herri txoria, orma txoria, kale txoria, kurloia, lapur txoria, larre txoria, nasta txoria, meta txoria, kokomotza, mokomotza, munru txoria, pardela, pareta txoria, parra txoria, patxizarra, tella txoria, txolarrea, txori lapurra, txori motza, txorro txori eta txuerra. Begira, eh? Hogeita hamar izen, esan ditut, eta badakit gehiago ere egungo dirala. Eta nik uste dut norbaiti, ba, suertatuko zitzaiola, ba, bere inguruko izena, ez da? Guretzako hemen, inguru honetan, kurloia, eta euskera batuaz edo bintzate onartzen dan izena ere, ba, txolarrea, txolarre, arrunta, danok ezagutzen dugun txori, marroi txiki txori, ba, bueno, marroia, marroizkak, eta beltza, txuriak ere, oso kolore polita dauzkanak, eta diseinu polita, eta ba, bai gure oliotokia etatik hasi, gure baserri inguruetatik hasi, eta bai gure herri eta hirietara, ba, edatuta dagoen txori polit bat, ba, terrazetan eta horre, ba, pintxotxoa jaten ari ganenean, ba, hortxe inguruan egiltzen dira berzer aurkitu, eta horren buruz hitz egitea gustatuko litzaidak, eh?
1: Ba, primeran, esan dituzun izen guzti horiek dira, gutxi gora bera, bidare dizkiguzun audioen tamainakoak, ez? Esango nuke, ez, mila doinu ditu.
0: Bai, bai, doinak ditu pila bat, ditu, ba, eurekin behiare, beraien artean komunikatzeko erabiltze dituztenak, baita ere, ba, pozik edo behintzate, ba, mikotea bilatzen erabiltzenak eta erabiltzen dituztenak, eta noski, taldean mugitzeko ere, oso komunikazio handiko txoria bila, oza, asko komunikatzen direna, noski, ba, horrelako aderio bat edo ikuste dutenan, alarma doinak ere izate dituzte, azarratzen direnean ere, eta, ba, azken finean, hizkuntza oso bat, hitz egiteko gai diren, abesteko gai diren animalia dira gaztiak, eta nola ez, txolarria bintzat, bueno, ba, abila, hainbat eta hainbat, hainbat eta hainbat doinu erabiltzen, noski.
1: Ze ongi, ba, begira, entzulei izango diegu, ez dugu demora asko, amairu minutu ditugu, baina norbait ari baren ba, da, hau jarraitzen, ziur baietz, kontatzea digula, berak nola deitzen dion txolarreari, ea hogei horietatik zein da berabilki egiten, eta kaso, non, hori da, edo besteren bat, hori xe.
0: Bai.
1: Bien, bitartean, ez dakit nondik hasi nahi duzun zuk,
0: beti, ba, horrelako egaztiak, ba, izen asko dituzten areta, ba, bueno, bintzatamen Euskal Herrien zatea da, ba, arruntak diran egaztiak, ez da, hain arruntak ez direna, ba, ez ditu hainbeste ezagutzen, ba, beraz, ba, izena badaukaten noski, baina ez herri bakoitzean bat, ez da, eta txolarraren kasuan, ba, beti, ba, etortze burura, ba, egazti arrunt bat dela, eta egia esan, orain arte arrunta izan da, baina, ba, dagoeneko ja, ba, dira urtetxo batzu, ba, berein populazioa eta aizko jaisten ari diranak, eta leku askotatik gainera, desagertu ere egin direnak, Europako leku askotatik txolarrak desagertu egin dira, Londresetik desagertzen ari dira adibidez, eta bueno, ba, horrelakoak desagertzen direna, barazoak ere sortzen dira, ez da, eta arrunta izatetik arraro izatera igarotzen direna, baina arazoak sortzen azten dira, eta gogoratu naiz, ba, bueno, ba, horrelako pasadizu batekin, ze, bueno, txolarrea jende askorentzako, eta basarrentzako, ba, bueno, naiz eta, ba, gure inguruan bizi diran, ba, oliotu egiten eta, ba, gure hartu ere, ba, kentzen diguten agapurtxoa, ba, bera iateko, ba, beti pentsatu izan da, jo, ba, zenbat hartu jaten duten, da, zenbat oioen pentsu jaten diguten, da, ah, ba, kalamidadeak, ez da, ba, horrako, ba, bueno, ba, ez paleo deo beto, ez da, eta ez da kontua lan, eta gogoratu naiz, ba, bueno, ba, jente asko, ba, leku askotan, ba, plagatzat ere izan dituela, eta horrelako pasadizu batetan, gogoratu naiz, ba, Txinan gertatutakoa, txolarrekin, eta, buf, aspaldian, aspaldian, dugu jaio horretik noski, ba, 1948an, ba, otxetunekin, orduko, ba, antzegoen lider urarekin gertatutakoa, ba, bueno, ba, zer eta txolarrekin. Ba, hor, garai horretan negozian txinar horrelako kampaina handi bat egiten, eta bueno, horrelako, zelan da, boom, handi bat izan zuten nekazaritzan, eta nekazaritzara dedikatu zituzten hainbeste milioiak eta diruak eta dena, eta bueno, egia esan, iraultza itzel bat sortu zuten nekazaritzarekin, eta hor barruan, proiektu horren barruan, da kampaina horren barruan, ba, sortu zen kampaina bat, ba, izan zena, ba, bueno, ba, ustak kaltetzen zituzten, ba, edozein animaliri, aurre egiteko, ba, paretik entzeko animali horiek, ba, kanpaina bat, ez da, eta gainera izen eta dena jarri zioten, aurrera pauso handia eta lau izurriteak, eta horretan, bueno, ba, lau izurrite horiek kentzeko, bueno, bintzat proiektuak sortu zituzten, eta egin zituzten, ba, bueno, ba, zeuden horre, izurrite batzuk, ba, ustak eta jate zituenak, eta ikusitu zuten, ba, bueno, txolarreak, edo kurloiek ere, bueno, xagua, betu, lau izurritea ziren xaguak, euliak eta eltxoak. Eta baita ere, gure txolarre maitatu edo polita. Eta orduan, ba, bueno, kanpaina itzela egin zen, ba, horrek ezabatzeko, eta egin zituzten kalkulen arabera, eta, ba, bueno, txolarre bakoitzak, ba, lau kilo ale, jaten omen zituen urtean, kalkulatu behar da, ez da izan egin zuten, baina, bueno, kalkulatu ere egin zuten, eta, ba, konturatu zirena, ba, bueno, ba, txolarreak entzen baldin baditugu, ba, horret lau kilo alea guretzako dira, eta urtean, 60.000 biztan letentzako, baina gehiago antzako janaria ikontziko zutela, ez da, eta hori ikusita, ba, bueno, danak txolarrearen kontra. Eta, bueno, egin zuten denetarik, bueno, pozoitu egin zituzten, ba, sarekin harrapatuta hil, bueno, arrautzak eta kendu, abiak apurtu, bueno, danetarik, eta, bueno, hori zan, ba, bueno, ba, hango baserritarrak, eta hango, ba, nekazariek egiten zutena, eta gobernuko jendeak ere, ba, bultzatzen zuena, ez da, garai batetan hemen, Frankoren garaian ere, bazegoen hemen horlako, alimainen kontrako, patarien kontrako horrelako kampaina bat, ez da, eta diru ere, matezan, ba, segon eta seriak eta hiltzen zenituen, edo txoak edo horrelakoa, ba, hau egin zan, txolarrerekin. Eta egin ere, eta desagertu ere egin zituzten. Txinako inguru askotatik. Eta, bueno, ba, zieran, ba, ondo zijoakien. Eta alegeiago izan zuten, baina urteak etorri zirenean txolarreak ez daude hemen gure munduan ba, zer gaitik. Eta txolarreak ale jatetatik aparte, ba, txita dituztenean proteinak ere behar dituzte. Eta, ba, beste xomorro batzuk ere jatzen dituzte, adibidez, matxinsaltuak. Eta matxinsaltuen artean badago bat, langosta edo deitzen dana, izurrite itzera bihurtu daitekena. Eta noski, ba, eskualde handietatik gelditu zidan, ba, txolarrerik gabe. Eta txolarrekin batera, ba, beste gazti batzuk ere, suposatu dute joango zidala, eta kaltetuko zidala. Eta zer da kontua, eta langostak, ba, ba, nahieran, ba, ugaltzen hasi. Eta ustak jaten hasi ziren. Eta ez lau kilo alea. Ustak desagertzen hasi ziren, ba, langosten ondorioz eta matxisalto hauen ondorioz. Orduan bai konturatu ziren, ba, bueno, beharrezkoa zala, ba, langosten arerioak eta izatia, eta konturatu ziren zelako akatsa egin zuten, ba, txolarreak eta bestelako egaztitxo batzul, ba, kentzarekin, ez da?
1: Okerragoa erremedia dozan da gaia, ez? Gaxitasuna baino esaten den bezala.
0: Bai, bai, eta orduan hasi behar, ba, buelta maten, eta, ba, Errusiara egin zuten ate joka joan ziren, da, mesedez, ba, aur, txolarre batzuk emango gazizkieten, da, hainbat mila eman zizkieten, 200.000 bat txolarre pasatu zituzten Errusiatik Txinara, komunismo gara, horretan gainera harreman ora zeukatenez, eta, bueno, berriz ere hasi zidan, ba, txolarreak askatzen inguru desberdinetan, nekazaritza inguruetan, eta gutxika errekuperatzen ere hasi zidan populazioiek, eta gaur eta eguna, Txinan txolarreak guztiz babestuta daudena. Beira zelako bueltak ematen dituen munduak, ez da? Eta ba, izurri modu batetan izatetik, ba, azkenean, ba, bueno, behar izana izatera, ba, txolarreak hortxe egoterena, ez da? Eta sarritan ezkara konturatzen, ba, hemen dauden, naturan dauden, elementu guztia zerbaitetarako daudela, eta horrelako horren bat desagertzen den momentuan, ba,
1: orduan aiamak.
0: Jauste zaigula gure kate politau, ez da?
1: Begira, badakizuko oso entzule fidelak ditugula, goke ariketa bat eskatu diegu, eta hasi gara, erantzuna jasotzen entzongo dugu,
0: zabalek
1: audio bat bidale dugu, begira.
2: Egunon, abaina eta erorta, eskotxeni korroi,
0: Onda.
1: Tira, ez dakit hau, ez zegoan, ez da, gure zerrandan?
0: Bai, kurloia bai.
1: Ah, bale, kurloia.
2: Bai, eskutxini kurloia.
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, kurloia, eta gainera kurioso da, ez? Busturi alden ere kurloia ditzen da. Eta askoitxi apurtxo aturtxo, da?
1: Bai.
0: Beitu. Koizitzen dugu. Ba, agian, askoitxi goren bat ona etorrita edo, busturi alde goren matara joan da, eta zabalduko ditza esan, izena.
1: Ba, bai, galdera bat, edorta, aste honetan ez dakit eraztunketari buruz itzegenan aurrok astean, ez dakit aste honetan ere baduzuen eraztunketa ariketarik esango dugu, ala besterik egitea tokatzen zaizuen nola, etorkizu zuri astea?
0: Ez, ba, bai, badazkagula eraztunketa saioak, eta bat baino gehiago izango ditugut, ze bolondresak ere badaude hemen, eta formazio bat ematen diego, eta formazio horren barruan eraztunketa ere sartzen da, eta badakit joango garela, bai, enara karramatza, baita ere gure Padurako estazio polit batetara, nekezolora, horre Padurako gazio karramatuko ditugu, ba, astero egiten duen moduan, jarraiten egiteko, eta zuertatuko da ere beste gaztire maten atzetik ere iratean, baina horretatik aparte ere, hainbat eta hainbat lan daude egiteko, eta batez ere, ba, bueno, esan dugu egazkien entzako, bueno, sasoi, goreneko sasoi bat dala, baina bizitari entzako ere,
1: bai.
0: Eta biankako egaztiak ere tortze zaizko, egorik ez dauzkatenak, eta gainera, bueno, oso urrunetik hau egere migrazioan, egon txogatzuk egin garotzen abintzat.
1: Adibidez, eta, bai, nondik, urrutitik
0: bizitari, bai, ba, behitu, harrituta daude, aurten zenbat jende datorkigun Herbeeretatik.
1: Ara?
0: Herbeeretatik jende asko, gainera batzuk, ba, egazti konkretu bat jarraipen egiten, ba, mokuzabalei zehantxo galtzen dira, ba, medikus egiten gehienak, eta Herbeerekin batera, ba, Belgikatik ere ugari, Frantziatik zer esanik ez, aluan dago, eta asko urbiltzen dira, eta Ingalaterretik, noski, ba, behitu, ba, danetari gamen ere, kanta ugari entzuten ditugu, eta oso hizkuntza desberdinak entzuteko aukera ematen dugu, baina, bueno, baina, ba, gutak ikunarekin eta teknologiarekin, ba, oso ondo konpontzen gara, bai, jente horrekin.
1: Baina, ondo. Ba, edorta, ari gara ere jasotzen, zuzenean, begira, Lazkaotik Mikelek bidali digu, alako bai? Zeruan, ageri da, alako zulotxo bat esango dugu, laino tartean, eta, horrela, amaieran edo, bestaldean ikusten da, oso kolore arroxeko zonalde bat, paleta argazkiaz, eta oso ion dagoen toki bat, argiztatuta dago, ba, kaleak eta argiztatuta dago belako, baina bai zerua arrastuta dago, horre esan nahi du, horre ere badaudela tximistak, Lazka aldean.
0: Bai, dike, hemen orain momentu ez dukusten rie, ez dut ilargi erdia baino gehiago, eta hor lanio txobatzuk ere, baina tximistak jarraitzen dute, ba, iparre ingururantza, hortxe dago lanio potolo hori, eta, ba, ez da retoriko,
1: ikosiko dugu,
0: txertzen dugu barko, eta, entzun barko ditugu,
1: hori da,
0: entzun barko ditugu, eskalmeteko lagunak,
1: hori da, animatzen mazara, zukere bidalitzura audio, eta bestela entzungo ditugu gainontzekoak, zukere eman diguzu zure partea. Edorta,
0: no, eski baietz,
1: eskerrik asko beste behin, eta aste hona igaro, ongi hasi, abuztua.
0: Bardin ongi hasi dugu eta ongi jarraikutuko dugu. Uste dut, atorna zenean ikuste dut eklipse kontuak eta izango jala.
1: Bai.
0: Nagusi, eta, bueno, hortxe ibiliko gara saltzan ere gu.
1: Oso ongi. Edorta, eskerrik asko urdai beti zuzen zuzenean. Mi esker.
0: Datorren astelen artean hori.
1: Aio.

Asterura begira hasi dugu astea, hasi dugu hilabetea, hemen da 8. Argibelin, esan duzugu, 32. Astea honezkero, urteak eman duena, eta zerura begira, Urdaibaitik zuzen zuzenean, eta Lazkaotik ari gara jasotzen, beste herri batzutatik ere bai, tximista dituzuela, zuek ere, horrein guruan konta iguztu ez, eiteretan, entzungo ditugulako zuen eguraldi errandako audioak. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
2: Egun on guztioi, Leon ama laugarrena aita sainduak Zeutan bizi den egoerarekin kezkatuta bakea eta justizia eskatu ditu Espainian inoiz ikusi gabeko migrazio krisirik handienaren aurrean. Espainiako barne ministerioaren arabera 50.000 migratzaile inguru iritsi ziren Zeutara ostegunetik ostiralera Marokoren eta Espainiaren arteko muga zeharkatuta. 83 pertsona hil dira, baina gehiago ere izan daite ezke hildakoak. Migrante gehienak euren jatorriko herrialdetara itzuli badira ere, ehunka dira oraindik trampolin ondartza inguruan daudenak, ez dute itzuli nahi eta armadak behartzen ditu. Kamioietan sartu eta mugara eramaten dituzte askotan indarrez.
3: Ahora militares vamos a Marruecos, pero todos la gente no queremos volver a Marruecos.
4: Tengo muchas cosas para hacer en Europa.
5: Te echan para la frontera, eso es lo que sí.
6: Me la cogen a mí aquí. Va, sale frontera, sale frontera, con fuerza. Konfuerza ez du.
2: Gobernuz kanpoko erakundeak ere gainezka, ezin denei aterperik eman, ez da jakirik ere, egoeraren larritasuna dela eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Europako beste 22 herrialdek eskatuta premiazko bilera eginen dute bihar Europako barne ministroek, bideokonferentziaz krisia aztergai gaur Europako enbaixadoreek ezoiko bilera eginen dute. Eta beste zenbaki bat, beldurgarria baita ere, 7-6-4 internet bidezko muturreko banda baten izena da, nazioarteko sare estremista arriskutsu bat, eta Gipuzkoan atxilotu dute Espainiako burua izan daitekena, 17 urteko adingabea. Besteak beste, jazarpenak egiten eta aurren sexu esplotazioan aritzen zen. Ertzantzak, eskuadra mosoek eta guardia zibilak elkarrekin egindako operazioaren ondotik egindute atxiloketa, epailaren aginduz, zentro espezializatu batean utzi dute atxilotua. Ozen atzo ehunka pertsonak algortan salatu zutena erasorik ez erantzunik gabe udalak ere bat egindu salaketarekin igande goizean herriko festen testu inguruan gertatutako sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzean.
7: Urtez urte jardun etengabean ari gara mugimendu feministako kideok indarkeria matxistaz kontzientziatu, sentsibilizatu eta hain barneratuta eta normalizatuta dagoen harreman eta botere joko maltzurra ohartaraziz.
2: Eta oraindik ere badagoelako zer eraiki berdintasunaren bidean borrokan jarraitzeko asmoa agertu dute algortan bezala aezkoan ere Nafarroako Pirineoan gertatutako sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea eginen dute gaur iluntzeko 8:30 Aribeko herriko etxean. Ez dela gertaera isolatua ohartaraziko dute. Eta bien bitartean Baionan fiskaltza gizon bat inputatu du 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Ikerketa abiatu du fiskaltzak eta behinbeineko espetxealdian dago gizona. Kiroletan Eusko Tren eta Eusko Label Ligetako liderrek arraun lagunak eta Oriok asteburu biribila izan dute arraunean. Atzo Lekeition ere ikurrina astindu zuten estropoda bikainak eginda, arraun lagunak eta Orio dira nagusi, 10-10 Juan Mari Etxaberen traineruarentzat atzokoan Lekeition 3 segundu baino gehiagoko tartearekin Tolosaldearekiko. Jule Arkotxa da arraunlaria.
8: Bueno, basiki un legitxoko kampo apura tramposu dala. Baina, bueno, geure lana etxera urten gara. Eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila usondo junta, baina, bueno, elburua beteta eta bueno, txartin dozen gauza, ba, hobetzeko.
2: Eta gizonetan, denboraldiko 8. Bandera oriotarrentzat, 2 trainerutik gorako diferentzia, donostiarrarekiko eta lekitxarrarekiko, hauek lehen txandatik Gorka haren berri patroia.
9: Ez dakit, atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak epizik dira, eta gehu ez dakit, pasatzen, guk ez dakizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitzea ez da komeni.
2: Txirrindularitzan, Frantziako Turrean emakumezkoetan bitik bi Lorena Vivesentzat, atzokoan ere esprintean Genebako helmugan nagusi oso herberatar esprinterra eta gure idagokienez 17. izan zen Usoa Ostolaza. Gaur Frantzian sartuko da tropela, Suitza atzean utzita, ia 147 kilometroko etapa, tartean 4 mendate eta horietako bat lehena, lehen mailakoa. Eta pilotan Masterseko jaialdia Bart Lizarran, 22 eta 20 gailendu ziren Estelarrean Larrazabal eta Zabala, Peio Etxeberria eta Iztuetaren kontra. Ezbeharren alorrean emakume baten gorpua aurkitu dute igande arratsalde honetan Zangoza Nafarroan, zer gehiago dakigu Iker Mojon egunon?
10: Egunon, San Adrián elizatik gertu 84 urteko emakume baten gorpua topatu du SOS Nafarroak egindako bilaketa batean. Larrialdietako zerbitzuen arabera arratsaldeko 6:10 gutxietan jaso du deia senide baten deia eta 8:00 aldera topatu dute emakumea. Dirudienez, emakumea eguerdian etxetik atera dela jakinarazi die agentei senideak, eta etxera bueltatu ez dela ikusita bilaketa burutzeko operazioa martxan jarri da. Une honetan heriotzaren arrazoiak ikertzen ari dira.
2: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Iker, zer espero behar dugu gaurko?
10: Ba, gaur hodei gehiago ikusiko ditugu gure zeruan eta temperaturak bera egingo du. Zerua une askotan hodeitsu egongo da eta hodeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin bateran ez egonkortasuna ere handiagoa izango da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Batez ere ekialdean eta arratsaldean. Horregatik indarrean dago abisu horia Ipar Euskal Herrian trumoiek antzengatik. Unionetan Gasteizen 17 gradu ditugu, Bilbon 18, Iruñan 19, 20 gradu Donostian eta Baionan 22.
2: Ba, gaur azkeneko egunetako beroaldirik ez, baina nola nahi ere, beroaldiak eragina izaten ari da gurean, zenbait herritan ur murrizketak ezarri dituzte lorategiak ureztatzeko eta igerilekuak betetzeko esaterako, Araban, Zuia, Asparrena, Agurain eta Urkabuska itzen, Bizkaian ere, Burusturi aldean eta Lea Artibaiko 22 udalerritan hartu dituzte neurriak, eta azken azerrendara batzen Karrantza izan da, gaurtik aurrera Karrantzako bizilagunek urretan garria izan dezaten kamioietan eramango dute ura ime urtaza.
11: Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko zerbitzu bat jarri du martxan Karrantzako udalerria edateko urez hornitzeko. Gaurtik aurrera Foru Erakundeak 240 metro kubiko ur garraiatuko ditu egunero astelenetik ostiralera udalerriko hornidura indartzeko. Gaur egungo egoerak irauten duen bitartean bederen. Udak ez ezik ordea gainerako hilabeteetako egoerak ere kezkatzen dute Raúl Palacio, Karrantzako alkatea.
12: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
11: Oraindik ordea ez dute sinatu, dena den Bizkaiko Foru Aldundiak zera argitu du beharrik bada, ur horniketaren prozesua luzatuko dela.
2: Eta amaitzeko? Aparta kolpe artean egindu Inigo Etxezarreta, Entol Sarmientoko abeslari gazteiztarrak Andre Mari Zuriaren festetarako pregoia. Oreka Ate Ixa taldearen laguntzaz, tradizioa eta modernitatea uztartuz, euskararen aldarria egindu Etxezarreta, giaiak euskaraz eta errespetuz bizitzeko gonbitea eginez.
13: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak. Eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan, aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
2: Teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz, abuztuak iruditu, astelena da. Marokok legearen interpretazio okerrei eta mafiei leporatu die Zeutan joan den ostegunean izandako migrante iritsiera masiboa. Atzean Rabateko gobernuaren ardura ikusi dutenei erantzunez esan du bazkide fidagarria dela eta nazioarteko koordinazioan jarraituko duela. Onartu du hori bai bere lurretan 11 lagun hil direla, Espainian emandako datuei batuta jada 83 lirateke zenbatutako gorpuak, baina zenbaki horrek gora egin dezake nabarmen Jone Larrañaga.
14: Bai, Marokok kanpoko aldean familia kartelen eta sare sozialen bidez modu etxian ari baitira desagertutako gazteen bila. Espainiako aldean 72 hildako izan direla, hori da orain arteko datu ofiziala, baina Zeutako gorputegian dagoeneko 88 hildako batu dituzte eta 200entzako daukate lekua gordeta. Ostegunean 70.000 lagunek baino gehiagok gainditu zuten muga Espainiako erakundeen arabera, horietatik 69.000 Marokora itzulita leudeke barne ministerioaren arabera. Marokok 40.000 lagun izan zirela adierazi du BART zabaldutako komunikatuan. Hau da, joan den ostegunetik Marokok azalpenak eman dituen lehen aldia, komunikatu horretan dio digitalki zabaldutako mezu okerrek, pertsonen tratan aritzen diren bandek, eta legearen interpretazio okerrekoek eragin zutela Europarako bidea zabalik zenaren ilusioa askorengan. Ukatu egin du Marokok eragindako oldea izan zenik eta azaldu du jarrera proaktiboa izan zuela. Espainiak Rabati orain arte ez dio erantzunkizunik leporatu, baina bai salatu du informazio falta. Miguel Ángel Pérez Triaño Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkaria da eta ez zuten halako olderik espero.
15: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes de que ocurra nadie tenía información.
14: Europako barne ministroek bihar egingo dute ezoiko bilera.
16: Migrante gehienak Marokora itzuli diren arren, 100 migratzaile daude oraindik ere mugatik gertu, trampolin hondartzan pilatuta. Espainiako armada ari da migranteak taldeetan banatzen eta kamioietan sartzen Marokora itzularazteko. Kasu batzuetan indarra erabilita mugara eramaten dituzte, izan ere asko dira itzuli nahi ez dutenak, batzuk izkutatuta daude, beste batzuk harrera zentroetan, gobernuz kanpoko erakundeak gainezka daude, ezin denei aterperik eskaini ezta janaririk ere. Andoni Calvo, ETB-ko lankidea bertako harrera zentro batean egonda.
17: El Tarajaletik oso gertu, mugatik oso gertu gaude, hemen pabioi batzuetan Nueva Esperanza, Samu Fundazioaren Nueva Esperanza zentroa dago, adin txikikoei arreta emateko zentro bat, baina gainezka dago, eta beraz, 100 gazte daude, hemengo pabioietan lurrean botata. Hemen gau bat, bi gau, hiru gau, pasadituzte, eta oso noizbeinka ematen diete zerbait jateko edo edateko. Gazte hauek esaten digutena da, erresistentzia dela gelditzen zaien bakarra. Hemen mantenduko direla, alternatiba bat aurkitu arte argi daukatena da ez dutela Marokora bueltatu nahi.
16: Ertzantzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 sareko kide nagusietako bat atxilotu du Gipuzkoan. 7-6-4 sarea internet bidez jarduten duen eta adingabeak erakartzen eta esplotatzen dituen antolakunde estremista da. Hainbat herrialdetan ikertu da eta besteak beste sexu estorsioa jazarpen antolatua, aurren sexu esplotazioaren materialaren zabalkundea eta erakunden eta pertsonen aurkako mehatxu eta jazarpen kanpaina egitea egozten zaio sareari, Ara Itzuri.
18: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 7-6-4 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. Urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izan leporatzen diote. Izan ere, gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbat ekintza bortitz egingo zituela iragarri zituen. Naiz eta ez gauzatu, ala arma handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu behar izan ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 7-6-4 antolakundeko kidea dela. Eta hain zuzen ere aixialdiko zentro ezagun batean eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak leporatzen dizkiote. Gainera, identitatea ordezteko teknikak erabili ditu, hirugarren pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko, ba horren ondorioz gutxienez bi pertsona izan dira, bat Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian, ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
16: Erantzunik gabe pankarta eskutan 100 pertsonak elkarretaratzea egin dute Algortan, Bilgune Feministak deituta igande goizaldean gertatutako sexu erasoa salatzeko eta biktimari elkartasuna adierazteko. Udalak ere bat egin du salaketarekin.
19: Atzo ere eraso larri bat salatu zen gure herrian eta ziurrenik salatu gabeko gehiago ere egongo ziren. Gure babesa, maitasuna, elkartasuna eta laguntza helarazi eta eskaini nahi dizkiogu emakume horri. Bere aurkako erasoa, denon aurkako erasoa baita.
16: Ustezko erasotzailea sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita atxilotuta dago, ertzaintza ari da gertatutakoa ikertzen. Iratxe Izagirre.
20: Algorta auzoan 20 urteko gazte bat atxilotu dute sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita. Goizeko 5etan gazte batzuk ertzaintzaren patrulla batengana jo dute kalean bikote bat ikusi dutela eta emakumean negarrez zegoela ohartaraziz. Patrulla bertaratu da eta ertzainek eurek ikusi dute gizonezkoak besoetatik heltzen ziola emakumeari sexu harremana zuten bitartean. Ertzain batek gizonari heldu dio emakumearengandik bereizteko eta gizonak modu oldarkorrean erantzun diola jakinerazi dugu segurtasun sailak. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, segurtasun sailak dioenez badirudi bi personak gauean ezagutu dute elkar. 19 urteko emakumea ospitalera eraman behar izan dute eta 20 urteko gizonezkoa atxilotuta dago.
16: Eta Ezkoan Nafarroan gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute eta gaurko elkarretaratzea deitu dute. Gazte asanbladaren hitzetan jasotakoa ez da gertakari isolatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxoa Ezkoako gazte asanbladako kidea da.
21: Aizkoako gazte asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da ba salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
16: Gaurre eginen dute elkarretaratze hori iluntzeko 8:30. Eta Landetan uztailaren hasieran atxilotu zuten gizona Tarnoseko aisialdi zentroan adingabeen aurkako 6 sexu eraso kasu egin omen zituelakoan zaintza judizialpean aske utzi dute. Pertsona hori Mont-de-Marsan espetxean zegoen, behinbeineko espetxealdian eta aske atera da. Hala ere, 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du Unai Macias.
22: Paueko apelazioa auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da Landetara itzuli, Bretainian bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabeei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
16: Bien bitartean, Baionan fiskaltzak gizon bat inputatu du 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Ikerketa abiatu du eta behin-behineko espetxealdian dago. Eta euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko nahiaz eta behar aldarrikatzeko urtero bezala sarek Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizazioak egin ditu. Etxean erregimen itxian jarraitzen duten 45 presoak, urte luze zerbestean dirauten 13 ieslariak eta 3 deportatuak etxeratzea eskatu dute. Beñat Uribetxeberria sareko kidea.
23: Aintzuten aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
16: Suteak izan ditugu izpide azken egunotan, Espainiak oraindik ere sute arrisku handian, Espainian oraindik ere sute arriskua handia da, eta zenbait tokitan oraindik itzale gabe dauden arren egonkortuta edo perimetratuta daude. Hori da, Abila eta Madrilgo suten kasua. Bertan ezarritako emergentzia nazionala ere bertan bera geratu da. Aldiz, Castellón ez dute erabat kontrolatzea lortu oraindik, eta Zamoran ez da ere, berpisteak izan dira azken orduotan, eta oraindik edapen arriskua handia da. Cáceresen piztutako sutearen egoerak hobera egin duen arren, suhiltzaileak ez dute oraindik kontrolpean hartzea lortu. Eta bien bitartean Girondako suteak egonkor jarraitu du asteburu honetan, ez da foku berririk berpiztu. Horrek esan nahi du gaurtik aurrera Porgeko biztanle gehienak etxera itzultzen hasiko direla, bi auzo izan ezik eta baita Letxkap ferretekoak ere kanpinak salbu. Lehengoak eguerdiko ordubiak aldera itzuliko dira, bigarrenak arratsaldeko 7:00 aurrera. Unai Macias, konta iguzu.
0: Girondako zuteak egonkortuta jarraitzen du, baina prefeturak zuhurtzia eskatu du zute oraindik ez baita amaitu. Zute hau da 1949-tik Frantzian erregistratu den handiena. Zorionez ez da izan. Ez hildakorik, ez da zaurituriko zibilik ere. Bestalde Frantziako egoekialdeko bar departamentuko zutean egoera egonkorra da, baina zaintza maila oso altua izaten jarraitzen du. Erik Groin departamentuko suhiltzaile eta erreskate zerbitzuko zuzendariak azaldu du lanean jarraitzen dutela zuteak.
1: Ça va durer plusieurs jours. Le feu n'est pas encore fixé.
0: Azaldu duenez, temperatura altuek eta ezetasun mailak zaildu egiten dituzte lanak. Izan ere, baldintza meteorologiko horiek zuteak berriz piztea errazten dute eta itzaltze lanak zailtzen dituzte. Guztira 6.000 hektare inguru erre dira eta horietatik 1.800 inguru ostiralean zutea berriz aktibatu zenetik.
16: Eta Grezian zuteak albistea ere, baina baita helikoptero istripu bat. Atika eskualdean zute larri bat itzaltzen ari ziren bi helikopterok talka egin dute. Istripuaren ondorioz bi lagun hildira, helikoptero bateko pilotu errumaniarra eta kopilotu greziarra. Beste helikopteroko bi tripulatzaileak arin zaurituta eraman dituzte ospitalera. Zuteak 100 etxe eta 6.700 hektaria kiskale ditu dagoeneko. Milaka pertsona ere ebakuatu behar izan dituzte. Ekialde hurbilean gaur negoziazioei ekingo diete berriro Iranek eta Estatu Batuek, horrela adierazi du Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek eta berretsi du Hormuzeko itsasartearen inguruan akordia lortu dutela. Iker Mojón.
3: Bai, eta desnuklearizazioa hurrengo urratsa izango dela dio Trumpek.
4: A deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
3: Baina ez du xehetasunik eman, bien bitartean Iranek Hormuzeko itsasartearen inguruan akordia dagoenik ez urtatu du, eta erasoak aurrera egiten duten bitartean blokeoari eutxiko diola azaldu du. Izan ere, asteburuan Donald Trumpek misilak behin-behinean gelditu dituela atiraziarren, gogorak harri du berriro gauerdian egin behar zuen erasoa.
4: That would be the biggest attack since World War II.
3: Bigarren munduko gerraz geroztik egindako handiena izango litzatekeena, bere esanetan martxan jartzeko prezeuden, baina Iranek, Saudi Arabiak, Katarrek eta Arabiar Emirri Batuek suspenditzea eskatu ziotenez, ez du agindua eman.
16: Eta zalantza guztiak argitu eta hasiera batean kontrakoa esan bazuen ere, Lula da Silva, Brasilgo presidenteak, laugarren agintaldi batera aurkeztuko dela iragarri du. Langileen alderdiko hautagai izanen da, urriko hauteskundetan, 80 urteko sindikalista hoiak, Flavio Bolsonaro eskuin muturreko politikaria izango du aurrez aurre. Preziski ultra eskuinaren itzulera saiesteko aurkeztuko du bere hautagaitza, bestelako helburuen artean programa sozialeak sendotzea, eta egonkortasun ekonomikoa bermatzea. Gasteizen hasi da atzera kontaketa, bihar hasiko diren Andrae Maria Zuriaren jaien iragarle, gauean pregoia izan da, eta aurten Inigo Etxezarre eta Entol Sarmiento taldeko abeslariaren eskutik izan da. Ez da baina bakarrik egon, Orekate Ixaren musika lagun izan du, festak euskaraz eta errespetuz ospatzeko gonbitea egin du. Apartaren kolpekin iragana eta oraina uztartuz, tradizioa eta modernitatea, kultura eta hizkuntza, herri eta hirietako festek duten garrantzia azpimarratu du Inigo Etxezarretak pregoian, festak baitira kultura egiteko bidea.
24: Hirionetan beti sentitu izan dut, niretzat leku bat zegoela eta horregatik maite dut hainbeste. Kulturan, aisialdian eta euskaraz hasteko nere bidea egiteko aukera izan dut hemen. Zorionez, Gasteizek aspaldi ulertu zuen euskara ez dela ikasgeletan bakarrik zaintzen. Kalean, kontzertuetan, jaietan, kuadriletan, kulturan, entzuten denean, bizi da euskara.
16: Eta horren bestez, euskaraz bizitzeko aldarria egin du.
24: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak. Eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
16: Bihar murgilduko da iria jaietan, bete-betean, horren atariko gaur arratsaldean, blusenetan esken batzordeko berdintasun taldeak, prentsaurrekoa eskeniko du, jaiak berdintasunean eta eraso matxistarik eta homofoborik gabe aldarrikatzeko. Ondotik, kuadrilen pankarten aurkezpena eginen dute.

0: Arraun lagunak eta hori jo dira nagusi amarretik, amar Juan Mari Etxaberen traineruaren zat, atzokoan Lekeition, iru segundu baino gutxiago kotartearekin Tolosaldearekiko Jule Arkotxa, arraunlaria.
1: Bueno, basekin Lekeitioko kampua apura tramposu dala, baina bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila gozondo junta, baina bueno, elburua beteta, eta bueno, txartin duzen gauza, ba, hobetzeko.
0: Eta gizonetan, demoraldiko zortzigarren bandera hori jutarrentzat, bi trainerutik gorako diferentzia Donostiarrarekiko eta Lekitxarrarekiko hauek lehen txandatik irten da Gorkaran Berri Patroia.
2: Ez da, eta atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak epizik dira, eta gehu ez dakik, pasatzen, guk ez dakizkiun gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitziare ez da komeni.
0: Txirrindularitzan, bitik bi SD Wars taldeko Lorena Bibesentzat, atzokoan ere, esprinean Genebako elmuganen nagusi oso herberetarra esprinean, eta gurei dagokienez, amazazpigaren izan zen Usoa Ostolaza, hausia dio zaruztarrak.
3: Etapa gogorra izan da egia esan, ba, berez etzan etapa bat mindate oso gogorak zizkana, edo hasiera batean perfia ikusita gogorra zana, baina bueno, turra beti dago gora, ez?
0: Gaurria undaberrogeita mazazpi kilometroko etapa, tartean lau mendate, eta horietako bat, lehena, lehen mailakoa. Frantzian sartuko da gaur tropela, Suitza atzean utzita, eta gurean, Getxoko zirkuituan, Natnael Tesfatzion Movistar taldeko eritrearra gailendu zen, Arkotxako hormako esprinean, Xabier Muriel Movistareko zuzendaria.
4: Bai, izan zuarrizko poza, eta bueno, lana ateratzen danen, ba, den opozikion ez da inen ondo bilatu, azkeneko egera hartan, natuke aguantatu do, eta bagenekin ba, bukera hartan, alko sola bintzete leian izan da, bera, azkenik zuarrizko esprinean do, eta garaipena.
0: Hirugarren izan zen Aleix Aranburu eta zazpigarren Euskaltel Euskadiko Jordi López, 25 puntu zakuratu ditu beraz talde euskaldunak. Pelotan Masterseko jaialdia Bartel Lizarran 22 eta 20 gailendu ziren Estelarrean Larrazabal eta Zabala Peio Etxeberria eta Iztuetaren kontra Murrioko aurrelaria.
5: Lego momentutik hasi dira oso ondo, bikote oso zaila da irabazteko fizikoki ikaragarriak dira. Gero Martxele kasko ematen dio, eta bueno, Peiok euki dutena bukatu du oso ondo. Eta bueno, gu sofritu dugu pilo bat, eta bueno, eskerrak irabazi dugula.
0: Eta B-serian, puntua Jaka eta Eskuzarentzat izan zen, 15 kantotan utzi baitzituzten, Salaberria eta Morgaetxebarria, Arkaitz Eskuza.
6: Uste dut partio zaila izan dela, ze azkenean, ba, bari, bikote zaila da, eta bueno, Jakaren laguntzaz, ba, erremate asko ikusi ditugu partidan, eta, bueno, irabazi egin dugu.

0: seiterdietara iritsi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Marijo Garmendiak eta Izaro Insurtik.
1: Maroko kosteguneko migratzaileen oldeaz geroztik lehen aldiz hitz egin da, Zeutako migrazio krisia mafiei eta legearen interpretazio okerrei leporatu die.
2: Sare sozialen erabilera interesatua eta giza trafiko saren jarduera egin du egoeraren erantzule, baina Espainiako justiziatik emanden informazioaren interpretazio okerrak egin direla ere gaineratu du Europara erraz eta ondoriori gabe sartzeko ilusioa sortu dutenak. Espainiako gobernuak ukatu egin du migratzaileen iritsiera masiboaren informaziorik zuenik, 11 hildako zenbatu ditu Maroko, kia guztiak itota, Espainiako gobernuak hori ez gain beste 72 heriotza zenbatu.

0: datuak ditu. Bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuliarren zeutan pilatuta ur eta janaririk gabe segitzen dute bertan gainezka eginda dauden gobernuz kanpoko erakunden laguntza jaso zain.
1: Elkarretaratzeien detxo egin dute Algortan mugimendu feministak deituta San Ignacio jaietan izandako sexu erasoa salatzeko.
2: Patriarkal kapitalistan sustraitutako indarkeria sistemikoaren milaka erroek, jaietan, desinibizioaren eta desfasearen aitzakian, batzuon gorputzak jomugan jartzen baitituzte are gehiago.
0: Ondoren gorduetan igaroko da epailaren aurretik 20 urteko gizonezkoa atzo goizaldean atxilotu zuten 19 urteko bikotekidea besoetatik heluta zuela sexu harremanak izateagatik. Bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behinbeineko espetxealdian dago 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Aezkoan berriz Bailarako udalek eta Gazte Asamblearak elkarretaratzea deitu dute gaurko udalerrien izandako sexu erason baten berri eman eta gero.
1: Gipuzkoan 17 urteko adin txikikoa atxilotu dute ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6 sareko kide nagusietako bat delakoan.
0: Adingabeak internet bidez erakarri eta esplotatzen dituen antolakunde estremistako buruetako bat litzateke, pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote, tartean tiroketak, erasoak eta beste hainbat ekintza egingo zituen iragarri eta alarma soziala piztuta.
1: Uda beroak eta prezipitazio ezak eragindako lehorteari aurre egiteko gaur hasiko da Bizkaiko Foru Aldundiak arrantzara ura zisternak kamioi bidez garraiatzen.
0: Astelenetik ostiralera egunero 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu udalerriko hornidura indartzeko. Azken asteetan hartutako ur mozketek eta bestelako neurri murriztaileek ez dute nahikoa eragin eta Aldundiaren laguntza eskatu dute ur hornidurarako. Raul Palacios alkatea.
3: Gertatzen da, sekia honekin ur gutxi dago eta ja itzegin genun duela ja ilabete batzu Bizkaiko Foru Aldundiarekin uda gogorra heltzen bazen eta hau da kasua kanpotik ura ekartzeko.
0: San Estebaneko biltegira eramango dute ura eta udalak erabakiko du zertara bideratu. Hitzarmena ere sinatu asmo dute udalak eta Aldundiak ur hornidura arazoak ekiditeko aurrerantzean nola jokatu zehaztuko duena.
1: Gasteizen Andra Maria Zuriaren jaiak abiatu atarian herri eta hirietako festetan euskarak duen garrantzia nabarmendu du Inigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak.
4: Kulturan, aisialdian eta euskaraz hasteko nere bidea egiteko aukera izan dut hemen. Zorionez, Gasteizek aspaldi ulertu zuen euskara ez dela ikasgeletan bakarrik zaintzen. Kalean, kontzertuetan, jaietan, kuadriletan, kulturan, entzuten denean, bizi da euskara.
0: Orekate isaren txalaparta lagun egindu holtza gainean jaien iragarle den pregoian Tol Sarmiento talde arabarreko buruak plaza beteta zela. Atzera kontaketan da Gasteiz dagoeneko, gaur arratsaldean blusen eta nesken batzordeak prentxarreko ematekoa du, baita kuadrilen pankarten aurkezpena egitekoa ere eta bihar lehertuko da festa, zeledonen jaitxierarekin.
1: Iker Mojon, egunon. Trafikoan bada eragozpenik?
5: Bai, Bizkaia Amar errepidean Barakaldoren parean Kantabrerako noranzkoan ibilgailu bat errepidetik irten da eta ezkerreko erraia oztopatzen du, beraz kontuz une leku horretan.
1: Eta nola ditugu gure hiriburuetako termometroak?
5: Ba, nahiko epelak dira temperaturak unionetan hiriburuetan. Gasteizen 17 gradu ditugu, Bilbon 18, Iruñan 19, Donostian 20 eta Baionan 21 gradu.
1: Hori unean unekoa, baina eguraldi iragarpenari begira gaur nolakoa datorreguna?
5: Gaur odei gehiago ikusiko ditugu zeruan eta temperaturak bera egingo du. Une askotan zerua odeitsu egongo da eta odeiak ugariagoak izango dira batez ere ipar partean. Horrekin batera ez egon kortasuna ere handiago izango da eta zaparra da trumoitxoren bat edo beste bota dezake batez ere ekialdean eta arratsaldean. Horregatik indarrean dago abisu horia ipar euskal herrian trumoi ekaintzen gatik.
1: Eskerrik asko.
5: Gero arte.

0: itxasoko uren temperatura 24 graduan dago itxas gora. Goizeko 8ak eta 23 minutuan izango da. Eta itxasbera eguerdiko ordubiak eta 26an. Itxas gora, berriro gauean, 9ko igutxian. Eta gogoratu, gaur hilbera dela. Eta gaur gogoratu zehaskako egutegien arabera, lideren eguna dela.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: 2005ean Aupa Etxebeste estreinatu zanetik, euskarazko orotariko filmak urtero iritsi zaizkigu pantailetara. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estilak ugaritu, eta film batzuek arrakasta eta nazioarteko prestigioa ere lortu dute. Streamingaren garaian euskal zinemak dituen erronkak eta euskal dokumentalgintzaren bilakaera aletu dituzte EHUren udako ikastaroetan. Igone Hortazak gaur xetasunak. Korrontera batu nahian euskal zinemaren erronkak streaming transnazionalaren garaian izeneko itzaldia eskaini du Katixa Agirre idazle eta EHUko nor ikerketa taldeko ikerlariak naiz irakasleak uda ikastaroetan, eta bertan streamingaz eta euskal zinemaz mintzatu da. Agirreren hitzetan garai berean loratu baitziren biak ala biak, 21. Mende hasieran alegia. 2005. Urtean piztu zen euskal zinema, orduan estreinatu zen besteak beste Aupa Etxebeste, Katixa Agirre.
1: Eta, kasualidadeak zer dien, 2005ean ere YouTube, edo hemen esaten dugun bezala, YouTube sortu zen. Zergatik da hain importantea, zergatik da hain mugarria YouTube bezalako plataforma bat? Bueno, ba, streamingaren munduan sarrarazten gaituelako.
0: Euskal zinema eta streaming irautza bi fenomeno dira, bata globala eta bestea berriz txikia, biek dute ordea esangura bera ikerlariaren hitzetan.
1: Noiz egiten dute bat bi... bide hauek, 2000 eta, bueno, urrengo hamarkadaren erdialdean, esan dezakegu, zeinetan iristen diren Netflixera lehenengo euskal pelikulak. Lehenengoa, oso okeres banago, Loreak izan zen.
0: Eta geroztik gehiagora egin dute streaming plataformetan izan diren filmek. Errementari Netflixen izan da, gaua Amazon Primeen, Apple TVen, Aupa Etxebeste. Baina Agirreren ustez, txikia izaten jarraitzen du euskal zinemaren presentziak nazioarteko streaming plataformetan.
1: Nazioarteko plataformei euskal zinema baitzaie interesatzen. Baina zergatik interesatu behar zitzaien, ez? Esan nahi dut, noski ezetz. Titulo batzuk heldu badira, eta helduko dira. Beti izango da zirkunstantziala, anekdotikoa, Netflixek ez du salbatuko.
0: Eta nork egingo du orduan?
1: Bai, gure ekosistema oso aberatsa da, konplejoa da, agente asko daude tartean, gainera, bueno, euskararen mundua ez da bakarrik EAE, bai, hortik kanpo ere badago zerbait, errekonozimendua zari bagara, enuen hau aukera galdu nahi, herri mugimendua, herri ekimenak ere errekonozitzeko. Hiritarrak kezkatuta ez zegoelako edo euskara desagertzen ari zelako pantailetatik, streamingaren uholdeak ito gaituelako bestelako hizkuntzetan, eta hainbat herri ekimen gertatu dira, hasiera Netflix euskaraz, Disney euskaraz, eta kezer gero danak batu ziren pantailak euskaraz izeneko ekimenean, eta gaur egun ekimen honek mantentzen duen oso tresna interesgarria zer non ikusi da. Hor plataformaz plataforma joan zaitezke bilatzen euskara non dagoen.
0: Gerora gainera sortu dira aipatutako streaming plataformen logika jarraitzen duten euskal plataformak ere, tartean EITB-ek 2023an abian jarritako primeran plataforma. Netflixek ez du euskal zinema salbatuko, baina Agirrek argi du halaber onuragarria dela euskal ekoizpenak Netflixen gisako plataformetan izatea, eta iritzi hori argudiatzeko Paul Urquijo zinema zuzendariak behin esandakoa berreskuratu du. Agian Netflixen bitartez ez naiz iritsiko mundu osoko zinema aretoetara, baina iritsiko naiz mundu osoko egongeletara. Katixa Agirrek 2005-etik 2025-era streaming aroak eta euskal zinemak izandako bilakaera aztertu du, eta Xabier Ortiz de Urbina EHUko ikerlariak berriz, denbora tarte horretan dokumentalgintzak izandako bilakaera du izpide. Euskal dokumentalgintzak 20 urteren buruan izandako 11 prozesua ulertzeko hirugako eman ditu ikerlariak. Lena, teknologia digitalaren etorrera da Xabier Ortiz de Urbina.
2: Teknologia digitalak analogikoarekin alderatuta, bueno, asko errezten ditu gozak, asko merketzen ditu, tresna harina dira. Ordu luzez eta merke filmatzeko gaitasun berriarekin edo. Ez da kasualitatea, 2005-etik aurrerako euskal dokumental hoiek bidaiaren ideiarekin oso harremanduta egotea, ez.
0: Horren adibide dira Nomada TX dokumentala eta Berritxarrak musika taldearen gaineko zertarako amestu lana. 21. Mendera arte pentsa ezina zen, alako gisakoak grabatzea ikerlariaren hitzetan, zeluloideen gisako kamera analogikoekin ezinezkoa baitzen hilabetez musika talde baten atzetik ibili eta ordu luzez horien jarduna grabatzea.

0: begiak zabal, belarriak zabal, adimenak zabal, horbai.
1: Eta ontze prozesuaren bigarren gakoa azaltzeko bertsolari dokumentala berreskuratu dugu. Hala, egin du Ortiz de Urbinak.
2: Bertsolari filmak gauza bat egiten du, nik uste euskal dokumentalgintzan ordura arte nahiko egin etzena, edo bintzat horren modu garbian egin etzena, nik eszenaratzea ditzen diot. Bueno, bada, dokumentalak, esango nuke, fikziozko filmetan ohikoagoak diren baliabide espresiboak bere egiten dituenean.
1: Eszenaratze hori muturrera darama Josu Martinezek Mirande film bat egiteko zirriborroa dokumentalean.
2: Ba, hemen Josu Martinezek bele filmean Jon Mirande elkarrizketatu nahi du, baina klar, Jon Mirande 1972an hiltzen, orduan ez da erronka makala. Josuren erabakia aktore bat jartzea Jon Miranderena egiteko, Josu berak azaltzen du dialogoak idazteko Jon Miranderen eskutitzetan eta idatzietan oinarritu zela esaldiak idazteko.
1: Hortaz, eszenaratzeko joerak eta teknologia digitalaren etorrerak euskal dokumentalgintza nahastu zuten, auspotu, baita hirugarren aldagai batek ere subjektibotasunerako joerak.
2: Hirugarren eta azken elementu bezala aipatu nahi dut subjektibitatearena. Diskurtso oro jakile horiek alde batera gelditu direla eta bueno, historia pertsonal edota intimoak gailendu direla, mintzat nik aintzat hartzen dudan zinema dokumentalean.
1: Eta ondorioz bizipen pertsonalak oinarri dituzten dokumentalak ez ezik, bakarrik lanean aritzen diren zuzendariak ere, geroz eta gehiago dira ikerlariaren hitzetan, hirugako 20 urteko ibilbidea ulertzeko, amaitu ez den ibilbidea, dokumentalgintzak badu eta Ortiz de Urbinaren hitzetan, zer egin, zer ikasi eta zer sortu oraindik.

0: Jack Moore, Gary Moore, gitarrista mitikoaren semea, burlada blues jaialdiko protagonistatu bat izango da. Bihartik aurrera 8 kontzertu eta 2 zinema emanaldi eskainiko ditu jaialdiak. Beti bezala, hitzordu guztiak Burlatako parkean izango dira. Itziar Lumbreras.
1: Aurten ere Burlada Blues Festival bluesaleen topagune bihurtuko da, eta jaialdian ohikoa denez, musika estilo horren zentzurik zabalenean gainera. Miguel Rubio jaialdi antolatzen duen Burlada Blues Bar elkartearen sortzailea.
2: Se van a encontrar con una música que...
3: Ez bakarrik blusa, blusa zuhaitzaren enborra izango litzateke eta adarretan musika horrekin lotutako denetariko generoak aurkituko ditugu. Roka, soula, kontria...
1: Iruñean finkatutako Las Jirafas rock talde argentinarrak irekiko du musika programazioa. Ondoren, Jack Moore, Irlandako Gary Moore gitarrista ospetsuaren semea joko du. Bandarekin batera, aitaren ondarea omentzeko emanaldia eskainiko du.
3: Ostiralean blues bluesera joko dugu nolabait esateko. Jaialdian ezagunak ditugun Jack izeneko Nafarroako power irukotea arituko da lehenbizi, eta ondoren Noan The Gel Drinkers entzungo dugu, duela urte batzuk Europako blues lehiaketa irabazi zuen talde donostiarra.
1: Eta kontzertu ez gain, zinema ere izango da jaialdian. Lehenengo biegunetan, George Clooney, John Turturro eta John Goodman protagonista dituen O Brother filma eta Led Zeppelinen Celebration Day kontzertu pelikula mitikoa proiektatuko dira. Jarduera guztiak doakoak dira eta informazio gehiago nahi izanez gero, burladablusbar.es atarian dago eskuragarri.

beste kultur proposamen bat ere egin nahi dizuegu gaur. Gaueko 10:00 Gasteizko Foru Plazan bizi den hotsa ikuskizuna izango baita. Iñaki Palaciosek artistikoki zuzendutako kontzertu berezioa.

musikari baino gehiago igoko dira oltzara, orkesta etenkarnatuz orkestrarekin, Arabako Gazte abesbatzarekin eta hainbat artista gonbidaturekin batera. Atzo jaien hasieran pregoilari izan zen eta setaldeko abeslari den Iñigo Etxezarretarituko da, Mikel Urdangarin, Carmele Jaio, Alan Doherty eta Goiaz Dutorekin batera. Ibilbide musikal bat eskeniko dute tradizio eta garaikidetasuna uztartuz, txistua ardatz duen formatu sinfoniko batean. Kontzertua doako izango da eta lekuak bete arte aukera dago EITB-k ere grabatuko du. Beraz, aukera baduzu ez galdu, gaur gaueko 10:00 Gasteizko Foroen plazan, bizi den hotsa.

0: zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
1: Hala, unon, hemen burlatan 20 gradukin gaude, momentuz, zerua goialde hori estalita dago, ostarte ikusten dira, baina estalita, eta aizerik ezabil, menga, ongi hasi astea, agur agur.
2: Egunon da nahi, Lazkan, 19 gradu, eta zeruan lainoak eta ostarte ikusten die. Giro epeltsa marrekizekiga gaukoan, aize bat ez dabilkiu, eta zera begiratuta ilargi deko gaurkoan biztan, eta iparralderuntz begiratuta ba, tximistak ari du. Haber, hori uska botatzen du aspaliko partez. Bueno, astera zeren eman, etxi...
3: Egunon, abaina, zahara eskutitik, hemen emezazio da hu. Goizu, bosta galeat, garbi, onda, gai maio, oinen, elaino zenei da dana. Oin, tximistak ez den, hemen inune guztien. Oe, bai, bota da luz, apara, harbazu. Oro, oro, ondo pasa egune, da, pose bizi.
4: Egunon, elgoi barren, 20 gradu. Goialde hori tapasa martuta dako, laino gorriskarak agiridia, ilunak ere bai, 25 gradukin egon gara, ea lagunia zer zeitzen diut. Ondo esan argi bilitarro eta pose bizia jo.
5: Egunon, gaur anitzen goizeko zeietan, 17,6 gradu. Zerua goibeldu samar. Baina kentartian amandrea kusitut. Iparaldian gesture batzuk ere kusitut. Elizondon 19 grado. Erratzun 17 eta izpegin 15,6. Ba, ez dugun ondene gaio?
6: Egunon, laboritan 18 grado.

0: Eneko, egunon.
1: Eixo, egunon.
0: Zer moz, Eneko, ongi?
1: Bueno, bangi, ongi galtza, mendik.
0: Ze giro duzu urzainki aldean, ez dakit ostarterik baden, tximestarik baduzuen, konte guzu?
1: Bueno, ba, gaur, amaz gradu, eta oskarbi, eta, bueno, giro desiente ona, dauka guan mendik.
0: Aizu, Eneko, abuztu estrenatu dugu gaur argibilin? Ez dakit ustaia ona izan alden, zuretzat?
1: Bueno, ba, ustaia izan da, ia bete, ba, hori, ba, gogorra, bebai, Ba, hori, ba, beroa, eta azkarbi, eta euri gutxi, eta, baina, bueno, ba, izan da, ia bete oso gogorra. Izatea ere gaur, ba, hori, ba, urzenkiko gaixa diala, bebai.
0: Abai?
1: Bai, eta gaur azkenengo eguna ospatzen dugu hemen.
0: Ara, eta goke goiz eki arazi zaitugu. Ez dakit indarrak nola dituzun.
1: Bueno, bai, ja, flojo xamar, bai, ja, azken dengo una denez, ba, bueno, ba, hori, ba, mantetuko dugu goiari, bai. Gaur ospatzen hemen, giega esatzen dena.
0: Ara?
1: Giega dela, bai. Dia lau egun, da, gaur azken dengo una esatzen da, da, gaur etxez joaten gara, hori, ba, txarengakin eta egun oso zeinalatu izaten da.
0: Zer duzu, egun osoko egitaragua?
1: Bai, guntzeko amarretan azten gara, txaranga batekin, eta juten gara, etxe juten, eta etxe bakoitza ateratzen du, ba, jateko eta edateko, eta etxe bakoitza bere espezialitatea dauka. Eta ametzen dugu, arratzaldeko zeia zazpidak. Osea, egun gogorra duka gu hau betik.
0: bueno, baina guztuz egingo duzula, zigur hori, zer dutan hasiko zarete?
1: Ba, goizuko amarretan azten gara.
0: Bai.
1: Eta, bai, bueno, urteroko gauza izaten da, ohitura izaten da ere, lehen mandoak eta juten ginen, oin ja, bueno, ba, juten da pertsona bat arduradu dizeten dena, eta, bueno, etxe juten da, eta, ba, gure zarreri, ba, hori ez, ba, bueno, ba, egite zaio olako omenaldi txiki bat, eta etxe bakoitzak bere, bueno, ba, jatekoak eta edatekoak datatzen ditu, eta hau, ba, hori, ba, pentsa, urzeikin, laro eta bost etxe inguru daudela, bueno, urte osoan beteta zoritxarrez, ba, hogeta marrez, baina,
0: dai,
1: bueno, baina,
0: baina,
1: ba, beteta hoten dira, bai, denak. Eta horrela, ba, oso egun berezi izaten da.
0: Zeongi. Eneko, galetun enizun ere, ustaian esan zen egun, kontatu zen egun, ateirekiak zabaldu zen ituztela, okerezpanago orain abuztu amaiera arte duzu horrein dikez, ateirekiak ez inskripzioa egiteko aukera zabalik dago, abuztuko gita maikar arte?
1: Bai, ba, zabaldu gerituen preinskripzio epe hori, eta izten dugu orain abuztuen amaieran, momentuz, hogeita bi lagut dauzkagu apuntatuta, denetari dago. Nafarrak, emakumeak, eta, bueno, pixka denetarik, eta bueno, hor gabiltza, pixka, ba, hori, gero selekzio prozesu batez hartuko gara, aukeratzeko, ba, hori, ez, pixka, ba, profili hori, eta urrian hasiko dugu, ba, grado en ganari estensiva ditzen den, kurtso hau, zortzi lagunentzako.
0: Zortzirentzata,
1: bueno, ados. Biatzen dugu, bai, biatzen dugu pixkat, bai, ez, ba, azkenean, ba, bokazio hori daukan pertsona bat aukeratzea, eta horrela jotea, ba, zortzi hilabeteko gradu honekin.
0: Eta, momentuz izan eman dutenen perfila gutxi gora beraz zein da, edo oso anitza da?
1: Ba, anitza da, Azkenean, hori, 22 pertsonek eman dute izena, eta 22 pertsona horietatik erdiek Nafarrak dira, eta erdiek ere emakumeak dira. Hori, bueno, aipatzekoa da, eta, bueno, posgarria da, jakitea ba emakumeak ere hor dabiltza da ba sektore eusen eta honen atzetik. Eta gero, bueno, ba, perfilan nitsa daude, ba, Murziako bat, Zelanda Berriko beste pertsona bat, denetari pixkat, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ba, hori, jakitea, ba, hogetabi pertsona dietatik, ba, sortzik zartu hori mm-hmm. behar dudentan, eta, bueno, ba, modan edo, ez? Ez katea, modan jarri dugula, artaintza edo bueno, edo ikasketa hauek aurrera joko duten pertsona hauen barruan ba posgarria da.
0: Uh-huh, bai. Demorarik gabe geratu gara, baina helduko diogu belaunaldien aferari ere, ez dakit nola ikusten duzun zuk, gutxi gora bera profil horren adintartea zer da, heldua?
1: Ba, bai, beti pentsatzen dugu, igual, ba, ikasketa goi daudela bideratuta edo zuzenduta, ba, txainien edo artzainien zemei, ez, eta ez da horrela. Ezkenean, uh-huh. Neuneko laroi batean, ikasketa goi daude bideratuta, ba, hiriburuetako pertsonei, eta adina maltua da ere, ez. Uh-huh. Bai, baina, hiriburuetako jendea ere neskatuta dago, ja. Mm-hmm. Bai, ez, ba, bizimodu horretaz, eta aldatu nahi dute, eta, bueno, ba, integralia da jakitzea ere, aldaketa hori hor dagoela, ez, errelebo hori, mm-hmm. ba, hiriburuetatik datorrela, ez, mm-hmm. eta, bueno, ba, hori hor datoz, ez, hemen baizik eta beste artzain eskola batzuetan, ez? Uh-huh. Ba, Katalunian, Aragoin, edo gomitze egin bertan, uh-huh. profi aldatu egin da asko. Uh-huh. Lehen izaten ziren bertako ba, artzainen zemeak uh-huh. eta ikasketa hauek burutzen zituztenak eta gaur egun ba, beste profil batzuk aurkezten dira ikasketa hauetara, ez? Eta bueno, eta hori, eta jakitzea ere, ba ez dira zemea baizik eta hiriburuetatik datozen beste pertsona batzuk etortzen direla, eta
0: alabak ere badirela.
1: Bai, eta gainera lan egiten dutela beste batzuentzat. Hau da, beraiek ez dutela lehenengo instalazio batetara sartzen.
0: Oso ondo.
1: Jakarrenak, baizik eta hirugarren baten gana lan egiten dutela, ez? Mm-hmm. Horra, bueno, ba, interesgarria da profil hori, eta aldatzen doa dena, bizitza bezala den aldatzen da, eta...
0: Hori da, eta zuko horren berri emango dituzu. Datorren astean ere, eneko helduko diogu honi, belaunaldien errelebo horri ere bai. Aizu, gozatu gaurko egunaz, eh?
1: Venga!
0: Bapo ian, aste hon izan, aio!
1: Ondo bizi, agur.
0: Eta zuei ere bihar arte, bihar musika kontu gehiago izango ditugu, baina faktoria albistegia dugu ateioka, gero arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Gasteizko Amazuriaren jaiak lehertzear jarri ditu Inigo Etxezarreta musikariak berari egokitu zaio urtengo festen pregoia irakurtzea bart izan da, iragarrita zuen ezberdina izango zela, eta pregoi musikatu asatu du bart oreka teixaren txalapartez lagunduta herri eta hirietako festen aldarrikapena egindu, festak direlako bere hitzetan kultura egiteko bidea, eta kultura esan du zaindu behar da, kultura erabili behar da, eta hor dator bigarren aldarrikapena, euskara, erabili zeko deia egin baitu.
2: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dira ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea basuan jaso genuen, ia susurlan, aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
1: Euskarak ez duela amore emango, hori esan du Inigo Etxezarretak bart egin duen Amazuriaren jaien festen pregoian. Hilabetea estreinatu dugu, abuztuak iruditu gaur, astelena da, festa giroko ez aparte, beltza dator aktualitatea, zeutan asteburu aurretik gertatu denari begira, Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon.
1: Balorazioa eta zenbakien borroka da orain ikusten duguna, ofizialki barne ministerioak baieztatu du, dagoeneko 69.000 marokiar itzuli direla, euren herrialdera beste milaka batzuk gelditzen dira zeutan, zenbat sartu diren, ba, Marokoren arabera askoz gutxiago, 40.000-ko kopurua aipatu baitu bar. Krisia alertu zenetik, lehenoarrak kaleratu baitu Marokok eta gobernuak dio mafia eta legearen interpretazio okerrengatik izan dela migratzaileen oldea.
3: Sare sozialen erabilera interesatua eta giza trafiko sareen jarduera egin du egoeraren erantzule, baina Espainiako justiziatik eman den informazioaren interpretazio okerrak egin direla ere gaineratu du. Europara erraz eta ondoriori gabe sartzeko ilusioa sortu dutenak. 11 hildako zenbatu ditu Marokok, ia guztiak Kitota, Espainiako gobernuak hori ez gain beste 72 heriotza zenbatuak ditu. Eta bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuli arren, zeutan pilatuta eta ur eta janariri gabe segitzen dute gainezka eginda dauden gobernuz kanpoko erakunden laguntza jasotzain.
4: Estamos muertos de hambre.
5: Todos la gente no queremos volver a Marruecos.
6: Te echan para frontera, eso es lo que sí.
1: Zeutako egoerak Espainiako eta Europa osoko eskuineko alderdiak batu ditu Pepek eta PSOEk, Pepek eta Boxek migranten inbazioa hitz eginten jarraitzen dute eta Europako barne ministerioak, barne ministroek bihar bilera telematikoa egitekoa dute egoera zein den aztertzeko. Italiak Schengen eremua birmoldatzeko eskaria egin du, kontuan hartzeko Italiak eta Danimarkak idatzen duten proposamen horri beste 22 gobernu, 22 estatu batu direla, Espainia, Frantzia, Portugal, Irlanda eta Luxemburgo ez beste guztiak. Albistegian aztertuko dugu egoera, Mikel Aramendi nazioarteko adituarekin. Gainerakoan etxean Euskal Herrian sexu gehiagikerien ingurukoak albiste ditugu, Algortan mugimendu feministak deituta, San Inazio jaietan izandako sexu erasoa salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute bart.
7: Ondarte patriarkal kapitalistan sustraitutako indarkeria sistemikoaren milaka erroek, jaietan, desinibizioaren eta desfasearen aitzakian, batzuon gorputzak jomugan jartzen baitituzte are gehiago.
3: Ondorengo orduetan igaroko da epailaren aurretik 20 urteko gizonezkoa, atzo goizaldean atxilotu zuten 19 urteko emakumezkoarekin sexu harremanak izan bitartean besoetatik helduta zuela. Bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behinbeineko espetxealdian dago 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Aezkoan berriz Baiarako udalek eta gazte asanbladak elkarretaratzea eginen dute gaur udalerrian izandako sexu eraso baten berri emanetak. Gero.
1: Beste giro bateko atxiloketa Gipuzkoan, 17 urteko adin txikikoa atxilotu dute ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 sareko kide nagusietako bat delakoan.
3: Adingabeak internet bidez erakarri eta esplotatzen dituen antolakunde estremistako buruetako bat litzateke, pertsonen aurkako mehatxuak egin izan aleporatzen diote, tartean tiroketak, erasoak eta beste hainbat ekintza egingo zituela iragarri eta alarma soziala piztea.
1: Eta albistegan jasoko ditugu Gasteizko Mitika dantzalekuaren zaintzaile egin dituzten hainbat erasoren testigantzak Radio Euskadiko lankidek lortu dituzte. Kerman Bilate gaztea hil baino, ba, hainbat aste hainbat hilabete lehenago gertatutakoak dira, lau gizonezkoen kontakizuna da eta laurek berretsi dute Kerman Bilate atezain baten kolpeak jota hil baino dezente hilabete lehenago jakina zela Hirian Gasteizen dantzalekuko segurtasun langileen jarrera violentoa.
8: Me dijo, denúncialo, porque es que esto pasa aquí todas las semanas.
9: Ya había pasado otras cosas otras veces por abuso de los porteros.
1: Lehortaren ingurukoak ere albiste dira, uda beroak eta prezipitazio ezak eragindako lehorteari aurre egiteko gaur hasiko da Bizkaiko Foru Aldundia Karrantzarako ura zisterna kamioi bidez garraiatzen.
3: Astelenetik ostiralera egunero 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu udalerriko hornidura indartzeko. Azken asteetan egindako ur mozketak eta bestelako neurri murriztatzaileak ez dira nahikoa izan eta Aldundiaren laguntza eskatu dute ur hornidurarako. Raúl Palacios Alkatea.
10: Gertatzen da, ba, sekia honekin ba, ur gutxi dago. Eta ja, itsegin genuen duela ja hilabete batzu Bizkaiko Foru Aldundiarekin, udago gorra eltzen bazen eta hau da kasuan kanpotik ura ekartzeko.
3: San Estebaneko biltegira eramanen dute ura eta udalak erabakiko du zertara bideratu. Hitzarmena ere sinatu asmo dute udalak eta aldundiak ur hornidura arazoak ekiditeko aurrerantzean nola jokatu zehaztuko duena.
1: Kirol eta Mariko Euskotren eta Euskolabeligako liderrek arraun lagunak eta horiok asteburu biribila izan dute atzo Lekeition ere ikurrin astindu zuten estropada bikaina eginda.
3: Arraun lagunak eta horio dira nagusi, amarretatik amar Juan Mari Etxaberen traineruarentzat atzokoan Lekeition iru segundu baino gehiagoko tartearekin Tolosaldearekiko Jule Arkotxa arraunaria.
11: Bueno, basekin un legitxoko kampo apura tramposu dala, baina bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot buelta ez garila oso ondo junta, baina bueno, helburua beteta eta bueno, txartin duzen gauza ba, hobetzeko.
3: Eta gizonez tokoetan, denboraldiko 8. bandera oriotarrentzat, bi trainerutik gorako diferentzia donostiarrarekiko eta lekeitzarrarekiko hauek lehen txandatik. Gorka Aranbarri patroia.
12: Ez da gait, atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak epizik dira, eta gehu ez dakik pasatzen, guk ez dakizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitziare ez da komeni.
1: Txerrendularitzan Frantziako turrean emakumezkoetan, bitik bi Lorena bi besentzat atzokoan ere sprintebean Genevako elmugan.
3: Nagusi oso herberatar sprinterra eta gure idagokienez, 17. izan zen Usoa Ostolaza. Gaur Frantzian sartuko da tropela, Suitza atzean utzita, ia 147 kilometroko etapa, tartean lau mendate eta horietako bat lehena lehen mailakoa.
1: Eta kulturan, musika nagusi udarako itzordu nagusienetako bat hasi da. Donostiako musika 15aldia atzo hasita abuztuaren 30 bitartean emanaldiak izango ditu Juan Diego Flores tenoreak eta Vincenzo Escalera pianojotzaileak Bart Kursal jauregian eskaini zuten emanaldi borobila eta horrekin hasi da urtengo musika 15aldia. Bidesaren nagusia tarikoan ere bai ez dago inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez. Eguraldiaren inguruko informazioa Euskalmeten, Olatz Printzipe egunon.
13: Egunon.
1: Ze temperatura dugu orduanetan?
13: Un honetan, 20 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 19 gradu bai Donostian eta baita Iruñan ere, eta 16 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio iragarpenak?
13: Gaur orokorrean hodei gehiago izango ditugu eta arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna zertxobait areagotuko da. Goizean giroa lasaia izango da eta zeruan erdi mailako deiak eta godioi hodeiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera hodei trinkoagoak agar daitezke eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea. Hala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta temperaturak behera egingo du. Jaitsiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta hegoaldean bali horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, temperatura jaitsi egingo da bereziki barnealdean eta hodei gehiago agertuko dira, ez da baztertzen arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Teknikan eta realizazioan Xabe Garazet, Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Afrika iparraldera begira hasi behar dugu zautan dagoen giroaren azken datuak jasotzera. Marokok legearen interpretazio okerrei eta mafiei leporatu baitie zeutan pasaden ostegunean izandako migranteen iritsiera masiboa, Marijo.
3: Atzean Rabateko gobernuaren ardura ikusi dutenei erantzunez esan du bazkide fidagarria dela eta nazioarteko koordinazioan jarraituko duela. Onartu du hori bai, bere lurretan 11 lagun hil direla, Espainian emandako datuei batu jada 83 lirateke zenbatutako gorpuak, baina zenbaki horrek gora egin dezake nabarmen, Jone Larrañaga.
14: Marokoko aldean familiak modu etxean ari baitira desagertutako gazteen bila. Espainiako aldean 72 hildako izan direla, hori da orain arteko datu ofiziala, baina zeutako gorputegian dagoeneko 88 hildako batu dituzte eta 200 gordeta daukate lekua. Ostegunean 70.000 lagunek baino gehiagok gaindutu zuten muga Espainiako erakunden arabera, hoietatik 79.000 Marokora itzulita leudeke barne ministerioak atzo emandako zifren arabera. Marokok 40.000 lagun izan zirela adierazi du Barta zabaldutako komunikatuan. Hau da hain zuzen ere Maroko kazalpenak eman dituen lehen aldia, komunikatu horretan dio digitalki zabaldutako mezu okerrek pertsonen tratan aritzen diren bandek eta legearen interpretazio okerrekoek eragin zutela Europarako bidea zabalik zenaren ilusioa askorengan, ukatu egin du Marokok eragindako oldea izan denik eta azaldu du jarrera proaktiboa izan zutela. Espainiak Rabati ez dio erantzunkizunik ofizialki leporatu. Miguel Ángel Pérez Triaño, Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkariak dio, hala ere, ez zutela informaziorik, ez zuten alako olderik espero.
15: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes de que ocurra nadie tenía información.
14: Europako barne ministroek bihar egingo dute ezoiko bilera.
3: Migrante gehienak Marokora itzuli diren arren, 100 migratzaile daude oraindik ere mugatik gertu, trampolin ondartzan pilatuta. Espainiako armada ari da migranteak taldetan banatzen eta kamioietan sartzen Marokora itzularazteko, kaso batzuetan indarra erabilita mugara eraman dituzte, izan ere asko dira itzuli nahi ez dutenak, batzuk izkutatuta daude, beste batzuk karrera zentroetan, gobernuz kanpoko erakundeak gainezka daude, ezin denei aterperik eskaini, ez da janaririk ere, Andoni Kalbo ETB-ko lankidea bertako harrera zentro batean egonda.
16: El Tarajaletik oso gertu, mugatik oso gertu gaude, hemen pabioi batzuetan Nueva Esperanza, Samu Fundazioaren Nueva Esperanza zentroa dago, adin txikikoei arreta emateko zentro bat, baina gainezka dago, eta beraz, 100 gazte daude, hemengo pabioietan lurrean botata. Hemen gau bat, bi gau, hiru gau, pasadituzte, eta oso noizbeinka ematen diete zerbait jateko edo edateko. Gazte hauek esaten digutena da, erresistentzia dela gelditzen zaien bakarra. Hemen mantenduko direla, alternatibak bat aurkitu arte argi daukatena da ez dutela Marokora bueltatu nahi.
3: Erantzunik gabe, pankarta eskutan 100 pertsonak elkarretaratzea egin dute Algortan, bilgune feministak deituta, igande goizaldean gertatutako sexu erasoa salatzeko eta biktimari elkartasuna adierazteko. Udalak ere bat egin du salaketarekin.
17: Atzo ere eraso larri bat salatu zen gure herrian. Eta ziurrenik, salatu gabeko gehiago ere egongo ziren. Gure babesa, maitasuna, elkartasuna eta laguntza helarazi eta eskaini nahi dizkiogu emakume horri. Bere aurkako erasoa, denon aurkako erasoa baita.
3: Ustezko erasotzailea, 20 urteko gizona atzo atxilotu zuten, 19 urteko emakumea besoetatik helduta zuela sexu harremanak izateagatik. Sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita datozen orduetan espero da epailaren aurrean plaspasatzea deklaratzera. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da. Eta Aezkoan, Nafarroan, gazte asanbladak eta Baiarako udaleko osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute. eta gaurko elkarretaratzea deitu dute. Gazte asanbladaren hitzetan, jasotakoa ez da gertakari isolatua izan, egiturezko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxo, Aezkoako Gazte Asanbladako kidea.
18: Aezkoako Gazte Asanbladak Zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
3: Elkarretaratzea gaur arratsaldeko 8:30 izanen da Ariben. Eta bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat inputatu du 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Ikerketa abiatu du eta behinbeineko espetxealdian dago. Eta Landetan uztailaren hasieran atxilotu zuten gizona Tarnoseko aisialdi zentroan adingaben aurkako 6 sexu eraso kasu egin omen zituelakoan, zaintza judizialpean aske utzi dute. Pertsona hori Mont de Marsango espetxean zegoen behinbeineko espetxealdian eta aske geratu da. Hala ere, 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du Unai Macias.
19: Paueko apelazio auzitegiaren ebazpen baten bidez zaintza judizialpean aske utzi dute, baina debekatuta izango du adingabeekin harreman zuzena edo ohikoa dakarren edozein lan egitea, baita ustezko sexu erasoen biktimengana hurbiltzea ere. Gainera ezin izango da Landetara itzuli, Bretainan bizitzeko obligazioa izango du eta 15 egunean behin justiziaren aurrean agertu beharko du. 30 urte inguruko pertsona horri ustez 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso kasu egozten zaizkio 3 eta 4 urte bitarteko adingabeei egindakoak. Tarnoseko aisialdi zentroan gertatu omen zirenak. Gogorarazi behar da gertatutakoa jakin ondoren herriko etxeak berak bere lanpostutik kendu zuela pertsona hori. Ondoren behin-behineko atxiloaldian sartu zuten.
3: Ertzantzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 sareko kide nagusietako bat atxilotu du Gipuzkoan. 7-6-4 sarea internet bidez jarduten duen eta adingabeak erakartzen eta esplotatzen dituen antolakunde estremista da. Hainbat herrialdetan ikertu da eta besteak beste estorsioa, jazarpen antolatua, aurren sexu esplotazioaren materialaren zabalkundea eta erakundeen eta pertsonen aurkako mehatxu eta jazarpen kanpaina egitea egozten zaio sareari Araitzuria.
20: Ertzaintzaren, eskuadramosoen eta Guardia Zibilaren arteko elkarlanaren eta ikerketaren ondoren 7-6-4 sareko Espainiako kide nagusietako bat atxilotu dute. Espainiar nazionalitateko 17 urteko adingabea da Gipuzkoan atxilotutakoa. Urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udaletxe, liburutegi, gizarte elkarte eta hainbat pertsonen aurkako mehatxuak egin izan leporatzen diote. Izan ere, gune horietan tiroketak, eraso armatuak eta beste hainbatekin zabortitz egingo zituela iragarri zituen. Naiz eta ez gauzatu, alar handia sortu eta aparteko segurtasun dispositiboak edatu behar izan ziren horien ondorioz. Adingabeak mehatxu guztietan aipatu izan du 7-6-4 antolakundeko kidea dela. Eta hain zuzen ere aixialdiko zentro ezagun batean eta hainbat pertsonen aurka egindako mehatxuak leporatzen dizkiote. Gainera identitatea ordezteko teknikak erabili ditu, 3. pertsona errugabeak faltsuki seinalatzeko, ba horren ondorioz gutxienez 2 pertsona izan dira, bata Euskal Autonomia Erkidegoan eta bestea Katalunian ikertutako gertaerei lotutako jazarpen kanpainen biktima.
3: Gasteizko Mitika dantzalekua berriro ere izpide da, bertako segurtasun langileen indarkeria eta gehiegikeria salaketak tarteko. Radio Euskadik erasoak jasan zituzten gazte gehiagoren testigantzak jaso ditu, Kerman Bilate gaztea hil eta urte terdira. Biktimek diote Gasteizen gauean lan egiten zuten profesionalek ere bazekitela, ohikoak zirela segurtasun langileen eraso eta kolpeak. Ramon Sánchez.
21: Provokaziori gabeko erasoak izan ziren. Andonik azaldu du, atezainetako batek diskotekatik ateratzeko nondik joan behartzuen adirazi ziola, baina lagunengana iristen saiatu zenean itzerdirik esan gabe jipoitu zuela beste batek.
22: No cabe ni la frase, pero que voy con ellos y ya me tumbo de un golpe. Entonces caí al suelo. Ahí yo estaba desmayado.
21: Konorteri gabe utzi zuen Andoni, atezain batek ez talde batek jipoitu zuela, azaldu du Javik.
22: Zan usaron como un saco de boxeo.
21: Boxeo zakua baliz bezala kolpatu zuten, eta Joni berriz, Kerman kolpatu zuen atezain berak eman zion ukabilkada belarrian.
22: Y cuando me acerqué directamente Daniel, o el portero, me cogí y me dio un tortazo en el oído.
21: Eta entzumela galdu zuen.
22: En ese momento dejé de escuchar por el oído.
21: Y eraso hauek, Kerman hile aurrekoak dira, eta horregatik diote agintariek esku hartu izan balute, seguru aski Kerman bizirik egongo litzatekeela. Eta denek, gertatzen ari zenaren jakitun zirela ziurtatu dute.
22: El chaña que estaba en el suelo me dijo denuncialo porque es que esto pasa aquí todas las semanas.
21: ertzainek, udaltzainek, taksigidariek, osasun arloko profesionalek guziek segiten mitika dantzalekuan zer ari zen gertatzen. Gazte hauek, ertzaintzan salatu zituzen beraien aurkako erasoak eta batzuen kasuez ebatzi du justiziak. Etxigarria dela diote, ezpaitu ondorio penalik izan atezainentzat.
3: Azken asteetako lehorteak eraginda hainbat eta hainbat dira ur kontsumoa murrizteko neurriak hartu dituzten udalerriak. Geroz eta gehiagok debekatu dute lorategiak ureztatzea edota igerilekuak betetzea, baina Karrantzan esaterako egoera okerragoa da eta gaurtik aurrera Bizkaiko Aldundiak egunero kamioi zisternen bidez ura garraiatuko du edateko uraren hornidura bermatzeko. Xuban Garmendi, egunon.
2: Egunon, bai, lehorteak eraginda Karrantza urez hornitzen duen Zerrojako urtegiaren maila oso baxu da eta azken egunetan herriko hainbat puntutan uraren presioa jeistea erabaki da. Neurriak hala ere ez dio irtenbidea eman arazoari eta Karrantzako udalak hala eskatuta gaurtik aurrera eta abuztu osoan zehar 12 kamioitan 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu Bizkaiko Aldundiak herrira. Ondoren Karrantzako udalak erabakiko du unearen arabera zertarako erabiliko den ur hori. Eta ez da lehenengo aldia Karrantzan neurri hori hartzen dutela, 2022an ere gauza bera egin zutelako eta Raúl Palacio Karrantzako alkateak azaldu du etorkizunean egoerari irtenbideak bilatzeko lanean dabiltzala.
4: Argi eta garbi ikusi eta ikasi dugu egoera hobetu behar dela. Eta horretarako sinetuko gara konbenio bat, itxarmen bat diputazioarekin. Ja, hemendik aurrera zer egin behar dugun herriak ja betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
2: Busturialdean Lea Artibain Arabako beste hainbat udalerritan eta Ipar Euskal Herrian ere egoera ez da batere ona eta igerilekuak betetzea, lorategiak ureztatzea edota kotxeak garbitzea debekatu da hainbat puntutan. Gainera Euskal Herri mailan erreferentziazkoa den Esako urtegia ere 150-ko mailatik behera egotera pasatzen atzo.
3: Suteak izan ditugu izpide azken egunotan ere, Espainian oraindik sute arrisku handia da eta zenbait tokitan oraindik itzali gabe dauden arren egonkortuta edo perimetratuta daude. Hori da Abila eta Madrilgo suteen kasua, bertan ezarritako emergentzia nazionala ere bertan bera geratu da. Aldiz Castellonen ez dute erabat kontrolatzea lortu oraindik eta ez da Zamoran ere berpisteak izan dira azken orduetan eta oraindik edapen arrisku handia dago. Eta Cáceresen piztutako sutearen egoerak hobera egin duen arren, suhiltzaileek ez dute oraindik kontrolpean hartzea lortu. Girondako suteek egonkor jarraitu dute asteburu honetan, ez da foku berririk berpiztu, horrek esan nahi du gaurtik aurrera Porlleko biztanle gehienak etxera itzultzen hasiko direla, bi auzotarrak izan ezik eta baita Legekap ferretekoak ere kanpinak salbu. Lehengoak eguerdiko ordu bietatik aurrera itzulialko dira eta bigarrenak arratsaldeko 7etatik aurrera. Eta Grezian ere suteak albiste eta baita helikoptero istripu bat Atika esku aldean zute larri bat itzaltzen ari ziren, bi helikopterok talka egin dute. Istriponen ondorioz bilagun hildira helikopteroetako pilotu errumaniarra eta kopilotu greziarra eta bigarren helikopteroko bi tripulatzaileak arin zaurituta eraman dituzte ospitalera. Suteak 100 etxe eta 6.700 hektarea kiskali ditu dagoeneko, milaka pertsona evakuatu behar izan dituzte. Eta bien bitartean nazioartean, nazio ekialde hurbilean gaur negoziazioi ekingo diete berriro Iranek eta Estatu Batuek. Horrela adierazi du Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek eta berretsi du Hormuzko itsasartearen inguruan akordioa lortu dutela. Iker Mojón, egunon.
5: Eta desnuklearizazioa aurrengo urratsa izango dela dio Trumpek. Baina ez du xetasunik eman, bien bitartean Iraneko Hormuzeko itsasartearen inguruan akordioa dagoenik gezurtatu du eta erasoek aurrera egiten duten bitartean blokeoari eutxiko diola azaldu du. Izan ere, asteburuan Donald Trumpek misilak behin-behinean geldituko dituela adiraziarren, gogor ekarri du berriro gauerdean egin behar zuen erasoa. Bigarren munduko gerraz geroztik egindako handiena izango litzatekena. Bere esanetan martxan jartzeko prezeuden, baina Iranek, Saudi Arabia, Katarrek eta Arabiar Emirri Batuek bertan bera usteko eskatu ziotenez, ez du misilak jaurtitzeko agindua eman.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
3: Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
6: Egunon, Mariko.
3: Frantziako turra, emakumezkoetan, gaur tropela Frantzian sartuko da, hirugarren etapa.
6: Hala da, hirugarren etapa jokatuko da, zukondo esamezara, jene banasi eta polinen bukatu, landuko dugun gai eta lehen izango da, zakua gaiz lepo betu eta baikatu, hirugarren etapa. Eunda berrogeita amasei kilometro, esamezala, jene banasi eta polinen jura eskualdean bukatuko da, 2000 metroko desnibel metatua pasa, ikuskizun, Lorena Bibesek, hirugarren garen bat lortzeko aukera izango den, lehen biak irabazi ditu, baina gaur lehen mailako mendate bat pasa beharko dute etapa hasi eta berehala Col de la Fossil bihurria lehen mailakoa 11 kilometroko malda. Ikusiko dugu esan bezala Bibes ba mendate hori pasatzeko gai den edo ez. Kimberly LeCourt Mauricio Duartetakoa da, bigarrena, 14 segundoko errentarekin, atzerapenarekin eta Polenin hirugarren 16 segundora. Usoa Ostolaza entzun behar dugu atzoko etapaz.
7: Etapa gogorra izan da egia esan, ba berez etzan etapa bat mindate oso gogorrak zizkana edo hasiera batean perfia ikusita gogorra zana, baina bueno, turra beti da gogorra, ez?
6: Euskal Herrian Getxoko sari nagusiko 45 garren ekitaldia jokatu zen eta Nathanael Tesfatxion Eritrearra izan zen azkarrena Arkotxako elmugan. Movistar taldekoak, Bahrein taldeko Pau Mikel Kataluniarra eta Cofidis etxeko Aleix Aramburu.

0: izan kilo zuzendaria.
1: Bai, egia esan oso azte buru polita ateratza dugu, ez? Horkoan, ba, oso karrera polita egin dugu, Iker eta Jonathan horrei esaldian izaten, eta gero Jordi zazpigarren postu onbat ateratzen.
0: Gaur Poloniako itzulia hasiko da, World Tour mailakoa, 234 kilometroko etaparekin, Gdansk portu hiri inguruetan. Arraunean, zaharrak berri atzo Lekitxoko uretan, arraun lagunake 10. mandera irabazi zuen, Euskotren Ligan, jokatutako guztiak, eta Oriok ere dominatzaile jarraitzen du Euskolaben Ligan, Jule Arkotxa, bandera garaia eta Lekeitiarra sortzez.
2: Bueno, bazekiun Lekitxoko kampua pura tramposu dala, baina bueno, gero lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila osondo junta, baina bueno, helburua beteta eta bueno, txartin duzen gauza, ba, hobetzeko.
0: Orioko patroia ere entzun behar dugu, Gorkaren berri.
3: Ez da, eta atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak bizik dira, eta gehu ez dakik, pasatzen, guk ez dakizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitziare ez da komeni.
0: Zerkapena nabarmentzeko modukoak, mutiletan Lekitxarrak eta emakumezkoetan Donostiarrak eman duten jauzia, batez ere emakumezkoen kasuan. Pilotan, CaixaBank Masters txapelketako partida, Bart Lizarran jokatu zena, Iri hartako jaietan, partidako gora jokatu zuten Zabaletak eta Larrazabalek, Iztueta eta Peio Txiberriaren aurka, Zabaleta eta Larrazabal garaile, azkenerako 22 eta 20, lehen garaipena da eurentzat txapelketan, eta arnasa handia hartu dute, Larrazabal.
4: Lego momentutik, hasi dira ondo, bikote oso zaila da irabazteko fizikoki ikaragarriak dira, gero Martxelek asko ematen dio, eta bueno, Peio euki dutena bukatu du oso ondo, eta bueno, gu sofritu dugu pilo bat, eta bueno, eskerrak irabazi dugula.
0: Iztu eta galtzaia entzun behar dugu orain, betiko lez, zintzoa mutila.
4: Bueno, partio gogorra izan da, maka haiun aurretik jongala zati handi baten, Peio honi guzti asko gokatula, Josek ikeragarri eman dio, beran pare bat txorra da inditeu eta hor juntzego.
0: Bezerian, jakak eta eskuzak lortu zuten garaipena, 22 eta 15, Morgatxe Berria eta Salaberriaren aurka. Eta agur bat, agurtzeko, Ertzainaken aitormena abestiko doinoak lagun, Mikel Besga erdilariak Atletik utziko duela jakinarazi baitzuen atzo, 10 urteko kiroli bilbidaren ostean.
5: Gaixo atletizaleok, bueno, menago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da, eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba, onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guzti ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik, eta bueno, Sanmamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen atletizale bat duzue betirako, eta bueno, Sanmamesetik ikusiko gara hemendik aurrera, gure atletik animatzen, eta besterik ez, eskerrik asko eta laizter arte.
0: Gasteizarrak Almeria taldean jokatuko du aurrerantzean, gure aldetik besterik ez. Astelenoan izan. Adio.

0: Hemen burlatan 20 graduekin gaude, momentuz, zerua goialde hori estalita dago, postarte ikusten dira baino estalita, eta aizerik ez abein.
1: Lazkan, 19 gradu, eta zeroan lainoak eta postarte ikusten die. Giro epeletxea barrakeek gaukoan, aize bat ez dabilkiu, eta iparalde eruz begiratuta, ba, tximista gari du.
2: Gaur anizen, 17,6 gradu. Zerua goibeldu xamar.
3: El goibarren, 20 gradu. Goialde hori tapasa martuta dako, laino gorriskarak agiridia.
4: Iruritan 18 gradu.
5: Lainoak aipatu dituzu, hemen kostaldean goizaldetik ikusi duguna da tximistak gogor jo duela, baina oraingoz behintzat ez du lertu. Jaso dozogun lehendabizi hiriburuetako temperaturak, ez datozen orduetarako iragarpenaren aurretik, freskonak Gasteizen dugu 16 gradurekin, 19 Donostia eta Iruñean, eta 20 gradu Bilbo eta Baionan. Datozen orduetarako iragarpen Euskalmeten, Olatz Printzipek.
6: Goizean giroa lasai esango da, eta zeruan erdimaileko deiak eta goi odeiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera odei trinkoagoak daitezke eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren.

0: egitea, hala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta temperaturak behera egingo du. Jaitsiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta hegoaldean balio horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepide zara nagusian Ramon Baldu gara gozpenik.
3: Abuztua hasiera da eta hori ere nabari da errepideetan ez dago inola gara gozpenik.
2: Ala, hobe. Abuztuaren hiru honek utzi dizkigun lerroburuak Izaro Insausti eta Marijo Garmendiaren eskutik. Zeutatik hasita Maroko kostaguneko migratzaileen oldeaz geroztik lehen aldiz hitz egin du eta Zeutako migrazio krisia mafiei eta legearen interpretazio okerrei leporatu die.
4: Sare sozialen erabilera interesatua eta giza trafiko saren jarduera egin du egoeraren erantzule, baina Espainiako justiziatik emanden informazioaren interpretazio okerrak egin direla ere gaineratu du. Europara erraz eta ondoriori gabe sartzeko ilusioa sortu dutenak. 11 hildako zenbatu ditu Marokok, ia guztiak itota Espainiako gobernuak hori ez gain beste 72 heriotza zenbatuak ditu eta bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuliarren Zeutan pilatuta eta ur eta janaririk gabe segitzen dute batzuk gainezka eginda dauden gobernuzkanpoko erakunden laguntza jaso zain.
2: Etxera Euskal Herrera bueltatu zelkarretaratze jendetxo egin dute Algorta mugimendu feministak deituta San Ignacio jaietan izandako sexu erasoa zalatzeko.
5: Ondorengo orduetan igaroko da epailaren aurretik 20 urteko gizonezkoa. Atzo goizaldean atxilotu zuten 19 urteko emakumezkoarekin sexu harremanak izan bitartean besuetatik helduta zuela. Bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behinbeineko espetxealdian dago. 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Aezkoan berriz Baiarako udalek eta gazte asanbladak elkarretaratzea egingo dute gaur udalerrian izandako sexu eraso baten berri eman eta gero.
2: Gipuzkoan bien bitartean 17 urteko adin txikiko atxilotu dute ertzaintzak eta Guardia Zibilak 7-6-4 sareko kide nagusietako bat delakoan.
4: Adingabeak internet bidez erakarri eta esplotatzen dituen antolakunde estremistako buruetako bat litzateke, pertsonen aurkako mehatxuak egin izan aleporatzen diote, tartean tiroketak erasoak eta beste hainbat ekintza egingo zituela iragarri eta alarma soziala piztea gotzita.
2: Uda beroak eta prezipitazio ezak eragindako lehorteari aurre egiteko gaur hasiko da Bizkaiko Foru Aldundia Karrantzara ura sisterna kamioi bidez garraiatzen.
5: Astelenetik ostiralera egunero 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu udalerriko hornidura indartzeko. Azken asteetan egindako ur mozketak eta bestelako neurri murriztaileak ez dira nahikoa izan eta Aldundiaren laguntza eskatu dute ur hornidurarako. San Estebako biltegira eramango dute ura eta udalak erabak iko du zertara bideratu. Hitzarmena ere sinatu asmo dute udalak eta Aldundiak ur hornidura arazoak ekiditeko aurrerantzean nola jokatu zehaztuko duen.
2: Eta Gasteizen Andra Marizuriaren jaiak abiatu atarian herri eta hirietako festetan euskarak duen garrantzia nabarmendu du Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslaria.
4: Orekate isaren txalaparta lagun egin du holtza gainean jaien iragarle den pregoia Entol Sarnito talde arabarreko buruak plaza beteta zela. Atzera kontaketan da Gasteiz hortaz gaur arratsaldean blusen eta esken batzordeak prentza horrekoa du ematekoa, baita kuadrilen pankarten aurkezpena egitekoa ere, eta bihar lehertuko da festa zeledonen jeitxierarekin.
6: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Hormigoia izan zen Erromatar imperioaren oinarrietako bat. Hormigoiak iraultza ekarri zuen arkitekturara, eraikin, zubi eta akueduktuak eraikitzeko, horietako asko 2000 urte geroago sendo eta erabilgarri daudenak. Zientziaren aurrerapenak izeneko aldizkarian egiaztatu dute erromatar hormigoiaren iraunkortasunaren zergatia. Kareari errauts volkanikoak eta beste osagei lehor batzuk nahasten zizkioten ura gehitu aurretik. Nahasketa horri ura gehitutakoan beroa sortzen da. Hormigoia gogortzen ari den bitartean eta beroari esker kare zatiek erreakzioa egin eta harritxintxar modukoetan bihurtuta pareta edo dena delakoa arrailtzen edo pitzatzen denean kare zati horiek berriro disolbatu eta berehala betetzen dituzte arraildurak edo pitzadurak hormigoiari horrela autokonponketarako bidea emanda. Pompeian aurkitu duten eta Vesubio sumendiaren erupzioak ezin hobeto babestuta zegoen eraikin bat aztertuta, egiaztatu da, erromatarrek karearen nahasketa hori temperatura beroan erabiltzen zutela eta horrek egiten zuela hormigoiak berak autokonponketarako gaitasuna izatea.
8: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
10: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
9: Bai, baina onferen gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
10: Egia da, aurten 600.000 euroko laurok...
9: Iazen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
11: Aurten onferen gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
10: Bai, guazen beste batera.
12: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
14: Oi! Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira, eta tira, eta osnea murtira Izozki goxo, goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira, batxuz zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
15: Euskadi Irratia.
16: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: Zinemak eta bereziki Euskal Zinemak eman du bai aurten udako ikastoren baitako zer aztertu ugari. 2005. urtean Aupa Etxebeste estreinatu zenetik euskarazko orotariko filmak urtero iritsi zaizkigu pantailetara. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estiloak ugaritu dira eta film batzuen arrakasta eta nazioarteko prestigioa ere nabaria izan da. Streamingaren garaian euskal zinemak dituen erronkak eta euskal dokumentalgintzaren bilakaera aletu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan Igone Urtasak ditu xetasunak.
17: Korrontera batu nahian euskal zinemaren erronkak streaming transnazionalaren garaian izeneko itzaldia eskaini du Katixa Agirre idazle eta EHUko nor ikerketa taldeko ikerlariak naiz irakasleak uda ikastaroetan eta bertan streamingaz eta euskal zinemaz mintzatu da. Agirreren hitzetan garai berean loratu baitziren biak alabiak 21. mende hasieran alegia. 2005. urtean piztu zen euskal zinema, orduan estreinatu zen besteak beste Aupa Etxebeste, Katixa Agirre.
18: Eta, kasualidadeak zer dien, 2005. ere YouTube, edo hemen esaten dugun bezala, YouTube sortu zen. Zergatik da hain importantea, zergatik da hain mugarria YouTube bezalako plataforma bat, bueno, ba, streamingaren munduan sarrarazten gaituelako.
17: Euskal zinema eta streaming irautza bi fenomeno dira, bata globala eta bestea berriz txikia, biek dute ordea, esangura bera ikerlariaren hitzetan.
18: Noiz egiten dute bat bide hauek, 2000, bueno, urrengo hamarkadaren erdialdean, esan dezakegu, zeinetan iristen diren Netflixera lehenengo euskal pelikulak. Lehenengoa, oso okeres banago, Loreak izan zen.
17: Eta geroztik gehiagora egin dute streaming plataformetan izan diren filmek. Errementari Netflixen izan da, gaua Amazon Primeen, Apple TVen, Aupa Etxebeste. Baina Agirreren ustez, txikia izaten jarraitzen du euskal zinemaren presentziak nazioarteko streaming plataformetan.
18: nazioarteko plataformei euskal zinema baitzaie interesatzen. Baina zergatik interesatu behar zitzaien, ez? Esan edut, noski ezetz. Titulo batzuk heldu badira, eta helduko dira, beti izango da zirkunstantziala, anekdotikoa, Netflixek, ez du salbatuko.
19: Eta norki ingo du orduan?
18: Bai, gure ekosistema oso aberatsa da, komplejoa da, agente asko daude tartean, gainera, bueno, euskararen mundua, ez da bakarrik EAE, bai, hortik kanpo ere badago zerbait, errekonozimendua zari bagara, enuen hau aukera galdu nahi, herri mugimendua, herri ekimenak ere errekonozitzeko. Hiritarrak kezkatuta, ez zegoelako edo euskara desagertzen ari zelako pantailetatik, streamingaren uholdeak ito gaituelako, bestelako hizkuntzetan, eta hainbat herri ekimen gertatu dira, ez giren Netflix euskaraz, Disney euskaraz, ez dakizzer, gero danak batu ziren pantailak euskaraz izeneko ekimenean, eta gaur egun ekimen honek mantentzen duen oso tresna interesgarria zer non ikusi da. Hor, plataformaz plataforma, jontzaitezke bilatzen euskara non dagoen.
19: Gerora gainera sortu dira aipatutako streaming plataformen logika jarraitzen duten euskal plataformak ere, tartean EITB-k 2023an abian jarritako primeran plataforma. Netflixek ez du euskal zinema salbatuko, baina Agirrek argi du halaber onuragarria dela euskal ekoizpenak Netflixen gisako plataformetan izatea, eta iritzi hori argudiatzeko Paul Urquijo zinema zuzendariak behin esandakoa berreskuratu du. Agian Netflixen bitartez ez naiz iritsiko mundu osoko zinema aretoetara, baina iritsiko naiz mundu osoko egongeletara. Katixa Agirre 2005-tik 2025-era streaming aroak eta euskal zinemak izandako bilakaera aztertu du, eta Xabier Ortiz de Urbina EHUko ikerlariak berriz, denbora tarte horretan dokumentalgintzak izandako bilakaera du izpide. Euskal dokumentalgintzak 20 urteren buruan izandako 11 prozesua ulertzeko hirugako eman ditu ikerlariak. Lena, teknologia digitalaren etorrera da Xabier Ortiz de Urbina.
20: Teknologia digitalak analogikoarekin alderatuta asko errezten ditu gozak, asko merketzen ditu, tresna harina dira. Ordu luzez eta merke filmatzeko gaitasun berriarekin edo. Ez da kasualitatea, 2005-tik aurrerako euskal dokumental hoiek bidaiaren ideiarekin oso harremanduta egotea, ez.
19: Horren adibide dira Nomada TX dokumentala eta Berritxarrak musika taldearen gaineko zertarako amestu lana. 21. mendera arte pentsa ezina zen alakoak grabatzea ikerlariaren hitzetan, zeluloideen gisako kamera analogikoekin ezinezkoa baitzen hilabetez musika talde baten atzetik ibili eta ordu luzez horien jarduna grabatzea.

0: begiak zabal, belarriak zabal, adimenak zabal, horbait.
1: Eta ontze prozesuaren bigarren gakoa azaltzeko bertsolari dokumentala berreskuratu dugu. Hala, egin du Ortiz de Urbinak.
2: Bertsolari filmak gauza bat egiten du, nik uste euskal dokumental gintzan ordura arte nahiko egin etzena, edo bintzat horren modu garbian egin etzena, nik eszenaratzea ditzen diot. Bueno, bada, dokumentalak, esango nuke, fikziozko filmetan ohikoagoak diren baliabide espresiboak bere egiten dituenean.
1: Eszenaratze hori muturrera darama Josu Martinezek Mirande film bat egiteko zirriborroa dokumentalean.
2: Ba, hemen Josu Martinezek, bele filmean Jon Mirande elkarrizketatu nahi du, baina, klar, Jon Mirande 1972an hil zen, orduan ez da erronka makala. Josuren erabakia, aktore bat jartzea, Jon Miranderena egiteko, Josu berak azaltzen du, dialogoak idazteko, Jon Miranderen eskutitzetan eta idatzietan oinarritu zela esaldiak idazteko.
1: Hortaz, eszenaratzeko joerak eta teknologia digitalaren etorrerak euskal dokumentalgintza nahastu zuten, auspotu, baita hirugarren aldagai batek ere subjetibotasunerako joerak.
2: Hirugarren eta azken elementu bezala aipatu nahi dut subjetibidadearena. Uste dut diskurtso oro jakile horiek alde batera gelditu direla eta, bueno, historia pertsonal edota intimoak gailendu direla, mintzat nik aintzat hartzen dudan zinema dokumentalean.
1: Eta ondorioz bizipen pertsonalak oinarri dituzten dokumentalak ez ezik, bakarrik lanean aritzen diren zuzendariak ere, geroz eta gehiago dira ikerlariaren hitzetan, hirugako, 20 urteko ibilbidea ulertzeko, amaitu ez den ibilbidea, dokumentalgintzak badu eta Ortiz de Urbinaren hitzetan, zer egin, zer ikasi eta zer sortu oraindik.
3: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
4: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Ze gozoa!
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
8: Euskadi Irratia.
9: Bidei erreparatzeko tartera hartu behar dugu faktorian.
10: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
9: Zeutan migrazio krisiak utzitako irudi eta egoeraren ingurukoa gaur puntako albiste edabideetan aurrekaririk gabeko krisia Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazi duenez Maitane Subijana.
11: El Paisek Juan Jesús Vivas Zeutako autonomia presidenteari egindako elkarrezketa dakar 25 urte zagintean dagoen PPko buruzagiak adierazi du Marokok argi utzi duela ez dela fidatzekoa eta errespetua exigitu behar zaiola. Zeutak 83.000 biztanle ditu la nabarmendu du eta datu zehatzik ez baina adierazi du 73.000 izan litezkela ostegunean muga gurutzatu zuten marokoarrak. 2021an antzeko egoera gertatu zela ekarri du gogora, baina momentuz kopurua baxuagoa, baina kapuruz baxuagoa izan zela ura. Espainiak eta Europak erantzun irmo bat eman behar dutela dio, hala eginezean berriz ere errepikalitekelako eta horretarako baliabideak behar direla dio, ze baliabide diren galdituta, azpiegitura fisikoak, baliabide teknologikoak eta personalak nabarmendu ditu.
12: El Mundo berriz beste irakurketa bat dakar azalean, krisia eragin dutela Espainiako gobernuko barne eta defentsa ministerio artean. Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du Espainiako inteligentzia zerbitzuek defentsaren mendekoak direnek ez zietela abisua pasa Ceutara bidean milaka migratzaile iristear zirela ohartarazi. Zabezek berriz beste hau, Espainiako gobernua atzerritarren legearen erreforma hitzartzera behartuta dagoela eta erantsi du Sánchezek ekin diola legea aldatzeari eta PPek dagoeneko erregistratuta duela proposatzen. proposamen bat kongresuan. Garak berriz, Bruselan polemika areagotu dela nabarmendu du, besteren artean sozialisten talde parlamentarioak zenbait gobernu kritikatu dituela krisia beren onerako baliatzen saiatzeagatik eta gutuna igorri diola Ursula von der Leyen batzordeko buruari Schengen espazioko araudia berehala argitu dezan.
9: Irregulartasun kasu baten berri, Correo egunkarian Muskizko gizarteratze enpresa gabatean gertatu.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
8: 84 urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, elizaren inguruan atzo, etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek, larrialdi zerbitzura deia egin zuen abisua emateko, antza, eguerdian etxetik atera eta arratsaldeko seietan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzaileen sorospen teknikoko kideek aurkitu zuten gorpua, biak eta hasi eta hiru ordura, arratsaldeko 8 aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen heriotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da. Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua, autopsia egin diezaioten. Polizia judiziala ez beharren arrazoiak ikertzen ari da eta egin bideak bideratzen. Egunon guztioi, abuztuak 3 ditu gaur, astelena da, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Eta eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu, esanen dizuegu gaur odei gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera eginen duela nabarmen, naiz oraindik ere udako balio izanen ditugun. Horrekin batera egonkortasun eza ere handiagoa izanen da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu.
5: Iruinerria goizetik.
13: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
14: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Abiadura handiko trenak oraindik ere zeresana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ezpaitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak Altsasun egin ditu mobilizazioak azken 4 egunetan, herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko dei egin diete herritarrei. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren, dena dela, poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan direla lanetaraino gerturatu. Ez dakite, han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, halako lanak egiten dituztenetan argi usteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Eta Iruinean, Iruineko UPNek elegitea aurkeztu du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian Bianako Printzea erakundearen kultura zuzendaritza nagusiaren ebazpenaren aurka, Iruineko erorien monumentuaren ondare babesaren beherapena bermatzen duena. Haren elementu batzuk eraistea edo eraldatzea ahalbidetzen duen erabakia da, hala nola alboko arkuteriak edo kripta ere. Ebazpen horrek kultura ondareari buruzko araudia urratzen duela uste du UPNek, teknikarien irizpidetik aldentzen delako, justifikazio nahiko gabe eta beraz, auzitegiari eskatu diote balio gabe deklaratzeko. Eta dio UPNek errekurretzen dutena ez dela monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida politiko bat, baizik eta ondareari buruzko legeria urratzen duen ebazpen administratibo bat. Ezin da katalogatu eraikin baten babesa, murriztu txosten teknikoei jaramonik egin gabe dio eta erabaki hori behar bezala arrazoitu gabe. Eskaeran UPNek adierazi du ondare historikoaren zerbitzuak txosten tekniko bat egin zuela honako hau ondorioztatzeko. Eraikinaren erdiko atalak eta aurkuteriak multzo arkitektoniko koherentia osatzen dutela eta egongo babes mailari eustea gomendatzen zuen osotasun formala eta arkitektoniakoa bermatzeko. Hala ere, adierazi dute azkenean hartutako ebazpenak babesa murrizten duela eta zenbait elementurena ezabatzen duela. UPNaren ustez, ebazpenak ez du behar bezala azaltzen zergatik aldentzen den irizpide tekniko horretatik eta ez du justifikatzen ondarearen eta arkitekturaren ikuspegitik babes maila murriztea. Halaber, errekurtsoaren arabera, kultura ondareari buruzko foru legeak administrazio publikoak behartzen ditu Nafarroko kultur ondarea osatzen duten ondasunen kontserbazio eta babesa bermatzera. UPNaren ustez, errekurritutako ebazpenak ez du bete behar hori betetzen, monumentuaren elementu babestuei eragiten dieten jarduerak errazten dituelako, baina ez du behar bezala egiaztatzen babesaren murrizketa hori bateragarria denik haren ondare balioen kontserbazioarekin. Horregatik, UPNek Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiari eskatu dio Bianako Printzea Erakundearen Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena bertan bera uzteko. Eta apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan da gurean bizi diren jatorri atzerritarroko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezohiko aukera. Pertsona horientzat Iruñeak tailer antolatu du argibideak eman nahian enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, egunon.
15: Egunon, Iruñeko udalak ezohiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzen laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10tik 20ra izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Rotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikiez bidez lan merkatua ezagutzeko kurrikuluma egiteko enplegua bilatzeko lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak eta baldintzen artean gaztelania maila ertain altua egiaztatu beharko dute. Udalak adierazi du ekimen honek jarraipena ematen diola apirile eta ekaina bitartean martxan egon zen arreta dispositiboari. Aldi horretan 2.784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesu errazteko.
5: Iruñerria goizetik.
16: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
8: Abuztuak iruditu gaur astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu balizateko, hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da Versionando izeneko zikloa San Jose plazan, eta holtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte, eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte. AC/DC, Judas Priest, edo Led Zeppelin, edo Iron Maiden eta Scorpions ere bai. Arratsaldeko 8:00 da itzordua, diogunez, Versionando izeneko zikloa abiatuko da gaur San Jose plazan. Eta emakumeak igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Escena Zibikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira Euronav txikin publikoa guzarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hongkonen ere izan dira. 2025ean Flamenkas izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten. Gaur, bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera, Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta gaur esaten ari gara, ode gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera ginen duela nabarmen, baina oraindik ere udako balioak izanen ditugu. Hori bai, ez egon kortasuna izanen da gaur nagusi, izan erre zaparrada trumoitzuren bat ere agerren daiteke probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, emakume ahots indartxo hauekin, iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arratagatik, gero arte.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi gutxi izango dira memoria bizia direla esan dezaketen. Personak mende erdian, gertara politiko garrantzitsuenak lehen lerroan bizi izan dituztenak eta une historiko horien atzeko partean protagonisten ondo-ondoan egon direnak. Faktoriako gaurko gonbidatuak domina hori jarri dezake, bera dominak jartzaren kontrakoa bada ere. Bera da, Euskal Autonomia Erkidegoan izan diren lehendakari guztien ondoan laritun lanean aritu den persona bakarrenetakoa bakarra ezpada. Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, López Urkullu eta Pradales guztiekin egindu lan. Estatu kolpea bizi izan du, etaren atentatuak, atxiloketak, eta itun politiko garrantzitsuak, garrantzitsuenak, berak idatzitakoak dira. Izaskun Agirre Zabala da protagonista. 46 urtez aritu da lehendakaritzako prensa eta komunikazio taldean lanean eta bere bigarren etxean, Ajurianean hartu gaitu.
2: Beto, hor zegoen, lehenengo denporan, lehendakaren idazkariaren despatxo, orain da harrera gela bat. Hor goian, da familiko despatxo bat. Eta hor dago beste bilera egiteko gela txiki bat. Eta hori goiko pisu gana da lehendakariaren etxea. Danak lehendakari guztiak eta bere familia hor goiko pisuan bizi izan. Umea ziren, Gareko etxean zemeak esate baterako, 6, 9 edo gero Ardanzarena pizka bat handiagoa, baina hemen jolasten gurekin hor itxegin dana ikastoloko gauzak, lagunaren gauzak, zema parregin dugun, zema gauza, kontatu dugu.
1: Ba, sekretorietako batzuk kontatu litezkenak behintzat, kontatuko dizkigu Ajuria Eneatik pase hori eman dugu bitartean. 8:30 aurrera Faktorean eskainiko dizugu, Izaskun Agirre Zabalarekin egin dugun erreportaia. Gasteizen izan gara, Gasteizen izan da Faktoria eta Gasteiztik ere datorkigu gaur. Azkena Amazuriaren jaiak lertzeko puntuan jarri bai ditu Inigo Etxezar eta ETS-ko musikariak. Berari egokitu zaio aurtengo festen pregoia irakurtzea, Oreka Teixaren txalapartez lagunduta, egindu aldarrikapena herri eta hirietako festen alde. Festak direlako bere hitzetan, kultura egiteko bidea eta kultura zaindu behar dela esan du eta kultura erabiltzerakoan, bigarren aldarrikapena, euskara erabiltzeko deia argia egin baitu.
3: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dira ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen. Ia susurlan, aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean lasai hitz egiten zen hizkuntza hau, baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna.
1: Eta isiltasun hori gainditzen hasi dela gainditu dela esan du Etxezarretak euskarak ez duelako amore ematen. Abuztuak iruditu gaur astelena da, festa girokoak alboratuta, beltza dator aktualitatea, Zeutan, asteburu aurretik gertatu denari begira izaroin sausti egunon.
4: Egunon oien,
1: Zeutatik alde, egin dute ostegun ostiral artean sartu diren milaka eta milaka gaztea, gazte gehienak ofizialki, Espainiako Barne Ministerioak baieztatu duen datua da, 69.000 marokiar itzuli direla euren herrialdera, beste milaka batzu gelditzen dira Zeutan. Zenbat sartu diren, ba, Marokoren arabera, askoz gutxiago, 40.000 krisi alertu zenetik kaleratu du lehen oharra Marokok datu hori emanaz, eta gainera gobernuak dio mafia eta legearen interpretazio okerrengatik izan dela migratzaileen oldea.
4: Sare sozialen erabilera interesatua eta gizatrafiko saren jarduera egindu egoeraren erantzule, baina Espainiako justiziatik eman den informazioaren interpretazio okerrak egin direla ere gaineratu du Europara erraz eta ondoriorik gabe sartzeko ilusioa sortu duten informazioak. 11 hildako zenbatu ditu Marokok ia guztiak itota, Espainiako gobernuak hori ez gain beste 72 eriotza zenbatuak ditu eta bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuliarren Zeutan pilatuta eta ur eta janaririk gabe segitzen dute gainezke eginda dauden gobernuz kanpoko erakunden laguntza jaso zain.
5: Estamos muertos de hambre. Todos la gente no queremos volver al Marruecos. Te echan para la frontera, eso lo que sí.
6: Sale frontera, sale frontera con fuerza.
1: Hori lekukoen hori Marokar gazten testigantza Mikel Aramendi nazioarteko aditu egunon.
7: Egunon.
1: Nola ulertu behar dugu guztia?
7: Bueno, begira, behar bada argi luzea jarri eta pentsatu beharko genuke eta atzera egin beharko genuke 50 urte pasean hemen deskolonizazio prozesu luze eta gaizki egin bat dago, eta gero gainera honek bat egin du Afrikan oroar bizitzen ari dan zantzake estanda demografiko batekin ekonomiak zilegitzen ez duena. Eta hoi ebien astu dira, eta honelako, bastakit nola deitu, zeren eta hau, ibilaldi berdearen bigarren edizio izan liteke, baina baita ere ez du badu beste itxura bat. Edo nola ere, nik usten dut, gobernuen eta bien, baina ez baker bien, Europa guztiaren eta Afrika iparraldekoen ezintasuna erakusten du errealitate sozial baten aurrean.
1: Aztartuko dugu sakonago, kontuan hartu biharko Europako barne ministroek bilera telematikoa deitu dutela egoera aztertzeko. Gainerakoan etxera etorrita, sexu gehiagikerien inguruko ekalbiste izaten jarra izan dute Algorta mugimendu feministak deituta Sani Nazio jaietan izandako sexu eraso salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute bart.
8: Gizarte patriarkal kapitalistan sustraitutako indarkeria sistemikoaren milaka erroek jaietan desinibizioaren eta desfasearen aitzakian batzuon gorputzak jomugan jartzen baitituzte are gehiago.
4: Ondoren gorduetan ikaroko da epailaren aurretik 20 urteko gizonezkoa atzo goizaldean atxilotu zuten 19 urteko emakumezkoarekin sexu harremanak izan bitartean besoetatik helduta zuela. Bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behinbineko espetxealdian dago 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak emate egotzita. Eta ezkoan berriz, Bailarako udalek eta gazte asambleak elkarretaratzea egingo dute gaur udalerrien izandako sexu eraso baten berri eman eta gero.
1: Albistegian jasoko ditugu baita ere Gasteizko Mitika dantzalekuaren zaintzaileek egin dituzten hainbat erasoren testigantzak. Radio Euskadiko lankidek lortu dituzte Kerman Bilate gaztea hil baino lehenago gertatutako lau gizonezkoen kontakizuna da. Laurek berretsi dute Kerman Bilate atezain baten kolpeak jota hil baino dezente hilabete lehenago jakina zela irian Gasteizen dantzalekuko segurtasun langileen jarrera violentoa.
9: El ertzaina que estaba en el suelo me dijo denuncialo porque es que esto pasa aquí todas las semanas.
10: Ya había pasado otras cosas otras veces por abuso de los porteros.
1: Eta lehortearen ingurukoetan udaberoak eta prezipitazio ezak eragindako lehorteari aurre egiteko gaur hasiko da Bizkaiko Foru Aldundiak Karrantzara ura sisterna kamioi bidez garraiatzen.
4: Astelenetik ostiralera egunero 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu udalerriko hornidura indartzeko azken asteetan egindako ur mozketak eta bestelako neurri murriztaileak ez dira nahikoa izan eta Aldundiaren laguntza eskatu dute ur horniduraerako Raul Palacios alkatea.
11: Zertatzen da, ba, sekia honekin ur gutxi dago eta ja egin genuen duela ja hilabete batzu Bizkaiko Foru Aldundiarekin uda gogorra eltzen bazen eta hau da kasua kanpotik ura ekartzeko.
4: San Estebaneko biltegira eramango dute ura eta udalak erabakiko du zertara bideratu, hitzarmena ere sinatu asmo dute udalak eta aldundiak ur hornidura arazoak ekiditeko aurrerantzean nola jokatu zehaztuko duena.
1: Kirolak, Andoni Orbustando, egunon?
12: Egunon, Diane.
1: Makumezko enturra hasteko?
12: Hiruarren etapa gaur, Frantzian bukatuko den lehena, Lorena Vivesek irabazi ditu lehen bi etapak esprintan, gaur etapa menditsuagoa da, ikuskizun, garaipena esprintan erabakiko den, Getxoko sari nagusiko 81. Ekitaldian atzo, Nat Nael Tesfatzion Eritrearra nagusi, eta arraunean, oienez zaharrak berri, arraun lagunakek, eta horiek oso nagusi izaten segitzen dute, itxuraz, Euskotren eta Euskolabel Ligak erabakitzen, hasita daude, edo erabakitze bidean daude.
1: Erakustaldia hondia egin zuten bitaldek bai zalantzari gabe. Herripide sare nagusiaren informazioa jaso beharko genuke, abuztua estreinatu dugu, abuztua izan ohi da nahiko hilabete lasaia trafikoari dagokionez, Ramon Sánchez gaur goizan hola dugu.
13: Ba, ez diogu horri kontrarik egingo, orain ere egoera oso lasaia da, ibilgailu gutxi eta autoilararik ez da hiruburuetako sarrera irteretan ere.
1: Hala hobe.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Gaurko eguraldiaren iragarpenean kontatu behar dizugu lehen da bizi ikusi dugun irudia gaur tximistak gogor joduelako hemen kostaldean Donostia mitat ez du lertu baina olatz printzipe lertuko du iluntze aldera, ezta?
15: Bai, arratsaldetik aurrera aukera dago, ekaitza lehertzea berriro. Goiza lasaia izango da, erdi mailako deiak eta goio deiak izango ditugu, eta arratsaldetik aurrera, ba, odei trinkoagoak ager daitezke, eta ez da baztertzen, ba, zaparrada trumoitzuren bat egitea, ala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera, haize iparraldetik finkatuko da, eta temperaturak bera egingo du. Zegetxiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoako geta amargado azpitik geratuko dira, eta hegoaldean balio horren bueltakoak izango dira.
16: arabera. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maksimoak 25 graden gurukoak izango dira. Beraz, temperatura jaitsi egingo da, bereziki barnealdean, eta hodei gehiago agertuko dira, eta ez da baztertzen arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuren bat egitea.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gallastegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Ba Maroko hitz egin du, Zeutara migranteen iritsiera handia izan eta lau egunetara lehen aldiz hitz egin du gobernuak. Oharra kaleratu du gertatutakoa azaldu eta datuak emateko. Igerian iritsi diren gazteen erabakiaren atzean Rabaten ardura ikusi duenei erantzun die asteko. Marokok bazkide fidagarria dela esanaz eta nazioarteko koordinazioan jarraitzeko prest dagoela. Eta gertatu denaren inguruan dio erantzunkizun oso osoa mafiek dutela, mafiak izan direlako legearen interpretazio interesatua egin dutenak eta horregatik atera dira milaka gazte Marokotik Europara bidean. Rabaten arabera 40.000 personek egin dute ahalegina eta 11 lagun hil dira mugaren alde horretan. Horiei batu beharko dizkiegu, Espainiako gobernuak bere lurraldeetan izan diren hildakoen kopurua. Ofizialki, 72 hilotz, baina gehiago izan litezkela onartu dute Jone Larrañaga.
17: Bai, Marokoko aldean familiak etxita ari dira desagertutako gazteen bila. Espainiako aldean 72 hildako, hori da orain arteko datu ofiziala, baina Ceutako gorputegian dagoeneko 88 hildako batu dituzte eta 200entzako gordeta daukate lekua. Ostegunean 70.000 lagunek baino gehiagok gainditu zuten muga Espainiako erakundeen arabera, hoietatik 79.000 Marokora itzulita leudeke barne ministerioak esan duenez. Marokok 40.000 lagun izan zirela adierazi du BART zabaldutako komunikatuan. Hau da Marokok azalpenak ematen dituen lehen aldia, komunikatu horretan dio digitalki zabaldutako mezu okerrek, pertsonen tratan aritzen diren bandek eta legearen interpretazio okerrekoek eragintzutela Europarako bidea zabalik zenaren ilusio askorengan, ukatu egin du Marokok eragindako oldea izan zenik eta azaldu du jarrera proaktiboa izan zuela. Espainiak Rabati ez dio ofizialki erantzunkizunik leporatu, Miguel Ángel Pérez Triaño Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkariak dio etzutela aurrez informaziorik, etzutela alako olderik espero.
18: Lunes al miércoles estamos hablando de una situación migratoria y como tal se estaba atendiendo. Lo que ocurre el jueves por la mañana, todo el mundo empieza a tener información. Cuando ocurre, antes de que ocurra, nadie tenía información.
17: Europako barne ministroek bihar egingo dute ezoiko bilera.
1: Eta aztertuko dute Italiak eta Danimarka sustatu duten proposamen hori Schengen eremua birmoldatzeko proposamena kontuan hartu Europako 22 gobernu eta estatu buruek bat egin dutela eskari horrekin. Espainiar estatuan entzun duzue, Espainiako gobernuak ziurtatu du ez zuela inolako informaziorik, ez zuela aurreikuspenik milaka migratzaileren iritsiera hori etorriko zitekenik, baina Alderdi Popularrak eta Boxek kontrakoa diote. Auzi honek Espainiako eskuina eta ultraeskuina batu ditu, Pepek Moncloari exigitu dio egia osoa esan dezala eta Zeutara sartu diren migratzaile guztiak kanporatu ditzala. Entzun Alberto Núñez Feijóo, Popularren presidentea.
19: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
20: Lo primero es militarizar permanentemente la frontera.
1: Entzun duzu Santiago Abascal, Boxeko buruak mugak beharrezkoa den arte militarizatzeko eskatu du. Migrante gehienak Marokora itzuli diren arren, 100 migratzaile daude oraindik ere mugati gertu, trampolin ondartzan pilatuta ikusten ditugu. Espainiako armada ari da migranteak taldeetan banatzen eta kamioietan sartzen Marokora itzularazteko, kasu batzuetan indarra erabilita ETB-ko kamara aurrean kontatu dutenez.
5: Estamos muertos de hambre. Todos la gente no queremos volver al Marruecos.
21: Tengo muchas cosas para hacer en Marokko.
5: Te echan para la frontera, eso es lo que sí.
6: Va, sale.
1: Izan ere asko dira itzulen nahi ez dutenak, batzuek poliziari ies egin nahi handabiltza eskuetatuta Zeutan bertan jateko askatzen eta gobernuz kanpoko erakundeak gainezka ari dira lanean ez aterpe ezta ere jateko nahikorik ez dutelako. Adin nagusiak dira gehienak, baina adingabeak ere iritsi dira, kopuru ofizialik ez dago, baina bertan lanean ari diren erakunden arabera 7.000 adingabe izan litezke ostiralean iritsitakoak. Andoni Kalbo, ETB-ko lankidea, bertako harrera zentro batean egonda.
2: El Tarajaletik oso gertu, mugetik oso gertu gaude, hemen pabilloi batzuetan Nueva Esperanza, Samu Fundazioaren Nueva Esperanza zentroa dago, adin txikikoei arreta emateko zentro bat, baina gainezka dago, eta beraz, ehunka gazte daude hemengo pabilloietan lurrean botata. Hemen gau bat, bi gau, hiru gau, pasa dituzte, eta oso noizbeinka ematen diete zerbait jateko edo edateko. Gazte hauek esaten digutena da, erresistentzia dela gelditzen zaien bakarra. Hemen mantenduko direla, alternatiba bat aurkitu arte, argi daukatena da, ez dutela Marokora bueltatu nahi.
1: Mikel Aramendi hau isolatua da, hau 2021 batean bezala geldituko den alegin batean geldituko zaigu, edo pentsatu behar dugu horrelako gehiago torriko dela.
3: Dudarik gabe gehiago torriko dira, eta gainean larriago torriko dira. Hau da, hau larritzen ari da arazo bat da, eta aurrekariak ikusi besterik ez dago, eta konparatu batete bestera, zenbakietan eta gero larritasunean zer nolako koska dagoen, ez? Neko esan dut hemen aurre egin behar zailula problemari bere osotasunean, eta problema horrek, lehen esan duan bezala, bi aurpegi bintza baditu, batala deskolonizazioarena, zeren eta, bueno, nahi duenek esango du zeuta Espainia dela, zeuta Afrikara, eta zeuta Afrikan dago, eta hori ezin zaio inori burtiken du, eta gainera, seguraski, Europak alde horretatik presio egingo du. Espainiak oso, Espainia hartza joko du zeuta, baina Europaren zat Afrikan dago. Egin kontu, NATOk ez du bere baitan hartzen zeuta ez Melilla, beste kontu badaz Kanariak, baina zeuta eta Melilla ez daude NATOren barruan, beraz horrek zeratu nahi du, eta bueno, Euskal Jaunak soldaduz jantzi eta ura militarizatzea joan nahi balimadu joan dalila. Azken binean hemen gertatzen dari zaiguna da, deola barrua eta marrurte Espainiak Marokori Sahara eman zion, ez da saldu ere, eman egin zion bere subiranotasuneko plaza deitu hauetan pakeak akotxertan eukitzeko. Bueno, berro eta marrita hauetan zegertatu den, eta gero eta gehiago zegertatzen ari den ikusi ezakegu. Ez dut etxaitu nahi gen Marokoko gobernua, baina Marokoko gobernua bere politika egiten ari da, eta gainera, esango dut garbi, Marokon une honetan alako oinordekotza prozesu politiko bat dago. Errege zaharra, ez horren zaharra, baina errege ja gastatua, bueno, leku hauzen ari zaio bere semeari. Kontuz, datorren ez daue, Hori, Espainiak eta Europak oso garbi eduki dezatela, datorrena ez zala hobea izango. Beraz, alde horretatik kontu egin dezagun. Eta gero bezalde batetik daukagu Afrikako arazo orokorra, demografikoa, baina baita ere ekonomikoa, noski. Orduan, bueno, orain zeituara sartu diren horietan gehien-gehiena, marokarrak izango ziren, baina baita ere beste Afrikar de gente etoriko ziren. Araño, Europara sartzeko zeratu direnak. Problema hori beste tenore batekoa da, eta beste tenore batean tratatu behar genuke.
1: Bihar bertan bilera bat egitekoa da, Europako barne ministro, trokoak edo berre ministeroko arduradunak elkartuko dira telematikoki, megainan izango dute besteren artean Italiak kaleratu duen agiri hori, Danimarkak ere indarrez babestu duena, eta ikusten ari gara Europako 22 estaturen babesa duena, Espainia, Frantzia, Luxemburgo, Irlanda eta Portugal, ez beste guztiek bat egin dute Schengen eremua birmoldatu eta mugak indartzeko proposamen horrekin. Horrek badu aurrera egiteko aukerarik?
3: Europa lehertarazi nahi balimada, bai, eta Europa gero eta gehiago onelako eta ari da. Hau da, bai Italia, bai Danimarka hartzen duten jarrera, hau da, barne politikari begirakoa. Segunuko beste kera hartzen dutena alatxu dala, dudarik abe. Baina ez da kasualitatea, problema honetan Europa mendebaldea deituko genukena, Frantzia, Espainia, Portugal, eta, bueno, batuta egotea. Edo nola ere, Espainiak hor kontu batzuk atera behar ditu, zeren eta, bueno, Pedro Sánchezen gobernuak bere momentuan, ikusten dut autopolitiko bat egin zuela, azken finean, eta garbi esateko, Frantziaren morroi izateko prozesu honetan. Hala, Espainia ari da Marokorekin, Frantziak daukan politika berbera, aplikatu nahian, baino beste egoera batetik. Zeren eta Frantziak ez dauzka zenbait arazo, zeuta eta Melilla ez dira Frantziakoak, baizik eta Espainiakoak omen dira. Beraz, alde horretatik Espainiak kontu egin behar du, edota badaukan Europan nola baiteko adiskiretasun zirkulo bat, naiz eta Europa osoarena ez izan, edo eta bere politika bakar-bakarrik egin behar ote duen. Eta kontuz, guzti honetan, Espainiak oraingoz pentsatu nahi du Kanariak ez daudela jokoan. Kanariak ere jokoan daude. ez dezala hori ahaztu. Eta berez, lehen Saharakin, Sahararen truke, Zubiren atosuneko plaza hauekin egin zuena, orain Kanariekin egiten ari da. Ikusten dugu emaitzak zein diren. Historiak erakutsi behar duke zerbait.
1: Mikel Aramendi, eskarrek asko.
3: Urrek barti.
1: Gatozen etxera Algortan asteburuan izan den ustezko sexu erasoari lotuta Ertzaintzaren komisaldegian jarraitzen du igande goizaldean atxilotu zuten gizonezkoa. Gogoratu, poliziak atzeman zuela emakume bat besoetatik helduta zuela sexu harremanak izaten. Zer gertatu den argitu nahian dira eta bart Algortako mugimendu feministak elkarretaratzea egin du. Nerea Sarriegi.
7: Bai, erasorik ez erantzunik gabe pankarta eskutan. Pertsonak elkarretaratzea egin dute Algortan, bilgune feministak deituta igande goizaldean ustez gertatu zen sexu erasoa salatzeko eta biktimari elkartasuna adierazteko.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
8: 84 urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, Elizaren inguruan atzo, etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek, larrialdi zerbitzura deia egin zuen abisua emateko, antza, eguerdian etxetik atera eta arratsaldeko 6etan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzaileen sorospen teknikoko kideek aurkitu zuten gorpua, biak eta hasi eta hiru ordura, arratsaldeko 8ak aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen heriotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da. Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua, autopsia egin diezaioten. Polizia judiziala ez beharren arrazoiak ikertzen ari da eta egin bideak bideratzen. Egunon guztioi, abuztuak 3 ditu gaur, astelena da, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Eta eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu, esanen dizuegu gaur hodei gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera eginen duela nabarmen, naiz oraindik ere udako balio izanen ditugun. Horrekin batera egonkortasun eza ere handiagoa izanen da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu.
0: Iruinerria goizetik.
22: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxebizitza babestu baterako sarbidea izateko.
23: Abai, eta zer aldatu da?
22: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxebizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
23: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ez da?
22: Zeren zain gaude?
23: Eman izena edo eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
24: Gobierno de Navarra.
25: Nafarroako gobernua.
26: Navarra, una forma de funcionar.
27: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
28: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
29: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
28: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
29: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
28: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: abiadura handiko trenak oraindik ere zeresana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ezbaitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak altxasun egin ditu mobilizazioak azken lau egunetan, herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko dei egin diete herritarrei. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren, dena dela poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan direla lanetaraino gerturatu. Ez dakite han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, halako lanak egiten dituztenetan argi usteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Eta Iruñean, Iruñeko UPNek elegitea aurkeztu du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian Bianako Printza Erakundearen Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenaren aurka, Iruñeko Erorien Monumentuaren ondare babesaren beherapena bermatzen duena. Haren elementu batzuk eraistea edo eraldatzea ahalbidetzen duen erabakia da, hala nola alboko arkuteriak edo kripta ere. Ebazpen horrek kultura ondareari buruzko araudia urratzen duela uste du UPNek, teknikarien irizpidetik aldentzen delako, justifikazio nahiko gabe eta beraz auzitegiari eskatu diote balio gabe deklaratzeko. Eta dio UPNek errekurretzen dutena ez dela monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida politiko bat, baizik eta ondareari buruzko legeria urratzen duen ebazpen administratibo bat. Ezin da katalogatu eraikin baten babesa murriztu txosten teknikoei jaramonik egin gabe dio eta erabaki hori behar bezala arrazoitu gabe. Eskaeran UPNek adierazi du ondare historikoaren zerbitzuak txosten tekniko bat egin zuela honako hau ondorioztatzeko: eraikinaren erdiko atalak eta aurkuteriak multzo arkitektoniko koherentia osatzen dutela eta egungo babes mailari eustea gomendatzen zuen osotasun formala eta arkitektoniakoa bermatzeko. Hala ere, adierazi dute azkenean hartutako ebazpenak babesa murrizten duela eta zenbait elementurena ezabatzen duela. UPNaren uste ebazpenak ez du behar bezala azaltzen zergatik aldentzen den irizpide tekniko horretatik eta ez du justifikatzen ondarearen eta arkitekturaren ikuspegitik babes maila murriztea. Halaber, errekurtsoaren arabera, kultura ondareari buruzko foru legeak administrazio publikoak behartzen ditu Nafarroko kultura ondarea osatzen duten ondasunen kontserbazio eta babesa bermatzera. UPNaren ustez, errekurritutako ebazpenak ez du bete behar hori betetzen, monumentuaren elementu babestuei eragiten dieten jarduerak errazten dituelako, baina ez du behar bezala egiaztatzen babesaren murrizketa hori bateragarria denik haren ondare balioen kontserbazioarekin. Horregatik, UPNek Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiari eskatu dio Bianako Printza Erakundearen Kultura Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena bertan bera uzteko. Eta apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan da gurean bizi diren jatorri atzerritarroko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezoiko aukera. Pertsona horientzat Iruñeak tailerra antolatu du argibideak eman nahian enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Iruñeko udalak ezoiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzen laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10tik 20ra izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Rotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikiez

zuts bat, ez da promesa bat, egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainuna Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainuna Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun. Abuztuak iruditu gaur astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu balizateko, hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da versionando izeneko zikloa San Jose plazan, eta holtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte, eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte. AC/DC, Judas Priest, edo Led Zeppelin, edo Iron Maiden eta Scorpions ere bai. Arratsaldeko 8:00 da itzordua, diogunez, versionando izeneko zikloa abiatuko da gaur San Jose plazan. Eta emakumeak igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Escena Zibikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

0: importante.
1: Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira Euroneau txikin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hongkongen ere izan dira. 2025ean Flamencas izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten. Gaur, bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera, Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta gaur esaten ari gara, ode gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera ginen duela nabarmen, baina oraindik ere udako balioak izanen ditugu. Hori bai, ezegonkortasuna izanen da gaur nagusi, izan ere zaparrada trumoitzuren bat ere agerren daiteke probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, emakume ahots indartxo hauekin, iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arratagatik, gero arte.

0: izan dut, niretzat leku bat zegoela, eta horregatik maite dut hainbeste. Kulturan, aizialdian...
1: Arta, txalapartaren kolpekin iragana eta oraina uztartuz, tradizioa eta modernitatea, kultura eta hizkuntza herri eta hirietako festek duten garrantzia azpimarratu du Iñigo Etxezarretak pregoian, festak baitira, kultura egiteko bidea.
0: Badire hizkuntzak liburuetan bizi direnak, eta badire hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dire ikasten, herentzian jasotzen dira. Gurea, basuan jaso genuen, ia susurlan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan.
1: Eta euskaraz bizitzeko aldarria egin du taula gainetik, bihar murgilduko da hiria jaietan, gaur arratsaldean blusen eta nesken batzordeko berdintasun taldeak prentxaurreko eskainiko du, eta ondotik kuadrien pankarten aurkezpena egingo dute gaur.
2: Horrela iritsi gara 8:30etara, errepiden inguruko informazioa hasteko ez dago inolako eragoztenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiari dagokionez jabetuko zineten apurtxu bat freskoago esnatu garela, 20 gradutik bera ia Euskal Herriko txoko gehienetan, partik bera ere egingo du iluntze partean, eta euria espero behar dugu Olatz Printzipek Euskalmeten iragarpena.
3: Goizean giroa lasai esango da, eta zeruan erdimailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera odeit trinkoagoak daitezke, eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea, hala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da, eta temperaturak behera egingo du, gehitxiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira, eta igualdean bali horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jeitxiera ez da ia nabarituko, eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira.
2: Lehengo astean esaten genuen Andoni Urbiztondo, gaur ere esan behar dugu, txirrindulari maitalek ez dutela itzakiarik aste honetan, Eturra, Getxo, Polonia, Burgos, Portugal, zerrenda luzea.

0: eta astea bete-betea dator.
1: Eta emakumezkoaren torrera egin hasiko gara, gaur hirugarren etapa jokatuko delako, Frantzian bukatuko den lehena, lehen biak Lorena Vivesek irabazi ditu esprintean, gaurkoa gehiago kostatuko zaio Herbeheretakoari, lehen bi etapak mugituak izan dira, gogorrak entzun oso astolazan.
2: Etapa gogorra izan da egia esan, ba berez etzan etapa bat mindate oso gogorra zizkana edo hasiera batean perfia ikusita gogorra zana, baina bueno, turra beti da gogorra ez.
1: Gaur Poloniako itzulia hasiko da, bihar Burgos eta ostegunean Portugalgo itzulia, atzoko aipamena ere egin nahi genuke, Getxoko sari nagusiko lauro gehieta bat garren ikitalian, Natnael, Tesfatxion eritrara nagusitu baitzen, Pau Mikel eta Alex Aranbururen aurretik, nabarmentzeko modukoa, atzo berriro, Jon Iztagirre eta Pello Bilbao eri egintzaten omenaldia oianen, Pello Bilbao gernikarari, bertxo eta guzti abestu zuten, kuriosoa, elkarrekin eguberatu ziren, 52 segundora biak, Kirol bilbide osoan parez pare edo orpo zorpo ebilidiren eta erretiro hartuko duten Izagirre eta Pello Bilbao.
0: Irudi batek erakusten du beste zerketa beste hitzek baino gehiago eta zalantzak gabe irudi hori esanguratsua izan zen. Gainerakoan, zarrak berri asteburuan.
1: Bai, erraunean, erraun lagunak eka margarren bandera irabazi zuelako lekeitzen atzo, amarretik amar, Tolosaldea eta Sajoan gertu xaman izan zituen, baino garaile izan ziren Donostiarrak eta gizonezkoetan ere Orio Nagusi, Jule Arkotxa eta Gorka Aranberri entzun behar ditugu urrenez urren.
3: Bueno, basekin un legitxoko kampo apura tramposo dala. Baina, bueno, geure lana etxera urten gara. Eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila usondo junta, baina, bueno, elburua beteta eta bueno, txartin dozen gauza, ba, hobetzeko.
4: Ez dakit, atzo bezala, aiziak egin darra pixka dartu indu, gehu txitezun. Eta gero mareak epizik dira, eta gero ez dakik, pasatzen. Guk ez dakizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe. Bestela dana kontrolatu egitzen ez da komeni.
1: Horrazpin pasatzen den gauzak ez dakizik, eta hobe, beti artista Gorka Aranberri. Itxuraz, hoiene, Euskotren eta Euskola Eligak erabakitzen hasiak dira. Dagoeneko, demoraldi erdian balima gaudere.
0: Bai, ikusita ze maitza lortu duten, bueno, eta agur bat, gainera Andoni, abesti dotore batekin egindako agurra.
5: Bai, kaixo, atletizaleok. Bueno, menago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina, bueno, bideak banatzeko momentua heldu da, eta, bueno, penaz, baina uste guztientzako, ba, onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guztiei ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik, eta, bueno, ba, San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen atletizale bat duzu betirako, eta, bueno, ba, San Mametik ikusiko gara hemendik aurrera, gure atletik animatzen, eta besterik ez. Eskerrik asko eta laizter arte.
1: Mikel Besgada, Gasteiztarra, 10 urteko kirol bilbidea egin du Bilbon, eta ez dut uste abesti aproposa hori aukeratu daitekeenik.
0: Ertzainaren aitormena, ezta?
1: Agur, sentitu batentzako hoiena.
0: 10 urteko kirol bilbidearen ostean.
1: Almerian jarraituko du.
0: Hori da, jarraituko du, baina ez du jarraituko euskal talde batean. Ikusiko dugu dena den zelaietan. Andoni, eskerrik asko.
1: Gerarte.
0: Iragarkientzat tarte txiki bat, eta berehala bueltan gara, eta esan dizugu gaur Ajurian, jauregian sartuko garela. Bertan, esango dugu, lantoki eta kasik bizitoki izan duen Izaskun Agirre Zabalarekin hitz egingo dugu, bera da lehendakari guztiekin lan egin duen persona bakarra, bakarrenetakoa edo bakarra behintzat, eta kontatuko dizkigu bai urte hauetan bizi izan dituenak.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
8: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Izaskun Agirrezabala, egunon.
1: Hola, Justos, egunon.
0: Zuen batetan eman duzu erantzun hori?
1: Ba, zurekin beti, egunon, Justos.
0: Abizenarekin erantzuteak erakusten du nolako gertutasuna izan duzuzuk hemen urteak eta urteak egin dituzten kazetariekin, ezta?
1: Bai, nik uste dut dana lagunak izan dira, Aldo deitu edozein ordutan, edozein egunetan, eurak ere bai, niri beti hartzen dut euren deia eta aldodan guztian lagundu.
0: Hau izan delako, Ajuriania jauregian gaude, bai. Zure bigarren etxea.
1: Bai, holan da, etorren nintzen 19 urtegaz eta 75 urtegaz, ban, joanaz. Beti esaten du banoa, baina banoa ez untxi lebete joan nintzen.
0: Erretiro hartuta.
1: Bai.
0: Baina bueltatu zara.
1: Etorri naiz bi hiru aldiz, eh? Esan dutziet hilean behin etorri behar naizela bizita bat egiten. Jekuste nola dauden gauzak.
0: Etorri bai, eta itzegin?
1: Itzegin mundu guztiagaz, isildu barik.
0: Zenbatetan deitu dizute hemengo lankide joan zarenetik?
1: Ez gitxi. Bai, beretan, gauza bat zuterako asko, baina ez...
0: Zuzara, esan digute zuzarela, Ajurianeako benetako memoria, memoria bizia.
1: Ba, izken, etorri nintzen, Ajuriania zabaldu, eta lehenengo astean etorri nintzen, da, hemen egunaz.
0: Ez dakien arentzat, nola salduko diogu, nor da Izaskun Agirrezabala?
1: Ba, Izaskun da, orain 46 urte behar zuten neska euskaldun bat, politika mundua pizka bat ezagutzen duena, ni egon nintzen Bilbo, Iñakien Asagastigaz, urte bet eskase dolan, doruden, piti bat nik jendea ezagutzen nuen, politika zer dan, nota de prensa bat zer dan, prentzakoa zer diren, dorduan, esan ziat hemen, aldo zara etorri azte betean, etorri nintzen azte beterako. Gero, alzara gelditu bi aztetan? Bale, bi azte geldituko naz, dazkenean, erabakizu gelditu edo joan, ba, geldituko naz, demen, hemen egonaz.
0: 19 urterekin.
1: Bai.
0: Zer egitera?
1: Ba, beitu, egon ginen 7 pertsona bakarrik Ajurianea, 7, orduan egiten gendun, danerik, telefono hartu, batzuta segurideko papela ere bai, ze mutilak ez zeudenean, atean egoten ginen hor segurideakoa bezala, txofer ere bai, erregeak etorri zilenean erregeak hartzen ere bai, dana egin dugu, nik ez dakit zer ez doan egin.
0: Tokatu zaizu, vegetariai harrera egitea, tokatu zaizu baita ere, lehendakarien laguntzaile izatea, konfidente ere bai?
1: Ez, nire olako bildurre moten dozte ez. Entzun bai, baina ez duzu moduan entzuten. Entzuten duzuzen gauza guztiak astu egin behar dira.
0: Zoratzean dago Ajuriania jauregia, ordutik gaur egunera, 46 urte pasa dira, asko aldatu da?
1: Ni petxe dut ez bai sarrera aldatu da pizka bat, gero hemen zegoen frontoi bat eta ja ez dago frontoirik, orain dago... Elkargunea.
0: Frontoia zen toki hori, frontoia hori norentzat zen?
1: Frontoia hori zegoen, garekotxea lehendakari hemen egon zanean, kalean ezin zan ibili, seguriaia batik. Orduan, frontoi txiki bat egoten zan, da berak, deskanso batzuk edo zeo zerrei, etortesa frontoira bere txoferrakin, hemen ere atzean dagoen etxe txiki hortan bizizan bere txoferra emaztea eta semealabak, eta etortzen zan, Jon Kerajetarekin, hor frontoian jolasten, bere idazkaria Sabinen Txorragarekin ere bai, eta etxenik ezelburua. Etxenik ezelburaren aparra, laguna ziren, dor jolasten zuten.
0: Zuri galditu zaizu horra Ajuriania jauregi horretan ezagutu gabeko txokorik, gelarik?
1: Ez, ni egon ez, goitik teiatupetik sotan ura. Nik ikusi dut dana.
0: Zein da lekurik bitxiena, kutxunena zuretzat?
1: Ba sotan ura. Ze, gorra ziginen da, no, sotanuan. Guetorri ginen, orain, 46 urte, prentza eta protokolo gote ginen, da, prentza, sala de prentza, do, prentza bulegua, sotanuan. Hor, eta gure urte betetzeak zirenean bebailen, daka eta bere familia etortu zen sotanura, danokan egoten ginen, sotanua.

0: ezagutu dituzu eta lan egin duzu Garaiko etxearekin?
1: Bai.
0: Bere garaian hasi zinen, ondoren Ardantza, Ibarretxe, López, Urkullu eta orain Pradales lehendakaria.
1: Bai.
0: Ez dezu galdetuko gustokoena nor duzun?
1: Ez, gustokoena ez, baina niretzako espezial izan da Garaiko etxe lehendakaria zergatik. Ba, etorren nintzelako niona 19 urtegaz, 7 pertsona bakarrik, lehenengo lehendakaria demokrazian, telefono hartzen gendun, bere dei guztiak guk hartzen genituen, eta guretzako zan, ba ez dakit. Larregi, hori zan, guretzako, eta jente guztiak ditzen zuen laguntza eskatzen, edo, dei tipo guztiak, eta entraten zinen danagaz.
0: Guztia egiteko zegoen orduan,
1: bai.
0: Dena, maneiatu ez dugu esango, baina bai zu atzean izaten zinen zein da, tokatu zitzaizun garai hartan, hasierako garai hartan dei bitxiena.
1: Ba, baitu, nik ez dakit hogei, hogeita bat urtea izan zen 23F. Bale, irratian entzuten egon ginen, zerbait gertatzen dela, eta zaziguten danok etzera. Ni joan nintzen, monjan komentu batean egon nintzen bizitzen orduko denporan, eh? Bai, esan da, ni zer egiten dute hemen? Ah, Najurianean, zehuzan gertatzen da, ni hemen, ni banoa, etorri nintzen Najurianeara. Gau guztia hemen egon nintzen, Najurianeako sotanoa, telefonoa zeintzen, haber nor deitzen duen, jainta deika zer egin bar duen, eta zeureako beterik kamuflajes jantzita jardinean, danok hemen egon ginen, eta goizean, nik ez dakiz ordutan, goizetik, dei batek esaten duzte, buenos dias, soy el rey, quiero hablar con el lehendakari, un momento, por favor. Ni pasatu nuen deia, eta izasku zer esan dutzen zu bat, nik, un momento, por favor. Baina hori zeko zemera errege bateri. Zeu zer gaiago zemera, nik ez du jakin. Ni pasatu nion deia, eta jazta. Hori zen da, klaro, gaztean itzen, hogei urte edo.
0: Erregea, eta beste nor hartu duzu, zemen eskilera horietan, urte hauetan guztietan, etorri dira bisitari oso ezagunak.
1: Telefonoz edo pertsona esan gura.
0: Telefonoz adibidez.
1: Ba, orduan, eske mundu guztia ditzen zuen, zelburu guztiak zuzenean guri, baina ditzen zuten izaskun mesedez, ezagutzen ginen dano kortuko denbora horrein, ez, orain mobila daude eta...
0: Anekdotak izango dituzu? Kontatu litzezkenak?
1: Anekdotak? Ba, bai, izan zen, ni oporretan egon nintzen, Rusian esate baterako, derosi nuen lata bat de kabiar. Etorri zen, embajadore bat Rusiakoa, egon baten, eta lehendakarik zen, nahi duzu zerbait hartute, bai, ez duzukiko kabiar pizka bat, eta, baitzera joan nintzen, ekarri nuen lata hori,
0: eta zuke mantzen nion.
1: Nik, bai, eman zuten eta jazta, olako gauzak. Gero bebai, etorri zen, errege bat nik ez dakin nongoa izan zen, dana kolorintz jantzita, eta jarri gendun butaka batzuk etor zarrera nes joateko gora, dekarriz duen, kristalango sekitoa, dekarriz duen kojinak, sartu zen zarrera, kojina lurrean, derrege hori du, presidente hori ez dakiz zer, lurrean eseri izan, kojinan gainean. Godano karretuta, eta nor da, olako gauza, bai baina.
0: Eta besitak izaskon, besitasko izan dira agintariak, izan bai. Dira baitare agintari politikoak ez direnak. Zein gogoan duzuzuk?
1: Ba, politikoa presidente guztian ikusi doa zela hemen, Felipe González nez gogoratzen, baina bestea bai, eta beste bizitak. Puyol presidentea, bueno, autonomitako presidenteak etorri direnak.
0: Izan dira baitare politikarekin lotura estua ez dutenak, edo behintzat politikoekin harremanak izan ez dituztenak, gogoan dugu oso ondo Dalai Lamaren bisita.
1: Bai, Dalai Lama etorri zen, eta momentu batean nahi zuen zuaiz bateri bezarkatu, jolo, eta ze zuaitza bakarrik enduruna jardinera, eta nazken atzean dagoen arbola bateri bezarkatu zion, bordo, kaplaka bat ipinita, Dalai Lama egon zala hor, ni harrituta, ni baserrikoan ez denun da arbola bateri bezarkada bat.
0: Ez dira besarkatzen.
1: Ez pagoak, ez pinuak eta ez netzako arbola dira.
0: Baina horbelduko gara.
1: Bale. Ukutu. Justos, ukutu zupe bai.
0: Ukutu bai. Besarkatu
1: ez, Ukutu bai.

0: prentzan egon naiz, baina protokoloakin egoten nintzen.
1: Eta prensa eta protokolotik kanpo, ezinbestean eta korrika eta presaka egin beharreko gauza asko ere tokatuko zitzaizkizu.
0: Bai, beitu. Anedota bat, garekotxe esparkatu ardantza lehendakari etorri zenean. Gabonak heldu ziren. Ez egon zuetxek hemen, ez errez, da gabonetan ajurenea zuaiz barik, bueno, ba, neska Edurne eta bio joan ginen Korte Inglesera, erosin genitu bolak, jarri, hartu genuen eskiera bat, arbola bat hor jardinean dagona, igon gindun gora, ipine genituen bolak, arbola guztia, gabonetako arbola ere guk ipine gendun. Ba, izkedan erako prez, nahi eroskira joateko, nahi erregeak hartzeko, berdin da.
1: Hori hasierako garaiak dira.
0: Bai.
1: Gero gauzak asko aldatu dira. Garaikotxearen garaitik ardantzaren garaia ondoren ibarretxera.
0: Bai,
1: zegero jazente
0: gehiago etorri da, protokoloko gabinete badago, eurak egiten dute protokoloko lana, nire laguntzen dira aldu dana, baina eurak egintzen da hori, eh?
1: Aldatu da baita ere lehendakariekin harremana jende gehiago sartu dena.
0: Bai, badakizu zergatik, ze lehenengotan, zeureko abatik, lehendakariak hemen bizi ziren, deuren familiak ere bai, emaztea, semealabak, orduan egoten ginen, egun guztie eurekaz. Berba. Gero ja, Urkullu lehendakaria hemen bizi za lehenengotan, baina gero joan zan, galdu egiten dozu amistadea ez, bestakit, ja relazio gutxiago daukazu.
1: Esan egia, zenbatetan tokatu zaizu zuri lehendakariren batik kargu hartzea esanaz. Lehendakari hori ez da zure lana. Hori beste modu batean egin behar duzu.
0: Ez, nik ez. Nik ez dut esango hori. Nik ikusita behin isilik.
1: Zuzendu ez dituzu zuzendu?
0: Ez. Hori ze bai ez.
1: Lehendakari guztiak ezagutu dituzu. Zu izango zara guztiak lagundu dituen langile bakarrenetakoa.
0: Bai.
1: Garaikotxeari, ze izen, ze izen ondo jarriko zenioke, nola definituko zenuke?
0: Ba, ezken ertzeko izan da, laguna, jefea, lehendakaria.
1: Ardantza?
0: Ardantza, bebai, baina niretzak urteak, nik urte gehiago, jente gehiago, bebai, nik eta orain ere bere emaztekin hitz egiten do, ditzen doste, bere semalak bak ere bai.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: 84 urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, elizaren inguruan atzo, etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek, larrialdi zerbitzura deia egin zuen abisua emateko, antza, eguerdian etxetik atera eta arratsaldeko 6etan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzaileen sorospen teknikoko kideek aurkitu zuten gorpua, biak eta hasi eta hiru ordura, arratsaldeko 8ak aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen heriotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da. Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua, autopsia egin diezaioten. Polizia judiziala ez beharren arrazoiak ikertzen ari da eta egin bideak bideratzen. Egunon guztioi, abuztuak 3 ditu gaur, astelena da, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Eta eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu, esanen dizuegu gaur hodei gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera eginen duela nabarmen, naiz oraindik ere udako balio izanen ditugun. Horrekin batera egonkortasun eza ere handiagoa izanen da eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu.
2: Iruinerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Beep, beep, beep, beep, beep.
3: abiadura handiko trenak oraindik ere zeresana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ezpaitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak altxasun egin ditu mobilizazioak azken lau egunetan, herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko dei egin diete herritarrei. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren, dena dela poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan direla lanetaraino gerturatu. Ez dakite han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, halako lanak egiten dituztenetan argi usteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Eta Iruñean, Iruñeko UPNek elegitea aurkeztu du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian Bianako Printzea erakundearen kultura zuzendaritza nagusiaren ebazpenaren aurka, Iruñeko erorien monumentuaren ondare babesaren beherapena bermatzen duena. Haren elementu batzuk eraistea edo eraldatzea ahalbidetzen duen erabakia da, hala nola alboko arkuteriak edo kripta ere. Ebazpen horrek kultura ondareari buruzko araudia urratzen duela uste du UPNek, teknikarien irizpidetik aldentzen delako, justifikazio nahiko gabe eta beraz auzitegiari eskatu diote baliogabe deklaratzeko. Eta dio UPNek errekurritzen dutena ez dela monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida politiko bat, baizik eta ondareari buruzko legeria urratzen duen ebazpen administratibo bat. Ezin da katalogatu eraikin baten babesa murriztu txosten teknikoei jaramonik egin gabe dio eta erabaki hori behar bezala arrazoitu gabe. Eskaeran UPNek adierazi du ondare historikoaren zerbitzuak txosten tekniko bat egin zuela honako hau ondorioztatzeko: eraikinaren erdiko atalak eta aurkuteriak multzo arkitektoniko koherentia osatzen dutela eta egungo babes mailari eustea gomendatzen zuen osotasun formala eta arkitektonikoa bermatzeko. Hala ere, adierazi dute azkenean hartutako ebazpenak babesa murrizten duela eta zenbait elementurena ezabatzen duela. UPNaren uste ebazpenak ez du behar bezala azaltzen zergatik aldentzen den irizpide tekniko horretatik eta ez du justifikatzen ondarearen eta arkitekturaren ikuspegitik babes maila murriztea. Halaber, errekurtsoaren arabera, kultura ondareari buruzko forulegeak administrazio publikoak behartzen ditu Nafarroko kultura ondarea osatzen duten ondasunen kontserbazio eta babesa bermatzera. UPNaren ustez, errekurritutako ebazpenak ez du bete behar hori betetzen, monumentuaren elementu babestuei eragiten dieten jarduerak errazten dituelako, baina ez du behar bezala egiaztatzen babesaren murrizketa hori bateragarria denik haren ondare balioen kontserbazioarekin. Horregatik, UPNek Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiari eskatu dio Bianako Printzea erakundearen kultura zuzendaritza nagusiaren ebazpena bertan bera uzteko. Eta apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan da gurean bizi diren jatorri atzerritarroko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezohiko aukera. Pertsona horientzat Iruñeak tailer antolatu du argibideak eman nahian enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, egunon.
8: Egunon, Iruñeko udalak ezohiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzen laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10etik 20ra izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Rotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikiez bidez lan merkatua ezagutzeko, kurrikuluma egiteko, enplegua bilatzeko, lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak eta baldintzen artean gaztelania maila ertain altua egiaztatu beharko dute. Udalak adierazi du ekimen honek jarraipena ematen diola apiril eta ekaina bitartean martxan egon zen arreta dispositiboari. Aldi horretan 2.784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesu errazteko.
2: Iruñerria goizetik.
9: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Thank you. Abuztuak iruditu gaur astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu balizateko, hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da versionando izeneko zikloa San Jose Plazan, eta holtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte, eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte. AC/DC, Judas Priest, edo Led Zeppelin, edo Iron Maiden eta Scorpions ere bai. Arratsaldeko 8:00 da itzordua, diogunez, versionando izeneko zikloa abiatuko da gaur San Jose Plazan. Eta emakumeak igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Escena Zibikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira Euronews txikin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hongkongen ere izan dira. 2025ean Flamencas izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten. Gaur, bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera, Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta gaur esaten ari gara, ode gehiago ikusiko ditugula zeruan eta temperaturak behera ginen duela nabarmen, baina oraindik ere udako balioak izanen ditugu. Hori bai, ezegonkortasuna izanen da gaur nagusi, izan ere zaparrada trumoitzuren bat ere agerren daiteke probabilitate handiagoarekin ekialdean eta arratsaldez. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, emakume ahots indartxo hauekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arratagatik, gero arte.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Pasikarri unat!
2: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
2: Ika Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.

0: Egunon entzuleo, goizeko 9:05 direnean Euskal Herria Irratia entzuten ari zara. Guardasola zabalduko du jarraian udako magazina. Kontrolean dena kontrolpean Luar Garzia teknikaria egunon.
1: Egunon, Peio Arginarena.
0: Eta ikusi dut gainera kantonen letra ere badakizula.
1: Beibara.
0: Beibara.
1: Moni hori ulertzen dut ezakit.
0: Orduan egiten duzu baienoz, ezta?
1: Bai,
0: beibara, beibara, beibara.
1: Beibara,
0: beibara. Bai, bai, bai.
1: Oia, zean dauka hori zenbat, noan esaten da horrein ezait etortzen. Egiten dute abeslariak, jazean soleatzen dutenean,
0: bai,
1: hori dauka izen bat eta horrein ez.
0: Bai.
1: Zendator bulure.
0: Agian gure entzuleren batek badaki jaz estiloan horrela kantuan ibiltzen diren artistak, bueno, estilo horri nola ditzen zaion, ezta? Estudio nagusian Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon,
2: Egunon, Peio Arginarena.
0: Eta Maialen Uarte, egunon zuri ere.
3: Egunon, Peio, Itxaso, egunon.
2: Egunon, bai. Bai, bai, berreskuratu dut, bai.
0: Euneko eunen?
2: Ostiralean galdu nuen, ia, ez dago euneko eunean, baino oso ongi daukat. Asteburuan mendira joan naiz, Pirineoetara, eta orduan bertan ba oso gustora deskantsatzen, gainera maldan gora, ez dago asko hitz egiteko aukerarik, arnastu behar duzulako. Arnaz hartu behar duzulako, oida, bai, bai. Eta orduan ez nuen beste aukerarik izan, eta oso ongi, oso ongi.
0: Dena, asteburuan beroa, eta Pirineo aldean ere, ikusi nuen, bai. Izabako temperatura, 32 gradukoa.
2: Bai, bai, bai. Terriblea pasada bat da, egon ginen Aizazonaldean eta beroa, bai gauean, ez genuen, osa, manta fin bateraman genuen eta loin genuen furgoan eta ez genuen hotzik pasa eta gauean sudadera batekin eta sandaliekin eta ongi geunden eta mendian bero handia pasa genuen bai.
0: Eta furgoneta batean deskansatzea badago.
2: Asko zobeto.
0: Asko zobeto.
2: Bai, bai, mendialdean asko zobeto.
3: Freskotasunean.
2: Etxean baino.
3: Bai. Zatuzizula iotiko.
0: Zugere, bai. Furgoneta badukazula.
3: Bai, badukagu.
0: Eta zure esperientzia nolakoa da?
3: Ona.
0: Ona.
3: Bai.
0: Aspaldikoa gainera, ezta?
3: Bai, bai, badira urteak. Esanen dugu, Itxasoren ahotsarekin lotuta, lankide zaintza ere izan dugulaz, bai. Inarrek, bueno, ziur nahi aztu dituela, baina, bueno, utzi dizkio Itxasori, ba, ostiralen ekarritako goxoki edo, bueno, pilula natural batzuk ez tarria zaintzeko, eta...
2: Bai, propolioarekin, eztiarekin, esan behar dugu, Inarrek behar izan zituela eta erosi zituela San Ferminetan, bestelako arrazoiengatik galdu zuen Inarrek ahotsa, guztiz ulergarria, nere kasuan etzen horregatik izan. Astean zehar egon nintzen lanean, txintxo-txintxo, atxaldeetan piztinan, igerilekoetan, eta galdu nuen ezakit zergatik, baino galdu nuen.
0: Zurea bapatekoa izan
2: bapatekoa,
0: zen,
2: ezta? Bapatekoa. Hai? Atxaldean hasi nintzen pixka eta arraro sumatzen ahotsa, eta etxera joan, dutxatu afaldu, audio bat bidaltzera joan nintzen, eta ahotsik gabe nagoen.
0: Horlako hori gentzuleek ez gertatu ote zezu, ahotsa bapatean galtzea, edo furgoneta batean batetik bestera ibiltzea gustoko duzu, ba, bidali WhatsAppak badakizu nora.
4: 608-9-8-9-6.
0: Aizu, eta Pirineo aldea aipatu dugu, bertan esan zarelako Itxaso, eta Pirineo inguru horretatik, abodi ingurutik esate baterako, hasi dira, trasumantzia egiten, Ribera aldera, Barde aldera, eramaten hasi dira, zer, nor, eta hauek... Beraien plumpeekin, ez da? Entzuten ditugu ardiak hilabete lehenago, eta esaten dute, ba, Pirineo inguruko mendioiek ere, ez daudela berde, eta ikusten dira, bueno, ba, lehortuta oso, eta inguru horretara, Herribera inguru horretara, eraman behar dituztela, baina nik ere, ez dakit, galdera egiten diot, nire buruari, ez da? Bertan Herriberan ikusiko aldute belarra jateko edo zerekin elikatuko dira batek daki, ezta? Bueno, pues hori sekarri nahi genuen gogora eta gero badakizue sarrerakoan efemerideak ere aipatzen ditugu eta atzera zenbat urte, 11 urte egin beharko dugu 2015an hil zelako 81 urte zit zituela orezko euskaltzain japoniar bat, bere izena Suzuko Tamura, hizkuntzalaritzan lizentziatu zen Tokioko Unibertsitatean, eta euskararekiko interesa piztuta berau ikertzen hasi zen Euskal Herriarekin, eta harremana izan zuen Jose Mali Satrustegi, etxe honetako adiskidearekin euskaltzainaren eraginez, euskara ikasten hasi zen. Ainoa izena hartu zuen bere bataioan, ingelesa, alemana, frantsesa, mantxuera, euskara, gaztelania, eta bestelako hizkuntz txiki zenbait ere bazekizkien, 1986an euskaltzain urgazle izendatu zuten, eta 2000garren urtean orezko euskaltzain izendatu zuten. Horiexek sarrerako honetan aipatu nahi genituenak, baino eguraldiaren prebizioa noski egin beharko dugu. Irritzi Errekor meteorologoa dugu.
3: Aditu batekin, ez?
0: Bai, Maialen uarte.
3: Ba, begira gaurko, ikusten dugu zerua dagoeneko odeitsuagoa dagoela egun nauetan ez bezala, eta horrek esan nahi du temperatura ere jaitsi eginen dela, maksimoa gaur 32 gradutara iritsiko dela, eta balitekeela, bereziki diote ekialdean eta arratsaldean, ekaitzen bat ere iritsiko dela. Ekaitz horrekin ezagut euria izanen den, pentsatzekoa da baietz, eta ezagutzen baterainoko euria izanen den.
0: Ekaitza, euria, etxauri da, iritsi da esate baterako?
4: Ekaitza, euria ez.
0: Bai.
4: Osa,
0: aurrekoan ostiralean, ez da?
4: Izan bai, tximistak eta kriston ekaitza, hola, esan da, eta... Osa, eta superpolita. Eta superpolita, oso ikusgarria, eta...
2: Bai, oso argi polita jarri zen, momentortan, oso laran ja. Bai, eta gainera ez, soilik aur, astean zehar ere temperaturik bere ginen dute.
3: Bai. Nabarmena izanen da, naiz eta oraindik ere udagiroa izanen dugun, eta beroa, baina ez da bero sapa hori gurekin izanen egunotan.
0: Hori da, nahi duzuna, ze... Nik ere...
2: Pasako dizut pastillika bat, pilula bat, pilula.
0: Bai, goxoki horietako bat, inarrek utzitako goxoriki, horietako bat, beharko dut... Esate baterako saltoka egiteko, ez da? Aste honetan, mezuak bidaltzen dituzten gure entzule guztien artean, sari bat banatuko dugulako noiz eta ostiralen izango da hori, nora joateko?
2: Bai, joateko saltoka janpera. Bi pertsonentzako orduerdiko sarrera zozketatuko ditugu, eta pentsa dezakegu orduerdi gutxi dela, baino bertan saltoka egoteko orduerdik ematen du, eta hoxe, bi pertsonentzako orduerdiko sarrera.
0: Maialen, horrelako esperientziarik izan duzu saltoka?
3: Ez gara sekula egon, eta probatzeko goz nago.
0: Nei pesatzen, sarea apurtuko nukuela. Baina,
2: horretarako prez dago.
0: Bai, egun da horreta markilo.
2: Dena.
0: Berra un kilo
2: salto,
0: eusteko,
2: salto, txiri bueltak, dena.
0: Bueno, saltoka, eta kolo, pirritx eta porrotx entzuten ari gara.

0: Badakizue, sarrerako honetan udaro hiru lagun biltzen ditugula.
1: Peio, itxein baino ez dut, gaur ez dugula telefono eman. Bai, parte hartu nahi badute, bai, idatzi deitu Telegram bidez, WhatsApp bidez, gure zenbakira.
2: 608-1-8-9-6.
0: Nago emana genuela, baino posible da, ez izatea horrela. Bueno, ba, egin dezagun aurrera. Konpartsa biltzen dugu, hiru lagun biltzen ditugu udan, dakizuen bezala, eta has gaitezen lehenengo lagunarekin.
3: Gaurko erraldoia.
0: Erraldoia eta nora, eta kostaldera jo beharko du, nongo kostaldera, Bizkaiko kostaldera intzutzen.
1: Bai, zehazki Algortara, eta bertan ba, eraiki edo ireki duten, edo jarri duten leiatila bati begiratuko diogu. Polemika, Getxoko San Ignazio jaietan Algortan jarritako lau txosnetatik iruk, leiatila berezi bat prestatu dute gaztelaniaz eskatu nahi duten entzat. Eta barrako gainerako espazioa da izango da euskara utxean eskatu alizateko. Neurriak eztabaida eta kritika ugari eragin ditu Getxoko Alderdi Popularraren aldetik, sistema honek herritarrak hizkuntzagatik zatitzen dituela esan dutelako, eta euskara eta gaztelania hizkuntza koofizialak direla gogorarazten du. Momentu honetan eskatzen dutena da bien hizkuntzen erabilera berdina. Justu kasu hontan. Popularren esanetan euskararen erabilera sustatzeak ez luke esan nahi gaztelaniaz hitz egiten dutenentzat espazio bereziak ezarri behar direnik edo hauek albo batera utzi behar direnik. Euskararen eta gaztelaniaren arteko berdintasuna hitz egitea trampatia da, noski, bi hizkuntzak egoera beretik abiatzen ez direnean. Gaztelania da hizkuntza nagusia gizartearen eremu handi batean, gehienean euskara berriz hizkuntza gutxitua da oraindik, eta egoera hontan bagertatu da Getxoko leiatila hauek, eta Twitterren isan orain deitzen dena ikusi dugu modu oso egokian, ez, edo honi oso lotuta guazemankeko estena bat ekarri digula burura, hauxe.
4: Bagaur arratzalderako behar ditut erderatuta kartelak. Bestela berriz ere, kejatuko dira goikoak.
5: Bai, orduan kistia, ezkerreko nekaz eizo. Konforme. Bale, ba, adio, Cornelio. Bai, segiendo.
6: Hola, ¿qué? Hombre, menos mal, porque siempre ponen estos carteles y luego nadie sabe castellano. Gracias,
5: doña Mía.
6: Joder, ya empezamos, pero qué jetas, ¿no?
5: ¿Recetas? Sí, muchas. Ahí le ponen.
6: ¿Qué pasa? Aquí no tienen las urgencias.
5: ¿Urgencias? No, no, aquí solo apretones. ¿Qué?
0: Txapa bat ipini beharko dugu, ez da, nirekin gaztelaniaz ere hitz egin dezakezu.
1: Izan daiteke, izan daiteke. Aukera bat, buelta eman da errealitateari, badirudi, bai, osa, entzuten dituzu kasontan Alderdi Popularrak egindako esandakoak, eta esaten zu, baina zein mundutan, ez, jartzea egoera hortan, osa esaten zu, gezurra dirudi, bai, ez egia da.
0: Bai, bueno, Partido Popularreko lagun asko ez dira hurbilduko txosnetara, pensatzen dut.
1: Ez.
0: Hori ez da, beraien eremu naturala konparsako bigarren laguna bilduko dugu segidan.
3: Gaurko buruhandia.
0: Bueno, eta egunero egiten dugun zerbaiten inguruan solastuko gara segidan, janariaz eta jateaz eta afaltzeaz eta gosaltzeaz, janari ultraprozesatuaren konsumoa zariko gara.
7: Bai, ezakit zuk asko kozinatzen duzun etxean, Peio.
0: Noski, egunero. Egunero,
7: Gaur adibidez, bazkaltzeko zer izanen duzu,
0: Gaur bazkaltzeko amaren etxean.
7: Ara, hori bai dela aukera ona,
0: Bai, bai, aztelenero, joten gara.
7: Eta zuek, itxaso, kozinatzen duzu,
1: Bai, egia da nire esko gustatzen zait kozinatzea, eta nire etxean beti zazkenan hori jasotzen zuten, eta nire etxean asko sukaldatzen da, eta txikitatik sukaldatu dugu, baino egia da egunerokoan gustatuko litzaidakena baino gutxiago sukaldatzen dudala. Azkenean beti orain udan entxaladak, gazpatxoak, zerbait frigitzen duzu, gero egunerokoan gutxiago, baino bai astero egiten dugu, egiten ditugu barazkiak, pureak.
0: Sukaldatu edo kozinatu?
1: Kozinatu, egia da, nik lehen esan dut sukaldatu, eta Maialenek esan dit ez dagoela onartua eta ez dela, ez dagoela ongi esana sukaldatzea. Dela kozinatu edo prestatu, janaria prestatu.
7: Bueno, ba, gero eta gutxiago kozinatzen omen dugu, eta jateko prest dauden produktu gehiago kontsumitzen dira. Eta hori noski erosketa saskian islatzen da, Iratxe Nafarroko kontsumitzaileen elkarteak ohartarazi du, Espainiar estatuan elikagai ultraprozesatuen kontsumoa hirukoiztu egin dela azken 30 urteetan, dietaren 111 izatetik 132 izatera pasa direla, eta pixkanaka ba, elikagai freskoak eta dieta mediterraneoa ordezkatzen ari direla. Kezka sortu du, elikadura ohituretatik haratago doa gainera kezka hori, nazioarteko hainbat ikerketa zientifikok ba, ultraprozesatuen kontsumo handia obesitatearekin edo arrisku handiagoarekin, bigarren motako diabetesarekin, gaixotasun kardiobaskularrekin, depresioarekin edo hilkortasun goiztiar handiagoarekin erlazionatzen baitituzte. Nafarroan gainera, osasun publikoaren behatokiaren datuek gehiegizko pisua eta obesitatea areagotu egin direla erakutsi dute, biztanleriaren erdiari baino gehiagori eragiten diea da, eta bereziki gazteenen artean handitzen ari da. Iratxe elkartetik gogorarazi dute produktu horiek gehigarri, azukre, koipeta gatz ugari dituztela, eta adierazi dute arrakasta inhandi batean gaur egungo bizimoduaren emaitza dela, janaria prestatzeko gero eta denbora gutxiago dugulako. Horregatik, bai, hainbat ohitura berreskuratu nahi dituzte, ala nola, ba, menuak planifikatzea, elikagai freskoen aldeko apustua egitea, eta alden neurrian, ba, betiko sukaldera itzultzea.
0: Eta beste fenomeno bat ere gertatzen da, ultraprozesatu ez hartago, ez da? Bueno, egunero jan behar dugun hori taper batean erostea aurretik beste norbaitek prestatu duena, ezta? Eta horrelako denda gero eta gehiago sortzen ari dira baita Iruinean ere. Nik dakidala hiru behintzat badaude, eta gainera arrakasta handiz, eta gero eta gehiago zabaltzen ari dela. Aizu, ba, jarrero taper bat nahi duzula, bertara joan, eta goizean egin du norbaitek, eta hori erosi, ez da? Bueno, eta non erosi, ba denda batean, ez da? Elikagaiak hain zuzen ere, eta zakit, elikagaiak saltzen dituzten denda hori gero eta gutxiago auzuetan.
1: Bai, azkenan kate bat da, ez, eta non erosten dugu, zer erosten dugun, zer bazkaltzen dugu, zer jaten dugun, eta ultraprozesatuak supermerkatu handietan erosten dira, eta kasu hontan, ba, auzoko dendei begiratze hortan, denda edo saltoki txikiak, ba, hotxa altxatzen jarraitzen dute hemen kasu hontan Iruinan, Virginia Fruta dendak, Serafino Labe kalean dago, eta, ba, denda honek dei egin du sare sozialen bidez herritarren babesa eskatzeko eta negozioa istea saihesteko. Bideo batean jabeak auzoko hainbat lokal utxik eta pertsiana jaitsita erakusten ditu, eta gastuei aurre egitea gero eta zailagoa dela azaltzen du. Itota gaude, ezin dugu gehiago dio, eta ohartarazi du bezeroen babesi gabe, ba, beraiek ere itxi beharko dutela. Mezuaren amaieran, Hurbileko merkataritzan erosten jarraitzen dutenei eskerrak ematen dizkie, eta oroigarri bat ere, bai, erosketa soil batetik harago doana auzoko denden aldeko apustua egitea gure auzetako kaleak, enplegua eta eguneroko bizitza eguneroko bizitza hori bizirik mantentzea ere dakar. Errealitate hori saltoki txiki askok partekatzen dute, eta gero eta presio handiagoa dute, bai, kostuen igoeragatik, bai, kontsumo ohituren aldaketagatik, azkenan ba esaten genuena, ez, gero eta ohituagoak gaude gauzak prestatuak erostera, supermerkatura joatea eta bertan dena erostea, ba, begiratu gabe nondik datozen produktuak, zertan edo zeri ematen diogun gure dirua erosketak egiterakoan, ze komertzio mota, ze zenplegu mota, eta orduan, ba, hortan noski auzoko dendek, ba, kasuntan egoera komplexua edo komplikatua zaila daukatein handi batean.
0: Arde zagun konparsan gure hirugarren launa.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Eta oraintxe bertan hitz egin dugu janariaz, ez dakit belarriak gustatzen zaizkizue, txerripatak eta...
1: Ez bereziki.
0: Ez bereziki, ez da? Mm. Bueno, belarriak aipatu ditugula, la oreja doango. Leire edo Amaia, Amaia eta Leire aspaldi sortu.
1: Ez gara polemika horretan sartuko orain, ez. Baina beste kontu batengatik ekarri dugula oreja de Van Gogh, musikatu turismoa egiteko modu edo aitzakia bat ere izan daitekelako kasu hontan talde on hau. Donostian lander igarrurreta, gidari turistikoak La Oreja de Van Gogh taldearen abestietan oinarritutako ibilbide berezia jarri du martxan. Ibilbideak talde donostiarraren letretan agertzen diren hiriko txoko esanguratsuenetako batzuk ezagutzera gonbidatzen gaitu. 18. autobus geltokian hasten da, Dile al Sol taldearen lehen singelean agertzen den izen bereko abestiari referentzia eginez entzuten ari garen hau. Sarriege plazatik jarraitzen du, urtarrilaren 20ko abestiaren protagonista eta Konstituzio plazatik eta Urgulmenditik ere igarotzen da, komposizio ezberdinetan agertzen diren eszenatokiak direlako. Ibilbidea, nola ez, Kontxako hondartzan amaitzen da, kasu hontan oso mitikoa eta ezaguna den abesti batei erreferentzia eginez.

0: Ba, gizkizu abestia boek, luar ikusi
1: dut,
0: nola bete.
1: Zuk ez?
0: Urgul eta kontxa ibatzen dituzten kantak, 20 de enero eta bestelakoak.
1: Ba, Iturrunen gida turistikoak esan du, kasontan helburua dela La Oreja de Van Gogh taldearen unibertso musikal hori baitzaki hartuta, Donostiako historia partekatzea eta horren inguruko gida bat egitea.
0: Bai, hemen Barrikada taldearekin egin dezakete, esate
1: baterako. Bai, talde askorekin.
0: Barre konfliktibo eta txantrean zehar kaldi bat egitea eta...
1: Osa ideia ona, Peio.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Eta beste talde asko egon. Daitezke, haizu ba La Playa entzuten ari gara, La Oreja de Van Gogh. Eta bestelako kontuekin jarretuko dugu aurrera, ez da? Gure sarrerako honetan, musikarekin jarretuko dugulako, kulturaren tartea, zabalduko dugulako beste behin gurean, ezta? Zibikan eszena zikloa, Iruñean, eta izen propio bat.
1: Bai, egunero bezala besti batekin amaituko dugu, eta kasu hontan gaur hasiko da, zuk esan bezala, Peio, Zibikan eszena zikloa Iruñean, eta kasu hontan Las Migas taldearekin hasiera emango dio. Talde honek bi Latin Grammy irabazi ditu. Laukote flamenkoak kontzertu eskainiko du gaur arratsaldeko 8:00 Zibikan plazan, sarrera doakoa izango da eta librea lekua bete arte, eta hau izango da zikloko 6 kontzertuen lehena. Abuztuaren 6-an bea Asurmendi

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura abuztuan Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko zibokzetan zortzitatik iru terdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da lau terdietatik amarrak eta laurdenera, astelenetik ostiralera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik biak eta laurdenera. Arratsaldean zortzietan zuzeneko kontzertuen bertsionatuz programa jarriko da abian San Jose plazan. The Rock Drill taldeak emanen dio hasiera zikloari. Eskarmentu handiko musikariek osatzen dute eta rock eta heavy metal klasikoko bertsioak egiten dituzte. Sarrera doan da. Zinema gauak zirkoren barruan, amarretan, Montxo Armendariz zuzendari iruindarraren Sekretos del Corazon filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma Oscar sarietarako hautaga izendatu zuten eta lau goia sariren irabazle izan zen, sarrera librea da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera. Prezio

0: Ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
1: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Zubiriko jaiekin bat eginez, Embutidos Arrieta, estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos Arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak, Zubiri.
3: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Goizeko ordu honeta, Felipe Uriarte, egunon.
1: Egunon, Pello, zer moduz gabiltza?
0: Ongi, duela gutxi, bueltatu zara, itzuli zara, nondik eta Korsikatik.
1: Bai, Korsika, eder hortatik.
0: Bueno, horreren mendiak badira, ez da, itxasoa nagusi, baino mendiak ere.
1: Aurrekoan ikusi nun argazki bat goitiken eginda, abiri batetik eginda, ederra zen, eta han itxasu urdin ikusten zen, Mediterraneo alegia, eta mendi batan aingeretuta itxaso hartan. Ezen bat entzun, holandiarren itxasontzia, bakizu ez, galduta zegoen, egon da ez, misteriotan eta leyendetan barko bat holandiarra hor galduta beti, eta kontxo, hola ematen zuen ez, dena alkaitzezkoa, eta han, zera, itxaso erdi erdien, itxaso urdinien. Oso, oso ederra.
0: Bueno, zema demora, egon zara Korsikan?
1: Nahi baino askoz gutxigo, Pello, egon geha bi aste eskaxak, 14 egun hain xuxen, eta Korsika den bezelakoa ba, denbora gutxi da. Ez bakarrik mendiak, kosta uarte izanik, noski, kosta handia du, ez da Luzia, eta gainera oso hautsita badiaz, fiordos, beteta eta kilometrok eta kilometro kostak eta ua dena ikusteko han bizitzeko gogu ematen du eskatzen dizu deia bezala egiten dizu ez? Zen hainbeste txoko daude hainbeste gauztek ikusteko daude naturaldetikan ze kontxo amabos egunetan ez duzu astirik ezer ikusteko eta geho kontutan hartuta errepideak izugarrizko zea, ez diala batea xuxenak, bueltak eta bueltak eta bueltak esaten dizute, ez 40 kilometro besteik ez duzuta, kontxo baino, hiru ordu behar dituzu gizona.
0: Bueno, geografia malkartsua, bai kostan eta bai barrukaldean esaten duzunaren arabera.
1: Hoi da, malkartsua baino zoragarria oso aldrebesa kosta ondar txikiz beteta kalak esaten den bezala, ez da jutentzia errepideetikan eta hanbean zulo-zuluan ondartza txiki bat ikusten duzu inor ez dago, jeisteko ere xamurra ez dela eta bereala dago, baina azten baldin batzea ondartza harta jeisten duzu ordu bete jeisteko, baina noski ordu bat erdi, obi ordu ilotzeko eta baino bat hartzeko, nio bi aldiz pensatu behar da. Eta hoi kostan, eta zean, kostatikan abiatu eta bera lamendia hasten da. 2700 metro ditu mendirik altuena, Monte Txintu, eta han ba, eta daude 2000ko, ustete, hogei mendi, elurra egiten du neguan, eskia egiten da neguan, eta barrukaldea oso korapilatxua, menditxua, ederra. Eta han bertan, herriak. Oso goraino, herriak, han bason artean, malkorran artean, herri txikiak, oso ondo. Oso geografia erakargarria du. Bueno, behintzat, mendizale eta ondartza bakarti bila da bilen denentzako.
0: Dena den, turismo asko dago bertan, ez da? Bakartiak aipatu dituzu?
1: Batia bakartiak zeren oso txarra die iristeko, ez da? Erresak dienak ara iristeko ondartze ezagunak turismos gainezka daude, ez? Batez ere hegoaldean. Hegoaldean, Ajatxiotikan, Kalbi, mendebaleko kosta, ego kosta, hau da, mendebalean baino beko partia, Kalbitikan hasita Bonifatxuaino, eta geho Bonifatxutikan Santa Juliaino, hau da, mendebal erdia, egoko mendebala, egoa, eta ekialdeko egoa, hoi turismo gainezka dago.
0: Bueno, itxas horratza hartuta zabiltza etengabe, ez da? Brujula hartuta, egoa, mendebaldea, iparra.
1: Oida. Beti bezala, mendia bakizu, ipar horratza eta mapa, bueno, zinbestekoak.
0: Ezai da zu, turistikoa goa da, egoa, iparra?
1: Bai, aldia dago. Ipar aldean jende gutxigo, turismo gutxigo dago, badago, baina ez dago alderik egoekin, egoa bat sarri egiten zaizu gehiegizkoa, eta hainbeste ondartza daude, adibidez, mendian lasaixago ibiliko zea beti, adibidez, monte txintura jotzen baldin batzea, badu egotikan iotzea edo iparraldetikan. Egotikan jende gehiago beti, baina iparretikan jute maldin baza, malkortxua godala, orduan hor, bai, jendea ikusiko duzu, baina egun batean, egualdi hona iten baldin badu, bai, igual ioko zea beste hogei lagunekin, ez da? Ez da, hainbeste jendea, ez da? Baina, ondartzara, mendian ibili ondoren, zatez, bueno, gaur tokatzen zaigu ondartza, eta juten zea ondartzara dibilia. Hanka sartzen baldin baduzu eta hartzen baldin baduzu, kontxo, oso politia, argazki ikusi ditut eta ze politia da Santa Julia, eta bai, politia da, baina ez duzu hanka non jarri, ez duzu tokiri, jendez gainezka, ondartzak txikia die, eta hanka sartzen baldin baduzu, zaten duen, jo, bai, politia da, baina hola ezei bate gustatzen, ez?
0: Bueno, autoa alokatuta ibiliko zineten batetik bestera.
1: Bai, hola inginun, bai, abioi ez jun, abioi hartu Barcelonan, eta Bastian, Bastiara jun ginen. Bastia dago iparraldean, eta da, ahatsukin, iririk haundiena, ez da? Eta kotxea alokatu eta ibili ginen, ba, bazterrak ikusten, eman genion, Korsikari buelta eman genion. Ez da, iparatikan hasi, nola esaten dio, Cap Corso, da iparraldeko mutxurra, ez da, handikaren hasi, eta buelta eman genion uarte osoari.
0: Haiek independentzia nahi dute, gehienek, baino Frantziaren itzala daukate, ez da?
1: Haundia, oso haundia, Frantzia da, ondo dakizunez, Frantziak okupatu zun ja duela urte asko, Korsika independentzia izan da, uste eta masai urte bakarrik, eta berehala frantsesak eskuratu zuten, eta geroztikan frantsesa da. Eta bai, dena den, frantsesa da, eta frantsesa hitz egiten da, eta Korsoa aitzen da, batez ere barrukaldean, ez da. Batez ere, kostan gutxigo, aitzen duzu, aitzen duzu, eta ikusten die, gauzak oso bereziak, bere independentzia buruzko gauzak ikusten die, eta gero kontatuko izut pasadizo polit bat.
0: Beraz, mendietan eta itsasbazterretan ibili zarete, baino errisketan eta bertakoekin ere harremana izan duzue, nahi baino gutxiago, beti gertatzen den bezala.
1: Bai, izan dugu eta galdetuko diazu, nola die Korsikarrak? Ba, zaila da.
0: Frantsesak bezala?
1: Bai, klaro, frantsesen izakera pegatu zaie, eta bueno, gauzak esateko, gauzak esplikatzeko, oso frantsestuta daude, ez da?
0: Edukatuak baino apur batean ilunak.
1: Bai, hor ikusten duzu bi izakera daudela, ez? Frantsesena oso argi zeren beraiekin frantsesez hitz egiten duzu, batzutan nahi duzu beraiekin ni frantsesa badakit eta italiarraz bait ere, eta Korsoa hurbilago dago italiaratikan frantsesatikan, baino noski da nola baiteko aitzen duzunean oso italiara bezalakoa da, beste hitz batzu baditu baita, bukaerak ere hitz asko uz bukatzen dute, eta batzutan astan zea beraiekin hitz egiten eta nahi aten zitzaidan italiara. Baina nahiago dute frantsesez hitz egin zurekin. Oso gauza kurioso da. Hau da, Korsoz ez badute hitz egiten, nahiago dute gehienak, ez denok, baina gehienak nahi dute gehiago hitz egin frantsesez, italiarez baino.
0: Bueno, musika zalea zu, eta musikari dagokionez erritmo biziak dituen irla da.
1: Lastima ez dizut ekarri, zeren gaur pena merezizun hango musika kartzea. Etxean ekarri dugu, Korsikatikan musika, baina zoritxarrez gaur ez nun eskura eta ez dizut ekarri. Baina esango nuke musikak izugarrizko garrantzia handia duela Korsikan. Ez bakarrik musika politia delako, zergatik du garrantzia. Ba, esango nuke bere izaeraren balore nagusiak bere musikan dagoela gordeta. Alde batetikan hizkuntza. Gaur egun oraindik 160 korsos hitz egiten dute. Baino hizkuntza aldetikan ikusten duzun paisaia esango zuen nuke frantsesa dela, ezta, eta galdu dala asko korso. Ez, neko ondo mantentzen da. Baino ez da ofiziala. Oida lehenengo gauza. Eta ez dute irakaskuntza ez dago korsos. Oantzen hasten ari die korsos eskaintzen irakaskuntza. Baino orain zen. Eta musikan berriro dena nik ez dut aitu inolako taldea ez duela korsos kantatzen. Aitu.

0: Estefani Casalta. Emozionatuta zaude?
1: Bai, bai. Es que hau musika nolabait moderna da, esango nuke dela, eh? Zeren Korsikako musikarik garrantzitsuena edo angoa, erabat angoa dena da polifoniak. Instrumentu igabeko zortzi lagun eta polifonia egiten dute. Hoi da hango musikarik tradizionalena. Orain gaur eguneko musikariak nolabait saltatu dute polifoniatikan modernora eta sartu dute bere musikan, nik ikusten ari naiz hau aitzen, itsasoa, mendiak, hango espazio bereziak, mendigailuretik ikusten duzun espazio haiek, ez? Mediterraneo da, ez dakit ikusten duzun kanta honetan, Mediterraneo osoa ikusten da, ez? Bai ikusten duzu Grezia, bai aitzen duzu hor, ere, esango nuke, Afrika iparraldeko soinuak eta tonalidadeak, ez? Oso musika deskriptibo esango nuke dela.
0: Belauntzi bat ikusten ari naiz momentu honetan.
1: Era bat, abantxen pasada, txuri-txuria da itxas urdinean, ez da? Baina, baita ere ikusten dira hango pasuak. Baita, baita.
0: Bueno, musika tradizionala, modernoa, polifonikoa.
1: Polifonikoa. Eta nik uste gaur egun dala bere izaeraren gauzarik importantena bere kultura eta bere hizkuntza mantentzeko.
0: Aizu garestia da?
1: Momentu hontan, bai, badie barrukaldea tokiak merkia baita oraindik, baino esango nuke garesti dela, ez? Hegoaldean sartzen baldin baza jatetxe txukun batian, jo, kontu zibili. Egorra emango izute errex amar. Asi que, nik esango nuke gaur egun garesti dela.
0: Felipe Uriarte naiz, euskalduna naiz, nola hartzen gaituzte euskaldunak?
1: Ederki baino beto, oso ondo. Egia esan, alde hortatik, korso batekin, esaten begiratzen dute, handikanean jende asko pasatzen da, ez? Tokin guztitako jendea. Eta ikusi eta hitz egin hasten zea eta esango dute, kontxo, nongo zea espainola eta ez, euskalduna naiz. Eta, hombre, ja, hor beste jarrera bat azaltzen da, bereala. Eta izan dugu, esperientzia politiak oso ederrak. Eta hartzen gaituzte oso ondo, eta bereala, gauza bat behituk, oso kurioso. Hola, diskok erosten ibili ginen eta zea, badaude talde asko dutela Euskal Herriko kantaren bat, sartuta bere diskoan. Batzutan ez duzu, kontxo, hau kantau, bai, badakit zen da, baina kostatu iten duzteren asken finean die bersioak, ez? Eta beak dute bere kantatzeko era. Baina talde asko dute, zea, hemengo gure, eta batez ere, iparraldeko kantaren bat, kanta bat. Bat baino gehiago ikusi dugu.
0: Bueno, bi aste egon zineten bertan, eta kostaldea bai, mendiak bai, anekdotaren bat, gogoratuko duzu, gertakizunen
1: bat. Bai, eta dago guzti honekin lotuta, ez da. Geuden ahatxun, eta gio nahi nuke, haber, horreita azten nauzuen, zea, bonifatxo. Horreitu hori eta galdetu jazu, mesedez. Kantatuko izut, Paseizo Ederra, ez tala tabernan, ahatxun gaude. Afaldu dugu, aharki, arantzazu eta biok, ardo pixkatean dugu, ardo hona dituzte, eta, kontxo, antzazu, emakumek, gurekin konpatuta, aldeatuta, beste ohitura batzuk izaten dute, bakizu, eta eskaparate bat deigarria intzitzaion, eta antxen eskapatu zuten, nik ia kontuatu ez, jarraitu nun kalea jendez beteta zegoen, gaba zen, ja, afalostean da, bueno, beteta, baino jendea zebilen. Eta, kontxo, han, pasa naiz taberna batetik aurrera da, zahata haituet, musika haituet, burua sartu, eta nio, han, bikote bat, kantari, nio, haizu, gauza, politeta sartu, nahizta, emakume rubia bat, atea zait, oso simpatika, sartu, etorri, ardo bat hartuko zuta, eta, bueno, eske, emaztea hemen atzian galditu eta, ez, sartu, ni bilatuko, eta, bueno, hartu zian besotekan sartu, eta, eseri hemen da, eta, bikote bat kantatzen, gitarrakin da, eta jendez beteta. Frantsesez beteta. Kantatzen korsos. Eta kontxo, eta ondo kantatu. taldea ditzen zen, bikote ditzen zen, Balanini. Balanini. Eta, bueno, zen nahi duzu edan da, baz dakitu, hain dike, haber emaztea, eta, pum, berela, Arantzazu sartu da, ba, etorri, etorri, Rubia arekin baita. Eta isirik, eta, bueno, ba, txuri bat hartuko du, oso txuri ona dut, eta antxen jarri, eta, etorri zian da, kontxo, espektakulo zen zora garria. Zer zen, korsos kantatzen zuten. Bere, ari zian kantatzen bere azken diskoa. Deitzen zela, Clandestini. Eta kanta guztia zian, ba, zea hildakoak, jandarmekin izan dago historiak, bat kartzelan dagoela, denak, zea, bere aldeko independentista kantak ez, nolabait izateko, gero, erabat korsoak ez, nolabait, dute momentu enten jarrera bat frantsesarekiko oso nolabait kontra aurka baino goxotasun pixka batekin, ez? Orduan, zeiten zuten Balanini fenomeno hauek bizien, ba, eiten zuten kantatu kantak independentistak, eta bere jakiten zuten musika nahiko alaia eta azkarra, eta bere ala hasten zen kantatzen, eta orduan, frantsesei, bere aurkariak, bere kolonizatzaileak, antzeuden, afaltzen, eta jartzen zuten martxan, eta orduan ari zian jendarmen kontrako kanta bat kantatzen, eta frantses guztiak oso pozik korsor, eta ez zuten ulertzen, jartzen zuten txaloka, ze arrimo ematen, ez? Kantatzen, eta ata, ta, ta, eta frantses egongo zien berrogitan bariru gehi, orduan, zen zoragarria.
0: Bueno,
1: lortu zuten kantakin, frantsesak bere alde jartzen, bere aurkaria bere alde kantatzen. Nik uste, Euskal Herrian, hoi importatu beharko ginula. Eta hemen zeak, hemen jatetxe darra baditugu, eta jarri beharko zuten, zeak kantarik, gure kanta kantatzen, eta kanpoko jende asko etortzen dez, oso, oso espektakulo zoragarria eruditu zeidan.
0: Bueno, kolonizatzaileak aipatu dituzu, ez dakit kolonizazioaren arrastro asko te dauden, arrastro bueno, da, asko, pista asko ikusiote dituzu.
1: Dago bat, eta nik uste horretaz, hausnarketa egin beharko ginula. Ikusten da kolonizazio frantsesaren kolonizazio horri erabat oso gaizki guztien dula. Herri asko txikia daude, non nahi errepidean zoaz eta kartelak herriak zehatzen, ez? Esaten ze herria pasako duzu. Eta da harrigarria. Kartela horiek denbora guztia esaten dizute frantsesak tontua diala. Seko inutilea diela. Zeren, nola die kartelak. Ajatxo, ajatxo. Bonifatxo, bonifatxo, bonifatxo. Bigarrena da beti korsiarra, korsikarra. Denako la die. Konte, konti. Hau da, normalean letra batian dago aldia. Orduan, lehenengo ikusten duena da, esaten du, kontxo, lehenengoa frantsesa da, bigarrena korsikarra. Baina, ze gertatzen da? Hain tontua dia frantsesak ez diela kapaz, bonifatxo ikasteko. Eta bonifatxo, esan behar dute, azken izkia bakarrik aldatze dute. Hauek, kolonizatzea hauek, tontua dia. Zeko inutila dia. Orduan, kolonizatzaileak zeiten du lehenengoa, herri horren hizkuntza bastertu, zapaldu. Arrazoia ez dakizen da.
0: Horregatik dira jakobinoak, ez da?
1: Ba, ondo dakigu zergatik da, zeren hizkuntza da herri horren arima.
0: Bueno,
1: zuk, eta lehenengo kolonizatzaile zeiten du, arima horren kontra jun. Hoi nabarmena ez.
0: Metropoli foralean nahiko urbanita gara, nahiko kalegumea.
1: Bai da, bai, bueno.
0: Ajatxu.
1: Ajatxu.
0: Ajatxu, hiri bat aipatu duzu, gainetik bada ere. Beste zenbait hiri aipatuko zenituzke?
1: Oso polita da, barrukaldean dago herri bat non independentzia nolabait mantendu inda, ez? Eta han berpistu inzen, ez? Eta da, Konti. Konti da, erdi-ardien mendien artean dagoen iria txikia, zoragarria, hola gaztelu handi batekin, eta oraindik tabernak bertakoak eta turista gutxikin, eta hoi jun behar da. Dago mendi erabaten erdi-erdian, eta Konti juten baldin batzea Korsikara, bilatu konti, eta sentituko duzu egiazko Korsika.
0: Mapa zabalduta daukago, hor ere Kalbi ikusten dugu.
1: Kalbi kostan dago, baino oraindik erdialdean dago, hau da mendebaldeko kostan, eta erdian, eta oraindik turismo asko ez dago, badago, baino ez du ezer ikusirik Ahatsukin dagoela, hegoaldeago mendebaleko kostan baita, baino han ja ezea dago turismo gehiago.
0: Eta aurretik aipatu duzun Bonifatxu.
1: Bonifatxu da fiordo txiki bat, oso sakona, eta angoien dago iria, amildiga baten gainean. Bonifatxu agian da Korsikako iririk ederrena.
0: Hori beraz, duela gutxi, bueltatua zarela Korsikatik, Frantziatik esan beharko dugu ez?
1: Ez.
0: Korsikatik.
1: Erik uste, Frantziak askatu beharko duela Korsika, momentu ontan daude pixka bat, inpas batean, pixka drasaitu indango tensioa, baino nahi nuke zera Korsika berriz independente izatea, zeren independentzia horrekin Europak irabaziko du kultura bat ederra eta hizkuntza bat ederra. Frantziakin galdu ingo da.
0: Felipe Uriarte, Korsikatik bueltan. Naio, daungi zan.
1: Izan omiki.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Pasikarri unat!
4: Artzai egunaren 48. edizioa Uartearakilen. Abuztuaren 30. egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Hau da egin ederra.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
0: Amarrak jo urren ditugu, Euskadi Irratiaren boletina orain, eta bestelako kontuekin jarrituko dugu geroxeago. Bagizu, guardazula entzuten ari zara.

0: Goizeko 10ak dira. Estatu batuen eta Iranen arteko elkarrezketa itxaropenak euneko zazpi merkatu du Brent upelaren prezioa $83 terdira jetxida prezioa gaur goizaldean Ramon Sánchez.
1: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Iranen aurkako eraso handi bat geldiarazi duela, Irango gatazka amaitzeko akordioa eskura dagoela uste duelako. Zehatzago Trumpek adierazi du Saudi Arabiak, Emirate Herri Batuek eta Katarrek eskatu diotela erasorik ez egiteko Hormuzko itsas estuaz eta Iranen programa nuklearraz akordioa eskura izan daitekeela, izan dezaketela uste dutelako. Iranek negoziazioa bukatu ditu ordea eta Estatu Batuekin ez dela negoziatzen ari zehaztu du, baina esan duena da Hormuzi buruzko negoziazioa Omanekin azken txanpan sartu dela. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak zehaztu du Estatu Batuek ez dutela inolako lekurik izan negoziazio hauetan. Asmoa Hormuz zeharkatzeko bide seguru bat adostea dela, esan du Araghchikek, baina ez Hormuz berriro erabat zabaltzea. Irango atzerri ministroak berretsi du Iranek goitik bera kontrolatzen duela Hormuzko pasabidea eta Omanek ez duela kontrol hau arindu edo altxatzeko ahalmenik izango. Ofizialki 79 dira Zeutara sartzeko osteguneko ahaleginean hil ziren etorkinak. 11 zenbatu ditu Marokoko gobernuak eta 88 Zeutakoak. Zeutako gobernuaren arabera migratzaile gehienak itota hil ziren ahaleginean. Bestetik 3000 eta 5000 inguru dira oraindik ere Marokora itzuli ez eta Zeutan gelditzen diren migratzaileak, hala esan du Zeutako presidenteak, jateko eta edatekorik gabe nora ezean dabiltza asko Zeutan barrena eta egoera ez da ohikora itzuli hiri horretan. Mikel Aramendi nazioarteko adituarekin aztertu dugu gertatua faktoria saioan eta bi arrazoi nagusi eman dizkigu Zeutan zer gertatu den azaltzeko. Batetik Afrikaren ekoera ekonomikoa eta bestetik Zeuta eta Melillaren errealitate kolonial azpimarratu ditu.
2: Zeren eta bueno, nahi duenek esango du Zeuta Espainia dela, Zeuta Afrikara eta Zeuta Afrikan dago eta hori ezin zaio inori burutik endu eta gainera seguraski Europak alde horretatik presio egingo du. Espainiak oso espainiartza joko du Zeuta, baina Europaren zat Afrikan dago. Egin kontu, NATOk ez du bere baitan hartzen Zeuta ez Melilla, beste kontu badaz Kanariak, baina Zeuta eta Melilla ez daude NATOren barruan. Eta gero bezalde batetik daukagu Afrikako arazo orokorra, demografikoa, baina baita ere ekonomikoa, noski.
1: Ertzaintzak atxilotu egindu uztailaren 25ean txirrindulari bat harrapatu zuen autoaren jabea. Zornotzan harrapatu zuen goizeko 10 gutxitan eta horren ondorioz arratsaldean 82 urteko txirrindularia hil egin zen Gurutzetako ospitalean. Autoak ies egin zuen ez behar lekutik, baina segurtasun sailak jakinarazi du atzo arratsaldean atxilotu zutela kotxearen jabea 37 urteko gizona. Bilbon aurkitu zuten ertzainek kotxe jabea eta homizidioa eta laguntza ukatzea egotzi dioti. Oraindik ere ertzaintzaren eskotan dago atxilotuta. Eta Zangotzan atzo hilda aurkitu zuten 84 urteko emakumea eroriko baten ondorio ziltzela da ikerketako arduradunen hipotesi nagusia. San Adrian elizaren inguruan aurkitu zuten emakumearen gorpua atzo arratsaldean, goizean etxetik abiatu zen pasiatzera takataka batek lagunduta eta etzen etxera itzuli. Zangotzako udaltzainak, foru polizia, guardia zibilak, suhiltzaileak eta erreskate taldeak abiatu zen diren bila, helikoptero eta dron banak lagunduta eta hain zuzen helikoptero izan zen gorpua lurrean ezan da ikusi eta aurkitu zuena.
0: Errepidetan, Ramon, kontuan hartzeko zer?
1: Baipagarri bakarra da Gasteizko sarreran N622an autoilarak daudela. Ez behar bat gertatu da lekuan, ibilgailuak eraman dituzte, baina oraindik ere autoilarak ez direla erabat arindu esan digute segurtasun sailean. Temperaturak bere egingo du gaur, Euskal Meten iragarpenaren arabera, zerua odeitsuago egongo da Euskal Herri iparra aldean eta zaparradaren bat botalezake ekialdean izango da izatekotan eta arratsaldean. Temperatura ez da 25 gradutik gorakoa izango itsasertzeko hiriburuetan eta Iruña izango da 30 gradu baino gehiago izango den hiriburu bakarra.
0: Ramon, eskarrek asko.
1: Zorregatik goiane.
3: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak zortzi, baratxurien plaza, Iruña.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui, ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Zinema paradisu bat izan daiteke momentu askotan, uda horietako momentu bat izan daiteke, beroa kanpoan bero handia egiten duela, eta orduan babesleku bat izan daiteke zinema, eta ez soilik zinematan ikustea, beti oso aukera ona da pelikulak ikusteko, baino etxean, auzoan, herriko jendearekin, plazan, orain udan, plazan, plazetan ere, plazetara ateratzen dela zinema aukera ezin hobea izan daiteke, eta guk hautatu behar badugu ze pelikula ikusi askotan, ba, ditugun zaparra da. Obra zaparra da horretan, zaila da aukeratzea, eta horretarako Uxue Etxeberria gonbidatu dugu, berak izugarri gustoko du ikusentzunezkoa zinema filmak, eta hautaketa berezi bat egiteko udarako aproposa dena, momentu ezberdinetarako, udako momentu ezberdinetarako, ze guztitarako tartea dago ere hilabete hauetan. Kaixo, Uxue.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, hasiko gara lenetik, ze gero bestena zenborarik gabe geratzen gara, eta orduan joango gara filmez berdinen inguran hitz egiten, ze mamitsuak dira eta hitz egiteko tartea eskaintzen dugu. Lehenengoa da, askotan gertatzen denean ere udan, eta gogorra izan daiteke santsazio do momentu hauek, eta da, oporreak behar ditugunean, baino ezin gara oporretan joan, lan egin behar dugulako, zaintza lanak ditugulako, edo bestelakoak. Eta orduan horretarako ere, ba, libre ditugun tartetxoetarako noski pelikula aproposak daude. Eta horri horietako batekin joango gara. Trailerra entzungo dugu eta gero kontatuko diguzu. He was looking for something new, a way to change his life. Hey, you want to come? You need somewhere to stay? No, thanks. You afraid of something new? I guess there's this urban myth going around here at the moment. It's about a beach. A secret beach. On an island that no one can get to. Somewhere, paradise must exist. I just feel like everyone tries to do something different, but they always wind up doing the same damn thing. 1 kilometer.
2: Two.
3: Richard.
4: I don't know. I'm thinking miles, not kilometers. I'm American.
3: So
4: let's go.
5: On a hidden island. We have so much here to inspire.
6: At the edge of the world.
7: We can jump.
8: We're not gonna jump.
5: They found all they ever wanted. A paradise few have ever experienced.
0: The Beach, Oregon nahi dugu, ondartzan, baina momentuz ezin dugu. The Beach filma, zeren ingurukoa eta zergatik hautatu duzu momentu ontarako oporretara joan nahi, baino ezin dugunean?
1: Ba, guztiz, esan duzun bezala, denok izan dugulako noizbait momentu hori gogoak dena uzteko eta uarte paradisuako batera joateko gogoak, ies egiteko gogoak. Pelikula honetan, The Beach, La Playa, horixe kontatzen da, protagonista Leonardo DiCaprio da, eta pelikula honetan hori bada gazte bat, paradisu bilatzera Tailandiara bidaiatzen duena. Azkenean, paradisu bila hau, paradisua dirudiena azkenean ez da paradisu bat, spoilerrik egin gabe, baina nik uste badela proposa gehien bat horregatik bada. Guk ere lanean, gaudenean, edo uda, beroa eta lanpetuta zaudenean, paradisu horren bila joan naizarenean, baina ezin duzu, ba pixkat nahi hori kentzeko pelikula.
0: Ikusteko oporretan dagoen jendea ere gaizki egon daitekeela.
1: Hori da, hori da, paradisua azkenean ez dela pentsatzen dugun bezain paradisua. Ta hori, ba oporretarako gogoak kentzeko oso ona da. Hontan ere pentsatzen nengoen beste bat jartzea, badela El Triángulo de la Tristeza, da pixkat arraroagoa, hau baino, ez da hain ezaguna, eta ez da publiko guztiontzako, baina ere pixkat puntu horretatik dijoa.
0: Badauka pixka talde maltzurra, baino gertatzen da udan gure inguruan ikusten duguna askotan sare sozialetan ere, ez soilik telebistan edo filmetan ikusten dugu mundu guztia dagoela oporretan, gustora, botata, leku paradisigakoetan, lasai, eta ordun bat batean ikustea ba denak ez daudela horrela eta zu ez zarela salbuespena, eta urte osoan zehar gertatzen den bezala, ba, badagoela ere jendea ezagoina eneroso, eta gauza txarrak gertatu aldirela ere, da ematen du horrelako sentsazio bat esan zula, bueno, ez naiz bakarra.
1: Hori da, hori da, hasieran ikusten duzu ba, zure txetik bidaiatzen egongo bazina bezala leku paradisiako eta oso politak, eta gero ba, justiz esan duzuna. Amaieran, zapore hona geratzen zaizu naizu oporretara joan ez aliza ezan.
0: Ba, bigarren filmera pasako gara, kasu hontan oso bestelakoa da, aukeratu duzun momentua ere oso ezberdina delako, udan denbora asko pasatzen dugu ere familiarekin askotan edo lagunekin jendeartean ingurukoekin, ez? Gure hurbileko pertsona hoiekin, eta horretarako film oso ezaguna eta berezia aukeratu duzu. Kasu hontan originala ez da euskaraz egina, gero hitze eingo dugu pixka bat honen inguruan, baina euskarazko bertsioa badago. Entzungo dugu trailerra, seguro askori ezaguna egingo zaizuela.
2: Anato badale! Kyou wa totemo sugoi news ga aru desu. Mei ga obake no Totoro ni deaimashita. Watashi wa jibun mo aite

0: Kaso hontan Totoro auzokidea da filma, entzun dugun bertsioa originala da, baina esan bezala euskarazko bertsioa dago, eta gogoak ematen ditu bertan geratzeko. Hori gertatzen da unibertsoain berezi hauek sortzen direnean, ez, fikziozko unibertsio hauek sortzen direnean, bapatean sartzen zara, errealitatetik hainbeste aldeantzen zara, hor egoteko eta mantentzeko gogoak sartzen zaizkizula pixkat babesgune bezala.
1: Bai, pelikula oso polita da, aldi oro, gertatzen da historia guztia landa ere muan, beraz horregatik iruditzen zait udarako oso aproposa, eta familian ikusteko, umeentzako oso aproposa da. Pelikula honetan japoniar familia bat landara joaten da, beraien ama gaixorik dagoelako, eta uste dut joaten zirela area bere ama rengandik hurbilago egoteko. Badira bi alabak eta aita, eta landa eremu honetan lagunak egiten dituzte, baina lagun hauek mendiko espirituak izango lirateke. Suposatzen dela bakarrik umeak ikusi ahal dituztenak, eta hoien artean dago Totoro auzokidea dela espiritu handiena, baina oso amigablea edo ezakit nola esan.
0: Bai, oso goxoa, oso maitagarria.
1: Hori da, nahiz eta handia izan, maitagarria, goxoa, suabea dirudi. Eta ba, pixkata hori kontatzen da, ba, umeen historioak beraien espiritu lagunekin landa eremu eta paisai ikaragarri horietan zehar.
0: Film hau Estudio Ghibli-rena da, eta aurkitu dugu, ze hau oso interesgarria da, badago webgune bat Euskal Eunkondin deitzen dena, Euskal Eunkondin. Aurkituko duzue interneten, eta bertan agertzen dira euskarazko bertsioa duten ikusentzunezko ezberdinak. Bai filmak, animaziozkoak edo irudierrealekoak, bai ere telesaiak eta bestelakoak ere. Orduan oso interesgarria da, ze batzuetan ez gara konstiente ikusten ditugun film asko euskarazko bertsioan ditu ikusi ditugula, eta hau da Totoro auzokidearen kasua. Kasu hontan familiarekin ikusteko oso proposa, eta beste momentu askotan ere, baina honetarako oso momentu goxoa izan daitekeen bat eta gozatzekoa. Eta joango gara hirugarren filmarekin, eta kasu honetan ba askotan izaten duguna, normalean izaten da igandean edo asteburu aldera, baino bueno, udan iaia asteko edozein egunetan izan daiteke ere. Eta bada ajea edo bestondoarekin gauden egun hoietan askotan kostatzen zaigula sofatik mugitzea eta altxatzea, eta askotan ere ez da beharrezkoa mugitzea. Horretarako film bat ikusi eta atxaldea lasai pasa. Eta horretarako film hau ekarri diguzu.
2: Dinner in 10 minutes. Dwayne, can you check on Frank? Tell him it's dinner time.
3: Why, you don't talk anymore? You can talk, you just choose not to. Is that Nietzsche? You don't speak because of Friedrich Nietzsche. Far out.
4: What's that, chicken? Every night is chicken. Holy God almighty. Is it possible just once
5: Dad?
4: We could get something to eat for dinner around here that's not the damn chicken?
5: Hey, Dad.
4: I'm just saying.
5: Dad.
6: How did it happen?
3: How did what happen?
6: Your accident.
7: Uncle Frank didn't really have an accident. He tried to kill himself.
6: Why?
3: I wanted to kill myself.
8: Don't listen to him.
6: Richard.
8: I was very unhappy. He's a sick man. He's a sick in his head man.
7: Richard.
8: I don't think it's an appropriate conversation for a 7-year-old.
7: Well, she's going to find out anyway.
8: Okay.
6: Happy.
3: I fell in love with someone who didn't love me back.
6: No.
3: One of my grad students. I was very much in love with him.
6: Him? You fell in love with the boy?
3: Very much so.
6: That's silly.
0: Ai, berriz ikusi nahi dut filmo, ikusi dut behin eta berriro, eta orain esaten dut, gaur bertan ikusi nahiko nuke, eta egia da ajearekin zaudenean hor bestondoarekin botata, eta film hau bada, osea, gustora ikusteko bat, izan daiteke ere familian ikusteko, lagunekin ikusteko, bakarrik. Hau da film bat edozein momentutan aproposa dena ere.
1: Bai, inkluso esan duguna lehen udako zinema baterako aproposa iruditzen zait. Nik uste dela...
0: Ez dugu esan barkatu, ez dugu esan zein den filmaren izena, izen burua.
1: Egia da. Pelikula hau Little Miss Sunshine da. Seguren ikaskok ikusi duzue, bada tipika den.
0: Bai, oso mitikoa.
1: Bai, niri lehendabiziko aldiz institutoan jarri zidaten. Pelikula hau, bai.
0: Egia da, institutuan ikusten ditugun filmak askotan geratzen zaizkigu hor iltzatuak bezala. Nik hau ez nuen ikusi, nik ikusi nuen La Ola, filma ere elbola ere ola pixka bai, film gogorrak bai. Denak ikusi genitunak, baina Kiriku ere ikusi nuen bai. Filma.
1: Pelikula hon ikuste bestondorako oso pelikula ona dela, ze polita da, lasaia da, baina ritmoa daukan pelikula da, ez dara lokartzen pelikula hau ikusten, eta baita bere alde hunkigarria dauka, askotan pixkat masokak gara eta zaudenean resaka emozional horrekin ere pixkat drama hori bilatzen duzu. Horregatik Little Miss Sunshine osa proposa da, azkenean familia bat da, bidai bat egiten dutela furgoneta batean, guztiak, aitona, gurasoak eta bi seme alabak, ume txikiena alabak edertasun lehiaketa batean parte hartzeko aukera lortzen duelako. Eta orduan familia osoa elkarrekin abiatu eta bide hontan erronka zein gatazkak agertzen dira, baita esan bezala une hunkigarriak ere, ume honen desioa bete ahal izateko.
0: Oso pertsona jonak daude, baina zeinen ongi egiten duen neskak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Protagonistak.
1: Ikaragarritat, hain txikia izan da.
0: Bai. Bai, gezurra dirudi nola hain txikitan izan dezakezun gaitasun hori eta kontzientzia hori bai. Antzeztu alizateko.
1: Bai. Baina hori, pelikula hau naiz eta pelikula erresa edo igandeko pelikula bat izan, badauka bere trasfondo handia eta pertsonaiak oso historio garatuak dauzkate.
0: Bai, furgonetan egindako bidai bat agero edo hemen inguruan egindako izandako oporla sai batzuk eta gero edo edonora joan tagero, beti dago oporretatik bueltatzeko momentu hori, momentu gogorra askotan eta pixkat errutinara eta eguneroko bizitza horretara bueltatzeko une hori eta horretan laguntzeko ere film bat ekarri dugu.
5: Itzegi da zutaz, Vicente.
9: Nitaz? Zer jakin edizu?
5: Egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea.
9: Ez dakit, uzketan ez zatea.
10: Bajiko.
5: Ez duzu zaletasunik?
11: Urteak zera matzan kanarietan bizitzen.
10: Erritmo motelekoa zara.
12: Jarri jazu berroi urteko mutil puska bat, erritmo moteleko naizen.
5: Vicente, baldago jakin barko genuken beste ezer.
13: Egunon!
14: Egunon, Amaia! Ni? Guapa, eh?
5: Aserra zaude.
14: Jarri hortxe, Vicente.
5: Aserregoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara.
14: Zergatik arduratu behar izan zinen itaz.
11: Banera eta zehalako.
14: Hogeita bost urtetan harremanik gabe zure eta.
11: Aita. Lagunu pixkat.
5: Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait?
11: Aita, egoitzan inork ez daki?
14: Zertako.
11: Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez?
14: Zue sartonta.
11: Baita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti, gai honi buruz hitz egiteko beldurrez.
14: Ni naukide kontrasioa, eh? Animo, Vicente.
0: Mas Palomas filma da hau, aurten estreinatu, bueno, zinematan egon zen, aurreko zinemaldian estreinatu zen, eta oso proposa iruditu zait, hasiera batean esan nuen, ba, oporretatik bueltan, baliteke komedia bat, pixkat buelta emateko horri, baina zuk lehen esan duzun bezala, pixkat gaudenean, pixkat basu, ez edo momentu horietan, guk bizitzen ari garela tristura moduko bat, barruan behar dugu ere hori ikustea, ba, bai, bakardade horretatik ateratzeko eta pixkat indarra eta horri heltzeko. Eta iruditu zait, ba, sortzen den kontraste horretan oporretatik buelta hori eta orduan ez, daukagu oraindik udan gaude, oraindik oroitzapen horiek eta oporrak oso gertu dituzu. Eta beste aldea eta tristura hori, ba, binomio horrekin oso proposa dela film hau izan ere bi errealitate oso ezberdinak kontra jartzen dira eta hori ere trailerrean entzun ahal izan dugu nabaritzen dela ez bi errealitate bi dimentsioiek eta ordun kasu hontan bikotekidearekin utzi ondoren Vicente 76 urteko gizon bat gustuko duen bizimodua darama Mas Palomasen Gran Canarian eguzkia parranda eta gozamena dira bere eguneroko jardunak eta hasieran ikusten dugu baina istripu batek osasun arazo batek Donostiara itzultzera behartuko du eta han aspaldi abandonatu zuen alabarekin elkartu beharko du. Vicentek zahar etxe batean bizi beharko du eta bertan armairura itzultzera bultzatuta sentituko da. Konpondutzat duen bere buruaren alde bat ezkutatuz berriz ere. Egoera berri horretan galdera bat nagusituko da. Garaiz aldago Vicente besteekin eta bere buruarekin bakeak egiteko? Esan bezala, ba, bi errealitate kontra jartzen dira, berak momentu hortan bizitzen duen bizitza eta dagoen momentua, eta ba, batean bizitzak ekartzen dizun kolpe horrekin, ba, nola aldatzen zaion bizitza, eta nola ba, urretik, ez, dituen erlazioa bere alabarekin, etxera bueltatze hori, eta kasuntan homosexualitatea gizona izan da, gizon heldu bat garai arte horrekin, elkartzen zaitu, eta orduan guzti hori ba, gestionatu beharko du Bizentek, eta oso momentu gogorrak eta polikiak ere ikusten dira filmean, sortzen duen erlazioak bai egoitzan, zaharetxean, bai bere alabarekin sortzen direnak, eta orduan bada film bat, ba hoxe, uda presente dagoena eta laitasun hori gainera ez dena galtzen, eta komedia puntu bat ere daukana film guztian zehar, baino ere gaisakon hoiek eta askotan iluntasunak ba pixkat arakatzen dituen film bat, eta oso proposa iruditu zait, ba pixkat momentu kilikolo horretan ikusteko filma izan daitekena.
1: Nik egia esan, pendiente daukadan pelikula bat da, ez dut inoiz ikusi, baina gogoak ditut ikusteko, orain zure azalpena entzun da, orain diketa gogo gehi osartu zaizkit, eta aurten oporretara ez nijoa, baina bestela ba, resakako egun batean edo atxalde triste baten batean ikusi beharko dut, Mas Palomas.
0: Bai, ba, primeranen ikusgai dago, eta noski euskarazko bertsioa da originala, entzun dugun trailerran entzuten zen, eta ikusteko aukera dago bertan, primeranen oso oso aproposa ikusteko orain udan zehar, Mas Palomas filma. Eta orain azkenekoarek ekin joango gara, zerrenda ireki dugu eta itxi beharko dugu ere, eta orain oso berezia den momentu batekin, askotan urduritasunarekin oso lotuta dagoena, eta izan daiteke aukera ona film bat jartzea, eta orduan momentu horretan gehiegitze egiteko beharra ez izatea, eta besterik gabe momentu hori partekatzea eta elkarrekin bizitzea, eta hori izan daiteke ba udako itzordu berezi bat, zita bat, ez? Norbaitekin lehenengo aldi hoi etan geratzen zaren, eta zergatik ez, film bat ikusiko dugu.

0: believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. The girl, Summer Finn, did not share this belief. You should know up front, this is not a love story.
1: I think we should stop seeing each other.
2: Just like that?
3: Just like that.
2: Start from the beginning and tell us what happened.
3: I tried to talk to her in the copy room. She's totally not having it.
4: Maybe she was just in a hurry.
3: And maybe she's an uppity, better than everyone super skank.
4: In college, they called me perfectly adequate and handsome.
1: He used to call me anal girl. I was very neat and organized.
5: So you have a boyfriend?
1: No. Who needs it? We're young. Might as well have fun while we can.
5: Wait. What happens if you fall in love?
1: You don't believe that, do you?
5: What? It's love. It's not Santa Claus.
6: Udaz hitz egiten ari gara udarako filma proposak eta Days of Summer filma ekarri duzu.
7: Bai, hori da. Filma hau aproposa ikusten dut, badelako film erresa, ritmo asko daukana, oso mugitua, alaia, eta hori ba.
6: Oroitaraziko dugu gaudela pertsona batekin geratu garen lehen da biziko egun hoietako bat, ez? Piskat, erlazioa hasten edo,
7: hori
6: bueno, besterik gabe, norbaitekin geratzen hasten zaren.
7: Romance de verano deitzen dena, piskat, udako modio historio baten hasieran zaudenean. Pelikula hau, Bosteun Days of Summer deitzen da. Ez dakit oso ongi nola esaten den. 500.
6: Bai, bai. Hori izango dugu.
7: 500 Days of Summer, nere pronunciazioa ingeles ez da oso ona ikusi alduten bezala. Bueno, ba, pelikula hau badira bi lankide. Hore, lanean elkarrezagutzen direnak, eta bereien arteko harremana kontatzen duen drama erromantikoa da. Denbora aurrera eta atzera eginez, maitasunaren, itxaropen eta bihotza usturen inguruko historia eskaintzen du. Lagunak bezala hasten dira film honetan,
6: eta esan dezakegu historia hau ongi zaharkitu den pelikula bat, ze askotan gertatzen dena, komedietan ere gertatzen da, zuk esan bezala, eta amodiozko historiotan ere gero urteekin ikusten dituzunan baliteke, ba, pixkat, ez, bereziak izatea guretzat, eta behin taberriz hitze ikusterako horretan, ba, gozatzen jarraitzea, baina beharrezkoa da beste ikuspegi batetik ere begiratzea, eta esatea, bueno, bere momentuan asko gustatzen zitzaidan historia hau, orain beste modu batean begiratzen dut, gauza asko ekin ez nator bat eta ez zaizki gustatzen, baina bueno, hori jakin da ikuspegi horretatik ikusten jarraitzen dut. Hau ongi zaharkitu den film bat dela esango zenuke?
7: Egia esan, behin baino gehiotan ikusi dudan pelikula bat da, baina azkeneko 3 urtetan edo 4 urtetan ez dut ikusi pelikula. Ordan ezin dizute esan guztiz
6: eguneko eunean
7: zer modu zaharkitu da den, gainera hori amodiozko pelikula bat izan da, zaila da askotan. Ongi zahartzea. Baina nik uste Hollywoodeko pelikula tipikoen barruan egonda nahiko ongi zaharkitu izan dela.
6: Bestelako erlazio do dinamika bai. Batzuk peintzat planteatzen dituela oinarrian.
7: Bai, nik uste adibidez Krepuskuloarekin edo 3 metros sobre el cieloarekin ezin dela konparatu pelikula guztiz. Beste estilo batekoa da eta gioiaren aldetik, historiaren aldetik,
6: beste lanketa bat
7: beste
6: dauka,
7: lanketa
6: eta beste
7: bat dauka.
6: Modu batiko
7: naiz eta 2009 urtekoa izan, beraz hori ez da.
6: Urteak pasa dira.
7: Bai, urteak pasa dira.
6: Ia hogei urte.
7: Igual ez da eguneko egunean, oraintxe bertan ongi ikusia.
6: Gomendatzen dugu gaur egungo ikuspegi horretatik ikustea, eta ere batzutan bai. Ba, ikuspegi kritiko horrekin ikustea, baino historia berez eta nola dagoen kontatua eta filma pena merezi du. Orduan, ba, uda hontan, baldin ba, zaudete momentu horretan amodio historia de relazio berezi baten lehenengo pausoak ematen ari zaretela, ba, besarkada bat, hemendik, oso momentu berezi eta polita da, disfrutatu, eta hemen txekure gomendia Days of Summer filma. Eskerrik asko usue, bost film hauek ekartzeagatik, orain udan ikusteko momentu ezberdin hoietan, askotan momentu batetik bestera pasatzen gara, egun batetik bestera eta aste batetik bestera. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
7: Eskerrik asko zuei.
8: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Ferreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
3: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

0: artea eta kultura askotan herri txikietako plazetan, kaleetan eta berteako jendearekin hasten da. Horixe da hain zuzen ere Landarte programaren abia puntua. Landaremuko herriak sorkuntza garaikiderako topagune bihurtzea, sortzaileek eta herritarrek elkarrekin sortzeko espazio bat eraikiz. Aurten 10. edizio ospatzen du programa honek eta parte hartuko duten sortzaileetako bat Iratxe Perez Barandaia gurekin dago. Kaixo Iratxe.
1: Egunon.
0: Egunon. Zinemagile eta ekoizlea zara, urte luzeko ibilbidea egin duzu alor honetan, Simetria ekoizetxearen sortzailea zara eta Zinema Akademiako kidea ere. Aurten Landarteen parte hartzen ari zara beste 4 sortzailekin batera, bakoitzari herri bat esleitu zaio eta zure kasuan Lehotz herrian garatuko duzu proiektua Urbaibarrean. Landarte programaren edizio berezi hontan 10. barrutik ezagutzeko aukera izaten ari zara, zer egiten du berezi programa hau beste kulturekimen batzuekin alderatuta?
1: Ba, nik berez ez nuen programa zautzen, eta nik uste bereziena da, jendeak parte hartzeko, landare muetan jendearen parte hartzea dela nik uste ba... Gauzarik importanteena. Nire kasuan adibidez, Lehotzeko udaletxea merezitasuna da 12 herri direla. Oso herri txikiak, baina pentsa pertsona biztanleak, Lehotzeko udaletxeko biztanleak 12 herri desberdinetan sakabanatutak daudela. Eta nik berez ez nuen ezagutzen, ez nuen Baldorba ezagutzen, eta baita uste dut ba, landaremo desberdinak ezagutzeko aukera bat dela ere bai Landarte.
0: Esan bezala eta zuk aipatu duzu orain Lehotzerrian garatuko duzu proiektua, Iruñatiko 26 kilometrotara dago Urbaibarrean kokatua, eta zuk esan bezala herri txiki ezberdinek osatzen dute, zuk ezenuen aurretik ezagutzen eta ekainean hasi zineten proiektua garatzen, nolako izan zen lehenengo hurbilketa eta kontaktu hori?
1: Ba, lehenengo hurbilketa oso... Bueno, niretzako oso berezia izan zen, nahiko urduri joaten nintzen, esan bezala ez nuelako Landarte ezagutzen, eta Baldorba ere nuelako ezagutzen. Bueno, nire kasuan lizartarra naiz, baina ia 24 urte kanpoan egon naiz bizitzen. Nire kasuan urte dexente manditut Madrid eta Sevillan. Orduan niretzako izan da ere Nafarrorako buelta, lizarrarako buelta, eta baiar, eta Lehotzera hurbiltzerakoan, ba, adibidez, lehenbiziko sortu, presa izan zen bertako udaletxeko zinegotzi bat ezagutzen nuela, alkatea ezagutzen nuen txikitatik, baina 26 urte generaman elkarrekin ikusi gabe, berez Amaia nire txistu irakaslea izan zen haurtzaroan, eta ez ginen ikusten ordutikan. Orduan izan zen lehenbiziko sorpresa. Bigarrena, naizta oso herri txiki izan, hurbildu izan zirela aurkezpenera 7 herri desberdinetako biztanleak. Esan bezala, 12 herri dira, 3 baiara desberdinetan sakabanatuak daudenak. Orduan, ba, nik ere, enituen ezagutzen, baita sorpresa izan zen, hainbeste herri txiki izateaz, bueno, nahiko lan berezia izan behar zuela, eta ba, sorpresa baita, ba, nola azkenean denak amankomuneko lagunak ere baditu.
0: Kontatu aldiguzu pixkat nolakoa den Landartek proposatzen duen prozesua edo egiteko modua, ze kasu hontan hori aipatu bezala ez da sortzaile bat herri batera joaten dena eta bere proiektua garatzen du, baizik eta hasieratik herriarekin batera edo bertan parte hartu nahi duten biztanleekin batera garatzen du, eta gainera irekia dago, ze parte hartzen duzuen sortzaileen artean disiplina eta ibilbide ezberdinetakoak zarete, eta gainera Landartek ere irekitzen du aukera nahi duzu un proiektu mota garatu alizateko. Kontatu aldiguzu pixkat nolakoa den prozesu hori?
1: Bai, ba, berez, hori garapen lan honetan hasiera batean esplorazio egiten dugu, orain fase honetan gaude esplorazioan, eta zuk aipatu duzun bezala, ba, berezitasuna da alde batetikan partaidetza irekia dela, landaremuko biztanle irekia, eta beste berezitasuna ere disiplina aldetik irekia dela. Nire kasuan zinemagilea naiz, baina ba, ez dugu zeratik ba, zinema edo bueno, ikusentzuneko lan bat egin behar, baizik eta beste disiplina artistiko batzuekin lan egin dezakegu. Eta oraintxe, ba, esplorazio fasean gaude. Egin behar bereziena da, ni herrietara hurbildu eta bertako biztanleak ezagutu, beren egunerokotasuna ezagutu, entzun, ba, beraiek kontatu nahi didatena, eta ondoren ba, proposamenak egiten ditu, eta proposamen horiek ere biztanleen, ba, bueno, eskaera baino, ba, gure arteko harreman horretan ateratzen den ideia bat izango da, ez? Oraintxe, ba, ari gara ideia hori pixka bat garatzen, baina, bueno, berez, abuztuan, bueno, ba, gaude orain abuztuan, erabaki beharko dugu, guk landarteri, bueno, kasu honetan kanpoko bulegoko marketan eri, proposamen hori aurkezten diegu, eta hasiko gara iraia eta urrialdean, ba, proiektua berez garatzen. Oraintxe, ba, hori, esplorazio lanean gaude.
0: Hurbilketa, lehenengo hurbilketa eta blanketa horretan, ez, esplorazio hortan aipatzen zenuena, oraindik ba, guztion artean forma eman behar diozu eta erabakiak hartu behar dituzu, baina ez dakit kontatu aldi guzun pixkat nondik joango den, edo ze ideiak landu nahi dituzuen, pixkat formari dagokionez, edo edukiari dagokionez, pixkat ze ibilbide hartzen ari zareten.
1: Ba, ibilbidea, bueno, ni hasi naiz lehenbizi herri guztiak bizitatzen. Ba, pentsa, 12 herri direla, 3 bailara desberdinetan kokatuak daudela, nahiko sakabanatua daude, da, distantzia badago beraien artean, orduan, ba, lehenbizi izan da, ibilbidea egin, ez? Herri-zerri joan, danak ezagutu, bertako biztanleak ezagutu, eta baita hemen, oraintxe udaran, biztanle gehiago daude, ze normalean, ba, herri bakoitzean, badira herri batzuk, agian 2-3 pertsona bakarrikan bizi direla, ez? Ta beste batzuetan 10-15 lagun, baina orain udaran 40-50 pertsona egon daitezke, adibidez Oietan edo Iratxetan herri handiagoak direla. Eta ordun lehenbizi herriak ezagutu. Baita pentsatu dugu parte hartu nahi dugula, ez dugula zentralizatu nahi, dena kokatu bakarrik herri handi hauetan, ez, aipatutakoak Oieta edo Iratxetan, baizik eta herri guztietan ibilbidea egin nahi dugula, eta garatuko dugun proiektua ere bai, ba, itinerari hori egin nahi dugula, ez, mugikorra izan behar duela, flexiblea, edo, bueno, ba, hori mugikortasun hori herri guztietan zehar egin ahal izatea ekintza. Eta bestalde, ikusi dugu ere bai jende askok parte hartu nahi duela, urte desberdinetako jendeak, bai helduak, bai aurrak ere bai parte hartu nahi dutela, ba, gutxi gora beragian, 8-10 urteko aurrek parte hartu nahi dutela, baina badira helduak ere bai, 80-90 urtekoak. Orduan, ideia honek izan behar du, alde batetikan mugikortasun hori, eta bestalde irekia izan behar du baita, ba, hori ez, belaunaldi desberdinetako jendeak parte har dezaken. Orduan, momentuz ibilbea hori da, ez dago ideia oso pentsatua, baina bi gauza horiek bete behar dituela pentsatu dugu. Mugikortasuna eta belaunaldi desberdinetako jendeak parte har dezan.
0: Egin duzuen ibilbidearen lehenengo zationtan kontatu diguzu herri guztiak bisitatu dituzula, jendea ezagutu, bertako iturak, bertako kultura, eta justu hau bat dator programak hitz egiten du, asko esaten du, entzuteaz, partekatzeaz, eta harremanak eraikitzeaz. Gaur egungo sorkuntzan, ba, presaren aurrean, ez, balio berezia hartzen dute olako elementu hauek, zer aldatzen du sortzaile bezala, ez, edo zu sortzaile gisa lan horretan, ba, modu honetan egiteak?
1: Ba, bira, dibidez, nire kasuan behintzat sinema gintzan baita nahiko lantalde haundia gara. Ez da sortze prozesu individualista, ez? Nahiko lantalde haunditan lan egitera oitutanago, eta baita nik normalean dokumentalak egiten ditut. Eta egia da dokumentalean ere partekatzea eta entzuna eta harreman hori oso importantea dela. Orduan, nik uste dut, nire kasuan behintzat, nire disziplinan agian nahiko oitutan ahola baita, ez, prozesu, lan prozesu honi. Baita nahiko irekia da, ez, dokumentalaren kasuan ez da gidoi itxi bat, baizik eta nahiko irekia da baita lantze prozesu hori, hasieratikan ez da gidoi itxia eta ediziora arte ez da berez pelikula garatzen ez edo amaitzen. Nik beti esaten dut dokumentalak direla musikan bezala jazz estiloa ez, nahiko irekia dela, nahiko fleksiblea, eta orduan ba, alde horretik anagian Landarten nahiko eroso sentitu naiz, behintzat alde horretik nahiko berdinak dielako lantze prozesua. Baina bai desberdina dela disiplinan aldetik anez, eta niretzako hori ere bai oso gustoko dut pentsatzea, baina, bueno, ez dakit zen egingo dugun, ez dakit egian margoarekin landuko garen, edo dantzarekin, edo musikarekin, eta hori da agian pizkat desberdintasuna, eta niri ere gustoko izan dudana, agian askatasun hori, ez? Lantze aldetikan nahiko askea dela, eta agian berezitasuna niretzako hori da, oso askea dela.
0: Askatasun horrek noski aberastasuna ekartzen du, aukera asko daudelako, eta gainera hartu eta eman bat delako, ez? Bertako jendearen eta zure artean, eta horrek aberastasun handia dauka, baina noski ziurgabetasun horrek ere, pixua dakar, eta hori eramatea ze askotan imaginatzen dut ere artearekin eta sorkuntzarekin, ez, sortze prozesuekin askotan gertatzen da, ez jakintasun handia dagoela ere orokorrean, eta orduan beraiek imaginatzen dut ere zure gain utziko dituztela erabakiak hartzea, edo ez erantzun bat ematea, zer egin behar dugu, nola egin behar dugu, baino zer nahi duzu, eta orduan hori ere eta energia guzti hori gidatzea moduren batean eta laguntza bide hori egiten polita eta beratxa bezain konplexua ere bada.
1: Bai, hori bada, bai, konplexua da, ze egia da, claro, jendeak, eskakintasun horretan, claro, ni hurbiltzen naizen naizenean beti, baina zer egingo dugu, ez? Eta noiz erabakiko dugu. Bai, hori egia da, ziurgabetasun hori, esan bezala agian ni ohituta nago, ez? Dokumentalaren kasuan ohituta nago, eta baina gustoko dut. Ez dakit, niretzako barreta handiagoa da, ez? Ez jakintasun hori. Baina ulergarria da, agian, disiplina artistikoan lan egiten ez duen jendeak, agian, ez jakintasun horrek, normala da, esatea, baina, benetan zein egingo dugu, zein izango da gure erabakia, eta zein izango da azkenean egingo dugun ekintza. Baina, azkenean, harreman horretan ere, nik uste baita dela, hurbiltasun horrek ematen duen ere bai, nik esate dut, pentsa ez dela importantea oraintxe bertan jakitea, ez? Baizik eta prozesu lan honetan sortuko ditugun ekintza desberdinak importanteak direla ere bai. Ez da bakarrikan elmuga, ez da bakarrikan zer egingo dugu eta noiz egingo dugu. Baizik eta lantze prozesu honetan ere egiten ari garen ariketa guztiak. Adibidez, gure kasuan esan bezala inbeste herri direnez, peintzat herri desberdinetako jendeak elkartzea, beraik ere esaten dute eskegun normalean oso gutxitan elkartzen gara, ez? Igual bakarrikan baldorbaren egunean edo baina bestela normalean biztanle bakoitza bere herrian barreratuta egoten da, ez dago holako komunikazio horiek, ez? Eta adibidez, hori izaten ari da ere bai lan ideia bat komunikazioa adibidez izaten ari da, ez? Esan bezala, belaunaldi desberdinetako jendeak ari garen lanean, ikusi dugu jendelduak abelzaintzan ibiltzen zirenak adibidez, berrogei tamargarren amarkadan, beraien kasuan, oinez egiten zituzten, adibidez, hoietatik uzkitarako bideak, edo hoietatik iratxetarako bideak, eta zen izaten ziren beren komunikabide tresnak, ez? Zer erabiltzen zuten kanpaiak, adibidez, elizetako kanpaiak erabiltzen ziren, edo bandoak erabiltzen ziren, auzolana erabiltzen zen, olakotan ari gara izketan, gaur egun zer erabiltzen dugu komunikazioan, gaur egun kotxearekin gabiltza egunero, eta komunikaziorako mugikorra, WhatsAppa edo interneten bidez hori da baita landa eremunetako gaur egungo egoera, ez? Eta gaur egungo egunerokortasun horretan ere nola ibiligaren, nola ibiltzen gara danok, mugikorraren menpe, baita komunikaziorako, ez? Herri erredisberdinetako komunikaziorako. Badibidez, horrekin ari gara lanean, eta horren arabera, ba, gutxi gora bera, ari gara eriketak egiten. Eta berez, ba, ibilbide honetan, esplorazio ibilbide honetan, egiten ari gara, bai, izketa, bueno, egin ditugu, izketak, egin ditugu zine, udarako zinema, eta, bueno, ari gara, nahiko ariketa interesgarriak egiten.
0: Landarteren filosofiaren eredu da hau, beraiek zute emaitzan, ez, ba, produktu edo, bueno, emaitza hortan garrantzia jartzen, baizik eta prozesuan, ez, sortze hortan, eta hori izan daiteke aitzakia, ba, gaur egun gero eta zailagoa den elkartze eta mankomun tarte eta une hoiek berreskuratzeko. Zuretzat, zer esango zenuke zuri ematen ari dizula prozesu honek, egiteko modu honek eta proiektu honek zertarako aukera ematen dizu? Esan diguzu ere, etxera hurbiltzeko aitzakia edo tartea eman dizula, zer gehiago esango zenuke ematen ari dizula prozesu honek?
1: Ba, nik uste baita adibidez, bai, eskeneretzako agian gehiena izan da landa ere mura hurbiltzeko aitzakia, eta hain herri txikietan ere ez naiz hurbildu agian nire lan prozesutan, ez? Esan bezala hiri handiagotan egon naiz beti, bai ohituta nagoela lan talde handietan eta lan talde desberdinekin lan egitera, baina egia da lan talde horietan normalean gai bati buruz ari garela, ez? Dokumentalaren kasuan, bai egia da nik ere ibiltzen izela lan talde haundietan eta artean lan egiten duen, lan egiten ez duen jendearekin ba, harremanetan jarri behar dudala, eta ordun nahiko berdina da prozesu hori, baina ez hain irekia, o sea, gai, ez dagola oraindik gaia definituta. Orduan niretzako agian desberdintasuna izan da, ba hori, edo niri landartek ez dakit, uste dut, ba, niretzako adibidez berezitasuna izaten ari dela hori, ez? Ba, ibiltzea oso herri txikitan, jendea hain desberdina ezagutu alizatea, landa eremura bueltatzeko aitzakia izaten ari dela, eta baita, ba, libre edo askatasun horrekin lan egiteko aukera izaten ari dela. Agian esango nuke berezitasun agian, ba, hori, askatasun hori. Eta baita, ba, zuke aipatu bezala, ezjakintasunarekin ere, ezjakintasuna bera ere, tresna bat bihurtzea, ez? Eta ez oztopo bat, baizik eta tresna bat bihurtzea, eta jendeari ulertu alizatea, sortze prozesuan importanteena ez dela helmuga edo helburua, bai.
0: Eta amaitzeko, zer gustatuko litzaizuke, ba, herritarrek edo parte hartzen dutenek bizitzea edo jasotzea landarte amaitzen denean, edo prozesu honetatik, ezakit, zer bizi, ze erantzuna jasotzen ari zaren jendearen partetik, eta zer gustatuko litzaizuke, ba, suposatzea edo jasotzea beraiek?
1: Bueno, ba, niri gustatuko litzaidake beraiek jasotzea lehenbizi, ba, artearekiko irekiera, edo ikustea artea ez dela bakarrikan ez dakit, sujeto pasiboa izatea, ez, entzulea izatea bakarrik, edo begilea, edo baizik eta zuk izan zaitezkela zure protagonista, ez, eta herria izan daitekela protagonista, eta herritikan herriarentzat egin daitekela artea, ez dela bakarrik kanpoko norbait etortzea, ba, ez dakit, adibidez, ba, antzesle talde bat edo pelikula bat norbaitek ekartzea, ez, kanpotikan ekarritakoa, eta zu izango zarela, ba, bakarrikan, ba, ez duzula parte hartuko, ez, baizik eta publikoa izango zarela bakarrik, ez, ba, ikustea sortze lana edo nork parte hartu duela arte sortze lan batean, edo norrek parte hartu dezakela, zu izan zaitezkela ere zure sortzailea, eta herritikan egin daitekela, eta batez ere ba hori, herri desberdinetako jendearekin partekatu dezakezula, belaunaldi desberdinetako jendearekin partekatu dezakezula, eta azken finean ba, auzo lana bezala, ez? Eta ni gustatuko litzaidake ba hori eramatea, oso prozesu polita eta bueno, ba agian ere ba piztu dezakela, ba ez dakit, ba grin hori, ez? Sortze prozesu grina, ba urrengorako baita ba herri desberdinetako biztanleak elkartzeko eta aman komunean eta elkarrekin zerbait sortzeko.
0: Ze polita eta ze aberasgarria eskaintzen diezuen aukera eta luzatzen duzuen ba kultura landa eremuan ez soilik eskuratzeko edo disfrutatzeko baizik eta sortzeko eta horren parte izateko aukera hau zure kasuan Iratxe Perez Barandaia Lehotzerrian garatzen ari zara landarte programaren barneko proiektu hau mil esker irratian partekatzegatik animo prozesuan eta disfrutatu ere disfrutatzeko aukera asko izango dituzuela.
1: Eskerrik asko, mi esker zuei.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, 6 hilabeteko lanen ondoren bihar berriro zabalduko dute Artxandako tuneleko Ugasko eta Txorierri arteko errepide zatia. Egunero 30.000 ibilgailuk erabiltzen dute Bilbo eta Txorierri lotzen dituen errepide zati hau eta bihar erabat berrituta zabalduko dute berriro. Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du amaitu dituela tunelean egin dituzten berritzeko eta egokitzeko lanak. Horien artean saneamendu, impermeabilizazio eta segurtasun lanak, evakuazio bideak egokitu edota argizteria gaur egungo estandarretara moldatu besteak beste. Esan bezala bihar goizetik berriro zabalik egongo da Ugasko eta Txorierri arteko Artxandako tunela, udazkenean hasiko da diputazioa Lasalbe eta Txorierri arteko tunela berritzen. Kerman Bilateren gurasoen ustez azken lekukotasunek begibistan utzi dute Gasteizko mitika dantzalekuko atezainen impunitatea. Radio Euskadik dantzalekuko atezainen erasoak jasan zituzten lau biktimaren testigantzak argitaratu biharamunean, eraso baten ondorioz hiltzen Kermanen gurasoek adierazi dute impunitate osoz jokatzen zutela. Familia gazaldu du 22 salaketa bazeudela atezainen kontra eta jakina zela Gasteizen mitikan erasoak ohikoak zirela, Kermanen heriotza ekidin zitakela, baina diskotekako arduradunek, ordezkari politikoek, poliziak eta justiziak ez zutela ezer egin salatu du Arantzazu Beitia Kermanen amak.
2: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiteko babesa zeukatela eta bueno, sinesgaitza dela, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
1: Kuba berriro ere ilunpean gelditu da. Kubako argindar sarearen ardura duen Unión Eléctrica de Cuba erakundeak adierazi du deskonexio erabatekoa izan duela sistemak. 24 ordu lehenago La Habana hiriburua eta Kuba mendebaldea argindarra itzuli da uhartearen eskualde horretan itzalaldi partziala gertatu eta gero. Kubako argindar sarea Estatu Batuek agindutako embargo orokorraren biktima handietako bat izaten ari dela salatu izan du Unión Eléctrica de Cuba erakundeak, uztailean Kuba osoa behin baino gehiagotan argindar gabe gelditu baitzen. 6 hamarkadetako embargoaren ondoren urte hasieratik Estatu Batuak energetikoki ere isolatu dute Karibeko uhartea hornidura erabat gelditzeraino. Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak, kubatarren aurkako genozidiotzat jo du. Kiroletan, Tadej Pogačarrek baieztatu du Espainiako bueltan lehiatuko dela Andoni Urbistondo.
3: Bueno, Ramón, Bilibolo Zebilo zurrumurraren baieztapena baino ez da, baina jakinarazteak komeni, ofiziala da, UAE taldeak Espainiako bueltan hariko den 8koa jakinarazi du eta bertan izanen da Tadej Pogačar, Esloveniako txapelduna, turra bostetan irabazi duen txirrindulariak behin bakarrik korritu du buelta, oraino, 2019an izan zen, 20 urterekin, hiru etapa irabazi zituen orduan eta sailkapen nagusian hirugarren postuan amaitu, antolatzaileak noski, pozarren izanen dira Ramón, aurkariak akaso ez da inbeste.
1: Segurazki bai. Ohar bakarra trafiko ugariagatik errepidetan AP8an Irungo kateako ordainlekuan ilarak sortzen ari direla esan digu segurtasun sailak Bilborantza bereziki. Temperaturak bere egingo du gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua odeitsuago egongo da Euskal Herri iparraldean eta zaparradaren bat bota lezake ekialdean eta arratsaldean. Temperatura ez da 25 gradutik gorakoa izango itsasertzeko hiriburuetan eta Iruña izango da 30 gradu baino gehiago izango duen hiriburu bakarra. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bona, maikak eta bost minutu abian da, dakizuenez Donostiako musika ama bostaldia. Gaur bertan, Toma Hospital organo jotzaileak kontzertu eskainiko du arratsaldeko zortzietan Donostian, Koruko Andre Mariaren basilikan, organo zikloaren baitakoa izango da, eta doakoa. No need to theorize, eta zortziterrietan Santelmo Museoan ganbera musika zikloa, Francesca Andego biolin jotzailea, abizena bereziki gustatu zegun Alessandro Carbonare klarinete jotzailea ere ariko darekin, eta Alessandro Taberna piano jotzailea, 19 euroan sarrerak eskura daitezke, eta esandakoa zortziterrietan izango da Santelmo Museoan. Zero dira estola, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Zurire gustatu altzaizu Carbonare abizena?
1: Asko.
0: Nire pila bat.
1: Asko, bai, gainera irudmena martxan jartzen duen abizen bada.
0: Bueno, Donostiako amabostaldiko kontzerturako sarrera bikoitza dugu esku artean, eta entzule artean zozkatzeko kontzertu oso berezi baterako gainera. Oker ez banago, abuztuaren 20an izango den kontzertu baterako, ala?
1: Hala, eta Oskorriren kantuak interpretatuko dituzte bertan, zozketaren irabazleak bi gonbidapen izango ditu emanaldirako, eta aurretik Oñatiko jatetxe batean bazkaltzeko aukera izango du.
0: Carbonare bat?
1: Esat baterako.

0: Agustuaren 20an Arantzazuko santutegian Nacho de Felipek eta Filiperen alaukoteak emango duten kontzerturako sarrerak ditugu, zerakigu kontzertu honen inguruan hasier.
1: Arrastetik, ez?
0: Ez, bueno, baina esate baterako Oskorren kantuak interpretatuko dituztela.
1: Jakina.
0: Eta inoiz grabatuak zen interpretatuak izan direnak.
1: Hala, xera, aparteko itzordua eta Nacho de Felipe eta Oskorri maite duen ororentzat, ba, itzordu zora.
0: Ara, sarrera lortzeko, sarrera lortzeko zer egin beharko duten zulek.
1: Ba, beraien ustez, Euskal Herriko txoko paraje eraikin arribixia zein den gurekin partekatu beharko dute. Pentsatzen du zuetako bakoitzak izango duela bere berea duen hori, ba, naiz zuen zuena izan, guri jakinarazten nahi dugu, 6-8-8 ondoren deabruaren zenbakiak, 6-6-6-0-0 telefono zenbakira, WhatsAppeko audioa bidalita, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Alegia, deitu, obeto esan, audioa bidali. Ainoa naiz eta alako da nere txokorin maitena. Ramon naiz eta nere ustez eraikin honek ez du parekorik Euskal Herrian tankera horretako mezuan nahi ditu.
0: Arkitektura zari gara, paisajismoa zari gara.
1: Edo zer balio digu.
0: Euskal Herriko arribitxiak bildu nahi ditugu. Segur asko ez duzu laguntzari beharko, baina bada ezpada, proposamenak edo idea modura zier balduzu zerbait gurekin partekatzeko.
1: Hau eko son ereak dira, baina Bizkaian, Bizkaia Zubia, Gaztelugatxe eta Urdaibai noski, Zuberoan Oltzarteko zubia edo eta Santa Graziko Eliza, Atarratzeko xarma ere bai hornik badu neure historioa kontatuko ez dudana, Atarratzen alegia. Lapurdin The Times aldizkaria egiaz famatutako Ainhoa Herria, Mikel. Donaiago bani maduzu, Donibane Loitzuneko Kaia, Araban Ainanako Gatzaranarekin ezin aztu, zerraitik ez, Gasteizko Santa Maria Katedrala, Gipuzkoan Arantzazuko santutegia, edo han gertu-gertuko eta niko somaitea dudan Urbiako zelai idilikoa, ez dakit, Nafarroan Amaiurko Gaztelua, Herriberriko Ertaroko alde zaharraztu gabe, Nafarroa berean, esate baterako, eta zale izan ezkero, Hortarako zale izan ezkero, Baigorriko Mastiak eta bertako ardoak, hau edida proposamen batzuk.
0: Bueno, eta honen, zeuenak entzune dituegu, Euskal Herriko arribitxiak zeinote diren, galdetu dizuegu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 telefono zenbakira WhatsApp audioa bidali, eta esan dako, plana borobila da, guztuaren ogeian, Arantzazuko santutegian, Nacho de Felipe eta Filiperena naukotak emango duten kontzerturako sarrera bikoitza, eta horrez uñatik bazkaltzeako bilagunen zako erreserba bat.
1: Zalantza izan genuen geuretzako geratu edo, baina azkenean zozketan eskaini
0: gara. Era bat gainera. Asier, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: eta hortxe Donostiako musika amabostaldiaren bueltako urtengo zozketa. Atzotik indarrean da eta gaiz erabat aldatuta. Adimen artifizialaren erabilera arautzeko Europako Batasunaren araudi berria. Europako batzordeak izenpetu eta argitaratuta, adimen artifizialaren zenbait erabilera derrigor zehaztu behar dira. Esate baterako, enpresa bat badugu eta bezeroei gurekin hitz egiteko adimen artifizialez hornitutako txatbot eskaintzen badiegu, edo datu biometrikoak biltzeko adimen artifizialara biltzen ari bagara, basan egin beharko da. Eta aurrerago, adimen artifiziala erabili badugu deepfakeak, testuak, audioak edo bideoak egoizteko, horren berri ere eman beharko da.
1: Eta gogoan emanik, handik nagorain jaren txaretan jatzema.
0: Eta gaur geure buruari begiratuko diogu, edabideoi eragiten digun tesi bat baitaukagu mai gainean, izena, adimen artifizialaren eragina euskal komunikabideetan, gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna eta informazio osotasunaren erronka. Barbara Sarrionandia, kazetaria eta gizarte komunikazioan doktorea da egilea. Barbara, kaixo, egunon? Ara, ez dugu Barbara entzuten, berekin bat egiteko alegin egingo dugu atzera berriz ere.

0: Barbara Sarrenandia, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Mikel.
0: Edabideek adimen artifiziala nola erabiltzen dugun aztertu duzu, zen izan da tera duzun ondorio nagusia, ze berezik interesatzen zaigu hau.
1: Ba, beitu, adimen artifizialaren ezarpena euskal redakziotan oso hasierako fasean eta modu desaurekatuan dagoela, ez? Eta, datu argigarri bat, inkestatutako kasetarien euneko, 45,91%, dio ez duela inoiz adimen artifiziala tresnarik erabiltzen bere eguneroko lanean. Hori da, ia erdia, eta joera hori are nabarmenagoa da idatzizko prentzan. Langileen 44,20% erabat baztertzen du erabilera hori.
0: Asteko zera bide aztertu dituzun galdetu nahi dizugu eta zergatik egin duzun aukeraketa hori?
1: Bai, Bocento, el correorekin, Radio Bilbao, Cadena Ser Euskadi, Grupo de Noticias, Deia Barne, Berria Naiz eta EITB bera ere, uste genuen, komunikabide oso garrantzitsuak direla Euskal Herrian.
0: Eta zenbat gaztetari iri egin diozu, galdeketa?
1: Metodologia mistoa erabili dugu, hiru zutabetan oinarrituta. Lehenengoa, 501 kasetari aktibori egindako inkesta bat, gero, bigarrena, elkarrizketa sakonak komunikabide nagusitako arduradun teknologikoekin, eta hirugarrena, auditoretza experimental bat, ez? 5 eskala handiko lenguaia eredutan, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot eta Perplexity, eta ez naiz mugatu kasetariari galdetzera, neuk probatu ditut sistema horiek tokiko kontsultak eginez ikusteko panola erantzuten duten euskarazko eta euskadiko gaie buru, ez?
0: Euskaraz lan egiten dugun edabideon errealitatea zein da, adimen artifizialaren erabilera ezberdina alda lan egiteko erabiltzen dugun hizkuntzaren arabera?
1: Gauza da euskaraz ez dutela oso ondo funtzionatzen, ez? Horrelako euskal handiko lenguaia ereduak. Eta horregatik euskarekin lan egiten duten komunikabideetan ez da hainbeste erabiltzen horrelako tresnak.
0: Gertatzen da beraz, nahiz eta euskarazko komunikabide batean lan egin, adimen artifiziala gazteleraz erabiltzea, emaitzako beak direlakoan.
1: Batzuetan hori hori gertatzen da eta gero pasatzen dena grupoak, ez, taldeak egiten ari direla da sortzea, ez, beren ereduak. Ze bestela arazoak ukitzen ditute erantzunak jasotzean.
0: Hora, aipatu duzu, inkestatutako profesionalen 45% gutxi gora bera adierazi duela ez titula tresna horiek inoiz erabiltzen bere eguneroko lanean eta idatzizko prentsan dela bereziki nabarmena hori langileen erdiak baino gehiago, ehuneko 44 erabat baztertzen du adimen artifizialez hornitutako tresnekin aritzea. Zergatik diote bai ala ez erabilera horri?
1: Batetik ikusten dugu ezarpena oso hasierako fasean dagoela, ez? Eta inkestatutako kasetarien 45,9% batzuk adierazi du ez duela inoiz erabiltzen adimen artifizialeko tresnarik bere eguneroko lanean, eta joera hau are nabarmenagoa da idatzizko prentzan, eta zergatik batez ere bi arrazoigatik, ez? Batetik prestakuntza falta izuriagatik profesionalen 44,1% bakarrik jaso du nola baiteko prestakuntza, hau da, 10-etik ia 9 ez dute inolako prestakuntza formalik jaso eta bakoitzak bere kabuz autoikaskuntzaz, ez, ikasi behar izan du, eta bestetik ziurgabetasun operatibo eta etiko handiagatik, ez, profesionalen 83,9% aipatu du muga nagusiak gai etikoak, ez, eta algoritmoen gardentasun eza eta egileetzaren lausotzea direla, ez? Beraz, ez da resistentzia teknologiko bat azkenean laguntzarik eta prestankuntzarik gabe geratu diren profesionalen babes arazo bat da, ez? Edukiaren erduguna giza kontrola mantendu nahi dutelako.
0: Egia da, adimen artifiziala, naiz eta berri-berria ez izan, esate baterako chatbot modernoak bat-batean lehertu zaizkigu, eta guztiok hasi gara horiek erabiltzen geure bizitzako alor ezberdinetan, eta askotan zerari garen oso ondo jakin gabe. Inkestatutako kazarik badiote, ez, formakuntza falta dela, adimen artifiziala ez erabiltzeko arazoetako bat, oraindik beldurra digula agian.
1: Ba, bai, bai, esan, edazan dudanez, ba, Euskal Kazetarian eruneko 14,1%, ba, soilik jaso du adimen artifizialari buruzko prestakuntza, ba, arautua eta espezifikoa, eta hori oso gutxi, oso gutxi da. Ba, ez nuke esango beldurra daukagula, gehiagoia ardura ez, Ze, hasieran ChatGPT bezalako tresnak agertu zirenean, ba, bazegoan jarrera bat, ba, guk hori ez dugu inoiz erabiliko, ez, emotakoa, baina pizkainaka, ba, jendea erabiltzen hasi da, baina modu oso selektiboan, ez da, ba, aukeratzen dute zertarako erabili eta zertarako ez, eta ez da, erresistentzia teknologikoa, baizik, eta ba, laguntzarik gabe geratu den profesionaltasunun ardura.
0: Laguntza hori emateko bidean, edabideek formazio horik, formakuntzarik eskaintzen aldute?
1: Ba, momentu honetan, adibide batzuk ez, erredakziozko eginkusunetan, ba, 113,8% geratzen da prestakuntza tasa, eta are larriago da, ba, lokuzio lanean, 106,3% soilik, eta 20 urte baino gehiagoko ibilbidea duten profesionalen artean, 147,62% adierazi du, ba, oztopoak dituela teknologia hauekin experimentatzeko, eta, bueno, ba, momentu honetan enpresek ez dute, ba, eskaintzen horrelako, edo gehienek ez dute eskaintzen horrelako prestakuntza kasetirentzat.
0: Adimen artifizialari atea irekiala ez? Erabakia argi izan dute, ala egon alda aldaketaren bat?
1: Ba, bueno, pizkanaka bazartzen ari da. Bueno, eske leku guztietan dago adimen artifiziala, eta batzuetan, ba, hori ez, erabiltzen dugu eta ez dakigu, ba, erabiltzen ari garela, hori gertatzen da. Itzulpen automatikoetan, testu osatze automatikoetan, edo zuzenketa, ez, ortotipografikoan berean badago, eta adimen artifiziala askotan atzean, eta jendeak ez duk beti nabaritzen, eta gaur egunia leku guztietan dago, eta modu ikusezinean askotan.
0: Zure ikerketaren arabera, itzulpen gintza o transkripzio lanak egiteko erabiltzen dugu, baina hori gero ez aldu, inor zuzentzen, inor gain begiratzen?
1: Bai, beti egon behar da, hori esaten duguna, human in the loop, ez? Osea, jasotzen ditugun erantzunak beti errepasatu behar ditugu, ze askotan makinak ez daki zer esaten duena, badaki datuak bota eta josi, baina guk egon behar gara hor ikusteko zentzua badeko nala ez.
0: Adimen artifizialak duen arazo handietako bat neutraltasun falta da, estereotipo asko errepikatzen dira, alborapena ageri-agerikoa da. Hori horrela izaten jarraitzen du, bereziki zertan nabaritzen da neutraltasun falta hori?
1: Ba, denetan, alborapenak mota desberdinetakoak daude, adibidez, genero, ez, genero alborapenak, informazio fluxu automatizatuek ez dute, neutraltasunez jarduten, baizik eta desberdintasun analogikoak ere datu eta areagatu egiten dituzte, eta aztertatuko ereduek modu opakuan erreplikatzen dituzte, estereotipoak, ez da, adibidez, gizonezkoen iturriak lehen esten dituzte balio politiko edo ekonomiko handiko albisteetan, eta emakumeen presentzia rol tradizionetara mugatzen dute. Baina ere, daude beste alborapenak, adibidez, aipatzen dudan, zentralismo algoritmikoa, ez? Eta, hori aurkenkuntza oso garrantzitsua da, ez? Nire tezian.
0: Hor, aipatu duzu etika behin baino gehiagotan, ez dakit aztertu dituzun komunikabidetan garatu gote dituzten printzipio etiko horiek ondo arautzeko eta erabilera arautzeko oinarririk, kode deontologikorik, irizpiderik, gero erredakzion erabilializateko.
1: ba batzuetan, ba, a ber, beraiek ez dute, batzuetan estilo liburuak euren komunikabideetan, eta hori ba, arazo nahiko larria, esango nuke ez, dela, eta hori ba, landu behar dute momentu honetan, eta eskatzen dute horrelako ereduak ba, jarraitzeko legeak edo barauak ez. Eta, ba, bueno, ba, orain txibertan, bueno, aipatu duzunez, ba, badau AI Act ez, berrogeita amargarren artikuluak ba honi buruz hitz egiten duela ez, eta bueno, jarraituko dugu horrelako ba adibideak ez, baina bueno, uste dut komunikabideek eukin behar dituztela horrelako ba liburuak, estilo liburuak eta arauak, ze bestela ba galduak gara.
0: Doktoretza maituta, Barbara, adimen artifizialaren erabilera ikertzen jarraituko alduzu?
1: Bai, hori da nire proposamena ez, ba, jarraituko naiz, ikerketa ildo honetara jarraitzen dut, momentu honetan, hizkuntza gutxitu Europarren arteko azterketa konparatiborekin, eta AI Acten aplikazioak eta bide hauentzat izango dituen ondorioekin jarraituko naiz.
0: Galdetu behar dizut, ea doktoretza egiteko erabiliote duzun uneren baten adimen artifiziala?
1: Bai, eta hori ba, argi eta garbi jaso dut nire tesiko liburuan klausula espezifiko baten bidez. Erabilera oso mugatua izan da, zuzenketa ortotipografikorako erabili dut, eta noizbenka estilo ez, kontuetarako. Ez dut erabili edukia sortzeko, ez analizarako, ez ondorietarako. Hori dena nire lana izan da, hasieratik bukaera daño.
0: Eta gero, testua edo tesi argitaratzean zehaztu behar da adimen artifiziala erabili dela?
1: Aldizkariak desberdinak dira ez, kontu honetan, baina adibidez nik beti egiten dut, eta uste dut oso garrantzitsua dela, premiazkoa dela gaur egun, oraindik hau akademian pizka bat Wild West bat da, ez, jendeak egiten du batzuetan, ez, nahi duena, eta ez dago irizpide argirik denontzat berdinak direnak, baina uste dut hori aldatzen ari dela pizkanaka, eta aldatu behar duela, hobera. Ez naiz alarmista izan nahi, nire ustez adimen artifiziala baliagarria da, baina laguntzeko etorri behar da, ez gure lana egiteko, eta gainera ba, gure lana egiten badu ziurrenik gaizki egingo du, ez du irizpide kritikorik, ez ditu datuak kontrastatzen giza ikertzaile batek bezala.
0: Adimen artifizialaren eragina euskal komunikabideetan, gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna eta informazio osotasunaren erronka. Barbara Sarrionandia kondutako tesiaren izena da hori. Barbara Sarrionandia, kazetaria eta gizarte komunikazioan doktore. Mila esker,
1: Mikel.

0: lauretan, bihotzeko fonotekan, Alan de Butinek argituko digo, zergatik doinu hau bere mankizunean.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Zortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
4: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
5: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
4: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako Baskoniako merkatariak.
3: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: 11 eta 27 minutu abuztuko lehen faktoria magazina ari gara egiten. Abuztua jonetorrien hilabetea izaten da, batzuk badoaz, beste batzuk bagatoz, eta beste batzuk hemen segitzen dute. Olaia Ortiaga, kaixo.
1: Kaixo, Mikel Rotatxe.
0: Egunon, egunon.
1: Zaude,
0: oso
1: Mikel?
0: Notazo.
1: Ondo, Mikel, orduta 27 minutu, hilabeteko oporraldiaren ostean.
0: Epikin bat gehiago eoteko asmoa dut, hilabete osoa, beraz, ba, bueno, abia puntua importantea da, eta uste dut abiatu dugula, eta ez da gutxi. Talde ikaragarri zabal eta sendo eta sakon baten lanari esker.
1: Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko zure hitzengatik.
0: Bueno, Olaia, okerzuena, jende ezagutzen pasatzen dituzue astelenak. Bueno, programa oso ondo de jende ezagutzen, baina bereziki jende interesgarria kanpoan dagoena. Bai, geure atzerreko emisarioak nahi izatera.
1: Oso jende interesgarria benetan.

0: arabirak jarri duen altuerara iristen aizen.
1: Andrea, ala ere zu orain erosa zaude, ze lehen urtea Parisen irakasle lanetan eman ostean, orain etxean oporrak pasatzen.
0: Bai, bai, hori da, hori da. Ba, azkenean irakasle izatearen gauza honenetako bat, hori da, udaldean bueltatzen algarela etxera, eta bueno, ba, lehen bezala denekin etxean egon, eta indarrak hartu urrengo ikasturteari ekiteko.
2: Eta, noizuaz bueltan, Parisa, edo noiz hasiko da, unibertsitatean martxa berriro?
0: Ba, irailean ikasturte hasierarekin, ba, orionen naiz berriz.
1: Andrea, alare azaldu guzu, ze unibertsitatea aipatu dugu, baina zuk bi unibertsitatetan egiten duzu lan, bi unibertsitatetan ari zara irakasle lanetan?
0: Bai, hori da, hori da. Azkenean etxeparek baditu irakurletzain itz munduan gaindi euskera irakasteko, euskera, euskal kultura eta historia, bakoitzan egokitzen zaiena. Eta orduan, kasunetan, Parisen dagoen akordioa edo egoera, da badugula enplegatzaren agusi bat, dela Sorbona berria. Eta gero aldi berean baditugu ordu batzuk ere Sorbona zahar edo historikoa deitzen denean, eta beraz baditute pare bat arlo hor ere, eta bien artean ibiltzen naiz.
1: Eta ikasturtea, bietan aldi berean hasten da?
0: Bai, normalean bai, batzutan bada aste bateko aldea, baina unibertsitate bakoitzaren barnean ere ez dira beti bortxa zaldi berean asten arlo guztiak eta gero hautazkoak edo hizkuntzarloak, beraz urte batzuetan aldi berean izaten da, ulertzen duen ez, beste batzuetan, ba igual aste bat beranduago asten da, bi unibertsitateetan hizkuntzaren irakaskuntza.
2: Andrea, bizitzaren ze bidek eraman zaitu zuri Parisa?
0: Ba, Baionara joan nintzen ikasketak egitera, eta gero masterra Baiona eta Gasteizartean egin nuen, eta hamertan iparraldean hasi nintzen lanean kazetaritzan, eta momentu batean erabaki nuen tesia egin nahi nuela, eta hori dela eta utzi nuen kazetaritzaldi alde batera, ba, tesian barneratzeko, eta hori iritsi zen uda, eta ikusi nuen, Etxepareren lana jarraitzen nuen, ba, egitu zen egin badeialdi direla, eta ba, sormenari eta literaturari loturik, eta horrela ikusi nuen Parisen irakasle izateko posturako deialdia. Eta laurkezu nintzen, hori mailetik jaso bai nuen, eta ez duen ez zen nire helburu nagusia, edo ez duen bortxaz berreratu nire ibilide profesionala hori egiteko, baina aurkeztu eta bueno, ba, aurrera egin zuen deialdiak, eta aurrera egin zuen guztiak, eta bueno, ba horrela bukatu nuen irailean Parisen.
1: Irailean amaitu zenuen, eta gainera oso denbora gutxi izan zenuen irailean Parisen bizitzen zen egon bartzen nuela barneratzeko.
0: Bai, hori da. Izan zen bateko zerbait, eta aipatu nuen familiarekin, bikotearekin, ingurukoekin, eta denek esan zidaten ba, aukera paregabea zela, eta pixka sentsazio hori, ba, orain ez baduzu egiten, noiz egingo duzu olako zerbait, inoiz ez dela berandu, baina bueno, ba, egia da momentu egokia zela, lanariz egokionez ere, ba, bat egiten zuela hartu nuen ibilbidearekin, eta bueno, ba, erabaki nuen aurrera egitea.
1: Ordan, abuztuan esan zizuten, ondo, onartu zaitugu, etorri zaite Parisa bizitzera, irailean Parisen lanean hasi behartzen nuen, hilabete etxea bilatzeko besteak beste, eta denok dakigu Paris ez dela hiri erraza, hiri bat ere merkea, nola moldatu zinen?
0: Ai, hori esatu zu bezala, ba, Paris, Madrid gertatzen ari den bezala, edo hiri handi askotan gertatzen ari den bezala, eta ez soilik, ba, azkenean etxe bizitza eskaera oso handia dago, prezioak erozta gorago doaz, eta, bueno, ba, exigentziak ere gora doaz perfilak hartzeko, eta, bueno, ba, eskatzu dute diru asko, abalak, eta baldintza asko, azkenean etxe bizitza baterako sarbide aukitzeko, ez bada, bueno, zentroan nahi baldin badak erozta kanpo alderago, ba, apur bat erresago alare baldintza hoiekin. Eta zentzu horretan salbatu ninduen nahiko bai parraldean egin nuen ibilbideak, bazelako jendain hitz ara joan azela bai ikastera bai lan egitera, eta bueno, batzuen eta besteen aholkuek lagundu ninduten, eta hainbat plataformaren bidez ez dena ordaindu behar agentzia bat ezagutu gabe, eta iziketara izen emate duzula eta bilatze duzula horren bidez, ba, ala aurkitu nuen neska bat prestena hor momentuan berean arera egiteko bere etxean, baldintza bereziak ziren, bere gelatik pasabar nintzen nire gelara joateko, oso garestia zen zenarentzat, eta baina bueno, ba, hor ikusi nuen nire burua apurat behartua hori onartu, eta ja behin ara joan eta ezagututa eta instalatuta, ja ba, izango nuela aukera beste zeozer bilatzeko baldintza hobetan, eta ala izan zen, eta ordan lehenengo bi hilabeteak hor egin nituen, eta latu nintzen gero bi lagunekin beste pisu batera.
2: Lok Serviz, Frantziako natar digitalaren arabera, Parisen bataz beste 6 hilabete behar izaten dira bizilekua topatzeko, urte erdia, eta gehienek urte erdian bataz beste egiten dutena, zu hilabetean egin behar izan.

0: zenuen.
1: Bai, bai, hori da. Bueno, gero, hori seguraski da baldintza duinetan dagoen apartamendu bat aurkitzeko, gero nik ezagutze dut jende asko inguruan eta ba, ezagun baten etxera, lagun baten lagunaren pisu bat, bueno, bai biltzen dena nola edo ala, ba, azkenan lo egiteko non baita aurkitzearen, eta gero ja anegonda, ba, askotan errasteitu gauzak, ba, azkenean, ba, hau ezabaltzen diren, ba, berrien gatik eta, ba, erresago izaten da beste zehozera aurkitzea.
0: Tira, eta Sorbona, izen handiko unibertsitatea, eh? Impresora egin behar du horrek hasiera batean, ala?
1: Bai, bai, bai, guztiz, guztiz. Impresio handia, baina, bueno, ba, bazoa zorra, eta ikustuzu, ba, nik zinekien zehazki ze espero izan, azteko ez nintzen inoiz unibertsitatean irakasle izan, eskola batean eta ekan bai, baino ez unibertsitatean, eta, bueno, frantziar unibertsitate batean, ba, azkenan dena da ezberdina, beste arau batzuk dira, beste hizkuntza bat da, beste kultura bat da, eta, bueno, pues aventurara, eta jazen moz, eta ia esan oso ongi, ba, azkenean gure egokitzen zaigun departamendua handute sartua Espainiar, bueno, Iberiar penintxulako eta Latinoamerikar kulturetako departamenduan. Orduan, horren barnean, topatu nuen jende asko gaztelaniaz bazekiena ere, eta bueno, ba, beste ezagutza bat duena Euskal Herriaren, Euskal eta Euskal Kulturaren inguruan, eta bueno, ba, horrek lagundu du ere, ba, ulertua sentitzen eta aurrera egiten, eta gero azpimarratu gara dago ere, euskera eta hizkuntza eta euskal hizkuntza, kultura eta historiako irakaslea funtzionatzen dugula gure postuak funtzionatzen duela galizierakoaren eta katalanekoaren aldi berean edo pare. Orduan talde baten parte zara eta denok ateratzen ditugu erabakiak, denok ditugu klase berdinak, baina bakoitzak bere lurraldeari egokitutakoak, eta orduan ba bueno, horrek laguntzen du asko ere, ba, talde baten parte sentitzen eta ba, hori dena partekatzen horrelako unibertsitate handi batean, undena oso azkar doan, ikasle asko dauden, irakasle asko dauden, ba bueno, taldetxo hori edo babesgune hori ukitzeak laguntzen du ere.
2: Andrea, ala ere, esan duzun bezala bi unibertsitatetan zaude irakasle bezala, bi unibertsitatetan asignatura berak ematen dituzue, funtzionamendua bera da bietan?
1: Ez, bueno, bere unibertsitateko etxeko du bere funtzionamendua, eta nirekiko ere ezberdina da, nire postuarekiko unibertsitate batean ba, langile maître de langue deitzen den postua badut, langilea naiz, eta bestean fakatek naiz, orduan ordu batzuk kubritzen ditutan, baino ez naiz ez dut posturikor. Eta gero horren barnean ere, Sorbona berrian, baditugu adibidez euskerarekiko euskera bat, bi, hiru, eta horren urtean beste euskera bat, beste lehen mailako beste euskera klase bat irekiko da. Orduan bada jarraipen bat ikasketa prozesu horrena. Ordea Sorbona zarrean adiez euskera klase bakarra dut, eta gero badut zibilizazioa eta kultura ikasgaia, bi baizik ez.
2: Eta fizikoki gertu daude?
1: Ez, bueno, berez ez, badago Sorbona berria 11garrenean dago eta Sorbona zara 5garrenean, ernai baitu ba oren erdi edo metroz, eta gainera orain Sorbona zarrean obrak egiten ari dira, eta orduan ematen dugu unibertsitatearen beste goitza batean klasea, esne baitu guztiz iparraldean 18garrenean, eta orduan ba kasik oren batera dago bata bestetik.
0: Paris eta Parisen distantziak.
1: Bai, hori da, egun erdia metroan.
0: Libre sentitzen altzara, zeure eguneroko antolatu, edukiak prestatu eta zeure enfokeak zehazteko?
1: Bai, guztiz. Zentzu horretan, azkenean askatasun kasi guztia dugu, katedra askatasuna, ona eta txarra dena nire begietara aldi berean, eta ez duzu hildo bat, ez duzu irizpide bat, ez duzu ba, semestre bukaeran lortu behar diren gauza batzuk, edo azterketa jakin bat betetzeko, baizik eta irakaslearen araberakoa dela, eta irakaslearen arabera aldatzen eta egokitzen dela. Orduan, zailago da, lan gehiago eskatzen du, eta frustrazio handiagoare ekartzen du batzutan, sentitzen baituzu ez duzula guztiz asmatzen, edo ez dela hori ikasle nahi dutena, baina aldi berean albidetzen du ere, ba, egunak pasala edo asteak pasala egokitzea, ikaslearen profilaren arabera ere egokitzea, ikusi izan dut lehenengo lauilekoan ala ikusi nuen, eta bigarrenean horren arabera aplikatu nuen hori kurtsuetan, ba, haiei ere galdetzea zeintzuk diren haiei interesguneak, zertarako heldu diren horretara, eta bueno, ba, saiatzen nik eman nahi dudanaren, edo eman behar dena kontsidatzen dudanaren, eta haien interes puntuen arteko zerbait aurkitzen. Eta bueno, horrek egiten du ere, azkenean euskera haientzat hautazkoa da, apuntatu eta desapuntatu daitezke, eta bueno, ba, horrek ere sortzen du lotura bat ba, hizkuntzarekiko eta kulturarekiko eta bueno, arloarekiko azkenean. Eta orduan, bueno, nik uste horre laguntzen duela ere ikasleak mantentzen helburu azkenean ez baita lauileko bat egin dezaten eta aztu, baizik eta bueno, bakarra egiten dutenak sentsazionarekin gera daitezela eta aldela ba, segi dezatela ikasten.
2: Andrea, erronkaz beteriko urte honetan, erronka bereziki zail bat ere izan duzu, Sorbona berrian, minorra deritzona, ez, martxan jartzeko ardura izan duzu, konta iguzu zertan datzan?
1: Bai, hori da, azkenean, hau da, aurreko euskera, nire aurretik euskera irakurle gisa zegoen irakasleak egin zuen lana, beste irakaslekin batera eta departamenduarekin batera minorri edo espezializazio hau sortzeko, eta minorra hau da Iberia Penintzulako eskualdetako hizkuntza eta kulturak. Minorra esaten dugunean berezitasun edo espezializazio batetaz ari gara, eta hau egiten da lizentzia edo karreran zehar. Lizentzia edo karreran zehar, haiek badute, bai, erabakitze duten ikasketa ibilbidea, oroar gure minorrera du direnak dira espainol, portugez edo linguistikakoak, eta hor da badituzte 165 inguru arlo, zain dut bere haien arloen 165 pasatzen dute erabaki duten karrera edo lizentzian. Eta gero 135 minor edo berezitasun honetan. Eta orduan gure kasuan eskaintzen duguna da, bueno, izen handia du Iberia Penintzulako eskualdetako hizkuntza eta kulturak, baina batez ere gure irakasleen profilen arabera egokitzen da lehen aipatu duen arrazoiarengatik, eta orduan ba zentratzen gara euskera, galiziera eta katalanean. Eta orduan ba ni aurten iristean azkenan aurretiazko lan hori guztia lan handia dena egin zegoen eta behar izan nuen ba hor ja aurpegia jarri eta hotsa eta eman eskaini klase hori. Oso esperientzia polita eta berezgarria izan dena. Azpimarratzekoa da, claro, kasu honetan ez dugula euskera edo katalanez edo galizieraz egiten, askotan galdetzen didaten gizan haiek ikasketa hezkuntza frantsesetik baitatoz eta ez dituzte hizkuntzak menperatzen. Orduan egokitu zaigu hori dena frantsesez eskaintzea, beste erronka bat izan dena. Baina, bueno, aldi berean polita eta uste dut huts bat betetzen duen eskaintza bat dela eta ez dutela hainitz ezagutzen horrondoan duten hori guztia edo askotan oporretan edo familia dela eta edo heldu dira ona eta ez dute zertan ezagutu ez euskera, ez Euskal Herria zer den, ez berdin Kataluniarekin edo Galizierarekin eta orduan, pues, bueno, irekitzen zaie beste ate bat edo beste mundu bat eta oroar interesan diera kutsi dute izen eman duten ikasleek, orduan, bueno, ba, ea helduen urtean ala segitzen duen.
2: Horrandera lare gertatuko da, ez? Aukera berri bat denez, zuri ere promozio lan egitea tokatuko zitzaizun, nolabait erakargarria bilakatzea minorra beraientzat.
1: Bai, hori da, urten irailean, uanden ikasturtea markatu irailean lana hori izan zen, ezagutaraztea hasteko, ez baita evidentena edo ez badugu promozioa egiten, ba, ez dute, berezitasunen artean, ez dute zehazkio horruntze ginen, behar dugu haien gibileti joan, eta esan badau dago promozioa egin, bai sareetan, bai unertzitateren aldetik, bai afitxak egin ez da fizikoki, eta bai ikasleen parean, edo mailen bidez, eta orduan lan hori den genuen, gero egon zen irekien eguna ere eta nere berdin eta bueno ba orain irailean ere ba beste inbeste egin dugu eta ea animatzen diren.
0: Nongo ikasleak izan ohi dituzu?
1: Ba, oroar Paris inguruetan bizi dira asko edo Parisen berean ara mugitu baitira ikasketak egiteko eta bueno, frantziar lurralde osotik joandakoak eta kanpokoak ere bai Erasmus asko egoten dira unibertsitate oso handiak dira, orduan ba, ikasleen profil oso anitza dago.
2: Aurten esaterako badakizu, zenbat ikasle izango dituzu minor horretan edo hori irailean jakiten duzu?
1: Ez, irailean dira izen emateak eta hori irailean jakinen dugu, joan den urtekoak bai aipaditzaket, gutxi gora bera 10 bat genituen klaseka minorreko edo berezitasuneko arloetan, eta gero euskera arloetan media izan da 10 eta 20 artean.
0: Paisaje eta ikuspegi berriak zabaltzeko aukera eskaintzen du alako esperientzia batek, aurrez Paris ezagutzen altzen nuen bertaratu aurretik?
1: Bueno, ezagutu behin egonan nintzen, turistagisa oporretan, eta besterik ez. Ezagutzen nuen, ba entzutez, ikustez, eta baino han lekua ezagutu ez. Ez esperientzia berria izan da.
0: Eta nolakoa da urtunetan eraiki duzun zure Paris?
1: Bueno, polita, berezia, azpimarratu nahiko nuke ere, han egonda ez dela beste irakurletzak bezala, zaudela oso urrun, orduan albidetzen dit ere, ona etortzea denbora pizkatu delarik edo aldu delarik, eta horrek ere albidetzen du, ba, etxean egota eta indarrartzea aurrera segitzeko, beraz zentzurretan esperientzia berezia izan da, ez da ninguruan diduan pertsonak bezala urte osoa, edo kasik urte osoa handirenak. Eta orduan ara joan, beti joaterakoan, ba gogoz, ezagutzeko gogoz, oso handia da, Frantzia lurraldea ere oso zentralizatua dago, eta botere gune nagusia da Paris, orduan dena dago hor. Orduan, zerbait lehenengo aldiz ezagutzen duen pertsona baten begietatik, eta ez dela zerbait aste batean ezagutu daitekena, beti badirela txokoak deskubritzeko, jatetxeak, ostatuak, museoak, ekimenak, denbora guztian. Mugimenduan dagoen hiri bat da, denbora guztian, bada denetariko jendea eta denetariko eskaintzaleku guztietan, eta bueno, energia dugun einean aprobetxatzeko zerbait da.
0: Eta galderi ezazuket zer ikusten duzun zure etxeko lehiotik?
1: Eraikin asko. Eraikinak eta eraikinak.
2: Aizu goza bat, Mikel, aztu egintzegu galdetzea, lehen esan du, kazetaritza utzi tesia egiten nuelako, tesia azteri buruz egiten ari zara, Andrea?
1: Tesia erabaki nuen egitea mastera maierako lanaren ildotik, eta horra zinintzen ikertzen Eider Rodriguezen ipungintza. Eta orduan horri jarraipen bat emaneko nioke, eta bueno, alde batetik estilistika edo narratologiaren aldetik, eta bueno, gero hori eraman irakurketa soziologikoago batera, esan nahi baitu batez ere ikusi nahiko nuke interseksionalitatearen aldetik nola ikertu daiteken edo zer atera daiteken obra horretatik.
0: Ze interesgarria.
1: Bai, iruditzen zaizue.
0: Bai, eta ze pondutan duzu?
1: Bueno, aitzinatzen hasia, ez nahiko nuken bezain beste, hori bien artean Parisiko agertatu baita, baina bueno, dut esperantza orain ondoko ikasturteari begira, ja klaseak presditu danez eta erritmoa hartuago, eskaini alizatea denbora gehiago eta bueno, horrekin aurrera egitea.
0: Andrea Arri eta Etxepareko Euskara Irakurlea Sorbonako Fakultatean, mila esker gaur geurera etortzeagatik, Iruñeko Euskadi Irratiaren etxean zaude, eta zorterik onena, parean duzun erronkarekin eta Parisko itzulerarekin.
1: Mila esker, eta beste zuentzat, beste bat arte.
0: Arte, olaia.

0: Irei. Aser Odriozola, kaixo berriz,
1: gora
0: ribitxia, dagoeneko pasadira, Iruñeko eta Baionako jaiak, eta bihartik aurrera Arabako hiriburukoen, Gasteizko entxanda izango da, asier, ama zuriaren jaiak.
1: Bai, bihar arratsaldean jaitsiko da Zeledon hiriko plaza ezagunenera, eta ala eman gozai hasi da, jaiai, baina berez urtero bezala festa horien aurrekari den ospakizuna egina dute dagoeneko, Gasteizko blusa eta neske kalegia.
0: Eta tozen jaiegunetaz, eta ipatu dugu un santiagune kospakizu norretaz hitz egiteko nesken izenean geurekin dugu Enara Berganzo. Enara, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta blusi askoren arteko bat ere bai gurekin aritzukia, egunon dizula.
2: Egunon bai.
0: Berela galdetuko dizuegu bi artik aurrerako ez, baina jakin nahi dugu aurtengo blusa eta neska eguna zer moduz joan ote zen, Enara?
2: Bueno, ondo, ja rekuperatuta bintzat.
0: Bai, kosta zaizue?
1: Ez dugu dena kontatuko, baina egia esan aldapa gora izaten duzu egun horretan, aldapa berak ere bai, ze momentutan ez da bete orain, ibar edo aran momentuan?
2: Ez ja, basondo deskantzatuta eta prest.
0: Zure bai, Aritz?
3: Hori da, zain, bai, zain. Faltazieta por bat trajea lizatzea, baina listo.
1: Bueno, aurtengo edizioan berretasun bat izan zenuten, neska eta blusen egun azari gara, joan etorriko ibilbidea egin beharrean joaneko abakarrik eginda, aurten, zergatik aldaketa hori, Aritz?
3: Bueno, udalak egiten zuen irakurketa bat, bueno, baita ere gure aldetik egiten zuen irakurketa bat, gelditzen zala luzegia, bai joanekoa zein etorrikoa, ordu gehiagi zirela, edo luze gelditzen zela, eta zaiatu izan da, ba, bueno, bakarra egiten, guztiak elkartzen, eta ea horrek ematen zion, ba, beste giro bat, o beste, ez dakit, luzea ez egitearen zentazio hori, ni ez nago zozior lorturen, ze azkenean ere orduaren araberantzerako geratzen da, baina bueno, saiakera bat izan da, ikusiko dugu. Bai.
1: Ibilbidea luzeagoa, laburragoa izan, saltoka joateko plana izaten da, guztientzakoa ala gazteren entzakoa bakarrik, zuek ere ibili zarete ala oso gorezpanagoa Enara esan zidan. Bueno, guk ez zerbait egiten dugu, baina ez gazteek adina, Enara.
2: Bueno, nien ez izan inoiz oso kale jira zalea, eta, bueno, suposatzen dut bakuadria bakoitzak ezberdin biziko duela. Niri adibidez, ba, ez da eguneko momenturik divertigarriena esan dezagun.
1: Aritz, badakit ordea zu, denak eman debilizarela.
3: Denak eman da, gorpuntzak ebaten dedan, neurrian. Egia da, nik urte desente dara batzate ateratzen, kuadrian, blusa bezala. Eta gila da, ez dutela berdine hartzen, kale jira hori, edo segurazki hartuko nuen bezala zinien zenean ogoi urterekin edo, ez da? Nere da bizitut, lasaiago noa, alabarekin batera normalean, orduan lasaiago goaz, bestera batez bizitugu, orduan beste salto eta hori ez dut egiten, hori igual hori, adinarekin noa, gazte gehiago, bestera batez bizitute.
1: Arabarrezten guztietarako
3: eginako zerbait da.
1: Ez atenuen, arabarrezten, da bereziki gazte iztarrezten, bati nola azaldu zer den zuen zen. Zeledonen jaitxera hau da, Gasteizko jaien hasiera.
2: Ba, berezi,
3: bueno,
2: berezi.
3: Esan,
2: bai. Ez dakit, ba, ni Zeledonen laguntzailea naiz, eta pasillo irekitzea plazan, ba, gogorra, baino polita izaten da. Ta urduritasun puntu hori, ez?
1: Zeledonek beraz laguntza behar du zertan, pixka bat jendearen errespetua eskatuz, bidea irekiz, zer da, itzalean egoten zareten laguntza nion lana?
2: Bai, bueno, sartzen gara plazan, eta Zeledon jaisten denean pasillo irekitzen dugu plaza osoan, pasada iten, duzki.
1: Aizu,
2: eta,
1: Aritz.
2: Bueno, ba, bai.
1: Bai, Aritz taxista da, Aritz taxista zara. Ez dakite jaietan libre hartzen duzun, ala erdia tardia egiten duzun, erabat lanean, ze zetankerako egunak datozkizu?
3: Lanari dagokionez libre hartzen dut.
0: Bai,
3: Bai. Urte osoan zehar nahikoa egiten dut lan, beste dozin jaiegun dan, bagon zarra dela, deñoteriak, edo dena delakoa, baino, nire hiriko jaiak ere disfrutatzea gustatzen zait, betidanik, txikitatik, eta saiatzen naiz, libre hartzen eta haietaz pasatzen ere.
1: Mm-hmm. Egia da, elkarrezketa hau egiten ari garela, blusa eta neska zareten neurrian, zein da zuen egitekoa Gasteizko jaietan? Zesaliteke, Iruñan peinak diren moduan zuegre jaiaren erabat erdigunean zaudetela.
2: Bai, esan naritzuai.
3: Ez, nara, puta.
2: Ez, oza, azken finean Gasteizek dauka ere berezitasun puntu hori ez, oza, blusatan ezken kuadriek Gasteizeko jaien egitarauaren zati handi baten antolakuntzako parte biela. Ba, oza, gauza asko antolatzen dira, bostean ikurriñari omenaldi egite zaio, sortzean konkurso gastronomikoa, beste modu batean bizitzeko aukera ematen dizula esango nuke.
0: Enara eta Aritz, zuek biokala biok txirrita elkarteko ordezkari zarete, Aritz, ze antolatuko duzu egun hauetarako?
3: Sortzian balaukagu pankarta erakustaketa bat, aurpegi margoketarekin, tatxapataiarekin ere unentzat, gero zazpian urtero Etxebidea zentrora joaten gara txarangarekin kuadria osoa. Etxebidea zentrora da Gasteizen dagoen desgaitasun mentala duten pertsonentzako zentro bat, ez dagoena gainera Gasteizko nolabait kanpoaldean dagoena. Orduan, kuadrilla osoa txarangarekin batera hurbiltzen gara, jaietaz berez, disfrutatu ezin duten, jende horrek ere disfrutatu dezan, txaranga batekin, blusatan ezka kuadrilla batekin, eta bide batez, aprobetxatuko zut aukera hau, nolabait aldarrikatzeko edo salatzeko, urte luzez egin izan dugun ibilbide hori, esanten dudan bezala, Gasteiz kanpoaldean dagoen zentro honetara, Gasteiz udaleko autobusekin, Tubiza autobusekin egin izan dugula, baina azkenen urtetan udalak trabak edo eskoak batera nire dizkigu zerbitzu hori erabili alizateko, ez? Orduan, kuadrilla oso bat, txarangarekin batera, bideratzea, Gasteiz kanpoaldera, beraien oztoporrekin, ez da batera erraza.
1: Beraz, aldarri hor geratzen da, bai, esan.
2: Ez dugula eskatzen doaineko zerbitzurik, eskatzen duguna urtero 2022-tik, eskoa jaso dugunean da, guk ordaintzen dugu zerbitzua, eskatzen dugun bakarra da hori, ez? Eginkizun gizarterako eginkizun bat denean, udaletxetik erreztasunak jar daitezen, eta ez digute erantzuten ere ezta, esaten digute ez dagoela baliabiderik zerbitzu hori emateko, baina ez digute adierazten zeinek bien faltaien baliabide horiek, ez inolako alternatibarik, eta aurrek urtean residentziak berak ordaindu zuen autobusa gujuna alizateko, haientzako egun oso berezia baita, azkenean pentsa diela pertsonak ezin dienak Gasteizeko jaietara zikiera hurbildu. Orduan, beraientzako jaiak direla sumatze momentu hori bakarrik dago goazenean.
1: Udala aipatu duzuen honetan eta laburretik bada ere, berez elkarlanean antolatzen dituzue jaiak, ez? Kritika hor dago, baina ez da zuena jai edo ekimen edo antolaketa alternatibo bat? Aritz?
2: Bai.
3: Nik uste badaudela gauza batzuk, noski, udalarekin elkarlanean egiten direnak, blusetan ezka konbizio bezala eta bar, eta gero alternatiboak edo kuadrilla bakoitzak antolatzen dituenak. Orduan ez dira, kuadrilla bakoitzak gureak hoiek kasu, baina kuadrilla bakoitzak egiten ditu beste ekintza ezberdinak, beraien kabuz egiten dituztenak, ez doa zenak berez udalarekin elkarlanean edo ez dare kontra, zena dut independienteki antolatzen dituztela.
1: Enara, hau zuretzat, Geroz eta aldarrikapen ozenagoa da, jaietan ere berdintasuna irizpide izan dadin, ala ere Zeledon gizonezko batek gorpuzten du, azkenek urteotan Iñakik, baina esan beharra dago, erabakita dagoela Zeledonek ez duela genero jakin bat eta figura horren azpian dagoen pertsonak erabakia izango duela nola jantzita joan esate baterako?
2: Bai, duela hiru urte jakin genuenean aurreko Zeledon Gorkaren azken jeitziera izango zela, komisioarekin batera komisioko berdintasun lantaldetik komisioarekin batera jarri ginen pizkat lanketa bat egiten, ez? Zeledon figuraren inguruan, eta orduan lanketa horren emaitza izan zen, batzuk esate zuten, Zeledon eta beste pertsona bat jarri, Edurne eta Zeledon txikirekin gertatzen den bezala, nirgen nuen ikusten, ez dielako existitzen, ez, bi genero edo bi ikuspegi bakarri, baizik eta edozeinek herriaren pertsonaia den neinean edo zeinek ordeztu edo jantzi alko lukela Zeledonen trajea. Ordun bai, dokumentu bat idatzi izan, komisioarekin eta berdintasun lantaldearekin elkarlanean, non zehazten den, bost urtean behin erabakiko dela Zeledon, nork erabaki, oza, nork eukingo duen erabaki hori hartzeko responsabilidadea demagun, eta aukeratzen den pertsona horrek nahi duen traje alko duela jantzi, hau da, pertsonaia, Zeledon pertsonaia nahi bezala jantzi alko duela.
0: Babiare, lertuko da festa Gasteizen, eta ziur lana eta gozamena biak alabiak izango ditu.
1: Mikel, garrantzitsua, ez da Gasteizko azten ausia, kontuz horrekin,
0: Andra Mari Zuriaren jaiak.
1: Gasteizko jaiak dira.
2: Hori da.
0: Eta biar gauardian, foru plazan etzakit entzutuko aukera izango, eta haiekin despedituko zaituztegoen. Ara, eta aritz, eskerrik asko.
2: Hoi.
1: Ondo pasa.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Zeutan sartzeko milaka migratzailek egin duten ahaleginaren aurrean Espainiako gobernuari eta Europako batzordeari erantzun bateratua eskatu die Nerea Melgosa ongizate sailburuak. Gertatua oso larria dela esan du eta agerian utzi duela migrazioa egiturazko arazoa dela eta neurriko erantzuna behar duela.
2: Oso larria da, migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partxearekin, ondorez erantzun behar duten lurraldea kontuan hartu gabe. Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izaitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Ba, Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak esan du Marokoko gobernua elkarlanean ari dela Espainiarekin krisi honi irtenbidea emateko. Ofizialki orain arte 79 pertsona hil diren azken krisia piztu zenetik bi gobernuen arteko hartu emana ona izaten ari dela ziurtatu du ministroak Madril Mikel Claver.
3: Bai, Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan duenez, krisia piztu zen unetik egonda kontaktua Marokoko agintariekin, pertsonen jarioa eteteko eta Zeutan sartu zirenak itzularazteko orduan elkarlana erabatekoa izan dela esan du.
4: Mostraron disposición desde el primer momento a movilizar dispositivos policiales para colaborar en cortar ese flujo migratorio
3: y desde el primer minuto ziren pertsona guztiak Marokora itzuli arte mantenduko dela dio Álvarezek, hiriko gobernuaren arabera 3000 eta 5000 lagun inguru geratu dira bertan. Ministroak ez du ezer esan Maroko aurreko egunetan jendea mugaldean pilatzen ari zelarik izandako jarrerari buruz, sare sozialetan ezohiko mugimenduak igarri zituztela onartu dutela baino ez. Ba, mugimendu horien atzean noren eskua dagoen ikertzeko txostena eskatu du Auzitegi Nazionalak, talde kriminal batek bultzatutako gertaera izan daitekelakoan.
1: Laboralkutxak 145 milioi euroko irabazi garbia izan du urtarrila eta kaina bitartean, IACP berean baino 6,2 gehiago. Eta azpimarratu du, irabaziak hobetu dituela egoera eta inguru ekonomikoa azken urteetakoa baino zailagoa izan arren. Laboralkutxak 108 diru gehiago ingresatu du salmentengatik epe honetan, baina irabazia 2 puntu baxuagoa izan da. Gasteizko Amazuriaren festak aster direla kolokan daude asteazkeneko kontzertuetako eta emanaldietako soinu eta argiteria. Ikuskizunetako teknikoen sindikatuak 24 orduko greba deitua du Araban asteazken goizetik ostegun goizalde arte, eta sindikatua jakinarazi du grebara jotzeko mehatxu egin arren enpresen ordezkariak ez direla beraiekin negoziatzera eseri. Aurrera pausurik ez dela izan adierazi du beraz Ander Tejerina, Arabako greba batzordeko bozeramaleak.
5: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Errepide sare nagusian autoilara luzeak daude bi lekutan. Batetik Irunen AP8an Kateako ordainlekutik hasita 7 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Eta Zaldibarren AP8an bertan 3 kilometrokoak dira autoilarak. Kasu honetan segurtasun sailek esan digunez, errepidean egiten ari diren lanengatik. Zaldibarren AP8an autoilarak Irunerantz. Temperaturak bere egingo du gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua hodeitsuago egongo da Euskal Herri iparraldean eta ekialdean eta arratsaldean bat zaparradaren bat bota lezake. Temperatura ez da 25 gradutik gorakoa izango itsasartzeko hiriburuetan eta Iruña izango da gaur 30 gradu baino gehiago izango duen hiriburu bakarra. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: 8:05 minutu, Faktoria magazinaren 3. ordua eta gaurkoari dagokinez, bidaiariena ze saioa amaitzeko Bosniara egingo dugu, Ander Izagirrerekin batera eta minutu gutxi barru Einaute Lorrietak zarautzen duen estudiora bertan egin baitio elkarrizketa pausatua Joseina Etxeberriak. Aste berri bati hasiera eman diogun heinean entzulen tarteare berritzeko garaia da. Patxi Irigoyen, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel Rotaetxe.
0: Gaur Debagoieneko lagunak aurkeztu behar dizkigu entzulei.
1: Ane, Noa eta Osel dira, Eskoriatza eta Aritxabaletakoak. Oier Gaztesi lankidearekin aritu dira berriketan Luze eta Zabal. Eta bertan jasotakoak aletzen hasi behar dugu. Aste honetako Mahala Saski Ederra eta Faktoriako Galtzerdiparea ostiralean zozkatzeko.
2: Entzun ditzagun. Bale, irudi bat erakutsiko dizuet. Eta zuek saiatu beharko zarete asmatzen norra geri den irudi horretan, bai?
3: Bai.
2: Ea ba, erakutsiko dizuet. Iru, bi, bat, lehenengo noari erakutsiko diot. Noa, ezagutzen duzu?
3: Ez.
2: Hane?
3: Ez.
2: Eta Osel?
4: Ez.
2: Bale, bendaukagu irudia. Zer ikusten duzu irudian?
4: Mutil bat mikrofonuaz eta onduan beste gizon bat hor atzian, bai.
2: Zer adin izango du? Mutila daitu esan duzu, mutil bat ageri dela. Zer adin izango du?
4: Neiko zarra ematen.
2: Ahoi?
4: Bai.
2: Zer da neiko zarra? Ota?
4: Irurogeitamar
2: urte bai, inguru bai. Itzango ditu?
4: Bola, bai. Bezer bait.
2: Noa, zer gehiago ikusten duzu irudian?
4: Badauzela etxe baten moduan.
2: Mm-hmm.
4: Eta...
2: Argazka ikusten dugu zuri beltzean dagoela.
4: Bai, zarra izango da.
2: Bai? Duela zenbat urteko argazka izango da?
4: Egol...
2: Zuek jaio aurretikoa?
4: Bai.
2: Bezko izango da? Asmatu, hemen asmatzeko gaude.
4: Berrogeita marrela gehiago bente.
2: Duela berrogeita marrela urteko argazkia.
4: Bai, berrogeita.
2: Aibatu duzu mikrofono bat duela eskuan gizonak.
4: Bai.
2: Zertan hariko da?
4: Bo...
5: Zerbait esaten edo abesten.
4: Bai.
2: Abesten?
4: Bai, igual dauke Baskai berezi bat ero eta dabil dau jende asko. Eta pues erango zan gauzak zeba egongo zan kriston zaratia.
2: Bai?
4: Bai.
2: Zebaskari berezi izan daiteke?
4: Familiakoa.
2: Familiko baskari bat?
4: Bai.
2: Mikrofonoarekin ari da, hitz egiten?
4: Bai.
2: Eskerrak ematen ozertan ari da?
4: Igual esaten, pues, hitzak ero bertso bat abesten ero.
2: Bertso bat abesten?
4: Olako zer bat.
2: Bai?
4: Bai.
2: Bertsolari txura hartzen diozu,
4: Zarra...
2: Ez diozu bertsolari antzartzen zu?
4: Azko ez.
2: Ez. Abeslaria, gehiago?
4: Ez.
2: Adin horretako abeslariak ezagutzen dituzue?
4: Ez.
2: Baina abeslari txura hartzen diozue?
4: Asko ez, baina puru bat.
5: Alda izan.
4: Bai. Igual da abeslari zar bat, baina eta hon igual da dela abesten berak asmatu zen abestire matera.
2: Berak asmatu zen abestire mat.
4: Bai.
2: Bere kontzertu ere matera joango zinateke da?
4: Bueno, igual.
5: Igual ez.
2: No azu joango zinateke?
4: Bueno.
2: Ez zinateke joango.
4: Ez alantzen.
2: Bai. Eta zago benitzu sukaldaria dela?
4: Ez.
2: Ez tiro di sukaldaria denik.
4: Ez. Igual presidentia ero.
2: Presidentia? Zerren presidentia?
4: Pues horren errikoa, eruiriko ero.
2: Eta gure lehendakari ezan bada hau? Ez tiro di.
4: Ez.
2: Beraz, geratuko gara abeslaria dela.
4: Bai.
2: Bai, abeslaria delakoan, baskari garrantzitsu gure ematean.
4: Bai.
2: Familiko baskaria edo agian herriko baskaria bat izango da.
4: Herriko.
2: Bai?
4: Bai.
2: Zuek joango zinateke herriko baskari horretara?
4: Segun zedan jateko
2: bai. Hau bai, Ta zeneko zenukete baskari horretan jan?
4: Arroza.
2: Bai? Tomatearekin?
4: Gauza desberdina probetak.
2: A ber, ze probatuko zenuke hau xel?
4: Okela
5: zerbait ensaladillo eta olako gauza.
6: Bai?
5: Pikatzeko gauza batzuk eta.
6: Kroketak adibidez?
5: Bai.
6: Gustatzen zaizkizu kroketak?
5: Bai.
6: Noa zuk ze gehituko zenioke bazkari ideal horri?
5: Ba, ez dakit.
6: Bazkari on guztiak hasi behar dira ondo, eta maitu behar dira ondo.
5: Bai.
6: Postrerako, zer nahiko zenuke?
5: Ez dakit. Jogur bereziren bat, edo.
6: Jogur bereziren bat? Eta nolako da jogur berezia, zapore berezia duena, edo?
5: Bai, ero bertela pastelen bat, ero.
6: Ah, bai?
5: Bai.
6: Txokolatezko adibidez?
5: Bai.
6: Edo gazta...
5: Gazta pastela?
6: Euskal pastela?
5: Bai, hori, bai, bai.
6: Postre guztia gustatzen zaizkizu,
5: Ez.
6: Ez? Han ez zaizu gustatzen.
5: Da, gaztatarta asko...
6: Ez?
5: Ez. Niri flana asko gustatzen.
6: Tanoa? Zok dena dituzu gustuko?
5: Bueno, gehienak.
6: Gehienak. Bazkari horretan zer etzenukete jango?
0: Jak, eta hor txetena, Bazkari batean zer eluketen jango argitu behar dugu.
1: Hay mucha gente... Zuk zer jango zenuke, Mikel?
0: Zer jango nuke, no zer enuken jango.
1: Bazkari batean zer jango zenuke eta zer bereiziko zenuke plateretik.
0: Begira, lehen aipatu dugu, bereziki gustatu zaigura Donostiako musika amabostaldian egongo den bibolin jotzaile baten abizena karbonere, ba, karbonera bat gustura jango nuke.
1: Ba, nik ere bai. Bueno, bai. Hauek azken buruko ezaritu dira eta hortxe dugu misterioa, Oxelek zer bereiziko luke bere plateretik.
0: Oso, no? Ba, bidali audio batez zuen erantzuna, WhatsAppez, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakia eta parte hartu gure zuzketan, manasaskia, eta faktoriako galtzerri parea, zotzeginez, ostiralean partituko ditugu. Aio, patxi!
1: Aio, aio!

0: Eina Etxeberria, egunon.
1: Bai, kaixo, berdin, egunon.
0: Amaretik amar.
1: Amaretik amar. Errematea ja, gaur ja tapoia jartzera goaz, gaur ja persiena jaistera goaz, gaur ja aurkeztu dugu gure amargarren totema.
0: Irrati urtea abiatzean amar totema egindu genizkizuen, eta fin bete dugu itza, lausto
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, ez dakit oso datak eta zehatzera mandituko, baina, bueno, saiatu, bai. Eta hemen gaude ja amargarrenarekin, beraz, nahiko biribil, bai, oso ondo.
0: Nolako bidea izan da?
1: Ba, potentea, bai, estua da, ze gauza serio egiten saiatu gara, gauza lodi bat egiten saiatu gara, eta horrek, ba, bueno, eskatzen duen ere alako xe ahalegina da, ezta? Alako bultzada da. Eta, bueno, nik uste mandiogula, harrera ezin hobea izan dute, benetan gustora gaude, amar totema hauek, benetan txukun, nere ustez behintzat, benetan txukun geratu zaizkigulako.
0: Eta guzti-guztiak guaun entzungai daude, tartean, amargarrena eta azkena gaur, errematea, Eñaute Lorrietarekin.
1: Bai, Eñaute Lorrieta. Hemen daukagu gure kantautore mundiala. Bo, zer esan Eñauten inguruan. Bueno, orain esango ditugu Eñauten inguruan esan litezken bat baino gehiago.
0: Bai.
1: Eta ziurrenik beste mordoska bat esan gabe ere geratuko zaizkigu, baina bueno, gutxienez batzuk aterako ditugu. Bueno, Eñaute Lorrieta bakarlanarekin dator, aurten udazkenean bere bakarlan berria iritsiko da, Festina Lente izenpean gainera. Festina Lente diskoa. Nazioarteko musikari handiak izan ditu bere alboan, Eñaute Lorrieta badakizu, gernikarra da, hori bai, zarautzen du bere entsegu lekua, eta bertan hartu gaitu. Garai batean taberna bat izan zen gainera hori.
0: Abai?
1: Taberna bat izan zen, eta nonbait oso musika ona jartzen zuten taberna, eta nagusiak alako ukitu ezberdin bat eman zion, eta jarri zituen adreilu gorri batzuk paetetan, eta gero sabaian alako biribiltasun bat ere eman zion, ezta? Ez dakit, ematen zuen The Beatles taldearen The Cavern bertan geudela.
0: Bai.
1: Bueno, lehen da bizi taberna izan zen, gero hortik aurrera beste hainbat gauza izan zen, estudio, eta zan gizer, eta badakizer, eta gaur egun, Eñautek bertan du bere entzegu lekua. Eta lehen da beziko galdera erraza da, Eñaut, hemendik aldatoz zure kantu guztiak?
2: Ba, hemen improvisatu izan dut asko, eta gitarra hartu, eta melodiak eta atera, eta baina etxean ere bai, beti daukat gitarra matizkinaren batean, eta momentu batean gitarra hartu, mobilarekin grabatu.
1: Eta taka. Mobilarekin grabatu eta entzegu lekura doa.
0: Ez dakizun musak noiz etorreko zaizkizun, bisitan.
1: Claro, es que, bueno, banu emezte laguna hundi bat beti izaten zian, aleku guztieta bera gitarra akustikoarekin egoten zela, edo egoten dela oraindik ere pentsatzen dut, aspaldien ez dut derarekin aparteko harremanik, baina nori beti gitarra akustikoarekin egoten dela, inoiz ez delako jakiten, noiz
0: ez da torriko
1: edo bestela mugikorrarekin. Bueno, beraz, abestitako batzuk bertati datoz, baina Eñautek esan duen bezala beste leku askotatik ere bai. Etxetik eta gero ona ekarri eta hemen buelta kantu bakoitzari. Denok ezagutzen dugulako Eñaute Lorrieta eta Eñaute Lorrietak hainbat itzuli ematen dizkiolako momentu eta ukitu bakoitzari, ezta? Mm-hmm. Azkenean kasi obsesio bilakatu arte.
2: Nik ustot berezkoa badaukadala nik taz bakarrik zorkuntzari aplikatuta. Nik ustot izakeraz naizela pizkate horakoa txarrerako tonerako.
1: Eta nork esaten dio Eñauti, stop, Eñaut, ja badaukazu, ez zara hobetzen ari zara buelta eman gara.
2: Hori ari oso momentu zera izaten da, ze badago momentu bat kantu baten sorkuntzan edo eraikitzen azte zarenean, ez ari zara mejoratzen. Eta pizkat atzera ere joan zaitezke, inoiz gertatu izan izan, momentu bat erretzen, ahi, txon. Guazen entzutera gaur egun teknikarekin hori egin daiteke garai batean ez horren beste ez, baina nola zan duela iru ordu, kantu hau. Bai, behar izaten dut norbait konfiantza emango didan, nik uste hori dela, eh? Osea, sortzen ari naizenean etortzen zain nire argi guztia, baina nire inseguridadak ere hor sartzen zaizkit, eta batzutan uste inseguridade horiek bultzatzen zaituztela behin eta berriz errepikatzera, ez? Eta behar duzu norbait nahikoa da, zaten izu.
1: Onarte iritsi dau, eta ja kantu hau utzi ezagun bere horretan, ez da?
0: Ze gatazka komplexua, eh?
1: Hombre!
0: Nork bere buruarekin duena, sortzerakoan batez ere.
1: Eta musikarik asko sufritzen dute honekin, batez ere estudiora iristen direnean eta kantu hori buelta eman, hasten direnean, ez dakitelako ze momentutan itxi behar duten abestiari, ezta? Bueno, ba, Inauteke kantuak prestatu egiten ditu, hainbat kantu prestatzen dira, eta gero kantu horietako batzuk diskorako modukoak izaten dira, ze disko guztiek badute beren karakterra, beren temperatura, beren soinua, eta gero agian kantu guztiak ez dira orkabitzen. Ze gertatzen da orduan, kanpoan geratu diren abesti horiekin?
2: Nik uste dut kantu horiek ez direnak iristen, ez, disko batean grabatzera, eta nik sentsazio daukat, nire teoria da, nire ipuina, ez dakit. Beharrezko pausuak direla kantu hortara iristeko. Batzuk zer ikusi edo lotura argiagoa edo zuzenagoa izan dezakete, beste batzuk ez. Baina badira kantu horren bilaketa prozesu hortan
1: bozetoak dira.
2: Bai, eman beharreko pausuak.
1: Bozetoak dira.
0: Interesgarria esan duen hau.
1: Ba, ez dakit, kantu batzuk, berak kantuak hasieran egiten dituenean, kantu egingo ditu. Baina gero konturatzen da, bueno, hau agian ez da diskorako eta agian honi beste ukitu bat emanaz, begira, beste abesti batean bilakatzen da, bozetuetan geratzen dira, ez da? Jo, eta etengabeko sormen horren barruan, noiz ikusten duen jautek disko bat egiteko momentu eritzei da. Benga, guazen disko bat egitera, noiz da momentu horien jautu?
2: Eusto bada la emozio edo sentsazio abstrakto bat. Osa, barruan sumatzen dezuna behar bada utxune bat bete duzu gertatu zaizkizunekin, bizi izan dituzunekin, eta sumatzen duzu badaukatau askatzeko beharra, ez da? Eta nigia esan garai batean ez. Garai batean behar nun sortzen egon, gero zuzenekotan ibili eta zuzenekotan egonean ez nuen sekula gitarra bat hartzen sortzeko. Baina azkenengo hamarkadan, batez ere esango nuke, oza, sorkuntza etengabekoa da. Ordan gaur egun bani joa betetzen bezala, eta iriste zain momentu bat esatekoa, bueno, orain jarriko nahi serio, eta horrek esan nahi du, fetxa batzuk lotuko ditugula, edo ja planin bat osatuko dugula, baina sorkuntza bulkada hori, nire kasuan ja etengabeko, oza, nirekin dator.
0: Denean kodetua du.
1: Bueno, es que maten dizkio gauza bakoitzari mila buelta da, hortan lotua da mutila. Bueno, nik eniauten hori eta, laurogeita amalauan ezagutu.
0: Hori kadetu behar nizuen, noiz ezagutu zen uten.
1: Bueno, hau oso anekdota polita da, 17-18 bat urte izango zituen, igande batean, orduan nik top gaztea egiten duen, gaztea irratian, eta bueno, hori larun batetan telefono daiak izaten ziren, eta gero hortik zerrenda bat egiten genuen, eta gero igandetan elkarrizketak eta lakuak. Igande hartan, eskixuta aldeko Alex Sardui elkarrizketatu behar nuen. Eta igande hartan, Alex Sardui etzen bakarrik etorri. Berarekin batera bi gaztetxo ekarri zituen, neskamutil batzuk, horietako bat, Einaut Elorrieta. Kasik nerabeak ziren biak ere. Herriko kantu txapelketa batean parte hartu zuten, kantu bat prestatu zuten horretarako, eta kantu hori ekarri zidaten maketa batean. Abestiri zein eta ezer ez da betiko da.
2: Joko dizut, zati bat, jo izan dut, batzuetan joten gara musikariak ikastetxetan programa bat dago, eta juten naiz eskoletara torrela, eta hor jo izan dut, pizkat nire ibilbidean izan zelako, nire lehengo kantua, ezta, sortu nuen lehengo kantua, eta hoi hartzuna izan zuen lehengo kantua, eta, bueno, estiman daukadan,
1: dudari gabe gero hori da, Kentzazpi garaian ere moldatu zenuten, eta
2: hori da, Kentzazpiren lehengo diskoan grabatu genduz, ordura arte, ba, disko batean ere grabatu gabe, eta zan, ojo, kantu hau nonbait ere erregistratu behar dugu grabatu, eta ez da.
1: Udazken arratsaldetan.

0: zeina, eta kantu honek ekarri zuen guztiarekin, zuk zer sentitu zenuen hau lehen da biziko alde zentzun zenuenen, ba, gogoan alduzu?
1: Bai, bai, bai, bai, gainera grabazio hori hemen daukagu, eta guk orain egiten ari garen agerraldi hau bukatzeko erabiliko dugu, gainera, bueno, hori impresio totala izan zen, segituen kontorretu ginean, ufa, hemen zerbait badago, hombre, oso gordin, oso garden dago abesti oraindik ere, baina erakutsi genuenean, eta gainera Einautek antzeman egiten da, gaur egun ze boz duen, eta orduan ze boz duen,
2: Ume boza.
1: Jo, bai, ze harrera izan zuen abesti honek, maketa batean etorri zen ze harrera, lehen postu guztiak harrapatu zituen, eta bueno, ba, leku guztietan kantatutakoa, ezta? Gero, elkarrizketan zehar, berari Marino Goñikala esaten mentzion, hau da, kanpamentuetako kantua, ezta? Hau da, udalekuetako abestia bezala, eta egia, badu horlako zerbait gitarra hartu, eta horlako kantatzeko, ezta?
2: Zutondoan kantatzeko,
1: ba. Bai, gero, egile eskubidekin ere arazoak izan zituen, ze hau Einautek egin zuen lehen kantua izan zen, baina gero beste jende batek esan zion ezetz, hau, ez dakit, tradiziotiz etorren abesti bat zetela, eta bera, baina nola, nola, hau nire nire kantua da, eta bueno, olako gora bera batzuk izan ziren. Bueno, azkenean, abestia, ezer ez da betiko, betirako ja, Einaute Elorrietaren kantua da. Eta hori, bere lehen gitarrarekin jo zigun gainera.
3: Bai, gitarra uberesia da, ze kariño handia diot, nere gurasoak ikastolako irakasle ziren biak, eta beraien soldata biak, hilabeteko soldata biak juntauta, wow. bere garaian...
1: Beraz gitarra serio da.
3: Berreunda berroita mar mila peseta. Pesetatan, erranadako lutier batek eginda, ja, oita mazei amazazpi urte izango ditu.
1: Bi gurasoen soldatak erabiliz erosi zen gitarra hori.
2: Pentsa,
1: Einautek euskal kantutegian geratuko diren hainbat ere zerki utzi ditu. Ezer ez da betiko hori esate baterako, gero ilargia, bueno, zer izan zen ilargia, itsasoa gara, zenbat min, eguzki argitan, geografia, zutaz letrak idazteko, horrelako zerrenda luzea. Eta ilargia aipatuta.
3: Eta ilargia aipatu duzula, gerora ere pizkat amodio gorroto harreman bat izan dut nik. Eta uste dute, hola, kantu batekin identifikatu izan duten entzun izan diot beste artista askori, ez da?
1: Juan Carlos Perezi, lautelia turekin esan
3: dut. Bai, edo Mikel Laboak txoriak txorirekin baita ere, gerora kontatu izan didat, ez da? Osa, momentu batean ilargiarekin identifikatzen gintuzten, ilargia, gainera ilargia bat singula repertorioan, kantu romantiko ez dakit zer, momentu batean norberare nahi du, ez dakit, beste gauz, beste estilo batzuekin, beste mesu batzuekin baita ere identifikatzea, eta momentu batean errepertoriotik atera genuen kantu hori kezazpirekin, Beba izan genuen, ba ez dugu joko, oza, eta gerora ni rekonziliatu naiz kantu horrekin, eta ate pila bat ireki dizkigune kantua izan da, euskeraz ez dakit nahi jendek ere kantatu izan duena, ez dakit. Osa, oso eskertuta nago.
1: Joder, Euskal Herrian, Katalunian ere
3: bai.
1: Bidea egin dut.
3: Egin dut, nire bidea egin dute kantorrekin, eta gaur egun oso nire sentitzen dut, eta oso harro nago kantori sortu izan azaz.
1: Eta gero gauza bera gertatu zaio Kenzazpi taldearekin, behin baino gehiagotan galdetzen diotelako Kenzazpi taldeaz itzuliko da noiz, bueno, ez da momentua, hori da hitza, eta ez da momentua oraingoan. Momentu honetan beste eskailburu batean, beste solairu batean dago Einaute Elorri, eta bakarka, 2013-tik bakarka ari da, autokontrol totalean esango dugu, bueno, musikan autokontrola posible baldin bada, ezta? Eta orain Festina Lente disko berria dator.
3: Ba, izen burua oso sugerente egiten zato, oksimoron bat da, pizkate azkartu edo bizkortu lasaitasunez edo patxadas edo esan nahi duena, ezta? Eta literaturan eta ba, usuek askotan aipatu didan edo aipatu izan didan kontzeptu bat da, eta gara du, oza, eutxi tentsi horri, ezta? Eta lasai utzi osu bidea egiten, ez, tentsio horri, ez, eta uste dute Bryce Dessnerrek eta David Txaminek diskontan eta diskoaren sorkuntza prozesuan edo saketa prozesuan, grabaketa prozesuan askotan erabili izan dugun termino bat dala, ez da? Ez Festina Lente bezala, baina bai bere zentzu horretan, ez da, esaterena, itxoin. Aguanta, ez dezala estanda egin oraindik, ez da? Eta behar bada kantu batean ez du inoiz estanda egingo zentzu horretan, ez da? Eutxillozu tentsi horri, ez da? Eta oso interesgarria eta sugerentea egin zait, dinote artistikoki, ez, musikalki edo zer hortan. Eta gero iruditzen zait, bizitza edo bizimodu hau, bizigaren gizarte zoro hau, badoala oso oso azkar. Incluso nik ere badukatzen txazioa, azkenengo garaietan nire bizitzarek erotazkarrago dihoala. Badukatu lako

0: dutenak, David Chamin, honek ere bere estudioarekin alako soinua, Rafael Seguinier, Frantziar bateria jotzailea, Beirut taldeko Dave Lance ere bai, edo Johannes Buff, Felix Rudigarren anaia, eta eskuineko besoa den teknikari eta musikaria Johannes Buff, guzti horiek garritu dira, Einautekin batera, besteak beste diskonetan. Nondik iristen dira horrelako musikariak Einauten orbitara?
1: Ba, izan da pasada bat urtetako lana, bere egin izketan abernoiz koinzidiko zuen, ze jende honekin egutegia lotzea izaten da, datak zehaztea izaten da zailena. Baina gero izan da, benetan, nire zorkuntza prozesu intensoena, nik orain arte bizi izan duan intensoena, unkigarriena, beraien konpromisoa ikustea hor, lanarekiko, nola egiten zuten lan, nola entzuten ninduten, nola nahi zuten beraien onena eman, zalako jendea undia eragiena mundu guztian increíble, increíble izan zan. Osa, bere txera torri zan bazkaltzera, Horizon txera torri zan bazkaltzera Bruce Springsteen, eta jarri zion gure maketa. Eta Bruce entzutea maketa hori, bera izatea lehengo entzulea, bera izan zen lehengo entzulea, da, piskatea, aipagarria da, ezta? Baina, Braisek bere txera Bruce Springsteen etorri, eta maketa hori jartzea, horrek, oza, unbitu inen duen, ez da? Bere kompromiso hori, eta egiten ari ginen arekiko, ez da, egiten maitasun hori, ez da?
2: Ikaragarria da, historia.
0: Jose gauza polita, eta gainera ze ondo kontatzen duen historia hori, jo gauza bada Bruce Springsteenek guk oraindik ez duko entzun, Einaute Lorritaren disko berria. Bruce Springsteenek entzun du. Bryce Dessnerrek erakutsi ziolako, Springsteen bere etxera etorri zenean, Bryce Dessnerrek erakutsi zion maketa. Eta Einaute Lorritari, ba, emozioa sortzen dio, Springsteenek bere kantuak entzun izan hori jakiteak, baina oraindik emozio handiagoa sortzen dio, Bryce Dessner bezalako musikari batek, Springsteen bere etxera etorri, eta zer eta Einaute Lorritaren maketak erakusteak. Ba, mundiala. Bueno, diskoa ez dugu ezagutzen, diskotik otsaila hemen azpiti dugun kantua ezagutzen dugu, baina lan berriaren lagin txiki bat ere erakutsi zigun Einaute Lorrietak.

0: Bruce Springsteenek entzun zuen, gero guk ere entzun genuen, zuzenean onelexia jose igulako kantu hau, bera bakarrik, gitarra akustikoarekin, gero dituen pedal guztiekin etorrela.
1: Eta horren esklusiban.
0: Entzuten ari zarete. Ai, Mikel, ze ondo. Amartote mak, hau xe da amargarrena, ze polita gainera.
1: Bai, brotxe derra jarri dozu, eh?
0: Einaute lorretarekin azken errematea, bai.
1: Eta entzule esango diogu, amartote mak.
0: Bira zesako digun Josebak.
1: Bai.
0: Hau xe da lugarriren ezer ez da betiko. Niko nela ezagutu nuen Einaute Lorrieta.
1: Eta ora itxi dugu zikloa.
0: Ziklo itxita geratzen.
1: Eta baita amartotemena ere, baina gogoratuko dugu, dagoeneko un entzun gai daudera guzti guztiak, eta udonetan beraz, ondarzagirurako, mendirako, bideiatzeko, kotxean entzuteko, nahi dugun tokian, trenean.
0: Einauten boza, einauten boza. Udazken
1: arratxaldetan. Eta posible.
0: Karo, beste garai batzen. Eskarrik asko, Mikel.
1: Josein, aderra izan da, mila esker.
0: Mila esker,
1: Agustu on.
0: Ondo pasau da.

0: lauretan, bihotzeko fonotekan, Alande Butinek argituko digo, zergatik doinu hau bere mankizunean.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria Filipe V. Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
4: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

0: 12:41, asteleneko faktoriaren epilogoa idaztera etorri zaigu estudiora Ander Izagirre. Kaixo Ander, egunon.
1: Zer moduz, Mikel?
0: Oso notazu?
1: Ederki, hemen zuekin berriz.
0: Pirinetatik bueltatu berriz handi jazunez.
1: Zer ikusi jazu kolorean, aurpegiko kolorean.
0: Kolore natural eta sanoa duzu erabatekoa, eh?
1: Bueno, esan dezaket mikrondasen gainean lo hartu nuela, baina ez zeia Pirinetara joan izela azte buruat.
0: Bueno, gaur beste lurralde menditxu batera gara matzazu.
1: Bai, Bosniara, bai. Mm-hmm. Maiatzen egon nintzen, Mikel, baina ez nintzen joan erreportaja prestatzera edo lanera, normalean joaten naizen moduan, bueno, oporretara joan nintzen, nere bikotekidearekin, Sararekin, baina egia da Sarak badauzkala olako mania bitxi batzuk, eta esan zean, nik bizitatu nahi ditut espomenikak. Eta zu Bosnian egonda zaudenez, igual jakingo zu zer diren espomenik oiek.
0: Hora rapatu dira, zu.
1: Bai, ba, begira, espomenik orain igual ezagun egingo zaizu. Jugoslavia hoiaren garaian, garai komunistan, egiten zituzten monumentu erraldoia ziren.
0: Ah, bai,
1: ziren.
0: Noski, bai.
1: Ez da, hormigoizkoak, arrizkoak,
0: bai.
1: Oso ondiak, batzuetan hirietan, beste batzuetan mendi puntan.
0: Exageratuak dira.
1: Bai, brutalistak dira.
0: Bai,
1: bueno, hori da estiloa, brutalismo, hormigoia, arria, oso ondia, geometrikoak, abstraktoak. Eta horiek dira, bigarren mundu gerrako partizano antifasisten omenez egindako monumentuak, edo nazien sarraskia gertatu ziren lekuetan egindako monumentuak, ba, batzu daude mendipuntan galduta. Orduan, bueno, ba, oportago hasta Sarak esan zian, bai, eta joango gera, hori, Tito Mariskalak txapela galduzuen mendipuntan hormigoizko bloke bat ikustera, bale, planazo,
0: bai.
1: Eta hola joan ginen, horiek ikustera, bai, eta, bueno, kontua da, kasualidade utxez, ba, horien atzetik aurkitu nuela, aurkitu genuela historio nahiko bitxi bat Bosnia ulertzeko, ezta?
0: Nei.
1: Bai, begira, espomenik ezagunetako bat da Mostarren badago partizanoen hilerri bat, brutalismoaren maizulana da, ban, muño baten oinarrira iristen zara, eta hortik gora azten dira hormigoizko hormak, hola, uinen formakoak, ondulatuak, mendian gora, oso forma bitxiak egiten, eta hormigoizko terraza daude, gero taltuago, eta terraza horietan daude 700 partizanoren hilobiak, ez, bigarren mundu gerrako partizanoen hilobiak. Eta goiko partean, badago altare bat, aldare laiko bat, irudi kosmiko abstraktuekin, bai, zarrak, planetak, eguziak, oso leku ekusgarria da, oso bitxia.
0: Oso partikularra da, inguru hori.
1: Bai, onda zaude hilerri horretan,
0: bai.
1: Bai, eta ez dakizu egon zinenean, baina gu herritu ginen oso abandonatuta zegoelako.
0: Bai, oso grafitiekin eta pintadekin. Eta...
1: Belarra oso altu, bai. Sasia, kristalak, bueno, eta orduan, ikusi genuen terraza horietan ere bazeudela harripuska txikiak, dena txikituta bezala horiek ziren partizanoen hilobiak, norbaitek txikitu zituenak banan-bana. Bueno, norbaitek esango dut. 2022 izan zen, orain dela gutxi. Sartu zen gauez fasista talde bat, hilerrira, gauez, mazoekin, eta aritu ziren partizanoen hilobiak txikitzen banan-bana, gorrotoa batzutan oso zehatza da, eta banan-bana.
0: Eta oso grafikoa.
1: Bai, partizanoen hilobi guztiak txikitu zituzten, eta zuk esan dituzun grafiti hoiek, klar, gero ulertu genuen, hilerri edo monumentu honen sarreran, grafiti beltz batzu zeuden, batea jartzen zuen Jugoslavia hilda dago, azken berriko, azken orduko notizia, Jugoslavia hilda dago, baina bueno, horrema dauka mezu politikoa atzetik, esbastika bat, nazien esbastika bat, eta U letra larria, U letra larri hori da Ustasha mugimenduaren simbolo, alegia Kroaziako fasisten simbola, nazien aliatuak izan zirenak. Beraz, talde basartu zen, talde fasista kroata basartu zen, partizanoien hilobiak puskatzera, ezta? Eta hangoiko terraza horretatik konturatu ginen, kotxe utzi genuen lekua, horri jerriaren sarreran bazegoen olako zela igune bat, eta kotxe utzi genuen, beste 30-40 kotxeren ondoan, jode, hori ez zela parkaleku bat benetan. Goitik ikusita ulertu genuen, hori monumentuaren zati bat zela, sarrera, baina txikitu egin zutela kotxeak sartzeko, hor monumentuaren barruan.
0: Aparkaleku bat egiteko.
1: Hori da, eta nolatan edo, bueno, auzora jetxi ginen, eta hango taberna batean gizon batek esan zian, bai, hor monumentua hor txikitu zuten, eske, jo, lekua bergenuen kotxeak aparkatzeko estadiotik gertu.
0: Estadiotik gertu?
1: Bai, estadiotik gertu.
0: Zer estadiotik gertu?
1: Bueno, ba, estadio hori izan garai batean Belez Mostar taldearena, Belez da Mostarko talde, bueno, ba, etnia guztitako zaleak zeuzkana, Jugoslaviaren garaian, ez, ba, badakizu Mostarren bizi dira batez ere kroata katolikoak, bosniako musulmanak, serbiar ortodoxoak ere bai, eta guztien taldea zen. Baina gero Bosniako gerra iritsi zen, 80-ko hamarkadan, kroatek hartu zuten hiriaren zati hori, Partizanoen hilerria, estadioa, eta Belez Mostar kanpora bota zuten, sortu zuten, o berpiztu zuten talde kroata berri bat, Zrinski, debekatuta zegoena Jugoslavian, ba, garai fasistan ligan parte hartu zuelako, talde honek, talde kroata honek, orduan debekatuta zegoen, kroatek berpiztu zuten, eta estadioa erabili zuten talde berri honentzat, ezta? Orduan, bueno, hasi ginen ulertzen futbolaren inguruan ere jakin zitekeela zer gertatzen zen Bosnian, nolako ezin ikusiak eta gorrotuak dauden gerrata, gero, ezta? Eta hor dator kasualidadea, Mikel. Taberna horretan aparkalekuarena azaldu zidan gizon horrek ere esan zidan, jode, ba bihar da Bosniako kopako finala. Eta jokatuko da hemen Mostarren, Belezen estadioan, joaneko itzulerako partida.
2: Bai.
1: Eta jokatuko dute hiriko bi taldeek. Hau da, Belez Mostar, hemendik bota zutena, kroatek, eta kroaten taldeak, ez, Zrinski taldeak. Eta, bueno, gu bagenekien joaneko partidan begiratu genuen, ba, istilu handiak izan zirela, baina lare esan genuen, jo, saiatuko era joten, eta, bueno, saiatu ginen sarrera bat lortzen, ez, partida ikusteko.
2: Eta lortu zen dituzten?
1: Ba, begira, hemen karri dizut sarrera bat. Belez Mostar Futbalski Klub.
2: Bai.
1: Amar Marko, hau da, 5 €.
2: 5 €koa.
1: 5 € sarrera tribunan, hor armaila nagusian finala ikusteko.
2: Sarrera gorri-gorri bat.
1: Bai, Jugoslavia garaiko izar gorriarekin.
2: Bai.
1: Hor ikusten da politikoki ere nondik datorren.
2: Bai.
1: Eta ko, nien nintzen Sevillara Juan Realan partida ikusta kopako finala, Mikel. 200 € baino gehiago balio zuen sarrerak. Baren, 5 €tan.
2: Alde derrean.
1: 5 €. Eta nik esango izut, oso markez, nik ez dut inoiz ikusi, eta 5 € hor deintu gainera, olako espektakulo piroteknikorik.
2: Ja, baina, kontrolatua propio erekitakoa...
1: Ez, kontrol gutxi ikusi nuen nik estadio horretan, eta hasiera nahiko kezka edo beldur pixka batekin joan ginen, da partidua zizenean, joe, ba, Belezko ultrak desagertu ziren, hola, ke gorrizko deilo baten ardian, hasi ziren suak pizten, bengala botatzen, baina ja partidua jokoan zegoenean. Gure aurrean, ba, atezainari bengala batekin, bueno, bengala botazioten, bizkarrera, angelitu zen gizona hankaz gora, epaileak esan zuen, bueno, ondo zaude, hankak eta besoak bere lekuan dauzkazu, ba, segi.
2: Dena ok.
1: Dena ok, eta armailetan oso giro bortitza, kantuak irainak, bueno, eta jarraitu zuten petardoak botatzen, baina petardoak bomba bezalakoak, lehertzen zirenean, pam, sekulako estanda egiten zuten, jokalarien aurpegira botatzen zieten, ikusi genituen bidiru jokalarian kasgora ere galditu zirenak, ba petardazoak jozielako, justo, ba, begien aurrean edo belarrien onduan. Eta, bueno, ba, partidak normal jarraitzen zuen. Momentu batean sorosle ateratzen zen, hola pixka zaplasteko batzuk ematen zizkion jokalareri, ondo zade, ba, segi, eta jarraitu zuten partidan, ez? Eta gure armailaren beste aldean, utxik zegoen armaila, erabat utxik, eta 10. minutuan edo sartu zen armada, Bosniako armada, 100 soldado, baina gerrarako prest bezala, kaskuak, eskutuak, eta haiek ekarri zituzten, aurkarien ultrak, ez? Zrinski kroaten ultrak sartu zituzten kaiola batean, denak erdi biluzik, saltoka, testosteronaz gain, eta euskaloze sustantziaz gainezka, eta oso giro bortitza sumatzen zen estadioan, ez? Batzu kantatu, irainak, bestek erantzun, bueno, oso giro violento izan zen, ez da? Eta, bueno, pues hori izan zen han ikusi genuena.
2: Baina partida hasi eta amaitu zen.
1: Bueno, eten zuen epaileak 10 minutuz, bigarren zatian, ja, gehiegi desmadaratu zenean, ba, petardo gehiegi bota zituztenean 10 minutuz aldagretara joan ziren, guk ez genuen ulertzen partiduak aurrera jarraitu behar zuen ala ez. Ba, bueno, bukatu zen, emaitza positiboa, zen bizirik atera ginen eta kalte handiri gabe, baina bueno, ba, hori nahiko, izan zen nahiko esperientzia didaktikoa Bosnia ulertzeko nolako gorrotoa dauden orain jende, bueno, ba, irian bizi diren populazio zati hauen artean, ez da? Eta biharamunean, Mikel, egon ginen kafe bat hartzen, Mostarren kafetegi batean, igual izena, ez dakit, hango gizon batekin, igual izena ezagune egingo zaizu, Mejo Kodrorekin.
2: Bueno, aita Alavesen bazkide baten seme realzalea da.
1: Orduan zer esango dizut, ba, Mejo Kodrok Alavesen ere jokatu zuen, Realean hasi zen hemen, Belez Mostarko jokalaria zen bera. Eta Realak fitxatu zuen, Bosniako gerra hasi zen urtean, beran. Eta Mejok Mostarren finala ikusita gero, oso gauza bitxia esan zian behi da nik, Mejok Realan gol asko sartu zituen, urte batean 23, beste batean 25. Eta esan zian, nik uste dut, beste gol sartu nituela gerrari esker. Ba, nola da posible. Eta, karo, beida, ni Donostia etorri nintzen, gerra hasi zen, gure herrian, gurasoi etxea arrezieten, lagunak hilzizkidaten, ni Zubietan nengoen entrenatzen, eta ez nuen etxera bueltatu nahi Bosniako gerrako notiziak entzutera. Oso triste jartzen nintzen. Orduan, Zubietan jarraitzen nuen entrenatzen, ez nuen burbuila hortatik ateran. Inoiz baino gehiago entrenatu nintzen. Eta gainera, bere etxean hartu zituen 23 persona, Bosniatik ateratako bere lagun, senide, men Donostia. Donostian, bere etxean. Eta kodrok esaten zuen, gau, nik arrakasta izan bardu futbolean, ze hauek mantendu barditut. Orduan, ez naiz inoiz enbeste zentratu futbolean orduan bezala, ez? Eta kodro izan zen oso aurrelari ahondia. Eta tristea da, bera kontatzen du, ba, bera, gaztetan, jo, ba, gure lagun artean denetatik zegoen, ba, gure familia Bosniako musulmana zen, beste batzu, ba, serbiarra, kroata, ortodoxoak, katolikoak, bueno, elkarrekin noten ginen futbolean jokatzen, ba, elkarre gonbidatzen genuen festa ospakizun religiosotara, inork ez luke esango Mostarren, o ez genuen sinistuko Mostarren gerra etniko bat hasi zitekenik, ez da? Baina, gero, Kodrok esplikatzen du, ba, politikari batzuek hasi ziren nola gorroto diskursoak eta zabaltzen, jendea zatitzeko, batzuk besteen kontra jartzeko, eta Kodrok esaten du oso interesgarria da. Gaur egun munduan berak sumatzen duela hori nagusitzen ari dela. Berriz ere diskursoiek ari direla zabaltzen, politikari asko ari direla beldurra. Eta bestearekiko errezelo eta merzpertsua zabaltzen, jendea elkartu beharrean, ba, nahita banatzen ari direla, eta Kodrok ondo daki hori nola bukatzen den, ezta? Ba, hori ikusi genuen futbol estadio batean.
2: Eta beraz esan dezakegu hori Bosniako en orbainak, horrendik zabaltza berri daudela.
1: Oso zabalik, Bosniako zona batzuetan, badidez, bertako Bosnia barruan badago Serbiarren Errepublika bat, autonomoa.
2: Zpratzka.
1: Zerrezpska, ez dakit duna esaten, bai, Zerrezpska. Angertatu zen, ba, Bosniako musulmanen kontrako, azarrezkirik ankerrenak eta genozida angertatu zen. Eta adibidez, ba, gaur egun goliburuzka turistikoetan, saltzen dizute, Vilna Blas, Spa Hotel, Zoragarria. Hori izan zen, paramilitarra Serbiarren kuartel nagusia.
2: Eta horren spa bat da.
1: Spa bat da, eta ez hori bakarrik. Kuartel horretan, neukizituzten, 200 emakume musulman baino gehiago sexu esklabo gisa. Hane esan zituzten, torturatu zituzten, bortxatu zituzten, eta gaur egun, klar, irakurtzen badezu, turismo bulegoko liburuzka hori, esaten du, spa hotel hori, hotel xarmangarri bat dela, atxaden hartzeko giro ezin lasaiagoan, gela dotoreekin, eta handik bizirik irten ziren emakume batzuek, Bakira Hasetxitz, adibidez, berak esaten du, gela guzti hoietan emakumeak bortxatu debil egin zituztela, gaur egun da, leku turistiko bat. Eta horrela, hainbat lekutan, ez ba, bizitatu genituen eskolak, lantegiak, irakurrita geneukan, ba, non gertatu ziren sarraski eta elketa hoiek, eta, bueno, gaur egun ez dago informazio horik, ez dago kartelik, dena izkutatu egiten da, eta ez izkutatu bakarrik, batzutan aldarrikatu ere bai, Bizegrad irian, pankartak ikusi genituen, Bizegrad batalioiaren omenezko, omenaldia, urteroko omenaldia. Batalioi hori izan zen, sarraski okerrenak egin zituenak, eta omenaldiak egiten dizkiete, ez? Orduan, Mikel Banik, ikusten dut, Bosniaren gaur egungo lurralde banaketa dela garbiketa etniko baten emaitza, genozidio baten ondorioa da gaur egun dagoen egitura politikoa, eta nik han pentsatzen nuen, zer esango duten etorkizunean, adibidez, Gazako kostaldari buruzko liburuzka turistikoek, igual horrelako interpretazioak egingo dituzte.
2: Bai, zer, saldatu egiten gara, Trump sendiak bertan izan ditzakeen interes inmobiliarioen berri izaten, eta adimen artifizialen bidez egiten eregitzen dituzten alako mamotreto eta bestelako brutalismo bat bai, oinar ertutako hotelak eta gazan, bai, eta baina Europan hemen etxiondoan ditzakegu, adibide, erabat
1: egindakoak eta atzokoak. Horrein hau urtekoak, eta hori begien aurrean dakagu, genozidio baten ondorioa zein izan den, gizarte baten eraldaketan, eta nola kontatzen den. Ba, eskutatu eta harro kontatzen da bersio hori, ez? Hemen zen ezer gertatu, ezer larriegirik ez, eta etorri lasai, ba, oporretan da nahiko larria da, ba, bueno, memoria horren aztarnarik ere ez egotea, ez? Ja, leku guztietan.
2: Eta bestela egiten da eraitsi eta aparkalekoak egin.
1: Hori da, hori da. Ba, estadiora joateko, ba, kotxak aparkatu behar dira. Hori da, handagoen memoriaren ikuspegia, do?
2: Alako bideiran zuk esan duzu oporretara egin zenuela zeure bikotekidearekin, bai, kosta egiten altzaizu, bueno, berez, aizialdirako behar lukeen bidai horreta horretatik gero kazetaritzerako lehen gaia ezateratzea.
1: Kontrakoa da, Mikel, ze oporretangoaz, baina ulertzea gustatzen zaigu non gauden, zer gertatu den, eta idazteko asmori gabere, baina niko arna betira maten dut, eta jo, sartuko gara taberna honetan, ze Kroaziako banderaz josia dago, eta Bosnian gaude, beraie dira, ez dira Bosnio sentitzen, Bosniar sentitzen, galetuko diogu, ba, zer gertatu zen partizanen hilerri ondan, eta horrela jekin genuen partida zegoela, eta bueno, ba, joango gara partida, era ikusteko nolakoa den hemen giroa. Ba, bueno, apeta hutsa da, gustatzen zaigun zerbait da, ulertzea herrialdea bere historiarekin eta jendearekin hitz egitea, eta gero, bueno, pues horrek aukera ematen baldin badu, ba, zuen gana etorri eta txapa pixkate emateko, ba, bueno, pozik etortzen gara.
2: Ander, ba estimatua, herrialde benetan interesgarria, eta, bueno, etorkizunen ere azebide hartzen duen, ze aipatu duzu zatik eta horretan dago Bosniaren etorkizunaren gakoa, argita bai, garbi, eta...
1: Ba, oso herrialde komplikatua dela iruditu zaigu, kanpotik eta bi astetan ikusi deguna ikusita, bai.
2: Mm-hmm. Musika atera dut gaurko arrematatzeko, eta egia esan folklorea da inguru hoietan normalean arrakasta egien duen generoa, zerrendari irreparatza besterik ez dago, baina eska musika ere topatu dugu.

0: talde hau da Dubioza Collective. Ezago zen oso?
1: Ez, baina Jugoslavia garaiko roka oso berezia da. Rock banda pila bat zeuden.
0: Nahi.
1: Jugoslavia hoian, eta hoiek asko gustatu zaizki.
0: Ba, deiru dian dikaren dutela lako zora esortzeko, bai, beraz, bai. Ba, hau da Dubioza Collective, eh? Baten batek gustatu bazaio, ba, bila dezala. Ander, eskarek asko eta gaur sortzir arte.
1: Ederki, Mikel Agur.
0: Jo. Amabiak eta berrogeita amazazte minutu, bere albisteak hemen Euskadi Irratien eta gu bihar itzuliko gara, guizteko zazpietan oian justo zen eskutik, eta gu karreleboa amaretan hartuko diogu. Aio?

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Andreo Carratsaldeon guztio, honelaxe ari dira goiz osoan Karrantzan kamioiak zisternatik San Estebango urbiltegira ura eramaten. Lehorteak idor utzi ditu bazterrak, baina arazoa Txorrotako urera ere hasi da iristen, ere Sarriegi.
2: Bat bestearen atzetik iritsiko dira kamioi horiek, astelenetik ostiralera egunero 250 eta 300 metro kubiko ur inguru uzteko. Abuztu osoan gutxienez eta eguraldiaren arabera neurtuko dute neurria luzatzeko beharrik ote dagoen. Azken asteetan, gauetan, etxeetara iristen denuraren presioa murriztu du udalak, baina ez da nahikoa izan eta horregatik hartu dute, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, kamioiak ekartzeko neurria. Karrantzan 2800 pertsona bizi dira eta 5000 abelburu inguru daude. Zerrojak urtegian ez dago arazorik, baina argainedakoa duela urte terdi itxi zuten segurtasunagatik eta horrek arazoa larriagotu du. Baina ez da berria, aspaldi, hainbat bizilagun hasi ziren etxean ur biltegiak ezartzen. Aitzitzaren etxea Landetxeko Pedro Larrinagak azaldu digu.
3: Baltzabigaz, ondo konpontan izen gara, baina, karo, batek endukeran, oin, bali, horren falta gabiz. Eskaza geratzen da, manantialak ez duen goten, horren beste hor. Gu prestatuta gaudez, Karrantza metu gen gara horren falta gekin, orduen ni depositu batekote, hori solventatzeko. Gertan dut, bali, kentxean balot bombaz.
2: Bizkaian Busturialdeko eta Lea Artibaiko 22 udalerritan ur kontsumoa murrizteko eskatu diete herritarrei eta Berdin, Araban, Urkabustaizen, Asparrenan eta Gurainen.
1: Urrezkasiak behartuta etorri dira murrizketa hoiek, izan ere oso gutxi butaden botadu zailean zehar, Olatz Principe Euskalmet, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Olatz, hilabete amaituta oso lehorra izan dela, hori ezin da zarantzan jarri, ala, zedatu ditugu.
4: Hori da, Uztaila oso lehorra izan da, Arabako Herriosan izan ezik, bertan ohikoa izan da. Eta Gipuzkoan mende honetako Uztailik lehorrena izan da. Urte honetan urtarriletik Uztailera bitartean orokorrean pilatutako prezipitazioa ohikoa izan da, baina urte hasiera hezeagoa izan zen eta hilabetek aurrera gina ala geroz eta lehorragoa izaten ari da. Udaberria lehorra izan zen, Bilbo Handian, Arabako Lautada eta Arabako Herriosako zenbait tokitan izan ezik, bertan hezea izan zen. Udan ekaina ere lehorra izan zen, bereziki Araban mendebaldean, eta Uztaila oso lehorra. Honen ondorioz, Kopernikusen lehortearen alerta goiztiarraren adierazlea, ekainaren erdialdetik aurrera esanguratsua izaten hasi zen, batez ere Mediterraneo isurialdean, eta hilabete horren bukaeratik aurrera alerta mailara ere iritsi zen zenbait tokitan, Arabako Lautadan esaeterako.
1: Egoera ezpairik gabe gorria, larria da, Olaz, datuzen egunetan ere euri konturik izango aldugu.
4: Gaur arratsaldean kaitz edo zaparrada batzuk bota ditzake, baina egia esan nahiko puntualak izango dira eta toki askotan ateri utziko dio. Bihar ateri utziko dio eta giro eguzkitsua eta beroago espero dugu eta asteazkenean eta ostegunean bai fronte bat igaroko da eta euria utziko du batez ere ipar isurialdean eta baliteke ekialdean zaparrada mardulagoak egitea, hala ere ez dugu litro asko pilatzea espero.
1: Lehorteak eragindako ur eskasiaz hitz egingo dugu bai, baina egunak baditu beste albiste batzu. Irati Barren, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Espainiako gobernua ez Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroko gobernuarekin harremanetan jarri, Zeutan jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak hartzeko.
5: Gertatutakoak Espainia eta Frantzia arteko mugan izango duen eraginaren zai egiturazko arazo baten ondorioa da Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuaren ustez, Zeutan ikusitakoa egiturazko erantzun eskatu dio Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari.
6: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu almen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
5: 72 dira Zeutara iritsi nahian itota hildiren pertsona Moncloaren arabera, 88 berriz Zeutako presidentearen hitzetan, bien bitartean muga gurutzatu zuten 3000 pertsona baino gehiago jarraitzen dute Zeutan, krisiari aurre egiteko Espainiako eta Marokoko gobernuaren arteko elkarlana, azpimarratu du Moncloak.
1: Espainiako herri defendatzaileak 49 personari aitortu die Elizako sexu abusuen biktima izaera.
5: Pasaden apirilan Espainiako gobernuak Eliza Katolikoarekin aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri ostean egindako lehen aitortzak dira hauek, izapidetu diren salaketen herenak, oraindik beste 300 kasu ikertzen ari baitira, biktima izaera onartuta orain pertsona hauei dagokien kalte ordaina zehaztuko da.
1: Kolokan jarraitzen dute bestalde Gasteizko Amazuriaren festen lehen eguneko kontzertu eta emanaldiek, ikuskizunetako teknikoen sindikatuak deitutako greba dela eta.
5: 24 orduko greba deituta dute Araba osorako asteazken goizean hasi eta ostegun goizaldera arte sindikatuek elkarretaratzen jakinarazi dute gaur enpresen ordezkariak ez direla beraiekin negoziatzera eseri grebaren mehatxua mai gainean izan arren entzun Ander Tejerina, Arabako greba batzordeko bozeramailea.
7: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
5: Teknikarien aldarrikapenekin bat eginda txosnetan egun horretan ez da kontzerturik izango.
1: Eta nazioartean Iranek ukatu egin du Estatu Batuekin negoziatzen ari denik.
5: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuen presidenteak bi herrialdeen arteko bake negoziaketak gaur hasiko zirela ziurtatu du asteburuan. Ismael Bagei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak ukatu egin du ordea aukera hori.
8: Ma alan muzakerei ba Amerika nadarim. Muzakerat ba Oman
5: has. Ezkoak ez du oraingoz petroleoaren prezioan eragin, ben Brent petroleo upelaren prezioa $84 berakoa da, Trumpek adierazpenak egin ondoko jaitsieran mantenduta.
1: Errepidetan nola ditu gordunetan Gauza Ramon Sánchez?
9: Bairunen AP8an 8 kilometroko autoilarak daude Bilborantz, kateak ordainlekutik hasita. Trafikoa handia da eta ordainlekuan hasten diren autoilarak A63-raino iristen dira Biriatutik atzera. Honen ondorioz, Ordezko errepidean ere, Behobia eta Urdanibia artean, Gipuzkoa 636 errepidean ere, autoilarak daude. Bestetik Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi du, amaitu dituela Artxandan Ugasko eta Txorierri arteko tuneleko lanak eta bihar zabalduko duela berriro 6 hilabeteren ondoren. Egunero 30.000 lagun, 30.000 ibilgailu zeharkatzen duen tuneleko segurtasuna, argiteria edota seinaleak berritu ditu. Udazkenean hasiko da La Salve eta Txorierri artekoko tunela berritzen.
1: Andoni Urbizondo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, arrau munduan ikezakit, itxasoa behar bada bare, egongo da, baina giroan hasia, azken ordu hauetan.
10: Bulegoetan gauza nasi xamarra dao, Traineru Kluben Elkarteko Disiplina Batzordeko epaile bakarrak espediente ireki baitie arraun lagunak Tolosaldea hori bai Kastillero eta Zumaiari fabrika estropada usteagatik. Bi arau auste egozten dizkie epaileak zehazki sei klub horiei, oso larria bata eta larria bestea, eta bi protagonista izango ditugu gurean, bat Tadej Pogačar Espainiako buelta korretuko dela bai estatu da ofizialki, eta bestea Pello Bilbao, bere azken hilabeteetan lehiaketan, Burgosen eta buelta korretuko omenaldi benetan onki garek egin dizkiote Donostiako klasikoan eta Getxoko nazioarteko klasikoan asteburuan.
1: Eta kulturan 15aldiaren organo zikloan 14 kontzertu izango dira abuztuaren 13a bitarte, Aino Agirre.
11: Donostian, Ataunen, Azkoitian, Azpeitian, Bergaran, Deban, Tolosan eta Usurbilen izango dira kontzertuak eta organo zikloarekin batera abiatuko da gaur bertan organo erromantikoaren nazioarteko 42. Ikastaroa. Tomas Hospital izango dute irakasle ikastaroan parte hartuko duten 28 organista gazteek. Ana Belen Garcia organo zikloaren koordinatzailea da.
12: Formato desberdinak, hau da, dantzarekin, adibidez gaur, aukera izango dugu Edu Muramendiaraz, ikusteko nola dantzatzen duen Tomasekin batera, edo, adibidez, beste kontzertu bat izango dela pixkat berezia, Iñaki Etxepararekin, txeloan, bai, horrelako formatuak oso ondo funtzionatzen dute, zeren erakartzen dute, publiko gehiago.
11: Bestalde, gaurtik ikusgai izango da, Kuruko Andre Mariaren Basilikan, Montserrat Torrenti eskainiktako erakusketa, eta organista Kataluniarrari gomenaldi egingo zaio, Eun urte bete dituela eta.
1: Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola ari dira realizazioaz eta lan teknikoa arduratzen. Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 ditugu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Eta gaur goizean Ceutako migrazio krisia kaletik epaitegietara ere salto egin du. Auzitegi Nazionalak txostena eskatu dio Polizia Nazionalari aurrez prestatutakoa izan ote zen argitzeko. Espainiako inteligentzia zerbitzuen arabera ez etzen Marokoren aldetik operazio berezirik antolatu, baina behin hasita Marokok ez zuen ezerregin geldiarazteko. Horixe diote informazioek, iria bien bitartean, ba normaltasunara bueltatzen saiatzen ari da Mikel Klaver, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, behin pasaden astean muga gainditu zuten gehienek Marokorako bidea hartu dutela, iria normaltasunera itzultzen ari da orain, zer gertatu zen jakin nahi duelarik. Marokoren parte hartzeari buruzko galderak pilatzen ari dira, Espainiako inteligentzia zerbitzuek diotenez ez zuen ezer egin jarioa geldiarazteko, gobernutik baina Marokorekin elkarlana erabatekoa izan zela diote José Manuel Olvares, Espainiako atzerri ministroa.
14: Mostraron disposición desde el primer momento a movilizar dispositivos policiales para colaborar en cortar ese flujo migratorio.
13: Gobernuaren bertxuarekin misfidati agertu da Alderdi Popularra, bai Marokok zein Espainiako inteligentzia zerbitzuek mugaldean ematen ari ziren mugimenduak ezagutzen zituztela uste du, gobernua kritikatzen duelarik, erantzun egokia ez emateagatik Alberto Núñez Feijóo Telecincon.
15: Marokko no está diciendo nada ni tampoco se le ha pedido explicaciones. Yo no me creo que una masa de 60-70.000 personas...
13: Gobernuaren aurkako ofentsiba iragarri du Alderdi Popularrak eta gertatutako ari buruzko galderak aurkeztu ditu bai kongresuan zein senatuan. Auzitegi nazionalarek, nazionalak ere ikertu nahi du gertatutakoa, txostena eskatu dio poliziari, mugimendu horien atzean talde kriminal baten eskua ote dagoen ikertzeko.
1: Ceutako presidenteak Juan Jesús Vivasek emandako azken datuen arabera bezalde, oraindik 3.000 eta 5.000 etorkin ingurun daude irian, hoietako asko adin txikikoak dira. Ba momentuz ez Eusko Jaurlaritzak, ez da Nafarroko gobernuak ere, ez dute Espainiako gobernutik laguntza eskaririk jaso adin txikikoak hartzeko. Kezka azaldu dute bai, eta Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuak arazoa egiturazkoa izanik erantzun integrala behar duela azpimarratu du Andoni Amados.
16: Zeudan azken egunetan bizitako oso larria dela esan du Melgosak, baina agerian utzi du ongizate sailburuaren ustez azken bi urteetan Jaurlaritzak mai gainean jarri duen eztabaida migrazioa ez dela arazo koiunturala egiturazkoa baizik.
6: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
16: Hala erantzun bateratu ematea beste aukerarik ez dago migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko.
6: Oso larria da. Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta gizaskubideen guztiz errespetuko izigitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
16: Momentu zordea Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri, ez Eusko Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroko gobernuarekin ere, Zeutan jarraitzen duten migratzaileen kudeak eta elkarlan egiteko. Dena dela Melgosak kezka adierazi du Frantziar estatuak Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan indartutako kontrolei dagokienez, Jaurlaritzak izango dituen berehala ondorioak zein diren jakiteko eskubidea duela aldarrikatu du eta uneoro laguntzeko prest daudela bai, baina horrelako erabakietarako kontuan hartuta badaude beti ere.
1: Izan ere mugan bai, izan du eragina Zeutan gertatutakoak, Frantziako Barne Ministerioak mugetako kontrola zorroztu egingo zutela iragarri eta ikusi ditugu jada poliziak berriro ere bidasoaldeko pasabide etan, eta ordu bete barru iragarri dute agerraldia, bidiatuko ordein lekuan bertan, Frantziako gobernuko ordezkariek Andoni Elizeaga.
17: Azken hilabeteetan ez da kasik poliziarik ikusi mugan Bidasoa aldean tren geltokiak enduta eta Logan Núñezek iragarpen egin zuenetik bai hor dira pasabide guztietan Santiagon Pausun eta Biriatun. Frantzia eta Espainia arteko mugan polizien presentzia 5 aldiz biderkatu behar dutela erran zuen barne ministroak. Aspaldidanik errandu ez dela horrenbeste polizia ikusten hemen, baina noiz binka operazio handiak egiten dituzte. Azkena maiatzean izan zen jatik gora polizia. Horrelakoekin iragan urtean migrazio etorria 140 apaldu zutela erran zuten. 35.000 persona kontrolatu zituzten 2025 eta horietatik 544 paperik gabekoak ziren eskualdean. Muga osoan 3.785 persona egoera irregularrean. Migratzaile gehienak Maroko horrak eta Algeriarrak prefetak erran zuenez. Núñezen aginduak departamentoan nola sentituko diren azalduko dute, ordu bitan estatuko ordezkariek eta polizia eta mugazein buruek zaintza baliabide berriak aurkeztuko dituzte.
1: Radio Euskadik Ekerman Bilate Gasteizko mitika dantzalekuko atezain batek emandako kolpearen ondorio ziltzen gaztearen gurasoak elkarrezketatu ditu gaur, hain justu atzo entzun genituen mitika dantzalekuko atezainen erasoak jasan zituzten gazte gehiagoren lekukotzak, gurasoen ustez agerian gelditu da entzundakoak entzun ondoren atezainen erasoak ohikoak zirela mitikan, eta dantzalekuko arduradunek Gasteizko udalak, poliziak eta justizia jakinaren gainean egon arren ez dutela ezer edo ez dutela esku hartu salatu dute Iñaki Odriozola.
18: Kerman Bilateren heriotza ekidin zitekeen Roberto Bilate eta Arantzazu Beitia gurasoen ustez. Kermanen familiak mitika dantzalekuko atezainen 22 eraso ditu zenbatuta eta Gasteizko udalak arartekoari 13ren berri eman zion. Impunitatea salatu du beraz Arantzazu Beitia Kermanen amak.
19: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiteko babesa zeukatela, eta bueno, sinesgaitza dela, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
18: Gasteizko udalaren partetik jasotzen ari diren tratua ere salatu dute gurasoek. Udala informazioa ezkutatzen ari zaiela diote eta informazio hori epaiketarako garrantzitsua dela nabarmendu dute.
19: Orduan, alkateak azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, zeseren bat proposatuko du, dimisioren bat, publikoki esango du zer egon den gaizki, eta emango digu gure kasurako ezinbestekoa den informazioa eta orain arte ukatu diguna.
18: Maider Etxebarria alkateak erantzun du lehen unetik esku hartu zuela udalak dantzalekuetako atezainen gaineko kontrola zorroztea eskatzeko.
1: Gipuzkoan atxilotutako 7,64 eskuin muturreko sareko ustezko buruzagia atxilotu dute, dakizuen ez, horren inguruko ikerketa abian du ertzaintzak. Urtarriletik apirila bitarte ikastetxe, erakunde publiko zein pribatu eta hainbat personari zuzendutako mehatxu ugari bidali izana egozten diote gazteari, Igone Urtaza.
20: 17 urte ditu eta Gipuzkoan atxilotu dute ertzaintzak Mossos de Eskuadrak eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazio batean. Adingabearen atxiloketarekin eman diote amaiera hilabete luzez iraunduen 7,64 sarearen gaineko ikerketari. Taldea antolatuko kidek sare sozialen bidez erakartzen dituzte adingabeak, biktima gehienetan egoera zaurgarrian dauden nerabeak eta gazteak dira, eta horiek humiliatu eta beren buruari kalte egitera behartzen dituzte. Horretaz gainera, ITBek jakin duenez gutxienez 11 ikastetxek jaso dituzte tiroketak eta hilketa masiboak egingo zituztela dioten mezuak. Ertzaintzak horrelakoetan sinesgarritasuna eman die mehatxu horiei eta ondorioz zainketa bereziak ezarri ditu gutxienez astebetez ikastetxe horietan.
1: Algortan, asteburuan izan den ustezko sexu erasoari lotutan duela minutu gutxi epailaren aurrera eraman dute igande goizaldean atxilotu zuten 20 urteko gizonezkoa.
21: Poliziak atzeman zuen 19 urteko emakume bat besoetatik helduta zuela sexu harremanak izaten. Algortako mugimendu feministak eta udalak gertatutakoa salatu dute eta ertzaintzak ikerketa zabalik du gertatutakoa argitzeko. Ez da hau gurean gertatu den sexu eraso bakarra zoritxarrez. Nafarroan Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasuneko zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute eta gaurko deitu dute elkarretaratzea. Aribeko herriko etxe horrean izango da iluntzeko 8:00.
1: Goizean goizetik Karrantzan kamioiak iristen ari dira zisternatik San Estebango hurbiltegira ura eramateko. Lehorteak idor ditu bazterrak eta arazoa Txorrotako urera ere iritsi da. Ez arazo berria, baina egoerak okerrera egin du azken urteotan klima aldaketaren eraginez. Uda ostean udalak bilera egingo du Bizkaiko Foru Aldundiarekin egiturazko neurriak hartzeko helburuz. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, kamioiak goizean iritsi dira Karrantzako San Estebaneko urtegira. Urak kamioitik urtegira egiten duen bidearen zarata da hau. Kamioiak Egunero iritsiko dira astelenetik ostiralera bakoitzak 250 eta 300 metro kubiko ur artean ekarriko ditu hasiera batean abuztu osoan, baina euririk egiten ez badu baliteke neurria luzatu behar izatea. Ez da berria 2022an ere kamioien beharra izan zen Karrantzan, baina urtez urte arazoa larriagotzen ari da eta horregatik uda igarota bilera egingo dudalak aldundiarekin. Raúl Palacio alkatea.
3: Badakigu hori gertatzen ari dela eta gertatuko dela. Horrezegaitik etxarmen bat sinatuko dugu udua ostean, azterketa zehatz mehatz egiteko, jakiteko ze inbertsioak egin edo zer lanak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
2: Aspaldi, hainbat bizilagunek euren etxeetan urbiltegiak ezarri zituzten. Aitzitzaren etxea landetxeko arduraduna da Pedro Larrinaga.
4: Zugu prestatuta gaude, ze Karrantza metu gara uran faltarekin, orduen ni depozito batekote hori solventatzeko. Gertan dut, bari, kentxean badot bombaz.
2: Baina denak ez daude prest, Enba sindikatuak salatu du Karrantzako belazetan ez dagoela zerianik eta gainera arratoi izurritea dagoela. Kamioirik ez, baina Busturialdeko eta Leartibaiko 22 udalerritan ur kontsumoa murrizteko eskatu diete herritarrei. Herri horietako bada Ispaster eta Garbine Sainz deburuaga da alkatea.
22: Guk herritxarrei esan deutzegu belardia hori ez ureztatzeko, kotxerik eta ez garbitzeko eta etxe pribatuetan dagozan igeritokiak ez ustu eta ez betetzeko. Portuak eta jardinek hor libre itxi dugu. Prebentzio neurri batzu dira, komentuz, bukamen ez daukagun inolako arazorek.
2: Araban ere, Urkabusta izen Asparrenan eta Agurainen deia egin dute udalek oso beharrezkoa ezpada, eremu berdeak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko. Ipar Euskal Herrian, bihar astea beteko da, Euskal Hirigun Elkargoak murrizketa neurriak ezarri zituenetik.
11: Ba, azken astetako sutei dagokionez, egoerako bera egin du, Espainia zen Frantzian, erabat itzali gabe, egunak beharko dira horretarako, baina kontrolpean daude gehienak eta normaltasunera bultatu da baita ere, Ipar Euskal Herrian errepide eta tren garraioa Mikel Estomba.
23: Arratsaldeon, kontrolpean daude Cáceres eta Leonen asteburuan piztutako suteak. Itxitako errepideak ireki eta tren zerbitzuak berrezarri dituzte bertan. Guadalajaran ere, uztailaren 16an piztu zen baso suteak kontrolatzea lortu dute. Gaztela-Mantxan, orain arte erregistratu den sute handiena bilakatu da, azkeneko hau, 32.000 hektarea inguru ere, erre baititu. Nola nahi ere, Espainiako zenbait tokitan, sute arriskua handia da oraindik. Castellón eta Zamora dira kasu. Castellónen larrialdi zerbitzuek ez dute egoera erabat kontrolatzea lortu. Zamoran ere, edapen arriskua handia da eta fokuen perimetroak egonkortu dituzen arren, arratsaldeko haize boladei adi egoteko abisua eman dute larrialdi zerbitzuek. Frantzian bestalde, aurreikusitako garraio zerbitzu guztiak normaltasunez ari dira. Girondako sua oraindik erabat itzaltzea lortu ez duten arren, garrak egonkortuta daude. Ondorioz, A73 autobidea eta Hendaia eta Bordere lotzen dituen abiadura handiko tren zerbitzuak normaltasunez ari dira.
11: Eta bestetik nazioartean Grezian ere Atenastik gertu dagoen sute horrek ez du etenik gogor jarretzen du eta jada hiriburuko hirieremua eta Cefalonia irlara gerturatzen ari dira sugarrak arazo larria dituzte baita Grezian ere. Ordu bata eta 22 ditugu. Espainiako herri defendatzaileak 149 personari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera eta beste 300 kasu ikertzen ari da. Estatuak eta Eliza Katolikoak joan den apirilean jarri zuten abian Elizako sexu abusuen biktimei aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa, Eraso Arratsaldeon.
24: Tasuna eta mina gainditzeko helburuarekin, herri defendatzailearen biktima batzordeak 450 eskaera jaso ditu, eta dagoeneko eren bati, hau da, 149 pertsonari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Batzordeak gaur aurkeztutako balantzearen arabera, uztailaren 31 arte 100 biktima baino gehiagorekin elkarrizketa pertsonalizatuak izan ditu, eta orain beste 300 eskaera aztertzen jarraituko dute. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko protokoloa sinatu zuten joan dena pirilean, bide judizialera jo ezin duten biktima guztiei eragiten die, kasua preskribatu delako edo erasotzailea hil egin delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa izan daiteke. Hau da, erakunden aitortza, laguntza psikologikoa edo barkamen eskaerara bideratua, kalte ordain ekonomikoei dagokionez, Elizaren eta estatuaren artean lortutako akordioak ez du inolako kopururik zehazten.
1: Uztailean iragarritakoarekin lotuta Eusko Jaurlaritzak nahigabeko bakardadeari aurre hartu eta zaintzaileentzako laguntza indartzeko neurri berriak iragarri ditu, betion telelaguntza zerbitzuaren baitan. Bilan ildo berri, zaintza lanei modu bateratuan erantzuteko asmo zandoni.
16: Bai, teknologia personen zerbitzura jartzea da ongizate sailaren asmo nagusia eta horretarako nahigabeko bakardadea eta zaintzaileentzako laguntza jarri ditu jomugan. Alde batetik eta nahigabeko bakardadeari dagokionez, Uztailean aurkeztu zuten telelaguntza aurreratuari beste buelta bat eman nahi dion Nerea Melgosa buru duen sailak eta baliatu hiru lurraldeetan nahigabe bakarrik dauden 100 pertsonei personalizatutako lan bat sortzeko euren bizi kalitatea hobetze aldera. Teknologia arrisku seinaleak identifikatzeko erabili nahi da, baina balorazio eta laguntza profesionalei egokituko litzaieke. Bestalde, menpekotasun egoeran bizi diren pertsonak zaintzen dituzten senitartekoentzako laguntza lerroa dago, aplikazio bat garatzea da asmoa, besteak beste zaintzaileak izan ditzaketen karga emozional edo psikologikoak arintzeko Nerea Melgosa.
5: Tresna horretan ere guk ematen diogu familiari, ba beira ere bakardade bat egoteko familia, ze azkenean oso asko saltzen dute bere bizitzaren moduan, bere familiari ez zaintzeko eukiko dugu APP bat, ez? Emango diogu plan bat, zaintza egiten duen familiari, ba berak ere ariketa batzuk egiteko, nola moldatuko beharko duen, zaintza ere eskargatzeko berari.
16: Bigarren kasu honetan, laguntza adineko senitartekoak euren etxeetan zaintzen dituzten 1500 pertsonei zuzenduko zaie.
1: Eta nazioartean, Iranek bukatu egindu Estatu Batuekin negoziatzen ari dela, asteburuan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarriaren, ba gaur hasiko zirela bi herrialdeen arteko negoziazio hoiek. Horrek petroleoaren prezioa miltze eragindu gaur goizean eta oraingoz Brent petroleo upelaren prezioak $84 azpitik jarraitzen du. Iranek iragarpena gezurtatu izanak izan dezakeen eraginaren zain sistuetura goitea.
7: Bigarren mundu gerra eskerostik inoiz izandako erasorik handiena gerarazi duela adierazi zuen Trumpek asteburuan, bere esanetan gaur berriro astekoak zirelako bi herrialdeen arteko negoziazioak. Estatu Batuetako presidentearen arabera, Saudi Arabia, Katarrek, MRR batuek eta Iranek berak eskatu zioten erasoa bertan bera usteko, baina Ismail Bagei, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak, ukatu egin du negoziatzen ari direla.
8: Ma alan muzakerei ba Amerika nadari. Muzakerat ba Oman hast.
7: Bageik erantzi du, Omanekin baino ez direlari negoziatzen Hormuzen segurtasuna bermatuko duen akordio baten bila, baina argi utzi du itsasartearen egoera aldatzeko ezinbestekoa izango dela Estatu Batuek euren jarrera oldarkorra bertan bera ustea. Hitz horiek ez dute oraingoz petrolearen prezioan eraginik izan eta Brent petroleo upelak $84 bera jarraitzen du, hau da ustiralen baino 105% merkeago. Besteak beste horren eraginez, Europako burtsa nagusiak berde ageri dira. Espainiako IBEX 35 indizearen kasuan gainera, marka historikoak hautsiz eta 20.000 puntuetara hurbilduz.

0: Gasteizen dakizuen ez da Xanberrik ezago ateioka dira, Andres Mari Zuriaren jaiak bihar Zeledonen deitxierarekin lertuko da festa, eta etzi beguna ungia Mazuriaren eguna. Ba, gaur-gaurkoz, egun horretarako kontzertuak eta era guztietako ikuskizunak kolokan daude, izan ere ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba dute egun horretarako deituta, Iñaki.
1: Bihar, hasiko dira Andra Mari Zuriaren jaiak. Milioi askoko aurretia
2: egin du teknikariok kolektiboak. Sektoreko lehen lanizarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute, eta euki patronalari aurpegiratu diote greba deialdia maiganean egon arren, ez dela langileekin harremanetan jarri. Aldi berean, udalen, eta besteak beste Gasteizko udalaren ardura ere seinalatu du Ander Tejerina, teknikario kolektiboko Arabako greba batzordeko bozera maileak.
1: Bihar, hasiko dira Andra Mari Zuriaren jaiak. Milioi askoko aurrekontua duten jaiak. Eta hala eta guztiz ere, laneko esplotazioarekin eta prekarietatearekin lotuta egongo dira berriz ere.
2: Aste azkenean, egun guztian zehar piketeak egingo dituztela iragarri du, eta arratsaldeko seiterdietan elkarretaratzea egingo dute postakaleko korreosen aurrean. Grebak jarraipen zabala izango duela espero dute teknikario kolektiboak, eta ESK, LAB, UGT, Komisiones Obreras, ELA eta CNT sindikatuek. Hain zuzen, greba deialdi honek Gasteizko txosna batzordearen eta GKS eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aldeko botoa izango du. Teknikariekin bat egin dute, eta txosnagunetan ez da beraz kontzerturik egingo. Kontzertuekin, gainerako kontzertuekin zer gertatuko den berriz ezin ba jakin, udalak berak ere ez daki, kolokan dago beraz esaterako Leire Martinez abeslaria Foru Plazan ematekoa den kontzertuan. Gogoan izan, etzi Gasteizko jaiei eragingo diela teknikarien grebak.

0: Lehen Mikel Estuma nola daude gauzak.
1: Bihar eta gune kontu zerrepietan Irunen autoilarek jarraitzen dute, Kateako ordainlekutik hasita AP8an, A63-raino Bilborako noranzkoan. Gainera, segurtasun sailak arreta eskatzen du bestalde Bizkaian Leioan 6:37 errepidean Bilborako noranzkoan kable batek traba egiten duelako errepidean.
0: Eta hoxe datozen orduetarako eguraldiaren pronostiko Euskal Metetik.
2: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Ekaitzak gara daitezke eta zaparradak utz dezakete zenbait tokitan, hala ere puntualak izango dira eta toki askotan ateri utziko diogun osoan. Iparraldeko haize ibiliko da eta temperatura ez da atzo bezain beste igoko. Barnealdean 30 gradu azpitik geratuko dira termometroak eta balio horren ingurukoak izango dira hegoaldean. Kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko dira maksimoak.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
4: Etxera bueltatzen etzela ikusita, senidek larrialdi zerbitzuetara dei egin zuten eta berehala hasi zuten bilaketa, hiru ordura aurkitu zuten 84 urteko emakumearen gorpua Zangozako eliza inguruan. Ikerketa zabalik da zer gertatu den argitzeko, hala ere lehen zantzuen arabera baliteke emakumeak erorikoa sufritzea eta horrek eragin izana heriotza. Suhiltzaileen erreskate taldeak aurkitu zuen atzo arratsaldeko 8:00 inguruan, medikuntza institutora bideratu dute gorpua autopsia egin diezaioten. Eguardion entzule, abuztuak hiru ditu gaur astelena da, jarri gaitezen eguna gurean utzi dituen bestelako albistei begira, lerroburuetan aurrerapena.
5: Baiona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Aezkoan sexu eraso bat gertatu dela salatu dute gazte asanbladak eta Berdin Bizik. Elkarretaratze bat eginen dute gaur arratsaldeko 8:30 Aezkoako etxearen aurrean. Ariben gazte asanbladak gaitzespen irmoena adierazi dio erasoari, gertaera hau estelakoan zerbait isolatua egiterazkoa den indarkeria matxistaren kasu berri bat baizik. Gehitu dute erasotzailea gehienetan herrikideak, bizilagunak, lagunak, senideak edota langileak direla eta ez direla munstro ez ezagunak. Horrez gain eraso matxistak sostenga dituzten aliantzak eta konplizitateak salatu dituzte. Stop Atxete zundaketak taldeak altxasun egin ditu mobilizazioak azken 4 egunetan, herrian mendira bidean hasi dituzte abiadura handiko trena egiteko beharrezkoak diren aurretiko zundaketa lanak eta lurraren nolakotasuna aztertzea dute xede eta horretarako 120 metro sakonera duen zuloa egiten ari dira. Plataforma salatzen ari da herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizio dela gogoratu dute eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko deia egin diete herritarrei. Abuztuaren 14an abiatuko dira Burlatan jaiak. Suziria bi taldek jaurtiko dute, hain zuzen aurtengo kartelak iragartzen duen bezala, Larratz Dantzari taldeak eta Euskal Herria Peinak. Berehala gerturatuko gara Burlatara, egitarauaren nondik norakoak ezagutzera, aurreratuko dizuegu kaldereteak itzuli direla egitaraura eta aurrentzako programazioa handitu eginen dela. Kontzertuen artean aipatuko ditugu Goxuan Salsa, La Txama, Maskak edo Marusak taldeen emanaldiak. Eguraldi iragarpenari kasu egiten badiogu esanen dizuegu gaur hodei gehiago ikusten ari garaela zeruan eta temperaturak behera egin duela nabarmen naiz oraindik ere udako balioak izaten ari garen. Horrekin batera egonkortasun ez da ere handiagoa izanen da arratsaldetik aurrera eta zaparrada trumoitzuren bat edo beste bota dezake. Une hauetan Iruñean 28 gradu ditugu, gaur termometroa gehienez 32 gradurekin ikusiko dugu eta adi sute arriskua muturrekoa delako gaur gurean hartara Nafarroko larrialdi zerbitzuek eskatu dute sua sortu dezaken edozein aktibitate ekiditeko. Suteren bat sortzekotan, bat bi telefono zenbakira alik eta azkarren deitzeko ere gomendatu dute. Albisteak ditugu kontakizun, gertukoak, teknikan Luar Garzia gidariaz gaitezen.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako maintza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Baiona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
3: Iruñerrian gau.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Zure herriko taberna Carmen Kal-

0: Aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz. Carmen Kaleko Iruñeko Herriko Taberna.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik.
3: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Iruñerrian gau, albisteak.
8: Larogeita lau urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, Elizaren inguruan atzo etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek larriali zerbitzuetara dei egin zuen, abisua emateko antza, eguerdian etxetik atera, eta arratsaldeko seietan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzailean sorospen teknikoko kidek aurkitu zuten gorpua, bilaketa hasi eta hiru ordura arratsaldeko zortziak aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen hilotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da, litekena da, erorikoa sufritu izana eta horrek eragin izana heriotza, Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua autopsia egin diezaioten. Polizia judizialea ezbeharraren arrazoiak ikertzen ari da eta eginbideak bideratzen. Hori izan dongo zatik datorren albistea, Aezkoara gerturatuko gara, hango gazte asanbladak eta berdin bizi berdintasun zerbitzuak Aezkoan gertatutako sexu eraso bat salatu baitute larun batean. Gazte asanbladak gaitzespen irmoena adierazi dio erasoari, gertaera hau ez delako zerbait isolatua, egiturazkoa den indarkeria matxistaren kasu berri bat baizik. Gehitu dute erasotzailea gehienetan herrikideak, bizilagunak, lagunak, senideak edo langileak direla eta ez direla munstro ez ezagunak. Horrez gain, eraso matxistak sostengatzen dituzten aliantzak eta konplizitateak salatu dituzte. Berdin bizik ere, irmo gaitzetsi du erasoa, eta adierazi du ez dutela onartuko indarkeriak emakumei badagozkien espazioetatik kanporatzea. Emakumeengan beldurra eragin edo haien askatasuna mugatu nahi duten larderiazko jokabideak edo bestelako ekintzak batera ezinak dira, errespetuan eta berdintasunean oinarritutako bizikidetzarekin diote. Aezkoako batzarre nagusiak bi komunikatuekin bat egin du. Bi elkarteek elkarretaratzea antolatu dute gaur arratsaldeko 8:30etan Aezkoako etxearen aurrean Ariben eta herritarrei dei egin diete erasoa gaitzesteko. Aezkoatik Altsasura joko dugu bestelako albiste bat ere badelakoan, abiadura handiko trenak oraindik ere zeresana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ezbaitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak Altsasun egin ditu azken mobilizazioak azken lau egunotan. Herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadura handiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko deia egin dute plataformatik. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren. Dena dela, poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan dira lan horietaraino gerturatu. Ez dakite, han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, alako lanak egiten dituztenetan argi uzteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Telefono ariaren bestaldean dugu Jonkepa Bengoetxea, HT Zundaketak Esto plataformako kidea da bera, agurtuko dugu eguerdion.
9: Eguerdion.
8: Bueno, nola jakin zenuten zundaketa lanekin hasiak zirela?
9: Ba, hor zundaketa Altsasuko terrenoan, justo hor mendian dugu ikastola eta institutoa, eta hor parean, ba, astelenetik jendeak esaten zuen, oi, daude hiru patrol hor, baina, akaso jendeak ez zuen ikusten barruan zegoen zundaketa makina, ez? Orduan, astelenetik hasi ziren, baina gu konturatu ginen ja, aste azkenean, han zeudela zundaketa egiten.
10: Bai, zuk aipatu duzu, ez? Dantzaleku inguru horretan aritu direla, egunotan saiatu zarete, ba protestekin ara gerturatzen, baina guztiz ez duzu lortu.
9: Ez, zundaketa gelditzea ez dugu lortu. Izugarrizko desplege polizala izan da egunero, ze aste azkenetik larun bat arte ba egunero mobilizazioak burutu ditugu altxasun. Hiru alditan igo gara mendira manifestazioan, baina bueno, ba 10 patroletikora eta izugarrizko antidisturbioko foralak eta guardia zibilak aurkitu ditugu aurrean eta vamos, oso zaila izan da ara iristea.
10: Zer nolako lanak izaten dira, ze, bueno, okerrez banaiz, lan horien bitartez jakiten dutena da nolakoa den lur hori eta egingarria ote den, ba, tamaina horretako azpiegitura bat egiteko, abiadura handiko trenaren azpiegitura egiteko, ez da?
9: Hemen, beti, pues, gardetasun falta izan da hasieratik, ze informazio eske joan diren herritar hiru edo lau identifikatuak izan dira, bakarrik ara gerturatzeagatik galdetzera, osea, hasieratik. Orduan, gero beste bide batzutatik lortu dugu informazioa, eta hori, ba, badakigu 120 metroko zundaketa bat izan behar dela, eta batzu oraindik an jarraitzen zuten, ez dakit gaur ja bukatuko duten. Baina hori, azkenean ikustea zenolako, ba, sakoneran lurrak zenolako egitura duen, gero etorkizuneko, ba, obra guztia bantolatzeko esan dezagun.
10: Asanbladak ere egiten ari zarete egunotan, zerra larazten ari zarete herritarren artean?
9: Larritasuna, saiatzen gara helarazten, ze beti ematen du obra iritsi arte ez, ba, lasai dago jendeak bere herrian HTA bere obra guztia iritsi arte ez da mobilizatzen eta ba guk saiatzen gana transmititzen da zundaketa hauek, sondeo hauek direla HTAren ba oraingo adierazpen nagusia, ez? Eta hoien aurka borrokatu behar dugula eta bai herriko udala eta Nafar gobernua ba presionatu behar dugula hau guztia ateteko.
10: Altsasuko zundaketa hauek ez dira lehenak sakanan aurretik ere eginak dituzte eta uste duzu ez direla azkenak izanen ze herritarrei adi egoteko eskatzen ari zarete?
9: Bai, ez dut uste azkenak izango direnik, ze oraindik hemen ze trazadora eramango duen ez dago zehaztua, orduan ba ziurrenik gehiago izango dira.
10: Herritarren nahiaren aurkako lanak ere badirela esaten ari zarete, izan ere, bueno, udalasko eta herritarran dana agertu dira azpiegituraren kontra.
9: Lehengo egunetik, bai, ordu batean, ba, 101 pertsona, 70 batu ginen, baina gero ja, larun bateko manifestazioan, ba, 501 pertsona eta mobilizazio nahiko potente izan zen, bere lan komunikatibo justuarekin, dena urgentziarekin, baina jendean erantzuna oso txukuna izan da bai. Ikusten da benetan hemen ez dagoela HTAren aldeko gehiengorik, vamos.
10: Hemendik aurrera ez dakite planifikaziorik duzuen, zer egiteko asmoa duzue?
9: Ba, pixkate egun hauekin, egun hauek mobilizazioen bukatzekin, ba, kartel bat edaren dugu herrian, benetan erantzuleak eta zeinek ardura hartu beharko lukeen, erokeria hau gelditzeko, eta bueno, gero ja uda eta abuztua dakigun laden, eta bueno, ja, pues ja, iraietik aurrera berriz ere martxan jarriko gara.
10: Ba, HT zundaketak estop plataformako kide Jonkepa, Bengoetxea, eskerrik asko informazioa gurera ere gerturatzeagatik.
9: Bale, ba, mi esker zuei.
11: Iruñera gerturatuko gara orain berriz, badakizue, apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan dela, gurean bizi diren jatorria atzerritarreko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezoiko prozesua. Pertsona horientzat Iruñak tailerrak antolatu ditu, argibideak eman nahian, enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, eguerdion.
12: Eguerdion, Iruñeko udalak ezoiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzeko laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10etik 20ra izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena duteni zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Arrotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikien bidez lan merkatu ezagutzeko, kurrikuluma egiteko, enplegua bilatzeko, lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak, baldintzen artean gaztelania maila ertaina altua izatea dago, udalak adierazi du ekimen honek jarraipena ematen diola apirila eta ekaina bitartean martxan egon zen arreta dispositiboari. Alde horretan 2.784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesua errazteko.
7: Iruñerrian gaur.
13: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
14: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
15: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura abuztuan Condestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Arrosadiko zibokzetan 8:00-tik 3:30 bitarte. Condestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da 4:30-tik 10:00 eta 4:00-denera, astelenetik ostiralera eta larunbatetan 9:00-tik 4:00-gutxitik 2:00 eta 4:00-denera. Arratsaldean 8:00-tan zuzeneko kontzertuen bertsionatuz programa jarriko da abian San Jose plazan. The Rock Drill taldeak emanen dio hasiera zikloari. Eskarmentu handiko musikariek osatzen dute eta rock eta heavy metal klasikoko bertsioak egiten dituzte. Sarrera doan da. Zinema gauak zirkoren barruan 10:00-tan Montxo Armendariz zuzendari iruindarraren Secretos del Corazón filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma Oscar sarietarako hautaga izendatu zuten eta 4 goia sariren irabazle izan zen. Sarrera librea da.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia.
17: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
18: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
19: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
20: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
18: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13-an.
8: Bi aste barru abuztuaren 14-arekin hasiko dituzte jaiak burlatan. Gaur egitarau aurkeztu dute herriko alkate Berta Arizkunek eta Irantzu Urdaneiz kultur zinegotziak. Berta Arizkun, eguerdion.
21: Eguerdion.
8: Bueno, festak prest dituzue, aurtengo egitarauan zer nobedade nabarmenduko zenuke?
21: Bueno, ba, jaien egitaragua aurreko urtetako eskema jarraitzen du, baina beti saiatzen gara gauza eta jarduera berriak sartzen, ez? Bi nobedade aipatzearen, ba, batetik ohiko kalderetak jai egitaraguara itzuliko dira, iazko Intxaustiako lanen ondoren. Ez, aurten bi aukera eskainiko dira gainera, Batetik, bueno, pues kuadrillek kaldereteak prestatzeko loteak erosteko txartelak erosialko dituzte, beti bezala, edo udalak antolatutako catering zerbitzuan izena eman alko dute. Uhum. Aukera hau ba, jai batzordean aipatu zen eta iazko herri baskariaren arrakasta ikusita ba, bueno, ba, proposamen hori gauzatzea erabaki da. Eta gero bigarrenik, ba, aurten abuztuaren 15ean su artifizialen ikuskizuna gozatzeaz gain, 19ean ere egin aldi izanen dugu, honek 2026ko jai egitaragua izteko baldioko duelarik.
10: Festen hasiera noski, txupinazoak iragartzen du, norri izanen da arduraduna jaiak pizteko?
21: Ba bueno, azken urteetan bezala, prozesu parte hartzaile bat jarri genuen martxan, aurten proposamen bakarra aurkeztu zen txupinazoa botatzeko, kultura saiak berretzi zuena eta alkatetzara bidali zena. Eta bueno, alkatetza honek ez zuen zarantzarik izan jaien irekiera ekitaldia haien esku usteko, ez? Aurkeztutako hautagaitzak Euskal Herria Peinak eta Larratz Dantzari taldeak bara txupinazoa botatzea proposatzen zen, aurten bi erakundeek 50. urte urrena ospatzen dutelako.
10: Nolako izaten da egitarauaren prestaketa? Nola da lan hori?
21: Bueno, ba, prestaketa lanak urteroko martxa jarraitzen dute. Gaur egun zalduko gunea aurreko astean hasi ziren prestatzen eta gaur bertan hasi gara bigantzen ibilbideko esiak jartzen eta bueno, jaiak hasi arte, ez, gainontzeko guztiak joanen gara prestatzen jai espazio guztietan. Eta jaiek bizilagunen egunerokoan sortzen dituen aldaketak gutxitzea aldera aparkatzeko espazio berriak jarri ditugu besteak beste, adibidez askatasunoa instituto patioan eta atarrabiaren baimenarekin, ez, hilarri arteko espazioa ere.
10: Indarkeria matxistari aurre hartzeko ere baduzue protokoloa prest, nola funtzionatuko du puntu moreak?
21: Bueno, ba, aurten berriore puntu moreak izanen ditugu, erasorik gabeko espazioak sustatzeko helburuarekin, gainera informazio, sensibilizazio eta prebenitzeko espazioak izatea lortu nahi da, jai eremu nagusietan eraso sexista edo LGTBI fobikoaren aurrean, ez? Aurten ordutegi zabalduko da, jai guztietan arreta jarraitua. Sotoko jai eremuan 5 gauetan jarriko dira, Erbitaberri ikastetxeko patioan gazte gunearen 3 egunetan, eta Kalderete eta Herri Baskarian eremuan ere. Eta bestalde, berdintasun arlotik hainbat prestakuntza antolatu dira taberna eta peinentzat indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurka jarduteko, izan ere arrisku jokabideak eta alarma seinaleak detektatzen dituzten lehen pertsonak izan ohi dira.
10: Saiatzen zaretelen aipatu dituzu berrikuntza batzuk, baina denontzako jaiak antolatzen, bai adin guztietarako eta alik eta inklusibionak.
21: Bai, noski, gure udalerrian anitza da eta jaien horren isla dira. Jarduera anitzak aurkitu ditzakegu programan. Aurten ere, ba bueno, udalak antolatutako egun jarduera ingururekin batera, herriko hainbat kolektibo eta elkarterenak ere sartu ditu eskuko programan. Haiekin, bueno, pues elkarlanean aritu gara eta gaur aurkeztu dugun gitaragua osatu dugu.
10: Eta azkenik, jaiak iristear direla, zein mezu helaraziko zenieke bizilagunei?
21: Bueno, ba, herritar guztiak animatzen ditugu antolatu diren ekitaldi guztietan parte hartzera eta gozatzera, alaitasunez, arrespetuz, bizikidetzatik eta pertsonen eta ingurunearen zaintzatik abiatuta, ez? Eta udal langileen ba, jarrai bidei kasu egitera dena gora berarik gabe gerta dadin. Eta nola ere, urtero esaten dudan bezala, eskerrak eman nahi dizkiet udal langileei guztiei, herri kolektiboei, elkartei, txaltokiei eta ostalaritza establezimenduei, eta jaien antolaketan parte hartzen duten pertsona guztiei, haien lanik eta konpromiso gabe ezinezkoak izango liretelako.
10: Ba, Berta Dizkun Burlatako alkatea, eaztuk ere gozatu baldituzun jaiak, eskerrik asko.
21: Eskerrik asko zuei.
10: Ba, entzun duzue, kaldereteak itzuli eginen direla egitaraura eta horrentzako programazioa ere zabaldu eginen dela Burlatan, kontzertuen artean Goxuan Salsa, Maskak, Marusak eta entzuten ari garen hau Latxama ere izanen dira Burlatako festetan.

Abuztuaren 14an hasi eta 19ra arte izanen dira Burlatako jaiak, hori baino lehen ere izanen da gozagarririk. Abuztuak hiru ditu gaur, astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu alizateko hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da Versionando izeneko zikloa San Jose Plazan eta oholtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte, AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden edo Scorpions besteak beste. Arratsaldeko 8etan da hitzordua San Jose Plazan. Eta emakumeak ere igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Estena Zirikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira euren ahotsekin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hong Kongen ere izan dira. 2025ean flamenka izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten lan horrekin, baina beste bat ere badute 2022ean eskuratutakoa. Gaur bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8etatik aurrera doan lekuak bete arte.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan ordu honetarako espero dira prefetaren eta Frantziako gobernuaren ordezkarien azalpenak. Frantziako barne ministroak mugen kontrola zorroztu eta indarrean jarriko duten dispositiboaren inguruan. Azken ordu hauetan, hori bai, asteburu osoan zehar esango genuke, agerikoa izan da polizia gehiagoren presentzia muga horretan. Ba, bertara goaz, bidiatura goaz, Andoni Lizeaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, ba, estatuko ordezkariek eta polizia eta mugazain buruek hemen bidiatuko ordainlekuan egin behar zuten agerraldia ordu erdiz berandutu dute, beraz, ordu behitarritan izango da, zaintza baliabide berriak aurkeztu behar dituzte. Hala ere, Loran Núñez, Frantziako barne ministroak iragarpena egin zuenetik hor dira pasabide guztietan, Santiagon, Pausun, Biriatun, poliziak, jendarmeak, Liondik ere torritako jendarmeak arrendu gutenez, Frantzia eta Espainiarteko mugan, polizien presentzia bost aldiz biderkatu behar dutela erran zuen barne ministroak iaz. Hemen, Akitaniako eskualdean, 35.000 persona kontrolatu zituzten, eta horietatik 544 paperik gabeak ziren, migratzaile gehienak, marokoarrak eta aljeriarrak.
1: Ikusi egin beharko, beraz, prefeta zehazalpen ematen dituen, entzun duzue ordu bitardietarako atzeratu dute orain mugan zegoen agerraldi hori. Egunak utzitako gainerako albistei errepasoa eta zeutara begira, oraindik ere begiak iratibarrena.
3: Bai, Espainiako gobernua ez da ez Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroako gobernuarekin ere harremanetan jarri, zeutan jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak hartzeko egiturazko arazo baten ondorioa da. Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuaren ustez, zeutan gertatutakoa egiturazko erantzuna eskatu dio Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari.
4: Gian aramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara, eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
3: Bide batez, Espainiako Auzitegi Nazionalak txostena eskatu dio Espainiako poliziari gertatutako aurrez prestatutakoa izan ote zen argitzeko. Bestelako gaietan eta festa giroan Gasteizen kolokan jarraitzen dute Amazuriaren festen lehen eguneko kontzertu eta emanaldiek, ikuskizunetako teknikoen sindikatuak deitutako greba dela eta, sindikatuen arabera, enpresen ordezkariak ez dira negoziatzen eseri, negoziatzera eseri grebaren mehatxua maiganean izan arren.
5: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
3: Nazioartean berriz Iranek ukatu egin du Estatu Batuekin negoziatzen ari denik. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuen presidenteak bi herrialdeen arteko bake negoziaketak gaur hasiko zirela ziurtatu arren, Ismael Bageia Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ukatu egin du aukera hori.
6: Ma alan muzakerei ba Amerika nadari. Muzakerat ba Oman hat.
3: Ez ezkoak ala ere ez du oraingoz petroleoaren prezioan eraginik izan. Eta amaitzeko protagonista berezi baten inguruan ere hitz egin nahi dizuegu. Erretiro hartu berri duen arren, 19 urterekin heldu zen Ajurianera. Izaskun Agirre Zabalaga da bera, eta azken 46 urtetan arduratu da lehendakaritzako telefonoa hartzeaz, segurtasuna zaintzen edota munduko txoko ezberdinetako agintarien autoak batetik bestera mu eramateaz. Faktorian izan da elkarrizketatu nagusi eta guk ere, gure albistegi honetan eskaini nahi diogu tartea, erretiroa hartu berri duen Izaskuni.
1: Errepideetan nola ditugu gauzak Mikel Estonba?
7: Irungo ordainlekuan Bilborako noranzkoan zegoen auto ilara bukatu da eta Bizkaian 637 errepidean Bilboko noranzkoan Leioan eskubiko erreia itxi dute erori den kable bat jasotzeko.
1: Eta atariko hau amaitzeko eguraldiaren pronostiko Euskal Metetik.
8: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Ekaitzak gara daitezke eta zaparradak utz dezakete zenbait tokitan. Hala ere puntualak izango dira eta toki askotan ateri utziko diogun osoan. Iparraldeko haize aise ibiliko da eta temperatura ez da atzo bezain beste igoko. Barnealdean 30 gradu azpitik geratuko dira termometroak eta balio horren ingurukoak izango dira hegoaldean. Kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko dira maksimoak.
1: Xabi Iraola eta Maria Geola Zabal ari dira lan teknikoa zarduratzen, ordubiak eta 5 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, goizak gau. Beatriz Zabaleta.
1: Zeutako migrazio krisiak epaitegietara ere egin du salto. Auzitegi Nazionalak txostena eskatu baitio Polizia Nazionalari aurrez prestatutakoa izan ote zen argitzeko. Espainiako gobernuak Marokori ere ikerketa eskatu dio, ikerketa abiatzeko, eta bien bitartean Partido Popularrak beste behin Pedro Sánchez gobernu presidenteari leporatu dio ardura Mikel Klaver.
9: Bai, behin mugagat dituzuten gehienek Marokorako bide hartu dutela, gertatutakoari buruzko galderak pilatzen dira orain. Espainiako gobernutik olako mugimenduak antolatzen dituzten mafien erantzukizuna izan dela diote, Marokori ikerketa bat abiatu dezala eskatu diolarik. Margarita Robles, defentsa ministroa.
10: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final y saber lo que ha ocurrido. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que...
9: Hauzitan jarri diren inteligentzia zerbitzuan alde agertu da Robles, hauekin mesfidati baina alderdi popularra. Gobernuaren migrazio politikak kritikatu ditu, gertatutakoa hauen ondorio dela uste baitu Miguel Tellado.
11: Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal, Pedro Sánchez. Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país...
9: Gobernuaren aurkako ofentsiba parlamentarioa iragarri du Alderdi Popularrak, gertatutakoa argitu nahian, Auzitegi Nazionalak ere zer gertatu den jakin nahi du, txosten bat eskatu dio poliziari mugimendu horien atzean talde kriminal baten eskua ote dagoen ikertu dezan.
1: Oraindik 5000 inguru dira Marokotik muga pasa eta Zeutan dauden etorkinak, eta momentuz ez Eusko Jaurlaritzak ez da Nafarroko gobernuak ere ez dute Espainiako gobernutik egoera kudeatzeko laguntza eskaririk jaso, baina gertatutakoak migrazioaren auziari modu bateratuan erantzuteko beharra azaleratu du. Halaxe esan du Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
3: Jaurlaritzak azken bi urteetan eskatu duen erantzun integrala galdegin du beste behin ere, eta adierazi erantzuna modu bateratuan ematea beste aukerarik ez dagoela migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko. Melgosaren esanetan, Zeutan gertatutakoak agerian utzi du migrazioaren arazoa ez delako junturala egiturazkoa baizik.
4: Oso larria da, Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izegitzen diogu. Baina baita, plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Goizan goizetik bezaldeek arrantzan, kamioiak iristen ari dira Zizlernatik, San Estebango urbiltegira ura eramateko. Lehorteak idor ditu bazterrak, eta arazoa Txorrotako urera ere iritsi da, eta ez da arazo berria, baina egoerak okerrera egindu azken urteotan klima aldaketaren eraginez. Uda ostean udalak bilera egingo du Bizkaiko Foru Aldundiarekin egiturazko neurriak hartzeko helburu zen ere Sarriegi.
12: Bai, kamioiak goizean iritsi dira Karrantzako San Estebango urtegira. Kamioiek 10 bidaia egingo dituzte egunero, astelenetik ostiralera bakoitzak 250 eta 300 metro kubiko ur artean ekarriko ditu. Abuztu osoan luzatuko da, baina euririk egiten ez badu, baliteke neurria gehiago luzatu behar izatea. Ez da berria, 2022an ere kamioien beharra izan zen Karrantzan, baina urtez urte arazoa larriagotzen ari da, eta horregatik uda igarota bilera egingo du udalak Aldundiarekin. Raúl Palacio, alkatea.
13: Hitzarmen bat sinatuko dugu da ostean, azterketa zehatz mehatz egiteko, jakiteko zer lanak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
12: Aspaldi, hainbat bizilagunek euren etxeetan urbiltegiak ezarri zituzten, lehorteari aurre egiteko, eta kamioirik ez, baina Busturialdeko eta Leartibaiko 22 udalerritan ere, prebentzio neurriak hartu dituzte, tartean Izpasterren Garbine Sáenz de Buruaga da alkatea.
14: Guk herritxarrei esan deutzegu belardila hori ez ureztatzeko, kotxerik eta ez garbitzeko, eta etxe pribatuetan dagozan igeritokizak ez ustu eta ez betetzeko.
12: Araban ere, Urkabusta izen, Asparrenan eta Agurainan deia egindute udalek, oso beharrezkoa ezpada, eremu berdeak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko, eta Ipar Euskal Herrian bihar astea beteko da, Euskal Hirigun Elkargoak murrizketa neurriak ezarri zituenetik.
1: Espainiako herri defendatzaileak 149 personari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera eta beste 300 kaso ikertzen ari da. Joan den apirilean, estatuak Eliza Katolikoarekin aitortza eta erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri osteko lehendabiziko aitortzak dira hoiek, Eliraso.
15: Bai, urteetan isiltasuna eta mina gainditzeko helburuarekin, herri defendatzailearen biktima batzordeak 450 eskaera jaso ditu, eta dagoeneko eren bati, hau da, 149 pertsonari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Batzordeak gaur aurkeztutako balantzearen arabera, uztailaren 31 arte 100 biktima baino gehiagorekin elkarrizketa pertsonalizatuak izan ditu, eta beste 300 eskaera aztertzen jarraituko dute. Ba, Nafarroko biktimen elkartetik esan berri digutenez, datorren irailerako deitu dituzte batzordera. Estatuak eta Elizak abusuen biktimen kalte ordaina emateko protokoloa sinatu zuten apirilean, bide judizialera jo ezin duten biktima guztiei eragiten diena, kasua preskribatu delako edo erasotzailea hil egin delako. Erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa izan daiteke, hau da, erakundeen aitortza, laguntza psikologikoa edo barkamen eskaerara bideratuta, kalte ordain ekonomikoei dagokionez berriz, ba, Elizaren eta estatuaren artean lortutako akordioak ez du inolako kopururik zehazten.
1: EITBek jakin duenez bestalde gutxienez 10 bat ikastetxek jaso dituzte 7-6-4 sareak bidalitako mezuak, tiroketa eta hilketa masiboak iragarri. Zertzaintzak sinesgarritasuna eman die mehatxu hauei, dakizuenez 17 urteko gazte bat atxilotu dute berriki Gipuzkoan, taldeko buruetako bat izatea leporatuta. Eta Gasteizen ateioka dira Andre Mari Zuriaren jaiak, bihar Zeledonen jaitsierarekin lertuko da festa, etzi izango dute egun handia Mazuriaren eguna, baina ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien greba tarteko kontzertuak eta era guztietako ikuskizunak kolokan daude oraindik ere Iñaki Odoiozola.
16: Aste azkenean goizeko 6:00 hasi eta ostegun goizeko 6:00 arteko greba deialdia egin du teknikariok kolektiboak. Sektoreko lehen lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute eta euki patronalari aurpegiratu diote greba deialdia mai gainean egon arren ez dela langileekin harremanetan jarri. Aldi berean, udalen, besteak beste Gasteizko udalaren ardura ere seinalatu du Ander Tejerina, teknikario kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramaileak.
17: Bihar hasiko dira Andra Mari Zuriaren jaiak. Milioi askoko aurrekontua duten jaiak. Eta hala eta guztiz ere, laneko esplotazioarekin eta prekarietatearekin lotuta egongo dira berriz ere.
16: Aste azkenean egun guztian zehar piketeak egingo dituzela iragarri du eta arratsaldeko 6:30 elkarretaratzea ere egingo dute posta kaleko Correosen aurrean. Grebak jarraipen zabala izango duela espero dute teknikario kolektiboak eta ESK Lab, UGT, Comisiones Obreras, ELA eta CNT sindikatuek. Gasteizko txosna batzordeak eta GKSek eta Etxebizitza sindikatu sozialistak bat egin dute teknikariekin eta txosnaguneetan beraz ez da kontzerturik egingo. Gainontzeko kontzertuekin zer gertatuko den ordea ezin jakin eta udalak berak ere jakinarazi du ez dakiela kontzertu horiek egiterik egongo ote den. Gogoan izan, etzi Gasteizko jaiei eragingo diela teknikarien grebak, hilaren 14 deialdiak Donostiako festei eta 26 Bilbokoei.
1: Gure urrengo protagonista 19 urterekin heldu zen Ajurienera eta arrezkeroztik denetik eginduan. Izan telefono hartu, segurtasuna zaindu, Espainiako erregerrigina autoan batetik bestera eraman edo tarteka baita lehendakarien semealabekin jolastu ere. Izaskun Agirre Zabalaga du izena, Ajurienearen funtzionamentu egokiaz ezkutuan arduratu den emakumea da, orain erretiro hartuko du Euskadi Erratiko Faktoria saioan ezagutu dugu.
18: Ilean behin Ajuria Eneara itzuliko dela zin egin du Itziar Agirre Zabalagak erretiro hartu arren, 19 urterekin iritsi zen egoitzara lehendabiziko aldiz, ark betetzen baitzuen eskatutako profila.
19: Orain 46 urte behar zuten neska euskaldun bat, politika mundua pizka bat ezagutzen duena, ni egon nintzen Bilbon Iñakien Asagastigaz urtebete eskase dolan, dorduan esan ziate hemen, aldozala etorri astebetean, etorrentzen astebeterako, alzara gelditu bi astetan, bale, bi aste geldituko naz.
18: Eta azkenean ordea, 46 urte izan ziren Agirrezabalagaren leku kutxunena, lehendakarien egoitzako sotanoa denarren, beko solairuan ere luzez izan da eta argatik ezagutu ditu gertutik lehendakariak, Garaiko Etxea, Ardanza, Ibarretxe, gustukoena orduen ez du azaldu, baina une bereziak partekatu ditu lehenarekin.
19: Niretzako espeziala izan da Garaiko Etxea lehendakari zergatik. Ba, etorren nintzelako niona 19 urtegaz, 7 pertsona bakarrik lehenengo lehendakaria demokrazian, bere dei guztiak guk hartzen genituen, eta guretzako zan, larregi. Entraten zinen danagaz.
18: Amaika une bizi ditu, horien artean Dalai Dama, Ajuria Enean izan zen eguna, edota 1981ko otsaiak 23ko estatu kolpea.
19: Egon ginen pilo ba jente danok esaten, ni zeozer gertatzen bada, ni jardinean zulo bat, ni ikurriña bare, ni zuru ondoan ez, konturatu ginen, handi bi irugun pasatu zirenean, non egon garean, zer pasatu leiken, zan, hori da.
18: Une unkigarriak bizi dituela azaldu du Garaiko Etxea izenean esaterako negar egin zuen. Une unkigarriak baita tentsio handikoak ere horregatik asmoa aurrerantzean duen baserrian bizitzea da, Ajuria Eneara bai itzuliko da ordea bisitan bada ere.
1: Bakina bat, sekreturen jabe Izaskun Agirrezabalaga, gaur Euskadi Irratian protagonistetako bat.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Tabai, kultur leioa irekitzeko ordua ere iritsi da, eta gaur saioa abiarazteko ba, organo musika entzungo dugu, Aino Agirre.
20: Bai, alaxe da, Arratsaldeon, Donostiako musika maostaldiak goizean aurkeztu baitu organo zikloa, baita antzinako eta ganbera zikloak ere. Santelmo Museko klaustroak hartzen duen ganbera musika zikloa esateko gaur bertan abiatuko da biolin, klarinete eta piano hirukote batekin. Maider Oiarbide, maostaldiaren komunikazio arduraduna da.
21: Hain zuzen ere Francesca Dego biolin jotzaileak eskiniko duen kontzertuarekin, Alessandro Carbonare eta Alessandro Taberna izango ditu laguntzaile, bata klarinetearekin, bestea pianoarekin, Arratsaldeko 8:30etan Santelmo Museoko klaustroan, hantxe egingo dira bai antzinako musikari eskenitako zikloko eta baita ganbera musikari eskenitako zikloko kontzertu guztiak.
20: Eta Maide Roiarbidek esan digunez, nobedadeak ere badituzte aurten Santelmoko zikloetan, bi itzaldi programatu dituzte.
21: Maria Jose Cano musika kritikariak emango ditu itzaldi hauek, eta nolabait ere helburua izango da Kosaleko kontzertu handietan eta baita gainerako zikloetan ere gordeta egon daitezken altxorrak, bai obrak eta bai akaso bakarlariak eta interpreteak ere jendeari gerturaraztea eta ezagutaraztea nolabait ere. Horretarako bi itzaldi, bata bihar bertan abuztua en lauan eta urrengoa abuztuaren 6an izango dira. Hauek arratsaldeko 7:00etan hasita.
20: Organo zikloan berriz, Tomas Hospital organista gaztearen kontzertu izango da gaur, Koruko Andre Mariaren basilikan. Bach eta Listen obrak interpretatuko ditu Nafarroa Behereko organista ospetsuak eta Edu Muramendiaraz dantzaria izango du lagun 8:30etan hasiko den kontzertuan. Tomas Hospital bera izango da gaur hasiko den organo erromantikoaren ikastaroan gidatuko duena eta ikastaroan izena manduten 28 ikaslei klase magistralak emango dizkina. Ikastaroan landutako obrak ostiralean emango dituzte Koruko Andre Mariaren basilikan bertan. Eta basilikan izango da ikusgai baitaren gaurtik 100 urte bete dituen Montserrat Torrent organistaren omenezko erakusketa. Bere alaxen murgilduko gara 15 aldian Marta Angartia dituarekin, baina aurretik aipaditzagun gaurko kulturleioan mintzagai izango ditugun bestein bat gai, tartean Tigrea antzezlanaren estreinaldia. Andoni Agirre Gomezkortak eta Oiana Maritorenak ostegunean estreinatuko dute komedia hau Donostiako Antzokizarrean, eta antzoki horretan bertan izango da ikusgai igandera bitartean.

Eta Bermeon atzo hasi zen 41. musika astea. 70 urte bete dituen Bermeoko abesbatzaren kontzertuarekin abiatu zen eta gaur flauta laukote batek lau emakumez osatutako Aire Eo Flute Quartet taldeak emango du kontzertua. Biharko itzordua entzuten ari garen Julian Kainrath biolin jotzailearena izango da. Nazioartean ibilbide ikusgarria egiten ari den violinista gazteak Anton Gerzenberg pianistarekin emango du errezitalia Bermeon.

0: Donostiako musika amabostaldian atzo hasi zen eta amabostaldiarekin batera abiatu zen alaber organo zikloa. 14 kontzertu eskainiko ditu ziklo honek Donostian, Ataunen, Azkoitian, Azpeitian, Bergaran, Deban, Tolosan eta Usurbilen izango dira kontzertu horiek eta guztiak debalde. Aimar Pérez, konta iguzu.
1: Instrumentuaren mugak apurtzea da aurtengo zikloaren helburua, entzulego zabal bati gerturatzea hain zuzen ere. Horretarako instrumentuaz gain organo zikloan aurten dantzaz, kantu koralaz eta beste instrumentu batzuen soinuez gozatzeko aukera izango dugu. Eskainiko dituzten 14 kontzertuetan, Ana Belen García organista izango dugu Donostian igandean.
2: Gure zikloaren helburua dela gure patrimonia beti nabarmentzea eta horretarako saiatzen gea ahalik eta gehien gerturatzen gure instrumentuak publikoari. Osatzen formato desberdinak, hau da, dantzarekin, adibidez gaur aukera izango dugu Edu Muramendiaraz, ikusteko nola dantzatzen duen Tomasekin batera, edo adibidez beste kontzertu bat izango dela pixkat berezia, izango da emango dudana Iñaki Etxepararekin txeloan.
1: Bestetik, Tomas Hospital organista ezagunak organo erromantikoko nazioarteko ikastaroa zuzenduko du.
2: Izango dela kurtso oso berezia Tomasekin, gaur hasi da, gaur goizean, eta bukatuko da ostiralean, bai? Ikasleen kontzertuarekin. Asteazkenean beti egiten dugu eskursio bat, eta horrela ikaslek posible dute klasea jasotzea beste instrumentu batzuetan. Direla oso oso importanteak. Azpeitiako Santutegian, Azkoitian eta Bergaran.
1: Atzo hasi zen zikloa Andres Zea organistaren kontzertuarekin, berarekin batera Ane Labaka eta Julio Soto bertsolariak aritu ziren organoaren soinuari bertsoa gehituz. Datozen egunetan munduko txoko ezberdinetatik etorritako organo joleak izango ditugu Gipuzkoar herri ezberdinetan.

Ba, esan bezala, atzo abiatu zen Donostiako Musika Hamabostaldiaren 87. edizioa. Juan Diego Flores tenorrak eta Vincenzo Scalera pianistak eman zuten kanta errezitaldiarekin.

0: Bursala goraino beteta zegoen, sarrera guztiak saldu ziren, 25 urte pasa zirelako Peru arrakazkenekoz Donostian abestu zuenetik, ikusmin handia zegoen bat, harriak itzalita kontzertu astear zegoela, megafoniatik iragarri zuten, kontzertuak bizat izango zituela. 21 minutuko atxeden aldia tartean, eta abeslariak eztarriko infekzio bat zeukala. Estenatokian, pianoa, maitxo bat, eta maiganean, baso batur, eta mukizapiak. Marta García, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zailtasunak zailtasun, Juan Diego Florezek kontzertua biribiltzea lortu zuela esan genezake, eta hor barba, jendea gustura aterazela kursaletik, zuzer nabarmenduko zenuke kontzertu horretatik?
1: Ba, gaixotasunaren performatzeaz gain, zeberak ez zuen disimulatu ere egin, eta bueno, nik ondo ikusten dut hori. Nik uste oso agerian geratu zela Juan Diego baukan kantulerro oso garbia, oso zuzen, eta baita ere oso malgua, ze badirudi arazori gabe iristen dela, bai, goiko erregistrora, bekoan ere eroso dagoela, hori ez da oso ikoa, ez, hain timbre, ez dakit, osatua izatea, ez, eta hain naturala ateratzea. Eta, ba, bueno, emaitzanik esango nuke behintzat, begiak itxita gaixotasunik ez zela gehiagian zeman, eta hori bai, belkanto repertorioko aria exigenteetatik, baita ere beti bere kontzertuak amaitzen dituen abesti peruarrekin, mm-hmm, ja bera gitarra eskuan eta beste modu batean eta beste giro batean. Eta nik egia esan ez nion atzeman ezer arraro, betiko timbre garbi hori eta bere tokian dagoena, ez, ahotsa denbora guztian.
0: Mm-hmm. Egia da, errezitalia biztati nahiko bere iztu izan zituela, Babel kantoari esken, mm-hmm, igual lehenengo zati hori, ez, Barrosini, Bellini eta bar, eta bigarren zatian ja, ba, pieza ezberdinak bak edo aukeratu zituen, eta bukatzeko zukatzen bezala, ba, gitarra eskuan abestu zituen, Carlos Ina Gardelen estampa, tango bat, Kukurrukoko Paloma, ez, ba, publikoa ja, bero usteko,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, gainera, indarrak bazituela bintzat itxura hori eman zuen, ze pisak eskaini zituen bat baino gehiago, eta esan bezala hori, bai, eta ahotxe repertorian eta tenorre repertorian, ba, ez dakit hainbat herrialde bizitatzeko aukera ere, eta hainbat estilo bizitatzeko, eta denak nik uste oso maila altuan, horregatik da baita ere, ba, ez dakit nazioartean tenor garrantzitsuenetariko bat, klaro.

0: lehen aipatzen genuen, Marta, gaur aurkeztu dituela 15 aldiak organo ganbera eta antzinako zikloak. Organo zikloan Nafarroa Behereko Aierrako musikari bat ariko da gaur, Tomas Ospital, Kuruko Andra Mariaren basilikan, arratsaldeko 8:00.
1: Hori da, eta kasu honetan, entzun dugu baita ere Anabelen Garziaren hitzetan, Edu Muruamendierak izango du dantzan ere kolaboratzaile eta lagun. Tomas Ospital gainera bada oso gazte egin zen ezaguna, baita ere bere improvisazioengatik eta oso organista, nik uste punta-puntakoa da, eta programan badakartza Johann Sebastian Bachen obrak eta baita Franz Listenak, eta horiekin batera orgoan noan oso ohikoak diren improvisazioak, kasu honetan euskal melodien gainekoak. Ni bertaratuko naiz, hortaz ostiralean komentatuko dugu zer gertatu den eta zerrez.
0: Eta Santelmo Museko klaustroak ohiko denez, ganbera musika zikloko kontzertuak hartuko ditu, gaur eta bihar izango dira lehen kontzertuak.
1: Hori da, eta beti Santelmo Museoko kontzertuetan beti 8:30 ja museoa itxi eta aulkia jartzeko denbora izan dutenean hasten dira. Hirukotea izango dugunengoan, Francesca Dego biolinean, Alessandro Carbonare klarinetean eta beste Alessandro bat taberna pianoan. Eta oroar 20. mendean idatzitako obra esanguratsuenetariko batzuk, eta zehazki adibidez Egor Stravinsky eta Bela Bartoken obren bidez, entzuleak atzeman ahal izango du bi konpositore hauek nola barneratu zuten heroen herrialdetako folklorea eta aldi berean abanguardiekin eta lenguaia berriekin nahastu zuten, adibidez Bartoken kontraste hau.

0: da gaur Bartoken kontraste hau, eta bihar ere izango dira kontzertuak, bai ganbera zikloan, baita organo zikloan ere. Konta iguzu zer presentu duten biharko.
1: Ba, organo zikloan adibidez, Benua Bernier Belgiarra izango dugu organoan, eta Jose Ignacio Ansorena ezaguna Donostia batez ere, txistuan, Donostiako San Vicente Elizan sortziretan. Eta kasu honetan, Johann Sebastian Bachen obraren, eta baita ere bere ondarearen inguruan ondutako programa eskainiko dute, eta tartean ere, ba, Euskal Melodien gaineko improvisazioak izango dira, txistuak proposatu eta gero organoa jarraituko dituena nolabait, eta hoien gainean eraikiko du beste hizkuntza bat. Eta ganbera musikan berriro ere irukote bat, Vibrart irukotea, Miguel Coulon biolinean, Fernando Arias biolontxeloan, eta Juan Floristan pianoan, baita ere San Telmo Museko klaustroan, 8:30. Eta kasu honetan, ba, tradizio erromantikoa batez ere hain modu fin eta sentiberan landutako ganbera errepertorio izango da entzungai, ba, Schuberten nokturno bat, Beethovenen trio arre maiorrean, erdiko partean duen mugimendu mantxo misteriotxoagatik trio mamua deitzen zaio honi, ikusi beharko eta entzun beharko, eta Felix Mendelssohnen lehenengo trio arre minorrean baita ere.

0: Eta asteazkenean, organo ziklo barruan, bi organisten emanaldiaz gozatzeko aukera izango da, Donostiako Artzai Onaren katedralean, ez da oso ohikoa izaten, ez?
1: Bai, itzordu berezia da, kasunetan Olivier Bernet, Monakoko San Nikolas organoaren titularra, eta Cedric Meckler, musikari eta neu.

0: Marta, askotan aipatu izan dugu Gipuzkoako patrimonioa, organoen ondarea, benetan aberatsa dela, altxor bat daukagula hemen Gipuzkoan, eta Artzaionaren katedralekoa ere nabarmentzeko moduko organoa da.
1: Bai, berezia da, ja, neoklasikoa da, nahiko, osea, berrixeagoa da, ze Gipuzkoan badira batez ere organo erromantiko ondare oso oso garrantzitsua eta oso apreziatua baita ere kanpotik, eta horregatik datoz hain pozik ere kanpoko organistakona. Baina Artzaionaren katedraleko organoa nagusia bintzat Iberiar Penintxulan handiena da, dauzka 8.174 odi guztira, ez da gutxi, eta ez hori bakarrik, elizau berezia da, egiaz bi organo dituelako. Organo hori presbiterian dagoen beste organo txikiago batekin osatzen da, eta biak elkarrekin konektatuta daude sistema elektriko baten bidez. Kasu honetan ez dituzte biak erabiliko, badaude obra batzuk idatzita bi organoentzat, bi organo batera, baina kasu honetan arituko dira lau esku eta lau oinetara, goiko organoan, organoa handian.

0: Eta Marta, bide batez, galdetu nahi nizun baitare, aurrentzako 15aldiak zer dakarren, aste honetan, ostegunean esateko, ipuin kontaketa eta musika bateratzen dituen saioa izango da, Kursaleko foyerrean.
1: Hori da, 12etan, eguardiko 12etan, bigarren saioa izango da, eta aurten, Anderredo narratzailearekin batera, saksofoi laukote bat izango da, Iñaki Zudaire, Josu Salegi, Itziar Mendibel, eta Ibon Irijoak osatuta, saksofoien familian, nik uste, saksofoi denak ekarriko dituzte, sopranoa, altua, tenorra, baritona, eta, horrela, ipuinez gozatzeaz gain, saksofoiaren, saksofoi instrumentu desberdinak ezagutzeko ere aukera izan dute horrek. Sarrerak agortuta zeuden, baina ustez zertxo bait irekiko dira berriro ere sarrera, eta egongo da aukera gehiago ekartzeko. Organo zikloare izango dugu berriro doako musikarekin beti bezala. Oraingoan Elke Felker organista alemaniarra arituko da Donostiako San Ignacio Lizan 8etan. Eta musika itzakia zikloak ere Araban hasiko du bere ibilbidea, Aranako San Vicente Lizan kasunetan 8etan. Iñaki Bermudez saksofoian baita ere eta Jume Takasaki pianoan.
0: Aste hontako lehenengo kontzertu handia, osteguneko itzordu handi hori Kursalen izango da, eta Trifonov pianistarekin Kursalera itzuliko da.
1: Bai, izan zen otsailean Euskadiko Orkestrarekin, eta berriro datorkigu musika 15aldira, kasu honetan Mahler Chamber Orkestrarekin batera, eta biak Daniel Jardinen zuzendaritzapean. Gainela Jardin, batuta oso ondo mugitziaz bain, egazkin komertzialak ere manaiatzen daki, pilotoa ere bada, eta Air Francen aritzen da, ez dakit, jendea gauz asko egiten ditu, ez dakit nola egiten duten. Eta programan zer, lehenik eta behin, Johannes Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua, intentsitate oso oso handikoa oraintxe entzungo dugunez.

0: Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua, hasiera beinipein, iluna.
1: Bai, pixkal bai. Izan ere, ba, Brahmsek bere bizitzako une nahiko lazgarrian idatzi zuen kontzertu hau, justo bere maisua izandako Robert Schumann ja, ama, bueno, eriozen osasun mental arazo zituen, eta ja, hiltzenean idatzi zuen, eta nik esango nuke, ba, zirrikitu guztietatik dariola kontzertuari oinazea, eta baita nola baita esango nuke, oinaze horren gaindipen artistikoa, ez, edo artearen bidezko gaindipen moduko bat. Eta bigarren zatian, eta pixkat kontrapuntu gisa eta kontrastean, eskainiko du orkestrak Antonin Borsaken 8. sinfonia, ja, esango nuke, ba, bueno, kontzertua argiz eta laitasunez amaitzeko, ze beste obra hau, Borsaken 8. sinfonia, ezkon berri baten obra da, eta, ba, bueno,

0: bizitza betea sentitzen duen gizon baten obra eta bere udako etxean lasai-lasai idatzi zuena, hortaz, ba, gozatzekoa baita ere, beste modu batean gozatzekoa.
1: Ba, Mahler Txamber Orkestrak eta Daniel Trifonov pianistak emango duten kontzertuari buruz, ostiralean hitz egingo diguzu, ordura arte, ba, aste ona pasa,
0: berdin.
1: Ia magostaldiak sorpresa asko eta onak ematen dizkigun,
0: bate, bate, bai.
1: Eta ostiralean hitz egingo dugu horietaz, eskerrik asko maskara.
0: Eskerrik asko zuei, agur.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Ba, musika mabustaldi barruan, gogora dezagun, Santa Marian gaur bertan, Tomas Hospitalen organo kontzertua. Eta Koruko Andre Mariaren basilikaren alboan, Plaza del Tenis, Aizearen, Orraziaren atarian dago ikusgai. Santa Teresa komentuko klaustro zarren egongo da, iraiaren 27 bitarte. Igone Urtaza.
2: Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabaldu du Euskadiko Arkitektura Institutuak Plaza del Tenis Aizearen Orraziaren ataria izeneko erakusketa. Santa Teresa komentuko klaustro zarrera gerturatzen den oro korremestez beraria zerreproduzitutako artxibo argazkiekin argitalpen zaharrekin ikusentzunezko materialarekin egingo du topo itsasoarekin arkaitzen aurka estanda egiten duen olatuarekin. Edorta Subijanak diseinatu du erakusketa.
3: Ibilbide bat izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da unearen jaiotzarekin.
2: Ibilbide hori zenbait bitxikeriaz josi dute, esaterako Jakin Mazenekien Peña Gantxegik esku hartu aurretik zenbait konponketa lan egin zituztela 1926an inguruak plaza itxura izan zezan. Jakin Mazenekien Eduardo Txigidak eskatu zuela Peña Gantxegik plaza sortzea eta ez zela arkitektuaren eskaera izan. 70ko hamarkadakoa da gaur egun ezagutzen dugun plaza, itsasorekin hartu eman handia duen ingurua.
3: Itxasoaren alde egin da gola eta naturaren alde, eta gibidez ezagutuko dezue hor dauden hori batzuk, ez eta mareakin eta olatuekin batean ba haizea eta ura botatzen duten odioiek berez dira, hor dagoen odian sartzen diran olatuak eta horiek aprobetsatuz itxasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
2: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmodu Plaza del Tenis Aizearen Orraziaren atari erakusketak Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean.

0: Donostiako antzokizarrean ostegunean estreinatuko dute Tigrea, Txalo produkzioak konpainiaren komedia berria. Antzestelanean argazkilaria izango da Oiana Maritorena, coacha Andoni Agirre Gomez Korta eta biek talka egingo dute bizitzaz duten ikuspegi ezberdinagatik. Donostiako emanaldiak baino lehen aurre estreinaldia bihar izango da Urnietako Sarobe antzokian arratsaldeko 7etan. Maite Lustiza.
1: Igandeko gehigarri baterako argazkiak egiteko aitzakian elkartuko dira garapen pertsonalean aditua den espezialista bat Andoni Agirre Gomez Korta eta une zail bat igarotzen ari den argazkilaria Oiana Maritorena.
2: Bera coach da, pixkat garapen pertsonalean aditua, eta ni berriz argazkilari bat, pixka bat bizitzarekin, edo, bueno, momentu komplikatu batean dagoena, orduan bizitzarekin eta munduarekin pixkat azerre, edo dagoena. Orduan azken batean gertatuko dena da, bat pertsonaiea hauek talka egingo dutela, eh? Ba, pixkat beraien bizitza ikusteko moduan edo zoriontasunaren inguruan arituko gara, zoriontasuna zerren, bilatu behar den, ez? Eta pixkat, ba, bueno, iritzi kontrajarriak edo izan eta pixka bat behor harreman hori pixkat ikusiko dugu.
1: Antzeslanaren izenburua Tigrea metafora moduko bat da kasu honetan.
2: Egia da Tigrea oso, bueno, animalia bisuala da, ez? Baina antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezaken. Eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez? Nola izaten dago mamu moduko bat da Tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
1: Testuaren egilea Ramon Madaula da eta zuzendari lanetan Begoña Bilbao. Obra berez komedia bat denarren elementu ugari ditu eta hausnarketarako baliagarria da.
2: Eta hola, barre algara izugarriak egiteko komedia bat gehiago da, bueno, ironiatik, sarkasmotik, eta nik uste dut publikoak ingo duena da konektatu, ez? Bertan gertatzen edo esaten direnekin edo nik egia da ikusten dut edo nire bizitzan pixkan nik uste identifikatua sentituko direla do batekin edo bestearekin edo momentu batean batek esaten duenarekin, besteak esaten duenarekin, eta nik uste dut hausnarketarako ere balioko duela pixkat. Bueno, hor pentsatzen edo geratu daiteke publikoa.
1: Ostegunetik igandera, egunero arratsaldeko 8etan emanaldia Donostiako antzokizarrean.
0: Eta gaur bukatzeko Delirez taldearen musikan, Jeff Connolly, Delirez taldeako abeslarita sortzailea, joan den ostiralean hiltzen, asteburuan jakin dugu bere heriotzaren berri, 70 urte betetzear zituela hila minbiziak jota. Gaurkagura, Don't Give It Up Now musikarekin ba.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Gaur hemendik abiatzea tokatzen da. Gaur abuztuak hiru, gaurko musika efemeridetan lehen da bizikoa.
2: I know I'd go from rags to riches.
1: Bera, bat eta bakarra, 100 urte.

Zuzenean daukagu gaur musikaren historian ezinbesteko horietako bat, aste honi eta gaurko egunari ezin genion beste batekinekin. Ez da pentsatu ere, Tony Bennett New Yorken jaiozen, gaurko egunez duela 100 urte biribil behar zituen gaur. Etzen onaino iritsi, baino kasi-kasi, 2023an utzi gintuelako Tony Bennett paregabea. Eta joan aurretik, honelako gauzak eginda...

Porterren Son Book ospetsua, horien artean onelako kantuak ere bai, I've Got You and the Mask, en mila versiotan entzun duguna. Eta begiratu dela urte gutxi nola utzi zuten onako hau Lady Gaga eta Tony Bennettek. Tony Bennettek eta Lady Gaga. Bennettek gaur egun urte bi behar zituen. Eta honek ere baditu urte bat. 1969. Creedence-en hirugarren diskoa.

1969an eta non eta Kalifornian Berkeleyn bertan gainera. Bueno, ba, bertatik onako banda hipi mugimendua zutan genuen garai hartan, soinu rockeroak ere bai. Eta urrezko banda honen eskuteki Clifford, Stu Cook eta hoekin batera Fogerty anaiak John eta Tom ere bai. Lauko perfektua rock musika egiten. Eta banda honen hirugarren estudio lana, lan osoaren izena Green River eta bertan onelako abestiak Bad Moon Rising. Gaurko egunez, 1969an, Creedence Clearwater Revival taldearen hirugarren iraupen luzekoa. Handik lau urtera, Stevie Wonder jauna.

2013-2013koa da Stevie Wonderren 16. Estudio lana. Bai, bai, 1973-an 16. Estudio lana. Stevie Wonder aspalditik zetorren, eta benetan ibilbide emankorra egin zuen lehen urte haietan gainera. Little Stevie Wonder hartatik hasi, eta gero ja Stevie Wonder izanarekin jarraitu zuen arte. Bueno, jarraitzen duen arte oraindik ere. Hori, 1973-an eta gaurko egunez abuztuaren 3-an bere 16. Estudio lana Inner Visions izanekoa. Eta diskortan onelako kantuak ere bai. Higher Ground. Hori gerora Red Hot Chili Peppers taldeak ere moldatu zuen, eh? Beste

Honelako abestiak eta honelako soinuak ere baditugu gaurko egun honen inguruan, abuztuaren inguruan, gaurko egun honen musika efemeridiak errepasatzen, eta horien artean Talking Heads taldearen hirugarren estudio lana Disco Beltza ere ezinbestekoa. Lan osoaren izena Fear of Music, musikari beldurra. Baina hemen beldur gutxi dago, talde honen maila ikeragarria izan delako. O kantu hau sekulakoa da, eta kantu hau honela ona baldima da, jaztugu kontaturekin lauro gehita lauko zuzeneko beste pelikulartan, Stop Making Sense hartan, nola aurkeztu zuten han, entzun bakarrik ez, han ikusi ere egin dezakegu eta. Talking Heads taldearen hirugarren diskua Fear of Music, gaurkoa da, gaur urtea bete ditu abesti honek. Eta honekin batera gaur zorionak, 62, Iñaki Uojo jaunari, el roce de tu cuerpo, Iñaki, platero ditu tablea, 64 da.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu heldu da.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: Eta sukaldea Cocinas Larra jakina
3: Cocinas
2: Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikori gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
5: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
6: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
7: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat. Prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Iruñerrian gau, albisteak.
10: Larogeita lau urteko emakume baten hilotza topatu dute Zangozan, Elizaren inguruan atzo etxera itzultzen etzela ikusita, emakumearen senide batek larrialdi zerbitzuetara dei egin zuen, abisua emateko antza, eguerdian etxetik atera, eta arratsaldeko 6etan oraindik etzen etxera itzuli. Nafarroko suhiltzaileen sorospen teknikoko kidek aurkitu zuten gorpua, bilaketa hasi eta 3 ordura arratsaldeko 8ak aldera. Helikopteroa, mediku taldea eta udaltzainak, foruzainak eta guardia zibila mobilizatu zituzten. Emakumearen hilotza zerk eragin duen argitzeko ikerketa abian da, litekena da, erorikoa sufritu izana eta horrek eragin izana heriotza, Nafarroko Medikuntza Institutura bideratu dute gorpua autopsia egin diezaioten. Polizia judizialea ezbeharraren arrazoiak ikertzen ari da eta eginbideak bideratzen. Hori izan dun gozatik datorren albistea, Aezkoara gerturatuko gara, hango gazte asanbladak eta berdin bizi berdintasun zerbitzuak Aezkoan gertatutako sexu eraso bat salatu baitute, larun batean. Gazte asanbladak gaitzespen irmoena adirazi dio erasoari, gertaera hau ez delako zerbait isolatua, egiturazkoa den indarkeria matxistaren kasu berri bat baizik. Gehitu dute erasotzailea gehienetan herrikideak, bizilagunak, lagunak, senideak edo langileak direla eta ez direla munstro ez ezagunak. Horrez gain, eraso matxistak sostengatzen dituzten aliantzak eta konplizitateak salatu dituzte. Berdin bizik ere, irmo gaitzetsi du erasoa, eta adierazi du ez dutela onartuko indarkeriak emakumei badagozkien espazioetatik kanporatzea. Emakumeengan beldurra eragin edo haien askatasuna mugatu nahi duten larderiazko jokabideak edo bestelako ekintzak batera ezinak dira, errespetuan eta berdintasunean oinarritutako bizikidetzarekin diote. Aezkoako batzarre nagusiak bi komunikatuekin bat egin du. Bi elkarteek elkarretaratzea antolatu dute gaur arratsaldeko 8:30etan Aezkoako etxearen aurrean Ariben eta herritarrei dei egin diete erasoa gaitzesteko. Aezkoatik Altsasura joko dugu bestelako albiste bat ere badelakoan, abiadurandiko trenak oraindik ere zeresana ematen segitzen du, ez dago argi Espainiak ezpaitu zehaztu oraindik nondik osatu nahiko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko trenbide sarearen lotura. Horretarako, lehenbizi lurra aztertu behar dute eta hasiak dira han eta hemen zundaketa lanak egiten. Stop HT zundaketak taldeak Altsasun egin ditu azken mobilizazioak azken 4 egunotan. Herrian mendira bidean hasi baitituzte lan horiek eta salatzen ari dira herriaren kontrako lanak direla. Abiadurandiko trena inposizioa dela gogoratu zuten eta zundaketen aurrean geldirik ez egoteko deia egin dute plataformatik. Manifestazioak eta asanbladak egin dituzte azken egunotan, herritarrei informatu nahian zertan hasiak ziren. Dena dela, poliziaren presentzia gehiegizkoa izan dela adierazi dute eta ezin izan dira lan horietaraino gerturatu. Ez dakite, han segitzen duten oraindik zuloak egiten edo ez. Herritarrei alerta egoeran izan daitezela eskatu diete, alako lanak egiten dituztenetan argi uzteko herritarren nahiaren gainetik ari direla. Telefono ariaren bestaldean dugu Jonkepa Bengoetxea, HT Zundaketak esto plataformako kidea da bera, agurtuko dugu eguerdion.
3: Eguerdion.
10: Bueno, nola jakintzen duten zundaketa lanekin hasiak zirela?
3: Ba, horre, zundaketa Altsasuko terrenoan, justo hor mendian dugu ikastola eta institutua, eta hor parean, ba, astelenetik jendeak esaten zuen, oi, daude hiru patrol hor, baina, akaso jendeak ez zuen ikusten barruan zegoen zundaketa makina, ez? Orduan, astelenetik hasi ziren, baina gu konturatu ginen ja, asteazkenean, han zeudela zundaketa egiten.
10: Bai, zuk aipatu duzu, ez? Dantzaleku inguru horretan aritu direla, egunotan saiatu zarete, ba, protestekin ara gerturatzen, baina guztiz ez duzu elortu.
3: Ez, zundaketa gelitzea ez dugu lortu. Izugarrizko desplege polizala izan da, egunero, ze aste azkenetik larun bat arte, ba, egunero mobilizazioak burutu ditugu Altsasun. Hiru alditan igo gara mendira, manifestazioan, baina, bueno, ba, 10 patroletik ora eta izugarrizko antidisturbioko foralak eta guardia zibilak aurkitu ditu gaurrean eta oso zaila izan da ara iristea.
10: Zer nolako lanak izaten dira? Ze, bueno, okerrez banaiz lan horien bitartez jakiten dutena da nolakoa den lur hori eta egingarria ote den ba, tamaina horretako azpiegitura bat egiteko, abiadurandiko trenaren azpiegitura egiteko, ez da?
3: Hemen beti pues, gardetasun falta izan da hasieratik, ze informazio eske joan diren herritar 3 edo 4 identifikatuak izan dira, bakarrik ara gerturatzeagatik galdetzera, osea hasieratik. Orduan, gero beste bide batzutatik lortu dugu informazioa, eta hori ba, badakigu 120 metroko zundaketa bat izan behar dela, eta batzu oraindik an jarraitzen zuten, ez dakit gaur ja bukatuko duten. Baina hori azkena ikustea zenolako ba sakoneran lurrak zenolako egitura duen, gero etorkizuneko ba obra guztia bantolatzeko esan dezagun.
10: Asanbladak ere egiten ari zarete egunotan, zer helarazten ari zarete herritarren artean?
3: Larritasuna saiatzen gara helarazten, ze beti ematen du obra iritsi arte ez, ba, lasai dago jendeak bere herrian, HTA bere obra guztia iritsi arte ez da mobilizatzen, eta ba, guk zehatzen gana transmititzen da, zundaketa hauek, sondeo hauek direla HTA-ren ba, orengo adierazpen nagusia, ez? Eta hoien aurka, pues, borrokatu behar dugula, eta bai herriko udala eta Nafar gobernua ba, presionatu behar dugula augustia teteko.
10: Altsasuko zundaketa hauek ez dira lehenak sakanan, aurretik ere eginak dituzte, eta uste duzu ez direla azkenak izanen, ze herritarrei adi egoteko eskatzen ari zarete?
3: Bai, ez dut uste azkenak izango direnik, ze horrendik hemen ze trazado eramango duen ez dago zehaztua, orduan ba, ziurrenik gehiago izango dira.
10: Herritarren nahiaren aurkako lanak ere badirela esaten ari zarete, izan ere, bueno, udalasko eta herritarran dana agertu dira azpiegituraren kontra.
3: Lehenengo egunetik, bai, ordu batean, ba, 100 pertsona, 70 batu ginen, baina gero ja, larun bateko manifestazioan, ba, 500 pertsona eta mobilizazio nahiko potentea izan zen, bere lan komunikatibo justuarekin, dena urgentziarekin, baina jendean erantzuna oso txukuna izan da bai. Ikusten da benetan hemen ez dagoela HTA-ren aldeko gehiengorik, vamos.
10: Hemendik aurrera ez dakite planifikaziorik duzuen, zer egiteko asmoa duzue?
3: Ba, pixkate egun hauek mobilizazioen bukatzekin, ba, kartel bat edaren dugu herrian, benetan erantzuleak eta zeinek ardur hartu beharko lukeen, erokeria hau gelditzeko, eta bueno, gero ja uda eta buztua odakigunela den, eta bueno, ja, pues ja, iraietik aurrera berriz ere martxan jarriko gara.
10: Ba, HTA zundaketak estop plataformako kide Jon Kepa, Bengoetxea, eskerrik asko informazioa angurera ere gerturatzeagatik.
3: Bale, ba, mi esker zuei.
10: Iruñera gerturatuko gara orain berriz, badakizue, apirilaren 16tik ekainaren 30ra bitarte zabalik izan dela, gurean bizi diren jatorria atzerritarreko pertsonen erregularizazio administratiboa egiteko ezoiko prozesua. Pertsona horientzat Iruñak tailerrak antolatu ditu, argibideak eman nahian, enplegu bat bilatzeko. Itxaso Etxeberria, eguerdion.
11: Eguerdion, Iruñeko udalak ezoiko erregularizazio prozesua hasi duten migratzaileei enplegua aurkitzeko laguntzeko formakuntza bat jarri du martxan. Tailerrak abuztuaren 10etik 20ra izango dira goizez eta administrazio izapideak hasi eta lan egiteko baimena edo aldeko ebazpena dutenei zuzenduta daude. Ikastaroak 3 orduko 8 saio praktiko ditu eta Arrotxapeko gizarteratze eta laneratze taldearen geletan burutuko dira. Prestakuntza pilula txikien bidez lan merkatu ezagutzeko, kurrikuluma egiteko, enplegua bilatzeko, lan elkarrizketak prestatzeko eta laneko eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko tresnak eskainiko dira. Interesa duten pertsonek auzo unitateetan aurkez ditzakete hautagaitzak, baldintzen artean gaztelania maila ertaina altua izatea dago, udalak adierazi du ekimen honek jarraipena ematen diola apirila eta ekaina bitartean martxan egontzen arreta dispositiboari, alde horretan 2,784 migratzaile hartatu zituzten erregularizazio prozesua errazteko.
9: Iruñerrian gaur.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
14: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura abuztuan Kondestable, Juslarrotxa, Ponpelo eta Arrosadiko ziboksetan 8tik 3 erdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da 4:30tik 10:00 eta 4:00ra, astenetik ostiralera eta larun batetan 9:00 laurden gutxitik 2:00 eta 4:00ra. Arratsaldean 8:00 zuzeneko kontzertuen bertsionatuz programa jarriko da abian San Jose plazan. The Rock Drill taldeak emanen dio hasiera zikloari. Eskarmentu handiko musikariek osatzen dute eta rock eta heavy metal klasikoko bertsioak egiten dituzte. Sarrera doan da. Zinema gauak zilkoren barruan 10:00 Montxo Armendariz zuzendari iruindarraren Secretos del Corazón filma proiektatuko da Yamaguchi Parkean. Filma Oscar sarietarako hautaga izendatu zuten eta 4 Goya sariren irabazle izan zen. Sarrera librea da.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
16: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
17: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
18: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
19: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
17: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Bi aste barru abuztuaren 14arekin hasiko dituzte jaiak burlatan. Gaur egitarau aurkeztu dute herriko alkate Bertarizkunek eta Irantzu Urdaniz kultur zinegotziak. Bertarizkun, eguerdion.
20: Eguerdion.
10: Bueno, festak prest dituzue, aurtengo egitarauan zer nobedade nabarmenduko zenuke?
20: Bueno, ba, jaien egitaragua aurreko urtetako eskema jarraitzen du, baina beti saiatzen gara gauza eta jarduera berriak zahartzen, ez? Bi nobedade aipatzearen, ba, batetik ohiko kalderetak jai egitaraguara itzuliko dira, iazko intxaustiako lanen ondoren. Ez, aurten bi aukera eskainiko dira gainera, batetik bueno, pues kuadrillek kaldereteak prestatzeko loteak erosteko txartelak erosialko dituzte beti bezala, edo udalak antolatutako catering zerbitzuan izena eman alko dute. Uh-huh. Aukera hau ba jai batzordean aipatu zen eta iazko herri baskariaren arrakasta ikusita proposamen hori gauzatzea erabaki da. Eta gero bigarrenik, ba, aurten abuztuaren 15ean su artifizialen ikuskizuna gozatzeaz gain, 19an ere egin aldi izanen dugu, honek 2026ko jai egitaragua izteko baldioko duelarik.
10: Uh-huh. Festen hasiera noski, txupinazoak iragartzen du, norri izanen da arduraduna, jaiak pizteko?
20: Ba, bueno, azken urtetan bezala, prozesu parte hartzaile bat jarri genuen martxan, aurten proposamen bakarra aurkeztu zen txupinazoa botatzeko, kultura saiak berretzi zuena eta alkatetzara bidali zena, eta bueno, alkatetza honek ez zuen zarantzarik izan jaien irekiera ekitaldia haien esku usteko, ez? Aurkeztutako hautagaitzak Euskal Herria Peñak eta Larratz Dantzari taldeak bada txupinazoa botatzea proposatzen zen. Aurten bi erakundeek 50. urte hurrena ospatzen dutelako.
10: Nolako izaten da egitarauaren prestaketa? Nola da lan hori?
20: Bueno, prestaketa lanak urteroko martxa jarraitzen dute. Gaur egun zalduko gunea aurreko astean hasi ziren prestatzen eta gaur bertan hasi gara bigantzen ibilbideko esiak jartzen. Eta bueno, jaiak hasi arte, ez, gainontzeko guztiak joanen gara prestatzen jai espazio guztietan. Eta jaiek bizilagunen egunerokoan sortzen dituen aldaketak gutxitzea aldera aparkatzeko espazio berriak jarri ditugu besteak beste, adibidez askatasunoa instituto patioan eta Atarrabiaren baimenarekin, ez, hilerri arteko espazioa ere.
1: Indarkeria matxistaria aurre hartzeko ere baduzue protokoloa prest, nola funtzionatuko du puntu moreak?
20: Bueno, ba, aurten berriore puntu moreak izanen ditugu, erasorik gabeko espazioak sustatzeko helburuarekin. Gainera, informazio, sensibilizazio eta prebenitzeko espazioak izatea lortu nahi da, jai eremu nagusietan eraso sexista edo LGTBI fobikoaren aurrean, ez? Aurten ordutegi zabalduko da, jai guztietan arreta jarraitua, sotoko jai eremuan boste gauetan jarriko dira, Erbitaberri ikastetxeko patioan gazte gunearen hiru egunetan, eta Kalderete eta Herri Baskarian eremuan ere. Eta bestalde, berdintasun arlotik hainbat prestakuntza antolatu dira taberna eta peinentzat, indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurka jarduteko, izan ere arrisku jokabideak eta alarma seinaleak detektatzen dituzten lehen pertsonak izan ohi dira.
1: Saiatzen zaretelen aipatu dituzu berrikuntza batzuk, baina denontzako jaiak antolatzen, bai adin guztietarako eta alik eta inklusibionak.
20: Bai, noski, gure udalerrian itza da eta jaien horren isla dira. Jarduera anitzak aurkitu detzakegu programan. Aurten ere, udalak antolatutako egun jarduera ingururekin batera, herriko hainbat kolektibo eta elkarterenak ere sartu ditu eskuko programan. Haiekin, elkarlanean aritu gara eta gaur aurkeztu dugun gitaragua osatu dugu.
1: Eta azkenik, jaiak iristear direla zein mezu helaraziko zenieke bizilagunei?
20: Herritar guztiak animatzen ditugu antolatu diren ekitaldi guztietan parte hartzera eta gozatzera, alaitasunez, errespetuz, bizikeritzatik eta pertsonen eta ingurunearen zaintzatik abiatuta, ez? Eta udal langileen jarraibidei kasu egitera dena gorabeherarik gabe gerta dadin. Eta nola ere, urtero esaten dudan bezala, eskerrak eman nahi dizkiet udal langilei guztiei, herri kolektiboei, elkartei, txaltokiei eta ostalaritza establezimenduei, eta jaien antolaketan parte hartzen duten pertsona guztiei, haien lanik eta konpromiso gabe ezinezkoak izango liretelako.
1: Bertar Izkun Burlatako alkatea, zuk ere gozatu baldituzun jaiak, eskerrik asko.
20: Eskerrik asko zuei.
1: Entzun duzue, Kaldereteak itzuli eginen direla egitaraura eta aurrentzako programazioa ere zabaldu eginen dela Burlatan, kontzertuen artean Goxuan Salsa, Maskak, Marusak eta entzuten ari garen hau Latxama ere izanen dira Burlatako festetan.

Abuztoren 14an 19 eta 19 arte izanen dira Burlatako jaiak, hori baino lehen ere izanen da gozagarririk. Abuztuak iruditu gaur, astelena da, baina astelena izanagatik ere udan gauden honetan gaurko bi proposamen gutxienez musikarekin gozatu alizateko hemen Iruñean. Alde batetik gaur abiatuko da Versionando izeneko zikloa San Jose plazan eta oholtzara igoko den lehen taldeak The Rock Drill du izena. Rockaren eta metalaren doinuak tartekatzen dituzte eta hainbat talde ezagunen musika bertsioak egiten dituzte, AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden edo Scorpions besteak beste. Arratsaldeko 8:00etan da hitzordua San Jose plazan. Eta emakumeak ere igoko dira oholtzara beste ziklo batean, Estena Zibikan izenekoan, gaur abiatuko da hori ere, eta Las Migas taldeko laukoteak jarriko dio doinua Iruñeko arratsaldeari.

Hogei urteko ibilbidea eta sei disko ditu laukoteak eta mundu osoan aritu dira euren ahotsekin publikoa gozarazten. India, Frantzia, Egipto, Kuba, Italia, Jamaika edo Hong Kongen ere izan dira. 2025ean flamenka izeneko lan argitaratu eta Latin Grammya eskuratu zuten lan horrekin, baina beste bat ere badute 2022ean eskuratutakoa. Gaur bertatik bertara ikusi eta entzuteko aukera Zibikanen plazatxoan arratsaldeko 8etatik aurrera doan lekuak bete arte.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Una camioneta gris.
3: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
2: Pedro Márquez y su novia.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Parte hartzen ari zara beste lau sortzaileekin batera, bakoitzari herri bat esleitu zaio eta zure kasuan Lehotz herrian garatuko duzu proiektua Orbaibarrean. Landarte programaren edizio bereziontan, 10. barrutik ezagutzeko aukera izaten ari zara, zerk egiten du berezi programa hau beste kulturekimen batzuekin alderatuta?
1: Ba, nik berez ez nuen programa zautzen, eta nik uste bereziena da, jendeak parte hartzeko landa ere muetan jendearen parte hartzea dela nik uste ba, gauzarik importanteena. Nire kasuan adibidez Lehotzeko udaletxea merezitasuna da 12 herri direla. Oso herri txikiak, baina pentsa biztanleak, Lehotzeko udaletxeko biztanleak 12 herri desberdinetan sakabanatutak daudela. Eta nik berez ez nuen Baldorba ezagutzen eta baita uste dut ba landaremu desberdinak ezagutzeko aukera bat dela ere bai landarte.
0: Esan bezala eta zuk aipatu duzu orain Lehotzerrian garatuko duzu proiektua, Iruñatiko 26 kilometrotara dago Orbaibarrean kokatua, eta zuk esan bezala herri txiki ezberdinek osatzen dute, zuk ezenuen aurretik ezagutzen eta ekainean hasi zineten proiektua garatzen, nolako izan zen lehenengo hurbilketa eta kontaktu hori?
1: Ba, lehenengo hurbilketa oso... Bueno, niretzako oso berezia izan zen, nahiko urduri joaten nintzen, esan bezala ez nuelako landarte ezagutzen, eta Baldorba ere nuelako ezagutzen. Bueno, nire kasuan lizartarra naiz, baina ia 24 urte kanpoan egon naiz bizitzen. Nire kasuan urte dexente eman ditut Madrid eta Sevillan. Orduan niretzako izan da ere Nafarrorako buelta, lizarrarako buelta, eta baiar, eta Lehotzera hurbiltzerakoan, ba, adibidez, lehenbiziko oso sorpresa izan zen bertako udaletxeko zinegotzi bat ezagutzen nuela, alkatea ezagutzen nuen txikitatik, baina 26 urte generaman elkarrekin ikusi gabe, berez Amaia nire txistu irakaslea izan zen aurtzaroan, eta ez ginen ikusten ordutikan. Orduan izan zen lehenbiziko sorpresa. Bigarrena, naizta oso herri txiki izan, hurbildu izan zirela aurkezpenera 7 herri desberdinetako biztanleak. Esan bezala, 12 herri dira, 3 baiara desberdinetan sakabanatuak daudenak. Orduan, ba, nik ere, enituen ezautzen, baita sorpresa izan zen, hainbeste herri txiki izateaz, bueno, nahiko lan berezia izan behar zuela, eta ba, sorpresa baita, ba, nola azkenean denak amankomuneko lagunak ere baditugula.
0: Kontatu aldiguzu pixkat nolakoa den landartek proposatzen duen prozesua edo egiteko modua, ze kasu hontan hori. Aipatu bezala ez da sortzaile bat herri batera joaten den eta bere proiektua garatzen du, baizik eta hasieratik herriarekin batera edo bertan parte hartu nahi duten biztanleekin batera garatzen du, eta gainera irekia dago, ze parte hartzen duzuen sortzaileen artean disiplina eta ibilbide ezberdinetakoak zarete, eta gainera landartek ere irekitzen du aukera nahi duzun proiektu mota garatu alizateko. Kontatu aldiguzu pixkat nolakoa den prozesu hori?
1: Bai, ba, berez, hori garapen lan honetan hasiera batean esplorazio egiten dugu, orain fase honetan gaude esplorazioan, eta aipatu duzun bezala, ba, berezitasuna da alde batetikan partaidetza irekia dela, landaremuko biztanle irekia, eta beste berezitasuna ere disiplina aldetik irekia dela. Nire kasuan zinemagilea naiz, baina ba, ez dugu zeratik ba, zinema edo bueno, ikusentzuneko lan bat egin behar, baizik eta beste disiplina artistiko batzuekin ba, lan egin dezakegu. Eta oraintxe, ba, esplorazio fasean gaude, egin behar bereziena da ni herrietara hurbildu eta bertako biztanleak ezagutu, beren egunerokotasuna ezagutu, entzun ba beraiek kontatu nahi didatena, eta ondoren proposamenak egiten ditugu, eta proposamen horiek ere biztanleen Bueno, eskaera baino, ba, gure arteko harreman horretan ateratzen den ideia bat izango da, ez? Oraintxe, ba, ari gara ideia hori pixka bat garatzen, baina, bueno, berez, abuztuan, bueno, ba, gaude orain abuztuan, erabaki beharko dugu guk landarteri, bueno, kasu honetan kanpainan,

0: Oko bulegoko marketan eri, proposamen hori aurkezten diegu, eta hasiko gara iraia eta urri aldean ba, proiektua berez garatzen. Oraintxe, ba, hori, esplorazio lanean gaude.
1: Urbilketa, lehenengo urbilketa eta blanketa horretan, ez, esplorazio hortan aipatzen zenuena, oraindik ba, guztion artean forma eman behar diozu eta erabakiak hartu behar dituzu, baina ez dakit kontatu aldi guzun pixkat nondik joango den, edo ze ideia landuna, ze ideia landu nahi dituzuen, pixkat formari dagokionez edo edukiari dagokionez pixkat ze ibilbide hartzen ari zareten?
0: Ba, ibilbidea, bueno, ni hasi naiz lehenbizi herri guztiak bizitatzen. Ba, pentsa, 12 herri direla, 3 bailara desberdinetan kokatuak daudela, nahiko sakabanatuak daude, da, distantzia badago beraien artean, orduan, ba, lehenbizi izan da, ibilbidea egin, ez? Herriz herri joan, danak ezagutu, bertako biztanleak ezagutu, eta baita hemen oraintxe udaran biztanle gehiago daude, ze normalean, ba, herri bakoitzean, badira herri batzuk, agian 2-3 pertsona bakarrikan bizi direla, ez? Ta beste batzuetan 10-15 lagun, baina orain udaran 40-50 pertsona egon daitezke, adibidez Oietan edo Iratxetan herri handiagoak direla. Eta ordun lehenbizi herriak ezagutu. Baita pentsatu dugu parte hartu nahi dugula, ez dugula zentralizatu nahi, dena kokatu bakarrik herri handi hauetan, ez, aipatutakoak Oieta edo Iratxetan, baizik eta herri guztietan ibilbidea egin nahi dugula, eta garatuko dugun proiektua ere bai, ba, itinerari hori egin nahi dugula, ez, mugikorra izan behar duela, flexiblea, edo, bueno, ba, hori mugikortasun hori herri guztietan zehar egin ahal izatea ekintza. Eta bestalde, ikusi dugu ere bai jende askok parte hartu nahi duela, urte desberdinetako jendeak, bai helduak, bai aurrak ere bai parte hartu nahi dutela, ba, gutxi gora beragian, 8-10 urteko aurrek parte hartu nahi dutela, baina badira helduak ere bai, 80-90 urtekoak. Orduan, ideia honek izan behar du, alde batetik kan mugikortasun hori, eta bestalde, irekia izan behar du baita, ba, hori ez, belaunaldi desberdinetako jendeak parte har dezaken. Orduan, momentuz, ibilbea hori da, ez dago ideia oso pentsatua, baina bi gauza horiek bete behar dituela pentsatu dugu. Mugikortasuna eta belaunaldi desberdinetako jendeak parte har dezan.
1: Egin duzun ibilbidearen lehenengo zationtan kontatu diguzu herri guztiak bisitatu dituzula, jendea ezagutu, bertako iturak, bertako kultura, eta justu hau bat ator programak hitz egiten du, asko esaten du, entzuteaz, partekatzeaz eta harremanak eraikitzeaz. Gaur egungo sorkuntzan, ba, presaren aurrean, ez, balio berezia hartzen dute olako elementu hauek, zer aldatzen du sortzaile bezala, ez, edo zu sortzaile gisa lan horretan, ba, modu honetan egiteak?
0: Ba, bira, adibidez, nire kasuan behintzat zinema gintzan baita nahiko lantalde haundia gara, ez da sortze prozesu individualista, ez, nahiko lantalde haunditan lan egitera oitutanago, eta baita nik normalean dokumentalak egiten ditut. Eta egia da dokumentalean ere partekatzea eta entzuna eta harreman hori oso importantea dela. Orduan, nik uste dut nire kasuan behintzat nire disziplinan agian nahiko ohitutan ahola baita, ez, lan prozesu honi. Baita nahiko irekia da, ez, dokumentalaren kasuan ez da gidoi itxi bat, baizik eta nahiko irekia da baita lantze prozesu hori, hasieratikan ez da gidoi itxia eta ediziora arte ez da berez pelikula garatzen, ez, edo amaitzenik. Beti esaten dut dokumentalak direla musikan bezala jazz estiloa, ez, nahiko irekia dela, nahiko fleksiblea, eta ordun, ba, alde horretik anagian landarten nahiko eroso sentitu naiz, ba behintzat alde horretikan nahiko berdinak dielako lantze prozesua. Baina bai desberdina dela disziplinan aldetikan, ez? Eta niretzako hori ere bai oso gustoko dut pentsatzea, baina, bueno, ez dakit zen egingo dugun. Ez dakit, egian margoarekin landuko garen, edo dantzarekin, edo musikarekin, eta hori da agian pizkat desberdintasuna, eta niri ere, ba, gustoko izan dudana, ba, ba agian askatasun hori, ez? Lantze aldetikan ba nahiko askea dela eta agian berezitasuna niretzako hori da, oso askea dela.
1: Askatasun horrek noski aberastasuna ekartzen du, aukera asko daudelako eta gainera hartu eta eman bat delako, ez? Ba bertako jendearen eta zure artean eta horrek aberastasun handia dauka, baina noski ziurgabetasun horrek ere ba pisua dakar eta hori eramatea ze askotan imaginatzen dut ere artearekin eta sorkuntzarekin, ez, sortze prozesuekin askotan gertatzen da, ez, jakintasun handia dagoela ere orokorrean eta orduan beraiek imaginatzen dut ere ba zure gain utziko dituztela erabakiak hartzea edo, ez, erantzun bat ematea, zer egin behar dugu, nola egin behar dugu, baino zer nahi duzu, eta orduan hori ere eta energia guzti hori ba gidatzea moduren batean eta laguntza bide hori egiten polita eta beratxa bezain konplexua ere bada.
0: Bai, hori bada, bai, konplexua da, ze egia da, claro, jendeak, ba, eskakintasun horretan, ba, claro, ni hurbiltzen naizenean beti, baina zer egingo dugu, ez? Eta noiz erabakiko dugu. Bai, hori egia da, ba, ziurgabetasun hori, ba, esan bezala agian ni ohituta nago, ez? Dokumentalaren kasuan ohituta nago eta gainera gustoko dut. Ez dakit, niretzako barreta handiagoa da, ez? Ez jakintasun hori. Baina ulergarria da, ba, agian, ba, bueno, disziplina artistikoan lan egiten ez duen jendeak, ba, agian, bai, ez jakintasun horrek, ba, normala da, ez? Atea, baina, benetan zein egingo dugu, zein izango da gure erabakia, eta zein izango da azkenean egingo dugun ekintza. Baina, beno, azkenean, harreman horretan ere, nik uste baita dela, ba, hurbiltasun horrek ematen duen ere bai, nik esate dut, pentsa ez dela importantea oraintxe bertan jakitea, ez? Baizik eta prozesu lan honetan sortuko ditugun ekintza desberdinak importanteak direla ere bai. Ez da bakarrikan elmuga, ez da bakarrikan zer egingo dugu eta noiz egingo dugu. Baizik eta lantze prozesu honetan ere egiten ari garen ariketa guztiak. Adibidez, ba gure kasuan esan bezala inbeste herri direnez, ba peintzat herri desberdinetako jendeak elkartzea, beraiek ere esaten dute ba, jo, eske gu normalean oso gutxitan elkartzen gara, ez? Igual bakarrikan Baldorbaren egunean edo baina bestela normalean biztanle bako koiza bere herrian barreratuta egoten da, ez dago olako komunikaziorik, ez? Eta adibidez, hori izaten ari da ere bai lan ideia bat komunikazioa adibidez izaten ari da, ez? Esan bezala, ba, belaunaldi desberdinetako jendeak ari garen lanean ikusi dugu jendelduak abelzaintzan ibiltzen zirenak adibidez, ba, berrogei edo berrogei tamargarren amarkadan beraien kasuan oinez egiten zituzten adibidez, oietatik uzkitarako bideak edo oietatik iratxetarako bideak, eta zen izaten ziren beren komunikabide tresnak, ez? Zer erabiltzen zuten kanpaiak, adibidez, elizetako kanpaiak erabiltzen ziren, edo bandoak erabiltzen ziren, auzolana erabiltzen zen, ba, olakotan ari gara izketan, gaur egun zer erabiltzen dugu komunikazioan, gaur egun kotxearekin gabiltza egunero, eta komunikaziorako mugikorra, WhatsAppa edo interneten bidez, hori da baita landa eremunetako gaur egungo egoera, ez? Eta gaur egungo egunerokortasun horretan ere nola ibiltzen gara danok mugikorraren menpe, baita komunikaziorako, ez? Herri desberdinetako komunikaziorako. Badibidez, horrekin ari gara lanean eta horren arabera, ba gutxi gorabehera ari gara ariketak egiten. Eta berez, ba, ibilbide honetan, esplorazio ibilbide honetan, egiten ari gara, bai, egin ditugu izketak, egin ditugu udarako zinema, eta, bueno, ari gara, nahiko ariketa interesgarriak egiten.
1: Landarteren filosofiaren eredu da hau, beraiek zute emaitzan, ez? Ba, produktu edo, bueno, emaitza hortan garrantzia jartzen, baizik eta prozesuan, ez? Sortze hortan eta bere izan daiteke aitzakia, ba, gaur egun gero eta zailagoa den elkartze eta mankomun tarte eta une hoiek berreskuratzeko. Zuretzat, zer esango zenuke zuri ematen ari dizula prozesu honek, egiteko modu honek eta proiektu honek zertarako aukera ematen dizu? Esan diguzu ere, etxera hurbiltzeko aitzakia edo tartea eman dizula, zer gehiago esango zenuke ematen ari dizula prozesu honek?
0: Ba, nik uste baita adibidez, bai, esken niretzako agian gehiena izan da landaren mura hurbiltzeko aitzakia, eta hain herri txikietan ere ez naiz hurbildu agian nire lan prozesutan, ez? Esan bezala hiri handiagotan egon naiz beti, bai ohituta nagoela lan talde handietan eta lan talde desberdinekin lan egitera, baina egia da lan talde horietan normalean gai bati buruz ari garela, ez? Dokumentalaren kasuan, bai egia da nik ere ibiltzen naizela lan talde haundietan eta artean lan egiten duen, lan egiten ez duen jendearekin harremanetan jarri behar dudala, eta ordun nahiko berdina da prozesu hori, baina ez hain irekia, o sea, gai, ez dagoela oraindik gaia definituta. Orduan niretzako agian desberdintasuna izan da, ba hori edo niri landartek ez dakit, uste dut, ba niretzako adibidez berezitasuna izaten ari dela hori, ez? Ba ibiltzea oso herri txikitan, jende hain desberdina ezagutu ahal izatea, landa eremura bueltatzeko aitzakia izaten ari dela, eta baita ba, libre edo askatasun horrekin lan egiteko aukera izaten ari dela. Agian esango nuke berezitasun agian, ba, hori, askatasun hori. Eta baita, ba, zuk aipatu bezala, ez jakintasunarekin ere, ez jakintasuna bera ere, tresna bat bihurtzea, ez? Eta ez oztopo bat, baizik eta tresna bat bihurtzea, eta jendeari ulertu alizatea, sortze prozesuan importanteena ez dela helmuga edo helburua, bai.
1: Eta amaitzeko, zer gustatuko litzaizuke ba herritarrek edo parte hartzen dutenek bizitzea edo jasotzea landarte amaitzen denean edo prozesu honetatik? Ezakit zer bizi, ze erantzuna jasotzen ari zaren jendearen partetik, eta zer gustatuko litzaizuke ba suposatzea edo jasotzea beraiek?
0: Bueno, ba niri gustatuko litzaidake beraiek jasotzea lehenbizi ba artearekiko irekiera, edo ikustea artea ez dela bakarrikan sujeto pasiboa izatea, entzulea izatea bakarrik edo begilea, edo baizik eta zuk izan zaitezkela zure protagonista, ez? Eta herria izan daitekela protagonista, eta herritikan herriarentzat egin daitekela artea, ez dela bakarrik kanpoko norbait etortzea, ba ez dakit, adibidez, ba antzesle talde bat edo pelikula bat norbaitek ekartzea, ez, kanpotikan ekarritakoa, eta zu izango zarela bakarrikan ez duzula parte hartuko, ez, baizik eta publikoa izango zarela bakarrik, ez? Ba ikustea sortze lana edo nork parte hartu duela arte sortze lan batean, edo norrek parte hartu dezakela, zu izan daitezkela ere zure sortzailea, eta herritikan egin daitekela, eta batez ere ba hori, herri desberdinetako jendearekin partekatu dezakezula, belaunaldi desberdinetako jendearekin partekatu dezakezula, eta azken finean ba auzolana bezala, ez? Eta ni gustatuko litzaidake ba hori eramatea, oso prozesu polita, eta bueno, ba agian ere piztu dezakela grin hori, ez? Sortze prozesu grina, ba urrengorako baita ba herri desberdinetako biztanleak elkartzeko eta aman komunen eta elkarrekin zerbait sortzeko.
1: Ze polita eta ze aberasgarria eskaintzen diezuen aukera eta luzatzen duzuen ba kultura landa eremuan ez soilik eskuratzeko edo disfrutatzeko baizik eta sortzeko eta horren parte izateko aukera hau zure kasuan Iratxe Perez Barandaia Lehotzerrian garatzen ari zara landarte programaren barneko proiektu hau mil esker irratian partekatzegatik animo prozesuan eta disfrutatu ere disfrutatzeko aukera asko izango dituzuela.
0: Eskerrik asko, mi esker zuei.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egin Ceutako krisia dela eta Italia eta Danimarka bezalako herrialdeek Espainiaren kontra egindako kritikekin eta elkartasuna adierazi dio Pedro Sánchezen gobernuari. Gainera, Marokorekiko elkarlana txalotu du. Hala ere, Frantziako gobernuak mugako kontrolak indartzea erabaki du. Biriatun eskaini berri duen prentsaurrekoan su prefetak jakinarazi du 400 polizia, jendarme eta militar jarri dituzuela Pirinio Atlantikoetako 19 pasabideak zaintzen normalean izaten direnen alako hiru. Honekin lotuta aipatzekoa ere, Europar Batasunako barne ministroek ezoiko bilera egingo dutela bihar krisia aztertzeko eta batzar hori prestatzeko gaur 27 herrialdetako enbaxadoreek dutela hitzordua. Espainiaren migrazio politika eta bereziki regularizazio prozesua kritikatu dute 22 herrialdek eta Espainiak berak eskatu dute bilera. Regularizazioak migranteak erakarri dituela uste dute Italia, Finlandia eta Danimarka buru dituzten aipatutako 22 herrialde horiek. Etzirako, Gasteizko festetako egun handirako, greba deitu du teknikario kolektiboak goizeko 6:00 hasita eta ostegun goizeko 6:00 arte. Sektoreko lehen lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute teknikariek. Euki patronalari aurpegiratu diote, greba deialdia mai gainean egon arren ez dela langileekin harremanetan jarri. Aldi berean, udalen ardura ere seinalatu du Ander Tejerina, teknikario kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramaleak.
2: Bihar hasiko dira Andra Marizuriaren jaiak. Milioi askoko aurrekontua duten jaiak. Eta hala eta guztiz ere, laneko esplotazioarekin eta prekarietatearekin lotuta egongo dira berriz ere.
1: Gasteizko txosna batzordeak eta GKS zein Etxebizitza Sindikatu Sozialistek bat egin dute teknikariekin eta txosnagunetan beraz ez da kontzerturik egingo. Gogoan izan, etzi Gasteizko jaiei eragingo diela grebak, hilaren 14 deialdiak berriz Donostiakoei eta 26koak Bilbokoei. Nazioartean, Iranek ukatu egin du Estatu Batuekin negoziatzen ari dela, asteburuan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarriaren gaur hasiko zirela bi herrialden arteko negoziazioak. Bigarren mundu gerratik inoiz izandako erasorik handiena gerarazi duela adierazi zuen Trumpek asteburuan, bere esanetan gaur berriro hastikoak zirelako bi herrialden arteko negoziazioak. Estatu Batuetako presidentearen arabera, Saudi Arabia, Katarrek, Emir Herri Batuek eta Iranek berak eskatu zioten erasoa bertan bera usteko, baina Ismail Bagei, Irango Atzerri Ministerioko zeramaleak ukatu egindu negoziatzen ari direla. Hala ere, merkatuek Trumpek piztutako itxarpenari eusten diote eta horren eraginez, petrolea ostiralean baino euneko ia 6 merkeago dago, $83 azpitik. Errepidean, autopilak eta bi puntutan, zierbenan, A8an bi autoren arteko istripua gertatu da, eta 4 kilometroko autoilada dago Kantabriako norantzan, eta Lezon, Gipuzkoa 6-6 errepidean, matxura izan duen kamioi bat eskuineko erreila oztopatzen ari da, eta horren eraginez, 2 kilometroko autopilak eta sortu da Irungo norantzan. Eguraldiari dagokionez berriz, Euskal Metek iragarri du, ezegonkortasuna areagotuko dela datozen orduetan, ekaitza jo dezakela eta toki batzutan zaparradak bota leku gehienetan ateri eutxiko dionarren. Haizeak iparaldetik joko du eta barnekaldean temperatura 30 gradutik bera geratuko da eta 25 gradu inguruan kostaldean. Lauak eta ia 5 minutu dira, 5:00 albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
3: Gonbidapen egin genizunean, ariketa polita iruditu zitzaizun?
4: Erabat, bai, erabat. Xerkatzea, gustukoak dituzten diskak, musikak, doinuak, unkitu nautenak, eta nolabait nire bizitza markatu dituzten kantuei buruz, ba, zea pentsatzea, eta hautaketa egitea. Eta ia erran, ez hain erresa izan, batzu emanak nituen, gero kendu, beste batzuetara jo, eta azkenean, ba, kusiko dugu, edo entzungo dugu.
3: Obesa. Eta hien bilea eta xerka, biniloi eta kasetei hautsak enduz, edo non ibilizara?
4: Ba, baditut lehenengo, 33 itzuliko aiek, 45 batzu, oraindik ere ederki funtzionatzen dutenak, benetan, oso soinu hartze ederrak ziren teknikoki, maite dut, lehen gazteago nintzenean ezin nuen suportatu, ezin nuen eraman, bakizu soinua hieken zuten dituen hori, ezin nuen eraman, eta gero, ba, kompaktuak heldu ziren, eta kompaktu asko ere etxan daukat, edo dazkat, eta gero hartu nintzen, demora joan ala, artista batzuek sartzen zituztela lehenengo zarat haiek. Eta esan dut, ez da posible, kompaktora pasatu gera, eta ja, sartzen dizkidate alakoak. Eta horrek pixka bat eraman nindun, ba, berriz ere, hogeita mairu itzulekoen entzutera eta gustora. Ba, orduan, hori guztietara jo dut, ba, iturri guztietara.
3: Ale debuten, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko eskatu eta onartzeagatik.
4: Bai, ez, plazer bat izan da. Eta erranduzun bezalaxe, ba, azpimarrutu nuenez, ba, plazer bat izan da, eta harik eta pogo sopoieta. Bai, bai.

0: Alain de Mouten Normandian jaio zen. Antxe ezagutu zutelako elkar ama zuberotarrak eta aita paristarrak. Parisen hazi eta ez izen, udak amaren sorterrian pasatuz. Antxe euskararen soinua eta gerora euskara ikaste erabaki euskal etxean. Gaztetan zuzenbide publikoa eta zientzia politikoak, baina bazuen kazetaritzaren arra barruan. Adur irratirako kronikak egiten hasi zelako, Oskalo. Dokumentalgintza, kolaboratzaile telebista zenbaitetan, eta aserako ETB-tik iritsi zitzaion iparraldearen orena egiteko aukera. Baiezko eman, eta bertan errotzea erabaki. Geroz, Frantziru Euskal Herriko redakzioan aritu izan da lanean, oraintxe arte, erretreta hartu duen arte. Zer moduz bizizara?
1: Ongi. Ez, ongi oroitzapen pilo bat, genak oso onak, ba, ezain onak azten baititugun dikuste edo beda bazterzea, eta geroari begira, ba, ez dakit, zenbat kolaborazio edo eskukaldi bat ematen albarien badut, baina baita ere deus ezen egitea, gustatzen zait, edota hain zuzen musika jartzea, batzutan kasu egitea itzei, objektua berez maite baitut ere, disko batena, horregaitik anorainik ere nik, piskat zartuta edo zartuta izan da, diskak erosten ditut, eta maite dut objektua, maite dut irakurtzea tekstoak, artistek ematen dizkiguten pista batzu, hobek konprenditzeko beraien lana, eta hori guztia, hori egitea gustora nabil, eta baita ere, ba, ezer ez eginaz, edo mendialdean ibiltzea, lagunekin, emaztearekin, familiarekin, hori oso gustukoa dut ere bai, eta baita ere, ba, konprak edo erosketak egitea, merkatura joaitea, pentsatu zerrezeta baten eginen nukela, edo zerbait asmatuko, eta bai, baina oaintxe bertan iduritzen zait oporretan dagoela, badakit oporra espero dut gaina luzeak izanen direla, baina eginen ez dudan sartza izanen da, nik uste une bat, mementu bat, nun pentsatuko dutan, babai, aia hau bukatu zen.
0: Eta zer moduz entzuten duzu irratia, eta zer moduz ikusten telebista, orain?
1: Ba, orain dikeren ikuste dut izan naizen kazetariaren ikuspuntutik, entzuten, ikusten, eta pentsatzen dut gure lanetan, kasik betikotz girela kazetari edo mundu hortan, ez da, plazer baita jendea ezagutzen duzu, errekontratzen duzu, gauza berriak jorratzen, ezagutzen ez dituzun gai batzu ere bai, ba, alturan izaitekoz, ba, xerkatzen duzu, iturrietara jotzen duzu, ontsan informatzeko, dosaiatzen behintzat, zerbaiten lekuko zarenean ere xatzen zira, ulertzen, komprenditzen, eta pasarazten ikusi duzuna, entzun duzuna, eta nik uste dut horrek erne izaiteko aukera ematen digula beti, eta bai, oraindik ere pixka bat profesional gisa entzun eta ikusten.
0: Eta irratian bertan berriz ere aspaldeko partez, gaur bihotzeko fonotekaren aitzakian. Martxoko urez blaituta dator Alain de Moutenen lehen doinua.

0: non harrapatu zintuen Mustakik bossa nova ritmoz?
1: Aita Mikilan, haien adiskideen lagunen etxan geundela, Casablancan, eta aitamen lagun mino horrek gizonezkoak usu gustukoa zuen musika hori, eta nik lehen aldiko zentzun nuen beraien etxean. Egon nintzen hau zer da, eta bere ala sartu zitzaidan. Orduan Carlos Jobim, banean baita ere Atahualpa Yupanqui zuten zuen, ez bakarrikan Bossa Nova, Daniel Biglietti, ere bai, lehen aldiko zentzun nituen artista haiek, eta meka mabi urte nituen, baina bere ala rapatuta egon nintzen, eta izan dizudan betalaxe, enuke nahi sekulan iman dezagun musika horrek, zera, Aguas de Marzok, zera, eten ezagut dezan
0: doi horrek.
1: Bai, harrapatuta. Eta orduan gero, oso gustora, beti entzuna dut, Mustaki bera ezagutzeko aukera izan nuen, izegin genuenean, erran bain izun, Imanol kantariari esker, ezagutu bain nuen pixkat, Parisen nengoela, berak ere, Parisen zegoela, hainbat artista ezagutu bai zuen, Paco Ibanez eta bestak beste Mustaki, Juliette Greco, eta horrela sartu nintzen pixka bat mundu onda.
0: Zenbait abestirekin entzun eta gustatu, eta bestela zenbat aukera uzten diozu kantu bati gustoko duzun ala ez erabakitzeko edo baztertzeko?
1: Askotan bat batean sartzen zait, eta bukatzen denean berriz ematen dut, etxean entzuten balin badut disko bat edola, eta lehen aldiko irratietan entzuten dudalari gertatu zait, otoan esaterako etxerat ninduala lanetikan sartzen nintzelarik, gelize aparkalekuan musika bat entzuten bukaeraino, eta gero eskerrako orain badituela euskarri haiek eta sasamen bitartez edora jakin zer den, eta handik laster disko dendara jo eta manatu erosi balin bat zeukaten.
0: Hori gustatu ezkero, eta azpa zaizu gustatzen? Gustatu zaizu bakarren bat behin eta
1: behin entzuteagatik? Bai, gertatu zait ere, bai. Batzu sartzen zaizkizu, ez dakizu zergaitik musika doinua arreglo bat ahotsa, Imanolen kasuan. Eta gero, mandezagun, hau entzunean, oino Parisen nengoen, eta baita ere, letra kartuta ikusi zituzen, hau da bai, geure euskaltasuna, Izagirreri esker, poetari.

0: Imanol bera ezagutu zenuen Parisko Euskaletxean kontzertuak antolatzen zenituelako?
1: Hauxe da, bai, bai, bai, bai. Baziren beti Euskaletxean kermezak, pestak eta hola, baina behin pentsatu nuen, zergaitik ez genduke eta kantaldi bat, benetako kantaldi bat antolatuta, baiet, saia zaitez.
0: Zer da benetakoa?
1: Esan nahi dut, musikariekin, ez bakarrikan guk kantatzen genuen, eta oso maite nuen ere bai partea zaile hola, baina...
0: Artista beraik.
1: Baina ez genituen, gitar bakar bat, edo abes batza, edo bakarka, edo bi lagunen artean, bi hautse semana kantu bat, eta ederrak, eta ongi pasatzen genuen, nik maitetu talde hori ere parte hartzailea, ezta? Baina, pentsatzen, Euskal Herrian gaudenean baizik ez ditugu entzuten, eta ikusten zuzenean artistaiek, eta ordan baietz esan zidaten, ea, zerbait andoratuko nuken, eta ordan lehenbizikoa izan zen Imanol, eta Imanoli esker, Pako Ibanezen laguntza izan genuen, ze guk ordaintzen genituen artisten etorrera eta beraien egonaldia paisen, ordan askotan gure etxetan, eta horrek ere permititu zuen gehiago elkar ezagutzea lotura estuago bat, ezta? Eta Pako Ibanezek urririk doainik utzi zigun bere materiala, eta gehiago behar genuenean, Imanolen kasuan esaterako, ezagutzen zuen soinu hartzaileari eskatu zion behar ziren euskarri guztiak, elementu guztiak, baina guk ordaindu genuen bai soinu hartzailea, baina bestelan dena debalde izan zen laguntza ikaragarria eman zigun Pakok, lehenbizikoa Imanol baitzen, bai.

0: zeari gara entzuten?
1: Idir, kantari Kabila zuri gaitzez zenduzena COVID-en denboran Luzaz Paisen Frantzian bizi izan zena eta berarekin batera kantatzen du Karen Matesonek oso gustukoa dudan eskoziar kantariak zeinek kasko gehienetan gailik eraz kantatzen duen Kaperkeli deitu taldean eta bai, iparralen esaten edo erraten den bezalaxe, ba, bi harriz lausuri egiten ditut, kantu horrekin, oso maite baitut idir, eta bere kultura, eta irlandar, keltiar, eskoziar, zea, kulturak, hor ustazzen dira, erraten da, zimarratzen da, ba, aizpatasuna badela, bi kulturaien artean, Kabil eta eskoziar edo keltiarrekin ere bai, hor ezkontzen da izugarri, kantu ederra transmisioari buruz nolabait beila bat aipatzen du gauez izaten aldirenak Euskal Herrian oraindik ere eta supazter ondoan edo etxeko atarian ba aita batek aitona batek transmititzen du bere kultura amonarekin batera eta hori da, eta deitzen da beraz txuletak ditut baiz bada baina ababa inuba deitzen da eta horrek erran nahi du aita inuba

0: Donostian erosi zenuen Txomin Artolaren disko?
1: Bai, alaera hori, baina bai Haizea deitzen zen taldearen lehen biziko diskoa, beraz 1977an Donostin Ekainen ikuste liburu eta disko dendan erosi nuela. Urte hau izan zen deskubritze urte bat. Euskera zera maten nuen bigarren urtea gutxiko erbera, euskera ikasten Paisen, bigarren urtea pasatzen nuela euskaletxean, euskaltasunaren bila, ba, entzun dugun, Imanolen kantua horregaitik hautatu nuen ere bai, nire euskaltasuna zer zen, beraz, erantzuntxo bat, hor, Txomin Artola deskubritu nuen, Haizea deskubritu, gero bera ere bai etorri zan, Parisera, gomitatu bainuen Txomin eta bere taldea, kantaldi batentzako, eta Txomin Artolari esker, ba, Imanoli esker bezala, Benito Lertsundiri esker bezala, Txarerlete, bueno, garaiko guzti haiei esker, ba, mundu bat deskubritu nuen, literatura, poesia, ezen, euskara ikasten ari zarenean zaila da, poeten hizkuntza, hizkera eta hori guztia, baina kantuaren, musikaren bitartez erresago sartzen zira, eta ba bai, eskerdun natzaie, eta bai, eta Txomin hor da, berari esker ere, ba, Walt Whitman poeta amerikarra deskubritu nuen, pentsa ni omen paristar bat, bakizu Parise dela da, ba bai, baina nik ideiarik ez neukan, ez da ere poeta ipar amerikar horri buruz, eta beno, deskubritu nuen Txominari esker, eta Txomini esker barkatu, eta baita ere, ba, hainbat kantari, eta hemen langilea izan zen, Mertxe bere bide laguna ere bai, eta ireki dizkidate barkatu bai, ibideak barkatu bai.
0: Bideak ireki dizkutu, baina zuk engaiamenduz iritsi zinen lehenbizi euskal musikara. Bai, zure euskaltasunak bultzatuta.
1: Bai, hori da. Eta musikak lagundu nindun ere bai, bertso zarrak esaterako Txabierletek eta garaian Julen Lekuonak eta Balberdek ateratako diskak, baina Iñaki Aizmendi bere mundu berriarekin, eta hau ere bai entzun dugun goizeko euri artean oso folk eta ikutu oso garaikidea dauka, gaur egun entzuten denean ematen da berehala bat egin dezakegu horrekin, ez da? Eta bueno, hor entzun dugu Michel Dukok eginiko arregloarekin, eta ederra ere bai.
0: Hori, irripar txikia zesan duzu, zara zetzela etxean, etxearen alde egin behar dut, ez da?

ezetz. Eta orduan naiz, aintzinan ninduala eta emeki gorpuzten zela ez, nire asmoa. Dudatan eta batzutan ez nuen bat ere moralarek, ez den den bezala ze frantsesez. Morala da gogoa galtzen ari nintzela, esperantza pixkat galtzen ez. Eta hau entzuten nuenean, eta aiba, etzazula amore eman, adiskideak badituzu, oraindik ere, etzera bentzutua, badakit ongi egiten alko duzula, hau entzuten nuela, eta pentsatzen, ba, nire idatzi didate, hori nire zako idatzi dutela ez. Ez dezadan amore eman, ez dezadan utz, eta askotan gertatu zait, ba, bizi ederra izan dut, lasaia, tranquila, interesgarria, zoriontsu senditzen naiz, baina halako guneak izan dituztenean, edo aitamak gasotzen direnean, edo hola, ba, jo, kantu horrek sekulako indarra ematen ditu.

0: Oskorri eta Arbola.
1: Bai, orduan Oskorri beste talde bat, garaian gomitatu nuena Parisera, lagunak bilakatu ziren, nik betidanik maitatu egin dutena. Egan dudan bezalase, egia da, kantariei esker, ba, behitu Oskorrirekin, garaiara aresti deskubritu, garaian, eta hainbat, amuriza, zera, bersolariak, sarasua, eta hau, Bizkaiatik Bizkaiara diskoan. Emanuen, galdetu zenidan ere nola harrapatzen dituzten edo maite dituzten kantuak, ba, hau entzun, eta batez ere musika, ahotsa, Natxorena, eta gero arregloa, gitarra sartzen, eta hau, pam, sartzen denean musika hori, ba, goatzen naiz, txutitun entzen etxean, gaixo familiakoak, semea labak eta emazteak, baina irlandez flauta hartu, eta sartu nintzen ematen, bakizu, papara, pam, pam, tarida, tan, tan, sartu nintzen ematen. Zerbait lortu dut, baina ez naiz oso musikari fina, eta lehenik musika, eta esan dudan bezalaxe, behin etxean, besolki baten nola tranquil, eta

0: Trace kasu egin, eta orduan Felipe Arrese Beitiak idatzitakoa, zera, karlistadak, zera, bukatuta, Euskal Herria galtzaile, bueno, parte bat behintzat, foruak kenduta, Gernika aipatzen du, eta Gernika beti izan zait zerbait, oso inbozionatzen naiz ere, Gernika nagoenean, Gernikaz pentsatzen du da larik eta guzti, eta letraki irakurri nituen, eta pentsatzen du, hau da, zinez, zein ederra den, adiazteko Euskaluna ainitzek orduan senditu izan zutena, eta nola burua altzatu dena galtzailezarenean, erraiten duenean neskek moztuz zutela hilea, baina hau da erromantismoa bete-betean. Frantzian ere Flaubertek idazle famatuak idazten duenean, Madame Bovary edo beste noveletan ere idazten duenean, emazteek beraien amorea edo amantea galtzen dutenean, zahartzen direnean, ba hile mozten dutenean, hau da zerbait oso gogora, oso bortitza, eta garaian hori azpimarratzen zuten, ba, Beitiak hori adiazten du. Eta orduan pentsatu nun, ba, noiz bat egin beharko nukela, magazin bat, Gernikari buruz, Gernikako arbolari buruz, etorri zan Gonzal Mendibil lagunak, kantatu zun Gernikako arbola, eta azkenian, disko bat entzun da, pentsatuz gai bat tratatuko nukela, eta tratatu egin dut.
1: Bai, bai, bai.

0: Tracy Chapmanen diskoak adibidez jatzauken soinua.
1: Ez, zeren hau baita erosi nuen lehen kade, lehen kompaktoa, orduan ez duziko lana korek egin. Erosi nuen Belfasten, pensaz gestionario ona naizen, orain dik ere ez neukalarik kompakto diskoen entzuteko gainurik. Baina nahi nuen erosi, eta bakizu gero igazkinean eta hogeita amairu itzuliko baten ekartzea zan gehiegi, orduan kompaktoak erosten hasi nintzen. Berea, eta hainitz Irlandez, edo Irlandar kantariena eta musikariena. Hau, gogoan dudan irudia, sartzen gera, iristen gera Belfastera, kotzez, Dublinetik, lankideekin, lau ginen, hilabete bat eterdi pasatuko genuen Belfasten, Irish Ways dokumentala egiteko, Arthur McKeag nire aita pontekoan, nolabait, nire lanean, beraekin batera, Ipar Irlandako gatazkaz dokumentala egitera gindua zela. Eta musika hoen zuten dut, eta gero bitzi hori, pixkat beldurraz, zer izango, ze biziko genuen, ze realitatearekin topo ingo genuen, eta hautsa, Tracy Chapmanen hautsa,

0: Non zaude alande.
1: Gogoan neukan bideoklipan. Hau entzun nuen, krak entzun nuen, eta bere ala, bideoklipa bat nuen buruan egin ez dutana. Baina,
0: oraindik,
1: ea, Ruperrek entzuten bagaitu. Proposamen bat uzatzen diot, ez, serioski, zoin ongi asmatu duen ere bai, hor, instalatzen du giro bat, hor nago kale horretan ere, iluna ikusten dut ere bai, noski, eta nola kalian gora, kalian bera, kuruzatzen diren, beraien merkatutsua iteko, eta gero banantzen diren, giro hori iluna, iritarra eta zegertatzen den zer duten gogoan ikusten dut bai, marrazki bizidun bat ikusiko nuke igual, zurita belzez gris zera batzukin bai Ruper, bai hautan ezaken ere Martin Laral berak esaten duen bezalaxe maite dut ere zeta batzutan daukan ahoskatzeko zera manera artizan dia.

0: Baixak eta Usaiak.
1: Hauxe, Pascal Irigoien basen apartarrak sortu taldea. Hauniz proiektutan ari da, oso desberdinak, nik oso maite dut hori, pop folk hori. Deskubritu nuen, Alabak, Anak, Donibane Garazin kontzertu batera jo baitzuen, eta han deskubritu entzun txak, eta pentsatzen, aitaren gustukoa izanen da, disko hori erosi zidan, eskaini zidan, eta ordu deurzik askotan emaiten dut. Ezagutzeko aukera izan dut Pascal eta bere lagunak, eta plazer handi bat ore egin zidan, ore bat izan zitzaidan niretzako. Ba, batzutan bakarka jotzen baitu, 12 sokako gitarra, eta bakarka etorri izan, bakarko lan baten eskaintzeko, nire azken euskarazko, nire azken emankizunean, eta oso paripogita izan zen ere bai. Hain eskuzabalekoak ditugu gure euskal artistak, eta kategoriakoak dira, maila handikoak, eta gazte horrek irakusten du, ez? Badela Euskal Herrian, ez, izan hegoaldean, izan noski hau fonoteka bat da, zure
0: bihotzekoa,
1: baina bihotzekoa beste hainiz daduzkat, eta espero dut parkatuko diratela, ez faititut noski, ez intzan, ez inizkoa da, baina
0: Marizara beste baterako gombirapena eskatzen
1: bai, nola baita zer gaitik ez, baina serio eski, noski, bai, maite ditut, eta hau haiek dira markatu nautena, eta markatu nauen azkenetako bada Usaiak. Orduan ez nuen nostalgian egon nahi, ez da ere horregaitik hautatu dut Usaiak eta Sak.
0: Naiz eta berriak izan, Sak hori berrienetakoa, berriz ere atzeragoaz, lauteilatuk ere asko markatu zintuelako.
1: Bai.
0: Zu eta zure lana.
1: Bai. Atzera goaz, bai, baina ez horren beste zeren, eta edozen pestetan, edozen egiko jasetan, entzuten baita kantua, zera, berriketan egon naiz eztai baten, iparralean, Ainhoako herrian, eta adineko batzuek eta gazte batzuek ere bat batean kantatu dute lauteilatu. Orduan, bai, badu adina kantu horrek, baina beti eraberritzen da, eta hain ongi asmatuta ere bai nun eta gaurkotasun izugarria dauka. Eta 14 urtez txerritan ere euskarazko emankizunaren hasierako irudietan eta deigarri bezala jende harrapatzeko, eta hau txerrita da, ba, lauteilatuaren oaintxe flautan entzuten dugun zati hori izan zen, bai.

0: flauta zalea zarelako.
1: Barkatu?
0: Flauta zalea zarelako.
1: Bai, baita ere, baina egia, eh? Zera, entzun duenean ere, pentsatun, ah, flauta sartzen dute, zera, ikutxo pizkat klasiko ere bai, bueno, gero, klasiko da joan da ere bai, Juan Carlos ez da, jazz ere oso maite du, eta pop rock, eta bai, maite nuen, baina bat batean, hau txuri, arreglo haiek, garai hartan, iluna zan, alere, orainik ere, ez, transizio garaia, nora zi joan Euskal Herria, bueno, balin badakiko ere nora guazten eta nora doan, baina garai hartan, etzen hain argi ez da ere, dena egitekoa zan, dena eraikitzen zen, oztopo hainitz, eta bat batean, kantu hau, amoiozko kantu hori, freskura, eta noski, egan gabe doa, esan gabe doa, baimena eskatu niola Juan Carlos Iba, bere musika erabiltzeko baimena eskatu niola. Baiet esan zidan bere ala.
0: Gustatuko zitzaion proposamena?
1: Bai, baiet esan zigun, eta baita ere esan gabe doa, ba, deklaratu nituela, zera, eskubideaien erabilpena. Ez du so zainitz egin, ez dut uste zori gaitzez, baina, bai, bai, ez baina esateko... Juan Carlos Perezek baietz esatea izan zela beste opari bat.
0: Erreportaietarako eta listegi zenbaitetarako musika ere hautatu behar.
1: Bai, bai, bai, eta errandudan bezalaxe, batzutan musika batek edo kantu batek piztu dit zan ere baitan erreportai baten egiteko edo gai baten tratatzeko gogoa. Ez beti nosi gero gertatu da ere erakusketa bat edo hola tratatzea eta musika bat gogoan izatea eman dezagun, ba, txili da noski, ba, baken suite haiek gontzelo semana, baina beste batzu ere bai edota ba, bazterretxari buruzko lan baten ere bai, ba, moza arte eldu zitzaidan eta hola klasiko, jazz ere bai, bai, egia duzu, ezkontzen dira.
0: Zure fonoteka izteko, Bea Surmendi hautatu diguzu.
1: Bai, eta mire esker, denbora izan baitugu horren entzuteko parada ez, eta denbora izan. Deskubritu dut Bea, orain dela gutxi, Bilbo Rock deitu gelan, getxuko lagun birekin, betxeko bilagunekin, Mikel Agirre eta Itziar Etxeberri, ETB-ko lagunak, zentzoi esker, etorri nintzen paisetik lan egiteko, orduan zor diet ere bai hori, eta zor diet, beraz, bai, Enodia kantuaren entzutea, eta Bea Surmendi, ba, ezaguzea, lau kantu eman zitun beste kantari eta artista batzuekin Bilbo Rock horretan, ba, kontzertutxo bat jende berria ezagutzeko, eta bere jazza entzun nuenean, wow, ahotsa dena oso maite nuen, eta hor entzuten dena, isilduko naiz beraz, baina indar bat ematen du, eta bo, nire afonotekan igual ez da gehiagia geri, ba, lauti laturikin igual bai, baina maite dut hori, goizean bakizu, lanera joan orduko zedola, alako musika batek, ba, kristo indarra ematen dizu.

0: ez du alboratu oraindik bere kazetari izena. Opor luzexiagotan balego bezala bizi da lendeguten. Lanerako bidean entzuteko aproposa dena gomendatu dugu, pensa. Lehen aitorpenak musika euskarrira eraman gaitu. Objektu bera gustuko, diskoa, izan 33 edo 45 revoluziokoa. Eta frigitu hots arekin, gerora adiskidatu eginda, eh? Compact diskoare erosi zuen, zituen, haiek entzuteko gailo baino lehenago. Ordenak importaldua. Adiskide izateko bidea musikari beraiekin ere izan du, Parisen, Alande beraritu izan baitzen, kontzertuak, benetako kantu emanaldiak antolatzen, artistarik gabeko herritarrez osatutakoak ere, parte hartzekoak ere, oso gustoko ditu, eh? Engaiamentuz eta euskaltasunak bultzatuta, diskoak erosi eta mundu berria ezagutu, kantu bidez, poesia bera adibidez, hobetu ulertzen baita. Entzun eta gustatu, irratian edo norbaiten etxean. Entzun eta gustatu, zenbat aldiz gertatu zaio. Eta gertatuko zaio, adi bizi baita, ikusi pentsatu esan eta egin. Eta unkitu, noera ezean ibili zeneko gaztarako niarekin gogorarazten dion doinuarekin adibidez. Eta aldi berean, ordutik abesti bera, antidoto, bizimodu ona eraman arren, krisia duenerako. Biarriz, lauxori, egiten saiatu da. Arrazoi bakarra izbaitzaio kabitu, kantu bakoitzean. Eta bendik aurrera, ba, flauta irlandesa jotzen saiatzen segituko tedu. Bueno, familiaren onespena behar. Edo egiteke duen bideoklipa osatuko ta. Alende guten, eskerrik asko zure bihotzeko fondoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Mil esker gomitatzeagatik, mil esker benetan, mil esker kristalez bestaldean dagoen teknikariari, benetan nik oso ondo pasatu dut, mil esker oso onkitutan nago, eta espero dut, ba, entzuleek ere, ba, zerbait gozamen izan dutela.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Ceutan gertatutakoa oso larria dela esan du Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuak eta agerian utzi duela Jaurlaritza aldarrikatzen ari dena. Alegia, migrazioa ez dela arazo koiunturala egiturazkoa baizik. Gauzak horrela, Melgosak berehalako erantzun bateratu emateko eskatu die Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko.
2: Oso larria da, Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izaitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Momentuz ordea, Espainiako gobernua ez harremanetan jarri, ez Eusko Jaurlaritzarekin, ez da Nafarroako gobernuarekin ere, Ceutan jarraitzen duten migratzaileen kudeak eta elkarlanean egiteko. Ekonomian, uztailean 2.764 automobil saldu ziren Euskadin, iazko hilabete berean baino 104% gutxiago. Araban jaitsi dira gehien salmentak 110%. Hala ere, urteko lehen zazpi hilabetetan guztira 18.000 automobil saldu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, iazko epe berean baino 2.6% gehiago. Uztailean saldutako kotxen 112% baino ez dira gasolina erabiltzen dutenak eta dieselak ez dira 100% iristen. Bestalde, abuztuaren 12-ko eklipsearen egunerako Euskadiko landetxeetako plazen 83% erreserbatuta daude nekaturrek jakinarazi duen hainbat eskualdetan, plaza guztiak daude erreserbatuta jada. Kulturan Thomas Hospital organista ezagunak kontzertu eskainiko du gaur iluntzeko 8:00 Donostiako Koruko Andre Mariaren basilikan. Ez da bakarrik izango, Edu Muruamendiarazek organo doinuak dantzatuko baititu. Erraldoien oihartzunak Bajen arkitekturatik improvisaziora da ikuskizunaren izena eta jarraipena emango dio musika amabostaldiaren parte den organo zikloari. Ana Belgen García, organista.
3: Gure zikloaren helburua dela gure patrimonia beti nabarmentzea eta horretarako saiatzen gehale ahalik eta gehien gerturatzen gure instrumentuak publikoari. Osatzen formato desberdinak, hau da, dantzarekin, adibidez gaur aukera izango dugu Edu Muruamendiaraz, ikusteko nola dantzatzen duen Tomasekin batera, edo adibidez beste kontzertu bat izango dela pixkat berezia, izango da, emango dudana Iñaki Etxepararekin txeloan.
1: Errepidean 3 kilometroko autopilak eta oraindik zierbenan A8an Kantabriako norantzan arratsaldeko lehen orduan bi autoren artean gertatutako istripuaren eraginez. Lezon ere 2 kilometroko ilada oraindik Gipuzkoa 636 errepidean Irungo norantzan matxura izan duen kamioi batek eskuineko erreila oztopatu duela eta. Eta kontuz Bilbon A8an Kantabriako norantzan kasu honetan ere matxuratutako beste kamioi bat traba egiten ari baita. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du ezegonkortasuna areagotuz joango dela datozen orduetan, ekaitzak jo dezakela eta toki batzutan zaparradak bota, leku gehienetan ateri eutxiko dion arren. Haizeak iparaldetik joko du eta barnekaldean temperatura 30 gradutik bera geratuko da eta 25 gradu inguruan kostaldean. 5:03 dira, 6:00 albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

imaginatu oporretan zaudela, ondartzan zaudela, bainu baten ostean, toaia gainean etzan da oraintxe guentzuten. Edo, imaginatu zaudela zuaitz baten azpian, itzaletan, liburu bat irakurtzen, izozki bat jaten eta gu ez entzuten. Imaginatu ardurarik gabe bizizarela, iratzar gailuri barik, lana zertan egiten duzuna astuta. Imaginatu udako plan guztiak oraindik egiteko dauzkazula, bidaiak edo nahi duzuna. Imaginatu gaur duzula lehen opor eguna. Bale, orain imaginatu gaur izan duzula laneko lehen eguna. Heldu zarela eta egia esan dena bere tokian topatu duzula, beraz, bueno, ondo, edo bueno, ondo, bai ondo. Imaginatu zure oporrak dagoeneko agortu direla, egin dituzula egin beharreko planak, osonak denak, noski, eta orain ba, egingo dituzula beste plan batzuk, baina, ja beste kontu bat dela, ulertzen didazue, ze lanean zaudeia, eh? Imaginatu gaur lantokira heldu zarenean harritu egin zaituela ikusteak ordenagailuko sesioa pizteko gakoa bazenekiela, eta iruditu zaizula gauza bat apur bat deprimentea, baina behintzat txankletetan zaudenez, ba bueno, ondo, den dena be, ez dela txarra, eh? Gero jarri duzu gure saioa, bai pasa, oraintxe hasita zazpiretan bugatuko dena, eta bueno, ba hor joan zaizkizu, lanorduak. Lanorduak. Orduan ba, zer nahi duzu esatea, eragin irudimenari nahi duzuen moduan, imaginazazue zuen burua ondartzan edo ofizinan, mendian edo tarierrean, baina gauza bat esango dizuegu, udari erdia jan dioguia. Uda erdia joan da honezkero, sentitzen dugu? Baina gauzak horrela daude, gaur abuztuak iruditu, eta sentitzen dugu, baina gauzak horrela daude. Zaizu ezergatik ez hasi abuztua pesimismo apur bategaz, ez? Dena ez da izango ekipzea zoragarria izango dela kontatzea, edo orain abuztuan izango diren jaien errenka dospatzea, zeledon da hori dena. Sentitzen dugu gauzak argi, laster daude hemen, gabonak. Dena den badakizu ez, zelan funtzionatzen duen kontuak, ez? Uda erdia pasatabe, beste erdia geratzen dela, beraz, bueno, lasai, oraindik abuztu guztia daukagu aurretik, abuztuko bai pasa guztiak dauzkagu aurretik, eta gaurkoa da hoietan guztietan lehenengoa. Hori esan da, imaginatu, okurritu zaizuela zuri eta lagun batzuei, Holandatik Euskal Herrirako bidaia patinen gainean egitea.

0: Aitor Bakas, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nondi zabiltzate, Aitor?
1: Ba, mentxe, endaiatik 5 kilometrotara gaude, gure bidaiako azkenengo biegunetan.
0: Endaiatik 5 kilometrora, zelako lekuan zaude zehazki?
1: Bueno, kostako errepiden, hemen kafetxoa hartzen, eta indarra pixka kargatzen azkenengo kilometro gauiteko. Errenteria arte daukagu, horko etapa.
0: Ha, gaur errenterira heldu behar zarete.
1: Bai, hala da, eta bihar ja azkenengo txampa, Tolosaraino.
0: Eta gaur noiz helduko zarete errenterira, pentsatzen duzu?
1: Kalkulatzen dugu 7:30-8 kaldera asko jota.
0: Alegia, ordu bi terdi barru edo?
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Eta ateran nondik atera zarete, zineten, Aitor?
1: Atera ginen Holandatikan Jerdetik. Bi taldekide, bi lagun Jerdera juntzien lasterketa bat egin eta gero, ni lagun berandoago heldu nintzen, bertan maratoi bat egin, eta egun hortan bertan hasi genuen gure bidaia Euskal Herrira.
0: Adi zenuten zuen bidaia Euskal Herrira patin gainean?
1: Hala da, hiru lagun hasi ginen lasterketan, eta hirurok indugu buelta, bizikleta batekin eta patinekin aldatzen egunero, bat bizikletakin eta beste biak patinekin.
0: Patinak patinatzekoak, hankabakotxean bat esan nahi dut.
1: Bai. Patinak abiodorazko patinak, guk abiodorazko patinatzaileak gara, bertan ibiltzen gara konpetitzen estatu mailan eta Europa mailan, eta ala erabaki genuen itxea abiodorazko patinekin, behintzat horren luzea zitzeko bidaia.
0: Horren luzea ez, baina luzea bai ez. Ze noiz atera zineten handiko landatik, duela?
1: Duela jaun batzuk 18an atera ginen, 14 eguneko 14. Eguna da. Hauze bi egun deskanso egin genitun Parisen turraren finala ikusteko, eta gutxi gora bera 120ko etapak atera zaizkigu egunero.
0: 100 kilometro egunero. Eta hau zergatik okurritu zitzaizuen Aitor, patin gainean etortzea Holandatik ona?
1: Ba, hau dana, duela bi urte sortatutako ideia izan zen. Bertan Holandara junginan taldeko, irristaka taldeko hiru patinatzaile, eta erorketa bat eta gero, ezin izan genitun bertako maratoiak bete. Eta kotxean bueltan eginen ja Euskal Herrira, niri, ba, olako gauza okurritzen zaizuna gaueko ordu bitan, eta esatezuna zehartik, ez gara juten Holandatik, Euskal Herrira pixkat ikustarazteko ez daukagula lekurik, ez daukagula instalaziorik Euskal Herrian, Gipuzkoan batez ere abiderazko patinaia iteko. Eta hola baiet prestatzen gauzak, eta ezkenen atera da, eta ja gertu daude bukatzeko.
0: Da zelako bideak topatu dituzuen, Holandatik ona? Holandan pentsatzen dugu aldapazkorik etzen dutela topatuko?
1: Bideak danetarik, egon da. Bide oso politxak Holandan eta Belgikan, Frantzian ere bide politxak, baina asfaltoakin komeri gehiago duki izan ditugu, eta azkenengo tramoa Bordeletik bera, ba, bide gorri eta asfalto txarren artean, baina orokorrean lur oso politxak eta oso onak aurkitu ditugu.
0: Onenak Holandakoak?
1: Onenak, dudik gabe, onenak Holandakoak, bai.
0: Da txarrenak?
1: Txarrenak Holandako tramo batzuk, bai, adokinak zeudelako, eta ere hemen Frantzian asfalto txar-txarra landetara sartzen, aian 10 kilometro asfalto txar-txarrekin, oi gogor-gogorra inzitzaigun.
0: Katorri izarete, bide gorritatik eta?
1: Bai, batez ere, esan dezakegu, uneko laro gehia iaia bide gorria izan dela. Bai, hemen Frantzian sartu garenean, errepide komarkalak, trafiko oso gutxikin zien errepideak inditugula, baina uneko laro gehia inguru hortan bide gorritik izan da.
0: Non egiten dira egujetak batez be 100 kilometro patin gainean egin ostean? Izterretan edo hanketako boletan edo non, zehazki?
1: Nik adibidez, ja, hiru egun dara matza, kuadrize esan, pintxazo serio batzuk izaten eta faiotxo batzuk izaten. Baina oinen mine izaten da, ba, atxorkatien edo behatzetan azkenen kilometro asko diat, jaten zaizkizu egunak, zaiatzen zara deskantzatzen, tartea ematen, baina ezin diozu tarte eman agian bizikleta eguna esan dezakegu gure deskantzo eguna izaten dala.
0: Ah, bai. Zuen misioak Instagramen daukan izena da miseria eta gozia, ez du plan oso ona ematen oporotarako, ez?
1: ez du plan oso ematen, esate duzu miseri pasatzeko eta gozia pasatzeko bazertarako junin behar nahi, baina gero, bueno, azten zarenean bidaia egiten eta gauza pasatzen konturatzen zara, ba, ez da hola inbeste gozea, azkenen bukatezula jaten, bastante ondo jatezula, eta miseria, ba, bueno, asfaltoak enduta pare bat egunetan bustitzen zarela eta beste gauza batzuekin, ba, bestela opor politiak izan aldia.
0: Ja, kuadricepsa igual bada, pero miseria, ez, momentu honetan.
1: Kuadriz esa miseria, espero ere euririk ezitea gaur, beste pare bat egunetan euriakin ere esnatu ginela gau erdin, baina bueno, oie dia, eta espero ditugu izango dela goitugu miseria guztik.
0: Zekau, Lonon egiten izan duzu, eh?
1: Normalean kanpinetan egin dugulo, eta gero ere interneteko aplikazio bat erabili dugu jendearen jardinen loiteko. Orduan kontratatzen genuen jende desberdinakin, ba, gure rutako punto desberdinetan, eta guztien dizute beraien jardina, batutan elektrizitatea, batutan dutxa, eta junin gara pixkat bidaia lehenengo sei eta padola aplikazio horrekin itzen, eta gero kanpinekin, eta pare bat egunetan ez dizu bezurrik esango, ere galden tokatu zaigula loita.
0: Ja, da ze galdezen zizueten jardin jabeek, ze garo, zuek etzineten bizikleta bategaz, bueno, bizikleta bat hori izan da tartean, baina zan edut patinik azeltze zineten, da zakit bada zerbait berezia, ez?
1: Ba, ipixat, harritzen ziren, batez ere, ba, herri txikietan nun gerturatzeko errepide txarrak zeuden, pixat harritu iten ziren, patinekin heltzen ginenen esaten zutela, oi, imposiblea zala, patinekin heltzea, batez ere esaten genuen, ba, aian handikan neun kilometrotara geundela, eta gauen edo atxalden helduko ginela, hor, pixat harritu iten ziren.
0: Lezan dira, zuordan, gozeana, bueno, ez dela inbesterako behizan, ez?
1: Bez, gozea, aian jatordun baten bai pixka pasa degula, baina gero konpontzen genuen nafaiako.
0: Da jantzita nola zoazte, eh? Motxila badara mazue aldean?
1: Bai, egin genuen berez bidaia hiru lagunen arten, hasi genuen bizikleta eta karro batekin, karroa berroi, berroi eta boskiloko karro batekin, eta Parisera heldu ginean izan zala seigarren, zazpigarren egunean, nire taldekidea Simon, ba, txorkatien mina hartuta buelta hori behar izaten Euskal Herriera, eta ni joanekin batera gelditu nintzen hiru lau eta pagaz. Gero beranduago, ba, buelta hori da Simon kotxarekin, eta nire beste taldekide bat Julen Urkixar etorri da gurekin barruta guztia itera. Eta karroa oin bai, kotxera gunda.
0: Gero pentsatzen dugu, hiri barruetara da sartzean kontua aldatu ingo dela, ez? Ibiltzeko modua, da ikusten
1: bai,
0: dena, da jendetza, da Parisa.
1: Bai, asko aldatzen da, ze polikiago, eta, bueno, jendatzen aurrera, atzera, eta asko zeio tarratzen dezu, ez da, kanpoan bezala, hobeto bazela.
0: Bueno, orduan, bi egun bakarrik geratzen zaizkizue, etzi heldu garzarete, ez bihar, esan dira zu, heldu garzaretela Tolosara, ez?
1: Hala da.
0: Orain ordubi terdi edo ordubi edo geratzen zaizkizuela esan duzu. Gelditu egin zarete gure deiari erantzuteko, baina eguna bukatzeko zen modu zaudete fizikoki, Aitor? Nekatuta edo?
1: Ondo duko garela, bihar ere azkenengo etapa izanik gogorra izango da, bakigu gogorra izango gala, ze kilometro asko ditugu, Errenteriatik Donostira jumargara, Orio, Andazarate, Asteazu eta hortik anja Tolosara. Orduan, ondo afaldu barko dugu, ondo loin barko dugu, biharko etapa ondo afrontatzeko.
0: Hemen tokatuko zaizue, kostatuko zaizue aldapak zaiztea, ez? Oinatzenengo egon bi hauetan?
1: Bai, baditugu bi aldapa baino igotzea, guk esaten dugun bezala, igo egiten zara, lehenago edo berandago igoko zara. Baina jeitsi pixkazta jaua, hori dela eta bizikleta erabaki genuen ekartzea diaiontara, aldapa beretan, ba, bueno, bizikleta aurrean jartzen da, zeran hau itzen dizu, eta lortzen dezu geistea.
0: Ondo pasatu zu egintzat?
1: Bai, primeran.
0: Miseria eta gozia, bueno.
1: Oso polita.
0: Bai. Ointokatuko zaizu patinei gurpila galdatzea, ez, edo? Edo igual, tu izkiozu behin baino gehiagotan?
1: Ointokatzen zaidana da, gurpila hoek guztiz retiratzea, ja, edo enmarkatzea, ez dakitzen goten. Eta gurpil berria jartzea ze, eta daude ia nukleoa ikusten zaiela.
0: Ah, ja, nukleoa da erdiko hori asunto hori ez.
1: Erdiko beste kolore daukan beste plastiko mota.
0: Oina bustuan zegin behar duzu, Aitor, Deskantzatu.
1: Ba bueno, oin astea dator deskantxo pixkatekin, asko luzatu, hartu dut erabakia, bueno, hartu dugu erabakia urrengo aste guztia luzaketak guztiok iteko egunero, eta ja, hemendik urrengo asteetara, hasiko gara berri zentrenatzen, aldapakiten, txapelketak baditugu abuztu bukaeran, iraian, eta ba, behobia pixkat prestatzeko, txukun-txukun iteko urte bukaera.
0: Jo, bale. Ba, Aitor Bakas, eskerrik asko, ondo bukatu bidaia eta ondo heldu etxera, bihar.
1: Bai, bihar, eskerrik asko zuei.
0: Agur.
1: Agur.

0: Jokin Aierregarai, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Olako bidai batean arin ibili behar da, bakizu, patin gainean, holandatik ona. Ekipajea pentsatzen dugu justuko ekarriko zutela. Souvenirrik ezin erosi igual, ez dugu galdetu aitorri, baina. Eta igual, gainean eraman behar estirenak erosiko zituzten, adibidez postalak horretarako proposati da, eh? Bidali eta soinean eraman gabe iristen dira, iritsi beharreko lekura, adibidez, ez?
1: Ez dakit, zuk bidali alduzu bat emat zure porretan, Xabi.
0: Ez du bat bera be bidali. Zaten bidaltzen dituen, eh?
1: Ni jaso, jaso,
0: jaso,
1: eh? Eta azken urtetan zu jaso dituzu?
0: Bai. Pare bat, baina oso gauza anekdotikoa da, ez? Denean badik zuzik hartatzen den, batzutan erosten duzula postal bat, eta gero, ba, egiten duzula, ba, ez dakit, ba, jartzen duzu kuadrotxo bat, edo gustatzen baldin bazaizu, ba, jartzen duzula hor non baite, baina bidali-bidali gero reklan handi eskatzen du, ez?
1: Eta noiz bidaltzen dira gehiago, udan edo gabon garaian, lehen aipatu duzun bezala gertu daudeta?
0: Ja. udan igual gehiago, ez, Jokin, aburbat gauza exotikoak.
1: Ba, kontua da, galtzen ari omen den ohitura dela, postalena, ez dakit galtzen edo aldatzen, zet Donostian, Kontxa eta Aizearen Orraziaren postalez gain, aurten badaude bestelako postalak, postal donostiarrak, auzokoak eta Irutxuloko hitzak argitaratu ditu horiek.
0: Zure kasi izan zara, Jokin, postaloietako baten protagonistaren Egiako plazan entzungo dugu, zer kontatu dizuten.
1: Postalik bidaltzen alduzu ezueku da garaian. Galtzen ari den ohitura da, lehen udarekin, bidaiatzarekin oso lotua genuena, baina oraindik badira postal bilduma egiten dutenak eta tarteka ba horiei agian ekarriko dizue postalen bat handik eta hemendik, baina gea da postalek hirien iruditeria asko mugatzen dutela. Eta monumentuak eta leku turistikoak horiek azaltzen dira gehienetan, baina Donostiaren kasuan orain bada beste aukera bat. Donostiako auzo guztiak postal bilakatu dituena, edonon mundu osoa tokiko postal bilduma osatu baitu Irutxuloko hitzak eta guk bilduma ba, nolakoa den, eta ze txoko azaltzen diren jakiteko, ba, bertan azaltzen den txokoetako batean, Egiako plazan, egin dugu itzordua, Andrea Bosk, Irutxuloko hitzako marketing arduradunarekin. Andrea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jokin Zumuz.
1: Ondo, zu?
2: Ondo, gustara, hemen pasik zurekin.
1: No, pasik ikuste zaitut, postalak eskuan hartuta dagoeneko.
2: Danak zurezako aukeratu ezazu nahi duzuna eta bidaltzeko nahi duzunari.
1: Ez dira Donostiako irudi ohikoenak, ze mataldetan entzun dugu Donostia postaliria konparezina den markoa.
2: Bai, azkenean iruditegi horiak hagu ez, Donostia dala bat, eta Kontxako irudi beti postal eta abar, eta guk Irutxuloko hitzatik lan egiten dugu auzo guztiak horizontalidade horretatik edo lantzeko, eta ikuspegi hori zabaldu alizateko horregatik hartu ditugu hiriko auzo eta herri eta txoko guztiak, hoien elkarguneak diren plazak hartu ditugu, izan ere, pues, bagaude kalean, komunitatea kalean egoten gara, bankuen, nik beti egingoet bankuen defen, orduan irudi askotan ikusiko dituzue plazak eta plazetan egoten diren bankuak, azkenen importantea delako egoten garen espazio hoiek bisibilizatzea.
1: Ez dira turismoari begiraginako postalak orduan, kasu honetan hiritarrentzako eta hiritarrek elkargune dituzten horiek fokuan jarrita.
2: Hori da, justo, eta badute aukera gure hiritarrek, irakurleek, nahidunak, badute aukera juteko auzoetako saltokietara eta bertan dituzte hartzeko modu doakoan postalak.
1: Eskuan dituzula, egingo dugu errepaso azkar bat, zer nolako txokoak azaltzen diren?
2: Azker batean ditugu, Egia, Morlan, Serrera, Altza, Loyola, Ibaeta, Amaraberri, Loyolako Herribera, aiet ezakit esan deten, hemen dazkago postalak ez, nazten zaizkigula, Parte Zaharra, Zubieta, Intxaurrondo, Gros, Txuminenea, Bidebieta, Martuten, Erdialdea, Igeldo, Antigua.
1: Auzorik ez duzu eaztu?
2: Ez danak hemen ditugu, bai.
1: Eta jendea ze ari da, beraien auzoaren bila edo danak nahi dituzte?
2: Pues persona batzuk badute, ez? Grin hori edo beraien txokoa hartu eta beraien lagunei edo familiei edo gertukoenei bialtzea beraien txokoko postala, baina batzuk badakigu hasi irela kolekzioak egiten eta hartu dutela postalen kanpaina hau edo bakasi joko moduan eta hasi ira auzoetara juten, bidaiatzen, ez dugu zertan bidaian joan behar inora bidaltzeko postala gure txera, baina batzuk bai mugitzen dira auzoetatik parrena eta balortzen postalen kolekzioa.
1: Eta erraza izan alda, auzo bakoitzean zein txokori argazki egin erabakitzea?
2: Bueno, egin deguna izan da kasi kontrastea, eta auzoetan galdetzea ber jendiak nun nahiko luken ikusi beraien auzoa.
1: Bueno, edonon mundu osoa da tokiko, hori da jarri diozuen izena, zergatik.
2: Iazko txaian irutxuluko hitzako gehi urte bete zituen, eta marko horretan zabaldu genuen mundu osoa da tokiko agure kanpaina, hau da irutxuluko hitza tokiko kazetaritzatik lantzen duen ikuspegia edo, dala mundu osoa ulertzeko txikitasunetik egiten dugula gure jarduna, ez? Azkenean txikitasunetik handira edo gorantzko ibilbide hori da ikuspegi bat, eta mundua ulertzeko modu bat, eta guk gure kazetaritzaren elburutik edo gure lanetik egiten duguna, saiatzen garena da mundua kontatzen gure auzoetatik, gure bizilagunetatik, gure azaletik. Hortaz, mundu oso da tokikoan kanpaina abiatuta, edonon mundu oso da tokikoa da are gehiago jeistea auzoetara, txikitasunera eta auzoen babes hori egitea.
1: Orduan, postalauek bidalita, irutxuloko itzaren nortasuna ere bidaltzen dugu, ez? Zerri-zerri eta munduko edo zintxokotara.
2: Bai, ez da bakarrik postala bidaltzea, da uzuen defentsa egitea, da kontatzea zure azala, zure plaza, zure familia, nahi diozunari kontatzea, da ere aukera kasi politiko bat.
1: Aukera politiko bat, lekukotasunari lotuta, baita komunikatzeko moduari lotuta ere, ze azkartasunean eta berelakotasunean murgilduta gauden honetan zuek, bestelako patxada baten alde egin duzu ez, denbora hartu behar da, postala idatzi, bidali, eta ea iritsiko den, eta noiz iristen den, hori nahi egin duzu baita ere.
2: Ba, irutxuruko itza paperezko, gurea paperezko kazetaritza da, orduan, egia da sartu garela eta murgildu garela mundu digitalean, baino paperak oraindik badaka, zuk esan duzun bezala magia hori kontatu duzun bezala nik magia ikusten detor. Orduan, jaitsi behar dugu erritmoa mundu sofrenetiko eta ritmo sofrenetiko batean bizi gara, eta oso importantea da jaistea pixkat lurrera, hartzea arnasa eta honek badaka denboraren beste pertsepzio hori, ez? Igual, orain gaur egun digitalarekin ez duguna horren presente, baino bai esan duzun bezala, jun behar zera, toki horretara, saltokira, tabernara, eskatu behar duzu postala, egin behar duzu lanketa hori, nahi duzunarekin edo zu bakarrik joan, idatzi behar duzu, pentsatu zer idatzi nahi duzu, nariketa bera egin, horra dago, ez, prozesu bat, pues dala, mentaletik jaistea asko azalera. Eta gero bihali behar duzu, eta jaso behar duenak, ez dakigu jakingo duen jasoko duen postala edo ez, baino ere hor dago denboraren beste simbologia hori, ez, egotea zai eta gunero begiratzea buzoia jaso duzun postala.
1: Aipatu dituzu, saltoki eta tabernak. Bertara joan behar da postala buen bila?
2: Bai, efektibamente, badaude taberna batzuetan, badaude lore denda batzuetan, fisioterapia zentro batzuetan, irutxuloko itzaren komunitatearen parte diren saltoki horietara gerturatu gera, eta bertan utzi ditugu postalak, daude 50 postal auzo edo herri bakoitzean, orduan importantea da, kasi azkar batean joatea berreziren bukatuko. Eta eskatzea irutxuloktaren postala eta nahi duzunak hartu itzazkezu.
1: Eskatzea, hau da, doainik dira?
2: Bai, doakoak dira. Da gure opari bat, egina izan dioguna gure komunitateari, gure irakurle iriari bera. Azkenean jaso dugulako babes asko eta urtean zer jasotzen dugulako babes pilo bat izan arpietzak igotzen direlako, irakurle kantitatea ere igotzen delako, eta da modu bat oparitzeko, bueno, edo eskertzeko bertan egotea irutxuloko itza babesten egunero.
1: Negozio horien zerrendan nonbait ikusgarri dago?
2: Bai, webgunean dago, webgunean sartu irutxuloko itzan eta bertan bigarren jitsi pixka dere eta bigarren albistea da Edonon mundu osoa da tokiko postalak eskura daude. Hortaz sartu eta bertan dago zerrenda, sare sozialetan ere, Instagramen eta abar sartzen bazera bertako postean dago hasieran ireki posta eta bertan daude saltoki guztiak eta dana hor eskuragarri.
1: Dela gutxi abiatu duzue postalen banaketa, baina nola doa? Jaso duzue iritzirik, jendeari da bila joaten?
2: Bai, behintzat, bueno, nire inguruan, ere lagunak eta familiak ja daude dana kero moduan lortzen postalak, auzotik auzoetara juten eta abar, eta sare sozialen bitartez ere badakigu izan duela feedback polita. Orduan, bueno, ea irutxuloko itzan ere jasotzen dugun horrelako postalik eta norbet animatzen den guri ere idazten.
1: Horrengo zorduan zuek ez duzu postali jaso.
2: Ez, ba, akizu jokin ungo den iba ez duguri datzi ere.
1: Ba, erredakzioan zabalduko dut proposamen hori, elkarrizketa egitera jetxi bar nuela jakin dutenean, esan diat, galdetu non jasotzen diren postalak edo eskatu, Beraz, ikusten duzue, zabaltzen ari dela zuen postalen ideia hori eskuratzeko nahia.
2: Eskerrak, hori izte ondo, hori sinaluna eskertze izu nahi ba ez zuen egian gauden ez jungo gara kaktus tabernara eta kaktusen eskatuko izkiogu aitorri postalak.
1: Bueno, ba, horrela gingo dugu, kaktusera joango gara postalak eskatzera, bide batez, ez dakit, zuek ez duzu jaso, baino, bidali ez duzu baten bat?
2: Bai, animatu naiz baten bat, bai, eta hori noporretan noala, pixkat, hola.

0: Gorka López de Munain arte historialaria arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Gasteizko estudioan zaude, Gasteizena motorra perotzen, ez, biharko?
1: Bai, bai, dena ja prest, festetarako. Bai.
0: Gogotsu zaude ala zu, Gorka?
1: Bueno, agian ez hain beste, ja festa giro hori ja ustut pasadugula, baina, bueno, bai, giroa ikusteko eta paseo bat emateko, bai, gogotsu.
0: Parran egiteko garaia pasata daukazula, zan egizu?
1: Bueno, ustut baietz, erdi pasata ja, ez naiz izan oso festa girotan aritu dena, baina, bueno, bai, baina pizkat murgilduko gara, bai, bai. Ikusteko, bai, ambientea.
0: Zeo zer bai, ez?
1: Bai, bai.
0: Zer azkar
1: bai,
0: pasatzen den urba, Gorka?
1: Ba, bai, oso azkar pasatzen da.
0: Erdia jandiogu.
1: Ba, bai, eta gainera zer egin gabe, edo zentxasen dekin.
0: Bueno, zerra bai deingo zenuen. Bai, pasa behintzat aritu izan zara, bai, guztagien zehar Euskal Herri makabroari buruz,
1: bai,
0: izketan.
1: Bai. Bai, bai, horregon gara bai, gauza huetaz hitz egiten, eta egon gara oso gustora. Eta ustut, bai, bai, ikusi ditugula oso leku politak, gomendio, beti etortzen gara gomendioekin, ez? Bizitak egiteko, eta bai, leku hauek bizitatzeko, orduan, bai, horrekin jarraitzeko prest.
0: Euskal Herri makabroari buruz aritze zara astero, udako bai pasan, eta gaurko be badukazu materiala, ez?
1: Ba, bai, bai, gaur bagatoz material interesgarriarekin, eta gainera Euskal Herriarekin oso lotuta, ikusiko dugun bezala, bai.
0: Hau zaila da topatzen, ala, esan egot gauza makabroak topatzea zaila da arte munduan, esan egot.
1: Ba, bueno, magia zaila dirudien arren estetika honek presentzia oso handia izan zuen iraganean, ez? Orduan, ez dain zaila eredu politak eta kuriosoak aurkitzea, nik uste dut.
0: Gaur, sufrimenduaren irudia saritzeko gogoa daukazu?
1: Ba, bai, gaur gure ibilbide makabronetan hitz egingo dugu sufrimenduaren irudiari buruz. Gai potentea, bai, gogorra, baina oso interesgarria, baita ere, saiatuko gara ikuspuntu horretatik heltzen, ez? Gure helburu izango da ikustea ze estrategia erabili ziren artearen munduan sufrimendua irudikatzeko orduan, eta beti bezala saiatuko gara ulertzen zergatik izan den horrela.
0: Gaur astelena orduan, ez dagoen txarra sufrimendua hitz egiteko.
1: Bai.
0: Pentsatzen dugu aspaldiko kontua izango dela, sufrimendua arte bidez erakustearena.
1: Bai, aspaldiko kontua da, bai, baina asko aldatu dena denborarekin, ez? Begira, artearen historian, dolua, mina eta sufrimendua oso modu ezberdinetan irudikatu egin da, ez? Garaiaren arabera gauzak asko aldatu dira, eta artelanak aztertzerakoan ikus dezakegu nola garai batzuetan estetika makabrau ia desagertzen den, eta beste batzuetan, ez barrokoan edo gotikoan, nola indartzen den joera artistiko berri eta indartxu bat sortu arte.
0: Zuk Euskal Herri mailan tuterari buruz egin gura duzu berba?
1: Bai, bai, ala da. Gaur Tuterako katedralera murgilduko gara, Euskal Herriko ereduen bila, bai? Eta katedrale erromaniko hau, papizkako katzekoen, on gauden, ze garaitakoa den, ba, 12. mendearen bukaeran eraikitzen hasi zen, antxo 6. garaietan, aurretik zegoen mezkita baten gainean. Hori izango da gure testu ingurua, gure testu inguru historikoa eta artistikoa.

0: gotzen direnak, baina normalean alai eta modu ordenatu batean irudikatzen direnak, baina beste aldean bekatariak daude infernura zigortuak izan direnak, eta hemen zutan infernuko zugarraren artean eta tortura bortitzen artean artistak sufrimenduaren lehen irudiak erakusten hasiko dira.
1: Aipatu duzu, azken juizio ia guztietan askotan errepresentatu den irudia dagoela.
0: Bai, normalean horrela irudikatzen dira, eta horrela agertzen dira pertsonaia hauek, horrela zizelkatzen dira, eta horrela aurkitzen ditugu ja kasu gehienetan.
1: Zorionekoak eta zorigaizokoak modu diferentean erakusten dira orduan, esan duzunan arabera, azken judizio horretan, bekatariak adibidez lan agertzen dira orka?
0: Ba, gira, hori ondo ikusteko, deskribatuko dugu portada honetan dauden eszena batzuk, ez? Hemen bai, orain arte ikusi ditugun keinuak eta jarrera berriak agertuko zaizkigu. Eskultura ezberdinen artean keinu melankolikoak, aurpegi desesperatuak eta min fisiko bortitzak pairatzen ari diren pertsonaiak agertzen dira.
1: Vale.
0: Hauen artean, deabruak eta izaki maltzurrak ikus ditzakegu, oso ondo zizelkatuak, oso polita kondenatuen arimak urgaldara handietara eramaten dituztenak. Pentsa zen olako, ez? Panorama dagoen irudikatuta bai. Eta beste zena batean, deabrutxo batek barrabilei lotutako soka batek eusten dien bi gizonen gorputzak kargatzen ditu. Eta horrela ikus dezakegu nola gotikoaren hasieran, oda, 13. mendean, gauzak aldatzen joango diren emozioak helarazteko eta honetara gerturatzen ziren pertsonengan empatea berri bat sustatzeko.
1: Orduan, pekatariak sufritzen agertzen direla artelan hauetan, purgatorioan irudia be oso ohikoa omen da.
0: Bai, purgatorioaren irudia oso ohikoa izango da. Tuteran ikusi dugu nola bekatariek sufrimendua erakutsiko duten artelanetan, eta ala izango da urrengo mendeetan baita ere. Eta adibidez, arimak purgatorioan irudikatzen direnean osoikoa izango dena, eta eliza askotan aurkitu dezakegu ez horrelako erretaulak, 17 eta 18. mendekoak, eta hauek minaren irudia oso modu garbian errepresentatuko dira. Baina aurkituko ditugu beste artelan batzuk oso bestelako bide bat jorratuko dituztenak.
1: Zuhor gauza bat, ari gara, daipatu ditugu martiriak, horren inguruan ari gara izketan beste apeste, baina definizioz martiri bat zer da?
0: Bueno, martirrak oso interesgarriak dira doluaren errepresentazioa aztertzeko, eta modu erraz batean jartzeko martirra izateko, beren bizitza eman behar zuten fedea defendatzeko. Hori da martirra, ez? Bere bizitza ematen duena, bere fedeak, kristau fedeak, kasu honetan, defendatzeko. Hori da martir bat, ez? Eta horrekin lortzen zuten santuak izatea. Hor kokatu behar gara, ez? Eta horregatik diren garrantzitsuak. Hori da, beren definizio basikoa nolabait esateko. Eta esan dudan bezala, oso esanguratsuak izango dira minaren irudia ikertzerakoan, zer santutasun hori lortzeko izugarrizko torturak pairatuko dituzte. Denetarik ikusiko dugu. Pertsona asaetatuak, larrutuak, burua moztuta dutenak, begiak kentzen dizkietenak, bularra mozten dizkietenak, tortura zerrenda amaigabea da. Torrelako panoramarekin imagina genezake hauen aurpegiek mina erakutsiko zutela, ez? Baina ez da horrela izango.
1: Ja, lehia da gauza oso gorea, baina horak pozik agertzen direla. Aurpegia behintzat irribarretxu.
0: Bai, ala da, ala izango da. Arraroa dirudien arrez, martirra bere bizitza eman duenez, kristauek ere du gisa hartuko dut. Eta hemen dago lehenengoakoa, ez? Bortizki torturatuta hilko dira, baina horren ondorioz salbazioa lortuko dute. Ez? Kokatu bar gara garai horretan eta pentsamendu horretan, ez? Arimaren salbazio izango da, iraganean, kezka nagusiena. Ez? Eta hauek izango dira horrekin lotuta egongo direnak. Beraz, artistek ideia komplexu eta teologiko hori transmititzeko sobide berezi bat hartuko dute. Lasaitasuna erakuste hauen aurpegietan, hemen eta hemen egongo da gure gaiaren gakoa.
1: Alegia, gorputza sufritzen eta aurpegia lasai, baina aurpegia bakarrik, ez? Aurpegietan bakarrik ikusiko da lasaitasun hori.
0: Bueno, azkenez, nizango da aurpegiaren eta gorputzaren jolas bat. Eta kontraste eta jolas honekin irudi paradoxiko bat lortuko dute. Hauen gorputzek tortura ezberdinak jasango dituzte, baina beren aurpegietan keinu eta begirada lasaiak aurkituko ditugu. Kasu batzuetan, lasaitasun hori plazer ere bihurtuko da, eta kontraste handiagoko sentsazioa sortuko da. Eta beti izango da horrela, ia salbuespenik gabe, komposizio oso berezi eta eraginkorrak lortuz.
1: Beti horrela, ia salbuespenik gabe, hau ez da garai konkretu bateko joera konkretu bat, baizik eta historian zehar edatu den zerbait?
0: Bai, hau izan da historian zehar hedatu den zerbait, baina denborarekin gauzak aldatzen joango dira. Garaiaren arabera estrategiak ezberdinak izango dira. Eta hauek aurkituko ditugu batez ere gotikoan eta barrokoan.
1: Ezuelen tutera

0: ko aipatu dugu, baina bestelako irudi hauek topatu nahiko bagenitu, beste irudi batzuk, aukera asko dauzkagu hemen, ala, Euskal Herri mailan.
1: Ba bai, ala da, bakarrik ikusi behar dugu, edo ikasi behar dugu, barkatu nola eta non bilatu behar ditugun, eta hori behin jakinda aurkituko ditugu leku guztietatik.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai, deskribatutako martirren irudi asko dauzkagu gure inguruan, ia eliza guztietan agertuko dira horrelako ereduak, eta beti bezala gomendatzen diegu gure entzulei aipatzen ditugun artelanak bizitatzea, ezagutzea, eta bertan konprobatzea saltzen ari garen guztia. Ze ia eliza eta muse guztietan badaude horrelako irudiak, baina saio honetarako aukeratu ditut oso esanguratsuak diren bi artelan, eta gainera biak daude Bilboko museoan edo Arte Ederren museoan.
0: Margolanak?
1: Bai, bi margolan aukeratu ditut, gai honetaz hitz egiteko lehenengoa, San Bartolome santuari eskainita dago, eta Berdi Aroan margotu zen, konkretuki 15. mendean. Bartolome, Kristau Fedea defendatu zuen erromatarren aurka, orduan hemen badaukagu beste martir bat, ez? Lehen definitu ditugun pertsona hauek. Eta horren ondorioz, atxilotu zuten eta torturatua izan zen. Arrapatu ondoren, bere fedea zamutzen ezenez, zutoin batera lotu eta larrutu egin zuten. Normalean, esena agertzen da santu honen pintura ia gehienetan. Eta ipatu dugun moduan, bere aurpegiak lasaitasuna edo plazerra erakusten du. Baina hemen gauzak komplikatuko zaizkio pintura honetan. Ze pinturan agertzen den moduan, gorputza larrutzen gutxi balitz bezala, bere larrua esku batean duela agertzen da, eta belauniko soldadu batzuek burua moztu diezaion entregatzen da.
0: Bere larrua esku batean nola?
1: Bai, bere eskuan agertzen da horrelako poltsa bat izango balitz bezala, eta hori da bere larrua. Jakin bar dugu zer den ondo identifikatzeko zer duen eskuan, baina hor dauka bere larrua, bere gorputzaren larrua, eta gero jarriko da hor burua mozteko.
0: Joan.
1: Bai, bai, nahiko esena latxa eta gordina, bai.
0: Bai, eta esan duzu, hor soldadu bat agertzen da, ez da bera bakarrik ageri, ez? San Bartolome.
1: Ez, normalean agertzen da tortura hori egiten duena, agertzen da ia kasu guztietan. Eta oso interesgarria da, baita ere, nola soldadu hauek, edo hauen irudiak nola apurtu diren, nola apurtu diren pinturak eta eskulturak baldin badira, baita ere ikonoklasia keinuak sortu dira hauen artean, ze hauek dira tortura egiten ari direnak. Orduan, bai, horren inguruan badago baita ere asko horren inguruan azaltzeko, bai.
0: Orduan, agertzen da sufritzen ari dena, baina sufrikari hori eragiten diona ezabatu egiten da?
1: Kasu batzuetan, bai. Eta gertatzen da adibidez eskuizkribuetan edo horrelako irudietan osoikoa da aurkitzea begiak apurtuta edo ekiz bat edo isa bat beraien gorputzaren gainean erakusteko sufrimendu horren eragina, ez, nola mugitzen gaituen baita ere.
0: Bueno, orduan Bilboko Arte Ederren Museoan dagoen lehenengo margolana da San Bartolomeri eskainitakoa.
1: Hori da.
0: Baina zuri, gustatu, beste bat gustatzen zaizu asko, hau be Arte Ederren Museoan dagoen beste margolan bata.
1: Bai, bai, ala da, ezin dugu museo honetatik irten maizulan izugarri bat bizitatu gabe. Bere izena da Emakume Santuak San Sebastian sendatzen, Jose Riberak margututako pintura ikaragarria, ezagun maizu baten lana da, eta irudi honetan aurkitzen dugu Sebastian zauritua eta geziz josita. Ola martirizatu zuten, oso ezaguna den bezala, ez?
0: Bai.
1: Baina tartura horrekin ez zuten hil, eta hemen ikusen dugun moduan bi emakume aurkitu zuten eta saiatu ziren bere zauriak sendatzen. Patu dugun estrategia paradoxiko horren ondorioz, hau da, aurpegi alaia eta gorputz torturatua erakustea, kontraste handi bat sortuz, eta hemen ere ez ditugu minaren itzalak edo arrastoak ikusiko. Sebastian Martirrak zeruari begira dago lasaitasun handiz eta salbazioa itxaroten. Askotan esaten dugu iraganean artelanak egiten zirela mezuak transmititzeko, emozioak sustatzeko eta plazer estetikoa sentiarazteko. Hemen ikus dezakegu hori guztia artelan oso berezita indoartxu batean. Riberak barroko garaian margotu zuen eta ikusten dugun bezala bazekien oso ondo estetika makabroa erabiltzen gure gorputza eta baita ere gure arima ikaratzeko.
0: Hemen dena dela, bera zaintzen ari diren emakumeen irudia argita garbi ikusten da, ez?
1: Bai, bai, hemen ikusten da nola ari diren bere gorputza zaintzen, bere zauriak sendatzen eta ikusten dugu bere gorputza hor etxanda zauriekin eta bi emakume hauek berarekin.
0: Odoletan, baina, aurpegia lasai.
1: Bai, beti,
0: aurpegia. Derrebarretxu, ez da ipa.
1: Bueno, kasu honetan lasai, zeruari begira eta itxaroten bere salbazioa. Bai.
0: Aspaldi joan zara ala ikustera?
1: Ba, begira, egia esan da, orain dela urte asko ez dudala bizitatzen, pintura.
0: Ah, bai.
1: Uztut voltatu behar naizela, agian, begira, aprobetsatu dezakegut, orain dik falta den tarte hau da, orain dik falta zaio tarte txobat, eta agian aprobetsatzen dut, bai.
0: Aprobetsatu zeledonen jeitxiera, zu Bilbora egateko.
1: Ba, begira.
0: Zan duzu bezalela oso parranda zalea, ba.
1: Bai, egon naiz askotan, eta uztut... plan obeagoa dela Bilbora joatea arte dela nago ikusteko baia.
0: Aizu, martirien kontu honek gehiagorako bematen duala, diotze datorren astean beste izordu bat daukagu, orduan ez dakit?
1: Ba, bai, bai. Martirren kontuak historio askotarako eman dezakete, eta gainera datorren astean bueltatuko gara bai, baina beste ikuspuntu batetik. Kasu honetan beren eskeletuak aztertuko ditugu, ikustut ez dela plan txarra.
0: Zurrak eta odolatelango kontuak, ez? Zugaz, ez?
1: Bai,
0: aztero.
1: Ba, bai.
0: Azaten da plana, ez?
1: Hala da, baina beti saiatzen gara ulertzen zergatik egiten ziren horrela, ez? Ez gara gelituko bakarrik ikuspegi makabro edo, ez? Horretan baizik eta ulertzen zergatik egiten ziren irudiak horrela eta batez ere zertarako, zintzen bere funtzio, hori izango da beti gure helburua.
0: Ba, azte bete barru kontatuko dizkiguzu kontu makabro gehiago, Gorka López de Munain, ondo segi, eta batorren aztelen arte.
1: Bale, ba, mil esker, datorren aztelen arte.

0: Arratsaldeko 5:47 minutu dira. Tarte berri bat hasi behar dugu gaur bypassan. Itsasora begira jarriko gara. Iparizar jarri diogu izena tarteari. Itsasoan eskarmentu handia duen Xavier Iberoaga izango dugu kapitain lanetan. Xavier, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zemo, Xavier, ondo?
1: Ba, ondo, esan behar.
0: Dai, non harrapatu zaitugu, ba?
1: Bueno, guk Tarragonan galde hemen Salouen.
0: Ah, Salon. Askotan egote zara, ala, Salon, oporretan, edo, bueno, hor egonean.
1: Bai, ba, aldeten guztietan etortzen izanea, bai.
0: Zu, merkante kapitaina zara, ez, Xavier? Izan dagoa behintzat?
1: Bai, kapitaina 2008-an jubilatu nintzen, eta ordurako, ba, 32 urte itsasoan egin ditut, bai.
0: 32 urte badira batzuk, eh? Erretiro hartuta zaude orain, alandabe tituloa, merkante kapitainarena edo kapitainarena, hori erretiro hartuta be mantentzen den zeo zer da, da?
1: Bueno, papeltxe bada.
0: Ja, papeltxe bat eta listo, ez?
1: Papeltxe bada, ja, bukatutet. Dena, bukatuta bezin ondo, ba, jarraitu nuen kompainie urte askotan ibilitakokin, ba, marinel berri di prestakuntza berrezi batzuk itxeko plan batekin, baino atzenen ez izaten gustatu eta atzenen erabaki nuen dana motxila guztie izkutatu eta beste bizimodu bat egiteko.
0: Zela kontziak gobernatu dituzu zupa 32 urte horietan?
1: Zer?
0: Zela kontzietan ibilizara, 32 urte horietan, kapitain lanetan?
1: Bueno, hasi nintzen merkante txikietan, eta praktika bukatu nuen petrolero Suez Max, bueno, tako 264 metroko barkuetan. Juan. Gero nire profesionalki hasi nintzenen, ofizial bezala, barku mota askotan ibili nintzen, baina nire helburue hasieratik petroleoko barkuk izan ziren. Orduan urte askotan ibili naiz, ba, petrolero txikietan, ibili naiz kinikerotan, eta gero ba, atzeneko 20 urte, 20 hau, ja petrolero onditan, bueno, Suez Max deritzen esaten zaie, Suez kanala pasatu lehikeunak, barkoe kargatuta, ba, erdibidez Persikotik etortzen ganen kargatuta, ba, Sudafrikatik joan beharren, ba, pasatu lehike barku mata okin Suez kanal.
0: Barku handi hoiek?
1: Bai, danak berdintxu die, 264 metro luzeran eta 48 metro zabaleran.
0: Jo, Zan duzu, hasieratik zure helburua zela petroleontzietan ibiltzea, zergatik?
1: Ba bueno, praktikak suerte izan nun da horrelako barku baten ibili nitzan, eta benetan asko ikasi nun, ikasteko gogo askokin nuen, orduan hasi nitzanen merkantetan aukera izan nun lehenbiziko kompainiaren barke Bilboko baten sartzea, eta 1989 aukera izan nuen petrolero o baino 320 metroko barkutan kanpaina luze bat egin nuen, eta harrek engantzatu zin ja betiako petroleroko mundun jarraitzea.
0: Kanpaina luzea zer deitzen zaio?
1: Kanpaina luze guk egiten genuen hasiera baten 6 hilabete, gero kompainik aukera tuzin Golfo de Mexico nibitzeko operazio berezi batzutan, eta orduan kondiziok 4 eta 4 izan zien, osea 4 itxasun da 4 etxen, eta gero atzeneko ba 15 urtek, atzeneko ez dakizen bat urtek, 3 eta 3, 3 etxean da 3 itxasun.
0: Claro, da 6 hileko kanpaina batean zuk lurrik ez duzu zapaltzen?
1: Gehienetan barkuan biokin kargatu eta deskargatu itxaso zabalen egiten dugu. Eta portua sartzen baldin bagera, die terminalak ba, Iran edo Iraken ibiltzen ginen, ba, terminala zuri ikusten zen duen, 10 kilometroetara ikusten zen duen lurra, baina ez zeukezun aukerarik lurra jisteko. Hmm. Orduan, Nigeria bertan ebai ikusten zen duen lurra hortzegoela, baina ez zeukezun, ez batzuetan ez baimenik, eta beste batzutan infrastruktura txalupaik eta ez izuen jartzen lurrea juteko. Osea, hiru hilabete horiek, basan deike, ba, bai, barku bertan itxen itxula.
0: Patu dituzu Iran, Irak, Mexiko, bebai. Guk nahi dugu jakin, probat zure 30 urte horietan guztietan bizitako abentura batzun berri. Esate baterako Somalian beharitutako azara zu, ez, lanean?
1: Bai, bai, Somalia askotan pasatu dugu, Ni persiko asko ibilita nago, zorionez orain ez, baino gerran 1985ko Irak-Irakeko gerran ibili nintzen, eta gero harrezkotio askotan persiko ibiltzen nintzen. Orduan persikoa sartzen ginean eskoltaite, osea, hiru tipo ematen gendun hiru guardia de seguritate koitako, eta persikoa sartzea konusten minusten. Baino horre arte, ba, bai, hartzen gendun, eta gero persikotik ateratakon, eta gero marrojon sartu arte, ba, baitare, osea, guardiki ibiltzen ginen bai.
0: Eta zer ba hori? Zergatik eskoltak?
1: Bai, piratak baimena, autoritate internazionalak baimena ematen zizuten, ba, konpainia pribatu gari ordaindu, eta hiru guardi etortzen zien. Ba, gehien txonetan, ba, erdi mercenariok izaten zien, eta hiru tipo hauek, ba, gukine 15 egun o pasatzen zuen, ba, hori, ba, piratak inguratzen badin bazien, ba, guri defenditzeko.
0: Eta gertatu zitzaizuen inoiz?
1: Ikusi askotan, konpainiko barku baten alein egin zuten, baina ni zorionez, ba, urruti ikusi ditut eta ez dut arazorik izan.
0: Baina logika hori zen, normalean barkuek eskoltaketan amatez zituzten, gauza, edatu bat zen?
1: Bai. Gogoratzen baldin batzea lakranak azunero Bermeoko oike eramaten zuten, gu gara jartan asikinan gure barkutan eramaten, lehenbizikoke ingles batzuk izan ziren, baina gero nazionalitate desberdinetako asko kirabaili ditugu. Ordunez hartzen genuen piratauek esliurranka hegoalden portu txiki badago Gale izena dona,
0: bai,
1: han hartzen genuen hiru tipo, eta gurekin juten ziren Emiratos Arabeseko batea, Fujaira izena dona. Fujairan uzten genuen, guk juten ginean Persiko barrua, ba, Kuwait, Oman, Qatar, Iran, Irak, egozin lekuta, eta gero bai da barko ekargatuta, adibidez, Europa torri behar balinda ginen, Fujaira bertan hartzen genuen berriz ere hiru tipo hauek, eta gurekin etortzen ziren mar gorrin sarreran uzten genuen, eta guk ja bakarrik egiten duen beste bidaia.
0: Hor barkoan zenbat lagun joate zineten, Xavier?
1: Guk gutxi gora bera 24 lagun.
0: 24 lagun, bezatzen dugu bakotxak oso zehaztuta izango zuela zer egin behar zuen, ez? Gero barku handi hauepe izango dute, bueno, lan handia, noski. Zer galdera.
1: Bai, gure lanak eta zer egin behar degun, eta hori dena, ba, hori profesionala geha, eta badakigu zer, ez dugu gogoratu behar, zuk hau egintzazu nik esaten detelako, olako gozik ez dau. Ba, zuk badakizu, lehenbizik ofiziala badin batzea, zer lan egin behar dezun, kapitanak pa beti dauka kapitana da. Baino bakoitzek badaki zer egin behar don. Eta alde hortatio geon arten ez dauka, arazo handirik, naiz eta nazionalitate desberdinetako gizan. Atzenek urtetan, ba, erderaz menperatzen gendun, baina beste urte batzutan ibili naiz dena ba ingelesez erabili beharra. Eta naiz eta nazionalitate desberdinetagok izan, garai hartan ere, ba, respetoa eta barkuko emaitzak eta lortzeko ba, danak berdintzuk ziren, osea, que adostu behartzen duen gauza bazan.
0: Piraten mehatxua gertutik bizitako azara orduan, Xabier Talango kontuak kontatu berdizkiguzu abuztuan zehar, faltan botatzen duzu ala lana, ja bada denbora bat erretiratu zinela, baina botatzen duzu faltan hor salon.
1: Bueno, egi esango dizut, nire asmoa ezen hogeita bine jubilatzeko, pixkat gehiago zeitu, nahi nuke. Baina, bueno, arazo txiki bat osasunetik izan nun, eta esan ziaten hobe itxasua ustea. Lehenbiziko urtea oso gogorra izan zan, zatik ni ondo sentitzen izan, eta beti naiz eta lazkaoko izan. Beti izan dut itxasua nere aita eta ama bezala, ez? Orduan, pentsatzen nuen urte gehiago xego jarraitzea, baina, bueno, ba ez izan duda eta orain egitan egi esan da egunetik duena gutxigo jarratzen dut falta entzun da zegertatzen nahi da, ez?
0: Bueno, datozen azteetan kontatuko dizkiguzu itxasoan bizi izan dakoak, aprobetsatu aztea salon, Xabier, da...
1: Bai.
0: Da torren aztean hitz egingo dugu berriro, ados?
1: Bai, nik nahi desunen beti irikita daukate mobila, eskerrik asko.
0: Xabier Iberroga, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko.

eta Ana Irazabalegaz egin behar dugu berba, Berlinera deitu behar dugu, oin segituan, eta pentsamendu kritikoaz behar dituko gara, eh? Zazpitetan saioa bukatu baino lehen hori bere ala izango.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, aske antolakundeak jakinarazi du Espainiako poliziak lagun bat atxilotu duela Erromon gizonezkoen munduko futbol txapelketako finalaren arira. Orain sei egun beste bi lagun atxilotu zituen Bilbon Espainiako poliziak, bi lagun horiek aske gelditu ziren ondoren behinbeinean. Sexu eraso batekin zerikusia duelakoan berriz gizon bat atxilotu du asteburuan ertzantzak. Zer gehiago dakigu, Igone Urtaza?
2: Bai, ertzaintzaren hitzetan gizonezko bat atxilotu dute Donostian Amara auzoko etxe bizitza batean emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Gertakaria ostiraletik larun baterako goizaldean izan zen eta susmagarria larun batean abuztuaren batean goizeko 9ak aldera atxilotu zuten. Azadutakoaren arabera gertatutakoa ikertzen ari dira oraindik eta atxilotua jadanik epaiaren esku utzi dute.
1: Ba, bien bitartean kartzelan sartu dute 10 urteko alabari sexu erasoak egiteagatik Angelun atxilotutako gizona epaileak horrela aginduta eta epailearen aurretik pasazai jarraitzen du ordu honetan Algortan sexu erasoa egiteagatik atzo atxilotutako ustezko erasotzailea. Gasteizen berriz, bihar hasiko diren Andre Mari Zuriaren jaiak errespetutik, askatasunetik eta elkarrekiko zaintzatik bizitzeko deia egin die gaur Gasteizko mugimendu feministak gasteiztarrei eta festetara hurbilduko diren guztiei eta indarkeria matxistaren aurrean ez isilik gelditzeko ere eskatu diete eraso matxistei, sexistei eta LGTBI plus fobikoei aurre egiteko protokoloa aurkeztu duten egun berean. Badakizue gainera ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek grebak dituzela deituta datozen egun eta astetarako Gasteiz, Donostia eta Bilboko jai nagusiekin bat eginez beren lan baldintzak hobetzeko exigitzeko. Ba, Gasteizko Andre Mari Zuriaren egunean esate baterako goizeko 6etan hasi eta ostegun goizeko 6etara arteko greba deialdia egin du teknikariok kolektiboak eta salatu du greba deialdi hauen berri emanagatik ere euki patronala ez dela langileekin harremanetan jarri ere egin. Ander Tejenina, teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramalea da.
3: Bihar hasiko dira Andra Mari Zuriaren jaiak. Milioi askoko aurrekontua duten jaiak. Eta hala eta guztiz ere, laneko esplotazioarekin eta prekarietatearekin lotuta egongo dira berriz ere.
1: Gasteizko jaien atzetik iritsiko dira Donostiakoak ere, ba hain justu Euskotrenek jakinarazi du zerbitzu berezia jarriko duela indarrean beste urteetan bezala Donostiako aste nagusiko egunetan abuztuaren 8tik 15era bitarte tren gehiago izango dira Zumaia eta Amar artean, baita Lasarte Oria eta Hendaia artean ere. Ordutegiak jakiteko Euskotrenen app ofizialean eta beren web orrian begiratu daiteke. Errepideetan berriz, AP8an Biriatun 2 kilometrotako autoilara dago une honetan Baionarako noranzkoan segurtasun sailean esan diguten ez. Hartzaleko 6ak eta 3 minutu dira. Momentu zauda guztia, gaurko albiste nagusienak ordu bete barru izango dituzue mezularian. Gero arte.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Berlín, Ana Irazabal, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zemo usan, eh? Zelando hau da?
2: Ondo.
1: Bai.
2: Ondo, ondo, Berlinen freskotxo.
1: Freskotxo Berlinen, eh?
2: Dugu beroaldi bakarra izan genuen, noiz izan zen, ekaina maieran.
1: Bai.
2: Eta geroztik, bueno, ondo, ondo goten da.
1: Eta iriona bai. Da, la beroaldia dagoen erako.
2: Ez.
1: Ja.
2: Ez dagoelako aire gokiturikia inon, batez ere garraio publikoan nabaritzen da. Gero egia da, espazio berde asko dituen iria dela, parke asko, lakuak, igerilekuak oso ondo prestatuta daude, udako igerileku asko daude, auzo bakoitzak edo distritu bakoitzak berea du, baina bero handia egiten duenean... Nik uste dute donon, ez?
1: Ja, bai, hiri handietan eta...
2: Bai, hiri handietan eta asko sufritzen dela.
1: Da Berlinerrak nora eskapatzen dira, hola, napor bat, eta gobiatuta donean beroagaz eta hor urbilean bada leguren bat, gustatzen zaiena?
2: Ba, begira, Berlinerrak, eta nik esango nuke orokorrean Alemaniarrak neguan, ba, asko joaten direla Italiara, Espainiara, Greziara, baina udan... Asko eta asko, Europa iparraldera joaten dira. Bastaket Danimarkara, Eskandinaviara, guk baditugu lagunak, hemen bizi garen etiketa, esaten digutenak, ba, bastaket, ba, Suediara, Norvegiara, joaten direnak uda pasatzera. Eta gero hemen, Baltiko itsasoan ere, oso ondartza politak daude. Ia da, haizetsua dela,
1: dai.
2: Eta orduan ez bada egun, ez bazaizu horla egun bero bat tokatzen, bagian hotza eta dena senti dezakezu. Baina asko Baltiko itsasora ere joaten dira, hango ondartzetara, eta hori zen, nik esango nuke Alemaniarrei asko gustatzen zaiela neguan Mediterraniora,
1: ja.
2: Eta udan berriz iparraldera.
1: Mallorca bai. Da honik ez?
2: Hori da, ja. Hori da.
1: Bueno, euri gutxiko uda izaten ari da antza Alemanianan, eh? Eta Rini Baian emaria antzadago minimoan, ez? Koloniatik eta?
2: Bai, bai, hau beti kalkulatzen dute uda partean, koloniara iristen denean, bueno, ba, emaria zer nolakoa den, eta aurten minimo historikoa uste dute registratu dutela, bueno, historikoa ez azken 10 urteetakoa. Dala, ez dakit, duela urte pare bat uste dut izan zen, kontatu genuen, gainera bai pasan, agertu zirela Rin ibaian eta Danubio ibaian eta bazeudela erdiaroko inskripzioak agertu zirela. Jue. Emariak behera egin zuenean agertu ziren harri batzuetan erdiaroko inskripzioak. Aurten nik ez dut irakurri alako albisterik, baina egia da ardura dagoela, ze azkenian Rin ibaia Europako ibairik garrantzitsuena da merkantziaren joan etorrian. Eta horrek eragina izan dezake batez ere uda amaieran horrela jarraitzen baldin badugu, ez? Ardura dago batez ere abuztu amaieran iraian zer gertatuko den, ba emariak behera eta behera egiten jarraitzen baldin badu.
1: Nondino erdiaroko ezer ez da atera, baina monikusiko guria zer gertatzen den. Dana gala, honek turistei eta behera egiten die, ez? Emaria gutxitze horrek?
2: Bai, bizita turistikoetarako eta esaten duzu, ez? Itxasuntzian eta egitekoak, bai. Bai, baina eragina dauka. Ez dut ikusi aurten turistei eta gehiegi eragin dien, baina garrantzi hemen alemaniarrei nolabait arduratzen diena beti da alor ekonomikoa, hau da, ze ondorio ekonomiko ekar dezakeen honek. Eta egia da, Rin ibaia testu inguru horretan oso garrantzitsua dela, eta orduan, ba, merkantziaren eta produktuen joan etorrian, ba, eragina baldin badauka, ba, hor, nik uste dut, uda maiera partean hasiko garela, gero eta albiste gehiago ikusten gai honen inguruan.
1: Ia, ba, ote dagoen, bueno, turistak eta denak hor zehar ibiltzeko urnaikorik, ez?
2: Hore da, bai.
1: Zeutako migrazio krizia dela eta, mugan kontrolak indartu ditu bestalde Frantziako gobernuak gane, Alemanian honek eragin duala, nolabait, reakzio politikorik hartu dute... Antzeko neurririk?
2: Bai, bueno, hemen Alemanian, klaro dena, testu inguruan ipini behar dugu, eta irailean oso hauteskunde garrantzitsuak daude hiru landerretan, hiru estatu federatutan. Lehena da, Sasonian halten,
1: dai.
2: Eta iraia hasieran dira hauteskunde hauek, eta inkestei begiratzen baldin badiegu, Alemaniarentzako alternatiba askoin muturari ematen diote garaipena. Baina, klaro, ez bakarrik garaipena. Inkesta gehienen arabera, botoen 140 gaindituko dute, eta horrek esan nahi duena da, gai izango direla, lehen aldiz Alemanian, Estatu Federatu batean bakarrik gobernatzeko. Gehiengo absolutua izango luketelako. Orduan, eskuinmuturraren aurkako babesesiak ez du funtzionatuko, botoen 140 baino gehiagorekin irabazten baldin badute, da orduan Alemaniarentzako alternatiba dagoeneko kanpainan dago, hauteskunde kanpainan dago. Probetxu hartu diote, nik esango nuke Europa mailako eta nazioarteko ultraeskuina guztiak bezala zeutan gertatutakoari, eta orduan kanpaina hasi dira egiten, pixkat Trumpek egin duen eredua kopiaztuz, esaten, hau da, Alemaniari gertatuko zaiona, sozialdemokratek berriz ere irabazten baldin badute, eta mugak ez baldin baditugu gogortzen. Orduan, ikusita eskuin muturra gero eta indartsuago dagoela, eskuin tradizionalak, esan dezakegu CDUk, gobernuan dagoen eskuin tradizionalak, migrazioaren edo mugak gogortzeko neurriagian gogorragoak hartu ditu. Kontuan izan bardugu Mertzek sozialdemokratekin gobernatzen duela, baina migrazioaren auzian hemen Mertz baino lehenago Olaf Scholz egon zenean ere esku gogorraren politika besarkatu zuten, eta orduan hemen momentuz barre ministerioak erabaki duena da mugako lurreko muga guztietan kontrolak gogortuko dituztela eta luzatuko dituztela gutxienez udazkener arte. Ordan, hau ez da Ceutaren ostean hartutako erabaki bat, Alemanian duela urte eta erditik daude mugako kontrolak balurreko muga guztietan, aleatorioak dira, hau da ez dituzte guztiak geratzen, baina kontrolak daude. Eta barre ministerioak erabaki duena da Ceutakoaren ostean, luzatu egingo dituztela, mantendu egingo dituztela, eta udazkener arte gutxienez hor egongo dira.
1: Zan duzu, hauteskundeak irailean direla, baina apur bat diskursu hauek eta bizi-bizirik daudela, ja bombarde hori zertan sumatzen da, edabiditan eta asko hitz egiten da honen inguruan?
2: Bai, asko, hau hauteskunde urtea da Alemaniarentzat, estatu federatu bada, eta orduan lander bakoitzaren hauteskundeak hemen asko segitzen dira, asko jarraitzen dira, eta kontuan izan da irailean bakarrik hiru daudela, eta horietako bat hemen Berlinen, ze Berlin hiria da, baina estatu federatu moduan funtzionatzen du, beste estatu bat izango litzateke, hemen lurraldetasunaren antolamenduan, hemen adibidez atzotik edo larun batetik ia kartelak eta ditugu kaleetan jarrita eta jarraituko dira, eta gainera kontuan izan behar dugu Berlin beti izan dela hiri ezkertiar bat, aske bat, oso kosmopolita, eta azkenengo urteetan berriz ere eskuinak eskuratu zuen boterea CDUk. Eta orain inkestei begiratzen baldin badiegu, gerta daiteke sozialdemokratak berriz ere gobernatzeko gai izatea, egian berdeekin edo D-Link eskerrarekin, ikusiko dugu ze hor inkestak nahiko dantzari dabiltza, baina Alemaniarentzako alternatibak ere Berlinen boto andana eskuratuko du eta gora egingo du.
1: Bueno, nik egin dizu kaldera, iraia oso urrun balego bezala, baina karo, abuztuan
2: gaude. Ja, hemen bertan gaude, bai.
1: Ile bete baino ez da falta.
2: Hor bertan dago. Gertatzen dena da, abuztua beti, opor hilabete izaten dela.
1: Bai.
2: Eta orduan, jende askok deskonektatu egiten du, ez? Baina hemen egia da, gure auzoan adibidez, ja hauteskunde kartelak daude, eta bai, kanpaina betean gaude.
1: Bueno, oporrak aipatu dituzu, Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerra oporretan joan da. Ez dakiguna da, oso lasai joan ote denez?
2: Ez, oso lasai ez da egon, ez da joan, ez.
1: Antza, ez dauka bere onarpen maila berak nahiko luken lekuan?
2: Ez dauka. Egia da, boterera iritsi zenetik, iaztik, polemikaz beteta egon dela bere gobernua. Baina bera iritsi zen esaten, Alemania desburokratizatuko zuela, modernizaziorantz pauso garrantzitsuak hartuko zituela, batez ere oso zaharkituta dauden azpiegituretan, autobideak, trenbide sistema, baina gero egia da liskar asko izan dituela koalizioaren baitan, batez ere sozialdemokratekin, SPDekin gobernatzen du, ez du ez ditu agindutako gauza asko bete, eta sentsazioa da alemaniarren artean dela, ba, promesa asko egiten dituen kantziler bat, baina gero, ba, horixe, ba, utxean geratzen direnak. Eta gero, bera, enpresa pribatutik dator, multinazional batean lan egin du, bera ohituta dago, berak esaten duena egitera, ez? Bera izan delako normalean lan egin duen enpresa handi horietako burua. Alemaniako politikak ez du horrela funtzionatzen. Alemaniako sistema politikoa eginda dago koalizioak sortzeko eta negoziatu behar izateko. Eta beste alderdi batekin gobernua osatzen duzunean derrigortuta zaude denbora guztian negoziatu behar izatea. Horretan oso oso fina zen Angela Merkel adibidez, ez? Eta orduan badauka ospea, ba oso tipo, ez dakit, ospina izatearena. Kostatzen zaio negoziatzea, ohituta dago gauzak egitera berak nahi duen bezala, eta ba ez duenean lortzen frustratu egiten da, antza oso ba erreakzio, ez da inola esan, gogorrak izaten ditu, askotan haserretu da bakantzier ordearekin, Klimbailekin, finantza ministroa ere dena, eta alderdi sozialdemokratakoa, eta zer gertatzen da, ba, hori, gogoaldarte hori, edo giro hori, ba, alemaniarrek sumatzen dutela, eta egin diren inkesten artean, ba, azken urteetako, bueno, onarpen mailarik txikiena daukan kantzilerra da, eta atera dire inkestak esaten, ba, alemaniarren 165ek ez duela, ba, mertzko joko. Ikusita bera nahiko narzisista dela, eta gustatzen zaiola jendeak berari pixkatez, pelota egitea, ez dakit.
1: Baina jendeari ba, zaio gustatzen, bera zerratzen denean, noski, irudi hori ez zaio gustatzen alemaniarri.
2: Ez, ze sentsazioa da, badela kantziler bat ez dakiena akordioetara iristen. Eta hori Alemanian, bueno, ba ez da gustukoa.
1: Ez da ondo ikusten.
2: Ez da ondo ikusten, ez.
1: Oporretara nora joan den ez da gigoan, ez? Diot igual. Itzuliko delako, ba, rajatuta.
2: Egi esan nik ez dakit nora joan den. Ez dakit nora joan den. Baina begiratuko dut, urrengoan komentatuko dizut.
1: Begiratuko ditu inguruko espaketa.
2: Hori da.
1: Hari da, zabalka urze plan dokazu, Berlinen, eguna bukatu orduko.
2: Ba, begira gaur zuzenekoak egin behar ditut telebistaren zat, albistegietarako, beraz egun amaituko dut, ba, ez dakit, Brandenburgoko atean zuzenekoak egiten.
1: Gurean datorren astean berriro, Ana Irazabal, eskerrik asko.
2: Hori da, gero arte.
1: Agur.
2: Agur.
1: Bueno, etxetik kanpo jarraitu behar dugu, uda garaian zenbaiten basea da lepo egoten direlako, aratauna joateko beharrezko baimenak kudeatzeko, herrialde batzuetan sartzeko traba gutxi izaten da, baina beste batzuetan, ba, zure sare sozialetan zer igotzen duzun be, erakutsi behar izaten duzu, eh? Hori da, estatu batuen kasua, ala eskatu dire, aztekoa den ikasturtean estatu batuetara ikasi edo klasea matera joan behar dutenei, eta tartean, badira euskaldun batzuk, eh? Bisa kudeatzeko larri eta eskakizun ugarirekin dabiltzen euskaldunekin izan dira, Oier Gaztesi eta Jokin Aierregarai langideak.

0: makina bat ikasle eta irakasle euskaldunek hasiko dute ikasturtea berehala, oso egun gutxi barru estatu batuetan, bakontua da bisak eskuratzeko zailtasunak izaten ari direla.
1: Batetik atzerapen handiarekin ari dira txandak ematen bisak egiterako garaian. Hori bai, agentzien bitartez egin duten ikasleek ez dute inolako arazorik izan.
2: Gure kasun ez da inungo arazorik egon, gu beka batekin jungeret, estatuak finantziatutako beka bada, eta behaiek eman ziguten guri eguna ordun gu, egun hortan junginan, eta listo guk ez genuen zitartu behar izan, ez da olako.
3: Zanei izan ziaten bakarrik banoiz neukan, eta ni Madrien azaldu nintzen, eta eman nintziaten momentun.
4: Bastante goizegia zan, eta Euskal Herriak inkonparatzen, baina bai, goizago, abuztuak ama bihazten nahi.
2: Abuztuak ama zazpi.
0: Hane Ariz Navarreta, Mai Altola Agirre eta Indika Ibarguren entzun dituzue, bi ikasleak dira eta hirugarren aldiz irakaslea. Hiruek entzun duzuen bezala egun gutxiren buruan hasiko dute 2026-2027 ikasturtea.
1: Baina badira oraindik ere bisa eskuratzeko txandarik lortu ez duten ikasleak, eta beraz, beranduago hasi beharko dute ikasturtea. Ildo beretik, zenbaitek kezka adierazi dute klasekin hilabete beranduago hasiz gero, bertan ikasteko aukera galduko dutelako.
0: Euskal Herriko daturik ez daukago, baina Espainiar estatuan bisa horiek eskuratzeko itxaron zerrenda adi 5 hilabete baina gehiagokoa da bataz beste. Screening ere markatu aipatu behar dugu, bisak eskuratzeko eta beraz estatua dudan sartzeko sare sozialetako kontuak publiko egin behar izan dituzte hitz egiteko aukera izan dugun ikasle eta irakasle horiek.
2: Area junginanen, area itxinanen konsulatua badenekin, eta, bueno, hartu genuen prozesuan parte bezala ez, ez da munduko gauza erosona edo gutzako normalena izango litzakena ulako zerbait eskatzea, baino azkenen inberdan zerbait da, ze bestela ez dizue onartzen bisa eta ezin duzu estatu batuta sartu.
3: Enekin publikon jarri bar nitula sare sozialak, tardun iritsi nitzanen eta hasi zitzaitenen galdetzen, ba sare soziala publikon dauzkazu, ez, eta esan nionen ez ez barpizka bai larritu nintzen, zesan unui ba, ez ditut jarri, eta baina gero batean nintzen jarri nintun eta dena normal. A ber, nik ez dut ezer publikatzen hola ba mehatxuzkoa edo izan daitekena behientzako, baino baineo momentun pixkatu rozuide, ai, abertze behiatu baiaten, ez da gizte.
5: Baino, gero ben ja pasaportea bueltatik zuenen, sare sozialak pribatun jarri, eta jazta.
2: Hombre, bidezkoa ez da inundik ino, azkenen askatasunan banderapen ezin dezu olako kontrol bat ezarri, erabakitzeko zein sartuta zein ez, pertsonatek izan ditzazken iritzingatik.
1: Iaz Harvard Unibertsitatean ikasteko asmotan ziren zenbait ikasleren aurka egin zuen Donald Trump presidenteak, izan ere atzerriko ikasleen bisetarako itzordu berriak gelditzea erabaki zuen woke mugimenduaren aurka borrokatu asmotan. Horrek eraginda beste zenbait ikaslek uko egin zioten estatu batuetan ikasteko asmoari, dena dela kezkaren bat edo beste izan badut ere lasai zeharkatuko dute aurtengoan Atlantikoa.
2: Espainiar estatukin aurten Trumpek izan dituen goraberekin, ba bai ondia momentu batzuk gure artean komentatu dola, ba, ez genekila aurrea junal izango benun, baino bestela kezka hondik ez dauket.
3: Egoera eta hola ikusita baino bai pentsatu dut, eta ez baigute uzten juten edo ni baita han seguro sentituko naiz edo.
2: Egia da komentatu igutela peinarea jute gala eta estatu batutan unibertsitaten lanen izango behan ontzat, kontu zibiltzeko gure iritzi politikok adierazteko momentun eta ikaslekin lantzeko momentun baita.
0: Behin haiekin ginela, ba, eman digute haien beken eta bidaiaren berri.
3: Lagun batek aurkeztu ziten beka hau zeonan aukera, tardun, ba, ni asko pentsatu gabe, baina, bueno, esanon, ba, saiatu ingo nahi zeizuze. Beti historiak, ta, oza, jendeak kontatuta, ba, juntzala eta hola, ba, interesa zorraraztu ziten, tardun esanon, bueno, ba, probatu ite, eta gero bat tokaten zaiten orduan. Ba, hoxe, oso pozik. Ninoa Louisiana estatua, Texasen nahiko gertu, bai, Texasen ondoan daun estatu batea, Pinbilizena un herri batea, eta han pasa behaitut 10 hilabete ba, familia baten bizitzen.
6: Ni beti izan nahi neska bat bila dezia gustau zaiona, pordon, txikitatika neukiet, pues bueno, har pentsamentu hoi de kampua junik astea, o gero gaina lagunak eukizut baita zarrago kundienak, taula, eta beti eukiet goi, ez, ba, no se, jun, da, jende berria zautu, kultura berrik, gero gaina behin area zazela inglesa de hobetzeko aukera bada, aukera sarinx eta aukera zinio behala, eta, bueno, ba, ez dakit, ambientea guztaz. Neituko zaitin destinoa Texas izan da, en Montgomery izan hau herriak, eta egia esan, ma, bueno, familiak nintzein dut, eta ikastola de ikastolako argazik eta bializkiatu baita, eta hola, eta bastante ambiente hona ikustet, emendika meintzat, gero ez dakitan exactamente nola izango, baina, bueno, jendeak nintzein dut, eta baren gozdenak oso jatorrak, eta hola die, kirolarik dia gainea.
2: Nere beka da Fulbright beka, Elkarlan bat da, estatu, Espainiako estatua eta estatu batutako estatuan arten emateana. Bi estatu finantziatutakoa da, bai publikoa eta gero badaude kontribuzio pribatuk baita. Eta programan helburua da elkarreman kulturala. Gutzako ba, batez Euskal Herritikoa zen pertsonentzako hau ba, bada pixkat zaila aurrera emateko, baina bueno, guke elkarrizketa bat izan genuen jakiteko ea beka emango ziguten edo ez, eta hor galdetu ziguten ba, gure erosotasunan ingurun gai honek dagokionez, eta nik adidez esan nun ba, bueno, Euskal Herria erakusteago gustatuko litzaiakela, eta nik estatuar Espainia, osea, Espainiar estatua bakarrik esplikatuko nula, estatu bezala eta ez identitate bezala, eta bueno, beka emantziaten, hasi que gustatuko zitzaien erantzuna. Eta gero gure lanak dira, ba, oi, promozio kultural bat eta irakaskuntza, gazteleran irakaskuntza estatu batutako unibertsitate baten.
0: Han Ariz Navarreta, Mai Altolagirre eta Endika Ibarguren entzun ditugu, haiekin batera Euskal Herriko 100 ikasleka hasiko dute ikasturtea datozen egunetan estatu batuetan, zorterik onena opa diogu haiei.

0: hogeita lau, ez da urrunera joango Oier Gaztesi, eta Zuban Garmendia be hurbildu da gainera, badakizu etoki batzuetan zelako ikusmina pizten duten jaietako kartelek, badakizu orain gainera jaia tirela, ba, edonon. Baina kartelei buruz hitz egin da, Zubanek eta Oierrek biek hitz egin dute, Maji Martin kartelgilarekin, entzun ze kontatu dioten.
1: Udazazoian festarik festa aritzea gustatzen zaigu, gaur ordea, jaien programetako azalen inguruan hitz egin nahi dugu, festen aurrekari izan ohi diren kartelez.
2: Eta ohartu gara, Debagoienako zenbait kaletan zintzilik ikusi ditugun kartelaskok sinadura bera dutela, alegia egile berak egin dituela.
1: Maji Martin Nolaskoa, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Maji, Bergara, Arrasate eta Oñatiko kaletan zure kartelak ikus ditzakegu, eta horiek denak errepasatu nahi genituzke gaur, baina tira az gaitzen hasieratik. Bergara Arrazara, eta esan dugu, baita kartelegia ere, Bergarako jaiak dira Pentekosteak herriko festetako karteleiak eta irabazi da zizenoen maratoia, bosta Maji?
3: Hori da, hori da. Aurten lehen galdiz izan da kartela itia lortu otena, irabaztia lortu otena, eta gero ja bestianak batzetik jundia poliki-poliki.
1: Maji, hemen ikusten ari gara egin duzun kartela, azaldu guztu pixka bat, ze erakutsi nahi zenuen, ze adirazi nahi zenuen kartelonekin?
3: Bai, ba, Bergarako jaizetan, bueno, Bergaran dago emakume bat, Vitoria Natxo ditzeana, eta, bueno, bere geitxerakin bat aztedia herriko jaiak, eta, ba, bueno, bertan ikus leike, ba, Vitoria Natxo, gero baita herrian ezagunak dian Bergarako zizenak, baltsa geitxera bat behik usuleike, azkenen gaurtietan antolatu baneki men badala, zegeio, erraldoiak, baita, nahiko...
1: Instrumentuak ikustet ditugu baita ere, akordio iluzo luze bat, trompeta, eza...
3: Hori da, Bergako jaiak kontzertu pilatu eukitze dabe, gitaragu nahiko zabala da, eta ba, bueno, pixkat dana batzea ben kartelua da.
1: Bai, izango genuke egin, anistazuna adirazen ikustu nukela ere, bai, ikusten dugu pertsonaia desberdinak, eta gero programan zehar erabili dituzte elementu horiek baita ere.
3: Hori da, azkenean, ba, bueno, Bergara herrian hitza da, eta, bueno, ba, Bergara arrez osatutako kartel bada.
2: Bai, eta herri batzuetan epaimaiak aukeratzen du kartel irabazlea, beste batzuetan herritarrek, Bergararen kasuan nola izan zen, edo nola izaten da?
3: Bergaran bertan dago, bueno, botua ja bi zatitan banatuta. Lehengoa da herritarrek eta buskatutako portzentaia baten daunan oinarrituta, eta gero bestia udaleko talde batek.
1: Herritarren bozak bildu behar izaten direnean, zakit kanpainak eta egiten dituzue, zakit lagunei, familiakoei, ikaskidei, bidaltzen dituzue mezua, bozkatu nire
3: favorez. Hori da, hori da.
1: Hori, egiten dira,
3: Hore, nahiko pesada ibiltzen ez, hori, klaseko jendia, familizian, lanian, alik eta... Ba, bozka gien jasatzeko, ba, bueno, kanpaina txiki horiek iten.
2: Eta esan daiteke, beraien aldetik nahiko babes jaso dezula, ez da? Gero trukean zerbait emanten diezu, edo...
3: Bueno, ba, dukaz jendia klasian pintxuak eta eskatu dostana, inguruan lagunak ondoa ibidea, baina, bueno, klaseko jendia da batez behola...
1: Eta ja, nahiko... iru aldiz, iru kartel lehiak eta irabazita, pintxuarek eman aldiezu.
2: Kutxia, zafari bat.
3: Bueno, hori ikusi biko da. Egia esan, Bergaran justo... sarilla bera ez da, dirutan, da herriko komertzetan gastatzeko bonotan, así que bueno, hor ikusi beko esan nola intruke hori.
1: Bergarazari gara, Bergaratik kilometro gutxira dago Arrasate, eta San Joanetako jaiak iragartzeko kartelaren egile ere, esan dugu, zuzeu zarela, Maji, horrek balio aldu, zakit, herritarra ez den batek beste herri bateko kartela egitea, Bergarar batek Arrasateko kartela egitea.
3: Ba, mute dago baietz. Arrasaten behintzatu zondo hartu dozte, oinatik niko zibiko da, baina Arrasaten oso gustora. Jendia kalditik gelditu izan dozta hori basoriontzeko eta. Eta, bueno, nik Arrasaten ikasinean baita batxillergo artistikoa, beraz, ba, bueno, lagunak eta ezagunak Arrasaten bastia falta.
1: Beraz, mundu zabaleko edonor kartezake parte Arrasateko karteliaketan?
3: Esango nuke Debagoienan egon bizela erroldatuta, baina, bai, bueno, Debagoien eta Aramaion, baina, bai, bestela... Hori, Debagoien darroroko, parte hartu aldo.
2: Eta zer da, lehenengo aldia aurkezten zarela, beste urteetan aurkeztu zara?
3: San Juanetako kartel lehiaketan, bai, lehenengo aldia da, eta, bueno, beste urteetan inauteritako lehiaketan parte hartu izan dut, baina, bueno, ez dut inoiz, ezer, saririk lortu.
1: Bi hilabeteak egian izan dira, zorteko hilabeteak. Maji, begira horrean bai. Dugu Arrasateko San Joanetarako egin duzun kartela, eta egia da, antza pixka bat hartzen diogula Pentekostetarako egin zenuen kartelarekin. Ikusten dugu atzealde zuria duela, eta bertan ere, herritar ugari ikusten ditugu, zezenak baita ere, hemen ere aniztasuna adierazi nahi zenuen.
3: Hori da, azkenian jaia bera herritarrak sortzea bentzeo zeda, eta hori da islatzea nahi izan dena kartel honetan baita.
1: Baina gian presentzia gehien duena bada, ez dragoiaren ahotik atertzen den zu hori, eta zuaren bueltan, mekainaren 23ko zu hori irudikatuz, ba, jendea dantzan ari dela, ez da?
3: Hori da.
1: Kasu honetan ere, Maili, Arrasateko programa aipatu dugu, kartela, eta kasu honetan ere, elementuak erabili dituzte horrietan zehar, ba, San Joanetako egunetan dituzten ekintzak zerrendatzeko garaian, badira elementu, karteleko elementu horiek ere erabili dituzte. Gero eta gehiago ikusten dugu hori inguruko herrietan baita ere, ez da?
3: Bai, bai, eta jo, egia esan kriston aldia dauka emaitzan. Karteletako gitara, oza, kartela bera, gero karteleko elementuak erabiltzea gitara guian, asko, bizualki asko betetze dago, eta, joe, ba, egunkako gitara guortan be, zentzua emunez gero behintzat, oso txukun gelditu lehiken txose da.
2: Bueno, ba, birekin nahikoa gustura ez geratu eta hirugarren bat ere irabazi duzu. Oñatiko festak iragartzekoa. Nola daki bertakoa ezten batek zeintzuk diren inguruko herrietako festen ezaugarriak, pertsonaiak, koloreak, beharrezkoa izaten da honen inguruko informazioa edukitzea kartelon bat sortzeko, ez da?
3: Bai, bai, claro. Nik berez Oñatiko jaixak gau ez bakarrik ezautze dut, Oñatiko jaixak... Egunez ez ditu zapaldu. Orduan, ma, bueno, lankidiei eta Oñatiko lagunei galdetu behar izan jet, erak neri lista luze bat pasau zosten, eta zanea, bueno, badazpada, akatzik ez ditzeko, eta lan, oza, ikerketa sakon bat inbidazkenean kartel bat ditzeko orduan, da elementuak eta aztertzeko, eta zanea, bueno, ingote, geitxiera, txantikoan geitxiera irudikatukot, hori bakitela pixka gutxi gora bera nondik doian, eta, ba, bueno, kunitzan errezenera edo, bueno, arazik emango zostan elementu bat irudikatzera.
1: Mai, ikerketa sakona aipatu duzu. Ez dakite festa horietan festak bizitzea baute den ikerketa sakon horren parte. Zuk gau ez bizitu dituzula aipatu duzu. Ez dakite agian hemendik aurrera debagoinako beste festetara ere joan beharko zaren kartel lehiaketa horietan parte hartzeko.
3: Ba, egizia esan eskuso oso, nada, etian igual hori aplikatzen hasibiko naiz. Baina, bai, egia esan jaiak ondo ulertzeko eta jaiak ondo irudikatzeko bizin media eta horri ikustea gero emaitza, ez?
1: Ditu dizugu guk, hiru kartel lehiaketa irabazi dituzulako, beste inorro hartu alda?

0: antza gutxiago duela, okerrezpa gaude behintzat, Oñatikoaren kasuan San Miguel Elizaren kanpandorrea ikusten dugu, bertan igel bat ageri da, ikurrina eskuan duela, a ber, deskribatu iguzu pixkat, Oñatiko kartela, mesedez?
1: Hori da, bueno, igela baino gehiago txantxikua, zuan?
0: Ah, bai.
1: Hakin hemen Oñatxin bestela jendea zarratzen behatzela.
2: Txantxikua ditu zaio.
1: Hori, hori da. Ba, bueno, atzaldeko sortziretan geiztera txantxikua. Ez dakit, zeba, da hon nola jantzita berez, baina, bueno, mono gorri batekin geiztera, eta gero ikurrina eskuan daukala. Honekin azteria jaiak. Eta gero hori, ba, fundan ikusileik eliza eta inguruko herriak, oza, herriak etxiak.
0: Bueno, ohorea da hiru herrietako kartel lehiak eta irabaztea, baina ohorea ere bai, ba, udako festetan gastatzeko adina beteko zenuela poltsikoa. Sari potoloak izaten dira kartel lehiak eta hauetakoak?
1: Ba, normalian bai. Normalian gustora jasotzen dian sariak dira, eta esan lehike ondo, ondo darela.
2: Merezidu, ez da, bai, merezidu.
1: Bai, bai, egia gero baita pasatako orduak eta, ba, bueno, igual... Igual zehose gehitxo izango basa, no bete izango zela, azkenean ordu asko kolana da, eta zehose gehitxo izango balitz, igual, hobeto.
2: Bai, ez dugu amaitu nahi adimen artifiziala aipatu gabe, eta kontu bat ekarriko dugu gogora, duela bi urte El País egunkariak argiteratu zuen Ruben Alessandro Lucas García ilustratzaile eta diseinatzaile grafikoaren kasua, 115.000 euro irabazi zituen adimen artifizialarekin egindako obrekin, eta edabidearen arabera barkatu, 160.000 lehiaketa baino gehiago irabazi ditu 2019-tik. Gurean Gasteizko zein Irungo inauterietako kartelak ere egin ditu hiruzpalau alditan, gaur egun, gero eta sektore gehiagotan, gero eta errotuago dagoen lantresna da adimen artifiziala, baina maili zilegi alda karteliaketan tresna horiek erabiltzea?
1: Hombre, nire iruditzen jat, tamainaz erabiliz gero lagungarria dela, azkenean, ba, bueno, ideiak eta bietopatzeko eta ideiak batzuk sortzeko nik berabilidot. Gero egia da, ba, batzu pasite diala. Ikusi besteik ez da imiar lehenengo begiradan ja ikuste osula inteligentzia artifizialak inda olain da eta horrek ezian onartu biako. Eta, de hecho, hiru karteleiak eta huetako oinarria da kartela bera ezin dala inteligentzia artifizialak
2: inda egon.
1: Hori da.
2: Tazue, imagin nola eragiten dizuen, mehatxu bada zuentzako esaterako zuen aurkariak lehiak eta huetan adimen artifizialaz egitea kartel horiek?
1: Ba, udalan arabera. Egia batzuk, ba, bueno, errezen erakute diala eta inteligentzia artifizial duna aukeratze dela ja hasieratik. Baina, bueno, udalak berak baloratzen badau sortzaile baten lana, benetako sortzaile baten lana, ba, bueno, ez da mehatxu bat. Da gehiago, ba, bueno, ez da ignola esan, ba, bueno, alde batera lagabiarreko lan bat eta hori, ez, azkenean, ikusi besteik ez da inbiar gero emaitzan eta kalidadian. Esan bezala lehen, jaia bere ez hau tinbiozu ondo kartela bere irudikatzeko orduan, ba, bueno, inteligentzia artifizial batek, ez dut oste gure jaiak izin ditunik.
2: Eta etzen nioke dituko artea adimen artifizialak egiten duen ilustrazioari edo egiten duen lan horri, ez da?
1: Ez.
2: Mai, ikusentunezko komunikazioa graduko ikaslea zara, ez dakit kartelgintza irakatsi dizuete, ala autodidakta zara eta zure kabuz lortutako gaitasuna da?
1: Bueno, a ver, zehose ikasi du, kartel gintza igual ez, baina, bueno, programa bere ikasten, erabiltzen ikasi du zehose, universidadian.
2: Baina txea orduak pasatakoa izango zara.
1: Hori da, egia da, ba, txikitatik ibili naizela ba, aldane ilustratzen, eta gero, ba, urtiekin hori lantzen zu naizela.
0: Klasekide guztiak zubez anionak dia?
1: Ba, bueno, bakoitza berar luan, ez? Batzuk irratian oso onde biltzea, beste batzuk argazkilari bezala oso ondo, ilustratzen babe, bagabiz baita beste batzuk, bideoakin be, ba, danetik dago, ez? Azkenean ikusentzunezko komunikazioa oso karreran itza da, eta, ba, bueno, bakoitza bere arloan oso ondo moldatzea dela esango nuke.
2: Zu gaiendu zara kartel gintzan, esan dugu, hiru festetako karteleiak eta gira bazeitu zuela, mahi ez dakit emendik aurrera, ba, alduzu begi artean beste karteleiak etarek, beste...
0: Sanferminetakoa, Donostiako Aztenagusikoa, bueno. Iria hundietagokok?
1: Ba, bada helburu bat, gustauko jaten asko urrengo urtean Sanfermietan, ba, bueno, nire lantxua bialtzia, eta ibili naiz begira baita, ba, bueno, urrengo urtetara begira, aurten ja ezin da, ba, bueno, nire landak, ba, herri haunditara ja bialtzia. Karteles gain, ba, bueno, zehose

0: Ze gehioitia gustoko jaten azkenean, ba bueno, honek ite dozu baina ez dakizu bez irabaziko zun saria. Orduan ba ordu asko pasatu dira eta ez dakizu zeo zen lortuko den.
1: Ederki, mai adi egongo gara ta, eta bestere madirabaziko bazenu, ba hementxe Euskadi Irratiko bateak zabali izango zenituzke eta deituko dizugu. Mai Martin, eskerrik asko eta horren arte.
0: Aio.
2: Agur.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com. 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
7: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
8: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun azeplana.
9: Eiteberen eskutik.
10: Bai pasa.
11: Zazpireko hoi gutxi dira, Jokin Aierre gara, Arrastion Barriro.
12: Arratxalden bai.
11: Saioa bukatzeko jarri bergara apur bat intensoago, ez?
12: Bai, zehazten batetan esanota dute uztailean tartunetan aritu diren Itziar Alduntzin eta Tere Beloki lankideek pentsamendu kritikoa beti oinarri izan arren astelenetan berezekin landu behar dugula urtengo udan bai pasan. Eta horretan lagunduko digula Inazio Narbaiza, filosofo eta Txinparta filosofia zaleen elkarteko kideak.
11: Inazio, Arratxaldeon.
13: Arratxaldeon.
11: Ui, non zaude ba, Inazio?
13: Gaur Donostia nago.
11: Ah, bai, kalean, ez?
13: Erdi aldean, bai, kalean nago, bai.
11: Dola gutxi bizikletan, ez, Inazio?
13: Bai, bizikletan okapan alzu, eta tira, hortxe.
11: Zure tarterako?
13: Bueno, aparkatu eta dago.
11: Ah, aparkatu.
13: Bizikleta beraz ondo, tira, bai, bai.
11: Jasna. Zure tarterako arbatzuk gutxi izkigute Terek eta Itziarrek, menari gara Jokinetan irrepasatzen, beste apeste, ohar batet dio, zuk nahiago duzula esan, pentsamendu kritiko baino, begirada kritikoa esate gustatzen zaizula gehiago hori zergatita?
13: Bueno, hola xe, zera, ez, enfokatu dugu asunto, ez zuzen ere fokoa, zela jarri, nola begiratu, ze gauza berbera, izan daiteke modu baten begiratua arrunta egunerokoa eta zerarik inungo garrantzirik ematen ez dioguna edo, ez dela ba. Beste modu baten begiratuta magian topatzen diogu zeraren bat, hor badagoela zer pentsatu eta zer kritikatu.
12: Oharretan jartzen du baita ere nagusiki galderak egitea duzula nahiago eta ez zer epaitzea, ala da?
13: Bai. Hori helburua da, bai. Nez eta beti galderetan ere igartzen da, hori igartzen zaio. Nik nora geratu nahi duen, baina bai, hemen zera, helburua da jendeak pentsa dezan, ez ematea ia pentsauta. Kontua baizik, ba, norberak bere ausnarketa txoa egin dezan, eta bai, galderak dira filosofiaren funtsa hori garbi dago. Erantzunak norberak landuko ditu, bai.
11: Beste barra hauea zehirutze zaizun, ze esan digute, hemen parentesi artean dago, batzutan ezin eskoa dela iritzia ez ematea eta zutzea.
13: Bai, hori, gero, norberaren izararen araberakoa da, ez? Bai, badakin hundi datorren. Programaren baten agian, zera, igarri zait, ba, gai batzuk, ba dira, bereziki, ez dakit, ez, ba, polemikoak, edo, bereziki ikutzen zaituenak, ez, aterako, ba, nire lehenko programa izan zen, hori, ez, ba, usap, selektibidadea, diguruz, eta hor egin den disparateaz, eta, bueno, ni hor oso implikauta sentitzen nintzen, ez, eta ikaragarrizko injustizia, eta, bueno, astakeria egin dela pentsautaua, horregatik pizkat, Ba bai, zuntu nintzen edo, nola baita esan da.
12: Beste horretako batean jartzen dina zio, egunen batean, azaltzen ez bazara edo telefonorik hartzen ez baduzu, agian, elduen udaleku batera joan zarelako edo bertan izango zarelako, hau, ze kontu da?
13: Ez dakit ba hori neri de zera gertatuko, bueno, ni oso askotan ebilitakoa nahi zelakoetan, erakalde zazoien eta, baina uste dut hori gehiago dela igual zuen lankide bati edo piztu zitzaion, ez dut izenik esango, baina egon nik uste dut, hasiera baten oso kontrakoa zen, baina bero, uste dut hori hartxo bat edo horre sartu zitzaiola, beraz. Eta bueno, beste inori hori gertatu da zaio, atira, ondo.
11: Guri hemen uste dizkigute oharrak abuzturako inazio eta aztaki igual batzun aztu egin ditugu eta bakizu. Bueno, orduan, ja apuntatu ditugu denak, parentesi artean dauden guztiak, kursiban dauden AP bai, eta zure gaurko gaia edo planteatu nahi diguzun galdera da, kirolari loturikoa, ez? Kirol zaletasunari loturikoa.
13: Hoize da. Bai, kirol zaletasunak, ez? Ea... Batu ala banandu egiten gaituen, ez? Elkartu ala horrez aurre jarri eta batzutan lizkarretarako baino ez da, ez?
12: Kirol zaletasunaz, ari zarenean, ez dakit bereziki, pasan aste buron hasitzen emakumezkoen Frantziako turreko zale ari zaren edo bestelako kirol zale batzuen inguruan?
13: Ez, nik uste dut. Oro korrean plantatu aldela, ez? Badaude adibideak, ez dakit, ez? Alde guztietakoak, ez? Berez, badaude, nik esango, nike adibide honak, nola baita elkartasuna edo jendeen arteko zera distantzia murrizten dutenak, eta beste batzuk erabat kontrako, ez? Kirol, oro korrean, ez nik horatuko nuke, berez, kirolak, bueno, kirolak guk ezagutzen ditugu moduan agian, ez? Bere jatorri nola ez greziarra, tia ona den bezela, ona guztia den bezela, ez? Handi datorrela, ez? Olimpiadak eta zera, ez? Antolatzen zirela, ez zuzen ere, ba, Grezia handiko kulturen arteko tasuna, lantzeko eta, ez? Eta gero, zakit hori, nola bai galdu den. Eta niri beti ere gustatzen zaidan, beste, badaude beste asko, Baina beste adibide bat asko gustatzen zaidan, hori elkartasunaren eta da, ba, Mandelak ez bizkate bultzatu zuena, ez? Ia bat ziren eta laro eta moa bostean, ez? Nola zatikatutako nazio bat, nola, ez? Rugbiaren bidez, hori kara garri polita izan zen, ez? Ogan, adibideak denetik dazkago, ez? Nolanta bat ditu.
11: Baina, hasierako helburu hori olimpiadena eta batasun kulturalarena eta zuk non ikusten duzu azizela apur bat, bueno, txur aldatzen edo apur bat aldatzen?
13: Bueno, segurazki hasieratik, kontuan hartuta nola garen gizakiok eta segurazki batez ere gizonok, ez, ba, nola gure lehiakortasun eta askotan galtzen ez jakitea, baina segurazki hasieratik dagoela desbideratu samar, baina baina diot, gaur egun ere baditu, ozera, oso adibide politak, ez, ba, baina patu zuen ziklisma, orokorrean, ba, ez? Ba, norberaren gustoko animatzen da eta besteak bai, ez dakit, pentsatzen da besteen kontra joaten edo, ez? Edo gure pilotan de bai, ez?
12: Horiek dira Gaia etxera karrita jarriko zintuzken adibide baikorrak, txirrendularitza eta pilota.
13: Bai, zatera, hombre, beti gongo dira saldo espena, baina bai, ez? Zuek hori pentsatzen ere, badaude, osea, gero pasabait ezke txarretara, baina dira, bai, zaterako, beti gongo dira, beste, kirol guztietan, gongo dira, entzuleak zango, ah, joda, kirol, bai, seguru, bai, ez, ez? Baina bintzat, hori etxe...
11: Gero noski, kontu izango da ze, harien jokatzen hor partida horretan, edo lasterketa horretan, edo batzuetan eta bestetan jendearen jarrera diferente izaten delako, ez? Batzuetan jendeak gehiago asaldatzen da bestetan baino, edo?
13: Bai, baina nik uste, balen esaten genuenaren aritik, edo jendearen arabera, bada jendea asaldatzen dena, ezer jokatu gabe, osea, bakarrik bere erabatik, ez? Bere gurua, gailentzearen edo lako zehazer, eta berdin dio zer jokatu, naiz, eta zentimo bat ere jokoan jarri, eta zutan, ez? Eta beste batzu berri, beste mugu baten hartzen dute, eta hori, kirolaren benetako balioak, bultzaten dituzte, ez? Hori da kontua.
12: Inazio, ezaket gure susmoa ote den, baina uste dut zure buruan dauden adibide hoietan gehiago daudela adibide negatiboen balantzan, positibo edo aldekoen balantzan baino, ez?
13: Bueno, ze, bai, baina ez zergati, baizik kritikatu behar diena, kritikatu behar dira, zena edo, bat, txalotzekuak hor daude, eta, bueno, arrai dezagun, kildotatik, baina, bai, kritikatzekuak dira, bueno, bitxan jendeak egueltatxo bat emateko, bat daude, ez, esaterako neri, buah, ikara arrizko mina egiten didana da, ez zenbait, guraso, eta kasunetan ere, segurazki, gehiago dira, zenbat, aita, ez, bere seme alaben partidak ikusten, eta nola jartzen diren, eta, bueno, irainka eta eraso hori, benetan, eta gauza bat, ez dakit, ez? Ez duzu pentsatzen, egon beharko diatekela le zorrotzak jokabideoien kontra. Zeren, azet balore mota transmititzen algara, ez? Gure seme alabe, ez dakit.
11: Gero, jokalari trampatia pe, badaude.
13: Badaude, bai, eta gana izan gaitu buruan batzuk, eta futbol santuan, ez? Nez oso futbolorea, baina tira, badaude, ez da, eta hori ere, planteauko nuke berbera, ez? Ez diateke ondear gola zigor gogorra kolako trampatien zako, kontuan hartuta eredugarri direla, eta ume asko eure begira daudela, eta, ez? Ez que da, kirola eta olako jokoak ezka dira, oza, erabat kontrakoak, ez? Oga, nola usten diegu, oso teknikoki oso honak izango dira, baina gero, ba, dira, kirolariak ez aldiateke kirolatik kanpo egon behar.
12: Ez dakit gogoeta hau, zer piztu izun, agian izan daiteke pasaberri den gizonezkoen munduko txapelketak eta bertan ikusitakoak.
13: Ba, baita ere. Eri personalki, ba, zakit, ez? Oso sentsazio negatibak, mandizkei, baina, bueno, nahiko nuke jendeak ere planteatzea, ez? Zenik, orokorrean botako nukeen galdera da, azteko, bueno, tira, a ver, gizarte baten handitasuna, ez alda, neurtzen nolabait bere garapenean, ez? Bere evoluzio intelektual, moral, ez? Ba, nolabait, nola egiten garen, geru eta toleranteagoak edo bestea zela onartzen dugun, eta zaten dute, ba, Euskal Herrian kapotida, torreazten dira, eta ez da txuk, ba, bueno, ba, hemen zakit, ba, zenbait arlotan, ba, nahiko aurreratuta gaudela, beti komparatiboki, ez dute esan nahi horrekin ikaragarri kristona garela, esan edo, ba, izaki, ba, etorkinei begira, edo, ba, sexualitatean inguruan, edo, ez, ba, aukera sexualak zela respetatzen ditugun, ando kan berriro batuta, ba, asko falta segula, ba, onera iristeko edo, baina tira, horretan, maten du ondo gaudela, baina, joder, zaude pizkata txeratuta, ba, futbolaren kontu honetan, ez, gertatu diren gauzak, ez, oza, alde guztietatik gainera, nao, ez, ba, kanpotik etorri diren provokatzaileak, ez dakit zenbait politikarik amezetarekin, jakin gabe oso ondo ze. Baina, bueno, nolabet, nik zango nuke igual gehiago geure aldea, zaino geure aldea nolabet esateko, ba, bueno, agian, ba, lagun nahi du, euskal selezio bat izan, ez dakit zer, bale, tira, ondo. Baina, jode, nengo jokabide batzuk, ez aldira, netan pena harriak izan, ez? Zaino, borroka politikoa selezioa lotzeko da, primeran, baina, hortik kamiseta daramatenak partida ikusten, Espainiako partida ikusten ari denak jipoitzea, ostras, ez, planteatzeko, ez da, zazatea, tira, lana egin dezagun egin behar denekoan, baina pertsona, tolerantzia, ozera, tolerantzia, zen gauza, dakit, badago gauza, basikoa gori. Zena, eta gainera, ez que niri, bueno, hemena berroin, zutan, zutzen nahi zen, etango, eta zue.
11: Zutu lasai.
13: Oso serioa da, oso serioa. Eta git, zen edo, gainera, oinarrizko zera bat, ez? Hausnarketa etxo bat, ezatea, ez gara konturatzen nire kamiseta berdina, nire bandera berdina izateak ezer gutxi ziurtatzen dira, lazen edut, pertsonari, zain, diteke, kalamidade bat, ez dakit nola, esan, mamarratxo bat, eta aldiz, nire kamizeta diferentea duen bestea, zara, ikan munduko pertsonari, ez dakit, arrespetare, bueno, da, arrespetare. Ulertzen, zain edut, kamizeta bandera, zain, nire sokakoa izateak, ze ziurtatzen dit. Oso gauza, agian oso gauza gitxi, eta adibideak oso pila bat ditugu, ez? Segun hori guzti ditugu, orduan, joder, nola, hostia, horreratu bat dugu beste gauza batxitan, ez dakit, nik, zera, ez dakit asko erroiatzen nahi, oztuko, diazu, ez dela
11: baina. Di. Bero hemen beste guarra daukagu, Ignacio Diona, bai. Espainiako selekzioaz eta euskal selekzioaz Martxelo Otamendirekin erabat ados. Hau azaldu egin marko diguzu.
13: Bai, jode, Martxelo Otamendi berriro ere, jode, maten duen bere zakizert, bai, baina, bueno, banaiz bere irakorrea eta, jode, berriro ere, bueno, ba, betalauean, berrian argitaratu zen zera bat, ez? Artikulo bat, ba, euskal selekzioaren guru, bueno, kasu netan zan, Google selekzioa eta oso ondo dago, nire zein pertsona animatuko nuke irakurtzera. Primeran, azalduta dago, historia, gauza bitxiak, etzaterako, ba, euskal futbol selekzioa, espainiako, ba, baino, historian lehenagokoa dela, eta horako gauzak, eta FIFAk ere onartu zuela, bere sasoian, kubak proposatuta, beste zeu zer, agien kubari, zera, eskertzeko, eta gero, ba, zaten du, ba, nola, ez, ba, nahi, ba, no, asko, behintzat, nahi dugula, ba, geure selekzioak izatea, naiz eta, bueno, tampoco nos da la vida, beste gauza batzu importantea da, bueno, de baina tira.
11: Bai.
13: Bueno, hori lortu da alba da, ba, gorra dira. Baina tira, eta azkenean zaten du, a ber, hori, elburu hori lortzeko, ea, bide gokia den, hori, balen esan dudana, ez? Ba, Espainiako partida ikusten ari direnak eraso egitea, ez? Eta horregatik, ez dut. Ba, bueno, ez? Gutxien ez planteatxe, ez? A ber, nola, jode, haina horrela toa bagara gauza batzutan, ez? Baina ere gustatuko leitzaiak, ez? Imaginatzea, ez? Imaginatzea, etorkizun alik eta horbienan nun, hori, kasonera, futbola, eh? Ba, futbola edo zinbeste, gio, ba, kutsak, bere jakin, eta enga, tira, ba, horrela, ba, eta gainera, ez? Eta zaten, ba, nero zu, zera, ez? Nesprezierik egin, ba, nesprezierik handiena kasurik ez egitea, ba, bueno, irabazten, ba, irabazten, zatela, eta bueno, gu geuriakin, ez, edo bakoitza beriakin, edo ni eserrekin, ez dakit, baina, hori, ez, jatorrizko zera da gueltatxe, bale, esan duguna, ez, ba, kiroltasuna kirola izan nadilla, hon ja, bano, edo diskurso bat, bueno, jendeak, ez da hori, kirola egin funtsa, ez da, ez, lehiakortasun sanoa eta, ez, elkarkide, ez, jendearekin, aritzea eta norberaren burua gainditu nahi eta, ez? Zaki. Bara eskagu beste, zango, nuke, beste ausazko arazoak, arazo larria biena, ze eta kirola, izan behar den gauza bat, ba, disfrutatzeko eta lagunak egiteko eta horretan ere arazoak sortu behar ditu. Tira, ala, venga.
11: Bueno, kirol saletasunak batu, ala banando egiten gaituen galdera horretxeak azazi dugu azteren ontako Ignacio Narbaiza filosofo datzien parta filosofia zalen elkarteko kidearen tartea, eta erantzuna, bueno, ez dakit eman dugu, baina zuk pentsamendu kritikoa behintzat ekarri duzu gurera, ondo kargatuta, eta esan beharrakoak izan ditugu, ez, Ignacio?
13: Bueno, ala, espero, ez? Hori da, eta...
11: Aztelenero horrela izatzen da, ez?
13: Bai, aztelenero, zera horretan, nader, tiroan undi botatzen dugun, eta behintzat hori, ez, lortzen badua, jendeak... Hori, lehen aurreatu eguna, begira da diferente bat, eta horren bidez, ba, gauzak pentsatu beste modu baten, ba, zerbait egin dugu.
11: Ignacio Narbaiza, datorren astean gehiago.
13: Hoize.
11: Aztelenean.
13: Hoize.
11: Ondo pasaztea, eh? Ondo pasa Donostin, eh? Kontuz bizikletea gaza.
13: Bai. Bai, seguro bai. Ondo ba, venga, agur.

0: Bideokin egin dugu abuztuko lehenengoa, ez?
1: Gaurkoa, listo.
0: Abuztuko lehenengo baipasa egin dugu, oin beste guztiak eratzen zaizkigu, urrengoa bihar, arratsaldeko bostetan, bihar arte agur.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Gasteizen guztia prest bihar hasiko diren Andre Mari Zuriaren jaietarako eta deialdia mugimendu feministak errespetutik, askatasunetik eta elkarrekiko zaintzatik bizi daitezen festa horiek. Berehala izango dugu deialdi honen berri, sexu askatasunaren kontrako hainbat salaketa eta txiloketa izan ditugun egunean. Berehala ezagutuko ditugu esan bezala datuak, baina lehenago begira dezagun errepidetara eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ainara.
1: Konta iguzu zein den errepidetako egoera.
3: Biriatuko ordainlekuan AP8an Baionarako norabidean 3 kilometroko autoiladakuneotan.
1: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Euskal Meteoragoa, Solatz Printzipe, arratsaldeon zuri ere.
4: Kaixo, arratsaldeon. Biharria goizean goizetik eguzkitxo egongo da. Egun sentian behelainoa sortu balitek ere ohiko baliaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
1: Beroaren eta lehortearen eraginez, azken aste honetan abaritu dugu uraren inguruan hainbat kontrol ezarri direla. Aurreko astean esan genizuen, Ipar Euskal Herrian eta Bizkaian ur kontsumo arduratsu egiteko teia egin zietela udalek herritarrei hainbat herritan lehorteari aurre egiteko prebentzio neurri gisa. Bakarrantzan gaur urrats bat arago egin dute eta gaur hasi eta gutxienez abuztu bukaerara arte ur kamioien joan etorria izango da egunero San Estebango urtegira ura eramateko. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Karrantzako San Estebango urtegi inguruko soinua hau izaten ari da gaur egun osoan zehar. Kamioi bat eta gero beste bat, 10 bat bidaia eta hala egunero izango da astelenetik ostiralera abuztu osoan eta euririk egiten ez badu baliteke neurria luzatu behar izatea. Egoera hau ez da berria, duela 4 urte 2022an kamioien beharra izan zen Karrantzan, baina arazoa larriagotu eginda Argainedako urtegia itxi zutenetik eta horregatik uda igarota bilera egingo du udalak Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Raul Palacio alkatea.
6: Etxarmen bat sinatuko dugu udo ostean azterketa zehatz mehatz egiteko, jakiteko zerlarak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
5: Lehorteak prest harrapatu ditu bizilagun asko, aspaldi hurbiltegiak jarri zituzten etxeetan. Pedro Larrinaga, Aitzitzeren etxea landetxeko arduraduna da.
7: Gu prestatuta gaude, ze Karrantzan metuen gara uraren faltarekin, orduen ni deposito bateko te hori solventatzeko. Egertan dut, bari, kentxean bado bombaz.
5: Beste batzuk aldiz ez dute hurbiltegirik, Enbaz sindikatuak salatu du, Karrantzako belazeetan ez dagoela zer janik eta gainera arratoi izurritea dagoela. Kamioirik ez, baina Euskal Herriko beste hainbat txokotan udalek ur kontsumo arduratsua egiteko deia egin diete herritarrei.
1: Xabi Daola eta Mikel Aldama teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Sexu askatasunaren kontrako hainbat eraso ezagutu ditugu azken ordu hauetan ere Euskal Herrian, hainbat atxilotu daude ondorioz eta protesta ekitaldiak ere bai. Igone Urtaza, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara. Gaur arratsaldean jakin dugu kartzelan sartu dutela 10 urteko alabari sexu erasoak egiteagatik Angelun atxilotutako gizona. Epaileak horrela aginduta epaiaren aurretik pasazain jarraitzen du ordu honetan Algortan sexu erasoa egiteagatik atzo atxilotutako ustezko erasotzaileak eta Nafarroan Aezkoan izandako sexu erasoa salatzeko elkarretaratza egingo dute iluntzeko 8:30 Aribeko herriko etxe aurrean. Horrez gain, ertzaintza gizon bat atxilotu du Donostian Amara auzoan emakume bati sexu erasoa egitea egotzita segurtasun saiak jakinerazi du atxilotu hau ere epaiaren esku utzi dutela.
1: Ba, Gasteizen bihar hasiko diren Andre Mari Zuriaren jaiak errespetutik, askatasunetik eta elkarrekiko zaintzatik bizitzeko deia egin die gaur Gasteizko mugimendu feministak gasteiztarrei eta festetara hurbilduko diren guztiei.
8: Hori da, eta indarkeria matxistaren aurrean ez isilik gelitzeko eskatu du eraso matxistei, sexistei eta LGTBI plus fobikoei aurre egiteko protokoloa aurkeztu duen egunean. Aurkezpenean, mugimendu feministak dei berezi egin die gizonei, rol aktiboa hartezaten bereen inguruetako jarrera matxistak identifikatuz eta geldiaraziz mugimendu feministak gogorarazi du erasotzaileak ez direla pertsona isolatuak eta horregatik prebentzioa eta erantzunak komunitate osoaren erantzukizuna dela.
1: Bestalde, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek deitu dituzten hiru greba egunetatik lehenak Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiei bete-betean eragingo die. Egitarauko kontzertuak beraz kolokan eta teknikariek ez dute konponbidea gainera hurbil ikusten. Hitzarmenaren negoziazioa patronalak blokeatuta duela salatu dute teknikariok, kolektiboak eta sindikatuek. Iñaki Odriozola, kontiguzu.
9: Urte bete igaro da teknikario kolektiboan antolatuta dauden teknikariak euki patronalarekin azken aldiz bildu zirenetik, eta ordutik ez da aurrera pausurik eman teknikariek salatu dutenez. Hilaren bostean goizeko seietan hasi eta osteguneko goizeko seiak arte egingo dute greba. Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietako egun handian, Ander Tejerina teknikario kolektiboko bozeramailea.
10: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko. Lan baldintza duinak bermatzeko.
9: Grebak jarraipen zabala izango duela espero dute eta litekeena da festetako hainbat kontzertu eta ikuskizun bertan behera gelditzea. Dagoeneko baieztatu da esaterako Gasteizko Txosna Batzordeak, GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dutela teknikariekin. Txosnaguneetan beraz ez da zuzeneko emanaldirik egongo. Udalak antolatutakoetan grebak zein eragin izango duen ikusteke dago. Teknikariek bigarren greba egun bat ere deituta dute abuztuaren 14erako Donostiako Astena irako hain zuzen, eta hirugarrena berriz hilaren 26erako Bilboko jaietarako.
1: Gasteizen bertan mitika dantzalekuko atezain batek kolpe bat eman ondoren, hiltzen Kerman Bilate duela urte eta erdi inguru, eta asteburuan Radio Euskadi atezainek erasatu zituzten lau biktimaren testigantzak atera ditu argitara. Testigantzek agerian utzi dute Kermanen familiarentzat mitika dantzalekuko atezainen indarkeria ezaguna zela Gasteizen.
9: Kerman Bilateren eriotza ekidin zitekeen mitika dantzalekuko arduradunek, Gasteizko udalak edota poliziak garaiz esku hartu izan balute Roberto Bilate eta Arantzazu Beitia gurasoen ustez. Mitika dantzalekuko atezainek gutxienez 22 eraso egin zituztela ziurtatu du familiak, eta Gasteizko udalak 13ren berri behintzat eman ziola Arartekoari. Atezainek impunitate osoz jokatzen zutela salatu du Arantzazu Beitia Kermanen amak.
11: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiko babesa zeukatela eta bueno, sinesgaitza dela, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
9: Gasteizko udala informazioa ezkutatzen ari zaiela ere salatu du familiak.
1: Maider Etxeberria, Gasteizko alkateak ez du adierazpenik egin nahi izan gai honen inguruan, hori bai ziurtatu du Kerman Bilateren heriotza gertu eta berehala Gasteizko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu ziola diskoteketako segurtasun langileen gaineko araudia indartu beharra zuela. Maider Etxeberriak ondela hitz egin du.
12: Sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno vasco que se endureciese la normativa de las personas de vigilancia de las discotecas.
1: Azken egunetan Zeutan gertatutakoari begiratuko diogu berehala, hala ere lehenago esan dezagun aske antolakundeak gaur arratsaldean jakinarazi duela Espainiako poliziak lagun bat atxilotu duela Erromon gizonezkoen munduko futbol txapelketako finalaren harira. Orain sei egun beste bi lagun atxilotu zituzten Bilbon, Espainiako poliziak kasu hartan ere bi lagun horiek aske gelditu ziren ondoren. Eta behin muga gainditu zuten gehienek Marokora bidea hartu dutela eta normaltasunez bueltatzen hasi direla Zeuta eta Melillan, gertatutakoari buruzko galderak pilatzen hasi dira. Gobernu espainiarrak mafien erantzunkizunari buruz hitz egin du berriz ere, Alderdi Popularrak berriz Pedro Sánchezen ardurari buruz, politika arloan bakarrik ez, krisiak auzitegietarare egin du salto Mikel Klaver.
13: Auzitegi nazionalak txosten bat eskatu dio poliziari gertatutakoaren atzean talde kriminal baten eskua ote dagoen ikertu dezan, krisiaren arduradun penalen bila auzitegietan hortaz, gobernuak bien bitartean argi daukan horren erantzukizuna izan zen, desinformazioa zabaltzen duten mafiena eta mugimendu horiek onartu zituztenena. Hortaz, ikerketa bat abiatzea eskatu dio Marokori, Margarita Robles, defentsa ministroa.
14: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades. Hauzitan jarri
13: diren inteligentzia zerbitzuen lana babestu du Roblesek, gobernutik diote zerbitzuotako inork ez zuela krisiari buruzko abisurik eman, Alderdi Popularrak baina ez du gobernuaren bertsioa sinisten. Bere ustez, gobernuak utxe egin du bai krisiari aurrea hartzeko, zen erantzuteko orduan, Miguel Tellado.
15: Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal, Pedro Sánchez. Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país...
13: Gobernuaren aurkako ofentsiba parlamentarioa iragarri du Alderdi Popularrak, gertatutakoa argitu nahian.
1: Eta Alderdi Popularraren kritika arago ere joan da, Mikel, ze Europar Batasuneko 22 herrialdek sinatutako gutuna ekarri dute gogora, Sánchez bakarrik dagoenaren erakusle dela uste dute, Ceutako gertakariak eta gero mugen kontrolareagotzea eskatzen zuten herrialdeok gutunarekin eta horri buruz hitz egiteko bilera egingo dute gainera bihar Europar Batasuneko barne ministroek.
13: Ceutako krisiak Espainia eta Europako beste hainbat gobernuren arteko talka eragin du. Italia izan da kritikoen agertu den herrialdetako bat, Schengen espazioa bertan bera uztea eskatu duelarik ere, ba Italiarekin batera beste gobernu askok 22 osotara gutun bat sinatu dute mugen kontrola areagotzea eskatuz eta Espainiaren migrazio politikak kritikatuz. Gauzak horrela, Batasuneko barne ministroen ezohiko bilera egingo dute gai hauei buruz hitz egiteko. Espainiak ere bilera hori eskatu zuen bere kasuan herrialde horien erantzuna salatuz. Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroak esan duenez, gutuna sinatu duten gobernuen jarrera ez da egokiena izan.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Ha habido políticos y partidos
13: Ceuta
16: políticos.
13: Eta Melillaren defentsarako batasuna eskatu du Álvarezek, Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen direla gogoraraziz ere, Espainiako gobernuaren migrazio politiken eraginkortasuna goraipatuz.
1: Ba, momentuz ez Eusko Jaurlaritzak, ez da Nafarroako gobernuak ere, ez dute jaso Espainiako gobernutik egoera kudeatzeko laguntza eskaririk, baina gertatutakoak migrazioaren auziari modu bateratuan erantzuteko beharra azeleratu duela, esan du Nerea Melgosa ongizate sailburuak Andoni Amadoz, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, Jaurlaritzak azken bi urteetan eskatu duen erantzun integrala galdegin du beste behin ere eta adierazi erantzuna modu bateratuan ematea beste aukerarik ez dagoela migrazio fluxuak modu duin eta antolatu batean kudeatu alizateko. Melgosaren esanetan Ceutan gertatutakoak agerian utzi du migrazioaren arazoa ez dela koiunturala egiturazkoa baizik.
18: Oso larria da, migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partzearekin, ondorez erantzun behar duten lurraldea kontuan hartu gabe. Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Ba, Gipuzkoa eta Lapurdi artean bai, hor eragina izan du eta izango du Ceutan gertatutakoak, Frantziako Barne Ministerioak esana zuen kontrola zorroztu egingo zuela puntu horretan eta Bidasoaldeko pasabideetan polizia kopuruak gora egin du azken ordu hauetan, Andoni Lizeaga kontaiguzu.
19: Logan Núñez, Frantziako barne ministroaren aginduak hemen beteko dituztenen agerraldia Biriatun autobide ordainlekuan. Polizia eta mugazein buruekin mintzatu da Samuel Gestetz, departamentuko suprefeten eta prefesten artean oporrak hartu ez dituen bakarra. Núñezek erran zuen bost aldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea. Gestetzek erran du azkenean ia hirukoiztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, jendarme, mugazein eta militar.
20: Point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
19: Pasabide importanteena da Ubiriatukoa, migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3500 gora migratzaile atzeman zituztela gaineratu du. Egunean 10 edo 11 gehien gehienak 160 pasabideetan mugan bertan, besteak muga behin igarota barnealdean.
1: Eta azken kontu bat ere bai, kirolei paso eman aurretik, Iranek ukatu egin du Estatu Batuekin negoziatzen ari denik, asteburuan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarriarren gaur hasiko zirela bi herrialden arteko negoziazioak, horrek petroleoaren prezioa amiltzea eragin du gaur goizean, eta oraindik Brent petroleo upela $83 inguruan ari dira saltzen, Iranek iragarpena gezurtatu arren, Sisto Iturriaga Goitia.
2: Bigarren mundu gerra eskerostik inoiz izandako erasorik handiena, gerarazi duela adierazi zuen Trumpek asteburuan, bere esanetan gaur berriro astekoak zirelako bi herrialdeen arteko negoziazioak. Estatu Batuetako presidentearen arabera, Saudi Arabiak, Katarrek, Emir Herri Batuek eta Iranek berak eskatu zioten erasoa bertan bera usteko. Baina Ismail Bagei, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak, ukatu egindu negoziatzen ari direnik.
21: Ma alan muzakerei ba Amerika nadari. Muzakerat ba Oman hast.
2: Bagaik erantzi du Omanekin baino ez direlari negoziatzen Hormuzen segurtasuna bermatuko duen akordio baten bila, baina argi utzi du itsasartearen egoera aldatzeko ezinbestekoa izango dela estatu batuek euren jarrera oldarkorra bertan bera ustea. Hitz horiek ez dute oraingoz petrolearen prezioan eraginik izan eta Brent petroleupelak ostiralean baino ia 5% merkeago jarraitzen du.
1: Bagai honen inguruan azkena Trumpek esandakoa hipokresia leporatu die Irango agintariei esanez elkarrizketak eskatu ondoren orain hori uka zen ari direla. Arratsaldeko 7ak eta 4den dira, hemen da Xavier Muru Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
1: Eta berehala kirol kontuak izango ditugu, aurrez iragarki tarte txiki bat.
23: Inork ez du itsasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
24: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
25: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun aze plana.
27: EITB-ren eskutik.
0: Mezularia. Kirolak.
22: Frantzeko torradia.com Sigrid Hausted, ziklista norvegiarrak irabazi du, ies egin da, 80 kilometroko ihesaldiari etekin atera eta gaurko etapa, hirugarren etapa, elastiko hori jantzi du gainera, oso ospolaza, laugarren. Arraunean hor nahasiak eta Traineru Kluben elkarteko epaileak espedientea ireki die Eusko Torrenligako 6 talderi. Bere esanetan, klub horiek arau uste larria egin zuten duela 9 egun Donostian, fabrika bandera. Alabesek Miguel Rodríguez aurkeztu du Mendizorrotzan, aurrelari ingelizarrak 5 denboraldirako sinatu du tartean. Saskibroian Xevi Puyol baskion eutzi eta Barcelonako kirol zuzendari izango da. Eta pilotak Aixabank Masterseko neurketa bihar beran, Ezkurdia eta Albizu, Laso eta Martijaren kontra. Frantziako torrean Sigrid Hauset uno isa taldeko txirrindolari norvegiarrak irabazi du ies egin da hirugarren etapa, 80 kilometroko iesaldia, bigarren loteko peki 1:24 salgatu da eta tropela 2:48 uso oztolaza talde nausiko bigarren izan da esprinean, etapan beraz laugarren laurakutxako zaroztarra lider berria, gaurko etapako garailea Sigrid Hauset, bihar 21 kilometroko erlojoaren kontrako izango dute txirrindulariek. Poloniako itzulian gaur lehenengo etapa, Espina, Lidl Trek taldeko Jonathan Miller izan da azkarena. Eta biharkori begira, Burgosko itzulia, 48. ekitaldia hasiko da, guztira 5 etapa. Horren arira, gaur Pello Bilbao hitz egin du eta zera galdetu diogu. Ze asmonekin, helduko dio Burgosko itzuleri eta ondoren Espainiako bueltari, hoxe bera erantzuna.
3: Ondo gustora geratuko nintzake Burgosen etapa bat irabazi alba hor. Iaz beznaben lasterketa bat irabaztea lortu, eta bueno, gustatuko ditzera, azken urtean bintzate etapa garaipen bat lortu alizatea. Eta bueltan bebai, berdin ez, hori da alburu nagusia etapa garaipen bat lortzea, horrela duan dietan ja garaipenekin agurrezateko aukera izango neuketa. Gauza polita izango zan, ez zelan be, esteko palmares aldetiko lan obsesio handerik, neure maia manago eta karreran protagonista izan albana, taldekideren bateri garaipenera eramateko aukera izan ezkero be, pozikeratzeko.
22: Pello Bilbao prest, bizikleta txeko ganbaran gordetzeko, baita Jon Izagirre ere, bitxirrendulari hauek, profesionalen tropela utziko duten honetan, umezurtz geratuko ote da, Euskal Txirrendularitza. Ez du uste hori berak, pazientzia eskatu du Pello Bilbaok.
3: Bai, horrela sentitu izan dute beti ez, eta askotan entzun dute ez komentarioak zein de ba minuz baloratutako zitista izan da zela, eta nik ez dut inoiz olako hori sentitu ez, bintzat neuretxean, Euskal Herrian, jenteak oso ondo tratau nahu beti, eta bueno, benetan arrogoteko modun ez palmares handi batekin bukatzea baino ederragoa da nik uste dut olako konexio berezi bate sentitzea ikuslekin eta gure saleekin eta bueno, hori baino berik ez dago karrera bukatzeko. Erreleboa badator, ez da, gurekin benik uste pazientzia izan behar izan zenutela danok ikuslek, gure lehenengo urteetatik behar badazkara karreak irabazteko gai izan, baina bueno, pixkanaka egokitzen joan gara Vueltur mailara eta azkenean palmarese polit batekin bukatuz eta badeko behar bada arazoa da bai Mikel, Jon, Nineu ia guztio generazio berdinekoa garela, urte berdinekoak, orduan guztiak erdi batera retiratzen gabiz eta bai falta nabarituko da, ez? Kopuruz be asko gutxituko dalako, baina bueno, egia da atzetik datozenak be fuerte datozela, ikusten dugu arrietak be zelako maila egon, beloki be lasteketak irabazten, Barrenetxea berak be badauzkaia bi garaipen aurton, nik uste demora kontua dela, Euskaltel taldea behor dago, Mikelekin dituzte aurrera pausotu bat egingo da bela bebai datzor urtean, eta bueno, itxaropena seguru bizirik mantendu behar dela, beti Euskal Herrian suertea dekogun zaletasuna da, dekogu zen amater maiako lasterketekin, txirrendularitza beti bizirik mantenduko dela, eta beti pazientzia kontua izango da garaipenetara
22: eltzena. Pello Bilboren ausnorketa gaur gurean kirologez saioan, eta gaurko berria da, Tadej Pogačarrek Espainiako bueltan parte hartuko du, ziklista esloveniarrak beraz, argitu du zaleen artean zegoen zalantza, Frantziko turra, bosgarren aldiz, irabazita, orain buelta eskuratu nahi du, bigarren parte hartzea izango du, 2009-an, 2009-an, 20 urterekin, lehenengo itzulia handian parte hartu, eta hirugarren amaitu zuen Pogačar handiak esan bezala duela 7 urte. Futbolean Alavesek egindako hirugarren fitxaketa, gaur aurkezpen ekitaldia Mendizorrotzan, Miguel Rodríguez, erasoko jokalari galizarrak 5 denboraldirako sinatu du talde babazorrarekin. Eibarren, bigarren denboraldia jarraian osatuko du Elma Moreno, 19 urteko aurrelariak, Atletico Madridek utzita jarraituko du jokatzen. Eta gaurko beste albistea, Leire Bainosek eskuin belauneko lotailu gurutzatu hautsi du, hori da Atletikek eman duen albistea, Irungo ordilariak min hartu zuen, joan den larun batean, Luanko, Deportibo, Abankaren kontrako lagundarteko partiduan. Eta Euskal Herria koparen 16. ekitaldia aurkeztu dute gaur, finalerdiak, Iloren 15. Amorrion, Atletik Alaves, Biarramonean Azkoitian, Real Eibar, finala 19. jokatuko da aurten
4: 100 urte betetzen dituen Irungo Estadion Galen. Aurten Leire Landa Irundarra omendoko dute, Reala, Atleti, Barça eta Atletico Madrideko jokalari ohia. Garbine Etxeberria eta Dafne Trevino, Realeko eta Alaveseko kiro zuzendariak dira.
5: Guretzako aurten liga baino lehen championsa degunez, Reala bezala, ba, garrantzitsua ondo iristea horreaino, ondo egitea gauzak, ba, gero ondo jarraitzeko.
6: Islenengo mailan sentimendu asko hor mugitzen ari dira, eta guretzako ba, giro honetako partiduak hain hurbil izatea eta jokatzea ba, ore bada.
4: Arrauna, bada ikamika, TKE Traineru Kluben elkarteko epaileak disiplina prozedura ireki die Euskotren Ligako sei talderi Donostiako Fabrika banderari uko egiteagatik. Disiplina batzordeko epailearen ustez, sei klub horiek arau uste larria edo oso larria egin zuten, 500 epea dute orain elegitea aurkezteko. Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia dira taldeak sei klub hauek. Itxaso txarraren ondorioz, gogora ezagun, Uztailaren 25ean Donostian jokatzeko zen estropadan ez parte hartzeko erabakia hartu zutela. Etzen emakumezko estropada jokatu egun hartan, bai ordea gizonezkoena Eusko Label Ligako proba. Aipatu ditu sei klubetara jodugu gaur, iritzi ezke, oraingoz ez dute hitz egingo, taldek batzarra egindakoan aterako dute oharra. Azte burunetan jarraitu ditugun estorpaden inguruan, aldaketarik ez da izan lideratzen, Oriok eta Arraun Lagunakek banderak irabazten jarraitzen dute, horretarrek 8 bandera dara matzate, Donostiarrek 10. Jole Arkotxa, Arraun taldeko patroia, atzo lekeiteko bandera eskuratu barritan.
7: Bueno, basekin legitzeko kanpoa apura tramposu dala, baina bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila osondo junta, baina bueno, elburua beteta, eta bueno, txartin duzen gauza, ba, hobetzeko.
4: Gorka Aranberri, Orio, arrauntaldeko patroia.
8: Runruna babil, gure untzitik kanpoa, irregular gabiltzala, o ez gabiltzala lehen urten aina, igual ez jardungo, baina nik uste gara jontan lehen urtego bandera kopuru berdinakin gaudela. Eta atzo mutila izaten egen. Mutila 10-7, 11-8 gaur. Eta nik ligak irabazita azkat, 7-8 banderak temporada guztien irabazita. Eta arrazoiak, aur normalizatzia, eske delitua da, aur normalizatzia, ez talako normala. Baina gu tren hontan gaude, eta ez deuna ipasatzea ikan, eta aprotxatu inberda.
4: Eskupilota Kaixaban Masterza, luz iruten duen lehiaketa, ari da pausok ematen, hirugarren jardualdiko partidua atzu Lizarran, bertan Larrazabalek eta Zabaletak euren lehenengo garaipena lortu zuten 22-20 Pello Etxeberria eta Iztueretaren kontra lehia ikaragarri atzeko kuadroetan, Jose Javier Zabaleta eta Martxel Iztueta biak entzongo ditu.
9: Nire irutzitu zait, bueno, orokorren partio gorra izan dela, hor kantxan eta, bueno, ibiltzea asko kostatu zaidala, nik ustute, bueno, aurkari oso onak uki ditugula aurrean, iztu eta Kriston maiak indabile azkeneko hilabetetan, azkeneko partidutan, eta, bueno, nik ustute peiore bai, bizpairu tanto kenduta, bueno, partio sendoa eta hona egin duela, eta, bueno, kostatu zaigu pila bate hori da bire iristea.
10: Bueno, partio gora izan da, marka haiun aurretik jongala zati handi baten, peio nik uste asko jokatula, Josek ikeragarri eman dio, pero pare bat txorra da inditeu eta hor juntzeu.
4: Bihar beran beste jaialdi bat, CaixaBank Masterseko neurketa, Ezkurdia eta Albizu, Laso eta Martijaren kontra, Jule Martijaren hitzak, biharko neurketaren ingurua.
11: Partio oso garrantzitsua da, guretzat, baina bueno, beraientzat ere nik uste partido gogorra izango dela, beraiek lehenengo biak galdu dituzte eta orduan irabazera aterako dira, bi puntu lortzen baitugu ja oso ongi jartzen gara hor erdialdean eta hemen masterrean, ba bueno, sei partido dira, orduan ba bueno, motza da, txapelketa eta partidu guztiak oso garrantzitsuak dira, orduan ba bueno, lortzen badugu oso puntu baliogarria, oso garrantzitsua.
4: Eta bihar bertan, Lizarran, hemen ere jaialdia, B-serieko norketa masterrekoa, Peña, Loza, Suizerreta, Bikuña, norketa estelarrean, Altuna eta Landa, Pello Etxeberria eta Mariazko Urrendaren kontra. Erremontean, Aldaberentzat eta Barnetxerentzat izan zen atzo jaiala izalauz Erremonte txapelketako finala, Araiz Batalde pilotalekuan jokatutako finalean, bieta huts irabazi zuten segurola eta Juanenearen kontra. Aldabe eta Barnetxea oso nagusi kantxan, kemen Aldabe.
12: Egi esan oso pozik, egindako partidukin atzo, bai pertsonalki eta bai bikote bezala. Defentsa lanen lan oso finen gendun, azkenen frontoi motzen hori da ustet gehien baloratzen dana, eta partiduk irazteko hobekin inberden lana ustet defentsa dela frontoi motzen. Endika eta biok defentsa lanetan lan oso oso honen gendun, eta... Eta nik uste torren ondorioz ba txapela eskuratu gendula.
4: Txapela eskuratu, emozio undirik gabeko finalean egia zen.
12: Finala gorragoa izango zala espero gendun, baina azkenen ba, guk lan oso nahin da. Uste baino pixkat erresio juntzan partidue, baina bueno, gauzako sondoin berdie gauzako lajuteko, orduan ustet ba, gure meritu ere izan zala, eta oso pozik indako partidu bin. Partidu gorragoa semifinaleko izan zan, hor bai sufritu behar izan gendula latz, partidu oso gorra ingendun, ordu eta laurden pasatxoko partidue, eta ustet hor izan zala gure garaipen garrantzitsue txapela emateko.
4: Bukatzeko saskibaloia, Xabi Pujolek Baskonia utzi eta Baskoniako kiro zuzendari kargoa hartu du bost demoraldiz Manresako idazkari tekniko izan ondoren, Puyol talde gazteiztarrera iritsi zen joan den demoraldian, horrelantzean Barcelonan lan egingo du Puyolek.
0: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 joberriak Ainhoa Mendiburu, konta iguzu zein den egoera errepidetan.
13: Arratsaldeon, Irunen N121 errepidean Iruñarako norabidean matxuratutako kamioi bat tarteko errepidea moztuta dago, trafikoa Gipuzkoa 3455 errepidetik desbideratzen ari dira.
1: Eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Olatz Printzipe?
14: Asteartean argitzera egingo du eta temperatura igo egingo da. Goizean goiz behelainoa sortuko da eta behodeiak egongo dira, baina desegiten joango dira eguzkitzu geratu arte denean. Temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 28 eta 33 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparraldeko haizeari esker 26, 27 gradu inguruan geratuko dira.
0: Mezdularia. Kultur Leioa.
1: Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Ainara.
1: Minutu gutxi barru hasiko da Donostian Tomas Hospital organo jotzailearen kontzertua.
15: Bai, 8:00 hasiko da Kuruko Andre Mariaren Basilikan Tomas Hospital organista gaztearen kontzertua. Bach eta Listen obrak interpretatuko ditu Nafarroa bereko organista ospetsuenek eta Edu Muruamendiaraz dantzari izango du lagun, zuk esan bezala Barantxe 8:00 hasiko den kontzertuan.
1: Osondo, eta musika mabostaldian gaur abiatuko da San Telmoko Gambera zikloa ere.
15: San Telmo Museko klaustroan izango dira ziklo horretako lau kontzertuak 8:30 hasita eta urten itzaldiak ere antolatu dituzte San Telmoko programazio hori osatze aldera.
1: Ba, kontzertu eta itzaldi horien xetasunak jarraian Kultur Leioan.
15: Gerarte, Ainara.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Santelmo Museko klaustroak hartzen duen ganbera musika zikloa esateko gaur bertan abiatuko da biolin, klarinete eta piano hirukote batekin. Maider Oiarbide, 15aldiaren komunikazio arduraduna da.
2: Hain zuzen ere Francesca Dego biolin jotzaileak eskainiko duen kontzertuarekin, Alessandro Carbonare eta Alessandro Taberna izango ditu laguntzaile, bata klarinetearekin, bestea pianoarekin.
1: Eta Maide Roiarbidek esan digunez, nobedadeak ere badituzte aurten Santelmoko zikloetan, bi hitzaldi programatu dituzte.
2: Maria Jose Cano musika kritikariak emango ditu hitzaldi hauek, eta nolabait ere helburua izango da Kosaleko kontzertu handietan eta baita gainerako zikloetan ere gordeta egon daitezken altxorrak, bai obrak eta bai akaso bakarlariak eta interpreteak ere jendeari gerturaraztea eta ezagutaraztea nolabait ere. Horretarako bi hitzaldi, bata bihar bertan abuztua en lauan eta urrengoa abuztuaren 6an izango dira. Hauek arratsaldeko 7etan hasita.
1: Berelaxe murgilduko gara 15aldian Marta Angartia dituarekin, baina aurretik aipaditzagun gaurko kulturleioa mintzagai izango ditugun bestein bat gai.

dituen Bermeoko abesbatzaren kontzertuarekin abiatu zen, eta gaur flauta laukote batek lau emakumez osatutako Aire Eo Flute Quartet taldeak emango du kontzertua. Biharko itzordua, entzuten ari garen Julian Kainrath biolin jotzailearena izango da. Nazioartean ibilbide ikusgarria egiten ari den biolinista gazteak Anton Gerzenberg pianistarekin emango du errezitalia Bermeon.

0: Donostiako musika amabostaldian atzo hasi zen eta amabostaldiarekin batera abiatu zen alaber organo zikloa. 14 kontzertu eskainiko ditu ziklo honek Donostian, Ataunen, Azkoitian, Azpeitian, Bergaran, Deban, Tolosan eta Usurbilen izango dira kontzertu horiek eta guztiak debalde. Aimar Pérez, kontaiguzu.
1: Instrumentuaren mugak apurtzea da aurtengo zikloaren helburua, entzulego zabal bati gerturatzea hain zuzen ere. Horretarako instrumentuaz gain organo zikloan aurten dantzaz, kantu koralaz eta beste instrumentu batzuen soinuez gozatzeko aukera izango dugu. Eskainiko dituzten 14 kontzertuetan, Ana Belen García organista izango dugu Donostian igandean.
2: Gure zikloaren helburua dela gure patrimonia beti nabarmentzea eta horretarako saiatzen gehale ahalik eta gehien gerturatzen gure instrumentuak publikoari. Osatzen formato desberdinak, hau da, dantzarekin, adibidez gaur aukera izango dugu Edu Muramendiaraz, ikusteko nola dantzatzen duen Tomasekin batera, edo adibidez beste kontzertu bat izango dela pixkat berezia, izango da, emango dugana Iñaki Etxepararekin txeloan.
1: Bestetik, Tomas Hospital organista ezagunak organo erromantikoko nazioarteko ikastaroa zuzenduko du.
2: Izango dela kurtso oso berezia Tomasekin, gaur hasi da, gaur ezean, eta bukatuko da ostiralean, bai, ikasleen kontzertuarekin. Asteazkenean beti egiten dugu eskursio bat, eta horrela ikaslek posible dute klasea jasotzea beste instrumentu batzuetan, direla oso oso importanteak, Azpeitiako santutegian, Azkoitian eta Bergaran.
1: Atzo hasi zen zikloa Andres Zea organistaren kontzertuarekin, berarekin batera Ane Labaka eta Julio Soto bertsolariak aritu ziren organoaren soinuari bertsoak gehituz. Datozen egunetan munduko txoko ezberdinetatik etorritako organo joleak izango ditugu Gipuzkoar herri ezberdinetan.

Ba, esan bezala, atzo abiatu zen Donostiako Musika Hamabostaldiaren 87. edizioa. Juan Diego Flores tenorrak eta Vincenzo Scalera pianistak eman zuten kanta errezitaldiarekin.

zala gueraino beteta zegoen, sarreran guztiak saldu ziren 25 bat urte pasa zirelako Peruarrak azkenekoz Donostian abestu zuenetik, ikusmin handia zegoen bat, argiak itzalita kontzertu aste

0: Bola, megafoniatik iragarri zuten kontzertuak bizat izango zituela, 21 minutuko atsedenaldia tartean, eta abeslariak eztarriko infekzio bat zeukala. Estenatokian pianoa, maitxo bat, eta maiganean baso batur eta mukizapiak. Marta García, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zailtasunak zailtasun, Juan Diego Florezek kontzertua biribiltzea lortu zuela esan genezake, eta hor barba, jendea gustura aterazela kursaletik, zuzer nabarmenduko zenuke kontzertu horretatik?
1: Ba, gaixotasunaren performatzeaz gain, zeberak ez zuen disimulatu ere egin, eta bueno, nik ondo ikusten dut hori. Nik uste oso agerian geratu zela Juan Diego baukan kantulerro oso garbia, oso zuzen, eta baita ere oso malgua, ze badirudi arazori gabe iristen dela, bai, goiko registrora, bekoan ere eroso dagoela, hori ez da oso ikoa, ez, hain timbre, ez dakit, osatua izatea, ez, eta hain naturala ateratzea. Eta, ba, bueno, emaitzanik esango nuke behintzat, begiak itxite gaixotasunik ez zela gehiagian zeman, eta hori bai, belkanto repertorioko aria exigenteetatik, baita ere beti bere kontzertuak amaitzen dituen abesti peruarrekin ja bera gitarra eskuan eta beste modu batean eta beste giro batean. Tanik egia esan ez nion atzeman ezer arraro, betiko timbre garbi hori eta bere tokian dagoena, ez, ahotsa denbora guztian.
0: Egia da, errezitaldia bizati nahiko bere iztu izan zituela, Babel kantuari esken igual lehenengo zati hori, ez, Barrosini, Bellini eta bar, eta bigarren zatian ja, ba, pieza ezberdinagoak edo aukeratu zituen, eta bukatzeko zukasen bezala, ba, gitarra eskuan abestu zituen, Carlos Gardelen tango bat, Kukurrukoko paloma, ez, ba, publikoa ja, bero usteko, ez?
1: Ba, gainera, indarrak bazituela bintzat itxura hori eman zuen, ze pisak eskaini zituen bat baino gehiago, eta esan bezala hori, bai, eta ahotxe repertorian eta tenorre repertorian, ba, ez dakit hainbat herrialde bizitatzeko aukera ere, eta hainbat estilo bizitatzeko, eta denak nik uste oso maila altuan, horregatik da baita ere, ba, ez dakit nazioartean tenor garrantzitsuenetariko bat, klaro.

0: Atzen genuen, Marta, gaur aurkeztu dituela maostaldiak organo ganbera eta antzinako zikloak. Organo zikloan, Nafarroa Behereko, Aierrako musikari bat ariko da gaur, Tomas Hospital, Kuruko Andra Mariaren Basilikan, arratsaldeko 8:00.
1: Hori da, eta kasu honetan, bueno, entzun dugu baita ere Anabelen Garziaren hitzetan, Edu Muruamendieraz izango du dantzan ere kolaboratzaile eta lagun. Tomas Hospital gainera bada oso gazte egin zen ezaguna, baita ere bere improvisaziongatik eta oso organista nik uste punta-puntakoa da. Eta programan badakartza Johann Sebastian Bachen obrak eta baita Franz Listenak. Eta horiekin batera, orgoan noan oso ohikoak diren improvisazioak, kasu honetan euskal melodien gainekoak. Ni bertaratuko naiz, hortaz, ostiralean komentatuko dugu zer gertatu den eta zerrez.
0: Eta Santelmo Museko klaustroak, ohiko denez, ganbera musika zikloko kontzertuak hartuko ditu, gaur eta bihar izango dira lehen kontzertuak.
1: Hori da, eta beti Santelmo Museoko klabe zea kontzertuetan beti 8:30 ja museoa itxi eta aulkia jartzeko denbora izan dutenean hasten dira. Hirukotea izango dugunengoan Francesca Dego biolinean, Alessandro Carbonare klarinetean eta beste Alessandro bat taberna pianoan. Eta bueno, oro har 20. mendean idatzitako obra esanguratsuenetariko batzuk eta zehazki adibidez Egor Stravinsky eta Bela Bartoken obren bidez, entzuleak atzeman izango du bi konpositore hauek nola barneratu zuten euren herrialdetako folklorea eta aldi berean abanguardiekin eta lenguaia berriekin nahastu zuten, adibidez, Bartoken kontraste hau.

0: Bagaur Bartoken kontraste hau, eta bihar ere izango dira kontzertuak, bai ganbera zikloan, baita organo zikloan ere, konta iguzu zer presentu duten biharko.
1: Ba, organo zikloan adibidez, Benoit Bernier belgiarra izango dugu organoan, eta Jose Ignacio Ansorena ezaguna Donostia batez ere, txistuan, Donostiako San Vicente Elizan sortziretan. Eta kasu honetan, Johann Sebastian Bachen obraren, eta baita ere bere ondarearen inguruan ondutako programa eskainiko dute, eta tartean ere, ba, Euskal Melodien gaine ko improvisazioak izango dira, txistuak proposatu eta gero organoa jarraituko dituena nolabait eta hoien gainean eraikiko du beste hizkuntza bat. Eta ganbera musikan berriro ere hirukote bat, Vibrart hirukotea, Miguel Coulomb biolinean, Fernando Arias biolontxelon eta Juan Floristan pianoan, baita ere San Telmo Museoko klaustroan 8:30etan. Eta kasu honetan, ba, tradizio erromantikoa batez ere hain modu fin eta sentiberan landutako ganbera errepertorioa izango da entzungai, ba, Schuberten nokturno bat, Beethovenen trio arre maiorrean, erdiko parte handuen mugimendu mantxo misteriotxoagatik trio mamua deitzen saio honi, ikusi beharko eta entzun beharko, eta Felix Mendelssohnen lehenengo trio arre minorrean baita ere.

0: Eta asteazkenean, organo ziklo barruan, bi organisten emanaldiaz gozatzeko aukera izango da, Donostiako Artzai Onaren katedralean, ez da oso ohiko izaten ez?
1: Bai, itzordu berezia da, kasunetan Olivier Bernet, Monakoko San Nikolas organoaren titularra, eta Cedric Meckler, musikari eta neurozientifikoa ere badena, ez da gutxi.
0: Ez da gutxi, ez.
1: Arituko dira lau eskutara eta lau oinetara, zegoera dezagun organoa estremida de guztiekin jotzen dela, oinak ere erabiltzen dituztela oineko pedal horiekin, eta programan pasioa deritzon kontzertua, txakonatik bolerora, eta denetatik entzun alizango da Bach, beti Bach, Mendelssohn, Manuel de Falla, Albeniz, Astor Piazzollaren Libertango zoragarriaren moldaketa bat baita ere, lau eskutara, Ravelen bolero arras ezaguna baita ere, eta baita Camille Saint-Saënsen hirugarren sinfonia, organo sinfonoa deitzen dena, honakoa.

0: Marta, askotan aipatu izan dugun Gipuzkoako patrimonioa, organoen ondarea, benetan aberatsa dela, altxor bat daukagula hemen Gipuzkoan, eta Artzaionaren katedralekoa ere nabarmentzeko moduko organoa da.
1: Bai, berezia da, ja, neoklasikoa da, nahiko, osea, berrixeagoa da, ze Gipuzkoan badira batez ere organo erromantiko ondare oso oso garrantzitsua eta oso apreziatua baita ere kanpotik, eta horretik datoz hain pozik ere kanpoko organistakona. Baina Artzaionaren katedraleko organoa nagusia bintzat Iberiar Penintxulan handiena da, dauzka 8,174 odi guztira, ez da gotxi, eta ez hori bakarrik, Elizau berezia da, egiaz bi organo dituelako. Organo hori presbiterian dagoen beste organo txikiago batekin osatzen da, eta biak elkarrekin konektatuta daude sistema elektriko baten bidez. Kasu honetan ez dituzte biak erabiliko, badaude obra batzuk idatzita bi organoentzat, bi organo batera, baina kasu honetan arituko dira lau esku eta lau oinetara, goiko organoan, organoa handian.

0: Eta Marta, bide batez galdetu nahi nizun baitare, aurrentzako 15aldiak zer dakarren, aste honetan, ostegunean esateko, ipuin kontaketa eta musika bateratzen dituen saioa izango da, Kursaleko foyerrean.
1: Hori da, 12etan, eguardiko 12etan, bigarren saioa izango da, eta aurten, ba, Ander edo narratzailearekin batera, saksofoi laukote bat izango da, Iñaki Zudaire, Josu Salegi, Itziar Mendibel, eta Ibon Irijoak osatuta, ba, saksofoien familian, ba, nik uste, ja, saksofoi denak ekarriko dituzte, ba, sopranoa, altua, tenorra, baritona, eta, ba, bueno, horrela, ipuinez gozatzeaz gain, ba, saksofoiaren, saksofoi instrumentu desberdinak ezagutzeko ere aukera izango dute horrek. Sarrerako gordutu zuden, baina ustez, zertxo bait irekiko dia berriro ere sarrera, eta egongo da aukera gehiago ekartzeko. Organo zikloare izango dugu berriro doako musikarekin beti bezala. Oraingoan Elke Felker organista alemanearra arituko da Donostiako San Ignazio Lizan 8etan eta musika hitzakia zikloak ere Araban hasiko du bere ibilbidea Aranako San Vicente Lizan kasu honetan 8etan Iñaki Bermudez saksofoian baita ere eta Jume Takasaki pianoan.
0: Aste hontako lehenengo kontzertu handia, osteguneko itzordu handi hori Kursalen izango da eta Trifonov pianistarekin Kursalera itzuliko da.
1: Bai, izan zen otsailean Euskadiko Orkestrarekin eta berriro datorkigu musika 15aldira, kasu honetan Mahler Chamber Orkestrarekin batera eta biak Daniel Jardinen zuzendaritzapean. Gainela Jardin, bueno, batuta oso ondo mugitziaz bain, hegazkin komertzialak ere manaiatzen daki, pilotoa ere bada eta Air Francen aritzen da, osea ez dakit. Jendea gauza asko egiten ditu, bai, ez dakit nola egiten duten. Eta programan zer, ba, bueno, lehenik eta behin Johannes Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua intentsitate oso oso handikoa oraintxe entzungo dugunez.

0: Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua, hasiera Beñipein iluna.
1: Bai, pixkal bai. Izan ere, ba, Brahmsek bere bizitzako une nahiko lazgarrian idatzi zuen kontzertu hau, justo bere maisua izandako Robert Schumann ja, ba, bueno, erio zen osasun mental arazo zituen eta ja hiltzenean idatzi zuen, eta nik esango nuke ba, zirrikitu guztietatik dariola kontzertuari oinazea, eta baita nola baita esango nuke oinaze horren gaindipen artistikoa, ez, artearen bidezko gaindipen moduko bat. Eta bigarren zatian, eta pixkat kontrapuntu gisa eta kontrastean, eskainiko du orkestrak Antonin Borsaken 8. sinfonia, ja, esango nuke, ba, bueno, kontzertua argiz eta laitasunez amaitzeko, ze beste obra hau, Borsaken 8. sinfonia, ez konberri baten obra da, eta, ba, bueno, bizitza betea sentitzen duen gizomaten obra, eta bere udako etxean lasai-lasai idatzi zuena hortaz, ba, gozatzekoa baita ere, beste modu batean gozatzekoa.
0: Ba, Mahler Txamber Orkestrak eta Daniil Trifonov pianistak emango duten kontzertuari buruz, ostiralean hitz egingo diguzu. Ordura arte, ba, aste ona pasa.
1: Berdin.
0: Ia maostaldiak sorpresa asko eta onak ematen dizkigu.
1: Bateak, bai.
0: Eta ostiralean hitz egingo dugu horietaz. Eskerrik asko, maskara.
1: Eskerrik asko zuei, agur.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Ba, musika magustaldi barruan, gogora dezagun, Santa Marian gaur bertan, Tomas Ospitalen organo kontzertua. Eta Koruko Andre Mariaren basilikaren alboan, Plaza del Tenis, Aizearen Orraziaren atarian dago ikusgai. Santa Teresa komentuko klaustro zarren egongo da, iraiaren 27 bitarte. Igone Urtaza.
2: Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabaldu du Euskadiko Arkitektura Institutuak Plaza del Tenis Aizearen Orraziaren ataria izeneko erakusketa. Santa Teresa komentuko klaustro zarrera gerturatzen den oro korremestez, berari erreproduzitutako artxibo argazkiekin, argitalpen zaharrekin, ikusentzunezko materialarekin egingo du topo, itsasoarekin, arkaitzen aurka eztanda egiten duen olatuarekin. Edorta Subijanak diseinatu du erakusketa.
3: Ibilbide bat izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da unearen jaiotzarekin.
2: Ibilbide hori zenbait bitxikeriaz josi dute, esaterako Jakin Mazenekien Peña Gantxegik esku hartu aurretik zenbait konponketa lan egin zituztela, 1926an inguruak plaza itxura izan zezan. Jakin Mazenekien Eduardo Txigidak eskatu zuela Peña Gantxegik plaza sortzea, eta ez zela arkitektuaren eskaera izan. 70ko hamarkadakoa da gaur egun ezagutzen dugun plaza, itsasorekin hartu eman handia duen ingurua.
3: Itxasoaren alde egin da dago, eta naturaren alde, eta gidez ezagutuko duzue, hor dauden hori batzuk, ez eta mareakin eta olatuekin, batean ba haizea eta ura botatzen duten hori horiek berez dira, hor dagoen hodian sartzen diran olatuak, eta horiek aprobetsatuz, itxasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
2: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmodu Plaza del Tenis Aizearen Orraziaren atari erakusketak, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean dena.

0: Donostiako antzokizarrean ostegunean estreinatuko dute Tigrea, Txalo Produkzioak konpainiaren komedia berria. Antzestelanean argazkilaria izango da Oiana Maritorena, coacha Andoni Agirre Gomez Korta eta biek talka egingo dute bizitzaz duten ikuspegi ezberdinagatik. Donostiako emanaldiak baino lehen aurre estreinaldia bihar izango da Urnietako Sarobe antzokian arratsaldeko 7etan. Maite Lustiza.
1: Igandeko gehigarri baterako argazkiak egiteko aitzakian elkartuko dira garapen pertsonalean aditua den espezialista bat Andoni Agirre Gomez Korta eta une zail bat igarotzen ari den argazkilaria Oiana Maritorena.
2: Bera coacha da, pixkat garapen pertsonalean aditua, eta ni berriz argazkilari bat, pixka bat bizitzarekin, edo, bueno, momentu komplikatu batean dagoena, orduan bizitzarekin eta munduarekin pixka da zerre, edo dagoena. Orduan azken batean gertatuko dena da, bat pertsonaia hauek talka egingo dutela, ba, pixkat beraien bizitza ikusteko moduan edo zoriontasunaren inguruan arituko gara, zoriontasuna zerren, bilatu behar den, eta pixkat, ba, bueno, iritzi kontrajarriak edo izan daitez eta pixka bat behor harreman hori pixkat ikusiko dugu.
1: Antzeslanaren izenburua Tigrea metafora moduko bat da kasu honetan.
2: Egia da Tigrea oso, bueno, animalia bisuala da, ez? Baina antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezaken. Eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez? Nola izaten dugu mamu moduko bat, bat Tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
1: Testuaren egilea Ramon Madaula da eta zuzendari lanetan Begoña Bilbao. Obra berez komedia bat denarren elementu ugari ditu eta hausnarketarako baliagarria da.
2: Eta hola, konektatu ez, bertan gertatzen edo saten direnekin, edo nik egia da ikusten dut, edo nire bizitzan, pixkan ikustet identifikatua sentituko direlado batekin, edo bestearekin, edo momentu batean batek esaten duenarekin, besteak esaten duenarekin, eta nik uste dut hausnarketarako ere balioko duela pixkat. Bueno, hor pentsatzen edo geratu daiteke publikoa.
1: Ostegunetik igandera, egunero arratsaldeko 8etan emanaldia Donostiako antzokizarrean.
0: Eta gaur bukatzeko Delirez taldearen musikan, Jeff Connolly, Delirez taldeako abeslarita sortzailea, joan den ostiralean hiltzen, asteburuan jakin dugu bere heriotzaren berri, 70 urte betetzear zituela hila, minbiziak jota.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, astebete eskaiz falta da abuztuaren 12ko eguzkiaren eklipse egunerako, ba egun horretan zientzia eta tradizioa elkartzeko deia egin du Nafarroako ezkila zainen elkarteak. Eklipsearen berri emateko ezkila edo kanpai soinu berezia sortu dute. Eli Eraso, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Ainara, hiru joaldi dira. Aurreneko joaldia, eguzki eklipsea hasi baino ordu bete lehenago, badatorrela eta betaurrekoak jantzi behar ditugula ohartarazteko. Minutu bat lehenago, iluntasun osoaren iritsiera iragartzeko, eta amaieran, eguzkiaren itzulera ospatzeko. Metaforikoa dela azaldu digu Joaquin Corcuera Nafarroko ezkila zainen elkarteko kidea.
3: Argia pizkanaka joaten da eta horregatik tokea da pizkanaka suabeagoa eta berriro argia hasten da ikusten eta berriro, bueno, toki txikiekin hasten da eta pizkanaka handitzen da jotzea. Hori da.
2: Leringo beaketa gunean kanpaindorre eramangarri bat erabiliko dute abuztuaren 12an, baina Nafarroko ezkila zainek gida eta partiturak zabaldu dituzte, nahi duen beste dozein ezkila zainek bere herriko dorretik joaldiak errepika ditzan, aintzinako ezkilen hizkuntzak bizirik jarrai dezan.
1: Baia, nola hobetzen dugun, albiste politonek ekarritakoa, egunak ekarritako gainontzekoak Ainhoa Mendiburu. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Ainara.
1: Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiak errespetu, askatasun eta elkarrekiko zaintzan bizitzeko deia egin du festak abiatu bezperan, mugimendu feministak edozein erasoren aurrean ez isiltzeko eskatuz.
4: Jaien bigarren egunean, Andre Mari Zuriaren egunean, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiru eguneko greba abiatuko dute. Urtebete da, teknikariok kolektiboa euki patronalarekin lehendabiziko batzartu zela. Ordudanik lan hitzarmena blokeatuta dagoela salatu dute teknikariek. Ander Tejerina, teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramalea da.
5: Patronalak erakutsi du ez duela borondateri gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
4: Bigarren greba eguna abuztuaren 14ean Donostiako Astenagusian eta hirugarrena hilaren 26an Bilboko jaietarako deitu dituzte.
1: Gasteizen Mitika Dantzalekuko atezainek gutxienez 22 eraso egin dituztela ziurtatu dute, horietako baten kolpe baten ondorioz hiltzen Kerman Bilateren gurasoek. Atezainek impunitate osoz jokatzen zutela salatu du Arantzazu Beitiak Kerman Bilateren amak.
6: Impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela eta bueno, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
4: Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak dio, udala izan zela diskotekako atezainen legea indartzeko eskaria egin zuen lehena, Kerman Bilateren gurasoek egindako salaketen inguruan, ez du adierazpenik egin nahi izan.
1: Bizkaia hornitzen duten urtegiak edukieraren 169an daudela uneotan, duela urtebete baino ia 5 puntu baxu jago jakin dugu gaur.
4: Euri eskasiaren ondorioz, Ipar Euskal Herrian, Busturialdean eta Lea Artibain hartutako neurriei Karrantza gehitu zaie gaur. Hilabete amaiera arte kamioiekin beteko dute San Estebango urtegia. Duela 4 urte hartutako neurri bera da, baina orain egoera larriagoa da, Argainedako urtegia itxi baitute. Uda amaitu ala, Karrantzako udalak bilera egingo du Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Raul Palacio, Karrantzako alkatea.
7: Hitzarmen bat sinatuko dugu udua ostean, azterketa zehatz mehatz egiteko, jakiteko zerlarak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun ze eguraldi izango dugun bihar, Olatz Printzipe?
8: Asteartean argitzera egingo du eta temperatura igo egingo da. Goizean goiz behelainoa sortuko da eta behodeiak egongo dira, baina desegiten joango dira eguzkitzu geratu arte denean. Temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 28 eta 33 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparraldeko haizeari esker 26, 27 gradu inguruan geratuko dira.
1: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu hau izan da abuztuaren 3ak ekarritakoa, gu biarritzuleko gara mezularia egitera, bitartean badakizu albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule lagunok, ongi etorri. Orain hasita arraun kontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean. Maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitako aletuko dugu tertulian, Santurtziko eta Lekeitioko estropadek zer kontatu eman digute astelen honetarako. Horrez gain ordea, asteroko elkarrezketen tartean estropada horietan aritu diren taldeetako bi entrenatzaile izango ditugu gurekin. Beren elkarteek etxeko estropadak jokatuko dituzten astean sartuta. Gurekin izango ditugu hortaz Iñaki Errasti Ondarroaren entrenatzailea eta Mikel Orbañanos Ondarribiarena, gainontzeko protagonistei ere tartea egingo diegun arren. Eta luze eta zabal aztertuko dugu alaber, goizean ezagutu dugune albistea, TKEko disiplinako epaile bakarrak zigor prozedura zabaldu die Euskotren Ligako sei klubi Uztailaren 25ean Donostiako estropada ez jokatzea erabaki izanagatik. Beraz, Donostiar eta San Juanez gainereko elkarteak zigor arriskuan dira, larria edo oso larria izan daitekena epaile bakarraren irizpideari jarraika, eta arraun lagunak Zumaia, Orio eta Astillero, Ibaika eta Tolosaldearekin batera beraz eraginpean leudeke. Askorako emango du hurrengo orduetan eta letuko dugu saioantza. Hori beraz egaiz zerrenda, eta gogoratu orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean, eta gainera Euskal Telebistaren lehen katean ikusgai izango duzue Tostartean saioa gauerdian hasita. Gero ETV on plataforman izango duzue ikusteko moduan. Eta zozketa bat ere badugu zuentzat, TKA Traineru Kluben elkarteren eskutik datorren larun batean Ondarroan jokatuko diren estropadetarako sarrera bikoitza dugulako zuen artean zozketatzeko. Bidali Tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira. Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikarloan asteragoaz. Eta lehenik agurtu ditzagun gura dituak, hemen Miramongo estudio nagusian, Manu Maritxalar eta Eli Pescador, kaixo bikote, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ekipo.
3: Arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde ere gurekin dugu, Patxi Eurola. Patxi, kaixo, ongi etorri.
4: Arratsaldeon danori.
1: Bueno, hoy bezala, adituok lerro buru bat, eskatu nahi dizuet asteburuaren inguruan elkarrezketa ipaso eman aurretik. Eli.
3: Nik asteburontako lerroburua esango nuke mugimenduak azken postuetan izan dela lerroburua.
1: Manu?
2: Nik bere ubera jarraituta zera esango dut, batzuk nahi ez bezala, liderrak sendo eta atzetik azedantza.
1: Eurola?
4: Ba, badator bizekaz ez, esango nekin goizen movimiento gitzi, behien basaltza.
1: Ba, hori egizan da, elkarrizketei paso, gure konbidatu paso emateko garaia iritsi zaigu, eta noski esan duguneran, ba, Ondarroako entrenatzaia dugu, hemen gurekin Iñaki Errasti, gaixo, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, zuri ere eskatu beharra izut, asteburuaren balorazio bat, baina kasu honetan, zuri ikuspegitik, Ondarroaren ikuspegitik, bueno, zeutzi dizue, asteburuak.
5: Bueno, ba, nik ustez, balorazioa entxarra ezin deula egin, estropak, inditugun estropak, ba, bon, nahiko gustoa gelditu geha, baina egila da gatozen lau estropaetan zeigarren itetikan, eta bueno, ba, behatzigarren da sortzigarren posto batekin, ba, pixkat, baina mutilak geixio nahi izateue, baina egila da, ba, indako lanakin, bai, larun batian ustez estropado nahi genula, Ondarra Bilalda beneko kalian, Donostiakin, hor nahiko burruka euki genun, eta, bueno, saiatu ginen gerra emate, baina gehiago izan duzia, baina nik ustez, ba, ondo moldatu ginala, eta geho, tan azkenian ez da zure lana bakarrik, beste taldiak zelan iteguen, tan den arteko eragina, eta, bueno, ba, ustez, ba, aurreko tandan, larun batian, adibidez, Santurtzin, kondizio biak eukizituela, gure tandan baino, eta, bueno, ba, aurrek geho, ba, hortxe, dantza batzuk eukagartzitu horre postota, baina, bueno, gusto aindako estropagi. Eta atzo, ba, pixkat, ba, claro, guraz moazan, ba, lehenengo txanda irabastea teatzia, lekeition, eta, bueno, ba, bilatu ginean, ba, bigarrengo luzian, ba, lekeitio batek oso estropa hona intzula, eta bigarrengo luzia hortan, ba, behaiek aprobetsatu zuela, ikuste zan garbi, justu kanpoan erdikaldian ginean, eta bueno, gure ontzila ba, beti ikusten nun, berdin ez motorra jetxi ez atzia ijot, eta bestiak ikusten itun gainean, eta oso bizi ikusten zan, olatu ahi osundo emate zilela, eta bueno, GPS-iei behidatzen ion, da meka, buen amar, amaika, eta larri, eta, bueno, ba, alare, ba, nik ustez, ba, bueno, ez ginen bere etorri, egila da azkenengo luzian zeitun ja bigarrengo kalea pasaginala, eta azkenengo luze on batekin, ba, puntu batzuk salbatu genitun, eta gustoa, baina, bueno, ba, esateizut, jutezean ian intentzioakin tanda berri irabaztezun, ba, bueno, ja bigarrengo luzian, ba, jokortatik kanpoa gehatzia, ba, bueno, ba, ez da errexe izaten, baina, bueno, iruditzet ez zideala izan estropara txarra gure aldetikan, esango nuke hobiak inditugula aurten, baina, bueno, gustoa, eta, bueno, jarraitze deu bigarrengo txanda hortan, zazpigarren postuan, ba, eroso, eta, bueno, ba, mintzat aurrengo tandako jei, ba, pixkanaka distantzik joateatzen, da, lazaitasun horrekin.
1: Horixe galdutu horren izun, zeu esan duzu, azken aztetan seigarren postuan aritzetik, azken jarrunalditan seigarren postuan aritzetik zetorren ondarroa, orain, ba, batez beste, zelkapenak erakusten duena, baino, bere xeago aritu zarete biegunotan, baina zazpigarren azarete zelkapenean, horiaren oski azpimarratzeko duzu,
5: Bai, oso gusta, no? Nik ebadakit, lau estropetan zeigarren inda, gure toki jaztala zeigarren gua. Irutze zai zazpigarren tokin, mesitako tokin gaudela zazpigarren, ba, zei aurrekuak, koska bat baino gehiago goro daudelako, gertu da ikuste ditut mailan arabera atzeti datozenak aurreti daudena baino. Baina, bueno, saiatuko gea, ba, multzo hortan, mintzatatzeko multzo hortan, ba, ber, muturra ateatzen.
1: Seigarren eta zortzigarren postua dira, gehien errepikatu zizkizuenak, launa alditan, eta gero, bi estropadan soilik amaitu duzue lehen txandako postuetan. Bederatzigarren, eta gero, ba, hori azpimarratzuko bestea, ba, ligaren erdialdea gaindituta, ba, bueno, pozik egoteko moduan zaretela, ez da, orain arte egindakoarekin, edo behintzat, ez dakit, zu zeue ze helburu jarriak zenituen denboraldi hasieran, hoxe galdetu behar ez dut pozik altzade, orain arte egindakoarekin.
5: Bai, oso, firmatu gero ge, zazpigarren neotia garai ontan dadakau bentajakin firmatu gero ge. Nik, ba, bueno, denboraldi jasi aurretikan, ba, indako entrevistetan da, beti esan duet, ikusten itula pixkat sei ekipo aurretikan, eta beste zein artian, erabakiko genula batzeko bi puestoiek atzian usteko lehioi, eta baita ere, bigarrengo txandan sartzeko borroka hoi, eta bueno, ba, ikusita hasieratikan bai, ja Madrilen ba, maila ona ematen nahi gala, eta iruditu zait, ba, igual aurreko urtin konparauta, ba, erregulartasun geixio bezala, esango nuke, gutxillo fallatzen bezala, eta egila da ez nula espero, ba, hain azkar gaileguak, hain atzian gehatzia, hoi ez nuen espero, iruditzen zeiten borroka hondi jango zala, abustun guainik handek gauza asko erabakitzeko ongo ziala.
1: Kontu, 29 punturen tartea baduzue, playoff postu horiekiko, alde horretatik, horrek ematen aldi zualako lasaitasun bat, probak egiteko, aldaketak egiteko, beste helburu batzuk bilatzeko, askatasun ematen aldi zu irailera bitartean.
5: Bai, dudik ez da, lasaitasun ahondila, eta beste, baino, bueno, debai kontu zibili erda, askotan, ez da, konfiatu, lasaitu, da zailatzen egin egin bintzat, mutilei di, ba, pixkat, iztutzen, no, esaten egin, ondo gaude, baino, hemen, ez badeu mejoratzen segitzen, otan, atzea jungo ge, eta, bueno, estrope doik uste, batzore, bai lekeitio, bai santurtzik estropa da onak inditu, eta gaileguak, bai, ozei momentuak sustua emateak, orduan, ba, honena da, ba, egunero, ba, zailatu bintzat, aldan, ondona entrenatzen da, mejoratzen segitzen.
1: Guztura erizarete, egunerokotasunen entrenatzen eta gironean.
5: Bai, dudik gabe, eta esan dizut bezala, bai, maitzake laguntzeu, eta, bueno, ondo, eta guain, a ber, urrengo hastian, bai, txian de estropada honaite deun, o, Mentzat gure maila emate den.
1: Iñaki, 9. urtea, Ondarroako traineruaren entrenatzaile ondo egun kortuta zaude, zu Ondarroako klubean.
5: Bai, azkerian 9 urtia kaskar pasatzea, eta bueno, ba gustoa, ez? Azkenean iritzai kluba dala, ba bueno, lan egiten, uste jaten naeten eran, bakarrikan laguntzeko daude, ez die inungo, ez da git, gauzik eskatzen, of, ez daude presilik ez die batez hartzen, eta ba, jende oso ona, jatorra, ez da git, pixkat, erreiak indi aziratik an identifikauta osentitzea, o pixkat ni, nire jaio naizen zeak ino, pixkat, ba, bai zek irozeon, ikusten ditu oso, bueno, esan gure, azira batian, ba, salvajiak bezala pixkat, bai, eta hango gazte jendia, eta nola, ba, bueno, gaur egun pixkat faltan botatzena, hande aida aldatzen gauza, behatzi urti hande hango, hango jendia, gaztia, eta bizia aldatua, baino pixkat, hoi bilatu nun, ez? Ez dakit, bake behaien...
1: Kasta hori, ez?
5: Bai, bai, bai, eta, bueno, oso gustoa, eta... Doxe, ba, ufen horri ikustea, ez bestela, ez ginean, ane ongo, noski.
1: Bueno, urtez urte, eta batez ere urte hauetan gainera, azken urte hauetan, berritzen aritu behar izan duzu, gazteak txertatzen, ari zara, eta gainera maila hori mantendu egiten da, zuen traineruak mailari eusten dio, eta eutxi bakarrik ez, azken urteetako postu ikusita orain, koska bat gorago zaudete aurten. Alde hortatik, jendea badator, gogotsu dator etxura zondarroan, eta fruituak ere badatoz.
5: Bai, gehien bat lengurtian nion duzan, generazio esanet, 2005-eko hor bazkar lau bost arraunlari, patroia behare 2006-koa da, 2004-ko iruko hori jendia badao, bertakua etxekua esanet, eta bueno, horrek ja behaiek ja, bueno, esango dugu, estropada jokatzen, ja importantiak izaten, eta azkenian kluba aurre atatzeko, gaur egun godo zeakin, oi bierdo, azkenian, ni azinitzanetikan asierri iru eta da arraunlari bakarra jarraitzeuna, eta garbi ondu hor, ba, generazio aldaketa bat, eta, bueno, funtzionatzen nahi dia, baina, de bai, esan bierda, lehen gurtian o aurtengo egorean ta jatzeko, ba, urretik behatekin den lan egin bierra dola. Azkenian, ja urte batzua, ja juvenilea dianetikan, ba,
1: Dinamikan.
5: Gure dinamikan sartzean traineruko entrenamentutan, bi traineru ateri ez, da nik uste importantia dela, bai ondo entrenatu mutila gogu eukitzia, baina irutzeit arraunian ikasteko ere jende honakin entrenauta, o maila dakan jendiakin entrenauta, azkarro ikasteala bakarrikan, aukero ideman inbertza jola, eta ba, bueno, horreke bere lana daka. Irutzeit aurtengo ba, bueno, aurtengo emaitzake asko lehen urtean, lehen urteko lanak lagundu igula aurten ematen egian maila eukitzia.
1: Amaitzeko, Iñaki, larun batean, Ondarroako estropada, zuen estropada, aletu iguzu, nolako eremua da, ze espero dugu orain lasposteunen faltan, parte eta ikusita orain gozbentzate lasaitasuna?
5: Bai, lasaitasuna do, illa itxasberan debai jokatukoa, koefiziente bajuko... Mareiak daude, baino bueno, Ondarroan zezango izut azken urtetan ikusia. Ze pasadan, baina, bueno, guain goz partiak eta, ba, bueno, onak dia eta ez du ematen, a ber.
1: Geixio honai akaso, eh?
5: Bueno.
1: Egondola.
5: Bai, bueno, geixio honai, baina, bueno, guzaiate behar dugu gure tandak guagin destropado nahiten, da, ba. Eta, bueno, ez ziritzen sorpresa handinik ongoan ikaste bukera ontan.
1: Tankideok, zerbait, izango zu galdetzeko?
2: Bai, bueno, eta horretik eta gehiago garbi izan da, eta zorion du, inolako zalantzari gabez, urtero, igual nahi baina lan gehiago egin erazte zaituztete ba, arraunlariak erakartzeko, mugimendu horiek, ba, konbenizaizun bidetik eramateko, eta argi dago lanerako, inolako, beldurrik ez duzula, arraunerako izan zaren modu berean. Baina galdetu nahi nizun, momentuan, aurtengo ligan, zazpigarren postu hori, saltotxoa badago, aurretik daukazuen Donostiarrarekiko, atzera begiratuta ere, 8 puntu, nik uste dut, puntu desente dire la, naiz eta asteburu honetan dantza handia ikusi dugun, eta momenturen batean ikusi ere, ba, puntu asko errekuperatu direla. Urrengo asteburuan etxeko estropada, eta hortik aurrera puntu abantaila honekin beste zerbaitetan pentsatzen hasteko asmoa, nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? O nola planteatzen duzu?
5: Bai, bueno, abantaila horrek ematen zu, ba, ez da, pixkat pentsateta itxala, pixkata bostu bukeran kontxako zailkapen horri behida, garbi dao.
2: Horri behida, denok diogun, ez dala kontxan pentsatzen, nik beti diot, arraulaiak lehen da biziko egunetik ikusi nahi duela, kontxa bere buru eta horri hortxe daukala beti.
5: Bai, azkenian, ba, pixkat, bueno, aurrena, hau, guendik estropadazko gehatzei.
2: Bai, bai, bai.
5: Lehen hori ikusi izan du, playoffeko ematezuna bigarrengo txandan, biru egunetan azkenain, da... Hai. Beste batzuk bandere irabazi eta playoff eta junbiarra. Orduan, baina guai, lasaitasun horrekin, ba, garbi dago buruarean jartze zu, baina azkenian konfiantza gehien ematizuna da estropa daunak itia. Orduan, nik bakat aldaketak eta itia jendia fresko, baina emaitzak ez bauela guntzen, azkenian kaltiak ello da, iteun kaltiak ello da, ba, aurrea behi da, orduan, ba, segituko dugu guain bezala, ba, noski segitu saiatuko gehala, ba, jendia ondo aiatzen fizikoki, o, bueno, mintzat zaintzen, baina, bueno, garbi dago konfiantzak egin ematen estropa eta emaitza honak eukitzia orduan horren bilagun biara dakar.
2: Eta itxaropenarekin begiratzen dio zuela denbola dia maierari.
5: Bai, klaro, bueno, ba, mintzat iraileko azkeneko bi estropa jokatzia izango litzake gaur egun gauden bezala, ba, gure helburu ba, horri heldu biara dakar, ezin dugu lo hartu hor, eta gero, ba kontxako zailkapen norta, ba, aldan ondona jatzia.
1: Uh-huh. Elizabeth, duzu edo?
3: Bai, bueno, neri, bueno, interesakat hau jakitean edo, zuek esan dezue juvenilak eta gutxinaka txertatzen zoaztela entrenamendutan, eta gustatuko litzai dake, bueno, iruiz ez daite hori dela, ez, Ondarroa gaur egun duen mailaren emaitza edo, ez, engranaje hori ondo egiteak edo, eta zemuz hartzen duen ekipoak, bai gazteek, helduagoak edo entrenatzen ikustak, eta baita helduek ere, pues gazteekin entrenatzea edo modu naturalean egiten duzu edo
5: dudik gabe, ja izango ja igual, bueno, lau bat urteo ba, juvenilak bueno, hortako de bait, euki berdezu juvenil maian de, euki berdezu ja behaileke maia pixkat euki berdue, baino ba, gu bit erabakitze dugu negua eta bi trainerukin itia jetxiera guztike bai eta nik ustez, ba hor mejora horretortzala pixkat, ba, entrenaitu egitea zan, ez diak ejatzen, porque hartzitu paliza eharrak eta geho behar jekatzaldian igual, bateleko estropa egitea juteia gure entrenaitu berdin eindago izian, baina nik ustei, ba, oidala bidia eta behar jeke, ba, bueno, azkenian ikustei janean, ba, lehenengo taldian dauden arraunlaikin da barrun, ba, behar jeke ilusioa, eske grabi izango zan ilusioa zeukitzia. Nezako, oida bidia, eta gaur egun gaude lan horri esker.
3: Bai, bai, eta hori ezateta klub askotan lortza, ba, hori ez arrobia ere falta delako edo, zuek zorte zebal baduzue.
5: Bai, azkenian, eske, ikusi berda ze klub klase dan, o momentuko emaitza nahi behituzu, ba, noski, ba, ezin dezu lehibili gauza rarua egiten, o pixkat blokia gehiago landu biharko zu, o, ba, bueno, hoi, baina hoi norbeak ikusi behar du, azkenian, baina nik ustez, ba, Ondarru bezalako klub batentzako bidia pixkat horri jarraipen ematia dela.
3: Bai,
1: hori egizan daba, beste protagonizari ere eman behar diogutza, Mikel Orbañanoz, Ondarribiko gizonezkoen entrenatzailea, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, Iñaki, bezala xez zuri ere eskatu berrezutalako balorazio bat Ondarribia gazteburuan egin duen lanari buruz.
6: Bai, ba, bueno, Iñakin esan ditu nanitikan jarrai dute dutzeko ere berdin txusamar gertatu segula, ez? Gendozen emaitza hon batzutatikan, bueno, getxoko hori kenduta bintzat, eta aste buruntan, ba, igual, zertxo baita jetxigea maitza aldetikan. Errendimendu aldetik etzietu ditzen asko jetxigeanik, baina, bueno, txandan arteko aldaketak izan dira, eta aldortatikan, ba, gure helburua izan da, txanda irabaztia, dudik gabe, baina, bueno, ba, aurkari hon bat izan dugu aldamenen, Donostiadan bezala, eta borrokatu dugu, baina ezin izan dugu, ez? Santurtzeko estropa hortan, behintzat. Eta gehoia, lekeituko estropa horregatikan, ba, berdintxu xamar. Zailatu ginean estropa hon bat iten, aliketa, Donostiaren aliketa gertu nageratzen, eta irutzeit lantxukun ingendula. Kaliare ez detuzte guztiz aldeko izan gendunik, baina, bueno, jakin gendun burua hotz mantentzen, eta gure rendimendun aliketa honena bilatzen, eta estropa bukaeran guztak atu ginean ingendun estropadakin. Eta geho ikusirikan, ba, bueno, lehenengo ke, ba, bueno, etzikuela bantalla hondik gendu, bai postu aldetikan aurroko estropan alden, ba, zertxo betatzea gatu ginen, baina rendimendu aldetikan arrunari guzti parte hartzen gaina, bai larun bat eta igande, irutzeit, ba, guztua gehatzeko moko estopakin genitula.
1: Izan ere, zeuek badakizu urte asko arraunean, urte asko tostarten eta baita entrenatzea egisa ere, askotan, ba, naturak bere legea ezartzen du, eta gertatzen da ez, ba, izeigo dela, edo getxun gertatu zen karrera ura. Horrelako estropaetan akaso, Mikel, eta hori gertatzen da, eta atzore zertxo eta gertatuko zen, behar izaten dena da, pixkat, ba, estropaaren barruan beste helburu batzu jarri, ba, getxon akaso Donostiarari aurre hartzea edo horrelakoak izan daitezkenak, horiek ere azte buruentan ikusi ditugu.
6: Bai, horrezko txandan jutia tokatu zaigu aurten eta helburu ezera jartzen gendun aldik eta, bueno, estropaik onen eitia eta albalitzake baten batatzen ustia eta, bueno, lortu gorain arte, lo que pasa que, bueno, baldintza aldaketako horre izan zan getxokua eta, bueno, horrezko txandan junginan abintzat kaltetuta atera gina, baina horren aurke ezin da ezerren, horrei bere ezin dugu egon, eta irutze, ba, bueno, ba, buru altza deula, eta berriz aztetarten entramentu honak ingenitun, eta elburu bezala jarri gendun, ba, alik eta txanda hortan ondorna ibiltzia, zarbalitzak irabaztia, eta entramentuan jarrudun ginana, ba, berriz, ba, praktikan jartzen hori kompetizioa matea, eta irutze lortu gendula, eta guztiak gatu eta guen jarraitu behar, ba, bueno, ba, berriz ere, ba, ondarruko estropada, eta ondarruko estropada alik eta ondorna iteko.
1: Moraldiaren erdi ere osatu zuezuek ere noski, ze balora ez egiten duzu, lehen erdi honetaz?
6: Ba, ona iruditzen zait, ba, bueno, ba, lehen gorten aldaketa ondik izan gendula, talde barrun, aurten faltazian aldaketa horiek iteko baitere baja garrantzitzuk izan genitun, eta eman genit joan, ba, bueno, berrizea aukera, ba, atzetik handatorren jende horrei, eta maila zetze iruditzen asko getxikanek, inkluso momentu batzutan iruditzen zait, ba, bueno, hobetu gehala, eta gure esperantza da hortikan, ba, zertxoek gora jutia, danon esperantza izangoa, baina, bueno, gustoan hau, taldien errendimenduakin, eta gaina irutzeit margen txiki bat badekaula, hobetzeko, eta itxasoko estropak irutzeit hobetu etorriko zaizkigula. Beti, ba, begiratuta, ba, bueno, gure errendimendu hona atera, eta dudik gabe, eta, bueno, eta saiatu behar dugu ilusio eukitzen modu hortan, eta, bueno, ba, hemendik aurrera, ba, alik eta gutxina fallatu, irutze zait, inungo estropaetan ez teula eman jentxarrikan eman, orduan horreke, ba, uno, poste gaitu eta konfiantza mate gaitu egiten egin lanen, ba, bueno, aurra jarritzeko.
1: Amaika jardunaldi jokatuta, aietatik bostetan, kasik erdiak horrezko txandako postuetan amaitu duzue, hori eren oski bada berme bat lana ondo egiten ari zaretenan, ga?
6: Bai, ba, bueno, lehen esan dizuten bezala, ba, askotan ondik geratu zeigu, ez, horrezko txanda hori, baina, bueno, gure helburua izan berdu, ba, bueno, beti maila honena ematia, eta hori lortzen egiala, eta guztak gaude, bai.
1: Irugarren jardunalditik bederatzigarren erabitartean, hor oso emaitza honak erdi etxizen dituzten, zeu esan duzu lehen ere, irugarren postu, bigarren bat ere bai, bueno, banderarako lehia horretan sartzeko modu egiten duzue, ala oraindik ere beste koskatxoa dagoela iruditzen zaizu.
6: Bai, lehen esan dut mesela getxoko tanda hori ba, igual kalte zorritzen egun bezala, beste postu horiek lortzeko ere abantailtxo bat izan gendun horre ere behiratu bertza jo. Baina nahiko genduke hemendikan geratzen dian estropadetako bintzat, lehen esaten, esan dizuten bezala, ba, gure maila bintzat pixka gorak ajutia, eta irutze lortuko dula. Ba, gehien bat ikustetelako arronarik ondo daudela, eta lanen ondo egialako, eta gure lan egiteko era horrek, ba, aurre aldea behira, udara aurre joan bezala, emaitza hauek emango ditugu lago.
1: Lehen inekik esan du, hor zei talde ikusten ditugula zertxo hil gorago, eta haiek dira zazpigarrenak ate jokat daudenak, zuek zeiko multzorretan zaudete. Eta hor ikusten da, tarteka izaten direla postu dantza batzuk, alegia, orain bat, segundu gutxiran barruan, orain txipat aurrerago dago, gero atzerago.
6: Bai, nik hor jo jarriko nuke danotikan, koeska bat goratikan, eta geho ja, ba, bueno, ba, ba, igual gur zertxo baita atzio biliko gara, baino, ba, igual bost ama segunduko aldi hongoa, treniru bat edi bestea, eta diferentzio horiek ez dira hundik, geho estropa baten jun eta baldintzak ikusita ze baldintzetan di joan bakoitza. Eta inakik esan du bezala guk ezingo dut eskuidatu atzetikane treniru azkarra datosti, eta dudik gabe hemen zertxo behit eskuidatze bat imasea, ba, bueno, biru treniru gaurretik zartziak ez erreztu kostatzen, eta horregatik ama guk erne hon berko dugu.
1: Lehen ere esan duzue, belaunaldi aldaketa betean izan zarete bi taldeak, alegia ondarroak iaztik egintzun aldaketa nagusi bat, zuek ere iaztik aldaketa dezentekoa, orain genera zertxo behit gehiago, alde horretatik bi urteotan sekulako berritze eman arren ikusten da, hor datozen arraunlariak ondarri bire markakoa direla, alegia progresio lan bat egin dutela trainerura eta llegatu artean.
6: Bai, ala da, gazte mailetan saiatzea, ba, bueno, aliketa lantxukunen egiten, alkimoik horrei garrantzia hondi jamate jau, eta, bueno, ba, arruari hona datosti horratzetik an. Askotan indiskatzun galderak Iñakiri, erabat balne torren, eta bere erantzunak balioko lueken nik erantzungo izkitzuten gauzetako, ba, bueno, ba, robi jai garrantzia mate jaulako, eta dudik gabe pazientzia bertulako, ez? Eta badekigu, ba, pazientzia eukita eta emendikan urte batzuta, ba, igual, arraunari hoiei aterako jaula, alik eta rendimindu honena. Horrek ez dugu aseguratzen, ba, garaipenetik gertu biliko ganikan, ez? Baina tokatzegun lana, oantxe bertan hau da, eta oso ilusio eta gogaundi ziten egan lan bada.
1: Orain, ondare bian igandean estropada, larun batean ondarroan, ura ere ondo ezagutzen duzuan, nera aritu zinen, bueno, eta gero datoz, Pasaidoni bane, Getaria, Zarautz, itxaso estropadak inbatean edo hasiera batean mentzat, ondarri biarineko egokiak zaizkionak.
6: Bai, lehen esan dizuten bezala, ba, itxasoko estropadak gartatuzti, eta bueno, ba, irutzeet, ba, ondo moldatzeko aukera izango deula. Ondarruko estropa ere muare guztokua deu, estropa oso honak indituguan baitare, eta bueno, urrengo gunen itxekua, danak saiatu nahi izateko, ba, etxeko estropa hortan, bere jarraitzaileen aurren, ba, estropa txukun bat iten, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixkat, aztia nola joan arabera, irakurketa pixkat ingo deu, eta erabiliko, eta ikusiko deu, nola erabiliko deun azte buru hau, baina bai, garbideko moantxe bertan, talden gehan arronari guztik, berriz parte hartzeko moan izango behar.
1: Eta gainera, bueno, ondarribian esan duguneran, ondarroan esan duguneran, ba, estropa da eremu ezaguna da, ondarribieko ere, bai?
6: Bai,
1: ze berezitasun ditu.
6: Estropa ere mun politan, ere ustez. Gaina Maria Goraka jolastuko dugu, saiatzea beti ala jolasten, gehien bakaletan aldea onditik ezoteko. Eta askotan, korrienta baino, aiziak iteu kalte, eta kalte baino gehiago, babesa, laugarrengo kalde horrei. Baina, bai. Bueno, estadistika ida medie behiratzen baino gure, ba, bueno, lehenengo kali horietatik ane, ba, estropa asko irabazi dira, horrek esan nahi du, ba, bueno, aldaketa onditik ane ez da hola, eta Iñakik esan du bezala, itxaso asko ez dugu espero, orduan ere ustez, ba, berdintasule izango ala nauzi, eta, a ber, ala dan, da, bueno, honenak irabazten.
1: Patxi, ze galdera egingo zenioke Mikeli?
7: Bueno, hamen egu ikizten, ez? Bai, Mikeleaz, bai, Iñakiaz, entzuten zakizten ari, ba, entzuten ba gustora. Ez dakit, ba, ondarrez hori komenta deuena, ez? Generazio aldaketa bat egondala, emoten dugu entzat, eta ba, resultau aldetik eta maia aldetik ba, nik pentsaten abaino, ni bentsa pentsaten kanpotik ikusitze, ba, politxu hau dabila, ez? Ondar beza aurten ba, ikusi dugu estropada batzutan ba, honenak azperikal. Eta, bueno, ez dakit, galdera, ba, galdera modura ez, ze balora sinatzen duen ez, berak aurtengo temporadine ez, eta honek belaunetik barrizek sartzi buruz.
6: Bai, bueno, bagenitun gure zalantzak, ba, horren beste arronari aldaketa esunen, normala da, ez? Askotan, ba, bueno, ba, ez tekizurako seguru, ba, nun ibiliko zean. Hor baitari ikusi berrizatea, aurkari jan mailare zein den, ez? Urte hortan. Eta, ba, bildur pixka bagendun, gehien bat ikusirikan, ba, bueno, aldaketa asko genitula, baino, ba, bueno, pixkat, Galizia aldeko treneru horiekin baitare sorpresa pixkat hartu dugu, uste baino, ba, igual, espero genduna baino maila gutxi zion ibiltzen nahi diala, eta orduan, ba, bueno, ba, horrek eman digut danoi, ba, pixkat, ba, bueno, ba, aurkari gutxi jo izatea, ez? Naiz da, ba, bueno, atzeko maila horietan, ba, borroka bizitza honoen arte. Baina iritzei, ba, bueno, guk espero gendun maila hortatikan, ba, zertxo bait, goitik anotea kabiltzan, obintzat, zentzazio hori dekau, eta, bueno,

0: aitortu ibar dizut, agian, espero genuena, baina maia hobea ematen ari zaretela estropada batzuetan, eta gustora ikusten dugu gainera, baina lortu aldaiteke olako nasketa duen talde batekin fidagarritasun handiago bat izatea, ontzi parekatuago bat eramatea, gora bera gutxiagorekin alegia. Eta goian mantenduta, ze behaldetik baldin bada malo.
1: Bai.
0: Erregulartasun hori.
1: Bai, iruditzait, ba, bueno, mantenduko dugula guintzat, ba, hortan saiatzeka, eta guain arte esan deten bezala leheno, ez detuzte estropa txarrikan indeunikan.
0: Ez,
1: gure mailatikan nahiko gertu biliga. Eta, bueno, hortan saiatu gure dugu mendikan aurrean, eta lehen esan deten bezala iruditzait, udara aurrean joan bezala, konfiantzak jokin, ba, jardunko gehala, eta, bueno, askotan bost segundu irabazin dituzu, eta ama os galtze dituzu, baino, hankalgurrein ditugula eta buruakin eta badeki guzertan egin, ba, bueno, a ber, zertxo bat ditu beto xibiltzeko aukera dekan.
0: Eta, segundo bat, hankalgurrean esan duzu, buru pixka bat, eta nire ausnarketa da hau. Zure, zuen jarraitzaileak ezin hobeto ohitu dira urte asko eta askotan bandera hundienak lortzea, ospakizunik eta goi-goi mailean aritzeak, agian mesede egin diezaioke taldeari zuen, ez dakit, sentimenduei, orain ikustean zenbat kostatzen den, jarraitzaileei buruz ari naiz, zenbat kostatzen den benetan maila horretan jarraitzea, eta horretarako alegintzen ari zaletela, eta zemeritua duen, horren beste urtetan hori lortu izana.
1: Bai, dudik gabe, ba, hori erabiltze dugu pixka, zarronari baitare erakusteko, ba, zer izan ginen baitare, eta, bueno, ba, ez dekau, behar handi jikan oantxe bertan, ba, irabazte neoteko, ba, lehen irabazi genitulako horiek, eta horrek ebali jo berrizan berdigu hortako pazientzia jaukitzeko, eta dudik gabe irabazitan nahi dugu, eta aldan gehienak jo, baina oso konforme gaude indeunakin, eta oso barro. Eta jarraitzaileek oso guztu hau deketien bat, bazkenengo estropadetan, baitare, ba, behatzi amarra maik ondarri bitardeko aztelago treneru barrun. Eta hor du noso identifikauta zinditzea herritia treneruakin. Eta hortaz, ba, bueno, posik gabe danok.
2: Erki, Eli, errematetxo bat baldin baduzu, aurrera bestela analizire igaroko gara.
3: Beste ziruitzaz da, hori sekulako lan egiten ari direla, bueno, esan dezuena, eta hori pazientziaren, bueno, hori transmititza, hori arraunari transmititza, ez dela bat ere erretxe izaten askotan, da, bueno, badiru dizutzetan ez lortzen ari zeatela, eta zorionak aldoetati.
1: Eskerrik asko, Eli.
2: Ba, hori egizan da, eta azte buruko analiziari helduta esan bezala, ba, gizonezkoen ligan, Euskola Beligan, hori bi estropadatan garaile, larun batean Santurtzin, ba, itxasgorak eta marea bizi horiek eragindako estropadan, eta akaso, ba, atzo Lekeition beste bandera hori azpimarratzekoa, 11 jardunalditan 8 bandera irabazita, entzun Gorka Aranberri patroiak esandakoa.
4: Bai, eta runruna babil gure untzitikan kanpoa, bai irregular gabiltzala o ez gabiltzala lehen urten aina, igual ez jardungo, baina nik uste garaia hontan lehen urtego bandera kopuru berdinekin gaudela. Eta atzo mutila izaten egen. Mutila 10tik 7 irabazio, 11tik 8 gaur. Eta nik ligak irabazita azkat, 7 eta 8 banderak temporada guztien irabazita. Eta arrazoiak, aur normalizatzia, eske delitua da, aur normalizatzia, ez talako normala. Baina gu tren hontan gaude, eta ez deun aipasatzea ikan, eta aprotxatu inberda.
2: Berak, esan du, Iñaki, Mikel, ez da normalena, horren beste irabazte, eta horrela irabazten ari denean talde bat, ba, ahi kontra egitea ere ez da erraza izango, ez da.
5: Demostratzen, ari datzen maia idia ematen, ba, goiti daude, leheno Mikelek esan du, goiti daude, eta, bueno, pixkate bai, behak esatuna run da, iruitze zaik, ba, bueno, kasetarik, ba, dana nahi deu, ba, pixkat aldatzeko, beste batek irabaztia, eta, bueno, geho, behaileko irabiltzeko, behaiek motibatzeko, azkenian, ba, normala da, Gorkako oi esatia, ba, eta, da, orta zitzeiko, ba, beri mutila, ba, amorru gehiokin ateatzeko, pentsatzeko, ja, bai, nahi ditek, danak gugaltzia nahi ditek, oi diola, ez da, baina, bueno, bai, esan oso zaila da. Da normala da, ba, pasa zailena, ez? Estropa bat obeste kaldeitia. Da, guen nik hande tempora bukaera, ba, ikuste oso, oso fuerte daudela, eta gehien txuna bintza behaiek eman gituela.
2: Estropa handiak egin dituzte, azte buru honetan ere manu.
0: Bai, agerraldiak berrirore egin dituzte, estropa da nahiko exigenteak izan bai dira arrazoi bat edo bestea medio, eta ez dute utzik egin. Argi dago, ba, utxe egiten dutenean askoz gehiago ikusten dela, ba, ba, gertatu zaien estropada horietan gertatu bezala, baina ez da osarantzarik talde sendoena eta irregularrena berak osatzen dutela, eta gauza arraro samarrak gertatu behar direla hori banderak endualizateko.
2: Larun batean, zelkapen agusaren urrenkera berritu

0: Zen lehen da biziko postuetan, gero aldaketa batzuk izan ziren, batxapelaren agerraldi hura esate baterako. Aldiz, atzo Donostiarra bigarren, Lekitxarra hirugarren, izan ziren berritasun batzuk goi aldo horretan, zelkapenari begira heli, atzo Arraunerako eguna zegoen.
1: Bai, atzo egun polita, ikusten zan, bueno, kanpotikan bazirudien agian hobeto zeola, edo agero iruditzen zait, bueno, pues igual pixka komplikatuxeago, edo, bueno, edo ere muorrek eramateuna. Nik uste atzo, bueno, Oriok erakustaldia egin zuen berriro ere, baina azken momentura arte horre onginan danak, ez, urduri. Donostiarrak ere oso estropada ona, eta zer esanik ez Lekitxarraren estropada. Nik uste etxean gozatu derrartu zutela, bigarren luze horretan jakin izan zutela, bueno, ere mua oso ondo irakurtzen, eta dena aprobetxatzen.
0: Lehen Mikelek esan duenaren arira leia bizia dagoela azken postu horietan hori egia da, eta ikusten ari gara batik bat, ba, txapela eta aresen artean, larun batean, txapela guztio garrituta utzi gintuen, egindago lanarekin, neguitzapai, eta seigarren postu horrekin, ba, iraulitxo bat eman zuen zelkapenean, atzo ordea lehen gora itzuli eta berriz ere ares aurretik, eta batarte hori bi puntura geratu da, sekulago leia daukate bien artean.
2: Bai, ikustea, ba, errioko estropaetan, ba, igual txapela hobeto xigaita la moldatzen, da gehu itxasun bizkat, ba, kalte gehiago ite jola, ez? Ba, pentsatzen genuen igual errespetu guztiak ingaina, maila gehiago emango zuela bila, baina, bueno, ba, bereen artean, ikustean, ez, ba, leia gorra dute, bai.
0: Eta horrego asteetan ere, izango dute, seguruen eraili.
1: Bai, bai, ez, antza, bueno, tankera hoi hartze jogu behintzat, azken asteetan beti, bueno, elkarri mokoka, ez, bat aurretik bestea, egia da itxasoko estropadetan txapela ikusten dugula hor pixka bat, bueno, gehiago kostatzen zaiola, edo gehiago faiatzen dula, ares, bueno, beste erreztasun bat edo erakusten dut, eta ez dakit oso estropada proposak datozen txapelaren zat.
3: Hori, eta bakarrik itxasoaren egoera da erabakigarria bi hauen artean, bai, ez ustatu, baina, bueno, baina eske larun batean ikusi genuna, hau bete utzi gendun guztiak, ez da? Nora de Montre joan ziren txapelakoak neurriak batea, bestea, zer dauk, azunzunegik ibai hori erabat eskaneatua, o zese, araño joatea ez da bat ere normala, ez du guinioiz ikusi, ez da? Ni maintzat ez dut gogoan, estropada ere mua utzi, eta ez da, kitzen bat metro joan ziren batea eta bestea.
2: Bai, bai.
4: No, pasa izan du, ikusi izan ditugu iritzait hortikan debai juten, ni gogoan da bazka
3: gaino. Zubaldin badaukazu?
4: Bueno, geho nik azken, geho metroa behiratzen neon itzan, da guk ingenitu nila metro iguala txapelakin,
3: Ha, bai,
4: Piskat Boldarren kalea eta jungin egin da, geho metrotan behiratzen, ondo baldin badu bintzat GPS-en datu horiek, ba.
3: Bueno, uste zez, bai, ez ezan dezagun, gure nartu dezagun.
4: Guk egin metro bat egin dizkiu, ba, orduan, da, bai. O geho egin jadar laun batian, ba, geho epaia egin dibile gina, ondara binatzen zartzen, ate ite zigun, ez nun pixkat ulertzen, adbeten txillare eman zigun, eta, bueno, ba, azkenian, jatea bierreuk genuen, da, ba, hortxe pelea pixkat egin.
5: Atzen sartze hori, gehien bat, ez da, nik abordajian kontua, gatikan batzutan epailek entzik gaitu,
3: Nik hori ulertzen.
5: Bai, baino, atzen sartziana, nik moain arte bintzat, irutzeit, kalteite jola aurren dihuan nahi, irutzeit gehien bat, ba, herri jortan datorren aizia alde gendun gaina, eta geho datorren olatu pixka bultzatzen horreke ba, pixkat ereite izulako atzen zartziak. Eta ni Josebai esan da ekat askotan ebai, trenier batek aurre hartzen megu, demora gutxinak galtzeko arren atzen zartu.
3: Claro.
5: Baina aurreko trenier bai segur ukaldite Josula. Eta fijatzen badin maza ez torba hortan bigarren luzen, diferentzi gehien arkendu ziguna Donostiarra guri momentu hortan izan zan, luze aldeko hortan. Aiziak entzai zulako eta aparte txupona ez dut esango, baino atzeti datorren olatu hori kendu ite izulako, olatua.
3: Baina araudiek hori onartu egiten dute, eta hor ez dago inolako erabakirik, epaileak erabakirik bat edo kontrakoa edo aldekoa hartzerik, ez da?
5: Bai, arrisko ikuste hori dagoa legin jago. Hortzek
3: arriskorik ez badago,
5: hor
4: bai. Epaileak hartzeko erabakia bai. Azkenean horre, bai, nik geho epaileana jun izan, Egia da, desan nion, haber, bueno, zergatik anatea zigun, o tal, da behak izan zion, ba, oso gertu ginalako, eta ikustezulako arriskoa bordatzekoa, eta esan nion, jo, ba, eman esku, guri kalea bial, jo eskeo, ba, gu kalea, claro. Dudik gabe. Eta behak esan zian, baino, esan zian, ondarrabiko, bueno, ba, patroia ibarra unai izurratu eskeo, kaltetuake, beha jedia.
3: Nik hori ondo ikusten dut, ulertzen dut behitzat erabakia, baina...
4: Eta Mikelek esan duenare, egila ikustezak gaina oso gertu zaudenian, asko laguntze joatzen guai, eta zeitun gaina botatzea, eta birrakazu, ez da berdina.
3: Zure kalean sartzen baldin bada, hori egiten baldin badiozu, derrigorrez atera behar duelako.
0: Hori izan zen guk emakizunen esan genuena, alegia, hor noski atzean jarreta ondarroak akaso abia durandia guartuko durne horretan, eta noski gertuago gongo da gero eta gertuago, eta claro. Ea horregatik egiten zuen, xanetek keinu hori guk ez genekien, ez genuen ikusi advertentziarena, baina zeu esan duzu advertentzia gontzela epailen alde.
4: Bai, egia justu advertentzia guginan gaina inguru igualtxun ginen, eta eman zio nian advertentzia ja tartia zio, xe handi zio guazan, gero etxian ikusi nonian, zi abogatik atea eta aurrenen gualdizta atzian zartu ginenian, egia da distantzi aonde jiketze hola.
0: Zemat ematen duen, hau ekemen edukitzeak, zemat ikasten den.
1: Bai.
0: Bueno, eskola beligakoak unaina inoz, azken ordula ordenean sartu gara, eta Euskotren Ligan ere asko dugu aletzeko. Uste dut gaur gainera nahi, baina gutxiago aletuko dugula, estropadan jasotagoaz, dakizuen ez, ba, gaur realbiste bat izan dugu, eta teka elkartaren ohar horrek, edo bintzate, bueno, ba, ebazpen horrek, bigarren plano batean utzi ditu, aste buruan gertatu diren estropadetan jasotakoak. Kontua kontu patxi, arraun lagunak, larun batean, izugarri esan nuke, izugarri ondo, eta atzo ere, bere maila emanaz, bi bandera txeratuta pozik izango dira.
6: Bai, zapatune, ba, bueno, ba... Ba, oso indartzu ikusi izan arraune erremotan ezera, kalerik esango neki ez, kalerik honenin, eta bentajak ba, zerik gatzenin igual ez, korrenten kontra atara bazen ez, besti babesi eukitzen bene momentun, hor dipetze gote, ba, oso bestikaz konparata ba, ba, talde indartzu bat dala, edo besti baino indartzu hau edala. Eta domekan ba, ikusi dutena da bera, ba, bai lehengo luzin, ba, ba, bai, hobeto, baina bigarre luzin ez topen zaten disfruta benik opadan ez, ez dakite zer bastako zan, baina hor Tolosaldeak ba, ez dutu eban, arraulagunak bigarren luzin batez be.
0: Ba, atzo emankizunaren hasieran aletu genuen, orain artean, bueno, ba, itxiki egin esan dugu, arraun lagunak guzti irabazen ari da orain bitartean, guzti irabaziko aldute, atzo galdetu genien, atzo ere esan ziguten, haiek bandera baino, sari potoloak dituztela amets, eta alde horretatik ez dut zalantzarik egiten, larun batean ondarroan berriz ere bandera irabazten saiatuko direnik. Baina, gogoratu bide batez, 688-666-000 zenbakian, tostartean eta zuen izena bizenak idatziz gero, ba, zozketan sartuko zaretela, bihargo izen ingun zozketa horretan, esan bezala, ba, ondarroako estropa hori, palkotik ikusteko baina esan da bezala, eta palkotik ikusten saiatuko dira, arraun lagunakek nola nahiko duen, beste bandera bat irabazi, ze orain artean dena irabaztea, hori oren kasuan esan dugu, ez da erraza, eta arraun lagunakin kasuan ere ez.
1: Ez, nik uste, talde batek estropada guztiak eta mirabaztea oso zaila dela, ezin delako faiatu. Eta, bueno, horrek esaten du taldea oso konpenetratua dagola, beraien artean, bueno, oso ondulertzen direla, eta gero dago fisikoki talde bakoitzak duen almena, eta entrenatzaileak, bueno, posontzia jartzeko modua, ez? Momentuz erakusten ari da, naiz eta igual, beraien estropada txukunena ez egin, atzokoa iruditzen zaite igual, hori, bapueltako largoan ez zutela gehiagia asmatu, baina, bueno, lortzen dutela, eta asteburu hontan ere... bueno, hortara aterako direla, seguro.
0: Ikusiko dugu, hori ala den ala ez, beko borrokan aldiz, bortxe ikusten ditugu Donostiarra eta Zumaia puntu bat aurretik abiatu zuen asteburua, gero irauli batek gertatu dor, 7 puntu jandizki hori jan bakarrik ez atera ere bai beste 6 Donostiarrak, eta atzo ba, geure artean esaten genuen Mikel Iñaki, askotan kirolarien egia da ondo ari zarenean batena ondo joaten da, baina aldarte kontuak ze garrantzitsuak diren kirolean eta dinamikak eta hori guztiak egia da zure entrenamentuan, zure minutuak, zure bihotz maiztasunak eta kontuan hartzen dituzu, baina lehiarako ze garrantzitsua den aldarte unean alatxarrean joatea, eta horrek ere faktore bat, hori ere faktore bat izan daitekeela gero selkapenean edo emaitzetan.
5: Bai, ala da, azken esin iztu ditezu iten aizan lan un horretan, eta bueno, ba, horrek emateizu azte bukaera, ba, berriz, ba, emaitza honekin izatia, ez? Lehen gortean edo nostik ikusik endun demoraldi bukaera oso ondo iritsi zala, eta urtean emateun, ba, bueno, ba, bide hortatik handikoa, ala baitare, eta horre leia polita izango gue, entzatikan.
0: Ikusten dena hori da, azken aldian manu, Zumaiari geixiago hori zaio kostatzen, emaitza honak elortzen, aldiz, Donostiara koskatxo bat gora eginda hortxe dago.
3: Bai, maldagora semar jartzen ari zaio Zumaiari denboraldi amaiera, nahiz eta gora indik estropada esente geratzen diren, baina gogosa marra egiten ari zaiela. Eta Donostiarra alderantziz, lehengo asteburuan ere asmatu zuten bigarren estropadan, eta asteburu hontan gauzak nola joan diren ikusita, bosgarren eta laugarren, bueno, ba, Morales gainezka, lanerako aste osoa, ba, ba, gogo haundiz igaroko dutela pentsa dezakegu, eta, ba, bueno, dinamika, lehengo urteko dinamikarik goizago heldu diotela iruditza zait, iaz justu libratu baitzuten playoffetarako. Eta Itzbi, goikaldean, iruditza zait, larun batean Donostiarraunek egin zuen estropada mundiala izan zela, kalea etzen bat ere aproposa, eta hori dala eta aldaketa batzuk eta izan ziren ontzian, eta horren oikoak ez diren arraulari batzuk ere sartu zituen Juan Marik, eta bere biziko estropada bota zuten, alderik handienetakoak eta nagusitasun ikaragarria, momentu ikaragarri gogor hoietan ere eutxi al izan zioten maila horri. Eta esango nuke, esportzu hori, atzo ordaindu zutela, baina eskerrak ordaindu zutela, ze marka berria sarri zuten. Ez dakit, sasoi osoan Juan Balira ze demontre gertatuko zen.
0: Bi segunduren tartea, zoriok zuen marka hori hobetzea, lortu zuten arraunekoeke. Amaitzeko eta asteburuari azken errepaso egiteko, esan dugu Donostiarra eta Zumaia oso aldartez berdinean Iñaki, 6 punturen tartea dago bien artean orain, Donostiararen MSD, baina zeuk lehen esan duzu eta egia eta horrekin geratu naiz. Ez da despistatzeko meniz, ikusi ditugu lehen ere, batek estropada irabazi, aldaketa dela, bestek estropada txarra egin eta tarte handiagoak jaten, beraz, oraindik 6 estropada falta dituzte emakumezkoek, batez beste puntu bat jan beharko lioke Zumaiak berdintzeko, baina ezin dute puntu begiratzen aritu, alegia lanean segi beharko dute Donostiarrek amaieraraino.
4: Ba, bai, dudik gabe, nik irutzeit pixkat tendentzia da, tendentzi difentetik datostila. Donostia goraka eta bestiak duda askokin. Bier duen azkarre maitzan bat, Zumaiak. Ja pixkat gehi, 6 puntu, buelta matia badau, baino azkarre man bier dide pixkat, ba, buruk beste ere, azkenian amala buruk lan asko itegu, eta pixkat tendentziai buelta man bier dide, eta eusar gauza daka pasatzi azkenian, bai mutiletan esan deuna, txapela en ares, baino kuestioa zer da, naiz eta bilak azken bigarren jun, akaso igandian ez diguaztila tanda berdinean. Orduan, gauza dauden bezala antolatzeko tandak igandea, horrek ja beste joku, beste arrisku badaka, dantza gehiago egoteko, orduan, ba, bueno. Gauza gondain bier da zurte pixkate euki bier.
0: Ba horiek esan da horarte, analiziak kirol kontui dao kienez, ze azken etarterako utzi dugu, eguneko albize nagusia, azken finean, ba, xizkero, ba, bi ordu edo gehiagorako emango ligukelako, dakizuenez, teka elkarteko disiplina estamentuak ezoiko zigor prozedura abiatu du gaur Donostiako jarronaldian, ba, estropadaren lehiatik erretiratzea erabaki zuten Euskotren Ligako 6 kluben aurka. AZ-eko disiplina epailak ofizioz ireki dio disiplina prozedura hori Donostiako kaiko arranpala utzi zuten 6 klubei, Astiller hori, Zumaiari, Oriori, Arraun lagunaki, Tolosaldeari eta Ibaikari. Ohar ofizialaren arabera, espedientearen abia puntua da, talde horiek batzorde teknikoak, ba, estropaden inguruan, erabaki bat hartu aurretik leialekua utzi izana. Eta itxuraz, ba, disiplina epaile horrek egoera aztertu du eta ondorioztatu du kluben jarrera horiek izan daitezkela arau usteak oso larria bat, eta larria bestea, eta horren bestez, ba, disiplina epaileak prozedura ezoiko hori iredik kitzea doztu du gainontzeko klub horien aurka, sei elkarte horien aurka, eta epea eman die, 5 eguneko eman ere, ba egoki ikusten duzen, elegiteak eta frogak aurkezteko. Hori dio, oharrak eta disiplina araudioak zer dio, badaguke aztertu dugu araudio hori, eta honakoa, epailek iragarretako arau uste larri edo oso larrien inguruan, 12. artikuluak 20 arau izendatzen ditu arau uste, eta oso larrien barruan dagoena da, elkartearen txapelketetako egutegian dauden estropadetan edo jardueretan parte hartzeari uko egitea ofizialak izan ala ez. Eta 14. artikuluak arauste larriak biltzen ditu, 15 zehazki, eta tekaeren irudirako edo interesetarako kaltegarriak diren edo zuzendaritza organoetarako edo elkartearekin lotutako pertsonentzat begirunerik eza edo iraina izan litezken jarduerak eta adierazpen publikoak ditu salagarritzat. Gauza gorrela patxi, hor ikusten dena da, ba, ofizioz mugimendua egin duela disiplina batzordeak.
6: Beraz, Mikel eta Iñaki kontu zerriño zuenagaz, eh? Ba, gu ezke usarez tekaen, ba, lasai aldugu esan. Ez ni betzaute, broma da, bromaztan, ni betzaute erabakitu ondartu zala.
3: Guk ere ezin dugu lasai esan nahi duguna?
6: Gu prinsipioz bai, gu prinsipioz bai.
0: Ez duzu bat denborazko, aurrera?
6: Ez, ni betzaute erabakitu ondartu negu zala. Interes, tekaen, interesen kontrakoa izango zan, zeo zer pasata neskaren bateri, eta gero atzera bueltarik ez deko zeo zer pasata ez. Baina, bueno, hori esan da, ni pentsa dute entrenatzeik hartu men erabakize ondo hartu deko zala, bai egin behar zala lehen bezan aban zer teknikoaz berbaen, eta nik ulertzen dute kaeren jarrera be bai, ze hau izango da bestela el ejército de Pancho Villa, ez, bakotzak itziten badeu, zera, ni pentsa dut hori adostu beharko leukitzela, ez, taldikaz, eta kanpora atara bari gauzak, taldikaz adostu, eta hurrengorako be, horako egoeratan albadegin.
0: Eli, zuk zehuz narketa, egiten duzu gaurre jasotako hori ninguruan.
1: Bo, nik ezkatzen nahuena da, nolatan iritsi ziren entrenatzaileak, ez, egoera horretara. Zan nahi dute, lehenago ezan, bueno, beraiek eman zuten beste irtenbide bat, zortzitan jokatzeko arena, mutilen ostean jokatzeko arena, hori badirudi araudian ez dagoela, edo beraiek ezakatela kontemplatua, baina, bueno, momentu horretan, eta gainera badirudi zodiaken bat edo uretara atera zala, eta ia, bueno, polkatu zala, motordun ontziek ere zuten baimenik ateratzeko, iruitzen zait, ezin zela atera. Ordan nik ulertzen dute, entrenatzaiek nola egin zuten bere hitza entzuteko edo, bere. Ze horrere ikusi beharra dago, kado. Arauak edo, bueno, aztertzen direnean, emakumezkoen traineroak tekaligan gonbidatuak dira. Orduan klub batzuk bakarrik eukitzen dute ere aukera araudioietan eta ibiltzeko, eta hor beti izaten dira...
0: Bueno, izatezkoen traineru ere bautenak, alegia.
1: Ez? Hori da. Ba, eta hor beti, bueno, banik uste etorri ere, pues, agian bueltatxo bat eman barko zaiola edo, eta hori, nik uste 2017an antzeko egoera bat bizi izan gendun, uretaratu ginen gehiengoak esango nuke pentsatu gendula estropada hori etzela jokatu behar, eta irutzen zaite buruan hori zuela jende gehienak, eta hori ikusi zuela, eta horrebatik erabaki zuela, ba, bueno, ba, elkarteak erabakitzen ez jokatzea, azkenean arraunlarien segurtasuna dela garrantzitsuena, eta horri aurre egitea, eta nire ustez entrenatzaileen erabaki zuzena izan zen.
0: Kontua da, entrenatzen erabaki hori, edo behintzate han ikusi genuen egoera horren ostean, orain, etorri dela, ebazpen, edo behintzate zigor prozedura hori, Manu, zuri prozedurak berak, ze sortzen dizu?
4: Bueno, azteko, iruitz ezain egargarria dela, prestatzaileak hartu behar izan zuten erabaki hori, eta horrek zerbait ezan nahi duela, eta usunarkatarako gehi izan beharko litzakela, ez da? Fidatzez badira, batzorde teknikoak hartuko duen erabakiaren inguruan, eta berak arriskuak onartuz erabaki hori hartu baldin bazuten, hausunarketa sakon batekin beharko litzakela. Gainera nik ulertu nuenaren arabera, zortzi taldeek hau batez hartutako erabakia izan omen zen, elkarri eskua eman zioten, eta gero, eztabaida etorri zela, batzorde teknikoaren erabakia entzun behar otezan, ala ez alde egin alizateko.
0: Ba, horiek esan da, onaino, gaurko tostartean saioak emanikoak, azken honek emango du gehiagorako, oraindik ere, bosteguneko epe horren barruan, egongo direlako, baldin badaude, elegiteak eta barrak, guk ez du aurreizterra horberatuko, gertatu behar duena gertatuko da, eta kontatuko dugu. Eta emango ditugu jakitera noski.
3: Eta baita iritziak ere.
0: Baina, hori gaur gertatu, eta hori gaur kontatu beharrekoa zen, urrengo egunetan gehiago, eta urrengo egunetan alaber, maila nagusitako estropadetan izango gara, Ondarroan larun batean, Ondarribian igandean, Kae bat liga eta ere izango dira, gaur ez ditugu aletzeko denbora, ez dugu behar beste denbora izan, baina egingo diegu tartean oski, eta bien bitartean, gure lagunak agurtza besterik ez geratzen, Iñaki Errasti Ondarroaren entrenatzailea, mila esker, espero dugu, gustura egon izana.
4: Bai, ondo.
0: Eta?
4: Ondo pasadeuta. Bueno, moldatu geha bintzat. Zorri da.
0: Eta Mikel Orbañanos Ondarribiren entrenatzailea, beste mila esker, gurean izateagatik.
4: Bai, mila esker zuei.
0: Eta noski bazuei, azteleneroko legez ere, eskerrak eman, Eli Pescador, Manu Maritxalar eta Patxi Urrola, azte gure egon gara.
4: Eta olako gonbidatuekin.
0: Elkarrekin. Eta egiari zorlo horixe, dimentzate gustura, noa gaurkoan etxera. Gauza horrela entzule, Ondo izan, gogoan izan orain Euskal Irratian entzun duzen hau, gauean Euskal Telebistaren lehen katean izango duzuela ikusgai. Ondo izan.
7: Gure puzetan egan
8: bizitzurri
7: ilgezkora gure puzetan.
9: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Gabon entzule, Save the Children erakundeak Marokotik Zeutara azken egunetan iritsitako adin txikikoen egoera larria dela ohartarazi du. Gobernuz kanpoko erakundearen esanetan 1000 haur eta gaztetxo daude hirian eta Zeutak adin txikiko migratzaileak hartatzeko 100 plaza besterik ez ditu. Espainiako Gaztedia Ministerioak jakitera eman duenez, Zeutako kaleetan dauden migratzaileen artean adin txikikoak identifikatzen ari dira. Helburua da zehazki zenbat diren jakitea eta ondoren beharrezko baliabideak horiei bideratzea. Espainiako gobernuak desinformazioa zabaldu duten mafiei leporatu die Zeutan azken egunetan gertatutakoaren ardura eta Marokori berehala ikerketa abiatzea eskatu dio Margarita Robles defentsa ministroak.
11: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido. Quien haya estado detrás.
10: Inteligentzia zerbitzuen lana babestu du bide batez Robles ministroak krisiari buruzko informaziorik ez hitza ela inola ere iritsi argituz. Gainerakoan Nafarroan Aezkoan elkarretaratzea egin berri dute Aribeko herriko etxe aurrean asteburuan bertan izandako sexu erasoa salatzeko. Azken orduotan Angelun eta Donostian sexu askatasunaren aurka izandako bi eraso gehiagoren berri jaso dugu. Xetasunak Igon Urtazak.
12: Ikasturte barruko oportan gertatu da Angelun salatutako erasoan eskatua aitaren etxean zegoen bitartean hain zuzen ere. Epaiaren aginduz gizona espetxeratu dute behin-behinean eta Donostian bestalde segurtasun saiak jakinara ziduen ezertzainek gizon bat atxilotu dute Amara auzoan emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Gertakaria ostiraletik larun baterako goizaldean izan zen eta susmagarria larun batean abuztuaren batean goizeko 9ak aldera atxilotu zuten. Saiak zera argitu du, gertatutakoa ikertzen ari direla oraindik eta atxilotua jadanik epaiaren esku utzi dutela.
10: Bakardadean diren personak eta etxekoen zaintzaile ari diren pertsonentzako laguntza indartzeko neurri berriak iragarri ditu Eusko Jaurlaritzak Betion telelaguntza zerbitzuaren baitan. Azken hauentzako aplikazio bat garatuko da dituzten karga emozional eta psikologikoak arintzeko. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua.
13: Tresna horretan ere guk ematen diogu familiari, ba beira ere bakardade batek egoteko familia ze azkenean oso asko sartzen dute bere bizitzaren moduan bere familiari ez zaintzeko eukiko dugu APP bat, ez? Emango diogu plan bat zaintza egiten duen familiari, ba berak ere ariketa batzuk egiteko, nola moldatuko beharko duen zaintza ere eskargatzeko berari.
10: Laguntza berezi hau adineko senitartekoak etxean zaintzen dituzten 1500 herritarrei zuzenduko zaie. Nazioartekoetan Iranek erabat ukatu du estatu batuekin inolako negoziak eta zabalik duenik uneotan. Gogoratu asteburuan Donald Trump estatu batuetako presidenteak justu kontrakoa iragarri zuela eta horrek petrolioaren prezioa amiltzea eragindu. Sistoiturriaga Goitia.
14: Estatu batuetako presidentearen arabera, Saudi Arabiak, Katarrek, Emir Herri Batuek eta Iranek berak eskatu zioten erasoa bertan bera usteko. Baina Ismail Bagei, Irango Atzerri Ministerioko bozera maleak, ukatu egindu negoziatzen ari direnik.
15: Ma alan muzakerei ba Amerika nadari. Muzakerat ba Oman haz.
14: Bageik erantzidu Omanekin baino ez direlari negoziatzen Hormuzen segurtasuna bermatuko duen akordio baten bila. Baina argi utzi du itsasartearen egoera aldatzeko ezin bestekoa izango dela estatu batuek euren jarrera oldarkorra bertan bera ustea.
10: Errepidetan arazorik ez, uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar goizean zerua lainotuta esnatuko da, baina orduek aurrera ginala eguzkia nagusituko da. Barnealdean temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean termometroak gaurko antzera geratuko dira. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Gaurko ibilbide Australiako talde berezi bati eskaini nahi diogu, berezia egiten duen musikagatik edo musika estilo desberdinak nahasteko duen abileziagatik, originaltasunagatik eta oso emankorra delako. Joango gara hitz egiten eta joango gara beraien ibilbidea errepasatzen, ba hasierako diskoetatik bukaerakoetara edo azkenekoetara. King Gizzard and the Lizard Wizard taldea zari gara. Eta marrean sortu zen taldea Melbourne irian, Australian, esan bezala, eta 2008an iritsi zen disko hau, Willoughby's Beat.

artistikoki Stu McKenzie gidatzen du taldea eta hainbat instrumentu jotzen ditu gainera, perkusioa, haizezko hainbat musika tresna, sintetizadoreak eta beste eratako teklatu ugari eta ahotsa eta gitarra elektrikoa. Bere inguruan ere hainbat kide, guztiak ere multi-instrumentistak, beraz musika tresna ugari jotzen dituzte eta zuzenekoetan ere aldatzen joaten dira jotzen dituzten instrumentuak. Entzun berri duguna lehenengo diskoa zen eta bertan dagoeneko nabaritu zitekeen esperimentaziorako gogoa eta rock psikodelikoan kokatuko genuke.

2012-goaz, eta leku askotan hau ematen dute taldearen lehen disko txat, edo disko serioago bezala, edo honekin ezagutu zuen jendeak hasiera batean. 12 Bar Bruce, King Gizzard and the Lizard Wizard, eta hau da McCracker.

garage rock musika, experimentazioa eta psicodelia disko honetan ere, 2012an gaude. Eta dagoeneko entzun dezakezue nola gustatzen zaien jolastea ba erritmo aldaketekin eta tempo aldaketekin. McCracker izeneko kantua.

0: urte bete beranduago, 2013an beraz, iritsi zen urrengo diskoa Eyes Like the Sky, eta hau da Year of Our Lord.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

entzuten ari garen honetan agian surf rockera ere keinu eginez, eta gerora ere erabiliko duten tekniketako bat erabili, hau da grabatutako ahotsak edo grabatutako samplerrak sartuz edo txertatuz euren kantuetan. Year of Our Lord da besti honen izena. Tell the main party of what they had seen. The raid was about to start. Abisatu dizuegu oso eklektikoak direla euren eraginetan, eta batere beldurrik gabe txertatzen dituztela estilo desberdinetako keinuak edo elementuak. Kasu honetan, ia rigi batera eramaten gaituzte. I'm not a man unless I have a woman.

King Gizzard and the Lizard Wizard australiarren ibilbidea errepasatuz gaurkoan, eta 2013ko Float Along, Fill Your Lungs diskoan gaude. Hau da, I'm not a man unless I have a woman.

0: Eta begira, aurreko kantuan keinua rigiari bazegokion, oren honetan esango genuke keinu hori amerikana musikari egiten diotela. Hau da, It's Got Old.
1: Zidorrean, Euskadi Erratean. Jon Basaguren.

Kantu oikoagoa agian aditzen ari garen hau, It's Got Old, eta amerikanara eraman gaituela esan dugu hasieran, ba agian harmonikaren erabilera batik eta, baina Beatlesen kantu baten moldaketa ere izan zitekeen. It's Got Old esan bezala, King Gizzard and the Lizard Wizard gaurko ibilbidearen protagonista. Entzun berri dugun kantua 2014an argitaratu zuten Old Men's diskoan aurkituko duzue, eta urte berean beste lan bat ere ja plazaratu zuten, I'm in your mind fast.

2014an bi disko beraz udaberrian argitaratu zuten Oddments, lehen entzun duguna, eta udazkenean iritsi zen I'm in your mind fast. Ba, gogoaren kontrolari buruzko hausnarketa bat, mind control deitzen diote beraiek, beraz horren inguruko disko kontzeptual gisa har dezakeguna.

Oka eta rock psicodelikoa, baina hortik aurrera beste hainbat estilotatik edaten dutela. Entzun ditugu rigitik elementuak hartzen, aditu ditugu popetik ere elementuak hartzen, eta kasu honetan bugi bat dakarkigute, The Bitter

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurkoan ari gara Australiako King Gizzard and the Lizard Wizard talde berezi eta interesgarriaren ibilbidea errepasatzen, eta 2016an utzi dugu orduantxe argitaratu zuten euren 8. disko luzea Nonagon Infinity. Kritika bikainak jaso zituen disko hark, eta hau da bertatik, wah, wah.

esan dugu kritika bikaina jaso zituela disko honek, pentsa Aria saria ere irabazi zuten. Aria da Grammyen sarien baliokidea, baina Australian, eta eman zioten rock eta heavy musikako disko onenari Aria saria. Nonagun Infinity, King Gizzard and the Lizard Wizard.

eta 2017ra igaroko gara, urte hartan taldeak 5 disko argitaratu zituen. Eta hasi ziren gainera mikrotonoekin musika konposatzen, hau da gure ohiko notetatik aparteko afinazioak erabiltzen, horretarako euren musika tresnak ere aldatu behar izan zituzten, eta bar, esperimentazioan barneratzen are gehiago beraz. Disko honen izenburuan ere ageri da mikrotonoekin lan egiteak nolako eragina izan zuen eurengan. Flying Microtonal Banana du izena.

Skin Gizar and the Lizard Wizard Australiarrek 2017an zehar argitaratu zituzten 5 diskoetan lehenengoa, Flying Microtonal Banana.

Murder of the Universe 2017ko bigarren diskoa aipatu dizuegu, taldeak 5 album argitaratu zituela urte hartan, eta honetan sakondu zuten agian gehiago euren eraginak eragin metal musikan edo rock gogorrean.

Jada keinu egin nahi diote Miles Davisen Sketches from Spain diskoari, eta horixe, improvisaziora eta jazzera begira egindako diskoa King Gizzard and the Lizard Wizard taldearen eskutik, Sketches of Brunswick East. Eta hau da urteko laugarren diskoa, Polygon One Land, eta oso disko berezia dena doan jarri baitzuten deskargarako, eta gainera jendea animatu zuen, edo disketxe txikiak ere bai, ba kopiak egin zitzala diskoarena, eta saldu zitzala, eta 248 edizio desberdin izan zituen, Polygon One Land diskoa esan bezala, eta hau da albumari izen ematen dion kantua.

Eta gogoan baduzue, esan dugu taldeak iragarri zuela bost disko argitaratuko zituela 2017an zehar, eta hitza bete zuten, naiz eta oso berandu izan, abenduaren 31an iritsi zen bosgarrena, aditzen

Disko honi buruz esan zuten King Gizzard and the Lizard Wizard taldekoek, etzela be aldez osaturiko disko bat, baina egia zela kantu hauek urte bereko lau disko horietan, dagoeneko kalean zeuden albumetan, kabitzen etziren edo lekurik zuten kantuekin osatu zutela. Abesti ederrak ditu ala ere, Beginner's Luck hau kasu.

0: 2018an ulertzekoa denez, ez zuten disko berririk argitaratu, baina 2019an iritsi zen Fishing for Fishes.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

0: 2018an beraz iritsi zen King Gizzard and the Lizard Wizard australiarren haumalaugarren diskoa. Eta bertan beste boogie bat, lehentxoago entzun dugu The Bitter Boogie, ba guna da Boogeyman Sam. Eta nahi genuen euren ibilbide osorik errepasatu, baina iritsi zaigu agur esateko ordua. Eta azken kantu gisa euren 2020ko diskoko KG albumeko Automation aukeratuko dugu. King Gizzard and the Lizard Wizard talde australiar berezi eta eklektikoaren ibilbidea errepasatu dugu nolabait gaurkoan, eta espero dugu guk beste gozatu izan azuek. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean, ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
2: EITBren eskutik.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
2: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia. Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, Marokoko atzerri gaietako ministerioak dio Ceuta eta Melillako mugan gertaz zitekenaren berri eman ziola Espainiako gobernuari. Uztaila hasieran epaitegi gorenak ebatzi zuen igerian Espainiara sartzen ziren migratzaileak ezen zirela unean bertan atzera buelta kanporatu. Eta erabaki horrek ondorioak izan dituela esan du Rabateko gobernuak. Hainbat alderdiek egindako adierazpenekin minduta dagoela dio Marokok, gertatutakoa interes politikoetarako erabiltzen saiatu direla salatuz. Frantziako gobernuak Espainiarekiko mugen kontrola areagotuko duela adierazi du Ceuta eta Melillako gertakarien ondotik. Bidiatuko mugan jada nabaritu da aldaketa hori. Baiona, Andoni Bizerra.
6: Logan Núñez, Frantziako barne ministroaren aginduak hemen beteko dituztenen agerraldia Biriatun autobideko ordainlekuan. Polizia eta mugazein buruekin mintzatu da Samuel Gestetz, departamentuko suprefeten eta prefesten artean oporrak hartu ez dituen bakarra. Núñezek erran zuen bostaldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea. Gestetzek erran du azkenean ia iruko iztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, jendarme, mugazain eta militar.
7: Point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
6: Pasabide importanteena da hau Biriatukoa, migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3.500 gora migratzaile atzeman zituztela gaineratu du.
5: Gasteizen mitika dantzalekuko atezainek gutxienez 22 eraso egin dituztela ziurtatu dute, horietako baten kolpe baten ondorioz hiltzen Kerman Bilateren gurasoek. Atezainek impunitate osoz jokatzen zutela salatu du Arantzazu Beitiak Kerman Bilateren amak.
8: Impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela eta bueno, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
5: Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak dio, udala izan zela diskotekako atezainen legea indartzeko eskaria Eusko Jaurlaritzari egin zion lehena.
9: Sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno vasco que se endureciese la normativa.
5: Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek bien bitartean Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaiekin bat eginez greba deitu dute. Leku bakoitzean egun batean bertan bera geratuko dira kontzertu eta ikuskizunak. Duela urtebete teknikariok, kolektiboak eta euki patronalak lehen bilera egin zuten. Ordudanik lan hitzarmenaren negoziaketa ez aurrera ez atzera geldirik dagoela salatu dute. Ander Tejerina, teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramalea da.
10: Patronalak erakutsi du ez duela borondateri gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
5: Gasteizen Andra Mari Zuriaren egunean deitu dute lanuztea, txosna batzordeak, GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute deialdiarekin, eta ez da txosnagunean emanaldirik egongo. Ikusteko dago, udalak antolatutako kontzertuetan zein eragin izango duen grebak. Bigarren lanuztea, abuztuaren 14-rako deitu dute Donostiako aste nagusi betean, eta hirugarrena hilaren 26-rako Bilboko festetarako. Gai zaldatuta, 149 personari aitortu die Espainiako herri defendatzaileak Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Beste 300 kasu ikertzen ari dira. Informazioa Elierasok.
11: Urtetako isiltasuna eta mina gainditzeko helburuarekin sortu zen herri defendatzailearen biktima batzordea. 450 eskaera jaso ditu orain arte. Horietatik 149 pertsonari onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera. Batzordeak aurkeztutako balantzearen arabera, uztailaren 31 arte 100 biktima baino gehiagorekin elkarrizketa pertsonalizatuak izan ditu. Eta beste 300 eskaera aztertzen jarraituko dute. Hain zuzen, Nafarroko biktimen elkarteak jakinarazi dugu, irailerako deitu dituztela batzordearen aurrean euren kasuaren berri eman dezaten. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten die. Kasua preskribatu delako edo erasotzailea hil egin delako.
5: Errepidetan, Nafarroan Lerinen 26 urteko emakume bat egoera larrian erietxeratu dute, gidatzen zuen autoa bidetik atera eta istripua izan ondoren. Autobarruan harrapatuta geratu da, suhiltzailek bertatik atera eta Iruñeko erietxera eraman dute osasun egoera larrian. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean zerua lainotuta esnatuko da, baina orduek aurrera ginala eguzkia nagusituko da. Barnealdean, temperatura maksimoak igo egingo dira. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 46.426. 4-6, 4-3-6.
0: Eta seriea?
1: 0-43.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Patxi Zubizarreta, Bumerra, Jon Kasañedaz eta Belonaldiko ordezkaria. Aritu ginen duela, okerrez banago, hilabete inguru, aritu ginen hitz egiten mobilizazioen inguruan. Ea, zuen belaunaldietako jendea mobilizatzen ote den edo ez. Orduan, ikusi genuelako Marokon zeta belaunaldiko jendea mobilizatu egintzela. Ezta, zeta belaunaldiaren mobilizazioa deitu zaizkien horietan ikusi genituen gazteak Marokon askatasun gehiago eskatzen, zerbitzu publiko hobeak eskatzen, inbertsio handiagoak eskatzen, hezkuntzan, osasungintzan eta azpiegituratan. Eta azken asteuetan berriz ere ikusi ditugu gugandik gertuago Espainiar estatuan ikusi ditugu eta Euskal Herrian ere bai, zeta belaunaldiko lagunak mobilizatzen, kasu honetan bullyingaren kontra, izan dere urriaren 14an Sevillako gazte batek, Sevillako neska gazte batek, 14 urteko Sandrak bere buruaz beste egin zuen. Jasaten zuen bullying edo eskola jazarpenaren ondorioz. Aurrez ere zoritxarrez gertatu dira horrelakoak Euskal Herrian bertan ere, bai.
2: Hondarribin bertan adibidez.
1: Hori da, ez da lehena izan, espero dezagun azkena izatea. Baina oraingo honek eragindu nolabaiteko erantzuna, eragindu mobilizatzea, eta berriz ere, urteetan eta urteetan gertatzen den bezala zoritxarrez, berriz ere, bullyingaren edo eskola jazarpenaren gaia maiganean jartzea. Ze bada gai bat, behar bada, belaunaldiz belaunaldi, hor egon dena eta pasatzen joan dena.
3: Bai, duai gabe. Ninko goratzen dut bullying itzen zun nuen lehengo aldia eta izan zen klasean monogon zerako hor kasu bat izango zen LH lehen eskuntzan irugarren maian edo laugarren maian eta goratzen dut etorri zela klasera ikastetzeko orientatzaia. Zeba zegoen hor ninko goratzen dut neska bati egiten zitura bullyinga eta nola ia joan zen gurasoak ez egiten zare egin geroz eta ondia goazen eta etorri zen azaltzera, klasera, tutoretzako ordu baten, zer zen bullyinga, hori delitu bat zela, eta horrek bere ondorioak zituela, eta hori eragin zuen hausnarketa bat, onelako bilduru bat, egia da gero, konpondu zela, ez dakit zer gaitik, niko goratzen dut gitzen ez hori, LH Hiru nenatzen lau, hor, entzun nuen da bullyinga lehenengo aldiz.
1: LH Hamar urterekin.
3: Hori, eta hor dutik aurrera, entzun dudala askotan, baina ez dakit nik, Gorka, Patxi, zuek eskolan bullying hitza noizbait entzun zenuten.
1: Nik entzun eta jasan ere bai.
2: Jasan ere bai.
1: Bai. Nik bai.
2: Azaldu dezakezu pixka bat labur telegrafikoaki edo...
1: Bai, nik gogoan dut besteak beste, hau luzea izan zen denboran zehar eta forma zaldatzen joan zen, baina gogoan dut adibidez eskolara sartzen nintzenean, ni baino jende zaharragoak hartzen ninduela, eta batzuetan eskaileretatik botatzen ninduen, beste batzuetan hartzen ninduen, eta eskolako sarrera bazegoen amildegi moduko bat, ez? Horma handi bat, ba izango zituen 5 bat metro, 6 bat metro altuera, eta hartzen ninduten, eta jartzen ninduten zintzilikatuta botako nindutela esan, ez? Eta, bai, eta horrelako gauzak, eta ni baino zarragoak ziren haiek, eta, bai, gero intensitate txikiagokoak ere bai, ez? Baina gogoan dut gero ikastetxeko zuzendaritza tartean sartu zela, eta... azte batzuetarako bidali zituztela nirekin hori egiten zuten ikasleak eta
2: jo ba beitu
3: eta bolen hitzarekin ja edo nola ditzen zioten
1: ez hitzaion deitzen
3: hori ez hitzaion deitzen eske hori ez
1: orduan etzen bullying hitza erabiltzen garai hartan etzegoen bullying hitzik
3: hori ara jo nahi nuen
1: etzegoen
3: ez zara ipatzen identifikatua zen
1: eta enuk esango eskola jazarpena zere hitz egiten zenik Bez.
3: Hori umen kontu bat bezala ikusten zen.
1: Behar bada abuzu hitza erabiliko zen.
2: Bai, hori baliteke.
1: Abuzu hitza bai.
2: Abuzua bai. Bai, bai. Nagusikeria abuzua, bai, bai.
1: Hori, nik uste dut hitz hori erabiltzen zela.
3: Eta zure eskolan Patxi, horrelako kasuren bat gara zazenean.
2: Nik ez dakit, iruitzen zait adinaren ikuspuntutik.
1: Bai, zazuk dituzu 61 urte.
2: 61, bai. Eta gure garaian violentzia oso presente zegoen, bai, pentsa, gure gelan 45 mutil ginen, ni azkena normalean, 44 edo 45 Zubizarreta zetarekin. Eta bortizkeria gure artean egoten zen. Tiragomarekin hiltzen ziren txoriak, gillotina txiki bat asmatu zuten gure auzoan eta sugandilak harrapatuta buztana mozten zieten, mutil zaharrek adarra jotzen zieten txikiei, baina bortizkeria oroar zegoen, hau da, irakaslea jotzen zuen ikaslea, gurasuek jotzen zuten aurra, ordoan, ez dakit, oso zabaldua, gaur egun zibilinoagoa iruditzen zait. Eta behar bada arrazoia, ez zuek esango diazue, baina sare sozialen eta, ez dakit, zabalkundearekin etorri da. Ez dakit.
3: No, nik ez dut gelenago, eh? Bai? Beti egon dela, ez dakit, ze... ni txikian nintzenean, lehatzen lehen eskuntzan, oraindik sare sozialen estanda ezen gertatu, eta ja. Agian gurasoek edo Facebook izango zuten, baina guk ez genaukan ezer. Eta alare ematen zen, orain ja. Gertatu dena sare sozialekin, ja, bulin hori, agian, eskolan jasotzen zenuena, gero, etxera ere eramaten duzula. Eta niri dutzen zait, kontu bat konpontzeko sozaia. Ze, adibidez, gorkazuk kontatu duzula zure historioa, gero kaleratu zituzten, baina itzultzen dira, eta itzultzen dira amorru gehiago.
1: Kasu honetan ondo itzuli ziren.
3: Ondo itzuli ziren, bai.
1: Bai, eta espabilatuta, eh?
3: Posten naiz, posten naiz.
1: Baina, kasu honetan, bai, espabilatuta.
3: Baina askotan,
1: eta gerora, nirekin horrela portatzen zen aietako bat, urteetara, duela urte gutxi, etorri zitzaidan, barkamenezke.
2: Jo, ez?
1: Hogeita mar urteak beteak genituela, eh?
2: Ja. Aguk gaztetan esaten genuen irakasle bat, haunditzen ginenean, ja, ez dakit ez, emezortzi urterekin edo, elkartu behar ginela jipoitzeko. Ze, 45 ginen gelan, eta behin urte bukaeran, ikastu urtearen bukaeran esan zuen, baina orten baten bat gelditu da jo gabe, jaso gabe, esaten zuen berak.
1: Ha, irakasleak jotzen zintuzten.
2: Jotzen gintuen denok. Eta batek altxatu zuen eskua, jo gabe zegoen bakarrak. Segurakoa zen, ez dut esango izena. Eta etorri esan zion, betorri zaitez politori, eta joan zitzaion bi belarrondoko eman zizkion, izaplasteko galantak, eta hola esan zuen, babaitu, hola ikusiko duzu denekin berdin jokatzen dudala. Eta ari eman behar genion jipoia. Orduan, nik nola ez genion horrelakorik egin, ba nire mendeku personala egin literarioa, eta Matias Plofen erabakiak ipuinean, ba agertzen da bera, beste ez izen batekin, baina... Nik uste, ba, bai, merezitako mendekua zela, ezta. Baina bai, oso zaila, Jon, esaten dezun bezala, oso zaila da hori kudeatzea, ezta, edo antzematea, jo, bideratzea.
3: Bai, agian antzematea, jo, begira, ni akasle eragitu naizela, zu ere, patzi, ez?
2: Bai.
3: Eta konturatzen zara. Ba, adibidez, ikasle batek hitz egiten duenean, bestek nolako erantzuna daukaten, ja. Eta nori zirikatzen dioten, nori kentzen dioten, horrelako gauzak, ez? Gauzatza direla.
1: Eta nori egiten zioten bulina, edo nolako jendeari, edo?
3: Ba, desberdina denari, ez? Beti. Uh-huh. Oso bitzia da, baina behar da, ez? Desberdintasun bat, berdin du zein den, izan daiteke, nigo horatzen dut bat, Errumaniakoa zelako. Claro, gurean gu ginen klasean eta zegoen kanpotar bakarra, paus kanpotar naselako, bestea ba hori, marikoia, hori beti izana, eta gero oso bitzia izaten zen ingogoratzen dut, nesken artean, beti baztertzen zuten neska bat, eta egiten zizkieten hori kriston gaiztakeriak, eta hori inoiz ez dut lertu, zerraitik gertatzen zen, baina era sistematiko batean, eta beti zeuden, ez dakit, jo, nik bai bizizan nuen Ameriketako pelikuletan bezala, badagoela taletxo bat diesenak abusoiak bezala, eta beti biltzen direla besteari jotzen, eta horrela, eta beldurtzen. Gero, hori klasean bazeuden maiak, beldurgarriak ziren.
2: Adinak markatzen zuen zerbait, adibidez gurean, ni goratzen ez kartetan egon auzoan, eta nagusiak, bestak guk 8-10 urte, eta beraiek ja 14-15, denak batera bizi ginen, eta kartetan galtzen baldin bazuen nagusiak, ba, txistua botatzen zian bez txikiari, baina aurpegira, lapo bat esaten genuena, ez da, barkatu espazioa, baina aurpegira, eta jo, eta denok parre egiten genuen, denok sartzen ginen jokorretan, karo, zu ez baldin bazaude, hor, biktima, ez da, ba, ze ondo biktima beste bat izatea.
3: Hori da, eta ez baldin bazaudean, da, zu biktima zarelako.
2: Ba, ni, adibidez, mutiko potoloa nintzen, eta oso gaizki pasatzen nuen gimnasian, ez da, hain zuzen ere, lehen aipatu dudan irakasle, ba, maltzur, makurrarekin, ez da, eta, jo, ba, eman dezagun, ba, koltsoneta baten gainean itzulipurdi bat egin behar genuen, edo potroa saltatu, hori gaur egun oso jende gutxi daki, baina potroa da harramario baten antzeko altzari bat, eta salto egin behar genuen trampolin bat
1: Gukere, bai.
2: Bai, jo, ni beldurraren
1: beldurrez. Eno ezekura lortu, niretzat potro baino gehiago zezena, zen, behiratzen nion eta jai ama.
2: Hori da.
1: Ies egiten duen.
2: Gainera, erderaz ere esaten da tortura potroa, ez da, ze hor torturatzen zituzten lehen presoak eta abar, ez da. Eta ni goratzen nuiz, pentsa, azterketan, ze noski kolpe hartzen zenuen, ez zenuen ondo saltatzen, odoletan bukatzen zenuen, eta gainera ikasleek parre egiten zuten, ez da. Ze... nik uste dut aurrek kopiatzen dituztela nagusien keinuak eta batez ere keinurik itxusienak, ez da? Eta orduan gogoratzen naiz, amari nola esan nion, azterketa egun batean potroa esaltatzea gatiz, uste nuen hile ingo nintzela, eta gainera denak parrezasiko zirela, dentistaren gana joan arazi nuen, eta atera zidaten, atera behar ez noen agin bat. Bai, bai, seguroko dentista kafekoa, eta zein atera behar da esaten zizuten. Ba, hau, seinalatzen zenion bat, ez plakarik eta ez ezer, seinalatu, sartu injezioa, eta bi minutu horren buruan aginik gabe edo hortzi gabe, baino bizirik ez noen saltatu eta gainera ziaten parre egin, ez da?
3: Wow.
2: Bai, bai, jo, bai, izugarria. Aldortatik askoz gogorragoa, txuribeltzekoa goa zen garaiura. Baina gorkoa zibilinoagoa da, horregatik kolore asko dago, ez? Sare sozialak denok zorion txua gertzen gara, baina sufrimentua, ba, jo, hor dago. Eta gero da, kasu egiteala, ez zenbait, ba, hor dago neurria, ez da, ba, erasoaren neurria, ez? Baina nik goratzen naiz, ba, Zubizarreta Dorronsoro, eta batek nola esaten zidan, Pitxazarreta Potorronsoro deitzen zidan. Eta nik kasurik ere ez nion egiten, eta ala segeratu zen, oza, inork ez zidan sekula egin erakorik, baina ark asmatu zuen, eta adarra jotzeko estirkimailu bat zen, ez nion kasu zipitzik ere egin, eta ala geratu zen. Baina beti ez du funtzionatzen, ez da?
3: Nik goratzen dut, ba, zegoen, beste klasean, tipo bat, ba hori, bere egin gustatzen zeiona, zan besteak iraintzeak eta besteak humilatzea, eta askora ditzen zuen, tal, marikoi bat zarelako, tal, tal, tal, tal, et, ba, begira, azkenean bizitzan, bera da, marikoi izan dena. Gero begira, nola aldatu den, eta gero ikusten dudanean, sare sozialetatik pentsatzen dut, fua.
1: Gogoratuko da, ez oso pentsatzen ea gogoratuko ote den.
3: Eta zenbat aldiz, ez? Indiozun, ez?
2: Bere burua edo... babesten ari zen, ze zuen hartu nahi, ez da?
3: Dudari gabe, bere burua babesten ari zen, eta gero, bueno, gogoratu dezakezu, ez, baina...
2: Bai, ematen du, gure gizakion mekanismo badela, ez da? Gogoratzen dut hemen Gasteiztik Hurbil Errioxan, usta mahatsa jasotzeko ekartzen zituzten lehen bereziki, ba, ez dakit magrebiarrak, hijitoak, eta bar, ez da? Eta kontatzen zidaten, hijito espainiar nola baztertzen zituzten eta gutxiesten zituzten eta kanpora bidaltzen zituzten hijito portugaldarrak, ez da? Oda, jo, badirudi gure ez dakit zerbait dela, mekanismo prehistoriko bat, ez da? Ba, beti behar dugu norbait aspiratuta, norbait gu baino kerrago dagoena, ez da? Eta, klaro, horrek lasaitasun maltzur bat uzten du, ez da? Bat ere sanoa.
3: Eta horrela funtzionatzen dulako ere gizarteak.
2: Bai, bai,
3: niri ere,
2: bai.
3: Begira, hau, adibidez, Espainiar politikan, inork ez du pentsatzen ze eredu hain penagarria ematen ari diren, ze nola ari diren beti bestea irandu nahian, orain ere ikusten ditut, sare sozialetan lehen ikusi dut, bideo bat Espainiako PP-ko kontuan, egindako aiaren bitartez, eta ez dakit, Pedro Sánchez eta hoe guztiak agertzen ziren, eta horrela humilatzen bezala, eta esaten dut, eske, ze eredu, ez?
1: Oskar Puente, garraio ministroa duela gutxi, Alderdi Popularreko kontu ofizialetik alderatu dute beste behin ere gorila batekin.
3: Hori edo...
1: Eta jarri dute PP-ren Alderdi Popularreko kontu ofizialean, isa kontu ofizialean. Bi argazki jarri dituzte, batean Oskar Puente hitz egiten eta aldamenean gorila bat.
2: Bueno, eta gaur egungo barkatu egon...
1: Hori ez aldan bulina.
2: Hori da, gaur egungo matoia zein da. Ba, bere burua errege moduan egazkin batean doana eta bomben ordezkaka botatzen duena manifestarien gainean, ez da? Trump da, bera da gaur egungo abusoia, bera da gaur egungo diktadorea. Hori, trasladatu daiteke noski politikara. Eta gira da, ikaragarri, beldurgar dela, bai.
3: Baina, arraroa da ez, ze begira gizarteak ez dutu zula, aurrera egiten duela,
2: bai,
3: eta baina lehengo politika ez dakit, horrelakoa zen.
2: Beitu, joan den astean itxein genuen, da, ez dakit ez, domu santu egunean, ez, hildakoetaz, eta Mujika adibidez, ez da, Euskal Jatorriko bai. Politikaria. Jo, beitu ze dotorezia erakutsi zuen gizon horre, ze kompromisoa, eta zer edugarria den, baina kontrakoa daukagu, ez, hau da, espektakuloaren gizartean bizi gara, ez da, eta Bosta Jola batez ere beste batek sufritzen baldin badu.
1: Bai, eta saritzen da jarrera hori gure gizartean.
2: Bai,
3: bai, bai. Baina niri ditzen zait hain kutrea. Ba,
2: eta oso gizartean irustez infantilizatuan bizi gara, eta horrela nahi gaituzten. Osa, ez dugu pentsamentu kritikorik lantzen, horrek sakrifizio bat eskatzen du. Pantailaren aurrean baldin bagaude, zozo moduan, ba, aterako gara, ba, automatan pare ez da. Norberak egin behar du berea, norberak egin behar du bere trajektoria. Eta gehiago gara ikusle, lekuko, eta besteak zer egiten duten. Baina norberak eta norberak hartu behar ditu batzutan, ba, erabaki gogorrak, ez? Eta batzutan joko gaituzte, ez da? Baina hori da presioa. Jo, ez dakit, bentsat, norbere buruarekin ondo egoteko, ez da?
1: Guk bentsat elkartzen duko dugu.
3: Hori da.
2: Hoxe.
3: Zaintzat maitasuna.
1: Ondo segi. Patxi, Zubizarreta, Bumerra, Jon Castañeda, Zeta Belaunaldiko ordezkari eskerrik asko bikote. Laterra, zarkadabak.
3: Ai, hau.
0: Gure audioak berriz entzungai.
4: Zubigintza zaritzeko egunak izango diran ezberdinak batzekoak, urrun daudenak elkartzekoak eta horretan ari diren proiektuak ezagutuko ditugu tarte honetan eta zubien ingineari hiru emakume fitxatu ditugu Ana Orozko Gizagune Fundaziotik, Mari Jose Aranguren Orkestra Lehiakortasun Institutu Eutzi Berritan eta Arantzazu Labeko Demokraziaren Berrikuntza Laborategiko zuzendari Naiara Goia, Naiara kaixo egunon. Zubiak eta zubigintzak zuritzat ze esan nahi du?
5: Bueno, zubigintzak gauza asko esan nahi ditu. Batetik esan nahi du sentsibilitate eta ikuskera ezberdinak batzea, ezberdinen aitortza, ezagutza ezberdinak uztartzea, lankidetza, ohikoak ez diren lankidetzak sustatzea, kultura politiko ezberdinekin lan egitea adibidez. Zubigintzak esan nahi du baita ere adostasunerako borondatea izatea edo ezberdintasunean aurrera egiteko nahi hori, ez? Edo bideak aurkitzea. Esan nahi du hausnarketa askerako espazioak bilatzea, lidergo partekatuak bilatzea, ohikoak ez diren eremuak baita ere uztartzea, ikerketa, akademia, berrikuntza, hori guztia esan nahi du niretzat.
4: Gauza asko esan nahi ditu, gai aldetik ez, gaiak lotuli ditzakegulako eta hor esan duzun beste kontzeptua borondatea aurrekoan Ana Orozkok ere azpimarratu eta nabarmendu zioguna. Zuk nahiara bost urte badara matzazu, horretan, Arantzazu Laben, 2008ko urrian jarri zenuten martxan demokraziaren berrikuntza laborategia, eta horrela esan da, ez, irudilezake zerbait lausoa, baina gure etorkizunaz, gure herriaz, eta pixka bat euskal gizartearen erronkez modu berritzailean hausnartzeko elkargune izateko helburu horrekin sortu zen. Orain atzera begiratzen duzunean, nola ikusten duzu, aurretik zeneukan erronka, eta orain atzera begiratuta, egindako bidea nola laur bilduko zeneguke?
5: Bai, erronka handia da eta agian hasieran planteatu zen bezala lausoa, ez, edo zabalegia, eta horregatik laborategiaren egitekoa enfokatu dugu demokraziaren berrikuntzan, ba, gure herrian kultura demokratikoan sakontzeko, demokrazia indartzeko, eta batez ere atzera begira, edo azken bost urteotan agendan gaiak eta erronkak hartu duen garrantziari erreparatzen balin badiogu, inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dugu, ba, guretik egin dezakegun ale hori, ez? Eta diot, agendan hartu duen lekuaz, bueno, ez dute zer berria esango, ez? Bazken aldi honetan ikusten ari garen olatu autoritarioa, gobernu autokrazien igoera, polarizazioen gorakada, ikusten ari gara baita ere herritarren nekea, ez da nola aiteko desatxikimendua, bai sistema politikoarekiko, ikusten ari gara desinformazioaren gorakada, ez? Nola bait, bueno, ba, demokrazietan, ez? Eragina dute, egungo globalizazio ereduak, gure bizikidetza sistemetan jasaten ari garen eraldaketa guztiek, eta inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dugu, ez? Ba, bai, gizarte bezala ditugun erronkei aurre egiteko demokraziak sendotzea. Eta nola bait izango delako ezinbesteko baldintza bermea oso zeltzeko gizarte erronka guztiei, ez? Eta horretarako eremu ezberdinetan jardun behar da ziurrenik, kultura demokratikoan sakondu behar da, gure erakundeak berpentsatu behar dira, gobernantza ereduak berpentsatu behar dira, seguraski baita ere komunitatearen indarra, ez? Indartu behar da, edo komunitatearekiko daukaguna txikimendu hori indartu behar da, balio batzuk indartu behar dira, eta hori, gauza komplexu eta zai hori, ez, egiteko aleginean ari gara.
4: Eta eraldaketako premio hoiek eta behar hoiek zuek identifikatzen aldituzu. Zuen lan azar da identifikatu eta identifikatu ondoren horri irten bidea ematen aleginzea?
5: Hori da, gure alde batetik gure egitekoa bitan da, ez? Bai, identifikatzea, guk bakarrik ez dugu identifikatzen, jende asko ari da mundu mailan, unibertsitatean, ezagutza eragile ezberdinak ari dira egungo errealitatean demokratikoki, ez? Gure demokraziak dituzten erronkak, ez? Identifikatzen. Orduan, alde batetik ikerketaren bitez identifikatzen ditugu gure egoera eta bereziki gurean, ez? Gure herrian, ez? Demokraziarekiko ulermenak, pertzepzioak nolakoak diren, baita ere laborategiaren sustatzaile diren erakundeen beharretatik identifikatzen ditugu zeintzu diren egungo erakunde sistemak, sistema politikoa, gure demokraziak dituen beharrak modu horretan identifikatzen ditugu. Beste alde batetik baita ere egiten dugu nazioarteko joeren detekzio bat, ez? Ba, gure esparruan lanean ari den jendeak nolako soluzioetan ari den la ikertzen, ez? Irtenbide tresna berrirekin ari den hain zuzen ere demokrazia berritzeko, egungo demokrazia sistemak sendatzeko lanean eta beste alde, hoiek, joera hoiek detektatzen ditugun egiteko modu berriak tresan berri hoiek gurera ekartzen ditugu eta gure kontestu zehatzera egokituta esperimentatzen dugu hoiek. Beraz, ikerketa esperimentazioa biak egiten ditugu.
4: Esperimentazioa aipatu duzu, ze gauzak beste modu batera egiteko, esperimentatzea ezinbesteko da, esperimentatzeak badakar berekin, ez, ausardia bat, probatze bat.
5: Ba, guk hala diogu, ez, eta uste dut ez guk bakarrik esperimentatzenean erronka zaiak edo konpletxo ditugunean, zeinetan ez dakigun erantzuna edo soluzioa zein den, ez dakigu soluzio hori lortzeko modua zein den ere. Zorduan ezinbestean ba, esperimentatu behar da, gauza berrieken, ze agian orain arte ditugun tresna guztiek ez digutelako balio, ez da, orduan, bai, beharrezkoa da esperimentatzea, ze bai, gure aldarria bada, ez, uste dugulako behar ditugula, ez, gure kasu konkretuan demokrazian sakontzeko, baina esango nuke dozen gizarte erronkari erantzuteko behar ditugula tresna, espazio, edo metodo berriak, ez, orain artekoak ez direlako nahikoa. Eta, bueno, borregatik da beharrezkoa bai.
4: Nahiara, bost urte hauetan landu zuen, esperimentatu duzuen proiektu konkreturen bat aurkeztu galtzen iguk, pixka bat, egiten duzuena ongi ulertze aldera.
5: Bai, gauza, ez bat bakarrik gauza asko xamarregin ditugu, orduan, bueno, saiatuko naizola.
4: Bueno, izango dugu aurten, irrati urte honetan tarte horretarako, hiru astez behin bisita egingo diguzulako.
5: Hori da, baina, bueno, ba, laburrean, ez, ba, egin ditugun proiektu zehatz batzuk azaltzearen, ba, adibidez, gaur zubigintzaz ari garela, ez, topagun ezberdina sortu ditugu, eta hietako bada, adibidez, unibertsitate ezberdinekin kolaborazioan ikerketa egiteko topagunea, eta gure herriko hiru unibertsitate nagusiak, demokrazian eta lankidetzazko gobernantzan ikertzeko, ba, ikerketa proiektu kolaboratiba ditugu, publikazio ezberdinak egin ditu elkarrekin, liburu ezberdinak argitaratu ditugu, hori da proiektu zehatz bat, beste proiektu zehatz bat izan daiteke bai herritarrak, zein gizarte eragileak politika publikoetan, modera inkorrean implikatzeko metodologia berriak testatu, esperimentatu ditugu, eta hoien adibideak dira adibidez, bat Tolosan egin genuen herritarren batzarra, edo Gipuzkoan egin dugun herritarren batzarra, eta modu, eta momentu honetan, erkidego mailan Eusko Jaurlaritzaren eskutik garatzen ari garen proiektua, hain zuzen ere, bueno, deliberazio modu berriak edo tresna berriak gure erakundetan txertatzeko, beste adibidez zehatz bada, kultura demokratikoan sakontzeko eta gaitasunak txiki-txikitatik garatzeko hezkuntza programa ezberdinak egiten ditugu, hezkuntza arautuan, ez arautuan, ba, aditu tituluak, master programetan baita ere demokraziari buruzko gaitasunak edo guk proposatzen ditugu metodologia berritzaileei buruzko ikastaroak eta formak kuntza saioak egiten ditugu, gazteekin espazio bereziak egiten ditugu, adibidez teknologia digital berriek, ez? Ba, nolabait gure arteko harremanak kultura demokratikoan sakontzeko, deliberazio guneak sakontzeko, egin dezaketen ekarpena esperimentatzeko. Nazioarteko sareetan hainbat proiektu egin ditugu, eta batez ere horrek ahalbidetu dugu gure herrian, ez? Kultura demokratiko eta tradizio demokratikoko erakundeak eta esperientziak ditugu, haiek posizionatu ditugu, beraz, bueno, gauza, badira gauza batzuk.
4: Badira gauza batzuk eta oso etorkizunera begira, horrezan baituzu unibertsitatea, aipatu duzu hezkuntza, aipatu dituzu gazteak ere. Zertan ote gara hobeak, gizarte bezala, proiektu abiatu genuenetik?
5: Hori galdera potoloa da, eta guk ez dugun neurtzen zertan garen hobeak. Nik esango, baina bai esango nuke ez, ba, bai izan dugula norbait kontzientzia areagotu zaigu, ezagutza gehiago garatu dugu, ez? Aurrean dugun kasu honetan demokrazian sakontzeko premiaren inguruan, eta gero bueno, nolabait askotan kontrakoa ematen balima du ere, tokatzen denean, jendeak erantzun egiten du. Ez, jendeak gauzak salatu behar dira, genozidioak salatu behar direnean elkartu egiten da. Elkar lagundu behar garenean, edo kalera irten behar garenean, atera egiten gara. Ez, orban, nik ez nuke galduko, ez, gure itxaropen hori, ez, pertsonak ona gara eta erantzuten dugu.
4: Ba, nahiara goia gaur gure zubigintzan ingeniari, zubiez eta urruti diruditen jarrera ikuspegi edo lekuen arteko harremanak ere ekitzea zarituko gara, tarte honetan, asteazkenetan, eta gaur, desagertutako migrariak eta haien etxekoen arteko loturak egiten dituen zerbitzu bat ezagutu nahi dugu. Gurutze Gorriak familien arteko harremanak berreskuratzeko egiten duen lanaren barruan hor bada proiektu bat martxan, 2008 bat azgeroztik, desagertuta dauden pertsona migrariak izenekoa, eta Gasteizko gure etxean dugu Iker Elortza, Arabako Gurutze Gorrian errefuxiatuen teknikari eta abokatua. Iker, kaixegunon.
6: Kaixegunon.
4: Desagertutako migrariak esaten dugunean, Mediterraneoa, datorkigu ezinbestean, burura berehala eta bidean galdutako bizitzaz. Horri buruz ari algara.
6: Bai, egia da, pixkat amplioa dela asunto guztia, migrazio prozesu ugari daudelako bitartean, baina egia da guri burura datorkiguna gehiengoa izaten da, ba hoize, Mediterraneoan Atlantiko bitartetikan datozen pertsonak.
4: Perfil jakinik badu persona honek?
6: Egia da, gehiengoa eskaerak eta ditugunak gehiengoa izaten diela gizonak, gizonak, gaztetxoak eta sobretodo baloratze dutenak ba hoize, pateretan sartutako ba gizona edo mutilak. Egia da be emakumeak ere baditugula eta gertatzen dana ba prozesu horren bitartez ba gure proiektuaren bi ala edo bi egoera egon daitezkela prozesu, osea Afrikako prozesu migratorio osoan edo pateren rekonstrukzioaren aldetikan barnean dagoen beste proiektu bat. Egia da gu Gasteizetik egiten duguna datuak bildu eta senideekin kontaktua mantendu, eskaera tramitatu eta eurei ba apoio psikologikoa, juridikoa eta ba akompainamendu konstante bat eman. Baina rekonstrukzio pateren rekonstrukzioa eta lan egiten duten lankideak Levanten, Andaluzian eta Kanariesetan daude. Eurek ja egiten dutena da naiz eta eskaera ez egon ja paterak rekonstruidu egiten dituzte eta orduan ja datuak prebiotikan ja badituzte. Orduan pixka baten plan ja eskaera bat baldin badago ahalik eta azkarren datuak emateko, aukera emateko ba aldaketa egonda hasiera baten 2008 batean bakarrikan eskaera baldin bazegoen hasi egiten zan prozesu guztia. Ointxe proaktibitate baten bitartez etortzen dira zenean ja rekonstruzio global bat egiten da. Orduan eldu diazenekin, ja datuak ditugu, orduan badakigu momentu baten pateren rekonstrukzioan zenba pertsona sartu egin ziren, danak eldu diren, ez diren eldu, orduan mapeo handiago bat daukagu alde horretatik.
4: Alere, hasieran lan egiteko modua eskaera bidezkoa zen, ulertu behar dugu, jatorrizko herrialdeetako familiek egin zutela eskaria nolabait euren senitartekoaren pista galdu dutelako, ezta?
6: Egia da, proiektu hau komite internazionalen barruan dagoela, orduan 182 herrialdetan aktibatuta dago. Orduan askotan gertatzen zaiguna ona etortzen direla igual Frantziatikan jendea pentsatzen duelako ba bere senidea edo Espainiara estatura heldu dela. Orduan guk esaten dioguna da ez daukala beharrikan beran mugitzeko, Frantziatikan eskaera berdinekin alduela eta Argeliatikan ere bai adibidez edo

0: joan behar momentu baten Andaluziara, eurek pentsatzen dutelako Andaluziara heldu dalako, vale? Alik eta familiarra izan idei nahi osea, nahi deguna eman da, ba hori, elkartasun hori eta humanitarioa printzipio batzukin, ba, euren alboan eta eure etxe alboan o, alika, eta hurbilen egotea eta orduan eurek ez mugitzea kero segun ze gestiotarako igual mugiduken behar dira, baina printzipioz euren etxean, orduan eskaera nola egin aldan izan alda interneten bidez, bai. Webgunean gure bulegotara hurbiltzen eta eskaera egiten, orduan lau teknikari gaude, juridikoak gara guztiak, bertan atentzio pertsonal bat ematen da, entrevista oso luzeak izaten dira, tradukzioa badaukagu momentu baten beharrezkoa baldin bada, baloratzen baldin bada, edo eskaera baldin badago asistentzia psikologikoa ere ematen da, eta ba eure eskaren alde horretatikan gero bidali egiten dugu ofizina zentralara eta gero eurek ba partekatu egite dute datu guztiak kotejatzen hasten dira estatu mailan edo internazionalki eta euren arteko ba hori datu guztiak eta rekonstruzio guztia edo datuak biltzeko momentuan ikusten da gure barneko datuetan baldin badago pertsona hori edo ez, vale?
1: Hori eskaera den kasuan, baina eskaerarik ez badago eta zuek jakiten baduzue ontzi bat ondoratu dela, hor nola hasten zarete lanean?
0: Ez, puntu horretan guk ezin dugu, osea datuen bitartez egia da rekonstrukzioaren aldetikan Levanten, Andaluzian eta Kanariesetan dauden pertsonak markatu egiten dute ondoratu egin dela eta hainbat pertsona bertan zeudela, testiguak baldin badaude edo identifikatu egiten dituzte, vale? Jakinarazte momentu baten eskaera bat baldin badago, vale? Eta registratu egiten da.
1: Hori erregistratzen da, etorkizunen eskaera bat balego?
0: Hori da, gure datuetan. Egia da, gero beste proiektu batzuk barnean beba daudela, osea, Ukrainako gatazkaren aldetikan, Gazan, gatazkaren aldetik, Sirian, osea, puntu konkretuak ere, subproiektuak daude,
1: bai.
0: Non beste... nola esan, osea, eskararen aldetikan eta beste diferentzia batzuk dituzte, non jakin behar dugu senidea bilatzen, bilatutako pertsona ba militarra baldin bada ez badan militarra jakin erazten pixka bat, ba hori datuak eta konfidentzialtasun puntu horiek norarte heldu baldiren eta edo ezin diran kotejatu momentu batzutan, bale? Sobre todo euren bizitza bermatzeko eta jakitearren pizka baten plan non dagoen puntua. Pertsona aurkitzen baldin bada, ere bai, gero puntu honenean pertsona, bilatutako pertsona aurkitzen baldin bada, prozesua ez da amaitzen. Azkenengo hitza aurkitutako pertsona dauka. Izan aldabe pertsona hori nahi ez izatea, aurkitua izatea. Bale, orduan... beti bera eukiko du. Egia da, guk esaten diogu respuesta parzial edo erantzun partziala, non baldin badakigu edo dato objektibo guztiekin edo intuizioa baldin badaukagu pertsona hori hil egin dala pateran aldetikan eta gorpua ezin dala berreskuratu, erantzun partzial bat ematen zaie ez daka ingo impacto juridikoa, baina gutxienez familiarrak zenideak jakitea gure aldetikan pentsatzen dugula pertsona hori
1: bai, aukera asko dagoela ito izatea.
0: Ito eta hori da egotea.
1: Atzo eman zituen Espainiako Barne Ministroak ministerioak aurtengo datuak eta urtarrilaren batetik irailaren 15era 26211 migrari iritsi dira itsasoa zeharkatuta edo mugak pasata modu araugabean. Itxasozia epe berean iaz baino 134 gutxiago da hori, 921 ontzi kontatu dituzte. Eta Iker, azken 10 urtean pateran

0: abiatutako 2685 migrariren bilaketa eskaera jaso duzu ezuek Gurutze Gorrian. Hoietako gehiengo handia 2435 gizonezkoak dira, desagertuak eta 450 emakumeak. Pertsonoien inguruan ze argitu al izan duzuen, noraino iristen zarete gehienetan?
1: Aber, prozesu oso zailak dira eta oso luzeak. Vale, non askotan egia da urteko eta urteko lana izaten dela, kontentzioa, espektatiben kudeak eta eta gehiengotan gorpua ez da agertzen. Orduan egia da, naiz eta erantzun partzial bat eman, asistentzia zenidei, nahi izaten duguna da eurekin elkartasun bat markatzea eta jakitea bakarrekan ez daudela, eta momentu baten duelo migratorio hori pixka bat itxiera bat egitea, edo gutxienez euren bizitza pixkanaka normaltasun ulertu pixka baten plan normaltasuna zaila dela, baina gutxienez normaltasun batera iristea. Vale? Egia da gure eskaerak ez dirala berdinak, estatu mailan gehiengoak beti hori Levanten partetikan Andaluzia eta Kanarias gehiengoak eskaera gehiengoak dituzte, baina ikusten gabiz pixkanaka, naiz eta datu guztiak berdinak ez izan, aurtengoak gutxiagoak izan dira, lehengo urtekoak Gasteizen, Gasteizetikan, Gasteizeko datuetetikan nabil berbetan, egia da, 8 eskaeretatikan laura pasatu garela, baina ikusten dela gero eta gehiago badakitela proiektuaren jakinarazte horretatikan, eta orduan egia da 24an eskaera gehiago izan genitula, baina eskaera horiek askok Frantziatikan zetozen, eskaera egiten zuten, baina gero ere bai esaten genien gero Frantzian be bertan egiteko erantzuna, bale, o eskaera bertatikan egiteko edo Argeliatikan gertatzean da pixka bat hori zaila izaten dela momentu baten kontentzioa, eta proiektu gogorra da be teknikari moduan momentu baten egoera oso latzak izaten direlako.
0: Iker gurekin da, Naiara Goia, eta adi-adiari da entzuten, zu esaten ari zarenak, Naiara.
2: Bai, eskerrik asko, Iker, eta zorionak, ez? Nik hori lehenengo esan nahi izuena, ikustu dutain lan beharrezkoa, engizatierra, handi berean gogorra, ez da? Eta, baina ez ezaguna, ez da? Eta ikusezina, eta esango nuke nola emigrazioaren auziaren aurpegi gordinena, ez? Kudeatzen eta erakusten duenean honek, ez? Bidean galdutako bizitzak, eta horre bai familientzat eta suposatzen duena. Orduan, zubigintza lan asko bezala, ez? Ze ikusezina eta ze beharrezko ezagutzera eramatea, posible bada drama honen, ez? Edo erronka honen tamaina oraindik areagotzeko. Posilea da, Iker, galdera bat egin nahiko niztuk, ez? Gai gauza asko aipatu dituzu, sanideekin kontaktua mantentzea, laguntza psikologikoa, eta pentsatza dut guztia egiteko baliabideak ere ez direla nahikoa izango, ez? Edo ezin gira momentu honetan erronkak, batez ere ulertzen dut migrararien kantitateak edo kopuruak, ez? Aurre ikuspenak biotenean niko egingo direla, edo ezin dira momentu honetan zuk ikusten dituzuenak zuen lana hobetzeko, edo ezintasunak.
1: Zailtasun ugari, egia da proiektu, oza, finantzamenduan aldetikan, oza, Polondresak eta teknikariak arela, baina beste proiektu batzuetako teknikariak. Orduan egia da, gure orduak markatze ditugula alde horretatikan. Oza, proiektua egia da, Levanten Andaluzian eta badaude proiekturako teknikariak kontratatuta, baina gure aldetekan Bolondresak edo beste proiektuetako teknikariak ara. Orduan, egia da, printzipioz, osea, markatze duguna da prioridade osoa. Eskaera bat baldin badago, azte betean, asko jota erantzuna, osea, eurekin bildu behar gara. Orduan, gure erronkak ugari dira, ez dakit nola erantzun alde horretatik, baina ugariak dira.
0: Eta adibidez, gorpu aurkitzen den kasuetan, haren gorpuaren aberriratzen laguntzen duzue?
1: Ez, baina lagun, osea, ekonomikoki ez, baina bai kontaktuan markatzen ditugu best, osea, euren embajadeko pertsonekin kontaktuak markatzen ditugu eta momentu baten beste erakunde batzuk laguntza eskaintzen baldin badute eta koordinazio hori bai egiten dugu eta badaude plankide batzuk eta ba gorpua dagoen tokira eta egia da kasu bat eduki genula Murtzean zegoela gorpua Gasteizen osaba zen eta orduan Murtzeako Gurutzegorrikoak ba gukudeatu genun autobusean heltzerako momentuan ba tratamendu osoa ere bai eta ta akompainamendu osoa bertako lankideak eta Bolondresak ba berarekin egotea.
0: Esan dugu Iker 2685 pertsonaren desagertzai oso duzuela, itxasoz Espainiara abiatuta haien arrastoa galdu direnena, zabalik jarraitzea dute espediente horietako askok, zenbat itxiten dira?
1: Ba, itxiera zailak izaten dira, eta asko itxi egiten dira, ba hori, erantzun partzialarekin. Vale, gukondinok irekita ditugu, lehen urtekoak, ez, barkatu, lehen urtekoak, sortzietatikan bi itxi izan dira, bat gorpua aurkitu zelako
0: bai.
1: Eta bestea euren arteko kontaktua berreskuratu zelako egia da patereko proiektua etzala eta urtengoak irekita daude irekita daude zaila da, baina guk hilero gutxienez hilero kontaktua mantentze dugu zenideekin eta eurek be informazio berria baldin badaukate ba guk hartu berriz bidaltzen dugu eta ba pizkanaka eurekin ba euren gainean gaude.
0: Baiker Elortza Gurutzegorriko errefuxiatuen teknikari eta abokatua, eskerrik asko.
1: Mila esker.
0: Ta bejon deizuela.
1: Eskerrik asko.
0: Nahi Aragoia, zubigintzaren inguruan ehunka dira adibideak eta gaur hau ezagutuna izan dugu,
2: Latza bai, gogorra, eta ez ezaguna eta beharrezkoa.
0: Euren Miramondik zer, Arantzazura egin behar duzu segidan, edo zure bulegoa non dago nahi ara?
2: Nire bulegoa leku askotan, Arantzazun bulegoa, baina, bueno, ez egunero ezin da era joan, beste leku batzuetan ere egon behar delako, eta gaur Donostialdean.
0: Baina ez da kasualitatea, Arantzazu labek egoitza Arantzazun izatea.
2: Ez da, eta oso meditatua, eta oso nartu izan zen erabaki hori, eta lotzen gaitu baita ere gure herriko balio batzuekin, eta Arantzazu gure herrian freitatzen duen horrekin.
0: Ba, nahi ara goia, Arantzazu lab, demokraziaren berrekuntza laboratiko zuzendaria, eskerrik asko
2: zuen.
3: Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Toxikologiako lantaldeak egindako ikerketak ondorioztatu du 2024an Nafarroan nintzen 21 urteko gazte baten heriotzaren atzean nitazenoen kontsumoa egon zela. Aurreko astean argitaratutako albistea da, eta honen arira Euskal Herrian eta Espainiako estatuan nitazenoak eragindako lehen heriotza litzatekela baieztatu da. Baipasan gehiago jakin nahi dugu sustantzia hauei buruz, bueno, baipasan ere jauregi zarren gana jo izan dugu horrelakoak argitzeko, baina nereak esan digu, ni baino aproposagoa da Aitziber Mendiguren. Aitziber Mendiguren EHUko medikuntza eta erizaintzako fakultateko farmakologia saileko irakasle eta ikertzailea da, eta gaur baipasan da. Aitziber, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Aitziber, asteko argitu dezagun, zertaz ari gara nitazenoa ari garenean?
4: Ba, negira hola janitasetoak opiazioak dira, eta opiazioak dira lobelarretik edo papaberson jerum izenez ezagutzen den landaretik erauzten diren produktu naturalak, edo produktu natural horien eratorri sintetikoak. Opiazioan artean akaso entzulentzat ezagunenak edo morfina, lobelarrean agertzen dana eta fentaniloa dira, eta nitasenoak, hain zuzen ere, laborategian sintetizaturikoak dira. Hau da, opiazioak dira, baina opiazio sintetikoak. Eta nitazeno izenez edo ez da sustantzia bakar bat biltzen, nitazeno izenarekin bat sustantzia edo esagutzen dira, eta azken, ikerketetan edo, antzeman dira, hogeta mairu nitzasen odesberdin, prestakinetan, hau da, identifikatu diren prestakinetan, baina seno desberdinak, ez, aurkitu dira. Ezagunena edo eratuena izango litzateke isoto nitazenoa, iso, izen ez ezagutzen dana, baina, bueno, badira beste nitazeno batzuk, emetonitazenoa, protonitazenoa, butonitazenoa, bueno, eta bar, ez.
3: Eta, noiztik daude merkatuan edo, noiz sortu ziren, eta bereziki zertarako sortu ziren?
4: Ba, bai, izan ere, nitazenoak ez dira berriak, hau da, lehenengo nitazenoa, eto nitazenoa, 1850 urtean sintetizatu zen, analgesiko moduan bere garaian, bai, urte batzuk pasa dira, baina garai horretan, animalietan edo egin ziren testetan edo probetan, ba, toxikotasune handia edo, atzeman zan, eta horregatik, ba, produktu hau esen saio klinikotara pasa, eta esen merkaturatua izan. Beraz, geratu zen esparru, murritz batean, gelditu zan bizka bat opiazioekin garai horretan ikertzen zutelen artean edo. Baina ondoren, gertatu zan, 2019 edo, eta beranduago, 2021, kontsuma onditu zan pillo, bat ezkatu zan asan, kontsuma zizera detektatzen, Kanadan, Estatu Batuetan eta Europan, batez ere, hasi zan kontsuma egotzen, fentaniloaren aurkako politika zorrotzak edo, ba, abian edo jarri zituztenean, orduan hasi ziren laborategi klandestinoek, edo eskututako laborategiak, sintesi hori edo egiten. Antza, esaten da, sintetizatzeko zorraza direla, eta ekonomikoki ba rentagarria dala, ze dosi txikietan eragina handia sortzen dute. Uh-huh. Orduan erresa da, gramo gutxirekin dosi asko ateratzea, eta beraz erraz garraiatzen da, eta trafikatzaileentzat edo ba erresagoa da edo eratzea, ezta, edo
3: Aitziber, nitazeno ez ari gara orain, baina zuk aurreratzen zenuen bezala, ez aurretik azken aldian, ba, fentaniloa zere aritu izan gara, denak dira opiazioak, eta denek dute menpekotasuna, eragiteko gaitasuna, zergatik bereziki?
4: Bai, nitazenoak, epatu dugun bezala, opiazioak dira, eta opiazio sintetikoak diren aldetik, ba, hartzaile opiazioak edo aktibatzen dituzte. Hartzaile opiazioak gu badauzkagu gorputzean, barreiatuta, oso barreiatuta bai garunean, eta baita periferiko kiere bai, eta hartzaile horietariko, bat, eta mu hartzailea deitzen dana, eta hartzaile horiek aktibatzen direnean, ba, azkenean, hainbat eragin farmakologiko ikusten dira, ezta? Euforia, arnazte presioa bera, eta zuk aipatu duzune menpekotasuna ere bai, ez? Orduan, opiazioek menpekotasuna eragiten dute, hartzaile horiek aktibatuz, edo mu hartzaileak aktibatuz, eta nervio sistema zentralean, guk badaukagu sistema bat, sari sistema deitzen dana, eta sari sistema hori, aktibatzen denean, dopamina askatzen da, dopamina askatzen da sari sistema horretan, eta dopamina horrek eragiten duena da errefortzu positibo bat, hau da, efektu gozagarri bat. Orduan, azkenean, efektu gozagarri hori, edo errefortzu positibo horrek egiten duena da berriz kontsumitzeko nahia handitzea. Beraz, bilatze konpultsioa, eragiten du eta adikzioa eraingo luke. Orduan, azkenean, mendekotasunaren oinarria, dopaminan datza.
3: Aitziber, esan dituzun gauzak entzunda, erantzunera bideratu gaituzu, baina zergatik diran nitazenoak hain arriskutsuak?
4: Ba, begira, hola, jalde batetik, aipatu, orentxerotan aipatu duan bezala, hori dopaminaren askapenak mentekotasun handia eragiten duelako, baina, gainera, nitazenoek arnaz depresioaz hiltzeko edo arrisku handia daukate, eta zergaitik gertatzen da hau, ba, arriskua hitz egiterakoan, nitazenoen inguruan, oso importantea da kontzeptu bat, eta da oso potenteak direla, Hauek, opiazio hauek oso potenteak dira. Eta zer da, zer esan nahi duen honek? Ba, honek esan nahi duena da dosi txikietan, eragin dezaketen efektu handia dala. Orduan, dosi txiki gehigarri bat hartuta, edo ohiko dosia baino handiagoa den dosia hartuta, heriotza gerta daiteke. eta adibidez isotono mitazenoa, eratunetarikoa dana, ba, morfina baino 500 aldiz potenteagoa da, fentaniloa bera baino potenteagoa da ere bai, 10 aldiz potenteagoa da, baina badira beste analogo batzuk, mitazeno batzuk, fentaniloa baino askoz potenteagoa direnak, 45 aldiz potenteagoak eta bar. Orduan, horri, osea potentziak, ezaguarri horrek gaindosiagatik hiltzeko arriskua, arnastekresioagatik hiltzeko arriskua handitzen du. Eta ez bakarrik potentziak edo oso potentea izateak, baita ere lehen aipatu dudan, mu hartzailea edo hartzaile opiazioarekiko oso selektiboak dira. Eta beraz, arnaz depresio hilgarriaren arriskua handiagoa da. Eta ez hori bakarrik, gainera lotzen dute hartzailea bera, afinitate handiz, indarra handiz. Orduan, bai potentziak, bai selektibotasunak, eta bai afinitateak, azkenean, hiru ezaguarri horiek, bai egiten dutena da arnaz depresio hilgarriaren arriskua handitu.
3: Ba, Itziber Mendiguren, EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Farmakologia Saileko irakaslea eta ikertzailea, eskerrik asko azalpenen guztiengatik.
4: Eskerrik asko zuei.
3: Onda izan.
5: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken 56 urtetako uztailarik beroena izan dugu Euskal Autonomia Erkidegoan Euskalmeten arabera. Beroa eta lehorra ere, Arabako Errioxan hilabetean ohikoa den eurikopurua izan dute bai, baina Gipuzkoan esaterako inoizko uztailarik lehorrena izan da. Euri eskasia horren islada Bizkaiko urtegien urmaila da. Uneotan 169an daude Bizkaiko ur partzuergoak gaur jakitera eman duenez. Duela urtebete, garai berean baino 4 puntu berago. Ur eskasia horren aurrean lehen neurriak hartzen hasi dira pasaden astean Ipar Euskal Herrian, Busturialdean eta Lea Artibain. Eta gaurtik aurrera Karrantzan, San Estebango urtegia betetzeko kamioiek eramango dute bertara ura. Duela 4 urte neurri bera hartu behar izan zuten, aurten arazoa larriagoa da, Arganiedako urtegia itxi baitute. Uda amaitzerakoan bilera egingo du Karrantzako udalak Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Raúl Palacio, Karrantzako alkatea.
2: Hitzarmen bat sinatuko dugu da ostean, azterketa zehatz mehatz egiteko, jakiteko zer lanak egin behar dugun Karrantzan, betirako uraren kontua konpontzeko, ez?
1: Lan arlokoetan berriz, Bizkaiko arrain konserberetako langileen gehiengoak patronalaren lan hitzarmen proposamena babestu du gaur batzarrean. Horren ondorioz, LABek aurre akordioa sinatuko du Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin batera. ELAk ez du babestuko eskasegia dela iritzita. LABek oharbidez jakitera eman duenez, patronalaren proposamenak 1.500 euroko gutxieneko soldata, kategorien berrantolaketa genero arrakala murrizteko, urteko lan orduen murrizketa, zaintzarekin lotutako lizentzia eta baimenen hobekuntza jasotzen ditu. Gai zaldatuta, 7-6-4 sareak tiroketa eta hilketa masiboa iragarrita egindako mezuak gutxienez 10 ikastetxek jaso dituzte ikasturte honetan. Ikastetxe horietan gutxienez astebeteko zaintza berezia ezarri du Ertzaintzak oharra jaso ondoren. Informazioa Igone Urtasak.
3: Zazpi sei lau talde antolatuko kideek sare sozialen bidez erakartzen dituzte adingabeak. Biktima gehienetan egoera zaurgarrian dauden nerabeak eta gazteak dira eta horiek humiliatu eta beren buruari kalte egitera behartzen dituzte. Baina ez hori bakarrik, EITB jakin berri duenez 10 bat ikastetxek jaso dituzte tiroketak eta hilketa masiboak egingo zituztela diote mezuak. Ertzaintzak mehatxu horiek benetako arriskutza jo ditu eta horren ondorioz gutxienez astebetez zaintza neurri bereziak ezarri ditu ikastetxe horietan. Ildo horretan, urtarriletik apirilera bitartean ikastetxei erakunde publiko zein pribatuei eta hainbat pertsonari zuzendutako mehatxu ugari bidali izana egozten diote Gipuzkoan atxilotutako 7-6-4 eskuin muturreko sare buruzagiari. 17 urte ditu eta Gipuzkoan atxilotu dute Ertzaintzak, Mossos de Eskuadrak eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazio batean.
1: Abuztuak 12ko eguzki eklips seak Euskadiko nekazaletxeak betetzea ekarri du. Nekatur elkarteak jakitera eman duenez, Aiaraldea, Gasteiz eta Araba Errioxan jada ez dago lolekurik, 100%-ean beteta daude nekazaletxe guztiak. Gauza bera, Bizkaian Arratian eta Gipuzkoan Debagaraia, Oarsoaldea eta Tolosaldean. Eguzki eklipsearen berri emateko, Nafarroako Ezkilazainen elkarteak kanpai soinu berezia sortu du. Informazioa Elierasok.
4: Hiru joaldi dira. Aurreneko joaldia eguzki eklipsea hasi baino ordu bete lehenago, badatorrela eta betaurrekoak jantzi behar ditugula ohartarazteko. Minutu bat lehenago iluntasun osoaren iritsiera iragartzeko eta amaieran eguzkiaren itzulera ospatzeko. Metaforikoa dela azaldu digu Joaquin Corcuera, Nafarroko Ezkilazainen elkarteko kidea.
5: Argia pizkanaka joaten da eta horregatik tokea da pizkanaka suabeagoa eta berriro argia zen da ikusten eta berriro, bueno, handitzen da jotzea.
4: Leringo beaketagunean kanpaindorre eramangarri bat erabiliko dute abuztuaren 12an, baina Nafarroko Ezkilazainek gida eta partiturak zabaldu dituzte, nahi duen beste dozein Ezkilazainek bere herriko dorretik joaldiak errepikaditzan.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar goizean zerua lainotuta egongo da, baina orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da. Barnealdean temperatura maksimoak igo egingo dira. Gaueko 11ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: da topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 20%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Euskadi Irratia.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Pertsonalitate handiko artista dugu gaur gurekin, oso berea eta esango nuke bakarra den proposamenarekin. Gitarra flamenkoa oinarritza hartuta, elektronika eta esperimentazioaren bidean jarri zen bizitza osoan zehar bereikitako izate horri forma emanez. Zarautzetik dator, bere izena Aitor Martinez da, eta bere ekosistema musikalaren lagin batzuk ezagutuko ditugu gaur. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, jai egun.

0: Alkitranaren usaina dario argie kistillu 2023ko jaiegun artista zarauztararen estreinu lanetik entzun dugun abestiak horrela izan abaitu, Alkitran. Eta sustantzia likido likatxu horretan itxatxita, audio uinetan islatu duena da, Aitor Martinez, ongietorri Lore Ostokera, Aitor.
1: Zer gazko dekain.
0: Bueno, nik uste garantzitsua dela lenik eta behin argitzea nola iritsizaren jaiegun izatera. Ze hau entzun eta burutik pasatzen zaizun lehen gauza hori da, nola sortu tipo honek, hau ez, ze bide zeharkatu ditu geltoki bitxi honetara heltzeko, flamenkoaren eta esperimentazioaren sorkuntza lerketa honetara.
1: Buah, ez dakit. Egia zan, gaur ikusko ditugun kantat zeharkatuz, zehatuko naiz horren islada bat ematen. Baina, buah, enuke galdera izango litzake nola bukatu eta egiten musika mota
0: hori da.
1: Bai. Ez dakit, nik bai dakat zentzazio kurioso bat dala nik iten detena, ez dala rarua, ez dakit, kanpotik aireiz jasotzen, hori, perspektiba hori zerbait bitxia izango balitz bezala, eta nazizan, nizan zegabe, bilatu izan dut mugak, o zaitu izan naiz, iten zerbait ezberdina, o ez dakit, o gutxenez, inzerbait nik ez detena entzuten, baino bestalde, ez da izan ere, elburu bat, elburu finkuena.
0: Claro, zure perspektiba horretatik hau da, zure barne perspektiba horretatik, ze zuzara hau egin duzuna, ba ez da hain bitxia agian, ez? Yeah. Baina kanpotik orokorrean, esango nuke bai dagola sentsazio hori, ez? Entzun eta jo, nik nahu bera, izan nuen sentsazio hau, tipo hau nondik atera da, ez? Yeah. Nola sortu du hau, ez? Yeah. Ba, flamenkoaren oinarri hori, gero, ba, esperimentazioko joera hori, ez da flamenkoa, zuk egiten duzuna, ez?
1: Ez da. Ez, ja, bai, epatu izan detortikan, za, nik egin ditena ez da flamenkoa, zelantze gabe, oinarri flamenkoa daka, baino, nik ez da, flamenkoa, kasi finean, beti zela, ader ikusin berko ditzaken nola definitzen dan, baino, klasikoki ulertu balin badu flamenkoa zer dan, ba, bazka palo klasiko batzu, buleria, solea, tanguak, bestan beste, mozo markatuak, eta bestan beste, eta nik, beliara traizionatzen ditut, bai, beliara, eta, eta bai, xebe, orduan, bai, elementu aflamenkatu azka, baina ez da flamenkua, zantze bai.
0: Dena den, elementu aflamenkatu horiek lortzeko, okeraz banago, Andaluzian izan zinen gitarra flamenkoa ikasten, ez?
1: Bai, nik filosofia ikasen duen, ozera, nik Granadara junitzen zehazki karrera itea, eta helburu horietako bat, alegia, zeretik Granada eta ez beste dozentoki, horietako argi bat zan, ni goatzen aiz, ez nazten, 17 urtekin blokeatu eta sentitzen itzala gitarrakin, eta nik atzekin jotzen sentitzen aiz eroso beti gitarra, eta flamenkuan espresidea diaskora kartzen zine bai. Are gehiago, flamenkuan askotan azten dianian kanta bat jotzen, egiten dute muteatu sokak, eta rasgatzen hasi. Eta ni momentu hori nire favoritua da.
0: Erritmo moduko jaketzen.
1: Oida, erritmoa markatu, eta ta askotan uzten dut diskona nabaritzen dela nahi pila bat guztetan dela sokak muteatu, oza, alegia itzaldi, ez sokak, ez jo, baino rasgeatu, eta hor, momentu hortan geatu. Eta, bueno, bai, eta garrana hori nintzen, eta bertan hori nintzen ikasten, ala edo nola, ez flamenkoan nun eran, dena dema, garrana kurtiak zen izan guztiz dedikatuak musikara, baino bai, eukin nun zati hori.
0: Eta nola gerturatu zinen flamenkora? Badago pertsona, artista edo momenturen bat klik hori egitera bultzatu zintuena?
1: Ez da, besti gabe Paco de Lucía bea ezautzen hon, eta Paco de Lucía diskoa entzun hon, baino nik are gehiago urtiak, naiz eta Granada iritsi eta Granadak pasa urte batzuk, nik asko, denbo asko pasa berri izan zuen, ni hasi arte nola bait, flamenkoan ritmuak ulertzen, eta barneratzen, eta ikasten, eta hori da, eta izan zen, oso graduala izan da, eta ez da izan, ez da egit, flamenko ikasiko. Osa, nintzen, elburu hori zehon, Granada junintzen ja nolabait utzi nintzen gehiago inertziaz moitzen. Abukatu non, ba, bai, ez dago zerbait, klaro, Granada juteaz gain ez dago elementu klaro bat.
0: Dena den gitarraren oinarritik izan zen erakarpen hori ez, edo, ba, ipatortzun hori ez, gitarra aratago eraman nahi zenuen, gitarra jotzeko modua, edo, bueno, ba, teknika, ritmo, edo bestelako sentsazio berrien bila ez?
1: Bai, bai, bai. Zalantzai babe, zain nik gitarra jo izan dut beti, nik nire lehenengo gogorapenak daude bai erlazunatuta Azbio Rodriguezen kantekin, adibidez. Nire aitak asko jartzezun kotxian, eta hortik kan, 2006an, ez benezen azten, Ilunben, edo ez, Kursalian, 2004an izan zen Ilunben, 2006an Kursalian ikusi nuen Azbio Rodriguezen kontzertu bat, eta bertan ba, libratu nintzen ja gitarra, eta erakin nuen jotzen aztea.
0: Eta Alkitran izeneko abestiak badirudi garapen narratibo moduko bat duela, ez da estruktura klasikoa duen abesti horietakoa, eta pasadizu ezberdin artean irudikatu ditzakegu estena ezberdinak, iondo eote itzan ze pasatzekoin, edo ordu txikitan piztutako telebista baten antzera sentitzen naiz abesten duzu. Mendi hori lehorrak, paretak, dardarka, telebistaren argi urdinaz eta Alkitranaren usaina. Zer transmititu nahi zenuen kantu honekin?
1: Ba, lehenik eta behin, aprobetsatu nahi eta aukera esateko, musika jotzen izan bitartian, mikrofonotik kanpo, grabazioa ez da sartu, baina zuk kantinplora ean indezu, eta soinua entzunda. Eta kantan aziran entzuten dara da nire kantinplora.
0: Ara behira.
1: Bitu.
0: Bai. Ziba, bitu.
1: Neon kantinplora tekin grabatzen, eta jonek esan zen, hau sartzen deu, eta venga, bai. Hor pixetek usten da, grabazioan zehar nire hori denai bai esaten. Eta bueno, zure galderai erantzunez, bueno, ez da giz, aski nola transmititu. Kuriosoa, ez da giz zentzuakan, baina iruzu zait, pasarte hortan bakarrian daula nire alderdi, nire kant parteik politikoena, mendi hori referentzi jainez, eta nolabait eguzki batek denak iskaltzeuna, eta aldi berian, ba bueno, bai, dardarka daon argi urdin desintonizatu hori gauian, bai, ba, pixa bat, zait. Kuriosoan, ez da metafora gizan, ustez argia da, ze nolako esperientzia nahi duten transmititu.
0: Badu puntu dekadente bat, edo?
1: Bai, zantzi gabe diskoan zehar asko kusten dan elementu bada, diskoak zehatzera izlatzen nola baiteko austura bat. Nola baiteko austura emozional edo personalia bean austura bat, eta zantzi gabe glitxa, desintonizazioa, argi hotz hoiek dardarka, ba, bueno, hortik dijo azte, azken finean, ba, bai, esperientzio hori jasotzeko intentzioekin daude idatzita.
0: Hasi gara, Aitor Martinez edo jai egun ezagutzen, eta ostozosto biluzteko unea iritsi da.
2: Lore ostoak.
0: Aitor, non emango dugu zure entzunaldien ibilbide horretako lehen pausua?
1: Ba, esan grazia asko kien, oza, grazia aiteit jartzea kanta hau, baino, proposamena onik ulertu nun bezala, nola aiteko, onik utxez plantatuet, hori, nire garapen biografikoan arabera egitea aukeraketa, eta lehenengo, eta nik egingo bali, inber bali bat aukeratu nire lehenengo espazioak musikak entzuten ditunak, azantzai gabe aitan kotxia bada, eta beste bat da, ni biharre bazardazkat, eta behien gelan, ni nintzanean nume mokordo bat, behiek nerabiak zian, eta behien gelan, dagoeneko bat zeuden, ba, Walkman pila bat, disco pirata pila batekin, jartzen zutela errotuladore urdin horrekin, ba, igual, Kuraia, edo Idibiotz, edo horreko ekosistema, disco ekosistema bat, eta ebai rendija hoiek diskoak kokatzen zian metalesko ze hoiek ez dakit nola
0: esplikatu. Bai, sartzen zento bai,
1: eta hor basikaen disko bat ba, kanta naztuakin horre bai goratzeitela igual behin debatxeko klasian elkarbanatu eta ziala eta zehon bat kanta hozekala enitzara goatzen ziren azan kanta nikoa hogei urte entzun gabe aurreko azti egunian entzunun pentsatzean baino. Eta da, txapelpunk, ibilaldia kanta, kantaz eintzan ezertatko batzen ezik, zea, estrebilua.
0: Ah, begira.
1: Bi, betu. Zerbilla, estrebilua, zera oso pega izu, ez zait.
0: Hagoi urte kantu hau entzun gabe, ez?
1: Keba.
0: Eta, jo, kaseta Wallmanak, bueno, ziurenik, entzule gazteenek, jakingo dute zer den, pentsatu nahi dut, baina, bueno, jo,
1: claro,
0: nukeratu dire.
1: Leno, oza, leno, zinean bai edo bai, entzutzen un musika guztiak zekan ekivalente fisiko bat.
0: Bai. Oza,
1: fisikoan zeo, kanta guztiak. Ez zeon ez erre, ba hori, ez zan, gaur egun dazkau, sarrerak, ate sarrera batzuk musika guzti horta, baina leno, musika hori nun baite, nun baite, mobilak, internet.
0: Bai, fisikoki nun baite gondartu den, ez?
1: Hoi da. Eta bai, eta hortze hon, ba...
0: Eta gero aibatu dituzun manasketa horiek egiten genituen.
1: Bai, guztiz.
0: Hortan, ba, guztiz. Kantua grabatuz, ba, irratitik, edo, bueno,
1: bai.
0: Edo zeintokitatik, eta gero trapitxe hori, ez?
1: Bai,
0: txanto zuena,
1: bai,
0: bai,
1: bai. Mix asko zeuden. Mix, ba, bai, mix kautak urai, ez da, holako... Dineta bat, bai, ez da egit.
0: Uh-huh. Baltu era jakin batetik, uretara buruz bera salto egiteari zanga deitzen omen zaio Lekeitio eta Ondarruan, eta guk ere, 2003ko ibilaldiaren lema berreskuratuz, bi aldiz pentsatu gabe uretara jauzi egingo dugu txapelpunken ibilaldiko kantua entzunez.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Txapelpunkekin euskal txapela punkari ezarri ostean, orain bertsoei hip-hop estetika jarri behar diegu, ezta?
2: Bai, karrieten urrengo kantaz, bertso hop, negu horriakena. Eta beste behine bai, nik enaiz bereziki tipo bat negu horriak asko entzun duna. Baina kanta hau karriez, ba bueno, aurreko estena nola baina ho, ba, ume bat pasiboki o nola baita ezagit. Nire arreben gelan dago musika hartzen, eta hau nik asko ba, gorazen dit, hasi nintzen nian musika deskargatzen Ares, eta Emule, eta horrako gauzekin. Eta nik gotzen aizko, ni txikitan bertsularia nahi nintzen, eta bai? Bertsularia nahi nintzen nintzen, eta gotzen aiz, ba, bueno, ba, saltzeatzen ze posibilitatea dauden, uzet Aresen jarri nula bertso, o bertsuak, ola gozari jarri non, eta hau agertu zen. Tentzun inun, eta gira zen, asko, gustatzen bere momentuan, baina uzet, o sea, bai, buruz ikasen ditula bertsuak. Bat zere, hori, estena hori goazeit. Ba, oain jan nago, nire ordena horrek gelan, nire, hori, ordena horrek txuri erraldoi, pantalla erraldoi ezko, horren aurrian, saltxeatzen.
1: Ipurdi handiko pantalla horiek ez.
2: Bai, eta kanta hau deskargatzen, eta kanta hau entzuten, eta, hamoz, nikenikin zertan negu horriak ez ezerre, eta aurreko nintzen pentsatzen, ka, oain asko zatezetela hori fusillo bat ezakize. Kuriosite zai justu, ni aztan ikan kanta, baina justu bai kanta hau fusillo zatzen bai, da.
1: Ota. Noski baiet.
2: Bai, eta kuriosoa.
1: Bai, eta kuriosoa egiten zait, nola plantatu duzun, ez? Hasieran aipatu dut zure musikak baduela agian gaitasun hori estena ezberdinak edo irudikatzeko, eta proposamen hauek ere nola baite estena horiekin osatu dituzu, ez? Hau da, lehenik eta behin ekarri duzun proposamena da zure arreben, ba, kaseten apaloien artean, ba, zu horiek arakatzen, ez? Eta horko entzunaldi horiek eginez, eta orain beste estena batera joan gara, zu ordenadore aurrean, ez?
2: Bai.
1: Musika deskargatzen, ze, bueno, hor entzule asko kirudikatuko dute beraien burua, ez?
2: Zaposatzen dut, bai, ez?
1: Esperientzi berri bat, musika deskargatzea, aipatu dugun hori ez, lehen beti zerbait fisikoa bertzen nuen, leku fisiko bat, hemen hasitzen aldatzen nola bait.
2: Bai.
1: Musika kontsumitzeko, ba, beste modu hori ez, interneten,
2: bai.
1: Ez? Naiz eta oraindik CD batera edo deskargatu bertzen nuen, ez? Euskarri bat bertzen nuen.
2: Bai, nik, pixat honekin pixat hori nintzen, keskatuta, baina bai, kriterioa, lehenengo kantetan batez ere, ez da izan musikala.
1: Hori da.
2: Ze gainea nik ez dutuzte, za igual, zintzuena hori da, ze nik ez dut kritiko musikal bat, edade horretan. O, bueno, badakat, baina oso inkonstientia da. Eta kanta hauek nintzako nahiz da, ez dian niko entzaten entzungo nintuzken kantak, eta ez dian bereziki, hori, asko betetzen kantak, biografikoki bai betetzen hau, ezagit. Osa, berezia dia.
1: Bai, zure bizitzan leku bat okupatzen dute, ez? Edo espazio bai. Bat, zure memoria RAM horretan, ez?
2: Hortan, bai.
1: Nola baitik, bai. Gero gehiago gustatu edo ez, baina, bueno, presentzia hori badute.
2: Bai.
1: Aipatuzu fusioa eta noski Peñagarikano eta Egainaren arteko bertso saio ospetsuari, ba, break ritmo bat jarri eta Euskal Herriak hip-hopari kaixo esan zion nola bait. Public Enemy moduko hip-hop talde estatubatuaren edo Black Power mugimenduaren esentzia Euskal Herriko testu inguru soziopolitikoan txertatu zuen negu horriakek eta iraultza musikala suposatu zuen 80ko hamarkadan. Hain zuzen, taldearen lehen album homonimotik entzungo dugu Bertso Hop.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.

Negu gorriak aipatuta, euskal hip-hoparen sustraietara egin dugu atzera eta 2003an emango ditugu hurrengo pausuak, hain zuzen, Zarautzen, Aitor Martinez, edo jaiegunen proposamen honekin.

0: zure jaioterrira, Zarautzera itzuli gara, Akelarre taldeko partaide gisa ezagutu genuen Jesus Mai Lopetegiren laua 2003ko bakarlana ireki eta bertatik entzuteko Kafka pasean izeneko abesti benetan ederra. Zer dela eta ekarri nahi izan duzu hau?
1: Bai, ba, bueno, ja, ba, gau kokatzea, ba, bueno, buruaia kokatzea, ja, ba, bueno, aresekin, ba, segarren maian, bosgarren maian, segarren maian egon nintzaket, eta ja, nitu da, etxe bat ina zingon nintzaket gitarra jotzen, eta nire irakasle izan zen, Jesus Mai Lopetegi.
0: Ah, begira.
1: Eta, bai, eta Jesus Mai Lopetegi nire irakasle izan zen, eta, eta, bueno, nik hiru lau urtez, berekin hori nintzen gitarra ikasten, eta, bueno, ba, beste gabe, disko hau, laua, nahi, iruzte zait, oza, zora garria. Zora garria iruzte zait, kriston polita da, eta kanta bai oso oso derra da. Eta gainea, kanta honetan dago kanta bat laua, nik gozten ezela, nik disko deskurritu nuzen, nia zen nintzen, zilo horregia zen, kien fora kanta jotzen, eta baxoak izan zen, ah, bitu baina hu, kanta honen antzak, eta lauan akordantzekoak zian. Eta, bai da, bai, nire izeko, bueno, Alitxu eta Inaxion launa, eta behak, behaik disko hau zekaen, eta disko hau eskatu inioen, eta disko hau ez diot itzuli. Eta uste dut, ez dutela itzuliko, sentitzen.
0: Ja, balore sentimentalak.
1: Bai, ja, gertzen nungo ja, baina. Eta, bueno, nire txian egon da, oza, oso altxor presiatu da, eta askotan entzun izan duten disko bat izan da. Eta gaur egun nuen jarretzat itzultzen diskora, eta bai, ikera erzo, oza, kriston kanta daude. Oza, asko aholkatzen dut disko bentzutea.
0: Egia zan, zoragarria dira bertako konponketak, eta nik pertsonalki entzutez ezagutzen duen, Jesus Mai Lopetegi, ba, Akelareko abeslari bezala, eta gero bakarkako bidea ere egina zuela, eta bueno, kantu solteak, baina nioiz gehiagi sakondu gabe, eta onartu behar dut, zure proposamen honekin, aritu eta gelitu naizela, ze nolako kompozizio eta tratamendu bikaina duen abesti honek, egia san, bai. Zora garria.
1: Bai, gero gaina, zaita, atrebitzen naiz, enaiz atrebitzen guztiz baiestatzea, baina uste dut, ez dakit beak egin dako, oza, beak bere estudioan egin dako lan bada, nek?
0: Berak grabatuta.
1: Bai, enaiz atrebitzen esatea, bai? Bakit beak horako gauzak egiten ditula, baina enaiz atrebitzen lan hau zehazki hola dan. Pero bai, oso polita da, eta bai, eta ekoizpen kuriosua, oza, bai. Efekto eta
0: bai.
1: Reber, bai, benetan, bai, nik asko, eta bueno, eta bai, nire gazlea izan zen, eta bueno.
0: Claro, horrek beste hareman bat, sortzen du kantuarekin, ez, zure irakaslea izan denetik, ba, nola bait zure gitarrarekin izan dako lehen harreman hori, edo, bueno, lehenengoa ez, agian, baino, bai ikasteko prozesu horretan, ba ikur garantzitsua izango da zuretzako, noski.
1: Gogatzen naiz, berekin ikasten unian, zura gitarra elektriko bat. Eta niko hendik nuen ikutu gitarra elektrikoa dene bizitzen. Eta bi urte zonen zen gitarra elektriko bat ikutu gabe. Eta hori zan, zain nola esplikatu. Zan, hor dao, existe uitea, hartzea akat, eta pixua nabaritu. Eta, zuaz, suposatzen dut esperientzia entzeko badala, ukitza irakasle bat, jakita disko badakala.
0: Ja.
1: Osa, zu ume izan da,
0: no, klau,
1: tipo bat, honek, diskoa dazkoa, diskoa gititu. Eta zantze gabe, ba, nik, ba, bai, nik konfiantza, osa, temateit, ba, ikasten nahiz pertsona batekin badakila. Eta,

0: Jaiegunen argiek istilu diskora itzuli gara, diabetes bat bezala kantuaren atzetik jarrita. Zeideia daude, gitarra eta ahots melodia horien atzean, zer kontatzen diguzu, diabetes bat bezalako hitzetan?
1: Bueno, a ver, azteko ja hemen dago dilema, no? Ze puntu daño nik itzen berreten ere kanten interpretazioa buruz, da. No, ze, bai, ez da egit. Dena den badagila, beste behin, ez da egit, ze puntu daño, baina, ez evidentia da, o nik argi ikusten dut, zantzen gabe, arazo emozionalean edo arazo, arazo mental, buruzko asuntua gabe, nire emozionalean kokatuko nuke gehiago asuntua. Ta badao tendentzioa orokorria egon detezken arazo emozionalak konparatzea arazo fizikoekin nola baita, ez da. Orduan, pertsonalan medikalizatu da danean, askotan konparago idea, ba, bueno, hau, da, diabetes bat okiko bat zunu bezala. Orduan, pixat, zonet kantan erotismo guztia puzkau detela, hola, hain zuzenki itzitian zeburuz, baino, bai.
0: Ez, baino, ideia kuriosua da, azken finean, esaten duzun hori, ondo ulertu bat dut behintzat, askotan buruko arazoak ez ditugu gaixotasun bezala ikusten, ez? Claro, zaila da irudikatzea, balen esaten genuen musikaren konparaketarekin euskarri fisiko bat behartzuen bezala, gero pasatzen da zerbait meteroagoa edo zerbait aire handagoena bezala, eta askotan buruko arazoak horrela imaginatzen ditugu, ez?
1: Atez ere zu ezintzea separatu, hortatik. Osea, zuk bakazu zure belaunian dakasun grano bat taz separatzea eta izena eta guztiak azun jartzea, horrela, zure granuai. Nio, zuk eukitzea balin bakazu nolaiteko bibentzi batzuk zangerazak adibide bezala, bazait, personatek dakana azerriaz ezin duna kontrolatu, eta horren ondorioak bizitzen ditunak pertsona batzuk hola egiten dute, eta zatute azerren haunian enaiz ni, eta bale, eta pertsona batzuk balio dibe, hori nolait kokatzea distantzi bat, nik estrategikoki ondo liutzen zait, eta nien aiz medikoa, eta naiz inorri izateko ezerre. Dena den, nik bai usten dut, nahi edo ez, zure barnetik o zure dan gauza badala. Osa, ez da inerrexia separatzea, hortatik. Hori ez duzen nahi, gugeanik egoera emozional bat. Gu egoera emozional asko geha, baino, bueno, gu egoera emozional guztioen errazio hori geha. Ez geha horietako bat, osa, ez geha guk nahi ditugunak eta ez datzuk ez.
0: Bai, baino, zaila da askotan, kokatzea hori ez, esaten duzu baserrea edo, klaro, baino, non dago hori ez, ez da lehen aipatzen zenuen, gran hori bezala, bai. Ez ba, bale, granoa hemen dago, ez? Bai. Nahi izan ezkero moztu egin dezaket. Baina non dago aserre hori, non dago ez, askotan, ba, eromen hori, gaixotasun hori, ez?
1: Hori da... Ez da hori inun, ez zuzen ere ez da hori inun.
0: Claro.
1: Ez da, zure aserria ez da hon bezala inun, ez da hori inun. Azko jota azkezu horren ondorioak, horren gorpuzten danian ekintza batian, hori, dakau, bai, gau ikustea, baina aserria bea, ez da hori ikusten.
0: Eta titulu honekin nolabait, diabetes bat bezala ba ariketa hori egiten duzu, ez? Ba, konparatzen duzu, ez? Diabetes batekin edo...
1: Bai, baino era ironiko alegia. Nik batez ez kritikatzen detena da pertsona askotan ez dakarenak olako arazuak, egiten dutena konparatu horrelako arazuak diabetes batekin.
0: Vale.
1: Eta bueno, nire ustez pertsona batek hori egiten dunean bere buruai bere buruantzako itzen dut, ez bestientzako. Osa, beak muga batzuk jartzeko errealitatea.

0: Martin de Marte zarauztararekin. Kaixo lagun, 2019ko diskoa irekita agur, xatur, abestia. Ez dago modu oberik zure zerrenda izteko.
1: Bai.
0: Etxean zarautzen baino ez da.
1: Zalantzea gabe. Bai, bueno, nik ja maitzeko bakanta baukeratu dut, ba, honek transmititzen aztena da, ba, bueno, ni ja, ni hasi nintzen juten beste taberna batea, buketan unian ere saioa, ba, juten beste taberna batea, saltzekoa, eta bertan jun nintzen ezagutzen jendia pixinaka, pixinaka, eta bueno, oza, nintzen jende hori, ba, sentzazionan eskan, eta garai hortan hasizan jende horren kuadriatko bat, Martin, Martin Murua, disko batzuk ateatzen, beak ekoiztuak, beak indakoak dena, bedrooma guztiz, nahi irutuzte dara kriston diskoa. Kaixo lagun hau, bineetan meretzian ateazun, no? Zaten dut,
2: bai.
1: O, bueno, bai, eta nik gozatzen ez flipotak atu nintzela. Eta horrek pixo bat intzina berriro konektatu, ni musikaz oso atinion, nik iritzan gara batean ni pitzaten nula enula bizitzen atako disko bat. Eta hau, nola bait nahi intzin, klik bat de, aizu, ba, posible da. Posible da, eta bakan zuitea behar bezala. Eta gine disko oso polita da. Eta gaine amaitzeko, ba, simbolizatzeo, ba, jende hori urtatu beran duo, nire ustez, aman komunian daka Martin de Marte, bueno, nik, gutxinez, transmitzei jende hori, bukatu betena kolektibo bat aukitzen, lege berria esena hula, eta bontxotan gaudela kontzertu aukitzen. Eta yeah. Momentu hortan nago, ontsi bertan. Eta, ba, hori, zautzen topatu den ere ekosistema musikala, jendia erosona ona musika zitzaiteko iteko, eta, bueno, pixat horrek, hori horretik aukeratu eta zintzien. Pixat, bine eta mesortzi emerezi urte hortatikan, gaur egun arte, pandemia kontatu gabe, ze pandemia parentesi bada.
0: Erraldo, ja.
1: Hai, ez la...
0: Beraz, zure gelan, zure arreben kasetak hartzeko lehen eszena horretatik, pelikula zure pelikularen lehen eszena honetatik, hau izango zen gaur egungo eszena, ez? Martin de Martinekin.
1: Bai, gaur egungo eszena izango zen, ba hori, bai. Ba bai, zarautzen, jende laguntalde bat, kokatuta, jotzen aigeala gure kontzertutxuak osatzen, eta ba, bestalde beste elementu asko daude, baina bai, nire esperientzia hori izan da, igual behena ez daka zer ikusikan, baina nik Martin de Marte asoziatzen dut asko taberna hori, jende horrei, eta movimendu horrei, nire irekitze hori panorama horta.
0: Pieza instrumental bat ekarri duzu, agur xatur izanekoa, bueno, niri Mac de Marco estatu bat horaren soinua gorarazten dit Martin de Marte, eta igazan proposamen freskoa iruditzen zait, bai disko hau, eta baita urrengoa Red River Ride izenekoa, bueno, You Better Ulertu kantu puzko horrekin, ez? Aipatu dugu mikroskampo lehen ere, bai, duitzen zait tipo honek baduela meritua, ba, bai, batu duzun hori gainera, dena berak egina, dela,
1: bai, bai, ez,
0: hor lanketa potente bat dago. Eta, bueno, beste adibide bat, zarautzen proposamen pila daudela, ez? Estene indartxua duzuela esango zenuke orokorrean, zarautzen?
1: Ez dakit. Zait, oen ziren burura etorri zait, badatian, ba, beste talde puska bat, sofa, izen aula, zautzeko bat, gara, ez dakit, ba, zona dian. Kuriosua da, nik izango nuke ez gara konstiente, agian badaola estena bat, kontuan hartu berrekua, eta agian badao, Eta nik, justo bai, Martin de Marte, eta jende honekin juntatze gina, eta gara horretan, banekan sentazio hori de, ostras, igual zarautzen badao, hau. Pixat, oza, bai, ez dakit, badao, eta era no ziur estena fuertia on, bai, segu, nire ez ezia konstiente zarautzeko, ez dugu zarautzeko estena zitzeiten nondik inora, baino, pero bueno, badao, nabari da badao la jendiak zerbait iteko koguakin, hortikan.
0: Bueno, lehen aibatu bezala, ez, ideiei edo espazio fisiko bat emate horren kontuarekin eta agian kolektibo horrek nolabaiteko euskarri edo nolabaiteko sentsazio fisiko bat ematen diozue ba estena guzti horri, ez?
1: Hain zuzen ere, estena bat ez eukitzen sentsazioa da zeurazki ez da olako eta gaur egun gota zailagoa da aurkitzea topaguneak.
0: Hori da.
1: Lehen topagune bat basikan izatea inkluso zea bat. Diskatxe, oza, diskak saltzean denda bat.
0: Bai, noski bait.
1: Edo eta tabernak ene ustez gaur egun funtzio hori daka, baina, a ver, mundu guztiak ezak gogoa tabernetan egoteko askotan, oza, normalan bezala. Eta bai, ene ustez kolektiboan elburua zantzai gabe hori da, musutruk sortzea espazioa zenetan jendeak badakan jotzea.
0: Eta flamenkoa zakien jendea badago zarautzen?
1: Flamenkoa ez dakien jendea, ba, suposatzen dut bai, ez? Suposatzen dut jende gehienak flamenkoa gutxi entzun dula, eta... Eta bueno, nik alare uste dut zarautzen jendea... O bueno, ez da gait, nik uste dut orokorrian jendea gaur egun dexente irekita da, hola, estimulo berriak.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: gozaiatik bakarrik.
1: Alakaba, kantuaren doinu dantzagarriekin, iritsi gara gaurko atalaren amaierara, argiek istilu diskoko jaiegunen kantuarekin, hain zuzen. Zer esan nahi du, kuriosidad ez, Alakaba, itzak, edo nondi dator hori?
2: Alakaba da, Granadan, Albaizinea igotzen den aldapa baten izena.
1: Albaizin auzoa, ez? Goikaldean dago.
2: Goialdean dago auzo bat, eta niarea juten nintzen askotan.
1: Hortik alambre ikusten da, ez, aurrekaldean.
2: Bai, bada gila beste aldapa bat juten nintzela, baino ez du nahi nundu sonatzen. Alakaba, ez. Baina, bueno, aldapa hori irabiltzen, nesko.
1: Beraz, nolabait, Granadarekin lotura moduko bat egiten duzu, ez? Zure flamenkoaren oinarri horrekin, nolabait, ez?
2: Bai, bertan pixat esplikatzen dut, nire Granako garai zehatz bateko rutina bat esplikatzen dut kanta horretan.
1: Zein konkretuki?
2: Azkaren gurtianak, ba, pixat esatea daka, batzean urte freskoenak izan eriak. Ta bai, bertan zehazke bai, Albaizin aipatzen dut letran zehar. Albaizin ahi gozen intzala. Ta bueno, bauri.
1: Aipatzen duzu sofan esnatzea telebista piztuta edo bezagin nola esaten duzu sofak egun honak ematen dizkizula sofak ez telebistaren argia
2: telebistak egun honak ematen dizkit reproduzir otra vez esanez Seatorekin transmitutu nahi atena da, bazin finan lotan gatu nahi zela beste behin, ez da gizemat seria ikusten, eta esan nahi zela horrengo gunean reproduzir otra vezen.
1: Bai. Hori geldituta horrez.
2: Hori geldituta telebistan, bai. Bai.
1: Doinu alaiagoak, kantu horretan, ez?
2: Doinuak zantzea gabe alaiagoa dira, eta pixar, ni usten dut asko gustatzen dira bez ironia puntu hori, gauza oso, hori, pixar, bai. Letra iuna. Baina, otoinua alaia eta gustatzeet jokuri.
1: Hau txakoa du gaina distorsio puntu hori, ez? Otoinua alai bada, baina badu gortintasun hori.
2: Bai, bada hor, noizia meizra beti junan zematea.
1: Ez diozu guztiz usten alaia izaten, ez?
2: Bai, egia. Bai.
1: Bero, eta aurrerantzean, ze asmo jai egunek? Zer duzu buruan, edo zer dara bilkizu?
2: Oaintxe bertan ez dakit, ez dakit ezer. Nire elburua da dituten kontzertu gehiena jo. Nik nahiko nuke kontzertu ajo. Eta geho, ba, inez pentsatzen, ba, bueno, nahiko nuz, gogo aska, eta zbaitik azet gogoak saltzatzeko inungo intentzio gabe, ba, hori, ekoizpena ikasten ez. Azina dikasi, oza, ekoizpena ikasten ez hasi, beste tramankulu batzuk erabiltzen, agian pianoakin saltxeatzen, agian gitarra hobeto jotzen hasi berko nintzak, oza, geho praktikatzen hasi ber naiz. Ez dakit, inungo intentzioa ean nundik eramaten hau guen nere goguak.
1: Bueno, agor adi egongo gara. Zure proposamenen zaiz, zorionak beste behin, asko gustatu zait niri pertsonalki, eta bueno, orokorrean esango nuke barrera ona izaten ari zarela, lehen dizka izatetik, eta bueno, ba, inorek ezagutu gabe, proposamen benetan pertsonalarekin hori argita garbi, ba, espero dut jaiegun urte askorako, ba, zatera, egun askotarako jaiegunak izan ditzagun.
2: Oxala, eskerrik asko zuei aukera tematikatik anta, eskerrik asko kainin gombidatzagatik anta, elkarrizketa honegatik.
1: Zuri, ondo izan, Aitor.
2: Berdin.
1: Eta zuri entzule besterik ez, honekin amaituko dugu, espero zuek ere, ba, ni bezain gustura egotea jaiegunen musika entzunez, eta gintzu zen, jaiegunen musikarekin esango dizuet. Agur, argiek istilu diskoko Alakaba kantuarekin. Ondo izan, urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, arratsaldeko seietan abiatuko dira gaur Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak. Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzaileak eta Tadas Sederskis kapitain eta Miriam Pereda Baskoniako langileak irurek botako dute suziria. Pozik, unkituta Miriam Pereda.
2: Gogotzu jaiak iristeko, gogotzu jaietaz disfrutatzeko, eta aupa Baskonia.
1: Ondoren, Zeledon San Miguel Elizako kanpandorretik bera jetxiko da. Egitarau zabala abiatuko da orduan. Gaurko ekitaldien artean nabarmentzekoa, gaueko 10:00 egingo den farolen prozesioa. Biharko Andramari Zuriaren egunean, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba deitu dute. Duela urtebete, teknikariok, kolektiboak eta euki patronalak lehen bilera egin zuten. Ordudanik, lan hitzarmenaren negoziaketa ez aurrera ezatzera geldirik dagoela salatzen dute. Ander Tejerina, teknikariok kolektiboko Arabako greba batzordeko bozeramalea da.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondateri gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Bigarren lanuztea abuztuaren 14:00 deitu dute Donostiako aste nagusirako eta hirugarrena hilaren 26:00 Bilboko festetarako. Europar Batasuneko barne ministroek berriz bilera egingo dute gaur Zeutako gertakarien ondoren muga kontrola handitzea aztertzeko. Informazioa Mikel Klaver.
4: Italia izan da kritikoen agertu den herrialdetako bat, Schengen espazioa bertan bera uztea eskatu duelarik ere, ba Italiarekin batera beste gobernu askok 22 osotara, gutun bat sinatu dute mugen kontrola areagotzea eskatuz eta Espainiaren migrazio politikak kritikatuz. Gauzak horrela, Batasuneko barne ministroen ezohiko bilera egingo dute gai hauei buruz hitz egiteko, Espainiak ere bilera hori eskatu zuen bere kasuan, herrialde horien erantzuna salatuz. Jose Manuel Álvarez, atzerri ministroak esan duenez, gutuna sinatu duten gobernuen jarrera ez da egokien.
5: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Ha habido políticos y partidos
4: Ceuta
5: políticos.
4: Eta Melillaren defentsarako batasuna eskatu du Alvarezek, Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen direla gogoraraziz ere, Espainiako gobernuaren migrazio politiken eraginkortasuna goraipatuz.
1: Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak arratsaldeko ordu eta terdietan komunikabideak deitu ditu adierazpenak egiteko. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua kexu agertu dira Espainiako gobernuak ez dielako laguntzarik eskatu. Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburuaren esanetan, Zeuta eta Melillan azken egunotan gertatutakoak agerian utzi du migrazioaren auziari modu bateratuan erantzun behar zaiola.
6: Oso larria da, Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izaitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Amaitzeko Artxandan Ugasko eta Txorierri arteko tunelak gaur zabalduko dituzte 6 hilabeteko lanin ondoren. Tuneleko segurtasuna, argiteria eta seinaleak berritu dituzte. Egunero 30.000 ibilgailuk zeharkatzen dituzte tunel hauek. Errepidetan, uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur goizean zerua lainotuta esnatuko da, baina orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da. Barnealdean, temperatura maksimoak igo egingo dira. Gaueko 12:00 eta 3:00, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Uda topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130-eko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
1: Euskadi Irratia.
2: Kaixo, ongietorri norteko ferrokailera, hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugu programa urtarrilaren 9an emititu genuen. Super eroan kortasunari buruz hitz egin genuen orduan.

0: Utzi dazue esaten kazetaritzaren munduko edo esparruko izenburu batzuek barrea eragiten didatela. Naiz eta kazetaritza zientifikoa izan, hau da nire arloa. Entzun hau, bentzenoak, molekula ospetsu horrek, 200 urte bete ditu. Hori da izenburua. Noski hori ez da egia. Bentzenoa betidanik egon da hor naturan. Guk ezagutu dugu pixkanaka. Eta duela 200 urte izan zen lehenengo urratsa bentzenoa behar bezala ezagutzeko. Michael Faraday kimikariak isolatu zuen eta bentzenoa hortzegoela konturatu zen. Hori da ospatu duguna 2025ean. Bentzenoa isolatu genuenaren 200. urteurrena. Baina titularrek hori esaten dute. Bentzenoak 200 urte bete ditu. Bale, horrela ikusi nahi baduzu. Baina tira. Bentzenoa, molekula organikoa, alegia, karbonoaren kimikan oinarritutako egitura berezi bat. 6 karbono dira eraztun moduan ziklo batean antolatuta. Eta hor istorio bat dago. Bentzenoaren egitura aurkitu zuenak kontatzen zuen, Kekule izeneko kimikari batek. Berak ametxetan aurkitu zuela egitura hori. Alegia, 6 karbono zituela bazekien, baina lotara joan zen alako batean, eta lerrokatuta ikusi zituela 6 karbonoak, baina alako batean bere ametxean dantzan hasi ziren 6 karbonoak. Eta lehenengo karbonoak 6. ari ere eman zion eskua. Eta beraz sortu zen eraztun bat, ziklo bat. Zirkulo bat nolabait 6 karbono horiekin. Eta bere hitzetan horrela konturatu zen bentzenoaren egitura zirkularra edo eraztun itxurakoa zela. Historia polita da, baina ez dakitegia den. Sinistu nahi baldin baduzu historia, bestela, bueno, kondaira bada. Baina horixe, 6 karbono dira eraztun moduan antolatuta eta karbono bakoitzari hidrogeno bana dago lotuta. Eta ez bakarrik hori, molekula laua da, oso simetrikoa, oso berezia. Eta gainera, molekula horretan dauden elektroiek oso modu berezi batean jokatzen dute. Molekula aromatikoa da, hala deitzen diote. Behar bada hasieran horrela deitu zioten usaiarengatik, baina aromatiko esaten dugunean gaur egun ez dauka zer ikusirik usainarekin. Beste kontu bat da, askoz garrantzitsuagoa kimikaren barruan. Baina agian hau guztia zaizu inporta. Galdera da, benetan ospatu behar dugu bentzenoa aurkitu genuela? Egia esan, oso toksikotasuna handia dugu. Ez arnastu bentzenoa, ez edan, noski, ondorio larriak ditu osasunarengan. Arlo askotan gainera, minbizia eragiten duen molekula ospetsua da, eta beste ondorio asko ditu. Beraz, kimifoikoa baldin bazara esango duzu, ez duela zentzurik hau ospatzeak, baina niretzat kontrakoa da. Ospatzeko modukoa dela bentzenoa isolatu genuela. Ez bakarrik kimika asko ikasi genuelako, mundu bat ireki zigun bentzenoaren ezagutzak. Horrez gain, bentzenoari esker gauza asko egiten ditugu, oso beharrezkoak eta gure onurarako direnak, gure kalterako direnak baino askoz gehiago gainera. Azken batean, bentzenoa oinarrizko molekula bat da, oinarrizko osagai bat beste molekula asko egiteko, tartean farmakoak, tartean material bereziak, tartean oso onuragarriak ditugun sustantziak eta materialak. Adibidez, konposatu naturalak, animalia bat hilgabe edo landare bat hilgabe, eskuratu ditzakegu molekula pila bat laborategian bentzenari esker. Egunero erabiltzen duguna legoz eginda balego, bentzenoa oinarrizko pieza bat izango litzateke. Hori ezin dugu galdu, ezin dugu ordezkatu. Beraz, zorionak Michael Faraday, duela 200 urte, eskura jarri zenigun molekula izugarri erabilgarria. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Gaur superheroen lehen munduan sartuko gara. Zer da hori? Ba, eroale elektrikoak, baina super direnak. Korronte elektrikoa, erresistentziarik gabe garraiatzen dutenak. Ematen du fantasia bat dela, zientzia fikziozko ideia xelebre bat. Baina ez da, errealitatea da. Izan ere, metal guztiek temperatura oso oso baxuetan horrelako jokabidea dute. Noski, argindarraren faktura pagatu beharko duzu, ez baduzu lortzen, zure etxeko instalazio elektrikoa -274 gradutan jartzea gutxi gora bera. Hori ez da bidezkoa. Sistema hozten gastatuko zenuken energia garestiagoa da lortuko zenuken merkealdia baino. Dena den gauzak aldatu ziren momentu batean eta ideia asko eta asko izan dira supereroaleak beste kondizio batzuetan lortzeko. Material supereroale berriak asmatu zituzten, presioak nolako eragina duen ikertu zuten, eta abar, aurreratzen ari gara horretan. Hain zuzen, Donostian bertan fizikari talde bat dago horretan adituak direnak, eta gaur haietako burua izango da gurekin, Jon Errea, fizikaria eta CFM, materialen fizikaren zentroan, ba, ikertzaile garrantzitsu bat. Bera gurekin izango da gaur. Esan beharra dago, bera izan zela hemen gurekin milia kuantikoari buruzko programan, duela aste batzuk. Ba, berriz ere, hemen da gurekin. Eskertzekoa da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

asmatu ezazue zerbait, mesedez. Nahi dut, horrelakoa, horrelakoa eta horrelakoa. Hori esaten diegu zientzialariei. Haiek badakite, ez? Seguro asko kontatzen digutena baino gehiago. Edo agian ez. Planteatu behar daita, zientzia fikziozko etorkizuneko testu inguruak. Etxeak ulertu dezala zer nahi dudan. Autoak eraman azala nahi dudan tokira, gainera ez zerresateko beharri gabe. Ordenagailuak eta telefonoak eta gailu elektronikoek zer esango dizu eta jai buruz. Ekar dezatela, harritu egiten nauen zerbait berria. Horrela, eskatzean ere, ez dut pentsatu beharrik. Haiek asmatuko dute zerbait, beti egite duten bezala. Niri berdin zait, zenbaterainoko alegina eskatzen dien horrek. Ingeniari elektroniko hori, divertitu nazazu. Eta gainera zerbait praktikoa izan dadila. Eta noski, etengabeko energia behar dut. Elektrizitatea barra-barra. Nahi adina. Hori bai, eskubidea daukat gero ekartzen diazun hori kritikatzeko. Ai, zientzialarien munduan bizi gara. Uste dute munduaren jabetza haiena dela.

0: Duela aste batzuk, mila kuantikoari buruz hitz egin genuen, eta bueno, bertan geldialdi batzuk egin genituen, bat izan zen CFM, materialen fizika zentroan, eta bertan Jon Herrea topatu genuen, Jon Herrea Lope. Eta, bueno, aurkeztu zigun, zer den mila kuantikoa, beraiek nola bizi duten, barruan zer duten, nolako harremana duten mila kuantiko horretan dauden besteekin, eta bar horretaz hitz egin genuen. Baina hor gelditu zen kontua. Baina, claro, ez duzu gonbidatzen, ez dakit, Beethoven musikari buruz ez hitz egitera. Hori ere nahi duzu, behar bada kontatuko, galdetuko diozu beste gauza batzu buruz, baina bere musikari buruz hitz egin behar da. Jon Herrea Lope, kaixo ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Willy.
0: CFM-ko ikertzailea, Herrea Lab dago barruan, horrek esan nahi du, laborategi bat zuzentzen duzula bertan, superioran kortasunari buruz, hori kontatuko dugu orain, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile zara, ere, ez? Esan nahi dute gauza asko egite dituzu.
1: Bai, bai, azkenean ni CFM-en nago, baina Donostiako Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan ere bai, ni EHU-ko langilea naiz, eta CFM ba, zentro misto bat da, ez? EHU-k eta fizikek osatzen dutenak, eta baita ere, ba, Eusko Jaurlaritzaren parte ondi badaukana, ba, berk programaren bitartez, ez? Baina bai, bai, pixkate gauza jendeari kontatzen dizkiogunean eta ez dakitu lertzituzten oso ondo, baina bai, deslokalizatu bizi gara askotan bai.
0: Bueno, nahi duen arentzat fizikaria da. Igual horrekin erresagoa da, baita fizikari teorikoa gainera. Eta gainera, lan handia egiten du oso, oso kontu berezian. Eta horregatik nire sarrera. Esan zenidan etorriko zinela bueltan eta hemen zaude. Eskerrik asko. Zure agenda ikusita, gainera, ez da makala. Ez da behar bada aukeratzen dugun zerbait, baino agendak dite bihurtu dira puzle bat, zulori gabe, gapi gabe, terriblea da, baina hemen zaude.
1: Baina nahi da, baina etortzea beti da placer bat, Willy, beraz, gustora gatoz, eta bai, bai erlaxatzen gara hemen hitz egiten.
0: Azken bolada honetan argitaratu dituzue artikulu oso potente batzuk, nahi txurren besteak beste, bueno, eta artikulu batetik hartu dut lehenengo esaldia, eta bueno, euskeratu dut nola ala, eta bueno, nire itzulpena egin dute, ez da itzulpen zehatza, baina espiritua hori da. Esaten du, metal bateko elektroiek elkarrekin eragiten dutenean, edo elkarrekin funtzionatzen dutenean, posible egiten duten bakarreko, partikula bakarreko jokabideak gainditu, eta fenomeno berriak eta ezaugarri berriak sortzen dituzte. Esaldi hau da taldearen alegato bat, nolabait, taldearen aldeko alegato bat, baina berez, ari da deskribatzen naturan gertatzen den zerbait. Eta alegia, elektroiak banaka hartu ditzakegu, erabilditzakegu, bueno, egiten dugu, baina zenbait kondiziotan hasten dira ekipoka funtzionatzen, kasu honetan bikotekak funtzionatzen, eta mundua aldatzen da.
1: Bai, alaxe da, horrek erakusten du ba, materialetan eta daudkagun konplexutasuna, ez? Eta propietate nolabait emergenteak, ez? Oke, elektroiak hartzen mali maitugu banan-banan, elektroiek tenek hori karga negatiboa dauka, eta dakigo kargan, bi karga negatibo elkarren artean aldaratu egiten dira, ez dut elkarri ikusi nahi, ez, ojarriko ben, elektroi bat hemen, ondoan eta ondoan beste bat, ba, banatu ingo lirateke eta urrundu ingo lirateke, ez da. Eta gero elektroi horiek, ba, ba, talkak izango, eta dauzkate elkarren artean, dauzkate, ba, horre materia batean dauden ioiekin ere talka dauzkate, eta horrek, ba, frenatu egiten ditu, horrek sortzen du, ba, ba, erresistentzia elektrikoa gure metal arrunt batean, kobrean adibidez, baina bizitza ez da inximplea, hor elektroiz ari gara pentsatzen, ez? Banan-banan, ez? Eta ez, elektroi batek dauzkan ba, elkarrekintzak konkretuak beste ba, materiatan dauden beste agenteekin direla, ba, ioiak, zarean daudenak hor lokalizatutak, kristal batean bezala, eta beste elektroiak, ez? Eta haiekin, baiek elkarrekintzak baino egia da, ba, ba, batzuetan, oso temperatura bajuetara goazenean, metal batzuek, ba, portera guztiz aldatzen dutela, eta portera kolektibo bat sortzen dutela, ez? Hau da, elektroiak bikoteka elkartu egiten dira nolabait, bikoteak kondentsatu egiten dira, Hau da, bikote pila bat sortzen dira, eta hauek ba, modu kolektibo batean ba, garraiatu dezakete direz korronte elektrikoa inungo galderarik gabe, ez? Eta hori bikotetze hori edo sortzen da, ba, hor sare ioniko horrek, ez? Aipatzen genuen sare ionikoek, ba, dauzkalako hor fluktuazio batzuk, ez? Mugimendu batzuk, biorrazio batzuk, ez? Eta horrek laguntzen dio hor bikotetzen, ez? Nola, elektroiei eta egoera kondentsatu hori, ez? Fizika kuantikoak azaldu dezakeena, ez? Nola, bait? Kolektibo hori sortzen, ez? Ezin deguna inondik ere azaldu elektroi bakar batean, ez? Hau da, osagai oinarrizkoetan pentsatzen baldin badugu, ez?
0: Fenomeno kolektibo. Zer esfortzu egiten naizaren, gauza komplexua den gauza bat, modu simplean esateko, eta batez ere, hitz teknikoetatik ies egiten ikusten zaitut, eta eskertu dizut, utzidazu esaten gainera, bikote hauek, kuperren bikoteak deitzen direz, direla, Cooper izeneko norbaiten gatik, eta ez Sheldon Cooper, telebistan ikusi dugun zehori, fizikari teoriko eta ba, komediazko hori, badagoela jendea hor, lanean oso gauza berezietan. Claro, zuk aipatzen duzu, oso propietate emergente berriak ezberdina dituzten materialak direla, oso erabilgarriak, baina hondi bat dago, oso baina hondia, ez, esan dezu temperaturaren gaia, eta temperatura oso bajoetan hori berez funtzionatzen du, claro, gure mundua, gu bizigaren entorno honetan, ez dago temperatura baxurik, baxua esaten dugu, -273, hortik gertu, hori ez da Antartikan ere, esan dezu, orduan, laborategi batean, aurkitu zen, nola de montre aprovechatzen dugu hau. Claro, hori da kontua, eta eukiko bagenu giro temperaturan, edo behintzat Moskuko giro temperaturan, behintzat ez dakit.
1: Bai, estudiozun bezala, fenomeno hau supereroan kortasuna sortzen da oso temperatura bajuetan, ez? Historioan hau, okarrezuan hau miratzen da maikean izan zen, supereroan kortasuna lehenengo behatu zenean, izan zen Leidenen, Kamerlingons, izan zen, esperimentua zuzendu zuena, eta eurek lortu zuten, ba, helioa likido egitea, eta helioa likido egiten da oso temperatura baxuetan, ja, zero absolututik gertu, hau da, zero absolutua da jetxi dezakegun temperatura bajuena, ezin da temperatura nahi aina jetxi, absolutu minimo badago. Eta horrekin, ba, ziziran ikertzen, gauzak asko oztu zitzazketen, ba, orduan baina asko zelenago, eta ziziran ikertzen, ba, materialek zelako propietatea zuzkaten, erankortasun elektrikoa nola latzen zen, ba, temperatura baxuetan, eta teoria diferentea zeden. Baina ikusi zuten azan, ba, resistentzia elektriko hori zerora joaten zala merkurioan, ez? Laugora duke elbinetik bera, oda, -279 gradutik bera. Ezi, kriston ez ustekoa izan zan, ez, eta horrek ekarrizun bidea, ez. Ordutik, beti izan da, amets, fenomeno hori, giro baldintzetan izatea, ez da.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, daukagunean metal bat, korronte elektrikorik galtzen ez duena, ba, horrek sekulako abantaiak eman ditzazke, ez da, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, korrontea garraiatzeko. Garraiatu genezake korrontea, ba, zentraletatikan etxeetara, inungo galerari gabe.
0: Gasturi gabe.
1: Gasturi gabe. Hori ustet sortzen den energiaren uneko 8% ustet hor galetzen dela. Transportean bakarrik. Ordenagailuak ez zian berotuko. Kable superbalez erabiliko bagenitu. Azkaz eraginkorragoak lirateke.
0: Elektroimanak, ere bai?
1: Elektroimanak, hor dago kriston, garo, elektroimanak askozaz ere eraginkorragoak lirateke. Eta baita ere, ez dakit agoratuko zareten duzuen, ba, lehen mailako fizikaz, edo, baina hor, korronte elektriko handiak sortu daitezke superbalarekin beraz, eta korronte elektriko bat daukagunean eremu magnetiko bat sortzen da. Eta eremu magnetiko sortzen da eremu magnetiko hori korronte horren proportzionala da neurre batean, korronte elektriko horren intentsitatearen proportzionala. Oso intentsitate handiak lortu daitezkenez superbalarekin, ba, oso iman potenteak ere lortu daitezke.
0: Claro. Eta
1: horrek esan nahi du, ba, elektroiman guztiak, hau da, sorgailo elektriko guztiak, ba, erabiltzen direnak, ba, aize errotetan, erabiltzen direnak motore elektrikoetan, eta horlakoetan, oiek, asko zazer eraginkorragoak lirateke, ez? Zetu ez gaur egun, ba, gaur egun motore elektrikoekin, ba, egazkinak egin alko direnik, ba, komertzialak gugera mateko.
0: Hori da.
1: Zetu uste, supereroloak izan magaritu motorreak, ba, agian, bai, tagit.
0: Claro. Hor kontua da, betiko lan borroka izan da, oso temperatura bajuetan, ematen denez efektu hau, gastatzen duzun energia gehiena da ozten, zure sistema, gero ja, oztuta dagoenean, ba bai, ordan sekulako abantaiak. Baina, gero, hori ekiditeko beste nolabait egin litek, eta hor zaudete zientzialariak bueltaka ber nola demontre ez oztu behar izan, edo gutxiago oztu behar izatea, baina zure adarra, eta gogoratzen dut horrela esagutu zintu dela, da, presioa sartzen. Zuk hartu dituzun material horiek, supereroale bihurtu nahi dituzun horiek, eta presiopean jarri, baina izugarri presionatuta, eta lortzen duzu supereroan kortasuna. Baina problema berdina ez alda, esan nahi dut, behar bada magnitudetan ez da berdina, baina baita ere, energia asko behar dugu presionatzeko, ez da?
1: Baina, guztiz, guztiz, ados nago zurekin, ez? Azken batean hor, elburua da, giro baldintzetan superrole baldortzea. Hori ez daukagu, ez? Gaur egun, superroleak erabiltzen dira. Resonantzia magnetiko tresna makina batean sartzen garenean, eremu magnetiko bortitzaiek sortzeko superroleak erabiltzen dira. Baina oso aplikazio zehatzak dira, ez? Non... baina ezin dugu eskalatu, ba, lehen aipatu dugun, ba, beste aplikazioietarako, ez, temperaturaren kriogenia behar dugulako, ez, kriogenia bortitz bat, ez, jetxi behar dugu, ba, niobio aleazioak erabiltzen dira normalean, kablea supereroalo hauetan, eta hoiek, ba, 10 grado Kelvin inguruko temperatura kritikoa daukate, beraz, helio likido erabili behar dugu osteko.
0: Etxean ez duz izango lako.
1: Ez dago, ez, lakorik ez. Eta, orduan, ba, historian zehar, ba, bi irautzen nola baita egon dira, ba, temperatura kritikoiek, handitzeko, ez? Bat, 80. hamarkadan gertatu zen, eta hor, deskurritu ziren, material zeramiko batzuk, ba, kobrez eta oksigenoz osatuak, eta hauen, temperatura kritikoak, ba, batean konturatu ziren, ba, ia, 100 gradu kelvinetara, 100 gradu, 100 gradu kelvinetara, altxal izan zituzten, hori, izugarria izan zen, horretik ba soili ba, 10 Kelvin edo zan errekorra, ba, ia bidera 10-rekin zuten, ez? Eta esan zuten, wow, honek itxaropen berri asko sortu ziren nire supererankortasunaren inguruan, ez?
0: Ia nitrogeno likidoren
1: gain ditzen du, temperatura,
0: hortxe, ez?
1: Bai, nitrogeno likidoa oztuta material hauek supereroleak dira.
0: Eta hori bai, dakate, sukaldariek bereen laborategien, esan edute. Dala, zerbait, ez zoikoa, baino bai manipulablea, ez dakit, ez?
1: Nitrogeno likidoa oso arrunta da, merkea da lortzea nitrogeno likidoa, ez da zaia ospitalera zoaztenean ikusiko dezue nitrogeno likido hor, ezagito, lako lurruna dario nolako ontzia handi bat, hor nitrogeno likidoa dago, kampusera gerturatzen baldin mazereat ere bai, hor kimika fakultateatzean hor txeda gore bai, hor nitrogeno likidoa ko edukiontzi bat. Beraz, nahiko arrunta da nitrogeno likidoa, eta horrek ba, itxaropen asko sortu zituen, ez? Baina 40 urte pasadira ordutik, eta ez dugu lortu, garai hartan, 80. hamarkadan, lortu zen langa hori gainditzea. Beraz, hoiek nolabait hor kustio bezala jarraitzen dute. Oain azkenengo hamarkadan, zuk esan dezun presioa agertu da. Eta presioarekin, bai, ikusi da, bai, esperimentalki, bai, guk eta beste askok egin ditugun kalkulen arabera, ba, ia giro temperaturako superorelak sortu daitezkela, sintetizatu daitezkela, baina oso presio altuan, hau da, ari gara hitz egiten, ba, 100 gigapaskaletik gora, ez, hori da, ba, a ber, ez nahi erratu, zenbat aldiz handi, ba, uste, milioi bat aldiz presio atmosferikoa, ez, bordan, oso baldintza bortitzak dira, soilik lortu itzazkegu presioiek, ba, bi diamante punta txiki-txikiak, ba, 100 mikra edo gutxiagoko punta daukaten bi diamante bata bestearen kontra jarriz eta lagina hortartean jarrita, ez? Beraz, dira oso baldintza...
0: Bai, oso...
1: ekstremoak, ez? Nola baitez. Baina, horrek bai erakusten du, bueno, hidrogeno komposatuak dira hauek, presiopean, hain temperatura...
0: Bai, nire sentazia zan, komposatuak zirela, hain sofistikatuak, oza, nahiko molekula simple, komatxoan artean simpleak zirela, ez?
1: Nahi, ez dira molekulak, baina kristal solidoak dira, oda, ez daukagu molekularik hor, baina hidrogenoz osatuta daude batez ere, ez? Eta ulertzen dugu zerraitik, ez? eta izatez guk kalkuloak egiten ditugu eta iragartzen ditugun temperatura kritiko hiek batatoz esperimentuek neurtzen dituztenekin. Eta arrazoia da hidrogenoa dela daukagun elementurik arinena.
0: Uh-huh.
1: Orduan, zupalima daukazu sistema bat non hidrogeno asko dagoen, euren nolabait biorazio atomikoak, fluktuazioiek, uh-huh. Ioien vibratzeko frekuentziak, ez? Frekuentziak oso altua dira. Eta badakigu, superheroale hauetan, frekuentziak eroz eta altuagoak izan, orduan eta temperatura kritiko altuagoa izan dezaketela, ez? Nolabait hori azaltzen da, ez? Arrazi bat da. Zein da problema, hemen presioak entzen degunean, sistema hauek ez dira termodinamikoki egonkorrak. Horrek zesan nahi du, ba, deskomposatu egiten direla.
0: Uh-huh.
1: Orduan, ba, euren ba, molekulak sortzen dira, normalen. Ez, sistema kristalino bat izatetik, non dauzkazun, ez dauzkazun molekulak, presioak enduzkero, hauek molekuletan energetikoki nahiago dute molekulak osatu, eta sistema kristalino hori galdu indegu.
0: Claro.
1: Eta supereronkortasuna galdu indegu temperatura hain altu horietan, ez? Hori da, hori gertatzen zaiena.
0: Gogoratzen gogoratzen dit oso urrutitik eta oso gauza ezberdina da, baina fusioaren probleman gertatzen den gauza bera esaten zu, bueno, fusioa atomikoa gertatzen da eguzkiaren barruan, bale, baina eguzkiak sekulako temperatura du, bueno, baina hori lortu dezakegu hemen, baina barruan sekulako presioa du eta hori lortzea hemen oso zaila da. Ordan, izarretan bezala egingo dugu fusioa? Bueno, egingo dugu, baina izarretan bezala ez. Ez zinda lortu presio hori ez. Ia izin ezko, ordan beste truko batzuk erabiltzen ditugu eta probatzen erikara, eta haber funtzionatzen duen edo ez, eta bueno, hor gaude ez.
1: Bai, hor gaude, baina bueno, nik uste behin dikan presioaren kontua ez dela amaitu. Neurri batean, ez dut uste gaina jo dugunik. Zergaitik, nik uste helburua dala, orain, esan dizun bezala, esan dugun bezala, material hauek presio behar duzu sortzeko ere. Bai? Eta presioak entzen dezunean desagertu egiten dira, ez? Ez dira termodinamiko kiegonkorrak, hori izango litzake hitz teknikoa, ez? Molekula oso zituzte, eta batez ere HB molekula, hidrogeno molekula oso egonkorra den molekula bat da. Orduan nola baita ekidin behar duzu hori sortzea. Ez dira zutzi behar hori sortzen, ez?
0: Uh-huh.
1: Materialari. Baina badago itxaropena eta hor kalkulo berriak eta badaude azken urteetan zeinek iradokitzen duten agian ez 100 gigapascal, ez hori praktikamente da lurraren zentroan daukagun presioa, 100 gigapascal dira,
0: ez baina
1: presio bortitza dira, ez baina agian, ba, 20-25 gigapascal hor agian sintesia egin liteke, sortu, lortu material batzuk, agian ez direnak giro temperaturako superheroaleak, baina bai nitrogeno likidoaren temperaturari gorakoak, eta horiek gero presioa kentzerakoan mantendu ahalko direla, nolabait, ba, egoera egonkor batean, ometa egonkor batean, giro baldintzetan, ez, giro presioan. Eta hor, itxaropena dago alako zeo zer egon litekela.
0: Eta hor, ne obsesionatuta nago azken bola honetan, sentitzen dut, baina hasi nintzen, lehenengo aldiz irakurri nuen Perovskita hitza, dios, bapatean agertu zait leku guztitan, esan nahi dut, Perovskita berez mineral bada, bueno, zegoen uraletan uste dute, deskubritu zutela eta baina ez da hori gaurko zientzialariak erabiltzen dutena, baizik eta Perovskitaren antzekoak diren beste konposatu batzuk, osea, egitura berdina duten beste sare batzuk, hiru atomo behar dira izan, bat eta hiru proportzioan, bueno, holako gauzak, ez? Bueno, ba, Perovskita izena ematen zaio mota hortako material guztiei, ez bakarrik jatorrizko minerale. Bale, horraino ondo. Baina, topatzen zu, egitura hori osatzen duten kombinazio ezberdinek daukatela aplikazioa leku guztietan. Eta bapatean ikusten dut ledak argia egiteko erabiltzen direla, ikusten dut ez dakin hon aplikatzeko eta baita ere Perovskita erabiltzen da, adibidez eguzki panelak egiteko eta argia... Ba, batean denetarako balio duen egitura bada. Eta orain, irekizue artikuloa, eta topatzen dut, Perovskita bat, hain zuzen ere, rubidio, fosforo eta hidrogenozko Perovskita bat. Perovskita zer da? Zeruko mana, hori?
1: Ba...
0: Zer gertatzen da Perovskitarekin?
1: Bai, Perovskitak, ez zuk esan duzun bezala, Perovskitak... ba, mineral bat titatoz, baina gaur egun erabiltzen dugun perovskita bat esaten dugunean, ari gara egitura kristalino bat iburuz, zuk esan dezun bezala. Kubikoa dira, edo egitura kubiko bat daukate, eta nola baita daukago hor, lau atomo, oza, zortzi atomo ikusi kuboen erpinetan, erdian beste atomo bat, eta gero beste batzuk erdiko hori oktaedro baten formaz inguratzen. Orduan, material batean atomoak horrelako katzen baldin badira, ba, perovskita hitza erabiltzen dugu, ez, egitura kristalin horri, perovskita hitzen dugu. Uh-huh. Eta zuk esan dezun bezala, toki guztietan daude, material...
0: Guztietan.
1: Material termoelektriko erenak ere bai perovskitaz egin daude, eguzki paneletarako oain eraginkorrenak diran panelak, ba, perovskita hibrido batzuekin, ba, kristal eta molekula batzuk nastuta ere lortzen dira, ba, propietate, ba, batzu dira isolatzaileak, beste batzu daukaten, propietate optoelektroniko importantea dauzkate. Gero ere, daukate nolabait, ba, malgua da egitura, orduan biguina da, hor nolabait lotura kimikoak ez dira oso sendoak, orduan horrek ematen dizkie, ba, ba, ba, polarizazio elektrikoa lortu dezakezu oso errez, orduan ere bai, ba, material ferroelektrikoetarako ere interesanteak dira. Orduan, aplikazio asko dauzkate, eta guretzako, zuk esan dezun bezala, guain, rubidio fosforo peroskita eta hidrogeno peroskita hau topatu genuenean, hau gure iragarpen bat izan zan. Ba, sorpresa bat izan zan, peroskita, peroskita bat dago, ne? Berriro, peroskita bat, eta hemen, hau ez da, ez isolatzailea, ez, hau metal bat da, non, non bere... kondukzio elektroiak, da, korronte elektrikoa garraietuko duten elektroiak hidrogeno tik datozen elektroiak diren, eta hori da behar dezuna superheroa lehon bat lortzeko hidrogeno komposatu hauetan. Uh-huh. Ba, sorpresa bat izan zan, tenen, bai, perovskita bat ere hemen, eta hau da, ba, aipatzen un material horietako bat, zein, hau ez da horrendik sortu laborategian, baina guk iradokeitzen dugu, edo bintzat gure kalkulek bai iragartzen dute, sintetizagarria izan daitekela, ba, ez oso presio altuetan, no, 25, 30 gigapaskal inguruan, hortarako ja ez dituzu hain alako diamante txikiak behar, sintesia egiteko. Ose, ez ezu lagina jarri behar hain diamante txiki hoien artean, beste presioa egiteko beste modu batzuk egin daitezke, diamantea handiago batzuekin nahikoa izan daiteke. Ez duzu alako punta txiki nimiño bat, 10 mikretako punta daukaten diamante batzuk behar, handiagoak izan daitezke. Ordan horrek nik ustez, ba, sintesia ba, lagundu dezakela, ez? Orduan, bueno, ari gara hitz egiten, ba, laborategi askorekin. Nik, ba, olako esperimentuak egiten duen edo norto

0: eta gure kalkuloak okerrak ez izatea, eta experimentalen bat saiatzea eta lortzea.
1: Eta ez zen ere, peroskita ikusten dut, esparru guztietan ez batzuetan erabiltzen daia, baina askotan dago, oraindik ez da merkaturatu, daude probatan, ez da ledetan adibidez, begiratu nuen espreski eta etzegoen, begiratu nuen duela hilabete bat, bi, etzegoen peroskitaz egindako led zehazalgai. Osea, laborategitan bai, baina etzegoen. Ordan, baina da muga horretan, eta espero dute laizter izatea, ala esaten dute, euskalo, ez? Baina leku guztietan itxaropena da, eta leku bak gutxi batuetan gainera ja bada errealitate bat. Kuriosoa da peroskitarena, Baten du txistea egiteko modukoa dela, ez? Peroskita bat erosiko etxerako, eta gero ere ikusiko zertarako erabili. Ez dakit. Baina honek denak itxaropenak hartzen du. Esan edut, horrek esan nahi du ez zaizkigula bukatu ideiak, ez? Honek irekitzen duela, zintiaren ez adar batean, baizik eta pila batean, itxaropena handiak gauzaga batzuk ez diraterako, hori garbi dago, beste batzuk bai. Baina nolabait mundu berri bat zabaldu digu, ez?
0: Bai, ezkenean jarraitu behar dugu ikertzen, eta esaten izun bezala ez duztea guztia gortua dagoenik. Eta uste dut, giro baldintzetako superioa lortzeko hidrogeno konposatu hauek itxaropen bat dira. Hoietan nolabait kontrolatzen dugu zer garatu daiteke, zergaitik iragarpen teorikoak egin ditzazkegulako. Nahiko fidagarriak dira, erakutsi dugu azkeneko hamarkadetan egiten ditugun kalkuloak gai direla gauzak ondo azaltzeko, iragarpen egokiak egiteko, ez gara gu bakarrik, munduan talde asko daude gauzak iragarpenak egiten noski, baina horrek itxaropena pizten du, ez? Ez dakit gai izango garen giro temperaturako superheroe bat lortzen familia honetan. Ez dakit. Kalkulo batzuk egin ditugu, kolaboratzaile batzuekin, eta zaila dirudi, baina bai dirudi realista esan dudana. Hau da, kopre oksido hoiek edo material ceramiko hoiek, baina hobeak edo antzekoak diren zerbait lortzea, nik uste hori realista dala, eta botako dut hemen. Euskara zari gara, ez dakit.
1: Ez dizute asko kentzuten.
0: Nuen hori esan, baina nik uste aurrengo hamarkadan alako sintesiren bat ikusiko dugula. Ez dakit gero, hori gero teknologikoki erabilgarri izango den, ez dakit porque hori gero ingenieritza problema bat bihurtzen da gero, ez? Baina bintzat, zientifikoki nik uste alako zerbait ikusiko dugula. Beste itxaropen nagusia da, lehen, albo batera utzi dugun kopre oksidoiek. Hor, beste egoera diferente batean gaude. Eta problema da, teoria ez dugula. Hor ez dugu lertzen, zergaitik diren material hoiek superheroale. Badakigu Cooper bikote hoiek daudela, eta fenomeno antzeko badaukagula, baina ez dakigu zergaitik hoiek bihurtzen diren superheroale. Ez dirudi, denik, aipatu dugun hor, ioi sare horren vibrazioen eraginagatik denik, baina orduan hor, teoria berri bat deskubritzeko dago. Eta
1: baina espaldiko, gainera espaldikoak dira, lehen kontatu duzu, ez? Laurogei hamarkadako materialak, eta ja jakin beharko genuke edo gehiegi izatea da, oso erresa da izatea, mendik.
0: Zaila asko ikertu dira, baina ez dugu teoria finalik, ez gara beste komposatu horietan, vibrazioiek, ioien vibrazioiek, superheroen kortasuna sortzen duten kasu horietan, bai gara kapaz, daukago teoria bat, ekuazio batzu dauzkagu, hau ebatzizkero onela, lortu dezakezu iragartzea zein den temperatura kritikoa, eta lortze hori egiten dugu guk, gure taldean. Hauetan ez daukago alako ezer. Ordan hori garatzeko dago. Teoria hori garatzeko dago. 40 piko urte dara mazkigu.
1: Bai.
0: Bueno, ez nik, baina komunitateak esan nahi dut.
1: Bai. Izan daiteke asko, izan daiteke gutxi. Izan daiteke, bai. Batzuetan, ulertu daiteke. Bai. Problema batzuk oso komplikatu da dira.
0: Baina, egunen batean hori iritsiko da.
1: Eta horietan, material ceramika horietan zuku preoxidoak aipatzen dituzu, baina beste atomo batzuk egoten dira, metalak, okerrez banago, itria, eta zaizzer, holako... Esan nahi dut oso osagai jakinak direla, ez? Daude pare bat, familia, dolako, zer, ez dakit, ez naiz aditua eta aspaldian ez dut irakurri superheroei buruz, ordan aukera naiteke, baina esan dute oso ezaguna dago, oso ezaguna da, zer dagoen hor.

0: Beraz, ezakit, ematen du.
1: Kontua da, ez, lehen esan dugu, ez, usaiatzen gara ebazten, ba, mekanika kuantikoaren legeak, ba, oinarrizko printzipioetatik abiatuz, ez, eta hemen, baina gara hori, eta ez dugu egiten hurbilketarik egin gabe. Mm. Beti egiten dugu hurbilketaren bat, ez? Mm. Eta hurbilketa hoiek ez dira oso onak material hauetan, ez? Egiten ditugun hurbilketa horiek. Orduan nolabait teoria garatu behar dugu material hauek hobeto aztertzeko. Eta badakigu ba beste teoria batzuk eta egon beharko direla hau azalduko dutenak. Eta hori egon behar da, azalpen bat egon behar du.
0: Karaz,
1: hori, hori da gure... Bueno, zientziak ematen digun...
0: Hori da.
1: Bidea ez, historiak erakutsi digun beti dagoela azalpen zientifiko bat, ez? Edo bentsate olako gozak azaltzeko bai, ez? Eta gure mugak ulertzen ditugu, ez? Baina orduan ikuste hori ideia berriak etorriko direla, eta agian egunen batean, ez dakit noiz, hau azalduz gero, bai, itxaron berria piztu daitezke.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, hori, ba, beste sarearen biograzioak, edo ez, ioien biograzioiek, superiorakortasuna sortzen duten elementuetan, esan dugu, ba, hidrogenoko elementu guztioien kontua, teoria bat jakiteagatik sortu da. Oda, teoria jakin genuelako, izan ginen kapaz ulertzeko material hauek izango direla superioral leonak. Eta hien bila joan gara, eta iragarri ditugu, ez? Baina teoria bat behar genuen hortarako. Gaitasuna behar genuen iragartzeko, ez? Hori, egun batean iritsiko balitz, beste, ba, kopreoksido ceramiko hauetara, hori, etxeko ditzu, itxaropen berriak izango nituzke. Agian esan gara, orduan bai, orain ulertzen dut zer behar dudan nik zehatz mehatz, hau, temperatura kritiko hau altxatzeko. Esan dizut lehen, zergatik hidrogenoa? Ba, dauzkalako maiztasunik altuenak. Baina ez dindegoelako ezer esan beste kasurako. Ez daukagu kasu, ez daukagu, ez dindegoelako ezer esan, ez? Hori esanako bageno ziorrenik iragarpen berriak eta material berriak eta ba, ba iragarri alko genituzke.
0: Claro, niko goratzen dut adibidez nire tesian, bueno, kalkulo teorikoak egiten nituela, baina oso ordenagailu mugatuekin, ez ziren gaur egungoak, eta horrek mugatzen zuen ikertu nitzaken sistemaen tamaina, ez? Hogeita bat atomo baino gehiago ez nituen ikertu ze, pues, etzan gabit, oza, etzan egin garria, ez? Ordenagailu haiekin, ez? Orain, bueno, beti Jonin lagunak eta gaur egungo kimika fakultateko dekanoak esaten dit, jo, Willy, zure kalkulua haiek hiru astez egiten zen ditunak, orain botoi bat eman eta 10 minututan egina ditugu, eta horrek esan nahi du baita ere, gauza handiagoak egin ditzakegula konputazio almen askoz handiagoa dugulako, eta orduan askoz kalkulu errealistagoak daudelako, ze, hogeita bat atomo bakarrik ez dituzu inon beste inguratuta daude, beste, en fin. Orduan, nire kasuan etzan bakarrik hori ere bai, zuk esatezuna ere bai, ze eredua nola irudi, representatzen dugun matematikoki nire lana, baizik eta bueno, potentzialidade problema bazen. Hori konpondu zenean, bapaten, unibertsua iriki zen nire esparruan. Nire tesiak ez du zertarako balio zentu horretan, oso mugatu ezelako planteamendua, ez? Baina, balio izan zuen, gerora etorri zirenek, ba, oinarri bat izateko, nezta okerra izan, ez? Antzeko zerbait izan daiteke.
1: Bai, ez da soilik tamaina kontua, baita ere, ez da atomoko purua, elektroiko purua, baita ere da, hau da, egiten ditugun hurbilketa batzuetatik arago joateak ere konputazio gaitasuna handiagoa askatzen du. Naiz eta elektroiko puru berdina izan. Orduan, baina egia da, izan dugun garapen konputazional itzel honek albidetzen digula orain ja, ba, bueno, ba, guazen aurre egitea problema hauei konputazio teknika garatuago batzuekin, ez? Hurbilketa gutxiago eginez, ez? Guazen garatzea metoda batzuk zeintzuk hurbilketa gutxiago egiten dituzten eta bagian problema hauei aurre egin diezaiaketenak, ez? Probestuz, orain daukagun konputazio gaitasun guztia, ez? Eta hor da, horregatik nik bai uste dut, bai ideia berriak etorriko direla, ez? Egia, eta oain gutxi egon naiz biltzar batean, zeramiko hauen edo superheroale hauen gaia edo komunitatea dago pixka bat oso ba 40 urtez hortan lanean egon direnen iritzipean esan dezagun, ez? Eta hor ideia berriak sartzea ba ez da erreza, ez? Bai, bakizu norbaitek esan zidan lengoan, eta fizika garatzen, ez da garatzen ideia berrekin, garatzen da funerales, funeral.
0: Hori da, hori Max Planckek esaten zuen.
1: Max Planck zan, behira.
0: Bai, hori, bai. Behintzat berak esan zuen, bai. Eta berari gertatu zitzaion gero, nik uste dut.
1: Bai.
0: Eta hori xe, zintia berriak ez du konbezitzen garai batekoak, baizik eta itxein behartzen, gazteak konbezitzen zituen, bai, itxein behartzen beste haiek hiltzeko.
1: Hori da.
0: Oso ideia, bai,
1: radikala. Da, baina beira, bai, zientzialariak eta fizikariak behintzat oso egoskorra gara, eh? Eta behin gure eskema eginda, zaila da berdatik mugiaraztea.
0: Hain zuzen ere kuantikaren munduan beti esaten dut, ez? Max Planck eta Einsteinek, bueno, joratu intzituzten aurrekoak, 19. mendearen bukaerako zientzialari haiek, ez? Ustez mundu osoa iaia azalduta zeukaten, ba buelta mantzioten. Baina gero torri zian beste batzuk, eta Einstein eta Max Planck txoratu intzituzten, Bohr eta hauek. Eta gero horrerago Feynman eta hauek, Bohr eta Einstein eta... Zan nahi dut, golpez golpe joan zen aurreratzen kuantika neurri batean, ez?
1: Bai, noski, bai, alaxe da, ez? Azken batean nola baite... Ezin dugu pentsatu zientziaren garapena lineala denik, ez da pentsatu ere, ez? Ez dakitan soirik hori, ez dan lineala zientzialario negozkorkeria gati. Petxatu nahi dut ez, nola baitu, azkenean momentu batzuetan garapen kontzeptual berri oso potentea gertatzen dira, eta hoiek gero garapen amarkadetarako garapen batzuk behar ditu, ez, o, edo eskatzen ditu, ez, eta gero ba momentu batean ba hori ba, maitutzat ematen denean, ez, a, gero ba behar berriak sortzen dira, ez, horregatik handoaz kolpez-kolpe. Baina gila da aurreiritzien kontua, eta hor ere pixka tortaz ere egon badagoela.
0: Eta modak ere badaude.
1: Eta modak ere badaude, bai. Bai, badaude. Neurri batean ere bai, modak badaude. Kontzeptuak sortzen dira, ba, gian, ba, eragin handia daukaten pertsonen gandik. Eta hauek, ba...
0: Influenziarrak.
1: Guzti, bai, ez tiktokika da, baina badaude. Eta orduan, ba, jende askok, ba jarraitzen ditu, ez? Ba hauek ba plazaratutako ideiak. Eta batzutan zentzu guztiarekin, beste batzutan agian gutxiagorekin, baina bai modak sortzen dira. Bai, zalantzaria
0: da. Gogoratu behar da, Nobel saridun batuek sekulako lana egin ondoren, txorakietan sartu zirela. Bueno, nik uste dut Paulin dela adibide erresena gogoratzeko, eta Nobel saridun izateagatik ez du esan nahi pentsatzen guztia erabilgarria dela edo ondo dagoenik. Eta ordan claro, prestigio bat baduzu, baina hortik aurrerakoa ez dago bermatuta, geniala izango denik. Ez da gertatzen hori. Eta, claro, oso posizio altua daukazunean, modak eragin ditzakezu, ez? Ez duke esatezu zuna,
1: ez? Bai, holako ez nago Nobel sari dune...
0: Ez. Bueno, adibidea zan.
1: Buruz hitz egiten bakarrik, baina bai, esan duzuna, arekin nagoz nago, bai. Eta zientzialari pertsona gara, eta moden gatik eragin garriak neurri handi batean, ez bai?
0: Bai, eta borrokak, pertsonalak, biren arteko borrokak, eta orduan, bueno, zure ikuspuntua tik ez zara aterako inoiz, bestearen kontrak berde esan nahi dut olako gauzak ere.
1: Bai, hori badago, baina nola bai azkenean gero natura gure tokian jartzen gaitu duen, no, ez? Eta hori da, bueno, agian zientziaren diferentzia, ez? Beste esparru batzuekin, ez? Edo nola bait, azkenean naturaren behakuntzak, ez, jarriko gaitu denok gure tokian, eta ideia horiek guztiak, ez, ba, kokatuko ditu, ez, jakintzaren armairu horretan, ez.
0: Neko goratzen dut, adibidez, planeta berriak azaltzen hasi zirenean, bueno, hasieran planeta batzuk zeuden, eta gero, ba, norbaitek ikusizun, oba, ikusi, detektatzuzun planeta bat, normalen ikusten etzana oso urruti zeudelako Urano. Eta orduan jendea hasi zen pentsatzen, beste bat balima dago, agian beste bat dago kanporago eta ez dugu ikusten, eta hola, hasi ziren ba, diskubritzen, ez, Neptuno, eta, bueno, kalkuloak egiten nun egon ziteken, nun ez, eta gizar. Baina barrurak ere bai, eta esaten zuten Merkurio baino gertuago, daiteke beste bat, gertuago, eguzkitik gertuago. Eta horrela azalduko dugu, Merkurio ulertzen ez ditugun hain bat gauza, eta hola, eta vulkano izena jarri zioten gainera, eta hiltzan jendea, pentsatuta, vulkano ikusi zuela. Azkenean, Einstein etorri zen, eta azaldu zuen, ba, eguzkia oso potoloa denez, eta masa handia duenez, Merkurioren orbita oso berezia zela, eta barra, Merkurioren berezitasunak ziren tarteko beste planeta bat zegoelako. Baina, noski, hor, zientzialari batzuek, eta zientzialari oso onak, gainera, hil ziren konbentzituta beste planeta bat zegoela hor, baina ez genuela aurkitzen. Kuriosoa da, eta ideia horretatik ez zuten ies egin.
1: Ez dut uste eurek pertsonalki ies egiten dutenik ideia horretatik. Baina zientziaren jakintza kolektibo bat dago, ez? Eta hori ez denborarekin hori doa, egonkortzen doa, ez? Eta hori natura behatzetik dator, eta zentzurretan ez da demokratikoa, edo
0: hori da.
1: Zientzia, ez?
0: Aizu zuen ona, gure elkarrizketa supereraren kortasunaren mundutik abiatu eta biren un bukatu dugu. Oso interesgarria, ze, benetan, bueno, merezidu, zuek adituak zarete, bertan zaudete, eskuak hori lehen esaten ona, kuantikan sartuta dituzue, baina askozko gauza orokorragoa da eta ulertzen duzu komunitate zientifikoa eta zientifikoen lan egiteko modua eta ez dakit.
1: Agian sartzen ari garen iko seinale da hori, ez dakit.
0: Ez pentsa, gaztetan teoria oso ero teoria ero oso divertigarriak sortzen genituen eta ez ziren guztiz txarrak, ez dakit. Tira, ba, hemen utziko dugu, ondo iruditzen bazaizu, placer bat izan da zurekin hitz egitea, berroi minutu egingo dugu, edo oraintxe bertan egingo dugu, wow! Ba, ba, espero nuen azure gandiko, ja, hemen zaudela aproveitzatu.
1: Ba, ja, esan denbora ziztu batean jontzait, beraz, placer bat beti hona tortzea eta zurekin solastea.
0: Eta zurekin solastea ere bai, da, placer bat, Jon Herrea, CFM-ko, nola, orkestuko zaitu agurre esango izut zuzendari ordea zarela, baina hori baino askoz gauza gehiago.
1: Bai.
0: Eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Bai, morren arte.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Bukatu behar dut, baina zerbait kontatu ondoren. Ez dakit, entzun duzuen, ikusi duzuen, komunikabidetan behar bada ez da asko atera, eta abenduko albistea da, abenduaren bigarren amabostaldiko albistea da, fusioan lan egiten zuen zientzialaria handi bat hil egin dute tiroz. MIT institutuan, Massachusetts Institute of Technology, lan egiten zuen fusioaren arloan eta egia esan plasmaekin lan egiten zuen Nuno Louleiro izeneko fizikaria hil egin dute tirokatuta eta gainera poliziak uste du erroduna beste fizikari bat dela, Claudio Neves Valente izeneko fizikaria. Kontua da, Claudio Neves Valente horrek beste tiroketa batean hartu zuela parte eta gero bere buruaz beste egin zuen azken tiro bat. Historia ez dago bat ere garbi, elkarrekin ikasi zuten edo lana egin zuten Portugalen eta gero Estatu Batuetan, zerbait gertatzen da, baina bi fizikariak hilda daude eta orain behar bada ezin argitu zer gertatu den benetan. Tira, ba horixe, esaten genuena, zientzialariak pertsonak dira. Eta beste pertsonei gertatzen zaizkionak ere, zientzialari batzuei gertatzen zaie. Harrituta nago. Harrituta besteak beste, ez nuelako horrelako albiste bat Nature aldizkarian irakurtzea espero. Tira, bukatu dezagun gaurko saioa. Eskerrak eman dizkiot Jon Erreari gurekin izateagatik, maila altuko zientzialaria eta gainera supereroaleen esparruan lan egiten duna, wow! Datorren astean berriz ere zuekin, ordura arte ondo izan, agur!

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gasteizen gaur lehertuko da festa. Arratsaldeko seietan txupinazoa emango dute Baskoniako kideek. Eta ondoren zeredon San Miguel Elizako kanpandorretik bera jaitsiko da. Momentu horretan egitaragua martxan jarrika da, baina aurten ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien greba kontzertuak baldintzatuko ditu. Abuztuaren bostean, hau da bihar, jaien egun nagusian, greban daude eta aurreikusitako kontzertuak bertan bera gelditu daitezke. Esaterako txosnagunetan ez dira ekitaldirik eta emanaldirik egongo. Euki patronalak negoziazioak blokeatutak dituela salatzen dute teknikariek. Ander Tejerina, teknikario kolektiboko Arabako greba batzordeko bozera mailea da.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko, lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Beste gibi greba egun aurre ikusten dituzte abuztuaren 14an eta 26an Donostiako eta Bilboko aste nagusietan. Gai zaldatuta, sexu askatasunaren kontrako hainbat eraso ezagutu ditugu Euskal Herrian. Asteneko arratsaldean jakin dugu kartzelan sartu dutela 10 urteko alabari sexu erasoak egiteagatik. Angeluna txilutotako gizona epaileak horrela aginduta. Epailearen aurretik pasa zain jarraitzen du ordu honetan Algortan sexu erasoa egiteagatik estelenean atxilotutako ustezko erasotzaileak eta Nafarroan Aezkon izandako sexu erasoa zaratzeko elkarretaratzea egin dute iluntzeko 8:30. Horrez gain, ertzaintzan gizon bat atxilotu Donostian, 10 auzoan emakume bati sexu erasoa egitea egotzita, segurtasun sailak jakinarazi du atxilotu hau ere epailearen esku utzi duela. Bestelakoetan, Gasteizko Mitika dantzalekuko atezain batek kolpe bat eman ostean hil zen kerma bilate duela urte eta erdi inguru eta asteburuan Radio Euskadik atezainek erasotu zituela zituzten lau biktimaren testigantzat atera ditu argitara. Testigantzek agerian utzi dute kermanen familiarentzat Mitika dantzalekuko atezainen indarkeria ezaguna zela Gasteizen. Keman bilateren eriotza ekidin zitekeen Roberto Bilate eta Arantzazu Beitia gurasoen ustez. Mitika dantzalekuko atezainek gutxinez 22 eraso egin zituztela ziurtatu du familiak eta Gasteizko udalak 13ren berri behintzat eman ziola Arartekoari. Atezainen impunitate osoz jokatzen zutela salatu du Arantzazu Beitia kermanen amak.
3: Guk uste dugu impunitate sekulakoarekin jokatzen zutela, ez dakit esango nuke nolabaiteko babesa zeukatela eta sinesgaitza dela, ezin dela sinistu nola etzen egon neurririk administrazioaren aldetik, justiziaren aldetik.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur giro lasaia gailenduko da eta bero egingo du. Goizean goiz hodei batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Haizea ahule taldak horibiliko da, arratsaldean iparrakaldekoa nagusituko da eta barnealdean zakartu egingo da. Barnealdean temperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da hain abaria izango. Guraldetik besterik ez, zurrengo albistimak izuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan eusnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Naomi, zein da zure garai historiko gogokoena? Iraganeko egun batzuk aukeratu ahal izango bazenitu horiek gertutik bizitzeko, zein une historiko bizitzea gustatuko litzaizuke?
1: Ba, ezakit. Agian egun batzuk erdiaroko errege baten gortean bizi nahiko nuke. Bertako bizimodua, ohiturak, bertatik bertara bizi ahal izateko. Adibidez, Ricardo Leoi bihotzaren gortean bizi nahiko nuke egun batzuetan. Edo erdiaroko edozein errege ingelesen oturuntza batera joan kanpinera.
0: Eta zein da zure jakirik gogokoena?
1: Agian barazki menestra hon bat. Baratzeko produktu osasuntxu eta freskoekin. Edo arrainon bat txingarretan, erreboilua agian.
0: Eta zein da aisialdi egun bat pasatzeko duzun modu gustokoena? Eze erregiteko ez duzula esan dezakezun egun horietako bat igarotzeko duzun modu gustokoena?
1: Aizu, eta zergaitik iruditzen zait zure galderak ez direla inozoak? Zergaitik jakin nahi duzu orain zeintzuk diren nire gauzari gustukoenak?
0: Opera batez hitzegin nahi dizudalako, non hitzak eta esan nahiak balio berezia duten. La favorita.

0: Enrique Bert Naiz, eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Laugarren atala, hitzen balioa.
1: Ez dakit nola lortzen duzun, baina berdin du nola hasten garen, beti operaz hitz egiten bukatzen dugula. La favorite esan duzu, baina zer motatako favoritismoz ari gara?
0: Horra horra in zuzen ere gakoa. Gaetano Donizetiren opera honen izenburuak deskribatzen du ez favoritotzat har dezakegun gauza bat, ez garai bat, ez zaletasun bat, baizik eta, hoi, harridura, errege baten maitale kutxuna den emakume bat. Kasu honetan, Gaztelako Alfontso 11. Beraz, Ingalaterrako erdi arora bidaiatu nahi bazenuen, beste bidai bat eskaintzen dizut garai berean amaitzeko. Gutxi gora bera, baina Iberiar penintxulako gorte nagusian.
1: Emakume bat gogokoena izendatua izatea ez dirudi opera batentzat argumenturik osasungarriena.
0: Izan ere, izenburuak pertsonaia bat deskribatzen du, operako bi garrantzitsunetako bat. Naiz eta operaren gai nagusia, 14. Mendean, Gaztelako erregearen garaian, ulertzen zen modutik erabat ezberdin ulertzen dugun gaur egun, baldin eta ulertzen badugu, nire zalantzak ditudala. Gaia, hain zuzen ere, ohorea da.
1: Ai ama, ez dakit zergaitik, baina emakumea berriro ere egoera ezberdinen biktima izango den istorio baten aurrean gaudela aurreikusten dut.
0: Ez abiltza oso oker. Izan ere, ez dizut historia kontatuko ze, ez gaitezen engaina, opera honen argumentuak parranda luze baten ondoren idatzita dagoela dirudi. Literalki sinestezina da, akats geografikoz betea, eta gaur egungo begietatik nolabaiteko begirunea izan beste remediorik ez dugu argumentuaren burugabekeria ugarien aurrean, eta musikan babestu, bestela...
1: Tira, tira, emaizki da zuzertzela batzuk. Ez zaitez gaiztoa izan.
0: Goazen ba, baina mesedes, gero ez zaitez nirekin krudela izan, eh? Gazte batek, Don Fernandok, erlijio bizitza uzten du, guztiz maiten minduta dagoen emakume ezezagun batenganako sentitzen duen maitasunagatik. Emakume honek, itxuraz Gaztelako nobleziakoa denak, eta jakingo dugunez Leonora de Guzman izenekoak, kargu militar bat emango dio Fernandori, guduzelaian garaipenak eta bere erregearen errekonozimendua lortzeko. Garai hartan ohitura zen moduan, erregeak nahi duena emango diola aginduko dio sari gisa, eta Don Fernandok Leonoraren eskua eskatuko du, noblea dela uste baitu. Eta emakume hori...
1: Leonora de Guzman...
0: Hain zuzen ere, erregearen...
1: Ez esan, erregearen gogokena izango da.

erregearen Maitale Kutxuna. Hortik dator lanaren izenburua. Eta jakina, nola saia daiteke soldadu prestu eta bertutetxu bat, guduzelaian garaile, erregearen Maitale Kutxunarekin eskontzen, emakume kutsatu batekin garaiko gizarte osoaren begien aurrean, Fernandok egia jakiten duenean komentura itzuliko da, eta han hainbeste kalte egiten dio maitasuna ahazten saiatuko da, baina ez du lortuko, noski. Eta komentuan dagoela, operaren amaieran, Leonoraren ustekabeko bizita jasoko du, barkamena eskatuko diona, bidaia luzeagatik akituta hil baino minutu batzuk lehenago.

0: Ai, ama, zaila izan beharko du egungo gazte batentzat garaietako balio moral horiek ulertzea.
1: Funtxean, ados nago. Eta hala ere, eta errepikakorra izateko arriskuan, La Favoritak musika interesuka ezina duela azpimarratu behar dut. Are gehiago, Bilbon operaren italierazko bertsioa programatu izan da beti, eta denboraldi honetan, 7 hamarkada baino gehiagotan lehen aldiz, frantsesezko bertsioa entzuteko aukera izan dugu. Beraz, melomanoentzat pizgarri bat gehitu zaigu.

0: Lehen zenioen argumentua gaur egun ez dela oso sinesgarria, eta ez zait bat ere kostatzen baieztapen horion hartzea. Baina zergeitik aipatzen zenituen akats geografikoak?
1: Erregearen gortea Sevillan dagoelako, eta izan ere, erregearen eta Fernandoren arteko topaketaren eszena Andaluziako hiriko Alkazar lorategietan gertatuko da. Gaztearen konmentua Santiagon dagoen bitartean. Hau da, 880 kilometrotara. Eta malaugarren mendean garraioa etzen hain zuzen ere eraginkorra eta ezkarra. Ados gaude?
0: Ados. Baina uste du eta leta guztiz ere, laster La Favorite gozatzeak merezi duela esango didazula.
1: Noski baietz.
0: Eta hori...
1: Garai guztietako tenorek Fernandoren papera abestu dutelako eta bere orrialde ezagunenetako batzuez gozarazi gaituztelako. Garai guztietako mezzosopranoek Leonora Guzmangoa gorpuztu dutelako eta haren ariez gozarazi gaituztelako. Garai guztietako baritono distiratxuek Gaztelako erregea gorpuztu dutelako, paperari garrantzia emanez. Izan ere, eta gaur egungo opera honek nolabaiteko protagonismoa galdu badu ere, La Favorite tenor liriko, baritono eta fuste mezzosopranoen borroka zaldi gogokoenetako bat izan da hamarkada askotan. Eta jaun adinduen batailatxoetan murgiltzen uzten badidazu, esan nahiko nizuke, ni oso gaztea nintzela, La Favorita bizitzeko aukera izan nuela lehen aldiz, 1981ko otsailean, jada desagertuta dagoen Koliseo Albia antzokian, erreparto honekin. Alfredo Kraus, Don Fernando bezala, Giorgio Zancanaro, erregea bezala, eta Estefania Tosizka, Leonora de Guzmán bezala. O tempora, o mores.

0: Eta zergaitik programatzen da orain gutxiago opera hau?
1: Badago moda kontu bat, ez dut ukatzen, baina era berean badago kontsiderazio orokor bat ere. Gaur egun ez dagoela Donizettiren eskakizunei erantzun egokia eman diezaiekeen kantaririk, batez ere tenorerik.
0: Beno, orduan La Favorites gozatzera hurbilduko gara. Eta gero...
1: Barazki menestra on bat jatera joango gara, produktu freskoekin, edo errebollo bat txingarretan. Edo biak, ondo iruditzen?
0: Noski baietz, hori izan daiteke nire plan gogokoena.
1: Urrengo atalean, Otello.

0: Opera Prima, Ulu Mediak EITB Mediarentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori. Ulu Media.

0: Bertsolaria. Aurreko atalean.
1: Kaixo. Balda uinor. Bai? Zera, Karmele naiz. Karmele Arruti. Kaixo?

0: Ana, orain txatera naiz etxe horretatik.
1: Eta?
0: Ez dakit, oso arraroa izan da dena.
1: Baina zer zen, nor zen?
0: Ez dakit, sartu naiz, eta gortina baten atzean estalita zegoen. Gizon bat uste dut. Bueno, kontua da, bertxotan hasi dela.
1: Bertxotan, aiene.

0: Norbaitek adarra jo nahi dizu. Nori eta zuri bertxotan, txantxa bat adena.
1: Ez diot broma tankerarik ikusi.
0: Eta nor zen?
1: Ez dakit, korrikatera nahi zantik, ikaratuta. Beno, ez dakit, bera...
0: Ala. Orain ahaztu txantxa hori eta hobe erredakziora lehen bai lehen etortzen bazara. Gure nagusi berriak, zugatik aldetu du.
1: Ez noa.
0: Baina Karmele...
1: Ai, egidazu mesedea, asmatuko duzu zeo zer. Etxetik bidaliko dut nire pizza.
2: Atsegin duzu etxean lanian aritzea.
1: Oso ondo.
2: Eta? Zer nahi duzu afaltzeko?
1: Ez errez.
2: Antxoak erosi ditut.
1: Oso ondo.
2: Ondo zaude, Karmele?
1: Oso ondo.
0: Redakzioan dena kontrolpean.
1: Eskerrik asko, Ana.
0: Eta zu? Zer modu zaude?
1: Ai, hotz hori eta bertzo hori ezin burutik endu.
0: Ba, orain telebistan ergelkiriaren bat ikusi. Hori da burmuina utzik edukitzeko errezetarik onena.
1: Bai.
0: Bidali duzu pieza.
1: Bai.
0: Osondo. Orain, afaldu eta piztu telebista. Batzuetan, ergel izatea da aukera errazena.
3: Hemen denboraldiko antxorik gozoenak.
1: Enaiz gozen, Estor.
3: Neronik jango ditutenak ba.
1: Eta inara?
3: Oberatu berri. Zer duzu? Telefonori begira eta begirari zareten gabe.
1: Ez errez. Dei batean zain nago.
3: Anekoa?
1: Bai, lankontuak bai.
3: Edizioa itxiko zuten dago, aneko ba.
1: Bai, beste zerbait da.
3: Beste zerbait.
1: Hori da.
3: Zora garri daude antxoak. Dastatu berko zenituzke.
1: Ez, eskerrik asko.
3: Serio egi hartu duzu zure kiloen kontu hori. Tira, gratia jarriko dut.
4: Adiskide zarrak.
1: Itzali irratia. Itzali irratia hori.
3: Zer duzu? Zer gertatzen da?
1: Ez errez. Zera, hoera noa.
5: Bertxolarria, Galder Perezen gidoi originala. Iñaki Rikarte, Nestor Izanda, Susana Soleto, Karmele, Itziar Rekalde, Ana, Jose Cruz Gurrutxaga, Matxin, eta esataria, Jeni Prieto. Carmen San Estebanek zuzendu du, Enrique Loyola zuzendari laguntzailea, musikaren egilea, Jimmy Bidaurreta, eta soinu teknikaria, Olaia Sánchez. Nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa.
6: Euskadi Irratia.

0: Etxolarria. Aurreko atalean.
1: Adiskide zaharrak.
2: Itzali irratia. Itzali irratia hori.
3: Zer duzu? Zer gertatzen da?
2: Ezerrez. Ezerrez. Zera. Hoera noa.
0: Bertxolarria. Laugarren atala.
3: Egun hon, Maitea.
2: Egun hon.
3: Zukura egin dut, eta kafea ere egin dadako.
2: Eskerrik asko.
3: Zaman duzte egin duzula?
2: Onda.
3: Ez duzko horpegi honik, ba. Karamele ondo zaude? Arraro xamar zaude egunotan.
2: Ondo nago?
3: Ez zaude ondo. Zer duzun jakinei nuke besterik ez?
2: Zait ezaztun jarri favorez.
3: Ondo da, ondo. Ainara eramango dut eskolara, lasai egoi bilzaitezen. Beno ba, ero arte.
2: Bai, agur.
3: Ainara, guazen, eskolara eramango zaitu aitatxok.
4: Ara, Carmele, Carmele.
2: Berriz ikusi nahi zaitut.
4: Zure deiaren zain nengoen?
2: Itzuriko naiz berriz.
4: Nola?
2: Atzo bezala, arratsaldeko bostetan.
4: Ez, zatoz oraintxe bertan.
2: Orain? Orain lanera joan behar dukat.
4: Denetan ikusi nahi banauzu, zatoz oraintxe bertan.
5: Eta zer esango dion nagusi berriari, Carmele? Aitzakiak agortu zaizkit.
2: Tira, Ana, honena izan zara beti gezurrak asmatzen.
5: Eta zu, Carmele? Benetan kezkatzen hasia naiz zurekin. Zertan ari zara benetan?
2: Esan dizut, joan behar dukat.
5: Beharra, zure egin beharra hementze dago, erredakzioan. Ez da ez ezagun bati egin behar diozun bizita eroa.
2: Ana, eskerrik asko, beste bat zor dizut.
5: Oso arduratuta geratzen naiz, Carmele, oso. Nestor, Carmelerekin kezkatuta nago.
6: Nik ere arraro sumatu dut egunotan.

0: Kaixo? Hemen nago.
1: Etorri zara azkenean.
0: Loreak ekarri ditut. Tulipan horiak.
1: Tulipanak? Amsterdamera gaztetan eginiko bidaia gogora ekarri nahiala?
0: Ez, amets bat.
1: Ametsa. Amets egitea ederra zen, ez da?
0: Ez, ordea. Amets gaiztoak. Zergatik ez zara kortinaren atzetik ateratzen?
1: Zure amets gaiztoa nahi?
0: Banekien zuzinela.
2: Bertsolarria, Galder Perezen gidoi originala. Iñaki Rikarte, Nestor Izanda, Susana Soleto, Carmele, Itziarre Kalde, Ana, Jose Cruz Gurrutxaga, Matxin, eta esataria, Jeni Prieto. Carmen San Estebanek zuzendu du, Enrique Loyola zuzendari laguntzailea, musikaren egilea Jimmy Bidaurreta, eta soinu teknikaria Olaia Sánchez. Nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa. Euskadi Irratia.
3: Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
4: Bertsolarria. Aurreko atalean.
5: Restor, Carmelerekin kezkatuta nago.
6: Nik ere arraro sumatu dut egunotan.

0: Kaixo? Hemen nago. Zergatik ez zara kortinaren atzetik ateratzen?
1: Zure amesgaiztoa naiz.
0: Banekien zu zinela.
2: Bertxolarria. Bosgarren eta azken atala.
1: Ze uste zenuen, mamua nintzela ala?
0: Neure iraganeko mamua bazara behintzat.
1: Garelako lagunak eta elkar maite, adiskide zaharrak garela diote. Baina zaharragorik nonbait badaiteke, guk elkarrik usirik lehenengoz nik uste

0: Egin zulaika. Aurreko mende bukaerako bertsolaritza berriaren promesa.
1: Carmele Arruti, bere luma finaz bertsolari bat ondoratuta arrakasta lortu zuen kazetaria.
0: Ara, Maitin.
1: Hemen aurkitu beharrean nahiago zenuke hartzen joan izan banintz. Urrun, oso urrun, ezta?
0: Denbora asko pasatu da eta.
1: Bai, ez gara aspaldian egon elkarrekin. Urbilago bazintuzket banuki atsegin.
0: Askotan gogoratu izan naiz honekin guztiarekin.
1: Errua ez daukat nik. Eta ondoratu ninduen kronika zakarra idatzi zenuen. Baina maite zaitut oraindik.
0: Zergatik joan zinen. Hilda zendela uste genuen hasieran. Baina gero zure idatziak iristen hasi zirenean, ba orduan denok...
1: Arnasten jarraitzen badugu ere, hilik egon gaitezke.
0: Mito bihurtu zara, Matin.
1: Hori da desagertzeak duen abantaila.
2: Hemengo janomen da. Bigarren portaleko azken solairuan.
3: Zerbait gertatu bazaio.
2: Ai, zaude lasai, Nestor.
3: Ez dakit non duen burua.
1: Zergatik egin zenuen. Ez intudalako zuk nahi bezala, Maite.
0: Matin, enizun minik eman nahi.
1: Eman zenidan ordea. Felkarri eman genion.
0: Zaitu sekula aztu. Zer egin duzu urte hauetan guztietan?
1: Haxola dizu?
0: Oh, Matin. Matin.
4: Carmele!
2: Nestor, Ana? Matin zulaika!
4: Alako zarbet susmatu behar nuen.
2: Nestor.
4: Segi, segi. Enai zuentzat oztopo izango.
2: Matin zulaika! Oia, ma... Baina, hemen zaude izkutuan.
4: Bizi-bizirik, eta nire emaztea besarkatzen.
2: Baina, Nestor...
4: Guazen, Ana. Guazen hemen dik.
1: Ia hogei urte eta gero, berriz ere zure bizitza izorratzera etorri naizela dirudi.
0: Ez kezkatu beragatik.
1: Zugatik kezkatzen naiz, Carmele.
0: Zergatik bueltatu zara.
1: Ez naiz sekula joan.
0: Neure bizitzara. Zergatik bueltatu zara orain, hain justu, Martin.
1: Bihar zure urte betetzea delako.
0: Gokoan duzu.
1: 40 urte.
0: Eta elkar ikusi gabe. Ia 20 urte.
1: Zorionak zuri. Hemen zure oparia.
2: Ez. Matin, ez. Ez, Matin.

0: Bertsolarria, Galder Perezen gidoi originala. Iñaki Rikarte, Nestor Izanda, Susana Soleto, Carmele, Itziar Rekalde, Ana, Jose Cruz Gurrutxaga, Matxin, eta esataria, Jeni Prieto. Carmen San Estebanek zuzendu du, Enrique Loyola zuzendari laguntzailea, musikaren egilea Jimmy Bidaurreta, eta soinu teknikaria Olaia Sánchez. Nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ekialde hurbilean ez dira erasorik erregistratu momentuz Goizaldonetan, baina bertako igarobideek itxitak diraute. Erresuma Batuko itxas merkataritzako bulegoak Omango itxasartean untzi bat erasotua izan dela jakinarazi berri du. Gai zaldatuta Marokotik Zeutarako muga Igerian gurutzatzen saiatu ziren milaka pertsonen artean 62 hildako egon direla dio Espainiako gobernuak. Zeutako exekutiboak aldiz 88 hildako zenbatu ditu. Piskanaka normaltasunera itzultzen ari diren honetan gertatutakoaren arrazoiak bilatzen ari dira agintariak. Espainiako gobernuaren ustez mafiak dira erantzule nagusiak. Eta dena den, Margarita Robles, defentsa ministroa, harago joan da, eta Marokori irmo eskatu dio gertatutakoa ikertzeko eta arduradunak zigortzeko.
2: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
1: Auzitan jarri diren inteligentzia zerbitzuen lana bestu du Roblesek, gobernutik diote zerbitzuetako inork ez zuela krisiari buruzko abisurik eman. Alderdi Popularrak beraldetik Pedro Sánchez egiten du arduradun. Testuinguru horretan Europar Batasuneko barne ministroek bilera egingo dute gaur Zeutako gertakarien ondoren mugen kontrol handitzea aztertzeko. Mikel Klaver.
3: Italia izan da kritikoen agertu den herrialdetako bat, Schengen espazioa bertan bera uztea eskatu duelarik ere, ba Italiarekin batera beste gobernu askok 22 osotara, gutun bat sinatu dute mugen kontrola areagotzea eskatuz eta Espainiaren migrazio politikak kritikatuz. Gauzak horrela, Batasuneko barne ministroen ezohiko bilera egingo dute gai hauei buruz hitz egiteko, Espainiak ere bilera hori eskatu zuen bere kasuan, herrialde horien erantzuna salatuz. Jose Manuel Álvarez, atzerri ministroak esan duenez, gutuna sinatu duten gobernuen jarrera ez da egokien izan.
4: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Ha habido políticos y partidos
3: Zeuta
4: políticos.
3: Eta Melillaren defentsarako batasuna eskatu du Álvarezek, Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen direla gogoraraziz ere, Espainiako gobernuaren migrazio politiken eraginkortasuna goraipatuz.
1: Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak arratsaldeko ordu bat tardieten komunikabideak ditu adierazpenak egiteko. Eta bien bitartean Eusko Jaurlaritza eta Nafarroa